0: Слава Україні!
1: Триває особлива музична платформа. І ми продовжуємо вітати Україну з днем народження.
2: Сьогодні лише українські артисти виконують найкращі свої пісні. Зустрічайте вперше на музичній платформі «Юріанна».

0: З вами сьогодні особлива музична платформа.
1: І тут без варіантів. Зараз для вас буде співати дуже запальна артистка, родом з чудового міста Кривий Ріг, яка завжди бажана гостя на цій сцені.
0: Зустрічайте, фантастична Анна Добриднєва.

0: незалежності, квітуча, незламна Україна.
1: Львівщина подарувала нам багато талановитих музикантів і безліч красивих пісень.
2: Переконаємось у цьому просто зараз на музичній платформі «Роман з Фортеон».

0: кожного із нас, наших сімей є дівчата і хлопці, які захищають, це наші брати, наші сестри, які захищають нашу країну. І я, як і кожен із вас, хочемо, щоб наші рідні поверталися додому живими в вільну, незалежну країну. Сьогоднішні облески для наших героїв.
1: Ми знаємо, як сильно ви любите нашого наступного виконавця.
2: І яке ж свято без гарної пісні на музичній платформі «Чіз».

0: Завдяки нашим захисникам та захисницям ми святкуємо день народження країни. І попереду найкращі артисти та найкращі українські пісні.
1: Наступний хіт, який зібрав мільйони прослуховань, пролунає просто зараз. Зустрічайте «Народжено в Рівненській області». До мій!

0: Я хочу побажати вам спокою, насамперед. Тому що це найважливіше сьогодні. І нам завжди потрібно пам'ятати, що в нас незалежна душа. І ніхто ніколи не може її зламати.
1: Наші артисти продовжують вітати країну із днем народження.
2: На сцені святкової музичної платформи молодий та талановитий хлопець, батьківщиною якого є чудове місто Канів.
1: Зустрічайте артист, який набирає оберті, Парфінюк.
3: Бачуся з тобою знову, дядя за основу. Ділам для тебе все життя, потім дати мову. З кожним днем кохаюся сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: молодий батько.
1: Угу.
0: І як воно?
2: От так.
1: Класно, кайфую. Як воно?
0: Ну і це дуже круто. І дуже хочеться почути твої побажання до Дня Незалежності.
3: Давайте будемо трохи добріші з вами, бо бачите, і внутрі країни нашої буває таке, що ми дуже сваримося з вами. Особливо в коментарях, да? Так от давайте бути трошки добріші, щиріші і миліші один до одного. Бо ми ж все-таки українці. Обіймаю.
0: Сьогодні для вас українські артисти виконують справжні українські хіти.
4: Зустрічайте та не стримуйте своїх емоцій. На сцені нове ім'я – Нелі.

0: Для нас сьогодні особливий день. По-перше, день народження країни. А по-друге, на сцені музичної платформи сьогодні з'являться легендарні музиканти.
1: Пісні, які співає вся країна.

0: Друзі, дякую, що цього дня ви були разом з нами. Ви не перевершені.
1: А музична платформа України вже готує нову зустріч з вами.
0: З Днем Незалежності!
1: Перемоги нам!

0: повернувся з України, яка розвиває бізнес.
1: Не пропустіть важливо. Пройдіть скринінг здоров'я. 40.
2: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так, кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
3: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
2: Ти запрошення може згоріти.
4: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
0: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти.

0: Об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Голодне літо в Олешках, яке не пережив її батько. Пані Галина не називає його ім'я, там залишаються їх знайомі, і вона не хоче їм нашкодити.
2: Коли він помер, у нього сталося
3: 1 кілограм
2: гречки,
3: 1 кілограм макаронних виробів. Все, більше нічого не було.
1: По кілограму круп – це був батьків запас на зиму. Влітку він намагався їсти овочі і їстівний бур'ян «Портулак».
2: Поки було літо, поки було
3: помідори, гірок,
2: трава
3: товстушка, салати маринували.
1: Батько постійно жалівся на недоїдання, хоча навесні йому вдалося посадити трохи городини, але виростити без води овочі на засушливому півдні вкрай важко.
3: Каже, я не наїдався, хліба не було. Він у травні місяці останній раз привозили туди їжу, хліба. Одну хлібинку розрізав на мілкі кусочки, сушив його і смоктав той кусочок хліба. У нього вже сил не ставало. Нема там нічого їсти зовсім.
1: Вони жили на правобережжі Херсонщини. На початку вторгнення виїхали і нині за кордоном. Мовляли батька залишити лівий берег, але той не хотів покидати будинок, зведений своїми руками. За останні 4 роки вони намагалися бути на зв'язку, хоча з ним в Олешках перебої. Телефон тато заряджав від сонячної батареї, бо електрик які там теж немає. Дефіцит їжі вже був відчутним взимку 25-го, але найбільша скрута почалася у травні цього року. Батько сильно схуд. На тлі поганого харчування почалися гострі напади панкреатиту. Він довго терпів, поки сусіди не знайшли його вдома скрученим від болю. 65-літнього чоловіка відвезли до лікарні.
2: Його на тачці відвезли в лікарню. На порозі лікарні йому сказали, навіщо ви нам його привезли, ви
3: тільки вдома
2: назад, хай помирає вдома.
3: Ну, договорилися із доктором старим, і він його забрав у лікарню.
1: Сама лікарня теж пошкоджена вибухами, там брак медикаментів, лікувати підшлункову не було чим. Батько благав про порятунок. Галина зверталася до української влади, волонтерів, міжнародних організацій, але з заблокованого міста тата так і не змогли евакуювати. Він помер 30 серпня від знесилення та відсутності медичної допомоги.
2: Момент смерті його навіть не занесли в морг, тому що не було там місця, куди просто положити мішок. Цей морг був забитий знизу до верху.
1: У повній блокаді у самих Олешках залишається близько 2000 людей, 47 дітей. У Олешківській громаді близько 6000 українців та 180 дітей. Це дані голови місцевої військової адміністрації. Гуманітарна катастрофа в Олешках назрівала давно. Воно опинилося в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення. Як тільки був зруйнований Антонівський міст, Олешки були відрізані від Херсона. Після підриву росіянами Каховської ГЕС у громаді загинули сотні місцевих. Точних цифр ніхто не знає. Через руйнування інфраструктури тоді зникла електроенергія. У громаді також немає води та газу. Є свідчення, що взимку насмерть люди замерзали у своїх квартирах. Навесні почалися серйозні перебої з постачанням їжі. Про це в ефірі ТСН розповідали волонтери. В кінці травня підприємці востаннє змогли завезти в Олешки їжу.
4: Постачання продуктів відбулося 26 травня 2026 року. Це тоді, коли машини з продуктами змогли заїхати в місто. І навіть і придбати за кошти, у людей цих коштів не було, бо банкомати вже декілька років взагалі відсутні в місті. І для того, щоб зняти з тих карток, які роздала окупаційна влада, типу для соціальних там якихось виплат, треба було так само їхати в інший населений пункт. А дорога, вона вже вся прострілювалася.
1: Ще одна спроба завести продукти в Олешки була 2 червня. Ось ця колона з 4 машин навантажена харчами. На авто написи «Люди». Почувши дзищання FPV-дронів, водії виходять з піднятими руками, але росіяни все одно скидають боєприпаси на цивільних. Двоє людей гине, один тяжко травмований. Після цієї спроби і дотепер завести продукти в Олешки більше не вдалося жодного разу.
4: Борошно, яйця, олія, крупи, їх взагалі немає, м'ясо, нічого немає, тобто люди змушені виживати. Картоплина – це взагалі на вагу золота. Якщо в сім'ї є дві картоплини, то це вже не вважається, що вона голодує. Тобто обміняти картоплю майже неможливо. Люди їдять траву. Ось той портулак, вони з нього готують їжу, розумієте? Це дуже страшно.
1: Кожен квадратний метр території в Олешках замінований, засипаний уламками боєприпасів та протипіхотними мінами. Тонка стежка, якою могло потрапляти трішки їжі в Олешки, це була дорога в бік окупованої території до Раденська. Це 23 кілометра, 5 годин пішки в одну сторону по повністю прострілюваній місцевості, і деякі люди з Олешок наважувалися пройти цей шлях, хоча розуміли, що кожен крок може бути останнім. Речниця організації «Humanity», яка займається порятунком українців з окупації, від місцевих отримала ось таке повідомлення.
5: У мене є нове нічне повідомлення, яке мені надіслали, і я можу його процитувати. Мені вдалося придбати дещо на базарчику. Це люди купляли в Раденську. Бачила яйця. Це виглядає як диво. Але потім я швидко пішла додому, тому що почула вибухи. Знаю, ще є нові ранені від арти, і вони мертві. Вони хотіли скупитися, але по дорозі померли. Як я зрозуміла, вчора був останній день, коли можна було вийти в Раденськ. Це повідомлення, я не знаю, можливо, і останнє від мене.
1: Люди опинилися у смертельній пасті. Вони можуть померти або від голоду і хвороб, або загинути від скидів та мін. Чому ситуація в Олешках така унікальна порівняно з іншими окупованими містами? Частково це пояснюється географією. Олешки знаходяться одразу напроти Херсона. Їх розділяє тільки вода. Правий берег контролює Україна, і Олешки – це найближча точка, з якої окупанти обстрілюють Херсон і ведуть так зване «Херсонське сафарі».
6: Місто Херсон. Ось так, бачите, стрільба по дрону.
1: Щоб продовжувати це сафарі в Херсоні, росіянам в Олешках вигідно тримати місцевих. Населення Олешок і довколишніх сіл використовується росіянами як живий щит. У вцілілих будинках, багатоповерхівках, адмінбудівлях розташовується артилерія, міномети, пункти запуску дронів. І все це летить по підконтрольному Україні правому берегу Херсонщини та по самому Херсону. І ці дві території, правобережжя і лівобережжя, утворюють єдину взаємопов'язану систему російського терору, де в першу чергу страждають цивільні. 34-та бригада «Борисвен», що, зокрема, захищає і Херсонщину, постійно фіксує, як окупанти ховаються за спинами місцевих.
7: Вони використовують, наприклад, цивільний транспорт у своїх військових цілях. Вони розміщують свої підрозділи в житловому масиві. Дуже часто використовують цивільний одяг саме замість військової форми. Вони прикриваються цивільними для того, щоб ми не могли наносити свої удари саме по російським військам.
1: В Олешках ніколи не було централізованої евакуації. Люди виїздили самі, якщо мали на це гроші, коли була така можливість, або їх вивозили волонтери. Є поодинокі випади, що там залишаються чимало ждунів. Володимир каже, такі там дійсно були, але вони давно отримали російські паспорти і втекли.
8: Ті, хто чекали, ті всі в Криму. Крим, Краснодар, там, Скадовську, там і їх хватать.
1: У місті та селах зараз залишаються ті, у кого знищені документи під час повені чи пожеж, або ті, у кого не було можливості ані виїхати, ані сил вийти пішки.
8: Це літні люди, це маломобільні люди, це ті, у кого немає документів, це ті, у кого є тільки українські документи.
1: Сам Володимир виїхав тільки у березні 26-го року. Окупаційна влада його звинуватила у допомозі ЗСУ. Але ані катуваннями, ані побоями вони не змогли вибити зізнання.
9: Тобто це від побоїв настільки
8: Це так купить,
1: Йому закидали зберігання зброї. Він рік провів у в'язниці і рік був на підписці про невиїзд. Термін покарання закінчився наприкінці 25-го року, і з того моменту він намагався виїхати. В Олешках був вже зруйнований батьківський дім. Він переселився у підвал вцілілого будинку, але і туди влучили.
8: Дрона вбила сусідку.
1: Робив не одну спробу виїхати з міста і двічі підривався на мінах. Каже, що тільки місцеві можуть уявити рівень забруднення в Олешках.
8: Провулок, де ми мешкали, був замінований. Ну, 3 міни, все. Ну, як проїхати?
1: Він зміг виїхати зі свого провулку лише у березні 26-го року, коли на мінах хтось підірвався. Це була найстрашніша дорога у його житті.
8: Поки ми доїжджали до Голої пристані, там що там 23 кілометри їхати, 4 рази дрони так підлітає, він стає, все, вилізли всі. Так, дивиться там дівчата, собаки, ну, таке все. Пропустив.
1: Через Росію, Білорусь він зміг повернутися в Україну і досі тримає зв'язок з тими, хто залишається в Олешках. За останній час звідти пішки змогли вийти живими 11 людей. Скільки цей шлях не подолали, ніхто не знає.
8: Що таке в Олешках морг? Ну, біля 100 трупів.
5: В цей підвал скидаються тіла в пакетах. Містяни кажуть, що стоїть той страшний запах, і наближатися туди дуже важко. В самій лікарні знаходиться 70 людей, які просто підірвались на вулицях. У них мінно-вибухові ампутації, їх фактично немає чим лікувати.
1: Ситуацію в Олешках українська делегація цього тижня виносила на Генасамблею ООН, аби мобілізувати тиск на Росію задля створення гуманітарного коридору та евакуації цивільних з Олешок.
10: Якщо ви запам'ятаєте лише одне з цієї зустрічі, запам'ятайте Олешки. Почуйте їхній крик про допомогу. Вимагайте від Росії відкрити гуманітарні коридори. Москва є єдиною причиною цієї катастрофи і єдиною перешкодою для її припинення.
1: Але міжнародні організації, до яких ми вже кілька місяців апелюємо, вкотре демонструють своє безсилля.
11: На жаль, міжнародні організації у нас виступають статистами. Вони нічого не можуть зробити, вони ніяк не впливають і не можуть вплинути на Російську Федерацію. І, на жаль, для всіх нас, я дуже часто бачу, що вони і не хочуть цього робити. Вони розводять руками і кажуть, ну а що ми можемо зробити? Ну, ви розумієте, що відбувається, от прямо зараз вмирають цивільні громадяни України, включаючи українських дітей. І ви просто розводите руками, так а навіщо ви тоді існуєте?
1: Дмитро Лубінець каже, попередні домовленості з Росією про евакуацію були у липні цього року. Але зрештою країна-окупант не дала згоди. Кремль теж визнає критичну ситуацію з продуктами в Олешках, але покладає відповідальність на офіційний Київ. Мовляв, це українські дрони заважають доправити харчі в Олешки. При цьому є ризик, що під виглядом гуманітарних конвоїв Росія може завозити озброєння і посилити обстріли Херсона. Україна пропонує Росії будь-які варіанти, аби допомогти людям вийти з зони бойових дій та дістатися до місць, де є їжа, вода, ліки. Єдиний шлях – це сухопутний маршрут у глиб окупованої території, яку зараз контролює Росія.
11: Ідея була дуже проста. Визначаємо день, забезпечуємо режим тиші з самого ранку до пізньої ночі. Технічно розчищається дорога до Олешок і поступово забираються цивільні громадяни з усіх населених пунктів і так само їх всіх евакуйовують. За один робочий день це можна зробити зранку до вечора. Вони не відмовляються від перемовин, але ці перемовини ні до чого не призводять. Ситуація стає все гіршою і гіршою.
1: Волонтери свідчать, для окремих родин в Олешках рахунок іде навіть не на тижні, а на дні, бо люди знесилені голодом. 6 тисяч українців і близько 200 дітей залишаються заручниками Росії. Ірина Маркевич, Володимир Парахонський, Тимофій Кощій, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
12: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
13: Натягнутий лук, як ми.
14: Зібрані, готові нанести удар.
15: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
16: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві. Ми віримо в червоне і синє.
17: У наш бій, у наше небо.
18: І найбільше ми віримо в те,
19: що небо буде
17: вільним.
20: Вісті-8-ма зенітна ракетна херсонська бригада.
21: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
22: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
21: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
23: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
24: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: ТСН Тиждень з Алою Мазур.
1: Чи буде в Україні інтернет і мобільний зв'язок? Новий виклик і нові тривоги. Після нападів на АЗС Росія перенесла смертоносні удари на наші дата-центри і вузли зв'язку. На Заході пишуть, що Путін нібито віддав наказ відключити Україну від інтернету. Хоча балістика і реактивні шахеди московитів і далі б'ють по школах, садочках, університетах і лікарнях, знову гинуть мирні люди. Але ми вже озброєні трохи краще. В ніч проти четверга, коли Росія атакувала Київ трьома хвилями балістики, вдалося збити 60%, повідомив президент Зеленський. Хотілося, щоб було збито більше, каже він. Але цього року у нас були моменти, коли було взагалі нуль. Ракет не вистачає. То чи вдалося Зеленському все-таки домовитися про патріоти у Штатах? Коли полетять українські перехоплювачі? І чи готова допомогти грішми Європа, говоримо сьогодні? А також, як виникла величезна діра у держбюджеті, і як уряд збирається її латати, який нестандартний хід придумав прем'єр Корецький, і чи гарантує виплати воїнам до кінця року, дивіться ексклюзивне інтерв'ю голови уряду нашій програмі. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Для вас також трансляція на нашому YouTube-каналі. Вітаю вас, незламні українці! Контрнаступ у двох вимірах.
2: Несподіваним союзником українців у наступі стала російська традиція брехливих доповідей.
1: Чому операція звільнення Лиману вже стала прикладом нової військової науки? І як збереження таємниці, на яку погодилися і офіційні союзники, і західні експерти, перетворило тишу на головну зброю звільнення українських територій? Нью-Йоркський синдром.
3: Безперечно, це дуже серйозний удар саме по Росії.
1: Для яких країн Генасамблея ООН, де погляди і жести важать більше, ніж офіційні заяви, стала провалом? І що привіз президент Зеленський зі Сполучених Штатів? А де гроші?
4: Будуть затримки, виплати.
1: Як сталося, що Україна лишилася із порожньою кредиткою? Чиї зарплати під загрозою? І чи доведеться повернутися в часи, коли навіть пенсії платили із запізненням? Як уряд виявив гігантську діру в бюджеті? Як збирається її латати?
5: Що очікується від мене?
1: І чи зможе ворог покласти інтернет по всій країні? Перше телевізійне інтерв'ю прем'єр-міністра Корецького тільки в ТСН Тиждень. Дрони-спостерігачі на московських фальшивих виборах. Чи вилізуть боком Путіну вибори депутатів на окупованих територіях України? Чому знамените ПВО не врятувало Москву від дронів у день фінального голосування? І чому росіяни заплатять з власної кишені за те, щоб їх відправили на смерть? Але почнемо із операції «Вівальді» нашого українського наступу. Там, де ворог не очікував. Третій армійський корпус підтвердив, що звільнено майже 125 квадратних кілометрів окупованих територій. Але сама операція почалася набагато раніше, ще в травні. І головна її битва розгорнулася в інформаційному просторі. Представники корпусу звернулися до осінт-аналітиків із проханням не публікувати дані про українські позиції, і вони погодилися. Для війни в прямому ефірі це майже неймовірне досягнення. Але головне зараз не перетворити наступ на піар, бо успіх в районі Лимана – це ще не перемога у війні, а лише крок до неї. Так вважає наш кореспондент Андрій Саплієнко, який працював з одним із підрозділів, які беруть участь в операції «Вівальді». До речі, цей підрозділ піймав на ще одній брехні самого кремлівського диктатора. І як саме Трампу бреше Путін, варто було б послухати у Вашингтоні. Ну, а ми з вами можемо допомогти сьогодні бійцям 33-ї окремої механізованої бригади, яка б'ється на важкому Куп'янському напрямку. Бійці збирають на наземний роботизований комплекс, тому кожні 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і наші герої зможуть евакуювати побратимів і підвозити все необхідне вчасно. Дякую.
6: Російський розвідувальний безпілотник шукає на землі нашу піхоту. Але непомітно для ворожого оператора український мисливець за дронами ловить коптер противника сіткою. І відкривається коротке вікно можливостей, щоб поміняти на позиції піхотинців, які, рахуючи секунди, нарешті застрибують до бронемашини. Тепер, коли передова рухається вперед, є шанс дати цим героям перепочинок після місяців обстрілів та боєзіткнень.
7: Скільки? 100 днів, да?
8: Менше.
7: Скільки?
8: 80 з чим.
7: Ну, тобто майже 3 місяці.
8: Так.
7: Полонених брали?
8: так точно.
7: А хто брав з вас полонених?
9: Хто веселий?
7: О, от розкажіть.
8: Так, а що розказувати? Вони нас хочуть просто вбити і все. І не розказують, що вони сюди прийшли по обману і все. Прийшла група з 5 чоловік. Троє загинули, троє були знищені, двох взяли в полон.
10: Їх вивели. Зараз вони в нашому обмінному фонді.
6: Операція «Вівальді» почалась задовго до того, як пролунав наказ просуватися вперед. Задум ворога був відомий – охопити місто Лиман, підійти до Слов'янська та замкнути кільце навколо поясу фортець на Донеччині. Росіяни тиснули з усіх боків. Їхня тактика просочування крізь українські позиції здавалася успішною. Тож 3-й армійський корпус разом з іншими підрозділами розпочав з того, що стабілізував лінію зіткнення – від Лимана до Борової. На броньованій машині прикордонної бригади «Помста» ми їдемо на позиції артилерії. Доводиться їхати швидко, об'їжджати спалену безпілотниками техніку. Але те, що навіть під дронами тут активно працює українська арта, означає, зараз тактична перевага на українському боці.
2: Несподіваним союзником українців у наступі стала російська традиція брехливих доповідей знизу і догори. На російських картах ця територія позначена як окупована, захоплена в Україні. Але тут знаходиться гармата Богдана, яка допомагає українській піхоті просунутись вперед.
6: Зараз побачити артилерію на передовій – рідкісний шанс. Самохідна гаубиця – велика мішень для дронів. Але якщо гармата працює по ворогу, значить сюди, попри ворожі безпілотники, її можна затягнути.
11: Просування є, великі. Скажімо так, противник десь по доповідям дезінформує своє керівництво, що він знаходиться десь на тих чи інших територіях. Але по факту, як ми бачимо, ми разом з вами тут приїхали, там, де ми є, і бачимо, що ми працюємо ефективно і просуваємося також дуже швидко, скажімо так. Не встигаємо трошки навіть пересувати свої гармати.
6: Снаряд, на відміну від дрона, не подавиш радіочастотами і не зіб'єш із дробовика. Там, де ближче до противника вдається підтягнути гармату, створюється потужна перевага в озброєнні. Богдана, виявляється, це ще й антидронний засіб, бо ефективно знищує пункти управління безпілотників.
12: Противник зараз посипався.
13: Беручи саме нашу 2С-22, то вона є прицільною, так дарма не буде бити. Вже якщо ціль знайдена, вона майже завжди буде вражена.
12: Нещодавно була знищена злітно-посадковий майданчик противника та склад ПММ.
6: Основну бойову роботу тут виконують дрони, але коли 50-кілограмові снаряди десятками летять в бік противника, то це змушує його швидше відступити з позиції.
11: Коли треба піхоті десь якась підтримка, десь кудись, скажімо так, навалить, розгортаємо Богдана і працюємо.
6: Кілька місяців поспіль 3-й армійський корпус в режимі інформаційної тиші намагався тут створити умови для наступу. Поступово ворог залишався без медикаментів, пального, продуктів, боєприпасів. І тоді в справу вступили українські штурмові підрозділи. Усього кілька днів знадобилося спецпризначенцям підрозділу «Дозор» Держприкордонслужби, щоб повністю зачистити від ворога великий лісовий масив в районі Лимана.
10: Групи приховано зайшли в лісовий масив, зачистили його безпосередньо, вибили противника звідти. Підрозділ не поніс жодних втрат. Щоб ви розуміли, противник близько тижня ще не міг усвідомити того, що даний лісовий масив вже йому не належить.
6: Росіянам дійсно бракує власних сил, щоб втримати цей район. Особиста оцінка спецпризначенця. Близько половини окупантів, нейтралізованих та захоплених в полон дозорівцями, іноземні найманці.
10: Була велика кількість іноземців з різних країн. Були безпосередньо і з Африки, були і колумбійці, були і громадяни Республіки Білорусь. Щоб самих громадян Російської Федерації, то там було тільки декілька чоловік безпосередньо.
7: Більшість іноземців?
10: Так, більшість була іноземців.
6: Одна з головних переваг українського війська була створена не на полі бою, а в інформаційному просторі. Командуванню 3-го корпусу вдалося переконати зарубіжних аналітиків не публікувати геолокації українських позицій. А росіяни тим часом малювали собі перемоги на карті.
14: Саме зло під час війни – це брехня.
9: Якщо йде брехня, це відсутність взаємодії. Вони воюють, скажімо, так, в кредит.
14: Що значить кредит?
9: У них є плани. Ці плани у них виконуються на картах, значить, в доповідях. І ми бачимо зараз там по певних там інтерв'ю, що вони там вже зайшли Піски-Ракіски, взяли Святогірськ, вийшли на трасу Ізюм-Слав'янськ і таке інше. На цьому ми зіграли.
6: Ось один з тих населених пунктів, про взяття яких в кредит російські генерали доповідали в Кремль. Чим допомогли диктатору виглядати посміховиськом перед своїми власними пропагандистами?
15: Село Піски Радьківське. На початку вересня, кілька тижнів тому, російський диктатор заявив, що його війська оточили тут величезне українське угруповання. 5 тисяч українських військових. Ну і, звісно, захопили це село.
16: Заблокували на східному березі Червоноскільського водосховища в районі населеного пункту Піски-Радьківське. Велике груповання противника. В оточенні знаходиться 13 батальйонів ЗСУ. Загальною чисельністю? Велика чисельність. Близько 5 тисяч людей.
15: Звісно, Піски були під окупацією, але 4 роки тому були звільнені в результаті харківського контрнаступу. І з тих пір російських солдатів тут не бачили.
6: Зате українські військові, попри обстріли, почувають себе в Пісках дуже впевнено.
17: Значить, зараз це тил?
18: Да, зараз це глибокий тил, тут можна спокійно пересуватися. Звісно, бажано броня і каска на всякий випадок, тому що, як ми бачимо, все рівно авіаудари, каби.
6: 4 роки тому, після звільнення Пісків, у селі в одному з підвалів знайшли катівню, де тримали українців. Зараз, розуміючи, що вони не в змозі окупувати село вдруге, росіяни просто рівняють його з землею, разом з небагатьма мирними, які тут залишилися. Але щодня український наступ відганяє фронт далі від Пісків та від інших населених пунктів біля лимана. Тож, щоб цей рух не зупинився, перед бійцями, які беруть участь в операції «Вівальді», група «Козак Систем» зіграла потужний концерт на одній з прифронтових баз.
19: Воїн – це не той, хто навчився стріляти. Це тільки один із сегментів можливостей знищення ворога. Воїн – це людина, яка дуже усвідомлює себе як частиною нації. І дуже добре розуміє, хто твій ворог. І те, що сьогодні, протягом 4,5 років, ми повільно прийшли до контрнаступу, це говорить
15: до наступу,
19: до наступу навіть. Звісно, ми звідси виходимо наповнені. Я не знаю, хто більше, вони чи ми, але однозначно наповненість така прям шалена.
6: Нам всім зараз шалено потрібна мотивація.
20: Нам з тобою міру.
6: Бо тільки так, на характері, здобувши успіх в наступальній операції, є шанс наблизити закінчення війни. Хоча б на крок. Андрій Цаплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Парфілов, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Кращий спосіб мотивації – безперебійне постачання зброї і вчасні виплати нашим захисникам. Тому так стривожило усіх повідомлення про велетенську дірку в оборонному бюджеті – 27 мільярдів доларів. Що робить в цій ситуації уряд, крім перемовин із міжнародними партнерами про підтримку? І де бачить резерви, щоб цю діру закрити? Про це ми говорили з прем'єром Сергієм Корецьким. На біду все залежить не тільки від нього. А його підрахунки буквально по мільярду в ТСН тижні ви почуєте сьогодні вперше. Уже за кілька хвилин. Ну і поки російським воякам похизуватися на лінії фронту нічим, Кремль вигадав нову ціль – дата-центри і вузли зв'язку. Цього тижня через атаку реактивних шахедів тимчасово зупинився «Космонова», один із вагомих провайдерів. Це потягнуло нові наслідки. Виникли перебої у роботі зразу кількох телеканалів. У Мінцифри заявили про проблеми з інтернетом у сотні тисячах домогосподарств у Києві і області. Сьогодні ще 2 прицільні удари вранці. Вони знищили не тільки техніку, але й травмували 3 людей. Міноборони країни-агресорки твердить, що своїми атаками намагаються зупинити передачу інформації для сил оборони України. Утім, в Інституті вивчення війни переконані, так Кремль шукає так звані альтернативні механізми перемоги на тлі успіхів Сил оборони України на фронті. Після ударів по портах, залізниці та логістиці ворог нищить цифрову інфраструктуру. Але чи зникне інтернет і зв'язок? І чи справді дані, що зберігали в уражених дата-центрах, більше не відновити? Якщо коротко, то ні. Бо що таке дата-центр по суті? На відміну від банківських сховищ, усі цінності тут мають повну копію. І її зберігають зовсім в іншому місці – на запасних серверах або взагалі у цифровій хмарі, як в Україні, так і за кордоном. Так, перебої можливі, але після відновлення і перепідключення все працюватиме. Інтернет не зникне. На відміну від Росії, де все пропускає через 1-2 вузли, в Україні дуже децентралізована мережа провайдерів. Їх близько 5000. Якщо шахед влучив центральний вузол, інтернет може зникнути доти, поки не підключать резервне або партнерське обладнання. Тож ризик тотальної зупинки просто неможливий, кажуть експерти. Але мусимо розуміти, Росія хоче позбавити нас того, до чого ми усі так звикли – цифровізації, онлайн-банків, онлайн-магазинів, мобільних додатків. Президент Зеленський вже пообіцяв додаткові рішення для захисту дата-центрів та інших об'єктів, які мають критичне значення у сфері зв'язку. Більше того, просто під час візиту Володимира Зеленського у Штати наші підписали угоду із лідером у галузі штучного інтелекту – компанією OpenAI і засновником Семом Альтманом. Технологічний гігант, відомий своїм GPT-чатом, безкоштовно надасть Україні свою систему кіберзахисту на базі штучного інтелекту Daybreak. Це секретна платформа, яку у вільному доступі дістати неможливо. Сподіваємось, вона захистить наші електростанції і лікарні, які буквально щодня переживають атаки російських військових хакерів. Ну і це не єдиний успіх цього непростого візиту, оскільки зустріч Зеленського і Трампа до кінця була під запитанням, як і можливість того, що президент США може тиснути на нас для одностороннього припинення вогню, як він каже, по дизелю. Що, власне, дав цей візит і, головне, чого не сталося, Ласкор ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко розкаже.
14: До Генеральної асамблеї ООН, що є піком політичного сезону, президент Сполучених Штатів підійшов із букетом проблем. Нескінчена війна в Ірані, перемогу в якій він проголошував уже із десяток разів, але це так і не допомогло її завершити. Як наслідок, зростання цін на пальне всередині країни, що особливо чутливо перед проміжними виборами до Конгресу Сполучених Штатів, де республіканці ризикують втратити щонайменше нижню палату. І вже напередодні поїздки до Нью-Йорку Дональд Трамп ув'язався в ще одну війну. Цього разу із журналістами пулу Білого Дому, телевізійне крило якого відмовилося висвітлювати його діяльність. Зустрічі з Володимиром Зеленським Білий Дім не планував і підтвердив лише після телефонної розмови президентів. З боку Зеленського це був ризиковий крок. Існувала ймовірність, що Трамп почне протискати його на одностороннє припинення вогню по російській нафтопереробці. Хоча би такий символічний успіх не завадив йому за місяць до виборів, але обійшлося.
21: Це серйозний удар по росіянах. Це також серйозний удар по ціні на дизельне паливо. Вартість дизельного палива суттєво зросла, але про це ми ще поговоримо. Утім, безперечно, це дуже серйозний удар саме по Росії. Безумовно, вони дуже хороші бійці. Вони справді можуть собою пишатися. Побачимо, як усе складеться, але це дуже і дуже здібні люди, дуже спроможне керівництво.
14: Зеленський наголосив, односторонніх поступок не буде. Втім, Україна готова до припинення вогню по енергетиці та зерну на паритетній основі. Американці пішли консультуватися з росіянами. На полях Генасамблеї ООН держсекретар США Марко Рубіо зустрівся із російським колегою Сергієм Лавровим. Їхні взаємини стабільно погані. Після розмови із американцем російський міністр на засіданні Ради безпеки заявив, припинення вогню навіть на час переговорів не буде.
22: Ми не будемо зупиняти спеціальну військову операцію на час переговорів, незалежно від формату, хоча Європа прагне саме цього.
14: Але США воліють не помічати настільки однозначних сигналів ігнорування з боку Росії. Вашингтон не підтримав і заяву 51 країни ООН, в якій Путіна закликали до деескалації і безумовного припинення вогню. Бо генеральна лінія, визначена Трампом, зберігати нейтралітет і не ставати на бік жодної зі сторін. Тож у публічній риториці Рубіо між вогнем по російській нафтопереробці і знищенням українських електромереж стоїть знак рівності.
0: Українці завдають шкоди росіянам, завдаючи ударів по їхньому енергетичному сектору, який є джерелом їх доходів. Російська сторона завдає болю українській стороні, атакуючи її електромережі, особливо напередодні зими. Отже, проблема полягає в тому, що обидві сторони визначили енергетику як стратегічну мету своїх військових цілей.
14: Путіна офіційно запросили на саміт G20, що відбудеться у грудні у Сполучених Штатах. Зеленського наразі не кликали. Він сам сказав, готовий приїхати і провести переговори з Путіним. Дональд Трамп припустив, що перемир'я може бути укладено ще до зими. Але підстав для таких заяв не більше, аніж для того припинення вогню по енергетиці, яке Трамп оголошував минулого тижня.
21: Я сподіваюся, у не дуже далекому майбутньому, можливо, ще до складної зими, вони укладуть угоду.
14: Чи погодили ви із Зеленським, що Україна вироблятиме ракети до «Петріотів»?
21: Ми обговорили чимало питань, і по багатьох з них дійшли згоди. Але знаєте, чого я від нього хочу? Щоб він уклав угоду. Він, щоб домовився з Путіним, а Путін домовився з ним.
14: Україна готується до важкої зими і буде завдавати болю росіянам у відповідь, попередив Зеленський з трибуни ООН. Генерал Мороз, яким росіяни лякають Україну на пропагандистських ток-шоу, може змінити сторону, попередив президент України. No Russian
3: official ever. Жоден російський посадовець навіть не припускав, що генерал Мороз, який століттями воював на боці Росії, одного дня змінить сторону і підтримає тих, хто захищається від неї. Ми зробимо так, щоб це сталося цієї зими, якщо Росія й далі атакуватиме нашу енергосистему та системи опалення. Українці розуміють, що ця зима може бути для нас дуже суворою. Але у відповідь ми не матимемо іншого вибору, окрім як зробити так, щоб вона стала болісною і для Росії. Саме тому ми наголошуємо, кроки з деескалації важливі і необхідні ще до настання зими.
14: Під час розмови із Трампом Зеленський кілька разів повертався до теми придбання ракет до систем ППО «Патріот», розповів він сам. Лише Сполучені Штати, як виробник, можуть глобально допомогти із забезпеченням України зимовим пакетом ПАК-3. Не почув ані так, ані ні. На полях ООН вдалося домовитися про новий пакет. Без деталей.
4: Йдемо на такі кроки, які б потім вже після війни будемо розказувати. Ніхто не проговорює сотні, ніхто не говорить тисячі, а збираються сотні по одній-дві ракети. Отака дуже складна робота. І даються дві, три, п'ять ракет. Виключно лідер лідеру. І ніяк інше. А по-іншому не вийде. Якщо ти просиш команду попрацювати з іншою командою, результатів не буде.
14: Із Нью-Йорка Дональд Трамп поспішав назад у Вашингтон і з державним візитом до Сполучених Штатів приїхав запеклий друг, лідер Китаю Сі Цзіньпін з дружиною. Сполучені Штати з усіх сил вкладалися у те, щоб прийом уважному до деталей гостю сподобався. Мало кого президенти США зустрічають біля трапу літака. В останні такі почесті Трамп влаштовував Путіну в Анкориджі. Але цього разу проліт винищувачів наполохав господаря. Білий дім не бачив такого шоу. Військовий парад, члени кабінету і родичі президента вишикувані у колонаді. Прапороносці, що тримають американські і китайські стяги, на даху овального кабінету. Екскурсія резиденцію від господаря і незворушний Сі у голос сміється із жартів Трампа. Той домігся, щоб вертолітний майданчик на південній галявині встигли добудувати до приїзду дорогих гостей.
21: Йому сподобався граніт. Він експерт з каменю і з багатьох інших питань. І йому подобається гарний граніт.
14: В офіційному повідомленні китайського МЗС ідеться, у розмові президенти торкнулися, зокрема, питання війни в Україні. Зеленський просив Трампа поговорити із Сі, який має вплив на Путіна. Але в якому ключі відбулася ця розмова, сторони не коментували. На першому місці – їхні економічні інтереси. Домовилися про зменшення тарифів, якими Трамп воював із Китаєм.
3: Нам не варто уникати згадок про конкуренцію, але вона має бути здоровою та залишатися в розумних межах. Це має бути змагання, в якому ми намагаємося наздогнати одне одного, а не боротьба, де один неодмінно перемагає, а інший програє.
14: Власні інтереси над загальноєвропейськими поставила і Франція. Попри прихильність до України і Зеленського, Еммануель Макрон допоміг зняти санкції із російських олігархів Алішера Османова і Михайла Фрідмана. Ціна питання – визволення французів з Узбекистану, де Османов має вплив. Зеленський назвав це рішення помилкою, але його зустрічі з президентом Франції і з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн запевнив, минула позитивно. Єдність – це те, без чого зиму пережити буде так само важко, як і без ракет ППО. Дипломатичні зусилля з врегулювання війни терплять невдачі. За півтора роки перемовини з Росією за посередництво Сполучених Штатів війна не лише не наблизилася до фіналу, навпаки, переходить у фазу нової, більш жорсткої ескалації. І прийдешня зима обіцяє стати полем більш запеклої боротьби. Із Нью-Йорка, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН «Тиждень», 1+1, «Марафон», «Єдині новини».
1: Від союзників залежить не тільки зброя для фронту, але й здатність України пережити фактично ідеальний економічний шторм, у якому ми опинилися. Яка фінансова буря нас наздогнала і де вихід, досліджувала кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко.
2: Затягуємо паски, заявив на початку вересня новий прем'єр-міністр Сергій Корецький. Тобто запроваджуємо жорсткий режим економії бюджетних коштів. Навздогін йому міністр фінансів додає, Україна не стикалася із такою напруженою ситуацією з бюджетом від початку повномасштабного вторгнення. Про що йдеться і чому так сталося? На 26-й рік потреба у грошах від наших партнерів становила майже 51 мільярд доларів. Це приблизно 42% від усіх необхідних коштів. З них отримали майже 21 мільярд, а більша частина, майже 30 мільярдів, ще не надійшла. А витрати від того не зникли, зокрема і на оборону.
5: У Верховній Раді кажуть про стрімке здорожчання війни.
8: За ці роки подорожчала війна. Зараз вона коштує 190 мільйонів доларів на день. Тоді, як у 2022 році коштувала лише 116 мільйонів доларів на день.
5: А частина тих доходів у вигляді податків, на які ми розраховували і заклали в бюджет, не надійшли. За 8 місяців цього року бюджет недоотримав 33 мільярди доходів. Це і розбомблений бізнес, склади з товарами, розподільчі і логістичні центри. Звільнення людей, адже їм немає де працювати, немає зарплат і податків з них, зокрема, військового збору. Значні збитки і у аграрів, основних експортерів, адже Чорне море заблокували росіяни.
23: Фінансові втрати дуже великі. Від неможливості щомісячного експорту Україна не дотримує фактично там більше 1 мільярда доларів.
5: Через нестачу грошей на майбутню посівну кампанію аграрії скоротять площі за прогнозами до 1 мільйона гектарів.
23: Навіть там це зменшення 1 мільйона, це не суттєво вплине. Коли говорять про неможливість аграрія виконувати свої роботи, це неможливість аграрія сплатити податки, це неможливість аграрія заплатити оренду землі. А коли він платить оренду землі, там вираховується ПДФО, там вираховується військовий збір. Тобто це дуже великі будуть недоотримання по центральних бюджетах.
5: Серйозніші втрати у металургії. Вона знищена на 90%. Теж наш великий експортер.
24: Майже 1 мільярд доларів ми можемо недоотримати податків від того, що розбили. Це і в соціальні внески, в пенсійний фонд.
25: Це лише від металургії.
5: Однак основна причина бюджетної діри виявилась в парламенті. Адже ЄС і МВФ виділяє транші під певні зобов'язання, які взяла на себе Україна. Законопроєкти і реформи, які ми маємо прийняти. Вчасно.
26: Ціна питання на сьогоднішній момент не отримання вже у вересні 4 мільярдів євро. Ми мали їх отримати, але ми їх уже не отримуємо. Ми терміново перевнесли ці законопроекти з розрахунку, що якщо вдасться підтримати цей законопроект, щоб отримати можливість, шанс отримати ці кошти в жовтні. Варіантів відволікати далі немає.
5: І замість голосування низки законопроєктів у серпні, депутати їх проголосували у вересні, лише у першому читанні. Тобто гроші отримуємо у жовтні. Це за оптимістичним сценарієм.
27: Друге пояснення – це пізнє надходження перших сум воєнно-технічної допомоги в цьому році. До червня місяця зброя проплачувалася за рахунок бюджетних коштів, які виділялися на заробітну платню військовослужбовців. Тобто ті гроші мають повернутися по програмі, а європейці ті гроші в бюджет не дають.
5: Активне витрачання бюджетних коштів у перше півріччя теж має свою причину. Ту саму погану роботу парламенту. Адже через неголосування по зобов'язанням у 2025 році ми не отримали понад 5 мільярдів допомоги. І вся ця сукупність факторів і складається у так званий ідеальний шторм. Негативні чинники можуть стати руйнівними. Якщо уряд входить в режим тотальної економії, то які видатки скоротять і чи виплачуватимуть пенсії?
24: Будуть затримки виплати бюджетних коштів для підприємств, які працюють на замовлення уряду. В тому числі можуть бути навіть і затримки для виробників зброї.
5: Фінансування незахищених статей бюджету призупиняється. Йдеться про капітальні витрати. Будівництво, ремонт, реконструкцію. Тут і укриття, і виплати на підготовку до зими та планів стійкості. На кінець року перенесли 39 мільярдів гривень. А це означає, що ці статті не будуть профінансовані цьогоріч. Залишать тільки оборонку та соціалку, виплати бюджетникам тощо.
27: Ті люди, що отримують пенсії по віку, вони пенсії мати будуть, тому що це не бюджетні гроші. Це гроші пенсійного фонду, це різні кишені.
5: А от оборонний сектор потребує більше грошей. Окрім тих, що у бюджеті, потрібно додатково ще близько 28 мільярдів євро.
3: Десь третина цих грошей, а може навіть трішки більше, це січень, лютий, березень. Дрони. І якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень-лютий.
5: Президент зазначив, що питання дефіциту Україна детально обговорювала з ЄС, Єврокомісією та Міжнародним валютним фондом. Водночас ще одне болюче наше зобов'язання – це підняття ПДВ – податку на додану вартість – на 1%. Частина отриманих від цього доходів піде у спецфонд страхування бізнесу від воєнних ризиків.
7: Наприклад, якщо збільшить ПДВ на 1% пункт і акцизи на 4% пункти. Крім того, якщо президент підпише закон про оподаткування цифрових платформ, то бюджет може отримати 52,5 мільярди гривень. Це вже враховано в бюджеті.
5: В бюджет наступного року, але прийняти треба вже, щоб отримати гроші від партнерів зараз, на дрони, зокрема. Утім, це суттєво вдарить по гаманцях усіх українців.
24: Ну, це ми йдемо шляхом Росії, да. Росія на два, вона на два підвищила. Це дуже погано, особливо для людей, тому що ПДВ – це податок на бідних. В кінцевому рахунку платить маленький українець, пенсіонер, який за газ платить, там ПДВ за воду, за сірники, за хліб.
5: Цей та решта законопроєктів ще в процесі ухвалення. І під них розраховують доходи бюджету 27-го року. А там поки що не менш критична ситуація. Дефіцит у понад 52 мільярди доларів, з яких погоджено партнерами лише 20. Лишається закочувати рукави та працювати, зокрема у Верховній Раді. Ірина Коваленко, Валентин Шелко та Георгій Воронов. ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Чому велику діру в бюджеті виявили тільки в серпні? Як збирається уряд її закривати? Які аргументи знаходить для депутатів, щоб ухвалити непопулярні закони? І чи виконав свою частину домашньої роботи? По кому вдарить запланована уже економія бюджетних коштів? Чи справді коли скоротять число держчиновників? І чи гарантує прем'єр чіткі виплати військовим? Про все це прем'єр-міністр Сергій Корецький розказав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН «Тижню». І ось ключові його заяви. Отже, пане Сергію, давайте спочатку про гроші, бо від цього залежить все. І президент, і ви сказали, що ситуація критична. Ви пішли на такий радикальний крок, зупинили фінансування більшості капітальних видатків. Що це за діра така раптом виявилася? Можливо, не раптом у гаманці країни. Що сталося? Ви розібралися? Чому?
9: Розібрався. По-перше, не зупинили, а призупинили. Це прям принципова різниця.
1: До грудня.
9: Зараз розповім. Є загальні витрати держави Україна. От всі видатки, беремо їх за 100%. Левову долю займає, безумовно, війна. І Україна власними доходами, податками, надходженнями, митними, дивідендами держкомпаній, прибутків Національного банку тощо може забезпечити видатки, які потрібні для держави, для якісного введення війни і забезпечення всіх соціальних видатків, Україна сама, як держава, може забезпечити лише одну третю. Одну третю держава може покрити власними доходами. Дві треті ми співпрацюємо з нашими партнерами, і ми певним чином залежні від цього. І ми, безумовно, приділяємо максимум уваги для залучення цих коштів. Тепер друге. Що відбулося з фінансами і чому виникла ця ситуація, про яку ми зараз активно комунікуємо? Є дві частинки. Перша – це 29,5 мільярда доларів, які є підтвердження міжнародних партнерів про виділення цих коштів. Це різні програми, я не буду вдаватися в деталі, але це різні програми, їх декілька. Навзаєм міжнародні партнери очікують від України тих чи інших рішень. Є законодавчі рішення – це парламент, і є урядові рішення – це уряд. Одним з перших кроків на посаді прем'єр-міністра я зробив експрес-аудит, зокрема, і державних фінансів, і, зокрема, як ми плануємо завершувати 2026 рік. І паралельно з тим ми подивилися індикативні плани, видатки на 2027 рік. І виявили, що по багатьом нашим зобов'язанням є протермінування.
1: Ви кажете протермінування. Протермінування чого?
9: Протермінування прийняття законів. Є протермінування 42 урядових постанов, рішень, резолюцій тощо. І більше 40 законів, які в тому числі уряд ще має доподати до Верховної Ради, які мають бути проголосовані, щоб Україна вчасно отримала 29,5 мільярдів доларів. Беру на себе зараз в чергове публічне зобов'язання до 15 жовтня всі, без виключення, урядові недосконалості надолужити і виконати в повній мірі. З 12 чи 13 жовтня починаються сесійні дні в парламенті, і виноситься в порядок денний велика кількість законопроєктів, які підпадають під критерій або Ukraine Facility, або міжнародної макрофінансової допомоги. І дуже сподіваємося, що парламент їх підтримає, проголосує, і ми будемо рухатися.
1: Які аргументи ви чуєте від депутатів? Чому процес затягується? Вони ж вам, ви їм свої аргументи, вони вам свою відповідь.
9: Політика.
1: Політика. Розкрийте тепер все-таки інтригу навколо великої дірки в оборонному бюджеті, коли в вересні з'ясовується, що 27 мільярдів доларів – це суттєва сума. Чому? Звідки?
9: Пояснюю. В лютому місяці був Рамштайн. Фундаментальна зустріч, яка описує і дає рамку по очікуванням від війни, фінансовим потребам на цілий рік. В лютому 26-го року був Рамштайн. І Україна задекларувала там цифри потреб для ведення війни.

0: знайшли покриття цих видатків. Це не новина, це не додаткові гроші, це те, про що Україна говорила на початку поточного року. Тепер питання, як покрити ці видатки. Тут є ще певний нюанс, тому що деякі партнери кажуть, давайте ми будемо говорити за соціальну частину, за війну ви нам не розказуйте. Ну, це їх, ці гроші і цю потребу так треба закривати окремими двосторонніми зустрічами і розмовами, які особисто президент України веде, і ці шикарні, величезні результати і мільярди доларів надходять в Україну у вигляді або грошей, та або матеріальної допомоги, як я сказав раніше. Так от, ми це все звели в одне, показали загальну картинку і з партнерами говоримо в цілому. І за цей
1: ще
0: час...
1: Ще не знайшли джерел.
0: Ні, я можу пояснити, як ми збираємося це закривати.
1: Чим?
0: Шлях наступний. Ми близько 7 мільярдів бачимо, вже започаткували жорсткий процес економії в наших фінансах. І вже частину грошей ми не чекаємо. Ми вже виділяємо армії, силам оборони для того, щоб не було жодного збою в фінансуванні сил оборони. Тому сім ми бачимо шляхом внутрішніх оптимізацій, перерозподілу та або економії.
1: 7 мільярдів?
0: Так.
1: Доларів.
0: Доларів.
1: Доларів. Тому що на слуху 70 мільярдів гривень, які ви знайшли десь за рахунок режиму економії. Я про це хотіла запитати.
0: Кожен божий день ситуація змінюється. І ми ж працюємо, і відповідно шукаємо оптимізацію, шукаємо джерела, перерозпреділяємо наявні джерела для того, щоб виставляти пріоритети. Що є головне на поточний момент? Сили оборони є головним пріоритетом для всіх нас. Економія, перерозподіл. І все.
1: Наступний крок зрозумілий?
0: Так. Наступне розділяється на дві частини. Тому що в першу чергу, про що я зараз казав, про сім, це так зване грошове забезпечення. Це військові, заробітні плати, виплати за загиблих, інше. Підтримка сімей. Тобто з цим проблем нема взагалі. Ну, тобто ми це точно закриємо. Друга частина – це вже військова техніка, більше дронів, більше діпстрайків, мідлстрайків і так далі, і так далі.
1: Хотіла б уточнити про режим економії. Можете зараз назвати три ключові статті економії?
0: У нас є заборгованості, наприклад, за відремонтовані дороги. Так? Ми призупинили ці витрати. У нас є заборгованості або безпосередні нові роботи по планах стійкості. Ми призупинили. Угу. В нас є, на жаль, різного роду культурні програми, які ми призупинили. Ну, тобто є багато речей, які видатки на які не є першочерговими, хоча вкрай необхідними.
1: Так. Ну і ви заявили про намір скоротити держапарат. Тема насправді дуже популярна. Вже зрозуміло, по-перше, коли це почнеться. По-друге, чи порахували вже, скільки чиновників зараз не потрібно Україні? Можливо, в відсотках, можливо, в цифрах?
0: Ми для того, щоб визначити чітку кількість людей, маємо визначити функціонал спочатку. Тому що різати кількість людей, не розібравшись у функціоналі і не зрозумівши, за що потрібно зараз, на що потрібно заакцентувати увагу, а щось може бути трішки відтерміновано до завершення війни. Оце головна задача. Ми вже прийняли урядове рішення на засіданні, розпочинаємо цей аудит. Декілька, думаю, що тижнів піде на аналітику і потім буде представлено загальний план, що і як ми збираємося актуалізовувати і вдосконалювати.
1: Ще один дуже важливий момент. Як нам захищатися від нинішніх тотальних обстрілів? І президент, і міністр оборони говорили про те, що вже успішні випробування пройшли 4 моделі перехоплювачів. Чи можете ви зараз прокоментувати, що потрібно для того, щоб вони швидше з'явилися вже в реальній роботі, в реальному небі, щоб вони почали збивати?
0: Підтверджую, дійсно є ефективні випробування нових інтерсепторів, нових перехоплювачів. Головна і надважлива задача – це масштабування. і масштабування виробництва мається на увазі. Воно потребує деякого часу. Ми точно можемо це масштабувати.

0: Стабувати. Питання, скільки це займе часу. І повірте, ну от всі без виключення сфокусовані на цьому питанні.
1: Чи є загроза втрати інтернету для країни? Чи є в уряду ідеї, можливо, нестандартні, як захистити ці об'єкти?
0: Щось повинно бути в хмарі, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс. А щось повинно бути всі три одночасно. Але те, що треба виходити з найгіршого сценарія і саме так мислити і так готувати себе – факт.
1: Зовсім недавно ви змінили підхід до повітряних тривог. Є тепер жовтий рівень, червоний рівень. Не будемо повторювати, глядачі добре знають, що це означає. Скоротили комендантську годину. Ви моніторите, це має ефект?
0: Рішення це було дуже непросте. Ми консультувалися із Радою національної безпеки і оборони. І після всіх консультацій з президентом, уряд взяв на себе цю відповідальність і впровадив два типи небезпеки. Нам це рішення дало можливість забезпечити роботу країни, міста, бізнесу, підприємств для того, щоб країна жила. Ми не можемо зупинитися. Ми багато допомагаємо бізнесу, знову ж таки, програмами кредитування, виділяючи на це пільгові ставки, і держава покриває ці пільгові різницю між пільговою ставкою кредитною і базовою ринковою, скажімо так. Наступне – це страхування воєнних ризиків. Дуже важлива ініціатива. Це була наша ініціатива для того, щоб бізнесу швидко компенсовувати втрати, які приносять ракети та дрони. Як це може працювати? Держава має дати, уряд має дати свій внесок в цю програму. Презюмуємо, що це буде один мільярд доларів.
1: Це такий план?
0: Так, план. Це достатньо чіткий план. Навіть чуть-чуть більше, ніж мільярд доларів. Ми кладемо в окрему статтю державного бюджету оцей в спецфонд, скажімо так, спецрахунок, цей мільярд.
1: І де просимо. Ми його візьмемо?
0: В держбюджеті заклали подекуди непопулярне рішення, в тому числі невеличке підвищення і податку.
1: Податку на що?
0: ПДВ. Ми говоримо про 1%. Це те, що подано в проєкті закону про бюджет на 27 рік. Тому що ми не можемо приходити до партнерів і просто по кожному з питань закривати все цими потребами. Я вважаю, що це по-партнерськи, коли держава, коли уряд вносить свій внесок і показує, що попри все, ми боремося за наш суверенітет, за нашу незалежність, за нашу територіальну цілісність, за нашу державу. А далі ми просимо партнерів помножити в 4 наш внесок і дати нам ще додатково 4 мільярди, щоб сформувати 5 мільярдів доларів загальний фонд, який піде на страхові випадки, на компенсацію, швидкі компенсацію страхових випадків.
1: Ми тисячу разів чули, і про це говорив уже лінивий майже не говорив, про те, що буде дуже важка зима. Ми розуміємо, що Росія буде вибивати енергетику.
0: Перше, значить, є так званий план стійкості. І ми активно по ньому рухаємося. Коли він був затверджений Радою національної безпеки та оборони, ініційований президентом ще під час проходження попереднього опалювального сезону, бо ми бачили, з чим ми зіштовхуємося, в березні, коли він був затверджений, він виглядав настільки амбіційним, що треба закрити там по максимуму критичні елементи або критичні об'єкти, інфраструктуру тощо. І це не тільки енергетика.
1: Амбіційним, тобто на нього потрібно було багато грошей.
0: Багато коштів. Складень. Ну і фізично спроможність підрядників виконати, взагалі наявність такої кількості підрядників, потім фізична здатність підрядників виконати. Так, є певні відставання. Але з іншої сторони, я вважаю, що все, що зробили військові адміністрації, голови громад, міст, державні компанії, міністерства, я вважаю, що це великий пласт роботи, який був зроблений, так, є відставання. Але
1: де
0: ці
1: найбільше?
0: Відставання можна надолужити. План стійкості виконується. Цього року збудовано більше генеруючих потужностей. Зарезервовано більше критичних елементів і критичних об'єктів додатковим резервним живленням. Є більше захисту критичних елементів інфраструктури або цілих критичних інфраструктурних об'єктів. Захистити все неможливо. від балістики взагалі доволі складно. Але висновки з минулої зими, уроки з минулої зими дають про себе знати, і ми, ну, суттєво якісніше готуємося до цієї зими. Наприклад, ми також говоримо з європейськими партнерами, щоб вони дали свої служби, державні служби надзвичайних ситуацій, рятувальники, з технікою, з людьми. І це, як на мене особисто, Україні це безумовно вигідно, бо це додаткові люди, додаткова техніка, швидша реакція і якісніша реакція. А для них це неоцінений досвід. А тепер давайте про те, що ми просимо і людей виконати своє домашнє завдання. Ну, наприклад, держава дала величезну кількість програм підтримки. Величезно. Я, до речі, попрошу, якщо з вашого дозволу, QR-код розмістити, де можна буде все-таки ще сьогодні також не пізно скористатися. Так ось, наприклад, якщо будуть перебої з теплопостачанням, що тоді відбудеться? Люди перейдуть, так в народі кажуть, на розетку. Ну, тобто грітися від розетки. Якщо презюмуємо, що генерація є та чи інакша, чи ми забезпечуємо імпорт електроенергії, розподільчі пристрої працюють, і до домівки, до домогосподарства або до багатоквартирного будинку електроенергія надійшла. Так? Далі, от ОСББ, ЖЕКи зайнялися своїм будинком для того, щоб полагодити, відремонтувати, а можливо замінити ці щитки, щитові, щоб вони не горіли. Або мали запасний резерв. Програми підтримки від уряду, гранти, безвідсоткові кредити, без першого внеску кредити. Будь ласка, ну візьміть, ми от виділили кошти, є в державному бюджеті, є в банках, ми компенсовуємо банкам ці відсотки. Ну зробіть. Для нас є така традиція, що для нас завжди зима приходить неочікувано. А коли це на п'ятому році війни, ну це неприпустимо.
1: Ну і, власне, на фінал вже два місяці ви прем'єр-міністр України. За вашою оцінкою, що вам реально вдалося за ці два місяці? І що хочете зробити найважливішого в наступні два місяці?
0: Основні пріоритети – зима, тактичний пріоритет. Фінансування, вважаю, що ми спільно зробили загальне усвідомлення як для цього року, так і для наступного. І взагалі усвідомлення того, що війна суттєво дорожчає. І наступний рік війна буде коштувати ще дорожче, ніж в цьому році. Це факт. Тому що ворог вдосконалюється, змінює тактику, нові засоби, інтенсифікація, збільшення виробництва. Ми повинні реагувати також. Скільки буде тривати війна, ніхто не знає. Україна, як ніхто, хоче досягнення миру. Президент і всі дипломатичні зусилля на те направлені. Але, на мою особисту думку, на жаль, війна, вона показала, що Росія розуміє тільки силу, і для цього всі ми повинні підтримувати в повній мірі сили оборони.
1: Дякую, пане прем'єр, що ви знайшли час для цієї розмови. Дякую.
0: Дякую вам.
1: Ширшу версію інтерв'ю просто зараз вже можна побачити на YouTube-каналі ТСН Тижня, а також в програмі нашого каналу «Далі». Нам буде цікаво почути ваші думки. Проблиск надії для Олешок. Українські військові змогли доставити харчі для мешканців цього окупованого містечка на Херсонщині, де московити влаштували справжній геноцид. У заблоковане і заміноване місто за допомогою дронів переправили 4 тонни їжі зразу на 100 локацій. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, це одна із найбільших операцій із доставки гуманітарної допомоги жителям міста. Її провели спільними зусиллями бійці 30-го корпусу морської піхоти, тактичної групи «Грім», 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен», підрозділу «Болгаричі», 34-го полку «Нацгвардії» і 79-го прикордонного загону. Це наразі єдиний спосіб допомогти людям побороти штучний голод, який знову влаштували українцям росіяни. В окупованих Олешках на межі виживання без їжі, світла та води лишається близько 2 тисяч наших людей. І там зараз майже півсотні дітей. Останнє постачання продуктів у місто було ще наприкінці травня. Волонтерів, які везли їжу, окупанти цинічно атакували дронами. Знищують транспорт, яким намагаються доставити гуманітарні вантажі. І вбивають людей, які наважуються привезти продукти і ліки. І що найбільш бридко, московити забирають собі або продають їжу, призначену дітям, знесиленим дорослим і літнім людям. Окупанти лишили мешканців Олешок без елементарного – їжі і води. Але не виключено, що змусили їх іти на виборчі дільниці під дулами автоматів. Росія вперше провела псевдовибори до своєї думи на окупованих територіях України. Тих, хто наважився там балотуватися – 77 майбутніх депутатів, Євросоюз уже готується внести у санкційні списки. Ну а як відбувалося голосування у самій Росії під спостереженням наших дронів? Олена Чернякова. Далі.
2: Заповнено за єдину Росію.
3: Заповнено за єдину Росію. Два за єдину Росію. Три.
4: І так майже півсотні. У бюлетенях, що ще зранку визнали недійсними, вже ввечері з'явилися галочки за єдину Росію. Парад фальсифікацій на так званих виборах у Росії до Держдуми включав у себе закидання пачок бюлетенів у виборчі скрині.
5: Бюлетені закриваємо попой.
6: Бюлетені закриваємо попою, зафіксуйте це. Розверніть, покажіть, чи є там якісь відмітки. Є плюсики за єдину Росію.
4: Мертвідуші у списках або голосування і за себе, і за того друга.
7: Я
8: особисто бачив ідентичні підписи в різних лініях від різних виборців. Прізвища різні, а підписи ідентичні.
4: А голосували на машині, у багажнику, на паркані і ось просто на лавці. В Алтайському краї бюлетені привезли просто до теплотраси.
6: Вибори 26-го року ось на теплотрасі.
4: Плакати у стилі Радянського Союзу та музика тих часів. Таку картинку демонстрував московський телевізор на псевдовиборах у тимчасово окупованих територіях. Це Путін робить вперше, перетворюючи нову Держдуму на нелегітимну інституцію, навіть формально. Особливо агітації тут ніхто й не вів. Натомість день голосування розтягнувся на неймовірних півмісяця. З 28 серпня і по 17 вересня. Це була спеціальна виборча операція, де заляканих людей під конвоєм возили на дільниці. І ретельно стежили за правильним розставлянням позначок. Виборці ж мріяли про мир, хоча за таку вимогу у Москві садять за грати.
9: Щоб люди, які прийшли до влади, врешті відновили нам мир, спокійне життя. На сьогодні це основне і головне.
10: На сьогоднішній день це основне і головне.
11: Надіємося на те, що...
12: Сподіваємося, що ситуація стабілізується і настане мир, врешті-решт.
4: От тільки у Кремлі не допустили жодної партії, яка б хоча б натякала завершити так зване СВО.
13: Ніяких предпосилок.
12: Немає жодних ознак того, що щось станеться або щось зміниться, доки цей режим повністю не змитуть.
14: І фактично Путін отримує такий собі карт-бланш, він показує, що росіяни готові воювати далі для реалізації його маніакальних ідей.
4: Вибори 2026 для росіян були особливим з огляду на ще один важливий нюанс, уявити який ще 5 років тому вони не могли. 20 вересня українські дрони масово полетіли на Росію. Мер Москви Собянін взагалі заявив, що збили понад 1600 БПЛА і четверту частину з них на підльоті до столиці. От тільки своїх мешканців зайвий раз не попереджали, сирени з повіщення не вмикали, щоб явку не зіпсувати. Безпілотники ж таки долетіли і зупинили роботу московського нафтопереробного заводу. Видання Reuters повідомляє, що на території заводу загорілися обидві установки первинної переробки нафти. А виробництво московського НПЗ не виставляється на продаж на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі з 21 вересня. Нова мобілізація після інавгурації Державної Думи. Такий сценарій в українській владі прогнозували ще у серпні. Тоді, після наради з керівником ГУР, Володимир Зеленський розкаже, що Україна володіє даними, як вороже Міноборони готується мобілізувати 600 тисяч осіб упродовж року. Новобранців можуть кинути на український Донбас, дедлайн, по захопленню якого Путін постійно переносить. Та чи лише для війни проти України потрібні нові мобілізовані?
15: Те, що одразу оголосили комендантську годину,
5: на кордоні Росії-Естонії. Це зроблено просто, щоб ми з вами про це поговорили? Чи це зроблено тому, що десь у когось є план, що вже Україна замала, треба, як то кажуть, розширювати театр бойових дій?
4: Цивільні лікарні на північному заході Росії нібито зобов'язали підготувати додаткові 20 тисяч ліжок для військових. Таку інформацію з посиланням на власні джерела повідомили німецьке видання Bild. Очільник МЗС заспокоює. Вважає силу Путіна на нову війну катма.
15: Росія не відводить, не передислоковує і нічого не готує у повному масштабі по інший бік наших кордонів, оскільки Росія не має можливостей. Потенціал її застряг в Україні.
4: А Україна продовжує зменшувати економічні можливості Кремля фінансувати цю війну. Цього тижня ще три російські НПЗ – Новошахтинський, Куйбишевський у Самарській області та Ілійський НПЗ у Краснодарі – призупинили роботу через атаки. Останній виробляв понад 6,5 нафти на рік. Те, що це для Росії відчутно, доводить їх Центробанк. Навіть перед виборами Центробанк не пішов на очікуваний бізнесом крок – зниження процентної ставки.
5: За 8 місяців там дефіцит при плановому за рік 3,8 трильйони, він 6,2 трильйони, тобто зрозуміло, що він має майже вдвічі перевищує те, що планувалось.
4: Тож одразу після фейковиборів росіянам анонсували підвищення податків. Воно зачепить 4 мільйони людей вже з наступного року. Мобілізація річ дуже коштовна, тому росіяни самі заплатять за те, щоб їх відправили на смерть. Але гібридну війну Путін може розширювати і без цього. Це у стилі Путіна довго імітувати брехливу діяльність, щоб виснажувати своїх жертв. Хоча, з іншого боку, для відкриття нового фронту росіянам на сьогодні достатньо безпілотників. ЦРУ вже начебто попередило про організацію можливої операції з застосування російських ГРБР проти Італії, Іспанії та Франції. Це повідомляє видання «Ель Мундо». Дрони можуть запускати з моря з торгівельних суден. Та й у Києві попереджали партнерів. Гібридні атаки будуть. І вони вже є. Зальоти дронів, палаючі оборонні підприємства в Європі та інциденти в Німеччині. Та Європа не хоче прийняти нову реальність. П'яті колони усередині дають змогу Путіну вірити, що він дочекається ультраправих і в Німеччині, і у Франції, щоб зупинити підтримку України. Поки Європа проведення так званих виборів до Держдуми на тимчасово окупованих територіях назвала непридатними. А висока представниця Кая Калас запропонувала санкції проти осіб, які сприяли проведенню цих виборів. От тільки замість посилення санкцій їх послабили. Виключили зі списку обмежень російських олігархів Усманова та Фрідмана. Єдиною країною, яка намагалася це ветувати, була Латвія. Та врешті під тиском Рига зняла вето. Хоча національні санкції обіцяла лишити.
16: На даному етапі ми зіткнулися з вибором – ризикнути потенційними особами чи втратити весь пакет санкцій. Це абсолютно не відповідало б нашим інтересам. І українці також дали нам зрозуміти, що це абсолютно не в їхніх інтересах. Тому ми мусили погодитися. Тиск з боку Франції був настільки сильним і непохитним, без будь-яких компромісів, аж до останньої хвилини.
4: Британія з цим рішенням Брюсселя теж не погодилась і лишила Усманова та Фрідмана у чорному списку. Окремий плюс останнього рішення ЄС у тому, що його санкції не треба буде підтверджувати кожні півроку. Відтепер санкційний пакет діятиме 3 роки. Тим часом зібраний під автоматами та дронами новий склад Держдуми збирається вже 30 вересня. І там буде рекордна кількість кривавих ветеранів війни проти України. І боюсь, у світових столицях навіть не здогадуються, які думи та роздуми рояться в їх головах. Стурбованості тут точно не вистачить. Олена Чернякова, Володимир Остапенко, ТСН «Тиждень 1+1», «Марафон». Єдині новини.
17: Ну, а ми поки вчимося жити за новими правилами повітряних тривог, навчаємо дітей і намагаємося полегшити життя ВПО людям, яким довелося стати біженцями у своїй країні. Про зміни, що принесе нам жовтень, розкажу далі коротко. Цього тижня уряд затвердив нові правила роботи медзакладів під час повітряних тривог. У разі жовтої лікарні продовжують працювати у звичайному режимі, але пацієнти, відвідувачі, персонал повинні мати доступ до укриття. Червоний рівень планові прийоми відкладаються, а всіх людей мають перевести у безпечне місце. Водночас екстрену та невідкладну допомогу не припиняють. Операції, реанімацію, інтенсивну терапію та інші процедури, які небезпечно переривати, продовжують. Європротокол у дії. Послуга оформлення ДТП без поліції з'явиться у нашому мобільному застосунку уже в жовтні. Дія сама підтягне дані про водійські права, техпаспорт і поліс страхування із державних реєстрів. Водію, який оформлює Європротокол, треба додати фото з місця події, вибрати схему аварії і вказати час. Натомість другий учасник ДТП має підтвердити дані зі свого телефону, після чого обоє засвідчують документ «Дія» підписом. Далі статус розгляду заяви можна буде відстежувати у реальному часі. Але важлива умова. Європротокол доступний лише у випадку аварії не більше двох водіїв, якщо обоє були тверезі і постраждало тільки авто, а не люди. І ще місяць працюватиме програма «Пакунок школяра». Батьки та опікуни першачків можуть податися на неї до 1 листопада. Йдеться про виплату 5000 гривень на канцелярію та книжки. Тут теж допоможе Дія або звернення до пенсійного фонду. Гроші виділяють лише на дітей, які вчаться офлайн і на території України. Гроші зарахують на Дія-картку. Обмежень по часу на їх витрату не буде. Але перед покупками важливо переглянути список магазинів, з якими «Пакунок школяра» працює. І вже з 22 жовтня, вперше за 12 років війни, зміняться правила для ВПО. В силу вступає новий закон. Він має спростити життя переміщеним особам. Зокрема, тепер повідомити про переїзд або повернення додому можна протягом 30 днів. Раніше було 10. Не потрібно паперової довідки про взяття на облік. Інформація про це буде в єдиній електронній базі. Також не потрібно перепідтверджувати, що ви жили у зоні бойових дій раніше. Ну і тепер статусу ВПО – можуть позбавити навіть без заяви людини в разі перебування за кордоном понад 90 днів поспіль. І наостанок поділимося радісною новиною для всієї команди ТСН. Моя колега, ведуча Соломія Вітвицька, уперше стала мамою. Її синочок народився напередодні у зеркальну дату 26.09.26 і вже знаємо його ім'я. Хлопчика назвали Устимом. Радісною новиною Соля поділилася в Інстаграм. «Ми тебе дуже чекали, синочку», – написала вона і показала фото сина разом із чоловіком. Устимчик народився справжнім козаком 58 сантиметрів і вагою більше 4 кілограмів. Малюки батьки нині звикають один до одного. Пологи сталися на 41-му тижні вагітності. Соля активно ділилася цим у своїх соцмережах і жартувала, що хлопчик затримався біля мами. Батько Устимчика і чоловік Соломії Вітвицької – Олексій Цитайло. Він зараз військовослужбовець ЗСУ, колишній суддя. На час пологів взяв відпустку і особисто підтримував дружину в момент народження сина. Під час очікування первістка Соля активно вела блог, де відверто розказувала про свою вагітність у 46 років. Вона всіляко підтримувала і надихала інших жінок, які наважилися стати мамами у такий складний час. Ми щиро вітаємо Солечку і Олексія, а Устимчику бажаємо щасливої долі. І головне, щоб малюк не встиг усвідомити, що таке взагалі війна. Ну, щоб всі ці битви швидше закінчилися, допомагаємо нашим захисникам, чи можемо. Сьогодні хочемо подякувати і підтримати бійців 33-ї окремої механізованої бригади. Воїни на важкому Куп'янському напрямку, вони збирають на наземний роботизований комплекс. Тому кожні 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом допоможуть нашим героям і вивезти побратимів із небезпечної зони і підвозити все необхідне вчасно. Дякуємо.

Доземний уклін вам, наші рідні, за кожен наш день. Віримо, любимо, пишаємось і дякуємо. Спасибі, друзі, вам, хто підтримує наших захисників. Реквізити карти, де можна допомогти бійцям 33-ї окремої механізованої бригади, будуть в описі під цим випуском на YouTube-каналі ТСН Тижня. Підписуйтесь, коментуйте, діліться своїм. Від вас черпаємо теми. Тримаємось разом. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! І до зустрічі!

0: боремося за свою країну.
1: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
2: Там 200 метрів відкритки.
1: Шукаємо інший варіант.
2: Робить, казає,
1: мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
3: Як ти, сонечко?
4: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
5: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим. Як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
0: За свою країну.
6: Пан Сергію.
7: Пані Алла, вітаю.
6: Дякую, доброго що ви дня. Знайшли час. А що це у вас тут таке висить? Це ремонт досі триває після тієї ракети, що рік тому була?
7: Так, більше року тому була ракетна атака по приміщенню Кабінету міністрів України. Були руйнування, було гасіння пожежі, було залито дуже багато поверхів, приміщень. І, ну, ще, на жаль, досі триває ремонт.
6: Я зрозуміла, що в коридорі там щось таке подібне відбувається. Ходімо,
7: трішки,
6: перемістимося.
7: Трішки, вибачте за незручності.
6: Де ви працюєте, подивимося. Так. Ну, але в будь-якому разі я маю таке враження, що Кабмін теж живе в такому економ-режимі, тому що якщо ремонтні роботи тягнуться цілий рік.
7: Чесно кажучи, не вистачило часу на облаштування. Чи тут щось змінити хотілося? Ні, достатньо лаконічно. До речі, так і подобається. І єдине, що додали комп'ютерної техніки, тому що дуже багато роботи з документами, з файлом.
6: Як часто протягом дня ви спілкуєтеся із президентом особисто?
7: Дуже залежить. Одні дні можуть бути по декілька разів на день, інші дні, особливо, коли президент у відрядженнях міжнародних, особливо, в нього дуже тісний графік і багато зустрічей, то, безумовно, менше.
6: Так. Ну, якщо говорити про робоче місце, мені розказали секрет, що насправді ви мало сидите прямо тут. У вас є одне отам робоче місце, де ви частіше буваєте, покажете?
7: Дві зустрічі мав тут за таким столиком з міжнародними нашими партнерами. Прем'єри приїжджали, то були тут декілька зустрічей. Абсолютно вся інша робота відбувається тут. Є великий екран, камера. Ну, трошки багато всього, тому що дуже багато інформації, яка стікається в один кабінет для аналітики, для рішень.
6: Пан Сергій, ну ви прийшли із бізнесу, ви із кабінету бізнесового перемістилися в кабінет держслужбовця. Це перша ваша така державна посада, робота на державній службі. Так? Ви були СЕО, тобто це головна посада в компанії. Це та людина, якщо сказала, що треба зробити, то всі зобов'язані виконувати дуже швидко. А тепер на державній посаді, що вас, можливо, здивувало, можливо, вразило в цьому сенсі?
7: Здивувань не було. Це інша система координат. в мене був достатньо плавний, органічний вхід. Чому? Тому що НАК «Нафтогаз», де я працював до призначення прем'єр-міністром, напряму пов'язаний з урядом, і я в цьому кабінеті як голова «Нафтогазу» був багато-багато десятків разів.
6: Ну що, підемо поговоримо?
7: Прошу.
6: Отже, пане Сергію, давайте спочатку про гроші, бо від цього залежить все. І президент, і ви сказали, що ситуація критична. Ви пішли на такий радикальний крок, зупинили фінансування більшості капітальних видатків. Що це за діра така раптом виявилася? Можливо, не раптом, у гаманці країни. Що сталося? Ви розібралися? Чому?
7: Розібрався. По-перше, не зупинили, а призупинили. Це прям принципова різниця.
6: До грудня.
7: Зараз розповім. Є загальні витрати держави Україна. От всі видатки, беремо їх за 100%. Левову долю займає, безумовно, війна. І Україна власними доходами, податками, надходженнями, митними, дивідендами держкомпаній, прибутків Національного банку тощо може забезпечити видатки, які потрібні для держави, для якісного введення війни і забезпечення всіх соціальних видатків. Україна сама, як держава, може забезпечити лише одну третю. Одну третю держава може покрити власними доходами. Дві треті ми співпрацюємо з нашими партнерами, і ми певним чином залежні від цього. І ми, безумовно, приділяємо максимум уваги для залучення цих коштів. Тут варто зазначити, що є дві частини. Є бюджетна складова, яка є в законі про бюджет, наприклад, 26-го, або ми подали вже закон про 27-й рік бюджет. А є позабюджетні видатки і надходження. Чому? Тому що одні партнери можуть фінансувати виключно соціальні видатки, тобто покривати нестачу коштів в державному бюджеті для соціальних видатків. Є пряма позабюджетна допомога матеріально-технічна, військово-технічна для наших сил оборони від наших партнерів. Її не видно в держбюджеті, тому що це не приходять кошти, за ці кошти щось купується, а потім йде на війну. А партнери самі купують чи то ракети, чи то засоби ураження, чи то техніку, і передають вже нам фізично ці засоби. Тому перший акцент – це те, що держава Україна власними доходами може покривати лише одну третю всіх необхідних видатків, в тому числі і на війну. Тепер друге. Що відбулося з фінансами і чому виникла ця ситуація, про яку ми зараз активно комунікуємо? Є дві частинки. Перша – це 29,5 мільярда доларів, які є підтвердження міжнародних партнерів про виділення цих коштів. Це різні програми, я не буду вдаватися в деталі, але це різні програми, їх декілька. Навзаєм міжнародні партнери очікують від України тих чи інших рішень. Є законодавчі рішення – це парламент, і є урядові рішення – це уряд. Так от, одним з перших кроків на посаді прем'єр-міністра я зробив експрес-аудит, зокрема, і державних фінансів, і, зокрема, як ми плануємо завершувати 2026 рік, і паралельно з цим ми подивилися індикативні плани, видатки на 2027 рік, і виявили, що по багатьом нашим зобов'язанням є протермінування. Якщо є протермінування, то гроші від міжнародних партнерів не надходять вчасно.
6: Ви кажете протермінування. Протермінування чого?
7: Протермінування прийняття законів. Так. Про термінування прийняття урядових рішень, резолюцій, постанов тощо. Є про термінування 42 урядових постанов, рішень, резолюцій тощо. І більше 40 законів, які в тому числі уряд ще має доподати до Верховної Ради, які мають бути проголосовані, щоб Україна вчасно отримала 29,5 мільярдів доларів.
6: Тоді зробимо зараз прям такий міні-аудит теж наших справ. Чи ви підкажете, ваша команда встигла вже надолужити, підготувати всі потрібні документи, які мають зайти в парламент? Чи щось іще залишилося? Скільки? І на які теми, напевно, що? Якщо це складно, так і довго їх треба готувати.
7: Так, значить, можу сказати, що беру на себе зараз в чергове публічне зобов'язання до 15 жовтня всі, без виключення, урядові недосконалості надолужити і виконати в повній мірі. Тому впевнений, що від уряду буде зроблено все в повній мірі до 15 жовтня.
6: Скільки цих документів ще чекає?
7: 42 документи. Це рішення, резолюції, постанови тощо.
6: І закони, законопроекти.
7: Законопроекти – це окрема ланка.
6: Вони в це число не входять?
7: Ні. Угу. Законопроекти – вже велика кількість з числа, які були протерміновані, вже підготовлені, проголосовані на засіданні уряду і подані до парламенту. Інші, які залишаються, будуть подані в більшій мірі до 15 жовтня, як я казав, щось буде трішки більше часу потребуватиме для узгодження з міжнародними партнерами, з комітетами профільними, тому що виносити на голосування в Раду непідготовлений документ – це ще одна помилка, тому що це ще більше займає часу в подальшому. Якщо це не узгоджено з партнерами, це означає, що ми можемо проголосувати, а партнери скажуть, ви знаєте, це трішки не так, як ми домовлялися, тому, будь ласка, вертайте назад, тому що за цей ми не зможемо дати вам кошти. І з точністю до навпаки, Верховна Рада України, профільні комітети також мають розуміти, що вони виносять, що вони згідні з тим, і весь парламент має інституційну здатність і бажання проголосувати той чи інший законопроект. Отже, потрібно узгоджувати, це відбувається паралельно з міжнародними партнерами і з нашими народними депутатами.
6: Ну і ми розуміємо, що велика частина зовнішньої допомоги, зокрема європейської, залежить від ухвалення законопроекту, як ви сказали, у Верховній Раді. І партнери нам постійно нагадують про необхідність реформ. Була розмова президента Зеленського із Урсулою фон дер Ляєн на цю тему. В чому проблема? Які конкретні законопроекти виявилися найважчими? Які парламент досі гальмує і чому?
7: З 12 чи 13 жовтня починаються сесійні дні в парламенті і виноситься в порядок денний велика кількість законопроєктів, які підпадають під критерії або Ukraine Facility, або міжнародної макрофінансової допомоги. І вони всі будуть винесені в парламент. І дуже сподіваємося, що парламент їх підтримає, проголосує, і ми будемо рухатись. Ми для цього витратили дуже велику кількість часу, зусиль, для того, щоб порозмовляти з депутатськими фракціями, з групами депутатськими в парламенті. Я неодноразово був на погоджувальних радах, ми обговорювали всі ці законопроекти. Так, вони викликають певні обговорення, викликають певні емоції. Але це так, як було, наприклад, з посилками. В сухому залишку парламентарі проголосували, наскільки незручний або непопулярний цей закон був, за що я щиро вдячний. І виходить, що після енної кількості розмов, зустрічей, переконань і заглиблення в цифри і в необхідність вчасного і якісного голосування, переконання це дає свої результати, і депутати чують аргументи і, відповідно, голосують. І закон про посилки, він достатньо важливий був, його проголосували вже в першому читанні, розраховуємо на друге читання найближчим часом. Взагалі, за посилки я все-таки хочу окремо сказати, це суперправильне.
6: Ми говоримо про мито на посилки, так?
7: Я вважаю, що це суперправильне рішення, тому що 80% цих посилок – це було дроблення на дрібні партії для того, щоб ділки нечесні уникали податкових навантажень. І це неприпустимо. А інша частина – це український бізнес, який страждає. От, наприклад, виробник легкої промисловості, тої чи іншої продукції. Він виготовляє в Україні під обстрілами, використовуючи дизель-генератори, а отже електроенергія суттєво дорожча, ніж в Європі чи в будь-якій іншій країні, звідки приходять ці посилки. І багато інших обмежень та обтяжень, отже продукція стає дорожчою. І потім на цю продукцію нараховується ПДВ, згідно з законом. Це українська реальність. Тепер приходить посилка, яка зроблена за тою собівартістю, я кажу, в мирних умовах, і на неї не нараховуються податки. Ну це ж не чесно. Тому, якщо ми хочемо, а ми дуже хочемо підтримувати власного виробника, і патріотизм наш проявляється в реальних наших діях, а не словах, і ми підтримуємо українського виробника, то не можна давати таку конкурентну перевагу іншим іноземним виробникам тої чи іншої продукції, яка може бути абсолютно успішно і якісно вироблена в Україні. Саме тому була ініціатива уникнути схем ухилення податків недоброчесних компаній і підтримати українського виробника. Тому щиро дякую парламентарям за підтримання цього закону. Це перший крок, друге читання буде найближчим часом.
6: Тобто тут ви аргументи знайшли. Які іще законопроекти так складно проходять, що потрібно багато аргументувати, переконувати? І у вас є надія, що вони ось ось...
7: Є антикорупційний блок, є блок фінансових операцій, спрощення фінансових операцій України та Європейського Союзу, а отже, певним чином обмін інформацією, розкриття інформації і так далі. Кожен робить свою роботу. Уряд своє, парламент своє. Але, як я вже і казав, вважаю щиро, що спільна робота, відкритий діалог з парламентом – це єдина запорука успіху в середньо- або довгостроковій перспективі для стійкості нашої держави. Ми взагалі повинні діяти як одне ціле. Ворог в нас лише один. Ми всередині повинні знаходити абсолютні компроміси, швидко, якісно, і приймати швидкі рішення, тому що часу думати, обговорювати безкінечно немає. Потрібно діяти. Що, в принципі, ми і робимо.
6: Ось якраз про це я і хотіла сказати і запитати вас, скільки часу ви думаєте, чи даєте на пошуки компромісу, оскільки зима близько, фронт не стоїть, і ми зараз ще поговоримо про велику діру в оборонному бюджеті. Як думаєте, як довго триватимуть пошуки цього компромісу? Депутати теж розуміють, та? Що потрібно мають бути збудований захист для енергетики, яку росіяни будуть розносити взимку, і купа ще інших речей, які, ви сказали, призупинилися. Скільки часу вони будуть розкачуватися? Як довго цей процес триватиме?
7: Мені здається, що процес розкачки завершений. Тепер потрібна дискусія, пошук компромісів і рішення. Зараз ми зробили офіційну засилку від уряду в парламент з чіткими дедлайнами, з чіткими законопроектами, які потрібно прийняти от не пізніше, ніж конкретно визначена дата. Чому? Тому що якщо воно буде прийнято через 3-4 тижні, далі є процедура отримання коштів. Приймається закон, підписується президентом. Далі формується пакет документів і уряд відправляє партнерам. В партнерів є своя процедура. Їх своя бюрократія, своя процедура. І ми, звичайно, розмовляємо про те, щоб прискорювати, симпліфікувати, спрощувати. Але треба з повагою відноситись до цих процедур, до цих правил. Тому в них є своя процедура і правила. Отже, якщо через 4 тижні буде це проголосовано, то гроші в 26-му не зайдуть. Ну, тому що є процедура, яка...
6: І депутати про це знають.
7: Тепер вже знають і офіційно. Тому що ми надіслали цей документ в Верховну Раду і кожному та кожній народним обранцям. голові Верховної Ради.
6: Дедлайн – це цікаво. Ви вперше таке зробили? Чи постійно подаючи свої
7: законопроекти? Ні, до того було діалог. Я був на безкінечній кількості зустрічей. І хочу сказати, вважаю своїм обов'язком мати цей постійний відкритий діалог з народними депутатами, з головами фракцій, депутатських груп тощо. Чому? Коли мене обирали народні обранці в парламенті на посаду прем'єр-міністра, я обійшов і мав зустрічі абсолютно зі всіма.
6: Я пам'ятаю, і були гарні відгуки про таку вашу тактику.
7: Дякую. І я дав чітке зобов'язання і обіцянку, що цей діалог не для того, щоб мене обрали, а я цей діалог буду продовжувати.
6: Які аргументи ви чуєте від депутатів? Чому процес затягується? Вони ж вам, ви їм свої аргументи, вони вам свою відповідь.
7: Політика. За урядові рішення я гарантую. За парламент я щиро прошу парламентарів дослухатися, почути. І попри будь-які політичні вподобання, попри будь-які потенційні рейтинги чи якісь інші політичні здобутки, відставити це все в сторону і проголосувати вчасно. Для того, щоб Україна отримала всі кошти в повній мірі і в повній мірі забезпечила бюджетні видатки і потреби. Дуже на це розраховуємо, працюємо над цим, маємо оптимізм, що все
6: як мінімум,
7: зробимо.
6: Як мінімум, щоб компроміс знайшовся швидше. А громадяни України будуть стежити за тим, як уряд справиться із своїм планом і що буде робити Верховна Рада. Розкрийте тепер все-таки інтригу навколо великої дірки в оборонному бюджеті, коли в вересні з'ясовується, що 27 мільярдів доларів – це суттєва сума. Чому? Звідки?
7: Пояснюю. В лютому місяці був Рамштайн. Фундаментальна зустріч, яка описує і дає рамку по очікуванням від війни, фінансовим потребам на цілий рік. В лютому 26-го року був Рамштайн. І Україна задекларувала там цифри потреб для ведення війни. 155 мільярдів доларів. Стільки коштує війна? Через бюджетні потреби, те, що є в законі про бюджет на 26-й рік, і позабюджетні пряма військова, матеріальна, технічна допомога від наших партнерів. Це ракети для Петріотів, пускові системи, літаки. От все-все-все, що передається безпосередньо фізичними активами, а не коштами. От все це коштує 155 мільярдів доларів. Була така зроблена оцінка і презентована на Рамштайні. Друге, коли ми формували пакет документів, який називається «Фінансова стратегія» для того, щоб отримати Ukraine Support Loan, кредит від європейських партнерів в розмірі 90 мільярдів євро, розбитих на дві частини на два роки, 26-27. В цій стратегії ми повторили, що війна за нашими очікуваннями коштує 155 мільярдів доларів. Так от, 27 мільярдів доларів входять в ці 155 мільярдів. Інше питання, що спільними зусиллями ми поки що не знайшли покриття цих видатків. Це не новина, це не додаткові гроші, це те, про що Україна говорила на початку поточного року. Тепер питання, як покрити ці видатки. Просто ми зробили це все, цю вправу зробили і поклали на одну сторінку загальну картинку. І показали це на ставці, і сьогодні рівно так само прозоро і відкрито розмовляємо з нашими партнерами. Тут є ще певний нюанс, тому що деякі партнери кажуть, давайте ми будемо говорити за соціальну частину, за війну ви нам не розказуйте. Ну, ці гроші і цю потребу треба закривати окремими двосторонніми зустрічами і розмовами, які особисто президент України веде, і ці шикарні, величезні результати і мільярди доларів надходять в Україну у вигляді або грошей та або матеріальної допомоги, як я сказав раніше. Так от, Ми це все звели в одне, показали загальну картинку і з партнерами говоримо в цілому. Ми, на жаль, не можемо закривати очі і казати, ви знаєте, давайте про війну не говорити, давайте говорити тільки за соціальну частину. Тому що війна – це головна витратна частина. 155 мільярдів, як я сказав, коштує війна. Всі інші видатки нашої держави, всі, от всі-всі-всі, які можна тільки включити, 45. Тобто, розумієте, який розрив між життєзабезпеченням держави і скільки коштує війна. Тому 27 залишається питання відкритим. І за цей
6: ще
7: час...
6: Ще не знайшли
7: джерел. Ні, я можу пояснити, як ми збираємося це закривати.
6: Чим?
7: Шлях наступний. Ми близько 7 мільярдів бачимо, вже започаткували жорсткий процес економії в наших фінансах. І вже частину грошей ми не чекаємо. Ми вже виділяємо армії, силам оборони для того, щоб не було жодного збою в фінансуванні сил оборони. Тому сім ми бачимо шляхом внутрішніх оптимізацій, перерозподілу та або економії.
6: 7 мільярдів?
7: Так.
6: Доларів.
7: Доларів.
6: Доларів. Тому що на слуху 70 мільярдів гривень, які ви знайшли десь за рахунок режиму економії. Я про це хотіла запитати.
7: Кожен божий день ситуація змінюється. І ми ж працюємо, і відповідно шукаємо оптимізацію, шукаємо джерела, перерозпреділяємо наявні джерела для того, щоб виставляти пріоритети. Що є головне на поточний момент? Сили оборони є головним пріоритетом для всіх нас. Економія, перерозподіл. І все.
6: Наступний крок зрозумілий?
7: Так. Наступне розділяється на дві частини. Тому що в першу чергу, про що я зараз казав, про сім, це так зване грошове забезпечення. Це військові, заробітні плати, виплати за загиблих, інше. Підтримка сімей. Тобто з цим проблем нема взагалі. Ну, тобто ми це точно закриємо. Друга частина – це вже військова техніка, більше дронів, більше діпстрайків, мідлстрайків і так далі, і так далі. Ми можемо домовитись з виробниками, і це вже процес триває, що, наприклад, вони рухаються, виробляють, а потім ми їх довикупляємо в січні, в лютому. Тобто, по суті, саме тоді, коли вони потрібні. Просто треба заплатити аванси. І, можливо, ми з нашими європейськими партнерами зробимо ті чи інші гарантії, які дадуть комфорт виробникам рухатись і виробляти. Це ж також рішення, правильно? Для того, щоб в січні воно вчасно було і в лютому, на перший квартал 27-го року.
6: Гарантії добре, тільки треба мати за що виробляти зараз, тут і зараз.
7: А гарантії це і в тому числі можуть бути гарним інструментом для того, щоб прокредитуватися навіть всередині країни і зробити ті чи інші засоби. До речі, про кредитування. Ми підняли зараз кредитування ОПК, оборонно-промислового комплексу, для виробників зі 100 мільйонів гривень до 500 мільйонів гривень. В 5 разів ми підняли зараз кредитні ліміти по пільговій ставці для виробників зброї. І ми повинні діяти, по-перше, відповідати у військовому сенсі, а по-друге, ми повинні діяти не так, як завжди. Ми повинні діяти на випередження, ми повинні діяти гнучко, ми повинні швидко приймати рішення, ми повинні адаптовуватись під реалії війни, в яких ми живемо, оцінюючи кожну свою дію і кожен свій крок по одному критерію. Це веде до виживання держави, нації, суверенітету нашої держави. Це дає нам ще один додатковий аргумент і фундамент для стійкості, чи ні? І от якщо веде, все інше не має значення. Треба брати і робити. Що ми, в принципі, і намагаємося щодня робити. З моменту, коли ми, скажімо так, підсумували загальну потребу, як для покриття соціальної частини, так і позабюджетних потреб сил оборони, і до сьогодні, ну, є вже якесь чітке світло в кінці тунеля. Що зроблено, які

0: Не для пабліків, не для популізму, я кажу. Я щиро бачу певну неефективність. Я бачив державний апарат зі сторони, наприклад, державної компанії, в якій я раніше був, «Укрнафта» чи то «Нафтогаз», так? Угу. От я бачив це, як це працює зі сторони компанії. А зараз я бачу зі сторони Кабінету міністрів, як працює ця система. І от, до речі, не самий поганий досвід, коли ти бачив і одне, і інше.
1: Яке враження?
0: Бачу...
1: Порівняння на чию користь?
0: Бачу можливості для оптимізації і бачу можливості для вдосконалення і спрощення. Саме це і було ініціативою, саме це було базисом для того, щоб озвучити таке рішення, прийняти його на засіданні уряду. І зараз ми плануємо і робимо. Декілька... Думаю, що тижнів піде на аналітику, і потім буде представлено загальний план, що і як ми збираємося актуалізовувати і вдосконалювати.
1: Ще один дуже важливий момент. Як нам захищатися від нинішніх тотальних обстрілів? Вони тривали до так званих виборів в Російську Держдуму, вони продовжуються. Ми живемо в режимі, коли ми маємо вклинюватися буквально в час між повітряними тривогами. І всі ми не раз уже чули про те, що нам не вистачає ракет для ППО. Вороги, навпаки, замість звичайних шахедів, направляють на нас реактивні дрони, які дуже важко збивати. Але і президент, і міністр оборони говорили про те, що вже успішні випробування пройшли 4 моделі перехоплювачів. Чи можете ви зараз прокоментувати, що потрібно для того, щоб вони швидше з'явилися вже в реальній роботі, в реальному небі, щоб вони почали збивати?
0: Підтверджую, дійсно є ефективні випробування нових інтерсепторів, нових перехоплювачів. Головна і надважлива задача – це масштабування. І масштабування виробництва мається на увазі. Воно потребує деякого часу. Те, що російські терористи змінили тактику, це факт, ми це всі бачимо. Ну, як всі. В профронтових регіонах, в цих реаліях люди живуть вже багато років.
1: Там. Ну, і Київ тепер став фактично
0: профронтовим містом. Зараз тепер Київ, ми навіть змінили статус для Києва, там, де активні бойові дії, тому що такої кількості обстрілів, ну, немає, наприклад, і слава Богу, що немає на заході України. Проте ми неодноразово вже говорили керівникам обласних військових адміністрацій, що потрібно завжди виходити з критичного сценарію. Так, масштабування виробництва перехоплюючих. По-перше, є декілька інструментів, як збивати реактивні шахеди. Це авіація, це перехоплювачі, це додаткові засоби зенітно-ракетні. От все це зараз дуже детально опрацьовується військовими і з партнерами, і всередині країни. Немає одного єдиного унікального якогось методу, як захиститися від, наприклад, реактивних шахедів, реактивних дронів. Тому потрібно, щоб мікс всіх цих речей був максимально ефективно впроваджений. Це і радіоелектронна боротьба, РЕБи. Це ж також постійне вдосконалення. Це те, про що я постійно кажу.
1: Але, словом, сказати зараз чітко, наскільки швидко ми можемо організувати, масштабувати виробництво саме цих перехоплювачів, які можуть зупиняти реактивні дрони, можемо? Складно сказати?
0: Ми точно можемо це масштабувати. Питання, скільки це займе часу. І повірте, ну от всі без виключення сфокусовані на цьому питанні. Тому чекаємо, підтримуємо виробників всіляко, от всім, чим потрібно, спрощуємо процедури, там якісь нуль перевірок, нуль будь-яких бюрократичних процесів тощо. І в тому числі допомога фінансова через кредитування. Це один з елементів. При потребі авансів робимо аванси, при потребі довгострокових контрактів робимо довгострокові контракти. Немає одного унікального уніфікованого рішення. Це постійна робота 24/7.
1: Там, ну, є ще одна нова реалія нашого життя. Ворог змінив тактику, вони вибивають АЗС, а тепер почали лупити по дата-центрах. П'ятницю наставці, наскільки я знаю, обговорювали цю проблему. Чи є загроза втрати інтернету для країни?

0: Чи є в уряду ідеї, можливо, нестандартні, як захистити ці об'єкти? Можливо, у вас є програма перенесення під землю якихось таких от ключових об'єктів? До чого прийшли на станцію?
1: Я під відповіддю на запитання про дата-центри або про мобільний зв'язок, ви кажете, чи є ризик, чи є загроза. Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни.
0: Абсолютно з вами згодна, це великий наш біль, але я хотіла б зрозуміти, чи є у нас в цьому випадку нестандартні ідеї, як захистити подібні об'єкти.
1: Є. По-перше, захищаємо. По-друге, є нестандартні рішення. Ви правильно сказали, щось має бути під землею, щось повинно бути в хмарі, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось повинно бути всі три одночасно. Тому єдиного, знову ж таки, немає правила, але те, що треба виходити з найгіршого сценарія і саме так мислити і так готувати себе – факт.
0: Два слова ще про ефективність ваших рішень. Зовсім недавно ви змінили підхід до повітряних тривог. Є тепер жовтий рівень, червоний рівень. Не будемо повторювати, глядачі добре знають, що це означає. Скоротили комендантську годину. Ви моніторите, це має ефект?
1: Рішення це було дуже непросте. Ми консультувалися із Радою національної безпеки і оборони, і після всіх консультацій з президентом уряд взяв на себе цю відповідальність і впровадив два типи небезпеки. І ми усвідомлюємо, що це не забирає ризик атаки, а отже не забирає ризик пошкоджень, і втрат, і поранень, і так далі. На жаль. Але знову ж таки, вертаємося, кожен день вибираємо з двох рішень. Нам це рішення дало можливість забезпечити роботу країни, міста, бізнесу, підприємств для того, щоб країна жила. Ми не можемо зупинитися. Тому прийняли таке рішення. Наскільки воно ефективне? І чи є порушення? Я про порушень маю багато сигналів, і ми тактично впливаємо на ті чи інші підприємства. Є, наприклад, якщо ми говоримо про соціальну сферу або медицину, це неприпустимо. Якщо ми говоримо за приватний бізнес, ми ж дали можливість підприємцю або бізнесмену за згодою трудового колектива продовжувати роботу в жовтий рівень. І якщо трудовий колектив не дав такої згоди, то він не може працювати, бо заставляти людей не потрібно. Те, що все рівно ця небезпека зберігається і далі кожна людина, яка йде в той чи інший заклад, в той чи інший магазин, той чи інший об'єкт надання тих чи інших послуг або товарів, приймає для себе рішення. Ніхто ж не заставляє людину йти під час жовтого рівня тривоги не в сховище, а в магазин. Це вибір кожного. Але, на жаль, так складаються обставини, що ми адаптувалися до війни. І ми виходимо з підземних укриттів вранці, бачимо, як навколо палає якесь приміщення, а ми йдемо, готуємо сім'ю і йдемо на роботу.
0: Так, пане Сергію, нам справді треба вчитися жити. Ми вчимося жити в цих страшних реаліях. І чому я запитала, чи ви моніторите? Тому що, очевидно, і ці правила треба вдосконалювати, бо є, наприклад, проблема із навчанням, з онлайн-навчанням. Я від викладачів почула, що є розпорядження Кабміну. Навіть онлайн-лекції перериваються, коли повітряна тривога, коли навіть жовта небезпека. Словом, навчання гальмує і в школі, і в вишах в тому числі. Очевидно, що це є та тема, на яку варто звернути увагу. Якщо можна, ще коротко, допомога бізнесу. Допомога бізнесу, ви говорили, що ви обговорювали з міністром фінансів, як можна зробити відшкодування, принаймні, тим бізнесам, які дуже багато втратили зараз від обстрілів. Кілька пунктів, що придумали. Один, два, три.
1: Ще раз, жовтий і червоний рівень потребує адаптації до нових реалій потребує вдосконалень, і цей процес вдосконалення безкінечний. Тому зробили перше рішення, спостерігаємо, дивимося, чуємо відгуки і безумовно будемо реагувати на ті чи інші недоліки і виправляти свої рішення і адаптувати до нових реалій.
0: Вдосконалювати.
1: Вдосконалення – процес безкінечний. Отже, тепер до
0: бізнесу.
1: Руйнування всі, які відбуваються, і атаки – це атака на бізнес, атака на людей, атака на податки, на бюджет держави, на стійкість нашої держави. Відповідно, що ми робимо? Ми багато допомагаємо бізнесу, знову ж таки, програмами кредитування, виділяючи на це пільгові ставки, і держава покриває ці пільгові різницю між пільговою ставкою кредитною і базовою ринковою, скажімо так. Це номер один. Робимо це як за допомогою власних коштів, так і за допомогою коштів грантових наших міжнародних партнерів. Наступне – це страхування воєнних ризиків. Дуже важлива ініціатива. Це була наша ініціатива для того, щоб бізнесу швидко компенсовувати втрати, які приносять ракети та дрони. Як це може працювати? Держава має дати, уряд має дати свій внесок в цю програму. Презюмуємо, що це буде 1 мільярд доларів.
0: Це такий план?
1: Так, план. Це достатньо чіткий план. Навіть чуть-чуть більше, ніж мільярд доларів. Ми кладемо в окрему статтю державного бюджету оцей в спецфонд, скажімо так, спецрахунок, цей мільярд.
0: І де просимо. Ми його візьмемо?
1: В держбюджеті заклали подекуди непопулярне рішення, в тому числі невеличке підвищення і податку. І інших джерел, на жаль, немає.
0: Податку на що?
1: ПДВ. Так. Ми будемо ще розмовляти з парламентарями, розмовляємо постійно з бізнесом, але вибираємо з двох.
0: І таким чином ви наповните цю?
1: Лише цю статтю. Ми говоримо про 1%. Це те, що подано в проєкті закону про бюджет на 27 рік.
0: Який ще не ухвалений?
1: Ні, не ухвалений. Я кажу, це ж ініціатива. Угу. Тому що ми не можемо приходити до партнерів і просто по кожному з питань закривати все цими потребами. Я вважаю, що це по-партнерськи, коли держава, коли уряд вносить свій внесок і показує, що попри все, ми боремося за наш суверенітет, за нашу незалежність, за нашу територіальну цілісність, за нашу державу. А далі ми просимо партнерів помножити в 4 наш внесок і дати нам ще додатково 4 мільярди, щоб сформувати 5 мільярдів доларів загальний фонд, який піде на страхові випадки, на компенсацію, швидкі компенсацію страхових випадків.
0: Що кажуть партнери? Ідею підтримують?
1: Підтримують.
0: Добре, будемо вважати, дай Бог, щоб все це відбулося.
1: Це шлях від підтримки до грошей в бюджеті. Це шлях. І вони, по-перше, вони усвідомлюють стан справ і всі загрози, з якими зіштовхнувся бізнес. Вони це усвідомлюють. Кожен має свої звіти від своїх посольств, від нас, з преси, неважливо. Тобто це комплексна інформація, і ми всі на одній сторінці. Отже, ми не можемо просто за цим спостерігати, ми маємо реагувати. Стандартне страхування воєнних ризиків не працює. Чому? По-перше, воно дуже дороге, а потім, щоб коли стався випадок і підприємство зазнало удару і руйнувань, ти йдеш до міжнародного страховщика, страхувальника і просиш компенсувати. Цей процес може навіть в суд піти і тривати 2 роки. Отже, а де бізнес має взяти кошти на відновлення своїх потужностей, так, щоб працювати знову, платити зарплату, платити податки, наповнювати бюджет, а отже бюджет для оборонного комплексу, для сил оборони. Значить, ми маємо прискорити процес і дуже його спростити. Є гроші. Страхові компанії існуючі, ми не хочемо створювати нових ніяких там інструментів, от які існують компанії, просто вони будуть перестраховуватися не десь за кордоном, а джерело покриття буде держава, скажімо так. І відповідно частину держава буде покривати під якийсь дуже розумний відсоток, ну, стандартний, навіть довоєнний. А другу частину сама страхова компанія буде, тому що вона знає, що держава основну левову долю покриває, а отже решту вона сміливо може вже на бізнес, скажімо так, базисі пропонувати допокрити решту цих страхових випадків. І саме головне, це повинно бути дуже швидко. Є випадок, є ДСНС, є МВС, є довідка, ось згоріло, ось втрати. Далі дуже важливо верифікувати втрати суму. І далі ми певний відсоток держава покриває от прям швидко. Оця швидкість – це головний критерій.
0: Дякую, що ви так докладно розказали цю ідею. А очевидно, вже на завершення, але те, що непокоїть зараз всіх. Ми тисячу разів чули, і про це говорив уже лінивий майже не говорив, про те, що буде дуже важка зима. Ми розуміємо, що Росія буде вибивати енергетику. Чи готова, хотілося б почути від прем'єр-міністра, чи готова країна до такого сценарію? Ви в вересні не випадково дали завдання регіонам пришвидшити оці виконання планів стійкості. В чому проблема? Що не встигають? І в яких регіонах, за вашими даними, зараз найскладніша ситуація із підготовкою до зими?
1: Перше. Значить, є так званий план стійкості. І ми активно по ньому рухаємося. Коли він був затверджений Радою національної безпеки та оборони, ініційований президентом ще під час проходження попереднього опалювального сезону, бо ми бачили, з чим ми зіштовхуємося, в березні, коли він був затверджений, він виглядав настільки амбіційним, що треба закрити там по максимуму критичні елементи або критичні об'єкти, інфраструктуру тощо. І це не тільки енергетика.
0: Амбіційним, тобто на нього потрібно було багато грошей.
1: Багато коштів. Складень. Ну і фізично спроможність підрядників виконати, взагалі наявність такої кількості підрядників, потім фізична здатність підрядників виконати
0: вчасно.
1: І він
0: виявився складним для виконання. Правильно я зрозумів?
1: План стійкості з самого початку був надамбіційним. І тільки так і треба мислити. І тільки так і потрібно ставити задачі. Бо поставили би менші задачі, все рівно би, напевно, знайшли би причини, чому ми їх не виконали. А коли поставили максимально, або навіть понад максимальну задачу, то навіть 70-80% виконання – це суттєво більше, ніж можна було собі уявити на початках. Тому план стійкості є, ми по ньому рухаємося. Так, є певні відставання. Але з іншої сторони, я вважаю, що все, що зробили військові адміністрації, голови громад, міст, державні компанії, міністерства, я вважаю, що це великий пласт роботи, який був зроблений, так, є відставання. Але ці відставання можна надолужити. План стійкості виконується. Цього року збудовано більше генеруючих потужностей, зарезервовано більше критичних елементів і критичних об'єктів додатковим резервним живленням. Є більше захисту критичних елементів інфраструктури або цілих критичних інфраструктурних об'єктів. Захистити все неможливо. Від балістики взагалі доволі складно. Але висновки з минулої зими, уроки з минулої зими дають про себе знати, і ми, ну, суттєво якісніше готуємося до цієї зими. Але і ворог суттєво змінився, вдосконалився, на жаль. І шахеди реактивні, і накопичення балістики, і ракет, як ви бачите зараз в більшій мірі, це реактивні шахеди, а ракети, вони на нашу думку, вони акумулюють для в піковий момент.
0: Для зими, для холодів, вони цього і не приховують, насправді.
1: Так і не приховують, дійсно. Тому повинні бути готові, легко не буде точно, але в нас немає іншого сценарія, в нас немає іншого варіанту. Тому ми дійсно багато робимо для того, щоб підготуватися, краще підготуватися, ніж минулої зими, але виходячи з викликів і наслідків атак, а вони точно будуть, будемо реагувати. Більше резерву обладнання, більше запасних частин, більше ремонтних бригад, більше пунктів стійкості, більше техніки. Наприклад, ми також говоримо з європейськими партнерами, щоб вони дали свої служби державних служб надзвичайних ситуацій, рятувальники з технікою, з людьми. І це, як на мене особисто, Україні це безумовно вигідно, бо це додаткові люди, додаткова техніка, швидша реакція і якісніша реакція. А для них це неоціненний досвід роботи в надзвичайних
0: ситуаціях. Абсолютно не вистачає в такі пікові періоди фахівців, це правда, і минула зима показала. Причому влада деяких міст регулярно перед зимою, як і в Києві, зокрема, закликає містян виїжджати з міста. От ви, як прем'єр, що скажете зараз станом на кінець вересня? Потрібно людям готуватися до такої перспективи на порозі зими 26-27?
1: Якщо повернутися до перших своїх речень або думок, то я виходжу завжди з найгіршого сценарію.
0: І варто подумати про те, щоб ви все-таки мати...
1: Ну, не то, щоб виїжджати, ні. Виїжджати – це якась вже крайність, але, ну, наприклад, є люди маломобільні, так, або з інвалідністю. Ну, чому не подбати за саме за цих людей, їхнім родичам або соціальним службам міста, столиці, зокрема? Я про це з мером розмовляв. Їх є чітка дуже кількість, так? Ну, можна ж це зробити раніше, ніж зимою?
0: Ти
1: звичайно.
0: І?
1: Буде результат. Працюють з тими людьми з особливими потребами, маломобільні, з інвалідністю. І визначені вже місця, де можна саме... Ну, якщо людина живе, наприклад, там, на 16-му поверсі, і, наприклад, будуть відключення світла, так? Ну, для чого потім в цей момент, коли атаки, руйнування, є потреба ДСНС, фахівців приділяти увагу ліквідації наслідків, і ми будемо от саме в той момент займатися людьми, які потребують додаткової уваги. Чому це не зробити сьогодні? Тому робимо. От для таких людей, скоріш за все, варто знайти на зимовий період альтернативне місце перебування. І місто цим займається. Як мінімум була така доповідь, скажімо так. Далі. Те, що держава займається і захистом, і захистом трансформаторних станцій, мереж передачі електроенергії тощо. Це одна річ. А тепер давайте про те, що ми просимо і людей виконати своє домашнє завдання. Ну, наприклад, держава дала величезну кількість програм підтримки. Величезну. Я, до речі, попрошу, якщо з вашого дозволу, QR-код розмістити, де можна буде все-таки ще сьогодні також не пізно скористатися. Так ось, наприклад, якщо будуть перебої з теплопостачанням, що тоді відбудеться? Люди перейдуть, так в народі кажуть, на розетку. Ну, тобто грітися від розетки. Якщо презюмуємо, що генерація є та чи інакша, чи ми забезпечуємо імпорт електроенергії, розподільчі пристрої працюють, і до домівки, до домогосподарства або до багатоквартирного будинку електроенергія надійшла. Так? Далі, от ОСББ, ЖЕКи зайнялися своїм будинком для того, щоб полагодити, відремонтувати, а можливо замінити ці щитки щитові, щоб вони не горіли. Або мали запасний резерв. Тому що таке може відбутися, коли всі одночасно включать в розетку і пристрої опалювання, і там інші. Ну, таке ж може бути? Може. Так от, зробили саме ОСББ, ЖЕКи і безпосередні громадяни свою домашню роботу. Це перше. Друге. Програми підтримки від уряду. Гранти. Безвідсоткові кредити, без першого внеску кредити. Будь ласка, ну візьміть, ми от виділили кошти, є в державному бюджеті, є в банках, ми компенсуємо банкам ці відсотки. Ну зробіть. Для нас є така традиція, що для нас завжди зима приходить неочікувано. А коли це на п'ятому році війни, ну це неприпустимо. Тому безумовно держава має головне зобов'язання по максимуму захистити, забезпечити і так далі. Але я щиро прошу і українців також не нехтувати цими пропозиціями і скористатись ними. Ну і ще є час перевірити свої ОСББ, свої ЖЕКи, спільно я маю це на увазі, лічильники, щитові тощо, щоб мати резерв, запасні частини і бути готовими до різного розвитку подій.
0: Ну і, власне, на фінал вже два місяці ви прем'єр-міністр України. За вашою оцінкою, що вам реально вдалося за ці два місяці? І що хочеться зробити найважливішого в наступні два місяці?
1: Давайте зосередимося на викликах і на недоліках. Значить, по тому, що основні пріоритети – зима, тактичний пріоритет, фінансування. Вважаю, що ми спільно зробили загальне усвідомлення як для цього року, так і для наступного. І взагалі усвідомлення того, що війна суттєво дорожчає. І наступний рік війна буде коштувати ще дорожче, ніж в цьому році. Це факт. Тому що ворог вдосконалюється, змінює тактику, нові засоби, інтенсифікація, збільшення виробництва. Ми повинні реагувати також. Тому усвідомлення – це вже перший крок для вирішення проблеми. Усвідомлення має на увазі загальних потреб, з яких елементів складається, скільки ми можемо самі, скільки з партнерами, з якими програмами, з якими партнерами. Це, я щиро вважаю, що це така непогана вправа, яку ми зробили. І тепер ми всі на одній сторінці. Чітко кожен розуміє задачу в уряді, хто за що відповідає. Тепер треба тільки кожен божий день контролювати і питати за реалізацію. Далі, які далі виклики? Безумовно, пройти достойно цю зиму, якісно витримати всі виклики, які ця зима несе, це головний пріоритет на поточний момент. По грошам виклики величезні, але є чіткий вже план дій, і я дуже сподіваюся, що спільними зусиллями з парламентом, тому що уряд, ще раз кажу, точно виконує свою частину, ми забезпечимо в повній мірі, можливо, з якимись запізненнями, але в повній мірі всі виплати, всі витрати тощо. І забезпечення сил оборони в необхідними та достатніми коштами, засобами. Це головна задача для уряду. Далі, соціальні гарантії, соціальні виплати і стійкість нашої держави – це також фундамент взагалі довгострокового розвитку нашої держави. Взагалі, я вважаю, що є два фундамента стійкості. Це наші військові, безумовно. А другий фундамент – це вся Україна, це всі українці. Тому що безпосередньо з кожного і з кожного залежить, наскільки людина стійко тримається, наскільки ментальне здоров'я дозволяє триматися. Тому що те, що нас війна поплавила всіх, це факт. Хтось це зрозумів, хтось не зрозумів. Ну, немає сенсу втікати від цієї реалії, треба усвідомлювати це і, знову ж таки, запастись терпінням, включити, можливо, вже не друге, а третє дихання, набратися оптимізму, допомагати один одному, підтримувати один одного і розуміти, що це марафон. Скільки буде тривати війна, ніхто не знає. Україна, як ніхто, хоче досягнення миру. Президент і всі дипломатичні зусилля на те направлені. Але, на мою особисту думку, на жаль, війна, вона показала, що Росія розуміє тільки силу, і для цього всі ми повинні підтримувати в повній мірі сили оборони. Це перше. Друге. Ми точно розуміємо, що всі соціальні видатки, пенсії, лікарі, вчителі повинні так чи інакше бути профінансовані і зроблені. І я беру на себе це зобов'язання. Інакшого, знову ж таки, варіанту в нас немає. Треба запастись терпінням, силами. Уряд точно робить по максимуму для того, щоб допомагати і людям, і бізнесу, і забезпечувати військових. Але це наші спільні зусилля, на які ми маємо направити всю свою енергію і мислити кожен день і оцінювати кожне своє рішення за одним єдиним критерієм. Це веде до виживання країни для стійкості і для виживання чи ні? Веде, попри будь-які не можу, не хочу, неможливо робити, досягати і реалізовувати. Все, що вторинне, давайте відставимо в сторону, дійдемо до цього трішки пізніше.
0: Дякую, пане прем'єр, що ви знайшли час для цієї розмови. Мені близька така ваша позиція. І, звичайно, насамперед дякуємо нашим силам оборони.
1: Безумовно.
0: І дуже важливо, що вони думки про них на першому місці, тому що вони тримають зараз кожен наш день і небо над нами. Спасибі.
1: Ще раз
0: за пошук нестандартних рішень. Дякую.
1: Дякую вам.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали не втікати, а захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
0: За країну рівних можливостей. Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: за країну рівних можливостей.
1: Лише старт політичного сезону у Європі, а ми вже бачимо негативні сигнали. Перемога правих на східних землях у Німеччині, виключення двох російських олігархів із санкційних списків і, головне, дефіцит бюджету у 27 мільярдів доларів. Тож, як українські дипломати планують долати ці виклики? І з якими позиціями ми, Україна, зайшли у цей новий політичний сезон? Сьогодні про все це та інше говоримо із дипломатом, заступником керівника Офісу президента Ігорем Жовквою. Отже, пане Ігорю, ми вже привітались, і от ви буквально тільки-но прилетіли із Нью-Йорка, де впродовж двох днів взагалі українська делегація мала 18 зустрічей на чолі з президентами, і серед іншого зустрічалися ви з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Президент назвав цю зустріч позитивною, сказав, що в центрі було обговорення і фінансів, і санкцій, але деякі ЗМІ, зокрема Bloomberg, писали, що вона була напруженою. Менше з тим. Президент сказав, що зараз команди європейських дипломатів і ви безпосередньо будуть напрацьовувати вже рішення. Про які рішення тут йдеться, пане Ігорю?
2: Давайте почнемо щодо кількості зустрічей двосторонніх. Їх було навіть більше, ніж 18. Їх було понад 20, якщо брати ще ті зустрічі, які спонтанно відбувалися, те, що називається на ногах або в кулуарах. Але дійсно дуже насичений позитивний візит, але про це можемо окремо. Зустріч з президенткою Урсулою фон дер Ляйн. З нею діалог ведеться постійно. Ще до візиту в Нью-Йорк була відповідна телефонна розмова. І, до речі, домовилися, що саме на зустрічі в Нью-Йорку будемо говорити про фінансові питання. А цьому цій зустрічі передував виступ пані президента в Європарламенті, так званий State of the Union Address, де вона серед іншого говорила про те, що існують певні фінансові інструменти, які додатково можуть допомогти Україні. Маю на увазі програму SAFE, яка, як ми пам'ятаємо, задумувалася так, для того, щоб підняти європейську оборонну індустрію країн-членів Європейського Союзу, але на момент створення цієї програми, і можемо так сказати, навіть з'явилася ця програма, в тому числі завдяки потребам України. Нам потрібно спільно виробляти більшу кількість defensive weapons, захисної зброї, перш за все, звичайно, для України, бо нам потрібно, але також для Європейського Союзу, якому вона потрібна буде не менше. Тому коли SAFE як програма задумувався, передбачалося, що певна частина коштів, яку безумовно братимуть собі як кредит держави-члени ЄС, буде спрямовуватися на або на постачання відповідної продукції європейського виробництва в Україну, або на спільне виробництво. І оскільки з загальної суми 150 мільярдів євро певна частина коштів залишилась невикористаною станом на сьогодні, про це й сказала пані президент, що ми хочемо це спрямувати на додаткові спільні програми з Україною. Зокрема, це стало питання одним з перших для обговорення і під час телефонної розмови, яка була зразу після цього виступу, і під час нью-йоркської зустрічі. Говоримо про те, як використати ці кошти ще в нинішньому році, щоб вони почали працювати для того, щоб проекти реалізовувались до кінця цього року або на початку наступного року. Оце дуже важливе було питання, щодо якого потрібно було поговорити безпосередньо, віч-навіч, і команди були присутні, команди отримали відповідні завдання, були присутні відповідні представники кабінету, пані президент, була присутня українська сторона, і безумовно, вже найближчим часом, ми не можемо собі дозволити, щоб ці кошти залишились невикористаними, пішли назад до це не бюджет, це кредит, але все одно потрібно, щоб вони працювали на Україну, в українських проєктах якомога швидше, і це точно буде.
1: А чи можете сказати, про яку суму йдеться, чи це поки таємниця?
2: Сума нам відома, на жаль, давайте публічно про це не говорити, сума досить значна. Скажу так, вона в рази більша, ніж та сума, яка зараз використовується країнами-членами на спільні проекти з Україною. Ми хотіли, щоб вона була більша. Будемо робити все для того, щоб вона була в рази більша і інтенсивність реалізації цих проєктів зросла.
1: Зокрема, цією сумою ми хочемо прикрити частково дефіциту 27 мільярдів, про який президент говорив публічно.
2: Шукає механізми, не обов'язково, що буде саме так. Це трошки різні кошти, трошки різні фінансові потреби, але ж ви зрозумієте, ця нестача чи нові додаткові воєнні потреби, про які говорить президент, це в тому числі потреби на виробництво.
1: Очевидно.
2: І якщо ми отримаємо певну суму коштів з сейфу на наше спільне виробництво з ЄС, таким чином ми також допоможемо скоротити необхідність в цих додаткових потребах.
1: Перепрошую, ще все ж таки про цей дефіцит. Як ще Європейський Союз нам може допомогти його закрити і чи може? Чи йдеться тут про перегляд виділення позик? Тому що пані Урсула каже, що 37 мільярдів ще на цей рік нам передбачено, якщо ми виконуємо реформи.
2: Дивіться, 37 мільярдів – це також цифра, вона комплексна, вона складається з двох окремих цифр, і вона про це також зазначала. Є цифра на, власне, підтримку бюджету України, і тут йдеться про необхідність, в тому числі, голосування в Верховній Раді тих законів, які є необхідними для отримання цих коштів. І є сума, власне, на оборонні потреби України, і вона не прив'язана ні до яких умов, conditions. Вона прив'язана лише до того, наскільки Україна швидко подає свої потреби, так звані batches, подаються потреби України, які вона потребує, і воно затверджується відповідною комісією в Європейському Союзі. Тому це різні кошти, так, сума спільна, ви абсолютно коректно її зазначили, тому, безумовно, цю суму ми маємо в цьому році отримати, і я впевнений, ми її отримаємо. Президент вкотре запевнив пані президентку, що реформи тривають, Верховна Рада хоч іноді важко, але голосує необхідні.
1: Ну, політична воля на них президента є.
2: Звичайно, звичайно. Безумовно, президент, ну, просто на особистому контролі тримає кожен цей законопроект. Остання сесія, яку ми з вами мали, 7 необхідних законопроектів було проголосовані і скоро стануть законами. Тому тут робота триває. Про що йдеться, що оскільки кредит розрахований на 2 роки, тобто загальний кредит, з нього 45 передбачається на військові потреби. Можливо, якщо Україна, знову ж таки, досить плідно попрацює, можна наблизити використання певної частини коштів, ну, ближче до кінця цього року або до початку наступного. Тому що цей процес замовлення виробництва зброї і виробництва зброї має бути безперервним. Ми не можемо собі дозволити пропустити певний період замовлення тих чи інших проєктів. Якщо ми таке зробимо, то просто протягом наступного періоду ми залишимося просто без певних видів зброї, які виробляє Україна самостійно або спільно зі своїми партнерами. Тому тут не буду розкривати всіх нюансів і, вибачте, не буду говорити конкретні цифри, але робота дуже інтенсивно триває, і я впевнений, що ми матимемо відповідний результат.
1: А чи можете сказати, з якими ще країнами працюємо саме в цьому питанні, щоб перекрити цей дефіцит, якщо можете їх назвати не європейськими?
2: Знову ж таки, ну, працюємо з європейськими, тому що крім інструменту позики ЄСівської загальної, є ще інструмент двосторонньої допомоги з боку держав-членів ЄС і не тільки, як ви сказали, закладений в наших двосторонніх безпекових угодах.
1: Зокрема, таку підписали з Австралією, Нью-Йорку.
2: Але тут щойно підписана угода, вона ще не почала працювати. Попередні угоди підписувалися протягом 24-25 років, і майже в кожній або в більшості з тих угод були закладені суми, щорічні суми на допомогу Україні, військову допомогу Україні, обсягом на 10-річний період. І от, знову ж таки, без зайвих деталей скажу, що, ну, поки що не весь повний обсяг коштів цих країн надійшов до України за нинішній рік. Ось, власне, теж частково пояснення, чому нам не вистачає коштів на оборонні потреби. Але будемо працювати з кожною з країн-членів ЄС. Щодо країн не членів ЄС, але ті, які нам допомагають, не секрет, що Норвегія, не будучи членом ЄС, знаходиться на другому місці по обсягам допомоги України. 9 мільярдів євро було в нинішньому році, і вже задекларовано, що відповідно до програми Нансена, яка є багаторічною на 5 років, нам передбачено Україні 9 мільярдів євро вже на нинішній рік. Ось вам один з прикладів. Під час нещодавнього візиту до Канади президент говорив також з керівництвом цієї країни про відповідну суму допомоги і збільшення такої допомоги з прем'єр-міністром Великої Британії і під час візиту його до Києва, і під час нинішньої зустрічі на Генасамблеї в Нью-Йорку також про це говорили. Тому обсяги є, і відповідно просто треба прискорити роботу щодо того, щоб вони виділялися і ефективно використовувалися в Україні.
1: Щоб вже розставити крапки над «і», ми поки що Євросоюзу не просили переглядати позику офіційно, бо вони принаймні на цьому наголошували місяць тому.
2: Дивіться, є різні варіанти, і що дуже важливо, щоб ця позика була використана дуже швидко і дуже ефективно.
1: Про ще один інструмент, точніше, заморожені російські активи. От на вашу думку, якщо порівнювати аналогічний період 2025 року і зараз, ми ближче чи далі від рішення про розблокування заморожених активів? Ну, тому що, з одного боку, логічно це зробити зараз, поки що уряди і президенти не змінилися в європейських країнах, бо вже з наступного року, мені здається, цього досягти буде ще важче. Можливо, ви маєте іншу інформацію.
2: Ну, давайте так. Питання комплексне, складне і постійно щодо нього дискусія триває. По-перше, дуже важливо, що ми зафіксували замороження цих активів на великий період часу. Ви питаєте, що раніше кожного півроку потрібно було продовжувати відповідне рішення про замороження. В грудні минулого року було прийнято відповідне рішення, і нам тепер спокійніше ці активи залишаться замороженими. Ви говорите про розблокування, тобто про використання цих активів на користь України. Дискусія триває, перш за все, в Європейському Союзі. І так, ми ближче сьогодні, ніж були рік назад, бо йде дискусія між державами-членами Європейського Союзу. Різні моделі, знову ж таки, не маю змоги, на жаль, давати все повністю в ефір, але країни самі по собі, є країни ініціатори цієї дискусії, є країни, які, скажімо так, реагують на цю дискусію, є позиція Бельгії, ми всі
1: яка не зміна розподіл відповідальності.
2: Так, да, тут проблема не в тому, що Бельгія не хоче, проблема в тому, що Бельгія говорить про дійсно рівний розподіл ризиків, і знову ж таки дискусія тут триває. І вже немає такої категоричної позиції з боку тієї самої Бельгії, як була раніше. Але ще дуже важливо розуміти, що на це питання впливає і позиція країн групи семи. В цих країнах також є певна кількість, іноді досить велика, заморожених російських активів. Тому країни Євросоюзу, безумовно, дивляться і на позицію тих держав групи семи, які не входять до Європейського Союзу. Говорю про Сполучені Штати Америки, говорю про Японію, говорю про Канаду. Безумовно, в час розмов з лідерами цих країн президент піднімає це питання також. Тому питання зараз буквально от в ці хвилини, в ці дні, в ці місяці, воно іде на розгляді. Позиція України відома. Позиція України відома нашим партнерам. Ще раз підкреслю, що вже немає такої категоричності негативної, як було це у попередні періоди. Будемо працювати і будемо бачити результати.
1: Насправді, у нас був величезний ризик і з санкціями на понад 2600 осіб, серед яких і Путін, і Шойгу, і російські пропагандисти, і всі там. ЄС продовжив їх на 3 роки, але пішов на компроміс. Ви знаєте, про що я говорю, Османов, Фрідман. Президент це назвав помилкою. Ви як вважаєте, як от європейці вам пояснювали це питання за закритими дверима? Звісно, я не питаю прізвище, але, можливо, ви зможете хоча б нам натякнути, в якому дискурсі була ця розмова?
2: Ну, не можу не погодитись з позицією президента. Це дійсно помилка. Помилка як інструментальна, так і політична. Політична з точки зору того, що це, на жаль, може створити небезпечний прецедент. Позиція України була завжди наступною. І в цьому нас підтримували наші європейські партнери, що будь-які розмови про зняття санкцій можуть бути навіть вестися лише тоді, коли будуть викорінені причини запровадження цих санкцій. А нагадаю, що перші санкції були запроваджені ще в 2014 році під час незаконної спроби анексії Криму. Ми далі пам'ятаємо, що чим це все продовжилось. А вже коли почалася відкрита російська агресія, ці санкції просто стали більш інтенсивними, послідовними. Говорю зараз і про персональні санкції, і про секторальні санкції. Тому війна триває, російська агресія триває. Першопричини не усунені, агресія не зупинилася. Тривають переговори щодо встановлення миру, але вони також поки що тривають. Тому це дійсно досить поганий прецедент. Про це президент відверто говорив і під час своїх зустрічей з державами-членами Європейського Союзу, бо, знову ж таки, це було рішення держав-членів Європейського Союзу. Такі рішення приймаються консенсусом, тому на сьогоднішній день можемо сказати, що по цьому питанню відповідне рішення було прийнято. Про 36 місяців, так, це безумовно позитив. Знову ж таки, замість того, щоб продовжувати кожні 6 місяців, тепер ми знаємо, що принаймні персональні санкції щодо того списку, про який ви говорите, не повинні будуть переглядатися протягом 36 місяців, це доволі великий період часу, 3 роки. Але знову ж таки, давайте так, є ще досить багато осіб, персоналій, які не санкціоновані, але які сприяють російській агресії. Це не лише олігархи, це там відповідні чиновники. Україна готова подавати такий список до інституцій Європейського Союзу, працювати з країнами, щоб політика санкцій продовжувалася. Ми говоримо зараз про персональні санкції, а є ще секторальні санкції, певні галузі російської економіки досі не санкціоновані взагалі. Підприємства Російської Федерації, які продовжують виробляти компоненти до балістичних ракет, до крилатих ракет, до дронів, іноді взагалі не підпадають під санкції. Такий список теж існує. І такий список ми теж передали нашим європейським партнерам. Зараз готується 22-й пакет санкцій, і ми хочемо, щоб, зокрема, ті пропозиції, які дає Україна по цим підприємствам, по секторам, також війшли в цей пакет. Хочемо, щоб підготовка цього пакету була прискорена, щоб нарешті побачити законодавчу ініціативу, і потім держави-члени це будуть обговорювати. Безумовно, він має бути схвалений значно раніше, ніж кінець року. Тому дуже б хотілося, щоб ця санкційна робота далі тривала з тою інтенсивністю, до якої ми звикли. Але вже дивіться, є ж інші партнери, які також дивляться на дії Європейського Союзу, і ну, вони звіряють між собою певні дії. Є санкції з боку Великої Британії, є санкції з боку Японії, інших держав. Тому ми колись мали дуже хорошу синхронність щодо запровадження наступних пакетів. В минулому році, пам'ятаєте, був синхронний пакет Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу. Хотілося б, щоб така синхронізація в позитивному для нас плані, тобто в розширення нових санкцій і персональних, і секторальних, і надалі зберігалася.
1: Ну тут плюс, що синхронізації в цьому питанні немає з Британією, тому що вони начебто запевнили президента, так, що з Фрідмана і Османова санкції не будуть зняті.
2: Під час зустрічі з прем'єр-міністром Бернемом про це замовно йшлося.
1: А ми от до того рішення, ми працювали з тими країнами, Словаччиною, Францією і Люксембургом. Ви як на своєму рівні розмовляли з ними, чому це нам, для нас це недопустиме питання? Бо, ну, звісно, що ми не можемо вплинути на рішення, ми не країна-член.
2: Безумовно, позиція України була чітко відома цим країнам, про які ви говорите, і іншим країнам, але, знову ж таки, безпосередні рішення, ви правильно говорите, ми не член Європейського Союзу, ми не присутні за столом, коли такі рішення приймаються. Знаю, що дискусії були важкі, непрості. Ви знаєте, що декілька разів це рішення не приймалося, порушилось процедура мовчання. Зрештою, маємо те, що маємо, як казав класик.
1: Пане Ігорю, от наступний рік, ми розуміємо, це виборчий рік в багатьох європейських країнах. Чи зараз вже Україна не отримає такі неформальні сигнали, що 28-29 рік допомоги може і не бути? Чи звучить таке? Чи поки що, принаймні?
2: Ні, немає такого жодного сигналу. Навпаки, вже зараз ми говоримо про те, яким чином закріпити механізми допомоги Україні і, скажімо, зробити їх більш інституційними. Про що йдеться? На сьогоднішній день ми маємо українці портлон, про який ми з вами говорили, 90 мільярдів на 2 роки. І, безумовно, як я вже наголошував, ми ці кошти в повній мірі ефективно використаємо. Але вже навіть сьогоднішній день Європейський Союз розуміє, що треба говорити і перспективи наступних років, можливо, вже починаючи з другої половини 27-го року і, безумовно, про ті роки, які ви говорите. І це так співпало з тим, що зараз якраз в Європейському Союзі тривають дискусії щодо так званого Multi-Annual Financial Framework, багаторічної фінансової рамки. Це, власне, бюджет Європейського Союзу на період наступних 7 років, з 28-го року по 34-й рік. Тобто на сьогоднішній день ми хочемо, щоб допомога Україні була більш інституційною, адже рішення про кредит для України було, скажімо так, ад-хок. Ми пам'ятаємо, тоді також довгі дискусії, збиралися держави-члени, говорили про те, яким чином гарантувати цю позику. Зрештою, винайшли той механізм, який на сьогодні існує. Але було б дуже непогано, якби вже в цьому семирічному бюджеті, який зараз, от, класно, буквально в ці місяці готує Європейський Союз, враховувались і потреби України. І військові, і бюджетні, і гуманітарні, і інші. Ми маємо на це повне право, адже Україна зараз має формальний статус країни-кандидата, і відповідні механізми, інструменти і програми мають поширюватися і на країну-кандидата. Ми з вами впевнені в цьому, що і до кінця нинішнього року, можемо поговорити про це окремо, і в наступному році ми пройдемо наступні етапи нашого шляху до членства в ЄС. Тому на сьогоднішній день говоримо про те, що допомога не те, що її не буде, вона потрібна, має збільшитись суттєво в рази і стати інституційною. Тобто не потрібно буде кожного разу видумувати якісь механізми, рішення, інструменти, вдаватися до дискусії, голосувань. Знову ж таки, немає права розголошувати суми, механізми, але, повірте, над цим Україна дуже інтенсивно працює.
1: У цей період 28-34 роки Україна вже може бути вписана як член Європейського Союзу? Чи на етапі бюджету цього ще не передбачається?
2: Етапі бюджету не можна, бо бюджет чітко слідкує за тим станом, який є на момент підготовки. Нам би з вами дуже хотілося, щоб на ці роки, я впевнений, що це може бути, що Україна суттєво просунеться до питання членства. Але на той момент, поки готується ця рамка, Україна, очевидно, ще перебуватиме в статусі кандидата, але вже, я впевнений в цьому, вестиме предметні переговори щодо угоди про вступ до Європейського Союзу.
1: Зараз наш процес вступу блокується, в принципі, як і всі попередні роки, Угорщиною. Чого хоче Петер Мадзер? І, можливо, маєте для нас якісь позитивні сигнали, що кластери 4, які досі не відкриті, невдовзі ми можемо наблизитись до цього рішення. Тому що, я так розумію, технічно ми готові, політично в ЄС теж готові, і єдина проблема – це Будапешт.
2: Дивіться, тут дуже все просто і дуже складно водночас. Насправді, ніяких нових вимог з боку Угорщини не з'явилося. Ми знаємо про ті вимоги, які висувалися попереднім урядом. І це вимоги щодо удосконалення законодавства щодо нацменшин. І на сьогоднішній день Україна, відкриваючи перший кластер, взяла на себе зобов'язання в рамках відповідного плану дій внести відповідні подальші законодавчі зміни щодо цього питання. Адже нагадаю, що коли ми виконували так звані 7 кроків, вже були внесені відповідні зміни до 4, якщо не помиляюсь, законів щодо забезпечення прав нацменшин. Там був закон про освіту і про мови і так далі. На сьогоднішній день ми чітко дотримуємось того графіка, який визначений в цьому плані заходів. От перший суттєвий блок має бути виконаний до 31 грудня нинішнього року, але скажу так, що ми вже суттєво просунулись до підготовки відповідних необхідних законодавчих актів. Ми, безумовно, в постійному діалозі знаходимося з Угорщиною на різних рівнях. Є відповідні консультації між переговорними командами щодо цих змін до забезпечення прав нацменшин. Є регулярний діалог на рівні віце-прем'єр-міністра України пана Чинцова і міністра закордонних справ Угорщини пані Аніти Орбан. Є відповідний діалог на рівні лідерів. Ви знаєте, що президент України зустрічався з прем'єр-міністром Мадзером на декількох міжнародних майданчиках, на майданчику Європейської Ради, на майданчику саміту НАТО. Прем'єр-міністр Мадзер має запрошення відвідати Україну з офіційним візитом. Це запрошення залишається в силі, ми сподіваємося.

0: А Україна і Сербія – державами-кандидатами. І також знаходяться на різних етапах свого шляху до членства. І було дуже важливо почути цю дискусію, знаєте, від Сербії був президент Олександр Вучич, щодо того, як Сербія йде на шляху, яким чином Україна і може допомагати, і синхронізувати свій шлях. Тому дуже важливі були закриті дискусії. Є процес економічної співпраці. Чотири держави є державами-сусідами України з 4 з 8 Карпатської ініціативи. І ми говорили, власне, весь другий день був присвячений економічним вимірам нашої співпраці. 7 різних кластерів обговорилося, від інфраструктури до культури, від спільного транзиту до започаткування якихось міжрегіональних проєктів. Були представники бізнесу, до речі, з Угорщини були представники бізнесу, були представники регіонів тих країн, в яких... тих регіонів, тих країн, яких розташовані, власне, Карпати. Ми мали, знову ж таки, представників з усіх 8 країн. Підписувалися відповідні меморандуми і угоди. Ви знаєте, що лише контрактів було підписано обсягом на 1 мільярд євро, а потенційно це в рази більше. Були навіть представники молоді, був окремий молодіжний саміт, були відповідні спортивні події тощо. Тобто це хороша, правильна ініціатива, яка об'єднує нас іще в іншому новому вимірі, які або вимірах, які до цього, може, ми менше приділяли уваги, тому що ну основна задача дипломатії була дійсно забезпечення військових потреб, про що ми з вами говорили, постачання видів зброї, спільне виробництво. А тут економіка, а тут регіональна співпраця, а тут погляд у майбутнє, якщо ми говоримо про молодь. Тому ми впевнені, що такий саміт, такий майданчик стане регулярним, і, безумовно, представники офіційної влади Угорщини будуть брати участь. До речі, неправда, що не було офіційних представників, були представники посольства Угорщини в Україні, і, як вже я зазначив, представники бізнесу і відповідних регіональних органів також були присутні на саміті.
1: Але все ж хотілося, щоб наступного разу Мадяр відправив по вищим рангам або себе.
0: Або себе відправив.
1: О, оце найкращий варіант. Про кластери. Цього року ми все-таки сподіваємося відкрити 4.
0: Так, дивіться, робота триває, ми з вами обговорили питання нацменшин, але ну наголошу на тому, що ні другий, ні третій, ні четвертий, ні п'ятий кластер, ті, які не відкриті,
1: не
0: мають жодного відношення до питання нацменшин. Але і це теж зрозуміло, і ми це не можемо не враховувати, ну, такі відповідні вимоги. Вся внутрішня робота України щодо можливості відкриття цих кластерів зроблена. Тобто залишилися лише формальні речі, потрібно розпочати процес, там декілька проміжних рішень має бути для того, щоб на засіданні міністрів з питань Європи були відкриті наступні кластери. Якщо ви запитаєте мене, я впевнений, що є всі змоги і всі можливості відкрити всі 4 кластери в нинішньому році. І тут, знову ж таки, говоримо лише про відповідну політичну волю. Ірландське головування готово, ірландське головування постійно ставиться питання на порядок денний і буде ставити це до моменту свого завершення головування, яке завершиться 31 грудня цього року. Хотілося б, щоб ще в наступному році, коли до головування в Раді Європейського Союзу приступить Литва, ми, пройшовши ще один відповідний етап, почали вже закривати глави. Це дуже важливо. 33 глави, їх потрібно послідовно закривати. І литовське головування, ми вже з ними в постійному контакті, готові сприяти цьому процесі. Далі в другій половині року головування на себе прийме Греція. До речі, теж дуже активно, ми говорили з представниками Греції, вони дуже амбітно хочуть, щоб під час їхнього головування також певні успіхи були досягнуті. Тому ну триває робота, вона не завжди, скажімо, є відкритою, інколи вона проходить, вибачте мене, без камер, але дуже великі шанси є, що ми зробимо в нинішньому році все, що ми маємо зробити, і перейдемо до наступних кроків вже з початку наступного року.
1: Ну, якщо казати про членство, то навесні, начебто, канцлер Німеччини пропонував ідею до нашого повноцінного вступу надати такий статус асоційованого члена. Президент на це відреагував, ну, радше негативно, сказав, що нам не підходить оці напівміри. А моє питання до вас, чи досі ось ця ідея жива і обговорюється всередині ЄС, в Брюсселі? Іншими словами, чи досі в Брюсселі шукають, як впустити Україну? Ну, але не повністю.
0: Є позитивні речі в тому, що дискусія щодо членство України в Європейському Союзі активно відбувається на рівні держави.

0: держав-членів. Зокрема, що такі думки існують у лідерів Німеччини. Німеччина, яка є одним з локомотивів Європейського Союзу, дійсно, давайте так, це найбільший донор допомоги Україні зараз військовий, 11,5 мільярдів євро. Це найбільший донор у тих тієї позики, про яку ми з вами говоримо, так? Ну, і взагалі, зусилля Німеччини, ну, важко переоцінити.
1: Так. Якщо б не Німеччина, половини ППО, мені здається, в нас
0: так,
1: би не було.
0: Так, так, так. І постачання далі, і ракети, і так далі. Тобто, це все триває, і за це ми глибоко вдячні керівництву Федеративної Республіки Німеччини. Тому дуже важливо, що на рівні лідерів такі дискусії тривають, і ми знаємо, що, наприклад, під час Європейської Ради останньої, де був присутній президент, була така дискусія за участі президента, потім, коли президент залишив залу, ця дискусія продовжилася серед лідерів. Це добре, дуже добре, це позитивно. Безумовно, на ці дискусії реагують і в Європейській комісії, в керівництво Європейського Союзу. Здається, була навіть відповідна оцінка, де сказано було, що будь-які моделі чи якісь рішення, вони повинні враховувати merit-based approach, да? Що кожна держава має мати те, що вона має відповідно до своїх заслуг. Звичайно, ніякої іншої моделі, крім повноцінного вступу України до ЄС, не існує. Стаття 49 Договору про Європейський Союз чітко говорить про те, що країна, виконавши відповідні вимоги, копенгагенські критерії, має право стати членом Європейського Союзу. Крапка. Ось цього ми і виходимо, і ця позиція була доведена, в тому числі, до німецької сторони, до інших сторін. Ну, навіть сама формулювання асоційоване членство, воно трошки вже затісне для нас, бо в нас є угода про асоціацію, частиною якої є зона, поглиблена зона всеохоплююча і поглиблена зона вільної торгівлі між Україною і ЄС. Певні сектори української економіки вже входять до спільного європейського ринку, до єдиного європейського ринку. Ми з вами можемо зараз перерахувати ці сфери, їх декілька, і це сфера електроенергетики, наприклад, це сфера IT. Зараз іде робота над певними іншими сферами. Тобто ми вже по факту є членами окремих сегментів європейського єдиного ринку. Ми по факту беремо участь в політичній роботі Європейського Союзу. Президент України присутній на кожній і формальній, і неформальній Європейській Раді. І першим питанням завжди є питання Україна. Ну, я вже не говорю навіть про безпекову і політику. До речі, давайте ще раз звернемося до виступу Урсули фон дер Ляєн на Європейському парламенті. Однією з її ідей було створення так званої Європейської Ради безпеки. Ви пам'ятаєте, що крім до такої Європейської Ради безпеки, крім держав-членів ЄС, входять, чи за планом пані президента, мають входити 4 держави, і серед них є Україна. Ті держави, які, м'яко кажучи, мають що додати до європейської безпеки. Ви знаєте, я завжди кажу, якщо б в Копенгагенських критеріях був окремий безпеково-військовий критерій, то Україна вже була його виконала б на 1000%. Але дивіться, про що це говорить? Що держави-члени ЄС задумуються над тим, яким чином удосконалювати свою безпекову і оборонну політику. На сьогоднішній день, ну, вона ще не в тому стані, в якому вона би мала бути. Хоча в тих самих договорах про Європейський Союз є стаття 42 прим. 7 про реакцію в разі нападу на Європейський Союз. Так от реакція на папері найцільніша, ніж стаття 5 Північно-Атлантичного договору. Інша справа, що, на жаль, на сьогоднішній день ми можемо з вами уявити, якби вона спрацювала, якби, ну, не дай Бог, сталася якась агресія проти держав-членів Європейського Союзу. Україна готова бути тут контрибутором безпеки. Безпеки Європейського Союзу, навіть не будучи членом Європейського Союзу. Тут декілька моделей. Президент України, до речі, про це говорив і на засіданні Ради. А на засіданні Генеральної асамблеї ООН він говорив про те, що ми готові постачати безпеку у вигляді наших дрон-діл. Ми про це вже говоримо не лише з державами-членами Європейського Союзу, але з ними також. До речі, з Фінляндією була укладена чергова угода. Ми робимо інші спільні проекти. Але якщо ми це робимо, то, будь ласка, давайте формально-юридичні кроки щодо України також проходити. Ми в своєму членстві чи шляху до членства в Євросоюзі не пропустили жодного етапу. Від моменту подачі заявки на членство ми пройшли всі етапи і зараз знаходимося там, де ми знаходимося. Тому дуже хотілося б, щоб Європейський Союз пишається своєю єдністю. Ота єдність, яка навколо України сформувалася одразу після початку відкритої російської агресії, вона зберігалася і в тому числі щодо майбутнього членства в Європейському Союзі. Ми робимо все, що ми маємо зробити, не пропускаючи жодного етапу і жодної вимоги. І хотілося б, щоб відповідні оцінки щодо України були справедливими, той так званий merit-based approach. І не будемо порівнювати Україну ні з ким. Є зараз країни-кандидати, які також досить непогано себе показують на цьому шляху, але навіть що в останньому звіті щодо розширення Україна потрапила в топ-четвірку країн-кандидатів, які виконують відповідні вимоги. І хотілося, щоб так далі було, щоб не було навіть і думок про те, що Україна має бути, наприклад, відірвана від Молдови в процесі євроінтеграції, тому що
1: почали ми цей шлях разом. Вони за нами.
0: От тому от з цього і виходимо. Але думаю, що позиція України почута і відповідні рішення будуть схвалення.
1: Пане Ігорю, вибори. Я вже казала, що відбудуться і у Франції, і в Польщі, і в Італії. А в нас є плани роботи з правими політиками? Ну, тому що ми бачимо, що Європа правіша, і це факт вже.
0: Є така тенденція, це вибір народів цих країн, безумовно, Україна працює завжди з тими лідерами, яких обирають відповідні народи відповідні країни, і бачимо, що працює успішно. Приклад Великої Британії, приклад інших країн, де змінювалася влада, а не лише лідери відповідних партій. Що стосується Німеччини, земельні вибори, дивіться, в одній земель до влади прийшли праві, а в іншій землі ліві, наприклад. Да? Тому я б не переносив зразу тенденції місцевих земельних виборів на загальну німецьку політику, але безумовно, ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається в Німеччині, так, наступного року вибору у Франції, але навіть тут, дивіться, вже декілька майбутніх потенційних кандидатів на президенти Франції приїжджали в Україну, мали відповідні зустрічі, в тому числі була одна зустріч на рівні президента України. Безумовно, давайте так, виборці, очевидно, показують свою позицію, і в більшості випадків це реакція на якісь внутрішні проблеми тих чи інших країн, незадоволеність, можливо, там економічним станом в цих чи інших країнах, якимось соціальним забезпеченням. Це точно не через Україну. Давайте так, російська агресія набагато більше наслідків по всьому світу спричинила, не лише, до речі, в Європі. І от тут про це теж треба задуматися. Але якщо брати ті країни, про які ви говорите, от ми брали там останнє опитування, наприклад, в Німеччині, все одно більше половини людей в Німеччині підтримують продовження військової підтримки України. Так, є певні, очевидно, прошарки населення, які мають інші думки з цього приводу, і, очевидно, таким чином висловлюють свою позицію біля виборчих урн, заповнюючи там ті чи інші бюлетені. Але будемо працювати. Не хочу називати приклади імена, коли казали, зараз прийде певна політична сила до України, навіть про європейські говоримо, і буде все для України погано. Нічого, працюємо, і я впевнений, будемо працювати. Але, безумовно, тут і Європейський Союз, очевидно, має думати про це, бо певні, скажімо так, рішення навіть щодо цього ж бюджету, вони мають прийматися дуже швидко і дуже ефективно. Є постійна розмова про реформування Європейського Союзу, про систему прийняття рішень в Європейському Союзі, чи всюди потрібен консенсус. Ця дискусія вже довший період часу триває.
1: Вибори в Конгресі, там теж може змінитися частково політичний ландшафт. Як там працюємо? Чи, в принципі, у нас двопартійна?
0: Двопартійна підтримка залишається незмінною. Ми згадуємо з вами Нью-Йорк. Одразу ж після прильоту президента до Нью-Йорку перша зустріч була з сенаторами. І на цій зустрічі були і представники республіканської, і представники демократичної партії. Дуже важлива зустріч, де ми обговорили всі останні події, обговорили процес мирних переговорів, обговорили процес застосування санкцій, подякували представникам і Сенату, і Конгресу. вважає себе за те, що було схвалено відповідний акт. Да. І завершився цей візит зустрічі з представниками Конгресу. Знову ж таки, з обох партій, і з республіканської, і з демократичної. І ну, жоден з представників не говорив про те, що якимось чином треба зменшувати. Навпаки, змагалися між собою, хто більше зможе говорити про підтримку України, або яким чином, наприклад, імплементувати той важливий акт, санкційний акт проти Росії і Ірану, який був буквально схвалений Конгресом і підписаний президентом Трампом. Тому, я думаю, тут впевнений в тому, що тут підтримка буде зберігатися, зрештою, якою вона була і завжди. І, безумовно, роль Сполучених Штатів Америки важлива в багатьох вимірах, і в мирному процесі, і в підтримці через програму «Pearl» збройній, і на міжнародних майданчиках, тому виходимо з того, що тут політика штатів залишатиметься незмінною.
1: Але ж конгресмени не можуть вже вплинути на імплементацію закону, правильно? Це вже up to Білий Дім.
0: Про це вони говорили неодноразово. Все, що зробили ми це зробили, ми подякували. І знову ж таки були представники обох партій. І Брайан Фіцпатрік був від республіканців, наприклад, це такий яскравий прихильник України, а від демократів був Грегорі Мікс і інші представники Марсі Каптур. Це всі прихильники України, які запевнили в тому, що будуть продовжувати це робити. Так, дійсно, своє слово Конгрес сказав, тепер справа за адміністрацією, за Білим домом, і тут відповідні переговори також ведуться.
1: Ви вже згадали про Нью-Йорк, там ще відбувся 6-й саміт Кримської платформи на 6-й рік та проведення цього саміту. Наскільки важко залучати нових країн-членів, які підтримують цю ініціативу, тому що начебто тут долучилася одна країна, правильно розумію?
0: Дві нові країни з'явилися, які в нас не було до цього на жодному рівні. Це Панама і Тринідад і Тобаго. Важливий цей регіон, тому що нам важливо, як і на передніх самітах, підтримувати присутність з усіх п'яти континентів. Цього року була найбільша кількість учасників, 63 учасники, відповідно, були присутні на саміті, і, якщо не помиляюсь, 17 лідерів особисто то прийшли і відповідно оголосили свою позицію під час своїх виступів. Ця модель працює успішно. Нагадаю, вже другий рік ми проводимо такі саміти саме під час Генеральної асамблеї ООН. Ну, давайте будемо відверті, ми лідерам набагато логістично легше відвідати такий саміт Нью-Йорку, ніж планувати свої графіки, а всі враховують заходи безпеки і так далі. Хоча ви пам'ятаєте, що, наприклад, на першому саміті Кримської платформи в 2021 році, ще до відкритої російської агресії, також була велика кількість лідерів присутня особисто і учасників також. Цей майданчик важливий, він буде продовжувати працювати, зберігатися. І говоримо зараз про не лише деокупацію Криму, а й інших територій, окупованих Росією в Україні. І інших територій, які Росія окупувала в інших державах, дуже вразили учасників, лідерів особисті свідчення однієї з молодих учасниць, кримчанки, які вдалося вже після окупації Криму у 21-му році повернутися з окупованого Криму і продовжити своє навчання тут. Дуже такий був емоційний персональний виступ. Ну і безумовно, як завжди, була прийнята відповідна декларація, намічені наступні кроки. Цей формат дуже важливий, ми будемо його продовжувати, адже все почалося з Криму і все, от те, що ми про з вами говорили, санкції мають бути зняті лише тоді, коли Крим повернеться повністю під абсолютний контроль України.
1: Насправді важливо, що таке високе представництво цього року було, тому що ми пам'ятаємо попередній рік, коли лунали чутки, що є в американському плані, зокрема, пункт визнання Криму російським. А попри це, все одно високе представництво.
0: Такого пункту немає на сьогоднішній день.
1: І це теж перемога української дипломатії.
0: Щоб він був, так.
1: На завершення вже не можу спитати про найкритичніше, це ракети-перехоплювачі. Ми знаємо, що Європейський Союз дозволив все ж таки витрачати кошти з позики на закупівлю ракет. Ми очікуємо ці ракети за європейські кошти цього року, чи поки це зарано казати, через глобальні затримки і дефіцит цих ракет у світі?
0: Так, ми знаємо, що є окремі держави-члени Європейського Союзу, які мають таку амбіцію виробляти відповідні антибалістичні, чи покращувати свої існуючі системи. Але на сьогоднішній день ще розробка їхня триває. А ракети нам потрібні вже сьогодні, а системи нам потрібні вже сьогодні. Тому вдячні Європейському Союзу за можливість такої дерогації, це так назване відхилення від правил. Бо ви знаєте, що ця угода чи ця позика перш за все має використовуватися на чи використовуватися на постачання європейського обладнання або те, яке спільно виробляється Україною і європейськими країнами. Тому це перший вимір. Так, процес виробництва таких ракет перехоплювачів він доволі тривалий. І в Сполучених Штатах Америки президент Трамп про це неодноразово говорив, що він буде збільшувати потужності тих компаній, які виробляють і системи, і перехоплювачі. Але це, очевидно, вимагатиме часу. Тому це перший сегмент виробництва, власне, в країні виробників в Сполучених Штатах Америки. Є другий сегмент. Є країни-члени Європейського Союзу, які мають на своїх складах, все ще мають відповідну кількість таких ракет-перехоплювачів. Хай вона і невелика, але, вибачте, нам потрібна будь-яка кількість. Якщо говорити про те, декілька країн ЄС, які мають такі ракети, і вони б таке рішення прийняли, а не розкриваючи деталі, скажу, що ми над цим працюємо, то це теж суттєва допомога вже зараз. Бо ми говоримо про те, що такі ракети нам потрібні будуть перш за все взимку, коли, очевидно, Росія буде нарощувати свої балістичні удари по системам енергетики, критичної інфраструктури, не дай Боже, водопостачання і так далі. Тобто це другий сегмент. Третій сегмент – це країни світу, які мають такі ракети. І говоримо про країни Перської затоки. Тут зі зрозумілих причин важко, тому що у них тривають свої події, які на сьогоднішній момент, на жаль, не завершуються. Тому, але все одно діалог триває. І четверта група країн – це країни, які виробляють такі перехоплювачі, маючи відповідні ліцензії. Це мова йде, перш за все, про Японію і Південну Корею. Президент України мав зустріч під час Генеральної асамблеї ООН з пані прем'єр-міністром Японії Санаї Такаїчі, і знову ж таки говорили про це питання також, не маю права розкривати відповідні деталі і зміст, але це вже не перший раз, коли президент порушує це питання, зокрема про це ж питання в широкому колі лідерів групи Семей України говорилося ще під час саміту в Авіані. Є Південна Корея, президент України зустрічався з президентом Південної Кореї, також це питання обговорювалось. І є питання, це вже шосте там тема, це питання виробництва таких ракет в Україні, говоримо про ліцензії з боку Сполучених Штатів Америки, і це питання піднімалося на зустрічі з президентом Трампом в Нью-Йорку, і президент Трамп дуже позитивно реагує на ці питання, і як ви чули президента України, відповідні рішення дуже скоро будуть прийняті. І є ще одна ініціатива, вже українська, про європейську антибалістичну систему, так званий проєкт «Фрея», де Україна не просто ініціювала це питання, а є активним учасником.
1: А чи всі в Європі зацікавлені, щоб проєкт «Фрея» народився? Ну, ми знаємо, що є політична згода, вже почали технічні роботи. Чи не заважають?
0: Ну, давайте так. Спочатку було сприйнято з таким зі стриманим оптимізмом, але стриманим. Але буквально дуже великий, хороший, якісний прорив стався 13 липня цього року у Франції, у Парижі, напередодні заходів з нагоди Дня взяття Бастілії, відбулося засідання коаліції, антибалістичної коаліції «Фрея», де відповідні лідери країн, учасниць цього проєкту, зібралися разом і схвалили відповідну декларацію, і таким чином коаліція почала вже працювати і існувати. Тобто від цього моменту події почали розвиватися дуже швидко. Дуже важливо, що це ж не лише країна, це перш за все компанії, виробники цих країн. Тому дуже важливо, щоб і бізнес відповідним чином чув сигнали, які йдуть від керівництва цих країн, і відповідним чином швидко реагував. Тому от буквально нещодавно, 8 вересня, в Норвегії відбулося засідання вже на рівні керівників цих компаній, цих країн, і голова на цьому засіданні президент України і прем'єр-міністр Норвегії. І от вже там чітко був розроблений план, що кожна країна, кожна компанія, вірніше, буде робити. Ми знаємо, що робить українська компанія, ми знаємо, що робить умовна норвезька компанія Kongsberg, або німецька Diehl, або французька Thales і Safran. І зараз це рухається дуже максимально швидкими темпами. В кожній країні буде створено відповідний чи є вже контактні особи, які буквально на щоденній основі проводять регулярні зустрічі між собою і в своїх країнах. Тому тут це теж один з компонентів, який, очевидно, потребуватиме часу, але він точно буде зроблений.
1: А ще один компонент Фреї, президент казав, це з американською компанією Raytheon, це теж не секрет, він це публічно назвав, з України тут вже в Farpoint теж виступає. Це питання теж обговорювалося от в Нью-Йорку з Трампом?
0: Так, безумовно, ну, скажімо так, це питання стосується цього питання ліцензії, про яке ми з вами говорили. Ну і дивіться, наскільки інші країни також хочуть долучитися до Фреї, буквально от під час Карпатського саміту, про який ми з вами говорили, прем'єр-міністр Туск був дуже задоволений оголосити про те, що бажання його країни приєднатися до такої нашої коаліції антибалістичної реалізовано, і впевнені, що Польща зможе додати свою частку, скажімо так, зусиль до цього спільного проєкту. Він потрібен буде всім. Тобто об'єдналась певна кількість європейських країн, які можуть це зробити, мають змогу. Бо ми всі мають змогу зробити хоч будь-який компонент з цієї системи. Або готові надавати фінанси. Це теж важливо. Але ж система буде потрібна майже кожній країні європейського континенту і не лише. Тому, безумовно, тут великі перспективи для кожного виробника, для кожної країни. Ну і давайте так, більша кількість систем завжди краща, ніж якась одна безальтернативна система. Хай вона і найбільш ефективна і найбільш краща. Дійсно, зараз система «Патріот» показує свої найкращі якості. А ще й з майстерністю українців, як ми це можемо робити, да, краще, удосконалювати, вона стає ще кращою. Напевно, кращої реклами для «Патріотів» не зробила жодна країна в світі, ніж Україна. Але ми європейські країни, ми повинні покладатися перш за все на самих себе, і цю, до речі, позицію розділяє і керівництво Сполучених Штатів Америки. Коли ми говоримо про гарантії безпеки для України, про це мають говорити і думати європейські країни за підтримки Сполучених Штатів Америки. Ось ця модель нікуди не зникла, вона продовжує існувати. Європейські країни вже наблизились більше в цьому питанні до практики, а Сполучені Штати Америки завжди говорять про те, що такий бекстоп, таку підтримку вони готові будуть надавати.
1: До слова, США дрон діл ще в процесі і напрацювання. Я так розумію, вже 11-го год таких.
0: 11-го году ми підписали з Фінляндією в розробці до двох десятків, якщо не помиляюся, таких угод на різних етапах. От зі Сполученими Штатами Америки робота щодо дрон діл триває.
1: Пане Ігорю, дуже-дуже вам дякую, що знайшли для нас час після такого важкого відрядження, як мінімум у вас, різні часові пояси, і розповіли подробиці і про те, в якому стані у відносинах з Європейським Союзом не погіршились вони. Все нормально.
0: Точно не погіршились і мають всі тенденції до покращення.
1: Дякую вам.
0: Дякую.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
4: Восьмий полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
5: Восьмий полк сил спеціальних операцій.
6: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Сьома ранку в Україні. В ефірі марафону «Новини». Для вас працює команда «Інтера» і я, Лілія Налягака. Уночі росіяни обстріляли Харків. За інформацією ОВА, у Салтівському районі поранені 22 людини, зокрема 8 дітей. Найменші постраждалі – 3 роки. Хлопчиків 12 та 8 років ушпиталили. Росіяни поцілили у багатоквартирний житловий будинок. Сталося руйнування 2-го та 3-го поверхів. Наслідки атаки ще уточнюють. Реактивні дрони атакують Київ. У Шевченківському районі, за інформацією КМВА, пошкоджено офісну будівлю. В Оболонському районі пожежа на АЗС. Масштаби ще встановлюють. 9 людей постраждали внаслідок російської атаки на столицю напередодні. 6 із них, зокрема, дитину ушпиталили. Про таке повідомляє КМДА. У Подільському районі військові РФ поцілили по 16-поверховому житловому будинку. Крім того, уламки впали на покрівлю офісної будівлі. Сталося руйнування, спалахнула пожежа. У Печерському районі безпілотник поцілив у дах складського приміщення. Виникло займання. У Дарницькому та Дніпровському районах уламки виявили на відкритих територіях. Є загиблі і поранені через російські атаки на Київщину. Про таке повідомляє обласна прокуратура. Напередодні увечері у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району росіяни влучили безпілотником по ринку. Одна людина загинула і щонайменше 10 постраждали. Раніше в цьому самому районі ворог уже вбив одного цивільного і травмував 3. Також уламками понівечило автомобілі. У Броварському районі внаслідок російської атаки виникли пожежі у складській та офісній будівлях. Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки на Суми напередодні ввечері. Росіяни спрямували безпілотники на житловий сектор Копаківського та Зарічного районів. У день скинули на місто керовані авіабомби, убили 2 людей, зокрема 16-річну дівчину. Поранили 6, серед них 12-річну школярку. У неї гостра реакція на стрес. Житловий сектор був під російським обстрілом і Новгород-Сіверському на Чернігівщині. За інформацією ДСНС, поранені 4 людей, серед них 2 неповнолітніх 15 та 17 років. Їх усіх ушпиталили. Спалахнув житловий будинок, займання ліквідували. Атакували росіяни напередодні південь Одещини. В ОВА повідомляють, ворог поцілив по житловому сектору. Пошкоджено фасади, дахи і вікна 7 приватних житлових будинків, а також автомобілі мешканців. Інформації про потерпілих немає. 165 ударних дронів запустили росіяни цієї ночі по Україні. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Попередньо наші оборонці збили або заглушили 112 з них. Зафіксовано влучання на 14 локаціях, ще на 7 падіння збитих. У командуванні попереджають, ворожа атака ще триває. Актуальна мапа загроз на ваших екранах. Просимо вас подбати про власну безпеку. Поліція Великої Британії запобігла масштабному теракту. Правоохоронці затримали 5 людей. Їх усіх підозрюють у підготовці теракту на території британської авіабази RAF Fireford. Метою нападу мав стати підрив американських бомбардувальників, залучених до операції проти Ірану. Напередодні у неділю у поліцію надійшло повідомлення про 3 підозрілі вантажівки, які прямували до об'єкта. Їх перехопили, а для знешкодження можливої вибухівки – викликали саперів із роботом. Через високий рівень загрози територію оточили, а мешканців довколишніх будинків евакуювали. Слідство наразі перебуває на початковому етапі. Усі затримані залишаються під вартою. У Франції на виборах до Верховної палати французького парламенту ультраправа партія «Національне об'єднання» вибороло достатньо мандатів для формування власної фракції. Марін Ле Пен та її союзники отримали 14 місць з 348. Після оголошення результатів, коли стало відомо, що політсила вперше подолала бар'єр у 10 представників, колишня лідерка партії, яку підозрюють у зв'язках із Кремлем, написала в соцмережі X про історичну перемогу. Водночас чинний очільник національного об'єднання Жордан Барделла заявив, що формує парламентську групу спільно із Союзом правих за республіку, який здобув 2 місця. Нагадаю, що половина складу Верховної Палати оновлюється через непряме голосування що 3 роки, а сенатори обіймають свої посади впродовж 6 років. Президент Сербії Олександр Вучич оголосив про свою відставку. Політик пояснив, що залишає посаду задля участі в парламентських перегонах як пересічний громадянин. Він також поскаржився на труднощі в керівництві зовнішньою політикою. За його словами, кожна зустріч у Європі за останні 4,5 роки перетворилася на тортури через постійні запитання про відмову Белграда запровадити санкції проти Росії. Водночас Вучич додав, що взаємодія з Москвою теж була непростою. Заяву про звільнення він підписав у своїй адміністрації після звернення до народу. Екс-глава держави уточнив, що дочасні парламентські вибори відбудуться 25 жовтня, а перший тур президентських – до кінця грудня цього року. Нагадаю, що Олександр Вучич оголосив Сербію 31 травня, очолив Сербію 31 травня 2017 року, а в 2022-му був переобраний на 2-й термін. Сумарно він керував країною понад 9 років. Стихійні лиха одночасно атакують кілька континентів. Північний схід США накрив потужний шторм, який залишив без світла десятки тисяч людей. Водночас до Гаваїв наближається небезпечний ураган Ноло, а мексиканське узбережжя готується до руйнівного удару стихії 4-ї категорії. У Таїланді ж екстремальні зливи спричинили катастрофічні повені. Столицю Бангкок офіційно оголосили зоною стихійного лиха. Докладніше в наступному матеріалі.
2: Північний схід США потерпає від масштабного шторму. Негода накрила Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Масачусетс та Делавер. На Лонг-Айленді рівень води піднявся настільки, що місцеві жителі змушені пересуватися затопленими вулицями на каяках. Без світла залишилися близько 100 тисяч споживачів. Через складні погодні умови в аеропортах скасували понад 200 рейсів, а синоптики попереджають, що пориви вітру та сильні дощі триватимуть ще кілька днів.
4: Тримайтеся подалі від води, не наближайтесь до човнів, будьте обережні, якщо ви живете в прибережних районах, адже через потужні відбійні течії, сильний вітер і величезні хвилі умови вкрай небезпечні. Будь-хто, хто увійде у воду або наблизиться до неї цими вихідними, буквально ризикує своїм життям.
2: Тим часом до південного узбережжя Гаваїв наближається ураган Ноло, який наразі має 2-ю категорію потужності. Стихія несе загрозу небезпечних повеней для Великого острова та східної частини Мауї. Ситуацію ускладнює те, що штат досі не оговтався від руйнівних наслідків попереднього урагану Лала. Губернатор Гаваїв Джош Грін уже мобілізував сотні бійців Національної гвардії та закликав мешканців залишатися в укриттях. Справжнє випробовування чекає і на Мексику. До її узбережжя суне потужний ураган 4-ї категорії під назвою Поло. Швидкість вітру сягає понад 230 км на годину. Очікують, що стихія вдарить по півострову Нижня Каліфорнія в понеділок. Місцева влада вже розпочала евакуацію, закрила порти та скасувала заняття в школах. Синоптики прогнозують екстремальні зливи, які можуть спровокувати катастрофічні повені та зсуви ґрунту. А в Азії столиця Таїланду Бангкок буквально йде під воду. Через екстремальні зливи там випало близько 300 міліметрів опадів усього за 2 доби. Місцева влада оголосила всі 50 районів міста зоною надзвичайної ситуації. Дренажні системи не витримали навантаження, і вода затопила головні магістралі та житлові квартали. Від повені вже постраждали 52 тисячі домогосподарств, а майже 5 тисяч людей довелося екстрено евакуювати до тимчасових притулків, які облаштувала армія у школах. Деякі мешканці скаржаться, що рівень води сягає пояса, і вони не можуть навіть вийти з дому. На тлі паніки в місцевих супермаркетах спорожніли полиці. Люди масово скуповують товари першої необхідності. Уряд країни оголосив спеціальні вихідні для держслужбовців у столиці, щоб подолати транспортний колапс. Проте метеорологи попереджають, що сильні грози триватимуть протягом усього тижня. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
3: Наступний випуск новин вже за 20 хвилин, а просто зараз запрошую до слова Ярину Маркіт.
5: Дякую, колего. В наступній годині поговоримо про захист неба нашими оборонцями. Буде важливий збір, тож не перемагайтеся.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ярина Марків. Вітаю. Реактивні дрони атакують Київ у Шевченківському районі, за інформацією КМВА, пошкоджену офісну будівлю. В Оболонському районі пожежа на АЗС. Масштаби ще встановлюють. 9 людей постраждали внаслідок російської атаки на столицю напередодні. 6 із них, зокрема, дитину ушпиталили. Про таке повідомляє КМДА. У Подільському районі військові РФ поцілили по 16-поверховому житловому будинку. Крім того, уламки впали на покрівлю офісної будівлі. Сталося руйнування, спалахнула пожежа. Ну, у Печерському районі безпілотник поцілив у дах складського приміщення. Виникло займання. У Дарницькому та Дніпровському районах уламки виявили на відкритих територіях. Є загиблі й поранені через російські атаки на Київщину. Про таке повідомляє обласна прокуратура. Напередодні ввечері у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району росіяни поцілили безпілотником по ринку. Одна людина загинула, щонайменше 10 постраждали. Раніше в цьому самому районі ворог уже вбив одного цивільного і травмував 3. Також уламками понівечило автомобілі. У Броварському районі внаслідок російської атаки виникли пожежі у складській та офісній будівлях. Детальніше поговоримо про захист від таких ворожих атак, зокрема про збиття реактивних шахедів, розпитаю Михайла Ярмольчика, головного сержанта зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади. Доброго ранку, пане Михайле, слава Україні!
7: Доброго ранку, героям слава!
5: Шановні телеглядачі, перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим спікером, я прошу звернути вашу увагу на телеекран. Там з'явився QR-код та номер карти для донатів. Це означає, що відкрито збір, і упродовж цієї розмови ви можете підтримати наших захисників, подякувати їм, от поки снідаєте, готуєте ранкову каву, подякувати за ще один ранок і за захист. Пане Михайле, розкажіть, на що збираєте?
7: Ми продовжуємо збір на генератори, зарядні станції, щогли для ППО, планшети, ноутбуки, задля того, щоб доукомплектувати деякі наявні екіпажі БПЛА, перехоплювачів та мобільно-вогневі групи, та створити ще додатково нові, задля того, щоб можна було закрити більшу площу. Збільшити присутність і збільшити кількість збитих дронів.
5: Шановні телеглядачі, закликаю вас всіх задонатити, подякувати нашим захисникам неба, оборонцям неба за нашу чергову ніч, де нам вдалося виспатися і, власне, прийти на роботу. Вдень і вночі вони обороняють нас від російського залізяча, збивають шахеди, реактивні дрони, ракети. Це ваша змога подякувати нашим військовослужбовцям і зробити свій внесок у перемогу. Пане Михайле, розкажіть, яка оперативна ситуація в українському небі у вашій зоні відповідальності?
7: В нашій зоні відповідальності ситуація практично завжди напружена в плані того, що щоденно виявляються, щоденно знищуються різні типи БПЛА. Тобто це не тільки БПЛА ударного типу, такі як шахеди чи гербери, чи ланцети, а і також багато розвідувальних дронів. Тобто, як зала чи суперка, то постійно ворог старається шукати нові шляхи, нові маршрути для прольотів, тобто і постійно адаптуємось і чергуємо у посиленому режимі, як наш підрозділ, так і суміжні підрозділи.
5: Тобто ворог змінив тактику, запускає багато розвідувальних дронів. У чому складність?
7: Тактику він міняє постійно, тобто шукає якихось нових шляхів. Зараз, на сьогоднішній день, те, що ми бачимо щодо ударних саме БПЛА, так як, в основному ті, що там і на Київ летять, то вони намагаються заходити по кордону, до кордону з Білоруссю, і потім уже звідти, з тієї сторони, заходити на Київ. Там уже суміжні підрозділи також це все бачать, адаптуються до цього і навіть вплоть до підняття авіації реагують і знищують ці загрози.
5: Шановні телеглядачі, за кожною збитою ціллю робота людей, які годинами моніторять українське небо і намагаються збити всі ворожі цілі, які, в принципі, ціляться на нас, простих українців, на цивільних людей, і вбивають українських дітей. От, наприклад, напередодні лише в столиці ворожа повітряна тривога тривала упродовж майже 19 годин, і наші оборонці неба робили все можливе, щоб збити щонайбільше російського залізяча. Тож, скажімо їм дякую, QR-код та номер карти для донатів на екрані. Я нагадаю, відкритий збір на генератори, зарядні станції, ноутбуки для 143-ї ОМБР. Пане Михайле, північ Чернігівщини – це вхідні ворота для повітряних загроз. Опишіть специфіку вашої ділянки, скільки часу зазвичай має розрахунок від миті, коли радар засікає ціль у повітряному просторі, і до моменту, коли по ній треба відкрити вогонь.
7: Ну, щодо вхідних воріт, то я би сказав, що це один із тих напрямків, на яких ворог активно застосовує ударні БПЛА великої дальності. Щодо радарів, дуже часто трапляється таке, що ціль знищується ще до того, як вона взагалі потрапить на радар. Так як також має місце заход на наднизьких висотах дуже сильно і на високих швидкостях для того, щоб радари їх не бачили. Тому я ж так, як і раніше казав, групи працюють в посиленому режимі і 24/7 завжди, в незалежності від того, чи є тривога, чи немає тривоги, то так і мобільно-вогневі групи, і екіпажі перехоплювачів. Задля того, щоб максимально виявити, чим раніше виявити загрозу і знищити.
5: Шановні українці, ви почули, наші оборонці неба зустрічають ворожі цілі ще на підступах до наших міст. І щоб їх ефективно знищувати, потрібно бути ресурсними та оснащеними нашим військовослужбовцям. Тож, власне, зараз ви можете задонатити будь-яку посильну для вас суму на підтримку і на забезпечення наших захисників. Ваші гроші конвертуються в обладнання, яке допоможе військовослужбовцям ще ефективніше збивати російські цілі. Будь-яка сума 10, 20, 30 гривень. Якщо кожен, хто зараз дивиться, чує телемарафон, зверне увагу на екран, побачить QR-код і буквально за лічені секунди задонатять, то ми зможемо доволі велику суму зібрати, адже саме з таких невеликих донатів закриваються найбільші збори. Пане Михайле, Росія стрімко наростила використання турбореактивних ударних безпілотників проти України. От, за даними речника повітряних сил Юрія Ігната, від початку їх застосування агресор запустив уже близько 7700 таких одиниць. Наскільки українська ППО наразі адаптована до цієї масової загрози?
7: З приводу саме реактивних БПЛА, то тут має місце більш доцільного використання переносних зенітно-ракетних комплексів, так як ці загрози мають більшу швидкість, більший тепловий слід, тому саме ПЗРК ми вже успішно використовуємо також по них. Знищуємо цілі, але і БПЛА-перехоплювачі також. Власне, постійно отримуємо якісь нові зразки, постійно даємо зворотній зв'язок розробникам, так як в нашій державі постійно адаптується і розробляється щось нове, нова протидія новим загрозам. Ворог запустив їх більше. Чому? Тому що з кулемета цю ціль збити значно важче. Але, знову ж таки, аналізуємо ситуацію, аналізуємо зміни, проводимо деякі зміни по розташуванню і зустрічаємо загрози вже там, де ми повинні бути. Власне, кожна зміна тактичної обстановки аналізується і вноситься якісь корективи.
5: Шановні телеглядачі, я знову закликаю вас задонатити. Зараз на телеекранах ви бачите QR-код та номер карти. Це означає, що відкрито збір для військовослужбовців 143-ї ОМБР. Я нагадаю, оборонці неба збирають на генератори, зарядні станції, ноутбуки. І ви зараз можете зробити свій внесок у нашу перемогу, у врятовані безумовно життя, а також подякувати бійцям за захист України, за захист нашого неба. Пане Михайле, ворог намагається впроваджувати елементи автоноведення. обладнання та комп'ютерного зору, щоб проривати наш РЕБ. Що ви бачите по збитих безпілотниках? Як саме росіяни еволюціонують у застосуванні FPV, як модернізують своє залізяча?
7: Щодо FPV, то в нашій зоні відповідальності майже вже не зустрічається звичайних тих FPV-дронів, тільки оптоволоконні. Тобто задля того, щоб РЕБ був безсилий проти них. Також ще хочете сказати за такі БПЛА типу Гербера. Зараз почастішали використання їх уже оновленої версії, тобто Гербера 2. Вона більша, несе більший заряд на собі, потужніший має двигун, і також багато їх було із камерами, встановленими якраз назад, яка дивиться зверху і назад, для того, щоб ухилитись від випила перехоплювача, який заходить на удар. Тобто вони і цю частинку тут теж продивлюються. Задля того, щоб була можливість відхилитися, тобто створити проблему для випила перехоплювачів. Досить успішно останню масовану хлопці відпрацювали. Багато було їх знищено, не дивлячись на те, що вони намагалися ухилятися, але також із кулеметів. Хлопці досить добре відпрацювали по ним. З приводу РЕБа, то також зустрічалися такі БПЛА, які вже оснащені протидією до нашого РЕБа. Але що ж, вони адаптуються також, і ми адаптуємося до цих нових загроз і нових викликів. Постійно будемо щось змінювати і знищувати ці повітряні цілі, тому що вибору у нас немає. Ми маємо захистити наше небо і будемо це робити.
5: Дякую вам велике за захист. Дякую нашим телеглядачам. І ще кілька секунд буквально висить QR-код, номер карти для донатів. Ви можете сказати спасибі вашим внеском у нашу перемогу і наш спокійний сон. Нам вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. Велика вам вдячність, наші шановні телеглядачі. І, пане Михайле, спасибі вам і побратимам та посестрам за захист. З нами на зв'язку був Михайло Ярмольчик, головний сержант зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади. Уночі росіяни обстріляли Харків, за інформацією ВАУ, у Салтівському районі поранені 22 людини, зокрема 8 дітей, найменший постраждалий 3 роки, хлопчиків 12 та 8 років ушпиталили. Росіяни поцілили в багатоквартирний житловий будинок. Сталося руйнування 2-го та 3-го поверхів. Наслідки атаки ще уточнюють. Двоє людей загинуло, 8 поранені, серед них дитина. Це наслідки російських атак по Сумщині. Протягом минулої доби війська РФ завдали 65 ударів по 18 населених пунктах області. У Сумській громаді внаслідок обстрілів керованими авіабомбами загинули 80-річна жінка та 16-річна дівчина. У Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, навчальний заклад. На місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом воєнних злочинів. Країни НАТО посилюють підготовку до можливої російської агресії. Військові проводять масштабні навчання, перевіряють роботу сил цивільної оборони та відпрацьовують евакуацію населення. У Польщі, країнах Балтії та інших державах Альянсу готуються до сценарію, за якого Росія може відкрити новий фронт. Про підготовку Європи до оборонної війни – далі в нашому сюжеті.
6: Військовий вишкіл у лісах та евакуація поранених. Латвія провела масштабні навчання військових, нацгвардійців, правоохоронців та екстрених служб. Цьогоріч до них приєднались і цивільні. Тренінги відбуваються щороку, але цього року мотив і обставини інші. На кордонах країн Балтії постійні провокації.
8: Вся ідея полягає в тому, що не лише Збройні сили відповідають за захист нашої країни. У нас є підготовлені цивільні, є резервісти і різні служби, наприклад, державна поліція, муніципальна поліція, мають бути здатні працювати разом.
6: У районі Балтійського моря підвищена бойова готовність після порушення повітряного простору російською авіацією та дронами. Минулого тижня данська військова розвідка заявила, у найближчі місяці Росія, ймовірно, посилить гібридні операції проти Заходу і може здійснити обмежений військовий напад на одну або кілька країн НАТО.
8: Якщо ми зробимо висновки з досвіду України, то побачимо, що фактично весь уряд і все суспільство залучені. І головне – це стійкість. Стійкість людей і країни.
6: На тлі напруженої ситуації в Європі американські військові прямують на ротацію до Литви. Про це минулого тижня сповістила литовська влада. З 2019 року в цій країні перебуває 1000 американських військовослужбовців з озброєнням та військовою технікою. У Литві повідомили, що готові прийняти до 1500 солдат.
8: Це свідчить про те, що наш діалог зі Сполученими Штатами Америки дав результати. У Литві ми створюємо найкращі умови для того, аби військовослужбовці залишалися та проходили підготовку.
6: Чекають на першу постійну військову американську базу і в Польщі. Про це заявив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. Він висловив сподівання, що Дональд Трамп виконає свою обіцянку про відкриття осередку. Водночас, за словами Сікорського, польська розвідка має інформацію, нібито Путін таки готує щось грандіозне проти країн НАТО.
8: Ми також вважаємо, що навіть у диктатурах є суспільна думка, і Путіну потрібен привід для мобілізації. Тому вони можуть здійснити атаку під чужим прапором на самих себе, щоб сказати своєму населенню: «На нас напали, а отже ми повинні оголосити мобілізацію».
6: Росія продовжить гібридні та дронові атаки щодо різних держав, націлені не лише проти членів НАТО. Про це заявив Володимир Зеленський. Український президент наголосив, офіційний Київ уже запропонував свою допомогу.
9: Ми бачимо з вами, є гібридні атаки, є дронові атаки проти Молдови, яка не є членом НАТО, Євросоюзом, є проти Німеччини, є Румунія. Тощо ми запропонували різним країнам нашу допомогу, безумовно, передусім країнам, які допомагають нам під час війни. Дрон діл, коли ми підписуємо, там не тільки про продаж дронів або ракет, там або про копродукцію. Так, це важливо, але не тільки це, а також це обмін досвідом. І те, про що ви кажете, це і є частина саме обміну досвідом.
6: У Росії тим часом запевняють про відсутність планів нападати на європейські країни. Але, власне, такі ж заяви лунали і перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас росіяни дедалі частіше погрожують європейцям. Так міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, якщо Європа нападе на Росію, то війна нібито буде дуже короткою. Тезу про так звану мирну Росію повторив і кремлівський диктатор. Проте одразу ж згадав про порушення прав російськомовних в країні.
10: Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому.
6: Водночас у Литві спільно з Польщею почали розробляти схему евакуації населення, яку можуть застосувати у разі серйозної воєнної загрози. Відповідно до плану, можна буде організовано переміщувати через польський кордон жителів не лише Литви, а й сусідніх Латвії та Естонії. І ключову роль в такій евакуації відводять Сувальському коридору – єдиному сухопутному маршруту, що з'єднує країни Балтії з іншими державами НАТО та ЄС. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.

0: Фону єдині новини.
1: Тож продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. Київ відночі атакують російські дрони. За інформацією ДСНС, під ударом 4 райони столиці. Постраждали 4 людей, 3 з них неповнолітні, на Подолі. Пошкоджена нежитлова будівля, виникла пожежа, частково зруйноване покрівля. Унаслідок повторного влучання вибуховою хвилею винесло вікна в багатоповерхівці неподалік. Ще один постраждалий у Голосіївському районі. Там БПЛА поцілив у приватний двоповерховий будинок. У Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях. На місцях працюють рятувальники. Крім того, на Оболоні, за даними КМВА, через влучання дрона пошкоджено АЗС. У Голосіїві БПЛА влучив у кафе біля АЗС. По Харкову росіяни вдарили дроном «Молнія». Є влучання у Шевченківському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок нічної атаки, за інформацією ОВА, у Салтівському районі поранені 22 людини, з них 8 діти. Найменший постраждалій – 3 роки. Хлопчиків 12 та 8 років ушпиталили. Росіяни поцілили в багатоквартирний житловий будинок. Зруйновано 2-й та 3-й поверхи. Наслідки атаки ще уточнюють. Є загиблі й поранені через російські атаки на Київщину. Про таке повідомляє обласна прокуратура. Напередодні увечері у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району росіяни влучили безпілотником по ринку. Одна людина загинула і щонайменше 10 постраждали. Раніше в цьому самому районі ворог уже вбив одного цивільного і травмував 3. Також уламками понівечило автомобілі. У Броварському районі внаслідок російської атаки виникли пожежі у складській та офісній будівлях. 2 людей загинули, 8 поранені, серед них дитина. Це наслідки російських атак по Сумщині. Протягом минулої доби війська РФ завдали 65 ударів по 18 населених пунктах області. У Сумській громаді внаслідок обстрілів керованими авіабомбами загинули 80-річна жінка та 16-річна дівчина. У Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, навчальний заклад. На місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом воєнних злочинів. Одна людина загинула, 4 поранені внаслідок російських обстрілів Запоріжжя і Запорізького району. Як повідомляє ОВА, ворог завдав по регіону понад 700 ударів. Били з авіації, атакували безпілотниками, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 117 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. І житловий сектор був під обстрілом російським і в Новгород-Сіверському на Чернігівщині. За інформацією ДСНС, поранені 4 людей, серед них 2 неповнолітніх, 15 та 17 років. Їх усіх ушпиталили. Спалахнув житловий будинок, займання ліквідували. Атакували росіяни напередодні й південь Одещини. В ОВА повідомляють, ворог цілив по житловому сектору. Пошкоджено фасади, дахи й вікна 7 приватних житлових будинків, а також автомобілі мешканців. Інформації про потерпілих немає. 165 ударних дронів запустили росіяни цієї ночі по Україні. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Попередньо наші оборонці збили або заглушили 112 із них. Зафіксоване влучання на 14 локаціях, ще на 7 падіння збитих. У командуванні попереджають, ворожа атака ще триває. Актуальна мапа тривог на ваших екранах. Просимо вас подбати про власну безпеку. На Оріхівському напрямку щодня триває важка бойова робота. Військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади нищать ворога та виконують бойові завдання на передовій. Але для ефективної роботи підрозділу потрібен не лише танк. Вкрай необхідний пікап – транспорт, який дозволить проводити ротації, оперативно переміщатися та, найважливіше, евакуювати поранених побратимів. Тож бійці оголосили збір на автомобіль і звертаються по допомогу до кожного. кожного, хто може долучитися. Підтримайте збір, його можна підтримати за номером картки та QR-кодом, які зараз на ваших екранах. Кожен внесок – це допомога військовим, які просто зараз виконують свою роботу на фронті. Навіть

0: Невелика сума у спільному зборі наближає придбання необхідного автомобіля. Тож нагадую номер картки та QR-код для донатів на ваших екранах.
1: Бажаємо здоров'я. Ми військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади. Щодня на Оріховському напрямку ми прицільно та влучно нищимо окупантів. Задля ефективної роботи, проведення ротацій та евакуації поранених побратимів, нам вкрай необхідний пікап. Просимо вас підтримати наш збір, щоб разом пришвидшити перемогу над спільним ворогом. Кожен важливий – це наша успішно виконана задача на передовій. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Разом стали на захист України, разом служили у 123-й бригаді тероборони, а після важких поранень обох знову звела доля. Ветеран, який втратив ногу на Херсонщині під час реабілітації, опанував професію протезиста, а згодом допоміг повернутися до активного життя і своєму побратиму. Більше про цю історію у сюжеті Єлизавети Кротик.
3: Тому Валерій та Володимир разом служили у 123-й бригаді територіальної оборони. Валерій спочатку був водієм інженерного підрозділу, згодом вивчився на сапера. Брав участь в обороні Миколаївщини та звільненні Херсонщини. У 23-му році підірвався на ворожій міні та втратив ногу.
4: На той день я вважаю, що моя ампутація – це, мабуть, мені найбільше пощастило так. Тому що тоді дуже важко був день такий, весь день щільний обстріл. Перші евакуації були 200, хлопці 300, але потім були 200, а останнього мене, тобто, я, підірвався на ворожій міні.
3: Після протезування захисник знову повернувся до війська. Ще близько року був сапером та майстром безпілотників. Наприкінці 24-го за рішенням військово-лікарської комісії завершив службу. Під час проходження реабілітації Валерію запропонували опанувати професію протезиста. У центрі працює вже понад рік. Свій протез теж виготовив власноруч.
4: Тут проходить такий етап, де ми вже формуємо безпосередньо саму гільзу коксоприймача, тобто будь це або стегно, або в даному випадку гомілка. Так же саме, це може бути плечовий сустав.
3: Тепер Валерій вже консультує військових після ампутацій. Пояснює, як підготуватися до протезування та доглядати за кінцівкою.
4: Якщо будуть жорсткі краї, якщо вони будуть здавлюватись, то це буде зайвий дискомфорт людини. Тобто наша мета уникнути це, тому що всіх незручностей, тому що маємо за мету допомогти людині вільно пересуватися.
3: Одним із тих, кому Валерій допоміг знову стати на ноги, став його побратим Володимир. Йому 60. До 123-ї бригади тероборони він теж прийшов у перші дні повномасштабного вторгнення. Разом із Валерієм захищав Миколаїв, воював на Херсонщині. Згодом підрозділ перекинули на Донеччину. Там у 24-му році Володимир зазнав тяжкого поранення.
5: Коли отримав поранення, мене здивувало те, що в лікарні, потрапив в Запоріжжя, там зробили мені ампутацію. До того так все було організовано, евакуація в больниці, там всю возміння там бігали.
3: Протезуватися за порадою Валерія Володимир вирішив у Миколаєві. Перший час було непросто. До протеза звикав поступово.
5: Я мало двигався, плюс ще до того, як я отримав поранення, я був контужений сильно. такое психологическое было, вот головные боли, вот шум. Поначалу дуже было, вот ходил на мылицах, вот потихоньку болело колено, нога усыхала, там, вот, ну сейчас уже вроде бы уже даже стараюсь трошки працювать, щось, ну не могу я так дома сидеть, что ничего не робити. Вот. Ну, а психологически лечусь на рыбалку. Вот. Когда что-то робишь дома, вот, на рыбалке отвлекаешься, от, да, вот, ну, тогда легче.
3: Володимир уже ходить без палиці, повертається до звичних справ і жартує, що незабаром зможе танцювати. А Валерій продовжує допомагати військовим, які лише починають шлях після ампутації. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Далі я передаю слово Ірині Маркі. Він не прощаюся, адже за 20 хвилин оновлений випуск новин.
2: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолати.
2: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
8: «Інтер» мовить в єдиному телемарафоні. В студії працює Ірина Марків. Для того, щоб збивати FPV-дрони, які атакують прифронтові міста, потрібно багато тренуватися, відточуючи навички до автоматизму. В умовах постійних небезпек нацгвардійці 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» роблять це в навчальних класах, облаштованих під землею. Для тренувань використовують симулятори, якими управляє і штучний інтелект, і оператори дронів із бойовим досвідом. За процесом навчання спостерігала Світлана Шакера.
9: Інструктор готується до занять на симуляторі, який імітує стрільбу по дронах. Для цього знадобиться страйкбольна рушниця.
10: Вона предназначена для того, щоб бійці для початку в віртуальній реальності тренувалися працювати по дронам, оскільки дрони зараз це найбільша така проблема для захисту техніки, яка працює, для захисту позицій. В разі там появи дронів, щоб кожен військовослужбовець міг відреагувати і знав, що робити, як приблизно цілитись.
9: Попри те, що зброя страйкбольна, за формою і вагою вона ідентична зі справжнім автоматом. FPV боєць бачить в окулярах віртуальної реальності. Уявним дроном керує штучний інтелект. У бійця півсотня боєприпасів, щоб збити десяток безпілотників, які атакують.
10: Тобто тут навіть чути, коли дрон приближається, з якої сторони.
11: Сподобалося, реалістично, так сказати, ну, приближено к бойовим діям.
9: Під час віртуального двобою безпілотник з другої спроби вдалося збити. Та 3 тижні тому, каже боєць, йому вдалося поцілити реальний FPV-дрон на кільцевій під Харковом.
11: Ми знаходимося близько до кордону з Росією. І вони, на жаль, залітають к нам часто, кожен день і багато разів на день.
9: Далі завдання ускладнюється. Цілитися треба вже з попової рушниці під час їзди в кузові пікапа.
10: Імітація, коли там виїжджаєте з позиції, або, наприклад, там заїжджаєте на позицію, не дай Бог трапила ситуація, там виявили ворожий дрон. Як такі ситуації реагувати, як воно в русі, коли тебе качає, коли нерівності, коли зброю важко тримати, коли там важко прицілитися, плюс додатково ще й дрон рухається.
9: А тут уже безпілотником, який треба збити, керує реальна людина, бойовий пілот. Нацгвардійка на позивний «Весна» навмисне маневрує віртуальним FPV-дроном, змінює висоту, виманюючи патрони у бійця.
12: Я в даному випадку здійснювала маневри навколо стрільця на великій відстані, на такій, щоб патрони не могли дістати до дрона. Це теж треба враховувати при стрільбі з рушниці, там є свої нюанси. Треба дрон підпустити ближче. Коли керує реальна людина, це ж може бути непередбачено, тому треба муштрувати реакцію, щоб на упередження мати змогу стріляти.
9: У цьому двобої перемогла досвідчена операторка FPV. Віталій на позивний «Джокер» у реальному житті дронів ще не збивав. Та зрозумів, щоб зорієнтуватися, є лише лічені секунди.
13: Бачив ворожий FPV-дрон. Дуже складно, без практики цього, якби, не зробиш. Чим швидше ти його знайдеш, тим тебе більше буде часу його вразити.
9: І такі навички потрібно удосконалювати чи не щодня.
13: Потрібно тренуватися, ще раз тренуватися.
9: Після кожного тренування розбір польотів і аналіз помилок.
12: Напрацьовуються навички, з кожним разом людина більш вже адаптується до різних умов. Даний тренажер, до речі, може, там можна змінювати різні фактори, там погодні умови, дощ, туман, буря, там можна змінювати час доби, день, вечір, там сутінки тощо.
9: Війна змінюється, ворог модернізує зброю, тож у нинішніх умовах, упевнені інструктори, кожен боєць має бути багатофункціональним і відточувати вміння до автоматизму.
10: Дрон може з'явитися будь-яку секунду. Яка зброя в тебе появиться під рукою, да, яка там лежатиме, тут ти схопиш і будеш вже працювати, щоб люди вчилися реагувати вчасно. Добиваємось до того, щоб у кожного бійця вже виробилася така, як, знаєте, м'язова пам'ять. Щоб він навіть голова ще не встигла подумати, а руки вже почали працювати, вже почали реагувати.
9: Завдяки симуляторам тренуватися можна необмежений час у безпечному просторі і не витрачаючи набоїв. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
8: Київ відночі атакують російський дрон. За інформацією ДСНС, під ударом 4 райони столиці. Постраждали 4 людей, 3 з них на Подолі. Там пошкоджена нежитлова будівля. Виникла пожежа, частково зруйнована покрівля. Унаслідок повторного влучання вибуховою хвилею винесли вікна у багатоповерхівці неподалік. Ще один постраждалий у Голосіїві. Там БПЛА поцілив у приватний двоповерховий будинок. У Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях. На місцях працюють рятувальники. На Оболоні, за даними КМВА, через влучання дрона пошкоджено АЗС. У Харкові російський дрон «Молнія» влучив у Шевченківському районі. Про таке розказав міський голова Ігор Терехов. Унаслідок нічної атаки, за інформацією ВАУ, у Салтівському районі поранені 22 людини. З них 8 діти. Найменші постраждалі всього 3 роки. Хлопчиків 12 та 8 років ушпиталили. Росіяни поцілили багатоквартирний житловий будинок. Зруйновано 2-й та 3-й поверхи. Наслідки атаки ще уточнюють. Двоє людей поранено в Херсонській громаді внаслідок російських ударів. За даними міської військової адміністрації, 6 населених пунктів під вогнем противника. Б'ють окупанти з артилерії і дронів. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, нежитлову споруду. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаю Михайла Линецького, першого заступника начальника Херсонської міської військової адміністрації. Вітаю вас, пане Михайле.
7: Доброго ранку, єдині, доброго ранку, Україна.
8: Тож, насамперед, як на сьогодні охарактеризуєте оперативну ситуацію в Херсонській громаді?
7: Наша громада вже дуже тривалий час, близько 4 років, знаходиться під системними, щоденними, майже цілодобовими обстрілами. Минула доба була дещо нижча фіксована активність ворожих дронів. Ворог 7 разів обстріляв громаду з артилерійських засобів ураження. Двоє людей постраждали в Комишанському Старостинському окрузі. Це чоловік і жінка 1954 років народження. Після надання першочергової медичної допомоги вони відмовились від госпіталізації. Ворог системно атакує об'єкти критичної інфраструктури, соціально-гуманітарної інфраструктури, транспорту в нашій громаді. Місто потерпає як від уражень за допомогою ворожих дронів, артилерії, так і від важких засобів ураження, таких як керовані авіаційні бомби або ракети, навіть використовувану одноразово балістичну ракету.
8: Пане Михайле, із соцресурсів Херсонської МВА дізнаємося про масштаби та жорстокість дронового терору росіян проти цивільних. Наскільки змінилася тактика ворога в повітрі за останній час?
7: Ворог за допомогою різних видів дронів – це FPV-дрони, FPV-дрони на оптоволокні, це мавіки, це дрони-бомбери зі скидами – постійно полює саме на цивільне населення. Мета ворогу зрозуміла. Вони намагаються створити так звану сіру зону з нашої громади для того, щоб тут не було життя, для того, щоб тут неможливо було надавати найнеобхідніші послуги жителям громади. Сили оборони достатньо успішно протидіють таким загрозам. Близько 90% ворожих дронів знешкоджуються, але просто попри зусилля, величезна кількість дронів, навіть ті 10%, які долітають до наших осель, до наших вулиць, завдають значної шкоди. Під атаками ворога останнім часом автозаправні станції, громадський транспорт, наші пункти видачі гуманітарної допомоги, заклади охорони здоров'я. Тому все одно ворог продовжує полювати саме на цивільне населення і складні умови для того, щоб продовжувати забезпечити необхідні послуги для жителів.
8: Розкажіть, що відбувається, власне, конкретно на транспортних артеріях, як вдається організовувати безпеку пересування містян і роботи екстрених служб от під таким постійним прицілом окупантів?
7: Попри системні атаки на громадський транспорт, ми продовжуємо щодня виводити десятки одиниць транспорту на маршрути. За необхідності маршрути коригуються, скорочуються. На сьогоднішній день в нашій громаді вже облаштовано понад 50 кілометрів антидронових коридорів за допомогою сіток. Вони доволі ефективно захищають громадський транспорт від FPV-дронів на аналогових джерелах направлення, але безпорадні, на жаль, перед оптоволоконними дронами. Тут на допомогу стають Сили оборони України, як і мобільні вогневі групи, які прикривають в тому числі і ці маршрути. Наші комунальники після ворожих обстрілів невідкладно стають на ліквідацію наслідків таких ударів. Мобільні групи так само прикривають аварійно-рятувальні бригади. Кожна бригада комунальників, які виконують щоденну роботу, здійснюється постійний моніторинг повітряного простору, забезпечений засобами радіоелектронної розвідки. Робота ця триває, але найвищий результат дають Сили оборони, які знешкоджують на лівобережжі саме точки виліту ворожих дронів. Це дає більшу ефективність і більшу гарантію безпеки для жителів громади.
8: Окрема небезпека в Херсонській громаді – це дистанційне мінування території. Чим саме ворог засіває на тепер землю? Які райони чи типи локацій страждають від цього найбільше? І як комунальники чи сапери реагують на такі загрози?
7: Номенклатура ворожих мін постійно, на жаль, розширюється. Це міни-пілюстки, міни-плюшки, пряники, калачі. Потім ворог маскує під різноманітні, ну такі, наприклад, як павербанки, свої засоби ураження. Вони є вкрай небезпечні для цивільного населення. На превеликий жаль, маємо вже неодноразові випадки, коли люди, нехтуючи своєю безпекою, піднімали ці предмети, і тоді були трагічні наслідки, в тому числі маємо загиблих та поранених. Ворог також при атаках артилерійськими касетними снарядами, часто вони не вибухають, це зазвичай військові констатують, що це північнокорейські засоби ураження, і на землі залишається величезна кількість так званих касетних боєприпасів, які не вибухають. Реакція миттєва, повідомлення потрапляють на гарячу лінію, фіксуються відповідними службами, вибухотехніки Державної служби надзвичайних ситуацій, Національної поліції і сапери Збройних сил України реагують на це, знешкоджують такі вибухонебезпечні предмети, але, наголошую, вони є дуже підступні, вони маскуються під ґрунт, під траву, вони таких різних кольорів, сірого, зеленого кольору, і тому їх виявлення також є ускладненим.
8: Я дуже дякую вам за застереження, а також за цю розмову, за те, що доєдналась до нашого ефіру. На зв'язку був Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської МВА. Спасибі. Найсильніша армія Європи – саме таку мету поставила перед собою Німеччина. На переозброєння виділяють мільярди, але крім танків, літаків і систем ППО, війську потрібні люди. А от із ними складніше. Бундесверу бракує десятків тисяч військових і резервістів. Як Німеччина намагається подолати кадрову проблему? Чи спрацювала модель добровільно-вибіркової повинності? Дивіться далі.
14: Підйом о пів на шосту, потім тренування, смуга перешкод, стройова підготовка, заняття з військовими. І так, 5 днів поспіль. Німецький Бундесвер знайомить з армійськими буднями потенційних новобранців, учасникам від 16 до 20 років.
15: Ми щойно пройшли смугу перешкод. Це складно, але весело.
14: Програма називається «Дні знайомства з армією». Військові не приховують, це реклама Бундесверу.
16: Це молодіжна маркетингова програма, покликана зацікавити молодь службою. І я свідомо кажу «молодь», бо до нас приходять як хлопці, так і дівчата.
14: Без реклами ніяк. Молодь в армію не поспішає. Цьогоріч у Німеччині навіть запровадили нову модель військової повинності – добровільно-вибіркову. Потенційним призовникам розіслали 450 тисяч анкет з питанням, чи бачать вони себе у війську. Для служби відібрали трохи більше тисячі. Темп невисокий. Зараз у Бундесвері 187 тисяч військових, а потрібно 260 тисяч. І це ще без резерву. Резерв теж слід суттєво збільшити, тож потенційних бійців шукають не лише серед учорашніх школярів. На полігоні у Баумхольдері до служби готують тих, хто раніше взагалі не мав нічого спільного з армією. Зброя, стрільби, ночівля в польових умовах, перша допомога. Цивільних вчать бути резервістами.
15: Підготовка фізично справді дуже складна. Ми облаштували табір і тренуємось жити в польових умовах. Є заняття зі зброєю, спорт, багато теорії. Попереду ще перша допомога та захист від ядерної, біологічної та хімічної зброї.
16: Складно, треба бути у хорошій фізичній формі. Але всі заздалегідь знають, що на них чекає і готуються. Я завжди займався спортом, а останні місяці ще й тренувався спеціально. Скажу чесно, біг – це не моє, але без нього тут ніяк.
14: І тут темп невисокий. Цього року Бундесвер виділив 1000 місць для підготовки резервістів, але навіть їх поки не заповнили. Записуються лише найбільш мотивовані.
16: Це люди, які кажуть, я хочу пройти підготовку, щоб захищати свою країну, зробити свій внесок у її здатність стримувати противника. Це один із головних мотивів.
14: Таких людей потрібно значно більше. Німеччина прагне збільшити резерв до 200 тисяч людей, а активну армію – до 260. І все заради амбітної мети.
16: Наша амбіція – стати найсильнішою конвенційною армією Європи.
14: На переозброєння Німеччина витрачає мільярди. Купує танки, літаки, системи ППО. Але цього замало.
16: Для нарощування наших можливостей нам потрібна не лише техніка, нам потрібні є люди, орієнтир, щонайменше 460 тисяч боєготових військових, активна армія та резерв.
14: Поки що ставка на добровільців, і вона не дуже працює. Яскравий приклад – німецька присутність у Литві. Там Бундесвер формує постійну бригаду на 5 тисяч військових. До кінця наступного року вона має бути повністю боєздатною захищати східний фланг НАТО. При створенні з'єднання спочатку теж розраховували лише на добровольців. І заповнили близько 80% посад. Щоб врятувати репутацію Бундесверу, міністр оборони Пісторіус розпорядився доукомплектувати бригаду за наказом, тобто примусово. Ситуація показова. Добровольців забракло навіть для однієї бригади у 5 тисяч осіб. Даніел Дьомін, Тетяна Логунова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
8: Далі новини з Лілією Налягакою. Ми побачимося після них.
2: За країну рівних можливостей.
17: Під час ООС він скинув гранату на ворожого командира роти. І за це його мало не вигнали з армії.
18: Там події дуже там жорстко розвивалися. Будучи командиром роти, вбив командира роти, противника. Ну і в той же час зірвав перемир'я, потім всіх нагнули. А мені президент нагородив годинником.
17: Наш командир завжди хоче бути першим та найкращим у всьому.
18: А результат нашої роботи по крайніх подіях – втрати противника 1-20.
19: Обирай командира на армії Gov.ua.
20: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
21: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. Київ відночі атакують російські дрони. Як повідомили в КМВА, в Оболонському районі пошкоджено АЗС у Шевченківському офісну будівлю. У Голосієві БПЛА поцілив у кафе біля АЗС. У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території. Інформацію щодо пошкоджень і постраждалих уточнюють. Уночі, за інформацією ДСНС, під ударом були 4 райони столиці. Постраждали 4 людей, 3 з них неповнолітні, на Подолі. Крім цього, пошкоджена нежитлова будівля. Виникла пожежа, частково зруйнована покрівля. Унаслідок повторного влучання вибуховою хвилею винесло вікна в багатоповерхівці неподалік. Ще один постраждалий у Голосіївському районі. Там БПЛА поцілив у приватний двоповерховий будинок. У середмісті, Печерську та Шевченківському районах масштабні пожежі в офісних будівлях. До 24 зросла кількість поранених унаслідок російської атаки на Салтівський район Харкова. З них 8 дітей. Найменший постраждалий – 3 роки. Хлопчиків 12 та 8 років ушпиталили. Росіяни поцілили у багатоквартирний житловий будинок. Зруйновано 2-й та 3-й поверхи. Ворог ударив і по Шевченківському району. Про наслідки не повідомляють. З реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Ізюм на Харківщині. В МВА повідомляють про 2 постраждалих. Ворог поцілив поблизу місцевого ринку. Зруйновано понад 20 торговельних точок. У багатоквартирних будинках неподалік вибиті вікна. Росіяни безпілотниками атакували 2 райони Дніпропетровщини. В ОВА повідомляють, у Синельниківському понівечена інфраструктура, а в Нікопольському пошкоджено ринок без постраждалих. 2 людей загинули, 8 поранені, серед них дитина. Це наслідки російських атак по Сумщині. Протягом минулої доби війська РФ завдали 65 ударів по 18 населених пунктах області. У сумській громаді внаслідок обстрілів керованими авіабомбами загинули 80-річна жінка та 16-річна дівчина. У Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, навчальний заклад. На місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом воєнних злочинів. Одна людина загинула, 4 поранені внаслідок російських обстрілів Запоріжжя і району. Як повідомляє ОВА, ворог завдав по регіону понад 700 ударів. Били з авіації, атакували безпілотниками, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 117 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Житловий сектор був під обстрілом російськими в Новгород-Сіверському на Чернігівщині. За інформацією ДСНС, поранені 4 людей, серед них 2 неповнолітніх, 15 та 17 років. Їх ушпиталили. Спалахнув житловий будинок, займання ліквідували. Атакували росіяни напередодні південь Одещини. В ОВА повідомляють, ворог цілив по житловому сектору. Пошкоджено фасади, дахи і вікна 7 приватних житлових будинків, а також автомобілі мешканців. Інформації про потерпілих немає. 165 ударних дронів запустили росіяни цієї ночі по Україні. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Попередньо наші оборонці збили або заглушили 112 з них. Зафіксоване влучання на 14 локаціях, ще на 7 падіння збитих. У командуванні попереджають, ворожа атака ще триває. Актуальна мапа тривог на ваших екранах. Просимо подбати про власну безпеку. На Оріхівському напрямку щодня триває важка бойова робота. Військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади нищать ворога та виконують бойові завдання на передовій. Але для ефективної роботи підрозділу потрібен не лише танк, вкрай необхідний пікап. Транспорт, який дозволить проводити ротації, оперативно переміщатися та найважливіше – евакуювати поранених побратимів. Тож бійці оголосили збір на автомобілі і звертали звертаються по допомогу до кожного, хто може долучитися. Підтримати збір можна за номером картки та QR-кодом, які зараз на ваших екранах. Кожен внесок – це допомога військовим, які просто зараз виконують свою роботу на фронті. Навіть невелика сума у спільному зборі наближає придбання необхідного автомобіля. Тож, ще раз нагадую, що номер картки та QR-код для донатів на ваших екранах.
2: Бажаємо здоров'я. Ми – військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади. Щодня на Оріховському напрямку ми прицільно та влучно нищимо окупантів. Задля ефективної роботи, проведення ротацій та евакуації поранених побратимів нам вкрай необхідний пікап. Просимо вас підтримати наш збір, щоб разом пришвидшити перемогу над спільним ворогом. Кожен ваш донат – це наша успішно виконана задача на передовій. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Цієї ночі дрони атакували Краснодарський край. Як повідомляють місцеві жителі, у різних регіонах чули рух безпілотників, вибухи та роботу місцевої ППО. Після влучань почалися пожежі. За даними моніторингових каналів, під атакою перебувала нафтобаза «Едельвейс-95», що у станиці Новотитарівська. Основна діяльність – гуртові постачання дизелю та бензину. Нафтобаза має власний вихід на залізницю для відвантаження та прийому пального. Гучно було і у Воронежі. Місцеві скаржилися на численні вибухи. У місті атаковане одне з підприємств. Поліція Великої Британії запобігла масштабному теракту. Правоохоронці затримали 5 людей. Їх усіх підозрюють у підготовці теракту на території британської авіабази. Метою нападу мав стати підрив американських бомбардувальників, залучених до операції проти Ірану. Напередодні у неділю у поліцію надійшло повідомлення про 3 підозрілі вантажівки, які прямували до об'єкта. Їх перехопили, а для знешкодження можливої вибухівки викликали саперів із роботом. Через високий рівень загрози територію оточили, а мешканців довколишніх будинків евакуювали. Слідство наразі перебуває на початковому етапі. Усі затримані залишаються під вартою. У Франції на виборах до Верховної палати французького парламенту ультраправа партія «Національне об'єднання» виборола достатньо мандатів для формування власної фракції. Марін Ле Пен та її союзники отримали 14 місць з 348. Після оголошення результатів, коли стало відомо, що політсила вперше подолала бар'єр у 10 представників, колишня лідерка партії, яку підозрюють у зв'язках із Кремлем, написала в соцмережі «Ікс» про історичну перемогу. Водночас чинний очільник Національного об'єднання Жордан Барделла заявив, що сформує парламентську групу спільно із Союзом правих за республіку, який здобув 2 місця. Нагадаю, що половина складу Верхньої палати оновлюється через непряме голосування що 3 роки, а сенатори обіймають свої посади впродовж 6 років. Президент Сербії Олександр Вучич оголосив про свою відставку. Політик пояснив, що залишає посаду задля участі в парламентських перегонах як пересічний громадянин. Він також поскаржився на труднощі в керівництві зовнішньою політикою. За його словами, кожна зустріч у Європі за останні 4,5 роки перетворювалася на тортури через постійні запитання про відмову Белграда запровадити санкції проти Росії. Водночас Вучич додав, що взаємодія з Москвою теж була непростою. Заяву про звільнення він підписав у своїй адміністрації після звернення до народу. Екс-глава держави уточнив, що дочасні парламентські вибори відбудуться 25 жовтня, а перший тур президентських – до кінця грудня цього року. Нагадаю, що Олександр Вучич очолив Сербію 31 травня 2017-го, а в 2022-му був переобраний на 2-й термін. Сумарно він керував країною понад 9 років. Я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск за 20 хвилин, а доти в ефірі працюватиме Ярина Марків.
4: Дякую, колего. Далі в ефірі буде матеріал нашого спеціального кореспондента зі Сполучених Штатів Дмитра Новченка про перипетії в Пентагоні, пов'язані із залишками бюджетних коштів, виділених на підтримку України. Не пропустіть.
0: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
1: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» та я, Ярина Марків. 229 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Костянтинівському відтинку фронту. Там сили оборони спинили 25 штурмів, на 5 менше на Покровському секторі. Загалом окупанти атакують по всій Донеччині, Слов'янськ, Краматорськ, Лиман та Олександрівський напрямок. Загалом 15 атак. Далі говоримо про оперативну ситуацію в районі Слов'янська. З нами на прямому зв'язку Станіслав Красно, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади. Вітаю вас, пане Станіславе, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю, бажаю здоров'я.
4: Шановні телеглядачі, звертаю передусім вашу увагу. На телеекранах знову з'явився QR-код та номер карти. Це означає, що відкрито збір. Пане спікере, розкажіть, будь ласка, на що збираєте кошти?
5: Зараз ми відкрили збір на Starlink, тому що вони дуже широко використовуються, як зв'язок, і на ударних дронах. Відповідно, вони в великій кількості нам потрібні. Ну, дійсно, сотні треба їх на місяць для того, щоб ми успішно вражали окупантів. Тому прошу підтримати цей збір. Таким чином, кожна гривня тут дуже ефективно використовується для нашої перемоги.
4: Шановні телеглядачі, звертаю знову ж таки вашу увагу, тільки QR-код на ваших екранах. Це означає, що буквально кілька секунд вашого часу навели смартфон на екран, задонатили, кошти полетіли до наших захисників і конвертувалися у знищених росіян. Задонайте сьогодні вранці на цю чудову справу. Ви можете підтримати військовослужбовців і подякувати їм за захист. Тож, пані Станіславе, розкажіть, як ви характеризуєте поточну обстановку на Слов'янському напрямку у зоні відповідальності вашої бригади?
5: Обстановка дійсно важка, напружена. Росіяни постійно намагаються штурмувати, просунутися вперед, хоч скільки-то. Навіть зараз, в даний момент, кілька штурмових груп російських рухається. Ми їх спостерігаємо, наносимо по ним вогневе враження. І так продовжується вже досить довгий час. Вони свої зусилля не зменшують, щоб прорвати нашу лінію оборони.
4: А, власне, яку тактику ці малі піхотні групи противника зараз використовують найчастіше під час штурмів? Як змінився характер зіткнень за останній час?
5: Зараз поки ще є листя, поки є багато зелених насаджень, то вони використовують тактику якраз от невеликих зовсім груп, тобто в основному це одна або дві людини рухаються під прикриттям таких от зелених насаджень. Намагаються підійти максимально близько, вступити в бій стрілецький або пройти повз наші позиції. Але їм це не вдається. Наша розвідка їх дуже ефективно знаходить. І наші ударні дрони або наша артилерія їх знищує. Якщо все ж таки якимось дивом під прикриттям дощу або туману їм вдається підійти близько, то наша піхота також вступає в бій і їх знищує.
4: Фільгранно, точно і постійно наші захисники знищують росіян, які своїми хижими інтересами намагаються підступити, вкрасти кожен метр нашої землі, але їм нічого не вдається. І нашим захисникам вдається знищувати, власне, росіян і їхню техніку завдяки ударним дронам. А для ударних дронів потрібен хороший зв'язок, тож зараз відкрито збір на Starlink. Шановні телеглядачі, звертаю вашу увагу на телеекран, там є QR-код, ви можете задонатити на знищення російських окупантів і зробити свій внесок у нашу перемогу. Якщо говорити про логістику ворога, чи окупанти зараз пересідають на мотоцикли, квадроцикли і легку автотехніку для штурмів та підвозу, і яка частина цього транспорту доїжджає до позиції, яка стає мішенню для наших операторів?
5: Ну, конкретно для забезпечення позицій використовується все-таки в основному піхота, або вони використовують БПЛА, літаючи різні безпілотники, щоб скидати там їжу, воду, боєприпаси і так далі безпосередньо штурмовим групам. Тому що ніякі не мотоцикли, не автотехніка не може в'їхати близько. Десь на далеких підступах, далі там 10 кілометрів, то дійсно на мотоциклах вони намагаються десь заскочити, вигрузити майно, але ближче вони не можуть під'їхати. По кількості знищень, ну те, що я зараз спостерігаю статистику, стабільно в місяць біля 200 мото автотехніки знищуються за допомогою наших ударних дронів.
4: і буде ще більше знищено російської техніки, залізячої самих росіян, якщо в наших захисників буде для цього більше ресурсів. На Старлінки відкрито збір для 81-ї окремої аеромобільної бригади. Тож, шановні українці, закликаю вас доєднатися. Будь-яка сума 10, 20, 30, 50 гривень, вона є посильною підтримкою для наших захисників. І саме з таких невеликих донатів, навіть буквально 5, 10, 20 гривень, якщо ви зробите свій внесок, з таких донатів закриваються найбільші збори, тож закликаю вас доєднатися. Якою є ситуація в повітрі на вашому напрямку і чи нарощують росіяни кількість FPV-дронів і чи активно застосовують технології стійкі до РЕБ, от дрони на оптоволокні?
5: Так, ситуація в повітрі так само дуже напружена. Тут йдуть постійні такі повітряні бої, тобто наші перехоплювачі збивають дуже багато ворожих БПЛА, зокрема і молній. Це рахунок іде на десятки щодня. Великі розвідувальні крила також збивають маленькі розвідувальні дрони, зокрема там мавіки, аутели ворожі, які використовують російські окупанти. Тобто ситуація така, вона кожен місяць стає все більше і більш активною, тому що війна в повітрі, вона постійно збільшується. Те, що використовують російські окупанти, в основному вони використовують дуже багато FPV на оптоволокні для того, щоб вражати нашу піхоту і техніку. І великі БПЛА, ударні різні, там навіть і шахеди вони використовують для ударів по нашим позиціям або десь по логістиці. Молні, як я вже казав, використовують дуже великі кількості.
4: Пане Станіславе, які є засоби, способи протидії таким от дронам на оптоволокні?
5: Ну, на оптоволокні у нас дороги захищені сітками, це дійсно допомагає, вони такі дороги рідко вражають. Мобільні вогневі групи розставлені на всіх ключових маршрутах. Хлопці збивають дуже добре стрілецькою зброєю. І навіть є багато випадків збиття, коли наші перехоплювачі патрулюють маршрути, бачать, що підлітають такі дрони, то їх теж збивають.
4: Шановні телеглядачі, у час війни технологій надзвичайно важливо для наших захисників мати багато ресурсів, дронів, наземних роботизованих комплексів, і всі вони мають працювати з допомогою хорошого налагодженого зв'язку, тож ви зараз можете задонатити на Starlink для 81-ї окремої аеромобільної бригади. QR-код висить на телеекрані впродовж нашої розмови, тож якщо ви зараз п'єте каву або сні, дайте, зверніть увагу, буквально кілька секунд вашого часу, зробіть добру справу. Навіть донат у розмірі вартості однієї чашки кави може стати навіть чиїмось шансом вижити. Пане Станіславе, якою є наразі глибина? Протяжність кілзони на Слов'янському напрямку і як це впливає на характер бойових дій?
5: Ну, така кілзона, де враження ворога буде майже гарантоване, це в районі 10 кілометрів. А так, це значно більше, і 10, і 20, і навіть 60 кілометрів наші дрони залітають, вражають противника. Ну, впливає це так, що нічого не може ближче наблизитись, ніж там 10 кілометрів, крім піхоти, яка ховається в зелених насадженнях. Щось, якісь спроби під'їхати. Ну, якщо вони дійсно пробують якусь масовану атаку, то можуть під'їхати ближче, але все одно їх всіх знищать. Отак, як зараз на відео показується, то їх досить активно, ефективно знищують наші розрахунки. Якщо вони користуються там прикриттям дощу, наприклад, ну і теж їм вдається під'їхати ближче, ніж 10 кілометрів, але все одно в більшості випадків знищуються окупанти.
4: А от щодо логістики нашої в умовах щільно вкритого дронами неба, як сьогодні забезпечуються передові позиції сил оборони, як доставляються боєкомплекти, харчі та все необхідне?
5: Ну, так само це дуже непросто, звісно, тому що ворожих дронів дуже багато. Тут використовується комплекс заходів по плануванню, тобто намагаються використовувати погану погоду, правильний час доби, згідно аналізу активності. Використовують дуже багато НРК-дронів, використовують повітряну доставку дуже активно і ефективно. От такий спільний комплекс засобів, він дозволяє досить нормально забезпечувати наші позиції.
4: Ще однією ціллю росіян є позбавити українців зв'язку, але в них нічого не вийде, правда, бо ми можемо задонатити і підтримати наших захисників, допомогти їм купити старлінки, щоб вони з хорошим зв'язком могли філігранно точно знищувати росіян, їхню техніку, склади, буквально все. Тож ви зараз можете зробити добру справу і зробити свій внесок у перемогу. Нагадую, QR-код на екрані. 81-ша окрема аеромобільна бригада збирає на Starlink. Долучайтеся, будь ласка. Наскільки критичною є ситуація саме з евакуацією поранених, пане Станіславе, і підвозом укріплення в умовах, коли дороги фактично під постійним прицілом ворожих безпілотників? І які рішення допомагають рятувати життя бійців?
5: Так, по пораненим дійсно це така дуже важлива ситуація. Завжди першочергово займаються всі саме цим питанням. Ну, там, де є можливість, то їх вивозять на бронетехніці, тому що хороша бронетехніка, яка обшита антидроновим захистом, вона витримує дуже багато попадань. Також вибирають правильний час, правильну погоду і евакуюють таких от поранених там, ну, всюди їх евакуюють, де тільки є можливість. Тому, в принципі, ситуація не дуже погана з евакуацією поранених, я би сказав, що задовільна.
4: А чи використовують у вашому підрозділі наземні роботизовані комплекси? Розкажіть про це.
5: Так, використовують дуже багато. Значна частина логістики, саме забезпечення позицій засобами, вона за допомогою наземних роботизованих комплексів проводиться. Кожен день, кожну ніч кілька цих комплексів їдуть, і зараз їдуть пару штук. Так що, ну, значна частина логістики дійсно тримається зараз на цих комплексах.
4: Ми багато говоримо про ситуацію на фронті з військовослужбовцями в телеефірі буквально щодня, але можемо не тільки слухати, можемо допомогти і задонатити. QR-код на ваших екранах. 81-ша окрема аеромобільна бригада збирає на старлінки. Я розумію, що всі втомились від війни, але вона триває і від кожного з нас залежить її перебіг. Військовослужбовці, українці-бійці захищають кожен метр української святої землі, відвойовують її. Давайте їм подякуємо. Пане Станіславе, з якими головними викликами укомплектованості та кадровими потребами стикається ваша бригада? Які фахівці зараз найбільше потрібні на передовій?
5: Так, звісно, фахівці завжди потрібні нам. Тут треба і різні, скажімо так, піхотні спеціальності, тобто це і звичайні штурмовики, стрільці, кулеметники, гранатометники. Дуже багато треба водіїв, операторів бронетехніки різних, навідників і так далі. Само собою, що розширюється постійно штат БПЛА, різні, тут треба і пілоти, і інженери, і сапери, які забезпечують це все в великій кількості. Також треба різні ремонтники, різні хлопці, які складають там дрони в тилу. Тобто, фактично, будь-яка професія, незалежно від того, ви там інженер або працювали на СТО, тут будуть використані з максимальною ефективністю.
4: Дякую за цю розмову і дякую за захист. Це був Станіслав Красно, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади. Скандал через зброю в Сполучених Штатах. Пентагон намагається терміново витратити залишки бюджетних коштів, виділених Конгресом, на військову допомогу Україні, аби вони лише не згоріли. Адміністрація затягнула настільки, що контракти, які зараз поспіхом підписують, дадуть результати лише у 2029-му. Хоча зброя і боєприпаси потрібні на фронті зараз. Деталі цієї історії з'ясовував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Америки Дмитро Онопченко.
6: Лише три дні. Ці понеділок, вівторок і середа залишилися у Пентагона, щоб терміново укласти контракти з виробниками на зброю і боєприпаси для України. І проблема в тому, що гроші витрачають зараз поспіхом, не обговоривши з Києвом зброєвий запит, тому що закінчується фінансовий рік і вже за кілька днів ці бюджетні мільйони можуть просто згоріти. І це показує і неузгодженість дій американської адміністрації, і пріоритети, і той бардак, який постійно виникає під час ухвалення управлінських рішень. Зброю для України більше не передаємо, а продаємо. Принцип команди Трампа, із яким не згодні у Конгресі. Ще у грудні минулого року законодавці таки виділили $400 мільйонів саме як допомогу в рамках програми Ukraine Security Assistance Initiative. І весь цей час, фактично, до вересня Пентагон не поспішав. Лише зараз, коли до кінця бюджетного року лічені дні, гасить пожежу і підписує контракти. Дуже показова для нинішньої адміністрації ситуація. Коли і без того невеликі гроші на допомогу рятують в останній момент, по суті, не заради України, а для того, щоб Пентагону не довелося виправдовуватися в Конгресі через те, що кошти згоріли. Законодавці підганяли як могли, хвилювались. Їхні стафери виходили на Міністерство війни із запитами, мовляв, що у вас там з грошима, яка ситуація? Згодом вирішили зробити її публічною. Сенатор МакКоннелл не стримався. Написав гнівний матеріал для Washington Post, узаглавивши його «Чому Пентагон притримує гроші для України?».
7: Схвалено 400 мільйонів доларів на ініціативу безпекової допомоги Україні. Але ця допомога, за яку ми проголосували вже кілька місяців тому, вкривається пилом у Пентагоні. А коли сенатори намагалися отримати пояснення від підрозділу, який очолює заступник міністра Елбрідж Колбі, то їх просто ігнорували.
6: Міністерство тоді прокоментувало, мовляв, гроші розблоковано, проблем немає. Минув час. Міністра Хексета і його команду викликають на сенатські слухання. І розмова жорстка. Сенатор Шахін питає вже в лоб.
8: Чому ви продаєте зброю замість того, щоб надати те, що Конгрес призначив напряму Україні?
6: Головний фінансист Пентагону розгублено обіцяє розібратися.
7: Ми повернемось до цього, візьмемо це на замітку, пані.
6: І здавалося б, в чому проблема? Є зброєвий дефіцит на ринку, але гроші не обов'язково витрачати повністю саме зараз. Достатньо просто підписати угоди з виробниками, якщо контракти підписано. Бюджетні кошти врятували, вони не згорають, навіть якщо сама зброя доїде до України через роки. І переговори зі зброєвими гігантами навіть розпочались. Конгресмени знову викликають військових на Килим. І тоді з'ясовується, що реальна передача Києву замовлених озброєнь запланована, здивуєтеся, до жовтня 29-го року.
7: Ви взагалі в курсі, що за даними Білого Дому результату від цих грошей не буде, аж поки в Штатах президент не зміниться?
9: Сер, я геть про це не знав. Чув, що гроші Україні виділили. Я маю в керівництва Пентагону перепитати.
6: Тобто, лише коли дедлайн вже горів, чиновники таки заворушились. Під тиском Конгресу взялися укладати контракти на всю суму повністю і пробують таки встигнути до кінця фінансового року. Станом на початок минулого тижня було вже витрачено близько 307 мільйонів доларів. Решту, 93 мільйони, терміново оформлюють буквально цими днями перед самим дедлайном. І здавалося, і за це би треба подякувати, але насправді проблема в тому, що коли такі угоди оформлюють поспіхом, це вже не зовсім ті домовленості, які могли б бути, якби їх півроку готували. За цей час українські гроші пробували перекинути на фінансування війни в Ірані, а Київ умовляв, хай європейці самі власним коштом зброю і боєприпаси закуповують.
7: Так, у наших інтересах, щоб Україна була добре захищена. Президент наказав, і ми відіграли ключову роль у побудові системи продажу зброї через європейців. Але це справді має бути Європа, яка бере на себе цю відповідальність.
6: І виходить дуже показово для нинішньої адміністрації ситуація. Ну от простий приклад. Пентагон зараз проплачує виробникам озброєння і запчастини для бронемашин для України. Але не зміг домовитися про виготовлення ракет-перехоплювачів для «Петріот». А це саме те, що Київ постійно просить. І саме те, від чого залежить захист українського неба. Більше того, точно знаю, що українська сторона окремо просила включити ПАК-2 і ПАК-3 до будь-яких можливих контрактів на закупівлі. Але цього не сталося. І великою мірою тому, що черга величезна – і в неї вже не вскочити, якщо ти намагаєшся загасити пожежу і за останні дні вересня щось швиденько підписати.
8: Це вже якась надмірна залежність від американської оборонної промисловості у виробництві зброї, яка тепер потрібна всім. А ми ж виробляємо недостатньо швидко, зокрема і пускові установки, і ракети-перехоплювачі, які так потрібні Україні. Стоїть дуже довга черга з усіх, кому вони теж необхідні. І це показує, що покладатися лише на американську промисловість геть не розумно. Терміново потрібні спільні підприємства з європейськими та іншими компаніями.
6: І з цієї історії варто вже зараз зробити висновки. Перший – вибивати ліцензії на виробництво за межами США. Ну а другий – не давати Пентагону тягнути, бо на наступний 2027 рік у бюджеті також закладено 400 мільйонів доларів за тією ж самою програмою USAI. Адміністрація Трампа їх навіть не закладала. В проєкт кошторис України ці гроші прописав Конгрес самостійно, за власною ініціативою. 400 мільйонів, насправді, відносно небагато. В 24-му один єдиний пакет допомоги міг сягати 14 мільярдів доларів. Але навіть за ці гроші варто боротися і працювати у першу чергу з Конгресом, щоб наприкінці вересня 27-го року не повторилася та сама сьогоднішня історія. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
4: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Ми ж побачимось одразу після новин.
1: У єдиному марафоні новини щопівгодини. Для вас працює Лілія Налягака. Київ відночі атакують російські дрони. Як повідомили в КМВА, в Оболонському районі пошкоджено АЗС у Шевченківському офісну будівлю. У Голосіїві БПЛА поцілив у кафе біля АЗС. У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території.

0: постраждалих. І до 25 зросла кількість поранених унаслідок російського удару по Салтівському району Харкова. Троє з них – дев'ятеро – діти, найменші постраждалі – 3 роки. Хлопчиків 12 та 8 років ушпиталили. Росіяни поцілили в багатоквартирний житловий будинок. Як повідомили в прокуратурі, попередньо це міг бути плануючий боєприпас на основі ФАП-250. Зруйновано 2-й та 3-й поверхи. Ворог ударив і по Шевченківському району. З реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Ізюм на Харківщині. В МВА повідомляють про 2 постраждалих. Ворог поцілив поблизу місцевого ринку, зруйновано понад 20 торговельних точок. У багатоквартирних будинках неподалік вибиті вікна. 2 людей постраждали внаслідок атаки росіян на Одещину напередодні. Про таке повідомляє ОВА. Військові РФ прицільно били по житловому сектору. Пошкоджено фасади, дахи і вікна 7 приватних житлових будинків, а також автомобілі мешканців. Є влучання також по порожній складській будівлі. Росіяни безпілотниками атакували 2 райони Дніпропетровщини. В ОВА повідомляють, у Синельниківському понівечена інфраструктура, в Нікопольському пошкоджено ринок, без постраждалих. 2 людей загинули, 8 поранені, серед них дитина. Це наслідки російських атак по Сумщині. Протягом минулої доби війська РФ завдали 65 ударів по 18 населених пунктах області. У сумській громаді внаслідок обстрілів керованими авіабомбами загинули 80-річна жінка та 16-річна дівчина. У Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, навчальний заклад. На місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом воєнних злочинів. Житловий сектор був під російським обстрілом і в Новгород-Сіверському на Чернігівщині. За інформацією ДСНС, поранені 4 людей, серед них 2 неповнолітніх, 15 та 17 років. Їх усіх ушпиталили. Спалахнув житловий будинок. Займання ліквідували. 1 людина загинула, 4 поранені внаслідок російських обстрілів у Запоріжжя і району. Як повідомляє ОВА, ворог завдав по регіону понад 700 ударів, били з авіації, атакували безпілотниками, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 117 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. 165 ударних дронів запустили росіяни цієї ночі по Україні. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Попередньо наші оборонці збили або заглушили 112 з них. Зафіксоване влучання на 14 локаціях, ще на 7 падіння збитих. У командуванні попереджають, ворожа атака ще триває. Актуальна мапа тривог на ваших екранах. Просимо вас подбати про власну безпеку. Росіяни і далі фокусуються на Костянтинівському та Покровському напрямках. 25 і 20 атак відповідно. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Крім того, відбулося 12 ворожих штурмів на Гуляйпільському відтинку фронту. Водночас на Оріхівському та Придніпровському напрямках протягом доби було тихо.
1: У ворога величезні втрати – мінус 2090 путінських посіпак. Загалом було 229 бойових зіткнень на передовій. Сили оборони вразили 2 райони зосередження живої сили противника і 4 пункти управління БПЛА. Підбили 1 танк, 8 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 490 одиниць автомобільної і 7 одиниць спеціальної техніки окупантів.
0: Важка бойова робота наших захисників триває і на Оріхівському напрямку. Військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади нищать ворога та виконують бойові завдання на передовій. Але для ефективної роботи підрозділу потрібен не лише танк. Вкрай необхідний пікап. Транспорт, який дозволить проводити ротації, оперативно переміщатися та найважливіше – евакуювати поранених побратимів. Тож бійці оголосили збір на автомобіль і звертаються по допомогу до кожного, хто може долучитися. Підтримати збір можна за номером картки та QR-кодом, які зараз на ваших екранах. Кожен внесок – це допомога військовим, які просто зараз виконують свою роботу на фронті. Навіть невелика сума у спільному зборі наближає придбання необхідного автомобіля.

0: Тож зверніть увагу на номер картки та QR-код для донатів на ваших екранах.
1: Бажаємо здоров'я. Ми військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади. Щодня на Оріховському напрямку ми прицільно та влучно нищимо окупантів. Задля ефективної роботи, проведення ротацій та евакуації поранених побратимів нам вкрай необхідний пікап. Просимо вас підтримати наш збір, щоб разом пришвидшити перемогу над спільним ворогом. Кожен ваш донат – це наша успішно виконана задача на передовій. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Стихійні лиха одночасно атакують кілька континентів. Північний схід США накрив потужний шторм, який залишив без світла десятки тисяч людей. Водночас до Гаваїв наближається небезпечний ураган Нуло, а мексиканське узбережжя готується до руйнівного удару стихії четвертої категорії. У Таїланді ж екстремальні зливи спричинили катастрофічні повені. Столицю Бангкок офіційно оголосили зоною стихійного лиха. Докладніше в наступному матеріалі.
3: Північний схід США потерпає від масштабного шторму. Негода накрила Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Масачусетс та Делавер. На Лонг-Айленді рівень води піднявся настільки, що місцеві жителі змушені пересуватися затопленими вулицями на каяках. Без світла залишилися близько 100 тисяч споживачів. Через складні погодні умови в аеропортах скасували понад 200 рейсів, а синоптики попереджають, що пориви вітру та сильні дощі триватимуть ще кілька днів.
4: Тримайтеся подалі від води, не наближайтесь до човнів, будьте обережні, якщо ви живете в прибережних районах, адже через потужні відбійні течії, сильний вітер і величезні хвилі умови вкрай небезпечні. Будь-хто, хто увійде у воду або наблизиться до неї цими вихідними, буквально ризикує своїм життям.
3: Тим часом до південного узбережжя Гаваїв наближається ураган Нуло, який наразі має другу категорію потужності. Стихія несе загрозу небезпечних повеней для великого острова та східної частини Мауї. Ситуацію ускладнює те, що штат досі не оговтався від руйнівних наслідків попереднього урагану Лала. Губернатор Гаваїв Джош Грін уже мобілізував сотні бійців Національної гвардії та закликав мешканців залишатися в укриттях. Справжнє випробовування чекає і на Мексику. До її узбережжя суне потужний ураган четвертої категорії під назвою Поло. Швидкість вітру сягає понад 230 км на годину. Очікують, що стихія вдарить по півострову Нижня Каліфорнія в понеділок. Місцева влада вже розпочала евакуацію, закрила порти та скасувала заняття в школах. Синоптики прогнозують екстремальні зливи, які можуть спровокувати катастрофічні повені та зсуви ґрунту. А в Азії столиця Таїланду Бангкок буквально йде під воду. Через екстремальні зливи там випало близько 300 міліметрів опадів усього за дві доби. Місцева влада оголосила всі 50 районів міста зоною надзвичайної ситуації. Дренажні системи не витримали навантаження, і вода затопила головні магістралі та житлові квартали. Від повені вже постраждали 52 тисячі домогосподарств, а майже 5 тисяч людей довелося екстрено евакуювати до тимчасових притулків, які облаштувала армія у школах. Деякі мешканці скаржаться, що рівень води сягає пояса, і вони не можуть навіть вийти з дому. На тлі паніки в місцевих супермаркетах спорожніли полиці. Люди масово скуповують товари першої необхідності. Уряд країни оголосив спеціальні вихідні для держслужбовців у столиці, щоб подолати транспортний колапс. Проте метеорологи попереджають, що сильні грози триватимуть протягом усього тижня. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
0: На цьому я беру паузу до 9-ї години, а зараз передаю слово Ярині Марків.
5: Дякую, колегам. Поговоримо про ситуацію на Запоріжжі, як область відновлюється попри щільні обстріли.
6: Наша зброя – це правда.
7: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
6: На передовій інформаційного фронту.
8: Наш народ не здолати.
6: Перемагаємо.
9: Єдині новини.
10: Разом ми – сила.
6: Єдині новини у центрі подій.
5: Марафон «Єдині новини» триває. Ярина Марків працює для вас в студії. Одна людина загинула, четверо поранені внаслідок російських обстрілів з Запоріжжя і району. Як повідомляє ОВА, ворог завдав по регіону понад 700 ударів. Били з авіації, атакували безпілотниками, накривали вогнем з РСЗВ та артилерії. Надійшло 117 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитає Олександра Коваленка, речника Запорізької ОВА. Вітаю вас, пане Олександре.
2: Пані Ірино, вітаю, доброго ранку.
5: Тож, передусім, розкажіть, яка наразі оперативна ситуація в Запорізькій області, які наслідки ворожих атак?
2: Так, ви вже озвучили ці шалені цифри, які свідчать про системний, постійний, масований терор мирного населення і обласного центру, загалом Запорізької області. Вчора одна людина загинула, це чоловік, йому 56 років було, він перебував в Оптівці, яка проїжджала поруч з місцем влучання. Вчора орки вгатили по приватному сектору в Шевченківському районі. Ще один чоловік 60 років був шпиталізований з травмами середньої тяжкості. Ну, а ще троє людей були поранені у кількох населених пунктах Вільнянської громади. Протягом минулого тижня орки гатили загалом по області понад 5600 разів. На жаль, маємо 9 людей загиблих, 35 людей поранених і понад 900 об'єктів було пошкоджено або зруйновано. Мається на увазі або це житлові об'єкти, або інші інфраструктурні об'єкти. Ну от ми, як і решта регіонів нашої держави, особливо прифронтових, фіксуємо, що орки зараз воюють з житловою інфраструктурою, з супермаркетами, з дачними кооперативами, дачними стоянками, автомобільними стоянками, навчальними закладами, медичними закладами, цивільним транспортом. Так що таку ситуацію ми маємо станом на зараз. І от унікальне явище, коли 20 тому був відбій повітряної тривоги для міста Запоріжжя. Переважно повітряні тривоги у нас тривають 20-22 години плюс протягом доби.
5: Пане Олександре, от якраз таки хочу спитати про нещодавні удари росіян по медичному закладу. Наскільки серйозні там руйнування та чи вдалося оперативно перевести пацієнтів і медперсонал до інших безпечних місць?
2: Так, тоді було два медичних заклади під ворожим вогнем. Це клініка сучасна, Візус, Віта-центр і станція швидкої медичної допомоги. Тоді от Віта-центр постраждав дуже серйозно. Це стаціонарний комплекс, де перебували пацієнти. Тоді двоє людей зазнали незначних поранень, їм надали медичну допомогу на місці. І тоді ж було евакуйовано 7 пацієнтів з цієї клініки, які там перебували на лікуванні. Ну і в той же день керівництво цього медзакладу, Віта-центру, повідомило про те, що вони продовжують, незважаючи на серйозні руйнування, незважаючи на оговтування від дуже серйозного прильоту, вони продовжують надавати і консультативну допомогу, і продовжують проводити, і надавати увесь спектр допомоги медичної своїм пацієнтам. Так що продовжуються там ліквідаційні роботи, тому що руйнування дуже серйозні. Там сталося і займання, і зруйновано чимало меблів, медичного обладнання. Але ситуація є такою, як є. Тобто інші медичні заклади прийшли на допомогу, аби надалі надавати клієнтам, пацієнтам, які перебували в цій клініці, усю необхідну ефективну медичну допомогу.
5: Розкажіть також про ситуацію з наданням допомоги постраждалим мешканцям і, власне, чи достатньо в області гуманітарних та будівельних ресурсів для оперативного закриття вибитих вікон, ремонту покрівель та ліквідації первинних наслідків обстрілів?
2: Протягом лише минулих вихідних було пошкоджено 55 приватних будинків, кілька вщент зруйновані, і 9 будинків багатоквартирних. Звичайно, що майже щодня доводиться нашим комунальникам ліквідовувати наслідки чергових орківських атак. Шалені обсяги будівельних матеріалів використовуються, і ОСБ-плити, і плівка, і шифер. І тому без підтримки наших міжнародних партнерів, благодійних організацій, урядових та неурядових організацій, насамперед країн Європейського Союзу, навряд чи ми могли б мати стільки запасів будівельних матеріалів в нашому резервному фонді. Ну, звичайно, майже щомісяця коригується бюджет, виділяються додаткові фінанси на поповнення резервного фонду. Це значні обсяги будматеріалів. Плюс ми дуже вдячні за те, що нам допомагають зі спеціальною технікою, яка залучається на ліквідаційні роботи, аби більш оперативно, більш ефективно ремонтувати, відновлювати пошкоджені оселі, насамперед забезпечувати її герметизацією, оскільки зараз вже певне похолодання у нас, ну, зрозуміло, кінець вересня. І тому людям якнайшвидше треба закрити їх понівечені помешкання. Ну, а крім того, у нас діє чимало програм щодо підтримки людей. 8 пакетів допомоги розроблено на міському рівні, 4 для власників житла в багатоквартирних будинках, 4 в приватному секторі. Люди пільгової категорії отримують одразу 15 тисяч гривень одноразової допомоги. Чи є житло пошкоджене і непридатне для подальшого проживання, вони можуть отримати щомісячно 10 тисяч гривень на винаймання житла. Ну, а крім того, допомагаємо, звичайно, з будматеріалами, фінанси, які люди можуть використати для придбання будматеріалів, для винаймання підрядних якихось організацій, аби самостійно ремонтувати своє пошкоджене житло.
5: Пане Олександре, я дуже дякую за вашу роботу і за цю розмову. З нами на зв'язку був Олександр Коваленко, речник Запорізької ОВА. Дякую.
2: Дякую вам.
5: Російські дома на замок. Україна закликає уряди всіх країн закрити у себе так звані російські дома. Міністерство закордонних справ наголошує, осередки є насправді інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства. Скільки от таких от домів працює в Європі, яку мають репутацію, чому ЄС не перешкоджає їхній роботі? Розкажемо далі.
9: Російський дім у Берліні – величезна будівля у центрі німецької столиці. Відкритий ще 1984 року за часів НДР. Він був найбільшим культурним центром Радянського Союзу за кордоном. Цей нібито культурний осередок пережив розпад Совка, зміну німецько-російських відносин і понад 4 роки повномасштабної війни Росії проти України. Та нарешті Німеччина вирішила поставити на його існуванні крапку.
10: Генеральне консульство Росії в Бонні буде закрите з 18 вересня. Договір щодо російського дому в Берліні буде розірвано. Ми запропонуємо внести нових осіб із Росії до санкційних списків у зв'язку з гібридними атаками в Європейському Союзі.
9: Закриття російського дому в Берліні стало відповіддю Німеччини на гібридну атаку з боку Росії, пов'язану з безпілотником в аеропорту Лейпцига. На початку серпня там знайшли невідомий дрон із вибухівкою неподалік українського вантажного літака.
10: Спроба нападу 4 серпня в аеропорту Лейпцига відповідає відомій моделі російських гібридних операцій у Європі. Висновки розвідувальних служб підтверджують цей висновок. Ці дані вказують на причетність осіб, які діяли від імені російських державних структур.
9: Проте закриття російського дому в Берліні не вплинуло на роботу мережі таких центрів у Європі. Всі вони працюють під парасолькою Російської федеральної агенції «Розпівпраця», що підпорядкована МЗС РФ. На карті цієї агенції на території Європи позначені 15 таких центрів.
11: Вони шукають способи показати Росію як чудову, гарну країну, яка має чудову кухню, видатну історію, яка відіграла роль рятівника під час світових воєн. Але зрештою, причина, чому вони це роблять, полягає в тому, що вони хочуть отримати більше підтримки для себе та послабити підтримку України. Це і є їхня мета.
9: Працює такий російський дім і в Брюсселі. Розклад установи насичений подіями. Художні та фотовиставки, кіноклуб, літературні вечори, курси вивчення російської мови та активності для дітей. На сайті можна дізнатися про можливості навчання в Росії чи переїзду туди для життя. Жодної інформації чи згадки про так звану СВО, санкції чи геополітику – суто культура. Але це тільки на перший погляд, переконує експертка. Вона сама колись вивчала російську в такому центрі і на власні очі бачила, як там ведуть роботу.
11: Близько 50% контенту на курсах становили пропагандистські повідомлення або дезінформація, або ж спроби представити Росію як таку собі неймовірну країну. Тож це є важливою частиною їхнього інструментарію для впливу на те, як звичайні люди або особи, які не дуже обізнані з діяльністю Росії, сприймають цю країну. Це спосіб маніпулювати свідомістю людей.
9: Після початку повномасштабного нападу Росії на Україну ЄС запровадив санкції проти Розпівпраці. Російські доми стали закривати у Словенії, Словаччині, Хорватії, Північній Македонії, Чорногорії та Румунії, але не всі. 2023 року в Данії працівників російського дому викрили у промисловому шпигунстві. Установу закрили. У Варшаві російський дім припинив роботу після посилення гібридних атак. З цієї ж причини Молдова закрила російський дім у Кишиневі. Але такі центри досі працюють у Франції, Італії, Болгарії, Греції, Кіпрі.
11: Необхідно докласти всіх можливих зусиль, щоб зупинити роботу всіх складових російської пропагандистської машини. Це має бути пріоритетом, адже багато людей, які насправді відвідують ці центри, не обов'язково працюють у політиці або займаються такою роботою, як я, висвітлюють війну в Україні, а раніше просто займалися висвітленням подій у Росії.
9: У ЄС кажуть, що санкції проти Росії треба посилювати, але діяльність російських домів у кожній країні – рішення конкретного уряду тієї чи іншої держави.
11: Щодо національних будинків або установ, які в цьому випадку представляють Росію в державах-членах, очевидно, що саме держави-члени мають розглянути це питання та оцінити можливість закриття таких структур. Це повністю належить до їхньої компетенції.
9: Служба зовнішньої розвідки України зазначає, що російські доми в Європі російський режим використовує для вербування агентів, а також обходу санкцій. Україна через МЗС звернулася до урядів, де досі працюють ці осередки, із закликом визнати загрозу, яку вони становлять для національної безпеки, та вжити заходів щодо обмеження їхньої діяльності і повноцінного закриття. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
5: Спорт заради перемоги. У Черкасах автогонщики провели відкриті тренування з дрифту, щоб зібрати кошти для 78-ї бригади ДШВ. Усі охочі зайняли місце штурмана поряд з водієм, могли придбати квиток у десантників і відчути себе автоспортсменом. І таких було чимало. У середині цієї історії збір, тож допоможіть нашим військовим. Про черкаський дрифт розкаже Станіслав Кухарчук.
12: Змагання – лише ознайомчий заїзд перед початком тренувань черкаських автогонщиків. Та попри це, гума на спортивних авто димить, мотори ревуть, а гальма ледь справляються з перенавантаженнями. Водіям потрібно ознайомитись з трасою і врахувати, що за ними спостерігатимуть ще й глядачі.
13: Ми знаємо, що ми точно нікуди не вдаряємось. Якщо нас розвертає, ще мене тормоз, зупинилось, все, ми нічого далі не робимо, не рятуємо машину, якийсь там пі***.
12: Організатор тренувань пояснює учасникам, як поводитись на трасі. Вона для хлопців зовсім нова, та ще й з купою перешкод. Зазвичай дрифтом спортсмени займаються на спеціальних майданчиках, а цього разу на території оптової бази. Ярослав у цьому виді автоспорту не так давно, але вже має певні досягнення. Зізнається, дрифт – це зовсім нелегко, та ще й небезпечно.
14: Дрифт досить небезпечний, тому що це машина в заносі, вона скользить і потрібно її весь час ловити і максимально керувати нею, тому що будь-яка прога вона дає можливість ударити авто.
12: Попри відносно невеликі швидкості, навантаження на машину та й на самого пілота просто шалені. Деякі авто не витримують навіть ознайомчих заїздів, та найбільше потерпають колеса. Вони для спортсменів витратний матеріал, тож для тренування їх запасли чимало.
15: Це нові колеса, це колеса типу наварка, тобто це береться на виробництві спеціальному, береться бушна гума і на неї наварюється шар нової, для того, щоб можна її спалити. Ну, загалом ми плануємо спалити десь по 6 коліс на кожній машині.
12: І є заради чого це тренування спортсмени зробили відкритим для глядачів, аби фінансово допомогти 78-й бригаді ДШВ. Організатор ділиться, захід все одно б відбувся, а так пройде ще й з користю.
13: Всі види спорту, які є в Україні, вони всі мають відбуватися змагання. Тому тренувальний процес теж ми не можемо припиняти. Тобто це не просто якась там розвага заради розваги. І саме таким чином ми поєднали тренувальний захід з корисним збиранням донатів для наших військових.
12: Подивитись зібралось чимало людей. Це видовищно, гучно, а для деяких ще й екстремально. Для всіх бажаючих відчути себе штурманом спортивного авто десантники 78-ї бригади пропонують за донат у 500 гривень незабутню поїздку.
16: Дуже пане, закинули її по праву сторону, підходьте нам.
12: Василь розповідає, в колаборації зі спортсменами бригада планує закрити збір на наземні дрони та деталі. Він чималий – понад 2 мільйони гривень. І нині у десантників з'явився шанс зібрати необхідну суму.
13: Тут живе залучення, є можливість покататись, спробувати себе там в такому виді спорту. Ось. І тому люди більш охоче приходять і донатять.
12: Проїхатись з пілотом хочуть як дорослі, так і діти. Поїздку Кирилові оплатив його брат. Хлопець хоч і боїться, але в машину сідає.
17: Боїшся?
18: Так, ноги оберіть.
17: А чого так, боїшся?
19: Не знаю.
17: Ну, давай удачно.
19: Адреналін. Поїзд.
17: Адреналін?
12: Кілька хвилин екстремальної поїздки на підлітка справляють незабутні враження. Після заїзду страху в хлопця як і не було.
17: Страшно, не страшно?
19: Ні, ще.
17: Ще хочеш?
19: Та-да.
17: Ну тоді розкручуй, брата.
12: Тільки заради військових спортсмени проводили ці відкриті тренування цілий день, аби зібрати якомога більше коштів для 78-ї бригади. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Лілією Нелягакою. Ми побачимось одразу після.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
20: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
21: Неформальне інтерв'ю.
22: Комбриг завжди диктує противнику свої умови і змушує воювати за нашими правилами.
23: Тут без варіантів. Ми повинні диктувати права, та й на секундочку, це наша територія. Ми тут хазяїва.
22: Комбриг на характері. Але в бою з ним спокійно.
23: Не кричу, коли йде там активна фаза. Командир має бути з холодним розумом. Коли на тебе там буде хтось зверху нависати і кричати, і телефонувати, тим більше там кожних 5 хвилин. Ну що там, ну що там, ну що там, ну це ж не працює.
24: Обирай командира на армії Gov.ua.
25: Ключові події.
26: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
25: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
26: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
25: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
26: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
25: Просто про складне.
26: Доступно про важливе.
25: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
26: З нами ти серед своїх.
27: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: 9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготувала команда Інтера і я, Лілія Налягака. Київ відночі атакують російські дрони. Як повідомили в КМВА, в Оболонському районі пошкоджено АЗС, у Шевченківському – офісну будівлю, у Голосіїві – БПЛА поцілив у кафе біля АЗС. У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території. Інформацію щодо пошкоджень і постраждалих уточнюють. Уночі, за інформацією ДСНС, під ударом були 4 райони столиці. Постраждали 4 людей, 3 з них – неповнолітні, на Подолі. Крім цього, пошкоджена нежитлова будівля, виникла пожежа, частково зруйнована покрівля. Унаслідок повторного влучання вибуховою хвилею винесло вікна в багатоповерхівці неподалік. Ще один постраждалий у Голосіївському районі. Там БПЛА поцілив у приватний двоповерховий будинок. У середмісті, Печерську та Шевченківському районі масштабні пожежі в офісних будівлях. На Київщині 3 загиблих та 8 постраждалих. Як повідомили в ОВА, за останню добу пошкодження зафіксували у 5 районах області. Йдеться про Броварський, Бучанський, Фастівський, Бориспільський та Білоцерківський. Відомо про руйнування складських, адміністративних приміщень, приватного домоволодіння, багатоквартирного будинку, ринку, сільгосппідприємства та транспортних засобів. До 25 зросла кількість поранених унаслідок російського удару по Салтівському районі Харкова. З них 9 діти, найменший постраждалій – 3 роки. Хлопчиків 12 та 8 років ушпиталили. Росіяни поцілили у багатоквартирний житловий будинок. Як повідомили в прокуратурі, попередньо це міг бути планувальний боєприпас на основі ФАБ-250. Зруйновано 2 та 3 поверхи. Ворог вдарив і по Шевченківському району. З реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Ізюм на Харківщині. В МВА повідомляють про 2 постраждалих. Ворог поцілив поблизу місцевого ринку, зруйновано понад 20 торговельних точок. У багатоквартирних будинках неподалік вибиті вікна. На Житомирщині росіяни атакували підприємство харчової промисловості. За інформацією ОВА, армія РФ вдарила по ньому вночі. На місці влучання виникла пожежа. Жертв і постраждалих немає. Вогонь ліквідували. Падіння ворожого безпілотника зафіксували в Полтавському районі. За інформацією ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено вікна, двері і дах приватного будинку. Попередньо без постраждалих. Понад 700 ударів протягом доби зазнала Запорізька область. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще 4 були поранені. Усі подробиці розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно, привіт. Яку інформацію маєш на зараз?
1: Вітаю, Лілю, і зараз у Запоріжжі от буквально зараз почалася знову повітряна тривога, є загроза ударних безпілотників. А загалом цієї доби 54 населених пункти перебували під обстрілами. Зокрема, ударів зазнав і сам обласний центр, а також Комишуваха, Вільнянськ, Малокатеринівка і решта міст та сіл у Пологівському, Васильівському та Запорізькому районах. 20 разів росіяни атакували Запорізьку область з авіації. Також було 169 артилерійських обстрілів та понад 500 дронових атак. І напередодні у Запоріжжі від удару безпілотника загинула людина. У громадах, що перебували цієї доби під обстрілами, побито житло, пошкоджено інфраструктуру та транспорт. Уже зареєстровано 117 повідомлень про нові руйнування та пошкодження. Ну і в таких умовах Запорізька область входить до чергового опалювального сезону. І, як повідомляють в обладміністрації, область готова до зими майже на 100%. В самому обласному центрі усі котельні готові до запуску тепла. Також область продовжує працювати над захистом обладнання та інфраструктури, розвитку розподільної генерації, а також альтернативних джерел живлення, що дозволить працювати під час блекаутів. Для цього в області вже облаштовано когенераційні установки, а також сонячні електростанції, об'єкти соцсфери, обладнані генераторами. Ось такі новини маю станом на зараз. І нагадую, що зараз у Запоріжжі знову почалася повітряна тривога. Лілю.
0: Дякую, колего. Бережи себе. За ситуацією у прифронтовій Запорізькій області стежить наша кореспондентка Інна Гогой. Двоє людей постраждали внаслідок атаки росіян на Одещину напередодні. Про таке повідомляє ОВА. Військові РФ прицільно били по житловому сектору. Пошкоджено фасади, дахи і вікна 7 приватних житлових будинків, а також автомобілі мешканців. Є влучання також по порожній складській будівлі. Двоє людей загинули, 8 поранені, серед них дитина. Це наслідки російських атак по Сумщині. Протягом минулої доби війська РФ завдали 65 ударів по 18 населених пунктах області. У сумській громаді внаслідок обстрілів керованими авіабомбами загинули 80-річна жінка та 16-річна дівчина. У Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, навчальний заклад. На місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом воєнних злочинів. Росіяни й далі фокусуються на Костянтинівському та Покровському напрямках, 25 і 20 атак відповідно. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Крім того, відбулося 12 ворожих штурмів на Гуляйпільському відтинку фронту. Водночас на Оріхівському та Придніпровському напрямках протягом доби було тихо.
2: У ворога величезні втрати – мінус 2090 путінських посіпак. Загалом було 229 бойових зіткнень на передовій. Сили оборони вразили 2 райони зосередження живої сили противника і 4 пункти управління БПЛА. Підбили 1 танк, 8 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 490 одиниць автомобільної і 7 одиниць спеціальної техніки окупантів.
0: І щодня триває важка бойова робота на Оріхівському напрямку. Військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади нищать ворога та виконують бойові завдання на передовій. Але для ефективної роботи підрозділу потрібен не лише танк. Вкрай необхідний пікап – транспорт, який дозволить проводити ротації, оперативно переміщатися та найважливіше – евакуювати поранених побратимів. Тож бійці оголосили збір на автомобіль і звертаються по допомогу до кожного, хто може долучитися. Підтримати можна за номером картки та QR-кодом, які зараз на ваших екранах. Кожен внесок – це допомога військовим, які просто зараз виконують свою роботу на фронті. Навіть невелика сума у спільному зборі наближає придбання необхідного автомобіля. Тож зверніть увагу на номер картки та QR-код для донатів на ваших екранах.
3: Бажаємо здоров'я. Ми, військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади. Щодня на Оріховському напрямку ми прицільно та влучно нищимо окупантів. Задля ефективної роботи, проведення ротації та евакуації поранених побратимів нам вкрай необхідний пікап. Просимо вас підтримати наш збір, щоб разом пришвидшити перемогу над спільним ворогом. Кожен ваш донат – це наша успішно виконана задача на передовій. Слава Україні!
4: Героям слава!
0: Я продовжую стежити за новинами. О 9.30 оновлений випуск, а просто зараз ефір продовжить Ярина Марків.
5: Дякую, колего. Продовжимо за мить.
6: Наша зброя – це правда.
7: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
6: На передовій інформаційного фронту.
7: Наш народ не здоланий.
6: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
8: Разом ми сила.
6: Єдині новини у центрі подій.
5: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ярина Марків. Без пального боєприпасів та аеророзвідки Сили оборони України завдали чергового відчутного удару по забезпеченню російських військ на Сході. Полювання на ворожі безпілотні системи дало свій результат в Донецьку. Там уражено базу зберігання та запуску ударних БПЛА. Одночасно українські сили знешкодили 2 сховища з боєприпасами в Луганську та Кріпенському, а також склади з пальним та ресурсами у Ровеньках і Новоамвросівському. Чим відповідає ворог на ці втрати та як тримають оборону наші бійці під постійними атаками в наступному огляді?
9: На північно-слобожанському та Курському напрямках нищили ворога прикордонники бригади «Сталевий кордон». Вони спрямували своїх пташок на гармату, буханку, укриття, склади боєкомплекту та майна. Аеророзвідникам 21-ї ОМБР вдалося виявити замаскований російський танк Т-90. І вже за кілька хвилин та зусиллями кількох дронів від нього залишилася лише купа брухту. А за князем Вєщим Олегом, вартісним розвідувальним безпілотником, в небі над Харківщиною полювали одночасно два пілоти зенітного ракетного дивізіону 57-ї ОМПБР. Звісно, збили. На Куп'янському відтинку тримають оборону бригади 10-го армійського корпусу. Різні екіпажі, різні ділянки фронту, але результат один. Підірвані автомобілі та мотоцикли на ходу та в укриттях. Ліквідована піхота у полях, посадках і на позиціях. Блискавичний та вчасний маневр пілота 14-ї бригади рятує НРК від ворожого ПВ-дрона. Боєць продемонстрував ювелірну вправність в керуванні роботом, який, зрештою, продовжив свою місію. В ході операції «Вівальді» під час звільнення селища Шандриголового екіпаж важкого бомбера 66-ї бригади доправляв для штурмовиків усе необхідне – від води та їжі до БК та інженерних матеріалів. Загалом перевезли понад 6 тонн вантажу, а також зачистили укриття окупантів.
4: Піхоті треба було там прийти, а вони там засіли і все. Ну, займалися відкриттям того підвалу, розбирали по кирпичинці. 3-4 дня десь пішло на цю сільраду, щоб їх там і поховати або... В них виходу там вже більше не було.
9: За серію уражень під час деокупації сіл Новоселівки та Середнього відповідали також пілоти «Фатуму» 60-ї ОМБР. Це вже підбірка кадрів їхніх влучань. Просунутись вперед штурмовикам під час наступу допомогли роботи-розміновувачі. Ділянка, якою мали йти бійці, була щільно забруднена мінами. Тож задіяли НРК. Це зберегло життя воїнів і дозволило вийти у неочікуваному для ворога місці.
8: Не людина має розміновувати, не сапер йти, ризикуючи своїм життям. Це має робити робот. Ми перші, хто зміг успішно розміновувати в контексті там бойової наступальної операції. У взаємодії з іншими підрозділами НРК 3-го армійського корпусу було розміновано більше 30 кілометрів, і ця цифра буде тільки збільшуватись.
9: На Краматорському відрізку оператори безпілотників 67-ї ОМБР «Залізні соколи» контролюють чисельність ворожого війська. Вони щодня зменшують живу силу противника, його арсенали та фортифікації. Колони російської техніки стали ціллю хижаків на Костянтинівському напрямку. За останні тижні пілоти FPV-дронів уразили танк, декілька гармат, вантажний та легковий транспорт. А ще ліквідували укриття, склади БК та засоби зв'язку. Значно полегшують в прямому сенсі слова життя бійців на гарячих ділянках наземні роботизовані комплекси. Одна з найпоширеніших місій роботів – логістична.
10: Наприклад, якщо бійці там можуть переносити максимум 50 кілограм на собі, це не враховуючи спорядження, то роботизований комплекс може перевозити 200-250, а то і більше кілограм. Були моменти, коли не роз'їжджалися суміжниками. Починає пропадати зв'язок, і тебе і ззаді доганяє НРК суміжників. Бувало таке, що сміялися з побратимами, поїхали оформляти ДТП.
9: За Покровський напрямок фронту наразі відповідає перший корпус Нацгвардії «Азов». І попри фейкові повідомлення російського Міноборони, нацгвардійці продовжують утримувати добропілля.
11: З точки зору реального стану справ на лінії бойового зіткнення, заяви противника про оточення Добропілля або ж прориву на Олександрівку не відповідають дійсності, не мають жодного підтвердження. Адже окремі їхні групи, які намагаються інфільтруватись в міжпозиційний простір, виявляються та знищуються підрозділами СОВ.
9: Наші захисники мінусують московитів на підступах до міста.
12: Якщо беремо з початку року, то ми знищили майже 1500 живої сили противника. Майже 1000 одиниць техніки знищено спецпризначенцями Омеги. Також 3700 безпілотних літальних апаратів ворожих. Близько 100 артилерійських систем, а також безліч іншої техніки щодня знищується.
9: На Гуляйпільському керунку бійці 5-ї штурмової київської бригади виявили піхоту противника і одразу взялися до роботи. Нас догнали, знищили. Полювання триває і надалі. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
5: Протидія реактивним російським безпілотникам має з'явитися в Україні вже протягом кількох місяців. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, прототипи перехоплювачів уже тестуються і показують успішні результати. А масштабування виробництва таких систем вже розпочато. Очікується, що найближчими місяцями це дасть змогу протидіяти ворожим реактивним дронам на достатньому рівні. Чому потрібно саме стільки часу? Які головні виклики у розробці такої зброї? І головне, чи вдасться обійти РФ у темпах виробництва ВПК? Розпитаю Богдана Долінце, експерта з питань розвитку авіаційного ринку. Вітаю вас, пане Богдане.
13: Вітаю.
5: Тож, росіяни оприлюднили повітряні кадри моменту влучання реактивного БПЛА по офісній будівлі в Києві 25 вересня, зняті окремим розвідувальним дроном. Чи свідчить це про те, що ворог уже здатний проводити об'єктивний контроль ударів у глибині Києва в режимі реального часу? І завдяки якому каналу зв'язку такий БПЛА може передавати відео на сотні кілометрів?
13: Ну, дивіться, маємо розуміти, що кадр з окремого дрону не означає, що Росія може здійснювати постійно об'єктивний контроль ураження, тобто це не обов'язково постійна спроможність над будь-якою точкою Києва, але одиничний успішний проліт, в принципі, на жаль, говорить, що ворог має певні засоби і тактику, яка дозволяє мати таку можливість при певних умовах. По-друге, якщо говорити про відповідний контроль, тобто ми бачимо, що це була достатньо складна операція з залученням декількох безпілотників, тобто Грань-5, Грань-4. Один з них здійснював ураження, інший фактично виступав у вигляді дрона-розвідника, в тому числі з ретрансляційними спроможностями. І після завершення місії контролю завдав удару по інфраструктурі виробничій в Київському регіоні. Тобто ми бачимо, що фактично ворог використовує цілу низку засобів. Це і меш-модеми, це і мобільні сім-карти різних операторів, в тому числі європейських, для того, щоб мати таку можливість.
5: Повітряні сили оцінюють результативність протидії реактивним дронам приблизно у 60%, тоді як звичайних шахедів раніше збивали понад 90%. Що потрібно зробити насамперед, аби реактивні БПЛА перестали пробивати нашу ППО?
13: Ну, тут ключовий фактор, маємо розуміти декілька чинників. Перше, це виявлення і супровід, і якщо говорити про безпілотник, який здійснює політ на швидкості 500 км на годину, то він фактично проходить за одну хвилину 8-10 км. Це достатньо великий відстань, і без щільного радарного поля і автоматичних систем фіксації та видачі цілі, ну, виявляти та супроводжувати такі цілі є достатньо ускладнено. По-друге, це, звісно, масовий запуск безпілотників-перехоплювачів, дешевших за ЗРК-ракети і насиченими сил безпеки і оборони для того, щоб ефективно протидіяти та збивати такі ворожі системи. І в тому маємо пам'ятати, що для ефективного перехоплення швидкість перехоплювача має бути на 20-30% вище, ніж ворожої цілі. Ну і третя важлива складова, звісно, це ураження фактично джерела ворожих дронів. Мова йде про виробництва, склади та стаціонарні пускові майданчики, так звані дронопорти, без яких Росія не зможе запускати ці системи в такій кількості.
5: Ви сказали, швидкість перехоплювача має бути на 20-30% швидша звичайної цілі, то яка вона має бути? З якою швидкістю наразі росіяни запускають реактивні БПЛА?
13: Дивіться, якщо говоримо про Грань-3, Грань-4, мова йде про швидкість 400-450 км, і для ефективного перехоплення необхідно, щоб перехоплювач мав здатність розганятися до швидкості хоча б 500-550 км на годину. Якщо ми говоримо про такі платформи, як Грань-5 та Бандероль, швидкість яких сягає від 500 до 650 км на годину, то маємо розуміти, що для ефективного їх перехоплення перехоплювач має мати швидкість хоча б не менше, тобто 600-700-750 км на годину, що часто може бути на досяжними, тому для перехоплення таких швидкісних Грань-5 може застосовуватися альтернативні засоби, такі як засоби ПЗРК, винищувальна авіація або класичні комплекси протиповітряної оборони.
5: Кирило Буданов говорить, що масове застосування українських дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців. Можете пояснити цей процес, що за ці пару місяців має відбутися? Ми маємо розробити виробничі лінії, закупити комплектуючі, навчити пілотів?
13: Ну, дивіться, тут насправді декілька чинників. По-перше, це фіналізація самих розробок, тобто обрання конкретних версій, які підтвердили свою ефективність, і безпосереднє розміщення відповідних контрактів на їх закупівлю. По-друге, це налагодження ланцюгів постачання, адже маємо розуміти, що такі перехоплювачі, вони мають в своєму складі двигуни, сенсори, радіомодулі, акумулятори. І, як правило, для того, щоб їх швидко і в необхідній кількості виробляти, необхідно вже починати замовляти ці компоненти, розуміючи, під які контракти вони будуть використовуватися. Ну, і, звісно, це створення потужностей виробничих, ну, як правило, мова йде про те, що розробкою таким рішенням займаються компанії, які вже мають певні рішення для тих же озброєння військової техніки, безпілотних платформ, то навряд чи це займе багато часу, але більше часу займе навчання екіпажів. Тобто маємо розуміти, що для того, щоб такі перехоплювачі ефективно застосовуватися, необхідно буде підготувати ті екіпажі, які будуть їх застосовувати, а мова може йти про сотні або навіть тисячі таких підрозділів. Ну і звісно, це насичення відповідних підрозділів засобами, адже якщо випустити там 200 чи 1000 перехоплюючих, це означає, що ми зможемо перехопити 200 чи 1000 ворожих реактивних дронів. Ворожі реактивні дрони змінюють маршрут прольоту, здійснюють політ по різним напрямкам. Це означає, що необхідно тисячами таких перехоплювачів наситити всі можливі шляхи прольоту таких ворожих систем. І тоді ми побачимо суттєве зниження кількості засобів, які не були знищені. Тобто досягне 90-95% може знадобитися, як правило, від 2 до 6 місяців.
5: Пане Богдане, Україна вирішила розгортати власне виробництво реактивних двигунів різних типів. А от наскільки складно створити не одиничний двигун, а дешеве, надійне і повторюване серійне виробництво, що для цього потрібно?
13: Ну, дивіться, маємо розуміти, що виробництво реактивних двигунів – це достатньо складна технологія, яка вимагає не тільки, в принципі, самої технології, як розробки двигуна, а в тому числі і певних технологічних рішень, такі як гарячі частини самого двигуна, тобто турбіна реактивного двигуна працює з високими температурами, може досягати обертів десятки тисяч обертів на хвилину, тобто це мають бути спеціальні жаромісні сплави, точне лиття, можливо, адитивне виробництво, ну і, звісно, повторюваність геометрії з надвисокою точністю. Це ті ключові вимоги, які існують до можливості виготовлення власних реактивних двигунів. Це можливість створення та використання спеціальних підшипників. Ось часто використовують спеціальні керамічні підшипники, які не чутливі до температури, і в тому числі до таких великих обертів. Ну і звісно, це повторюваність, адже маємо розуміти, що для масового ефективного виробництва ці вироби мають бути достатньо точними, повторюваними, мати електроніку для контролю та керування безпосередньо такими системами. Ми бачимо, Росії не вдалося налагодити виробництво цих платформ самостійно, і виготовлення саме критичних компонентів відбувається за рахунок постачання цих компонентів з Китаю.
5: Пане Богдане, ГУР називає російську Гарант-4 відповіддю на ефективність українських перехоплювачів. Вона отримала новий посилений планер і потужніший турбореактивний двигун. А яка її характеристика створює для нас найбільшу проблему?
13: Ну, дивіться, якщо говорити саме про такі засоби, реактивні ворожі платформи, то найбільшим викликом було і лишається це велика швидкість польоту, порядка 500-650 км на годину. Ну і друга складова – це висота польоту, порядка 6-7 км, що робить їх недосяжними для більшості класичних засобів малої системи протиповітряної оборони. Тобто мова йде про мобільні вогневі розрахунки, крупнокаліберні кулемети, в тому числі більшість ПЗРК так саме не працює на такій висоті. І це означає, що дана платформа, вона фактично для її перехоплення необхідно мати інші рішення, які б дозволили збивати їх на великих висотах, на великих швидкостях. З однієї сторони, з іншої сторони стоїть питання в тому числі і виявлення. Адже ми бачимо, що політ на таких висотах, він вимагає щільної мережі сенсорів, датчиків та радарів. І в тому числі ми бачимо, що ефективність роботи тих же самих засобів РЕБ на таких висотах є набагато менш ефективна, ніж протизвичайних Гарант-2, які здійснюють політ на висотах від кількох сотень метрів до кілометра.
5: Я дуже дякую вам за цю розмову. Це був Богдан Долін, це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. 217 днів без ротації. Наш ефір продовжить історія бійця за позивним «Жорік». Мінометник, потім гранатометник, а сьогодні кулеметник та інструктор 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Він воював на одній із найгарячіших ділянок фронту в районі Часового Яру, а тепер готує до захисту нове покоління українських піхотинців. Про бій, де між «Жоріком» і російськими штурмовиками була лише одна стіна, боєць розповів нашим кореспондентам.
14: Крайній захід був на 217 днів. Це була одна із таких самих передових позицій. Самий ближній мій бій, який тільки був, і нас тільки відгороджувала одна стіна між противниками. Не може тебе командир навчити, який ні разу не був в бою. Позивний мій Жорік. Я боюсь 24-ї бригади імені короля Данила. Родом я з Львівської області, з міста Самбір. В цивільному був покрівельником, займався, ну, одним словом, будівництвом. У 22-му році вступив до лав Збройних сил України. І з 22-го року, з листопада місяця, я несу службу в 24-й бригаді. Почався мій шлях в 1-му стрілецькому батальйоні. Тоді я був мінометником, старшим навідником 120-го міномету. Після чого бригаду перевели вже безпосередньо в часі в Яр, і я вже попав в піхотний підрозділ. Перший був стрільцем, гранатометником, тепер я кулеметник. Крайній мій захід був на 217 днів. То безвивозно я перебував на виконанні бойових завдань в місті Частів'яр. Противник намагався просунутися в населеному пункті Частів'яр. Так звані їхні десантники. Ось. Ну, їм це мало що вдавалося пройти крізь наші позиції. Працювала наша артилерія. Якщо вони проходили якось через нашу артилерію, тобто підключалися потім міномети, після чого і співдрони, дрони-скиди так само працювали. Ну, якщо вони вже це все переходили, то наша піхота їм не давала жодного шансу просунутися далі. Ну, розкажу одну крайню історію, яка сталася вона в листопаді. Тоді це був синій туман. Наші дрони мало тоді працювали. І противник вийшов нам, так сказати, з тилової частини позиції нашої. І заскочив до нас позицію. І безпосередньо тоді вже почався самий ближній мій бій, який тільки був. Та наскільки, що ми сиділи ось тут, і тут була стіна. І нас тільки відгороджувала одна стіна між противником. Наскільки був ближній бій. Тобто, то вже була зачистка тих приміщень, де вони вспіли закріпитися нами. От тоді прийшлося і гранатами трошки покидатися з ними, там поперекидуватися. Запропоновано їм було неодноразово вдатися в полон, ну, скласти зброю. Ну, противником було відхилено наша пропозиція. Ну, і ми їх успішно ліквідували. А один героїчно покинув своїх побратимів і втік. Ну, останніх трьох ми ліквідували. Що тоді відчував? Не знаю, треба було одне вижити мені. Вижити і не дати, щоб, ну, так сказати, щоб штурмові дії було проведено. Бо це була одна із таких самих передових позицій. І, так сказати, на той момент вона була стратегічна. І треба було важливо тримати. Мотивує мене моя сім'я, щоб ворог не підійшов вище, так сказати, не просунувся ще далі по території України. Ось. Зараз я безпосередньо тренірую нових бійців на полігоні, займаюся з ними по вогневій підготовці, по тактиці, по радіозв'язку і тому подібне. Тобто готую бійців до цього, що їх чекає безпосередньо на позиціях. Ну, на мою думку, персонально я завжди рівнявся на тих бійців, які мають якийсь пройдений бойовий шлях. Тобто не може тебе командир навчити, який ні разу не був в бою, а іменно готувати піхотинців до піхотного бою, не може командир тим займатися, який ні разу там не був, який, так сказати, не їв того хлібу. Так, звісно, розвиток у бригаді є, але це залежить від самої людини. Як вона, якщо вона хоче, так бригаді допоможуть і зроблять все для того потрібне, щоб людина пішла вище, вище і вище. Ми завжди раді прийняти в свої лаві нових бійців. Ласкаво просимо 24-ту бригаду.
5: Далі новини з Лілією Налягакою.

0: 4 жовтня рівно о 17:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Продовжуємо єдиний марафон. Головним про останні події розкажу я, Лілія Налягака. Російські війська вранці вдарили по двох районах Харкова. У Салтівському районі пошкоджена багатоповерхівка, там зруйновані два поверхи. Рятувальники вивели з будинку 32 людей. Відомо про 25 постраждалих, серед них 9 дітей. Про деталі атаки та наслідки розповість моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо із Харкова. Колего, привіт. Які новини маєш?
2: Вітаю, Лілія. У Харкові о 4-й ранку пролунало 3 вибухи. Росіяни поцілили по місту 3 бандеролями. 2 ракети поцілили в Київський район міста. По приватному сектору ще одна бандероль поцілила в багатоповерхівці на Салтівці. Зараз ми знаходимося на місці прильоту. Бандероль – це малогабаритна крилата ракета, влучила між 2-м та 3-м поверхом 9-поверхівки. У багатоповерхівці фактично немає зараз квартир і з 1-го по 4-й поверх. На щастя, обійшлося без загиблих, але пошкодженого будинку 32 людини. Нині на місці розчищають завали і всі квартири у під'їзді пошкоджені. До медиків за медичною допомогою звернулися 25 людей, серед них 9 дітей віком від 3 до 15 років, 2 дівчинки 12 і 14 років, а також 8-річного хлопчика доправили до лікарні із пораненнями. Внаслідок цього удару пошкоджено загалом 5 багатоквартирних будинків, 15 автомобілів. Цивільне підприємство зараз на місці продовжується розбір завалів. Послухайте, будь ласка, пряму мову.
3: Проснулися від того, що прилетіло, витащили дітей. Двір заблокував, поки вийшли на вулицю. Було.
4: Сьогодні о 4-й годині ранку ворог завдав удари 3 бандеролями по місту Харкову. Влучання сталися 2 одиниць в Київському районі по приватному сектору. Одна бандероль влучила безпосередньо в багатоквартирний житловий будинок в Салтівському районі на рівні 2-3 поверху. Під час пошуково-рятувальної операції врятовано 32 особи. Також, крім того, зараз продовжуються пошуково-рятувальні роботи. На місці працюють підрозділи Харківської міської ради. Міський голова Гір Терехов особисто контролює перебіг пошуково-рятувальної операції. Також ми спілкувався з мешканцями. Всім необхідним людям надається зараз і медична допомога, і також відселення безпосередньо від зруйнованого під'їзду. Зараз працюємо, бо пошкоджено більше ніж 17 багатоквартирних будинків, це більше ніж 1000 вікон. Тому працюємо усіма службами Харківської міської ради для того, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки цього обстрілу.
2: Тут на місці прильоту у Салтівському районі всім постраждалим надають всю необхідну допомогу. 2 родини звернулися із проханням розселити їх, бо їм ніде тепер жити. Тут працюють волонтерські організації, комунальні служби, розбирають завали. І, як повідомив вже начальник департаменту цивільного захисту Харківської міськради, у Київському районі вже порахували, що від удару бандеролі постраждало більше ніж 10 приватних будинків. І ми залишаємося працювати на місці цього удару і будемо інформувати вас далі. Лілія.
1: Дякую тобі, колего. З нами наживо із місця обстрілу росіянами Харкова була Світлана Шакера. Під постійними російськими атаками Київ, як повідомили в КМВА, в Оболонському районі пошкоджено АЗС. У Шевченківському – офісну будівлю. У Голосіїві БПЛА поцілив у кафе біля АЗС. У Дарницькому уламки впали на відкритій території. Інформацію щодо пошкоджень і постраждалих уточнюють. На Київщині 3 загиблих та 8 постраждалих. Як повідомили в ОВА, за останню добу пошкодження зафіксували у 5 районах області. Йдеться про Броварський, Бучанський, Фастівський, Бориспільський та Білоцерківський. Відомо про руйнування складських адміністративних приміщень, приватного домоволодіння, багатоквартирного будинку, ринку, сільгосппідприємства та транспортних засобів. На Житомирщині росіяни атакували підприємство харчової промисловості. За інформацією ОВА, армія РФ вдарила по ньому вночі. На місці влучання виникла пожежа, жертв і постраждалих немає. Вогонь ліквідували. І падіння ворожого безпілотника зафіксували в Полтавському районі. За інформацією ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено вікна, двері і дах

0: приватного будинку, попередньо без постраждалих. Росіяни і далі фокусуються на Костянтинівському та Покровському напрямках 25 і 20 атак відповідно. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Крім того, відбулося 12 ворожих штурмів на Гуляйпільському відтинку фронту. Водночас на Оріхівському та Придніпровському напрямках протягом доби було тихо.
1: У ворога величезні втрати – мінус 2090 путінських посіпак. Загалом було 229 бойових зіткнень на передовій. Сили оборони вразили два райони зосередження живої сили противника і 4 пункти управління БПЛА. Підбили один танк, 8 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 490 одиниць автомобільної і 7 одиниць спеціальної техніки окупантів.
0: А ми продовжуємо підтримку тих, хто захищає українське небо. Для того, щоб збивати російські дрони, бійцям зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади необхідне додаткове обладнання. Тож наші воїни відкрили спеціальний збір. Долучайтеся до нього. Ви можете це зробити, скориставшись QR-кодом та реквізитами, які побачите на екрані.
2: Ми продовжуємо збір на генератори, зарядні станції, щогли для ППО, планшети, ноутбуки, для того, щоб доукомплектувати деякі наявні екіпажі ППО, перехоплювачів та мобільно вогневі групи, та створити ще додатково нові, для того, щоб можна було закрити більшу площу, збільшити присутність і збільшити кількість збитих дронів.
0: Поліція Великої Британії запобігла масштабному теракту. Правоохоронці затримали 5 людей. Їх усіх підозрюють у підготовці теракту на території британської авіабази. Метою нападу мав стати підрив американських бомбардувальників, залучених до операції проти Ірану. Напередодні у неділю у поліцію надійшло повідомлення про 3 підозрілі вантажівки, які прямували до об'єкта. Їх перехопили, а для знешкодження можливої вибухівки викликали саперів із роботом. Через високий рівень загрози територію оточили, а мешканців довколишніх будинків евакуювали. Слідство наразі перебуває на початковому етапі. Усі затримані залишаються під вартою. Продовжимо новини о 10:00. Я зараз в ефірі працюватиме Ярина Марків.
3: Дякую, колего. Залишайтеся з нами. Продовжимо за мить.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здолати.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми – сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: «Інтер» мовить у єдиному телемарафоні. В студії працює Ярина Марків. Для того, щоб збивати FPV-дрони, які атакують прифронтові міста, потрібно багато тренуватися, відточуючи навички до автоматизму. В умовах постійних небезпек нацгвардійці 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» роблять це в навчальних класах, облаштованих під землею. Для тренувань використовують симулятори, якими управляє і штучний інтелект, і оператори дронів із бойовим досвідом. За процесом навчання спостерігала Світлана Шакера.
7: Інструктор готується до занять на симуляторі, який імітує стрільбу по дронах. Для цього знадобиться страйкбольна рушниця.
8: Вона предназначена для того, щоб бійці для початку в віртуальній реальності тренувалися працювати по дронам, оскільки дрони зараз – це найбільша така проблема для захисту техніки, яка працює, для захисту позицій. В разі там появи дронів, щоб кожен військовослужбовець міг відреагувати і знав, що робити, як приблизно цілитись.
7: Попри те, що зброя страйкбольна, за формою і вагою вона ідентична зі справжнім автоматом. FPV боєць бачить в окулярах віртуальної реальності. Уявним дроном керує штучний інтелект. У бійця – півсотня боєприпасів, щоб збити десяток безпілотників, які атакують.
8: Тобто тут навіть чути, коли дрон приближається, з якої сторони.
9: Сподобалося, реалістично, так сказати, приближене бойовим діям.
7: Під час віртуального двобою безпілотник з другої спроби вдалося збити. Та 3 тижні тому, каже боєць, йому вдалося поцілити реальний FPV-дрон на кільцевій під Харковом.
6: Ми знаходимося близько до кордону з Росією. І вони, на жаль, залітають к нам часто, кожен день і багато разів на день.
7: Далі завдання ускладнюється. Цілитися треба вже з попової рушниці під час їзди в кузові пікапа.
8: Імітація, коли там виїжджаєте з позиції, або, наприклад, там заїжджаєте на позицію, не дай Бог трапила ситуація, там виявили ворожий дрон. Як в такій ситуації реагувати, як воно в русі, коли тебе качає, коли нерівності, коли зброю важко тримати, коли там важко прицілитися, плюс додатково ще й дрон рухається.
7: А тут уже безпілотником, який треба збити, керує реальна людина – бойовий пілот. Нацгвардійка на позивний «Весна» навмисне маневрує віртуальним FPV-дроном, змінює висоту, виманюючи патрони у бійця.
9: Я в даному випадку здійснювала маневри навколо стрільця на великій відстані, на такій, щоб патрони не могли дістати до дрона. Це теж треба враховувати при стрільбі з рушниці, там є свої нюанси. Треба дрон підпустити ближче. Коли керує реальна людина, це ж може бути непередбачено, тому треба муштрувати реакцію, щоб на упередження мати змогу стріляти.
7: У цьому двобої перемогла досвідчена операторка FPV. Віталій на позивний «Джокер» у реальному житті дронів ще не збивав. Та зрозумів, щоб зорієнтуватися, є лише лічені секунди.
10: Бачив ворожий FPV-дрон. Дуже складно, без практики цього как би не зробиш. Чим швидше ти його знайдеш, тим тебе більше буде часу його вразити.
7: І такі навички потрібно удосконалювати чи не щодня.
10: Потрібно тренуватися, ще раз тренуватися.
7: Після кожного тренування розбір польотів і аналіз помилок.
9: Напрацьовуються навички з кожним разом. Людина більш вже адаптується до різних умов. Даний тренажер, до речі, може там можна змінювати різні фактори. Там погодні умови, дощ, туман, буря, там можна змінювати час доби, день, вечір, там сутінки тощо.
7: Війна змінюється, ворог модернізує зброю, тож у нинішніх умовах, упевнені інструктори, кожен боєць має бути багатофункціональним і відточувати вміння до автоматизму.
8: Дрон може з'явитися будь-яку секунду. Яка зброя в тебе появиться під рукою, да, яка там лежатиме, тут ти схопиш і будеш вже працювати, щоб люди вчилися реагувати вчасно. Добиваємось до того, щоб у кожного бійця вже виробилася така, як, знаєте, м'язова пам'ять. Щоб він навіть голова ще не встигла подумати, а руки вже почали працювати, вже почали реагувати.
7: Завдяки симуляторам тренуватися можна необмежений час у безпечному просторі і не витрачаючи набоїв. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Через санкційний тиск спочатку минулого року Росія перевела 107 суден тіньового флоту під власний прапор. І більшість з них транспортують російську нафту на світові ринки. За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, відповідний реєстр зріс загалом на 36% з 280 до 382 суден. Раніше ці кораблі переважно користувалися відкритими міжнародними реєстрами, але через обмеження з боку ЄС, Великої Британії та США деякі країни почали відмовляти Кремлю. Хоча частина таких танкерів дається до використання фальшивих прапорів, дедалі більше з них тепер ходять саме під російським триколором. Окремо у звіті аналітиків згадують інцидент із танкером «Арктик Метагаз». ВМС України уразили російський Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області. Він виробляє компоненти для військової техніки та озброєння ворога. Завдати нищівного удару по заводу вдалося під час спільної операції з СБУ. Підприємство атакували крилатими ракетами «Нептун». Пошкоджені виробничі потужності, зокрема, об'єкти оптичного та ливарного виробництв, цех, виготовлення друкованих плат. Продукцію цього заводу використовували у зразках озброєння, якими ворог, зокрема, завдавав ракетних ударів по Одеській та Миколаївській областях. Поговоримо про рух російських суден і загалом про ситуацію в Чорному та Азовському морях з Дмитром Платенчуком, речником Військово-морських сил ЗСУ. Вітаю вас, пане Дмитре.
11: Вітаю, пані Ірино, вітаю студію та глядачі. Доброго ранку всім.
3: Отож, ВМС разом із СБУ уразили Нептуном Азовський оптико-механічний завод. Яку саме ланку російського виробництва озброєнь вдалося пошкодити? І як швидко, на вашу думку, противник відчує наслідки цього удару?
11: Як ви бачите, там перелік спроможності цього підприємства доволі великий. Це різноманітні компоненти, які використовуються у системах озброєння російського виробництва, які безпосередньо ворог використовує для нанесення ударів, для ведення бойових дій. Тому так, це дуже цікава ціль. І чи швидко він відновить, ну сказати важко, ВПК в Росії теж доволі великий об'єм має. Але в будь-якому разі якраз компонентна база є найслабшим місцем цієї ланки. Як ви знаєте, переважна більшість комплектуючих у сучасних російських системах озброєння досі іноземного походження, тобто не виробляється в Росії. І чим ця кількість компонентів буде більша, тим складніше їм буде підтримувати темп виробництва різноманітних одиниць зброї.
3: У повідомленні ВМС зазначено, що продукцію заводу використовують у зброї, якою атакують Одеську та Миколаївську області. А про які конкретно системи наведення, ракети або інші засоби ураження може йтися?
11: Зараз фактично будь-яка система використовує ті компоненти, які можна назвати мікроелектронікою або оптикою. Як ви бачите, цей напрямок для росіян залишається фактично використовувати можливо лише за рахунок повітряних атак. Тобто, не маючи можливості суходолом набути успіху, не маючи можливості морем якось дістатися до нашого узбережжя, фактично не перший, далеко не перший рік, єдиний спосіб нанесення ударів для росіян – це повітря. І, як ви бачите, на цьому театрі можна побачити все, що завгодно, починаючи від дронів різноманітних, це і розвідники, і ударні дрони, і навіть дрони оперативно-тактичного рівня, які можуть і вести розвідку, і наносити удари. І закінчуючи авіацією і ракетами, і, звісно, це все дуже складні механізми, в яких таких компонентів багато.
3: До речі, це підприємство вже атакували 4 липня 2025 року. От, пане Дмитре, чому знадобився повторний удар? Росіяни встигли відновити виробництво, чи попереднє ураження було недостатнім?
11: По-перше, це велике підприємство. І, як ви бачите, воно все одно продовжувало працювати. Можливо, ворог щось відновив, можливо, щось залишилося. Тому відповідне рішення було ухвалено.
3: «Нептун» створювали як протикорабельну ракету, однак тепер ВМС застосовують його по наземних цілях у глибині території Росії. Наскільки суттєво розширилася дальність, точність і перелік цілей цього комплексу?
11: Як ви бачите, дальність збільшилася суттєво. Перелік цілей, та він нескінченний фактично. Ракета, яка була розроблена для того, щоб влучати в відносно невеликі, якщо брати там завод, так, об'єкти, які навіть не є стаціонарними цілями, тобто можуть знаходитися в русі, звісно, набагато складніші ці об'єкти для ураження, ніж завод. Тому, відповідно, так, спектр застосування виявився доволі широким, враховуючи і досвід наших команд, які безпосередньо застосовують цю систему озброєння. Військово-морські сили залишаються єдиним експлуатантом цієї системи. Ми, відповідно, перенесли вогонь вже на інші об'єкти. І технічні характеристики дозволяють дотягуватися до Ростовської області, так само дозволяють точно наносити ці удари. То чому б ні?
3: Ви заявляли, що Росія нині майже не використовує підводні човни в Чорному морі через небезпеку виходу з бази та можливі проблеми з обслуговуванням. А наскільки серйозними є ці технічні проблеми? Чи можуть вони остаточно вивести частину варшав'янок із бойового складу?
11: навряд чи вони будуть виводити. Навіть ті одиниці, які залишилися за межами акваторії, це два підводні човни цього проєкту, вони все одно залишаються в складі, просто вони перебувають в іншій локації. Вони якраз на відновлення пішли після кампанії в Середземномор'ї. Повернулися вони до свята Ленінграда, де їх, в принципі, побудували, там їх обслуговують. У цих, відповідно, такої можливості нема, тому що в будь-якому разі прохід каналами відбувається виключно на надводному положенні. Як ви знаєте, турецькі протоки зараз закриті і для нас, і для росіян, десь бойових одиниць. В той самий час вони доволі інтенсивно їх експлуатували. Ну, можливо, вони не розраховували на те, що так затягнеться війна на морі, і сам факт того, що вони вже тривалий час не виходять і не застосовуються, може свідчити про те, що так, вони все ж таки потребують якогось обслуговування, ну, в будь-якому разі потребують, звісно. І для цього треба на тривалий період часу стати десь і проводити ці всі процедури. Враховуючи те, що підводні човни, мабуть, вони використовували найбільш інтенсивно, обслуговувати їх складніше, звісно, ніж звичайний надводний корабель, так у них можуть виникнути через це складнощі з подальшою експлуатацією. Я не можу цього знати напевно, але факти свідчать про можливість такого варіанту доволі великого.
3: Пане Дмитре, я дуже дякую вам за цю розмову. Бажаю спокійного дня. Це був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ. Найсильніша армія Європи, саме таку мету поставила перед собою Німеччина. На переозброєння виділяють мільярди, але крім танків, літаків і систем ППО, війську потрібні люди. А от із ними складніше. Бундесверу бракує десятків тисяч військових і резервістів. Як Німеччина намагається подолати кадрову проблему і чи спрацювала модель добровільно-вибіркової повинності? Дивіться далі.
12: Підйом пів на шосту, потім тренування, смуга перешкод, стройова підготовка, заняття з військовими. І так, 5 днів поспіль. Німецький бундесвер знайомить з армійськими буднями потенційних новобранців, учасникам від 16 до 20 років.
13: Ми щойно пройшли смугу перешкод. Це складно, але весело.
12: Програма називається «Дні знайомства з армією». Військові не приховують, це реклама бундесверу.
14: Це молодіжна маркетингова програма, покликана зацікавити молодь службою. І я свідомо кажу «молодь», бо до нас приходять як хлопці, так і дівчата.
12: Без реклами ніяк. Молодь в армію не поспішає. Цьогоріч у Німеччині навіть запровадили нову модель військової повинності – добровільно-вибіркову. Потенційним призовникам розіслали 450 тисяч анкет з питанням, чи бачать вони себе у війську. Для служби відібрали трохи більше тисячі. Темп невисокий. Зараз у бундесвері 187 тисяч військових, а потрібно 260 тисяч. І це ще без резерву. Резерв теж слід суттєво збільшити, тож потенційних бійців шукають не лише серед учорашніх школярів. На полігоні у Баумхольдері до служби готують тих, хто раніше взагалі не мав нічого спільного з армією. Зброя, стрільби, ночівля в польових умовах, перша допомога, цивільних вчать бути резервістами.
13: Підготовка фізично справді дуже складна. Ми облаштували табір і тренуємось жити в польових умовах. Є заняття зі зброєю, спорт, багато теорії, попереду ще перша допомога та захист від ядерної, біологічної та хімічної зброї.
14: Складно, треба бути у хорошій фізичній формі. Але всі заздалегідь знають, що на них чекає і готуються. Я завжди займався спортом, а останні місяці ще й тренувався спеціально. Скажу чесно, біг – це не моє, але без нього тут ніяк.
12: І тут темп невисокий. Цього року бундесвер виділив 1000 місць для підготовки резервістів, але навіть їх поки не заповнили. Записуються лише найбільш мотивовані.
14: Це люди, які кажуть, я хочу пройти підготовку, щоб захищати свою країну, зробити свій внесок у її здатність стримувати противника. Це один із головних мотивів.
12: Таких людей потрібно значно більше. Німеччина прагне збільшити резерв до 200 тисяч людей, а активну армію – до 260. І все заради амбітної мети.
14: Наша амбіція – стати найсильнішою конвенційною армією Європи.
12: На переозброєння Німеччина витрачає мільярди. Купує танки, літаки, системи ППО. Але цього замало.
14: Для нарощування наших можливостей нам потрібна не лише техніка, нам потрібні є люди, орієнтир, щонайменше 460 тисяч боєготових військових, активна армія та резерв.
12: Поки що ставка на добровільців, і вона не дуже працює. Яскравий приклад – німецька присутність у Литві. Там Бундесвер формує постійну бригаду на 5 тисяч військових. До кінця наступного року вона має бути повністю боєздатною захищати східний фланг НАТО. При створенні з'єднання спочатку теж розраховували лише на добровольців. І заповнили близько 80% посад. Щоб врятувати репутацію Бундесверу, міністр оборони Пісторіус розпорядився доукомплектувати бригаду за наказом, тобто примусово. Ситуація показова. Добровольців забракло навіть для однієї бригади у 5 тисяч осіб. Даніл Дьомін, Тетяна Логунова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
3: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Лілією Налягакою. Не перемикайтесь.
4: За країну, яка піклується про дітей.
15: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
16: «Шеврон» 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. «Оливкове тло» представляє сухопутні війська збройних...
15: Гіна. Коли право працює для кожного.
16: «Шеврон» 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. «Оливкове тло» представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
17: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
18: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
19: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
18: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
20: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
0: Далі говоримо про головні події ранку. Все актуальне на 10-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. Від ударів росіян загинули та поранені діти. Ворог атакує кабами та безпілотниками північно-східній області. На Сумщині та Чернігівщині цілями ворога стали дитячий заклад, оселі людей та підприємство. Докладніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо із Сум. Юлю, привіт. Розповідай, що відомо.
21: Доброго ранку, Лілю. Після ударів кабами по Сумах, де загинуло двоє людей, ворог продовжив атакувати місто. Згодом російські безпілотники влучили в багатоповерхівку та цивільні автомобілі. За різними адресами проводили обстеження рятувальники, а поліцейські фіксували злочини армійців РФ. Після вибухів дронів містяни не звертались до лікарів, а от кількість постраждалих від кабів зросла. Вже семеро травмованих, серед них 12-річна дівчинка. На місці місці прильоту тоді загинула 80-річна жінка та дівчина, якій 16. Відомо, що юнка бігла додому після попередження про небезпеку і близько до епіцентру вибуху на неї впало дерево. У Глухові ворог ударив по супермаркету, навчальному закладу та багатоквартирному будинку. Житло людей постраждало також на Серединобучині. Загалом по Сумщині росіяни завдали понад 70 ударів. Ввечері ворог атакував безпілотником житловий район Новгорода-Сіверського на Чернігівщині.

0: Зруйновані будинки. Одна оселя спалахнула, ще три поруч пошкоджені. Зазнали поранень четверо людей, і серед них підлітки. Це дівчата віком 15-17 років. В них діагностовано акубаротравми та різані рани. Всім надають медичну допомогу. Пізніше у Семенівці також вибухнула ворожа молнія. Вона влучила по території місцевого підприємства. На цю мить у мене всі новини. Лілю.
1: Дякую, колего. Про безпекову ситуацію в північно-східних областях нам розповіла Юлія Зайцева. Під постійними російськими атаками Київ, як повідомили в КМВА, в Оболонському районі пошкоджено АЗС, у Шевченківському – офісну будівлю, у Голосіїві – БПЛА поцілив у кафе біля АЗС, а також по адміністративній будівлі. Звідти надзвичайники врятували двоє людей. У Дарницькому уламки впали на відкритій території, усі займання ліквідували. На Київщині троє загиблих та восьмеро постраждалих. Як повідомили в ОВА, за останню добу пошкодження зафіксували у п'яти районах області. Йдеться про Броварський, Бучанський, Фастівський, Бориспільський та Білоцерківський. Відомо про руйнування складських адміністративних приміщень, приватного домоволодіння, багатоквартирного будинку, ринку, сільгосппідприємства та транспортних засобів. На Житомирщині росіяни атакували підприємство харчової промисловості. За інформацією УВА, армія РФ вдарила по ньому вночі. На місці влучання виникла пожежа. Жертв і постраждалих немає. Вогонь ліквідували. Падіння ворожого безпілотника зафіксували в Полтавському районі. За інформацією ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено вікна, двері й дах приватного будинку. Попередньо без постраждалих. Росіяни безпілотниками атакували два райони Дніпропетровщини. В ОВА повідомляють, у Синельниківському понівечена інфраструктура, а в Нікопольському пошкоджено ринок. Без потерпілих. На Оріхівському напрямку щодня триває важка бойова робота. Військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади нищать ворога та виконують бойові завдання на передовій. Але для ефективної роботи підрозділу потрібен не лише танк. Вкрай необхідний пікап – транспорт, який дозволить проводити ротації, оперативно переміщатися та, найважливіше, евакуювати поранених побратимів. Тож бійці оголосили збір на автомобілі і звертаються по допомогу до кожного, хто може долучитися. Підтримати збір можна за номером картки та QR-кодом, які зараз на ваших екранах. Кожен внесок – це допомога військовим, які просто зараз виконують свою роботу на фронті. Навіть невелика сума у спільному зборі наближає придбання необхідного автомобіля. Тож зверніть увагу на номер картки та QR-код на ваших екранах.
2: Бажаємо здоров'я. Ми, військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади. Щодня на Оріховському напрямку ми прицільно та влучно нищимо окупантів. Задля ефективної роботи, проведення ротації та евакуації поранених побратимів нам вкрай необхідний пікап. Просимо вас підтримати наш збір, щоб разом пришвидшити перемогу над спільним ворогом. Кожен важлива – це наша успішно виконана задача на передовій. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Лікарі казали відверто, він ніколи не зможе встати на ноги. Але травма не стала перешкодою для спорту та нових рекордів. І зараз у своїх близьких ветеран асоціюється зі швидкістю. І не через водіння авто. Він ганяє на хендбайку. Це ручний велосипед. Попри травму спинного мозку, Олег Йордан бере участь у чемпіонатах світу. Історію, яка надихає, розповість наш кореспондент Роман Гаврилів.
4: У нього все продумано до деталей. Ручне гальмо, захисні ремені, шолом, бортовий монітор. Щоб у дорозі мати при собі все необхідне.
5: То, щоб пити воду.
4: Ветеран Олег Йордан 5 разів на тиждень долає маршрут невеликою трасою між селами Львівщини. Проте крутить педалі не ногами, а руками. Його велосипед називається хендбайком. Він адаптований для людей з ураженнями нижніх кінцівок. В Олега ноги взагалі знерухомлені. І до того, як зазнав спінальної травми, велоспорт чоловік не любив. Вперше спробував такий транспорт під час реабілітації.
5: Це насправді не так просто, як здається, тому що якщо долати якісь підйоми, ну це важко, треба працювати дуже усердно. Але через те, що це, мабуть, було важко, воно мені більше всього і сподобалось. Сам момент того, що ти відчуваєш себе вільним. По факту ти можеш сісти і їхати куди хочеш. Коли вітер тобі в лице, ти розганяєшся, ще дивишся на бортовий комп'ютер, яку ти швидкість набираєш. Ну, дуже приємні емоції.
4: Олег пішов в армію добровольцем у перший же місяць повномасштабного нападу РФ. Обороняв Донеччину. У грудні 22-го під час боїв за Ямпіль мінний уламок завдав воїну травми хребта. Через це не міг навіть підвестися.
5: Поранення прямо відбулося у момент зіткнення. І відстань, яку потрібно було пройти, досить велика була. І хлопцям доводилося на ношах мене виносити під час обстрілу. Я кожен день дякую їм за те, що вони були поряд зі мною, що вони допомогли мені, що вони витягнули мене.
4: Відтоді ніг не відчував. У перші місяці після поранення турбували сильні болі.
5: Я собі просто пригадую, навіть як приходили прибирати палату, і якщо вони зачіпали шваброю ліжко, для мене це був нереальний біль, мене просто боліло все. Ну таке можу сказати, як і п'ятком поливаєш. Тоді був прикутий до ліжка, постійно пересувався на кріслі колісному.
4: Коли Олег відкрив для себе велоспорт, то швидко збагнув, що мати свій хендбайк надзвичайно коштовно. Проте, коли рік тому захисник вирушав на відновлення в Італію, українська громада підготувала йому подарунок. Власний транспортний засіб.
5: Перший раз, як можна сказати, психанув, проїхав 100 кілометрів без підготовки, без води, без правильного харчування. Я ще того ти нічого не знав. Просто проснувся і такий, сьогодні їду 100 кілометрів. Сів і поїхав. Спека була нереальна, але якось більше тут було на характер. Десь на 70-му кілометрі в мене вже було таке відторгнення. Я собі думав, Боже, на що мені було того? На що я це придумав? Чи краще би сидів собі вдома, нічого би не робив, пив каву безсмачну в Італії?
4: А після повернення на рідну Львівщину такі мандрівки перетворив на рутину. На Рівнині розганяється під 40 кілометрів на годину, а зі спуску бувало і 65.
3: Поліція вас не ловила?
5: Ні, слава Богу, такого не було. Тут все нормально. Буває, притормозять, подивляться і поїдуть далі.
4: На триколісному немає жодних акумуляторів. Приводить його в рух Олег завдяки власним зусиллям.
5: Ну це як обернутий велосипед, можна сказати. Це якби заднє колесо тепер спереду, і все навантаження відбувається через ланцюг, передається на переднє колесо.
4: Замість акумулятора – підтримка рідних.
5: Тато мене завжди питає, скільки сьогодні проїхав кілометрів, а скільки було вчора. І так кожен раз він мене питає. Підтримує мене, так.
4: Втім, лише на натхнення Олег надій не покладає. Його секрет – регулярні заняття.
5: Це появився такий, як стержень, що ти зранку просинаєшся, готуєш собі сніданок, приймаєш вітаміни, лікарство і просто йдеш і фігачиш. Бо ти від того насолоджуєш, ти кайфуєш, в тебе немає більше виходу, в тебе є просто дисципліна.
4: Біль і досі турбує ветерана, та найкращими ліками він називає спорт. Тож вирішив підкорити ще й воду, відвідує плавання.
5: Напевно, найбільші уроки, що зараз це не здаватись, по факту пробувати все реально, щоб ти які цілі перед собою не поставив, все реально, все можна здійснити, всього можна добитися. Потрібно просто чуть-чуть докласти зусиль.
4: Олег рішуче налаштований на нові досягнення. Зараз робить усе, щоб пройти відбір в українську збірну, яка візьме участь у наступній паралімпіаді. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
1: Вже сьогодні у Брюсселі зустрінуться міністри оборони країн ЄС, щоб обговорити військову підтримку України. До засідання, яке очолить головна дипломатка Кая Калас, у режимі відеоконференції приєднається міністр оборони України Євгеній Хмара. Загалом на зустрічі говоритимуть про протиповітряну оборону, навчання українських військових, закупівлі у сфері оборони та протидію російському тіньовому флоту. Окремо говоритимуть і про гібридні загрози країн нам ЄС з боку Росії. Додам, що питання фінансових потреб української армії обговорювали минулого тижня. Міністр оборони Євгеній Хмара та єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. А в серпні президент Володимир Зеленський оцінював нестачу коштів у оборонному бюджеті України на цей рік у 27 мільярдів євро. Ще перед засіданням Калас повідомила, що на зустрічі міністри обговорять можливість передати Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО «Петріот».
6: Нам потрібно залишатися пильними, бо за даними розвідки Росія планує нові диверсії і фактично атаки на нашу демократію, щоб розколоти наше суспільство, залякати його і змусити нас відмовитися від допомоги Україні. Ми вже багато зробили, інвестиції в оборону зросли, але водночас у нас залишаються значні прогалини в оборонних спроможностях. Тепер ми маємо зосередитися на тому, як саме їх заповнити.
1: Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Зустрічайте в ефірі мою колегу Ірину Баглай. Я ж бажаю всім нам вдалого і тихого дня.
7: Залишайтеся з нами.
8: Наша зброя – це правда.
9: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
8: На передовій інформаційного фронту.
9: Наш народ не здоланий.
8: Перемагаємо.
9: Єдині новини.
10: Разом ми сила.
8: Єдині новини у центрі подій.
7: Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Мої вітання нашим глядачам. 229 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладнішою лишається ситуація на Костянтинівському відтинку фронту. Там сили оборони спинили 25 ворожих штурмів, 20 відбили на сусідньому Покровському. У районі Гуля і Поля зафіксували 12 ворожих атак. За минулу добу втрати ворога становили понад 2 тисячі осіб. Далі ми говоримо про оперативну ситуацію на Херсонському напрямку. З нами на прямому зв'язку Андрій, за позивним артист, аеророзвідник Херсонського прикордонного загону. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні!
11: Бажаю міцного!
7: Отже, шановні глядачі, кожен раз, коли ми спілкуємося з військовослужбовцями з передової, ми намагаємося їм бути корисними, а саме зараз ми проводимо збір. Я прошу вас доєднуватися до битви з Російською Федерацією своїми донейтами. А пане Андрію, розкажіть, чого потребує, зважаючи всі особливості вашої ділянки і фронту, ваш підрозділ нині?
11: Так, ми відкрили збір коштів на комплектуючі до FPV-дронів. Так як це зараз розхідний матеріал, в ньому постійно є потреба, і ми просимо наших глядачів не бути посторонь та долучитися до збору. Через інтенсивну роботу потреба в таких комплектуючих не зникає, тому їх необхідно регулярно поповнювати. Адже FPV-дрони сьогодні є одним із найефективніших засобів ураження техніки та живої сили противника. Саме ваша допомога наближає нас до перемоги.
7: Тож прошу, шановні глядачі, будьте активними, правильно починайте новий день саме підтримкою наших військ. Пане Андрію, хочу нашу розмову розпочати з от вчорашньої інформації. Було оприлюднено відео, як силам оборони вдалося доправити продукти в заблоковані росіянами Олешки. Я нагадую, що там залишаються 6 тисяч людей, серед них близько 200 – це діти. І люди опинилися в стані, що можуть зіткнутися із голодом. І от знову ж таки Збройні Сили України рятують українців, поки політики ще домовляються, ведуть перемовини, як це розблокувати. Але для цієї доставки використали дрони. І відомо, що росіяни намагалися зірвати цю унікальну дистанційну таку місію. Можливо, вам щось відомо про цю операцію? Наскільки таке завдання є складним, зважаючи на насиченість повітряного простору саме в Херсонській області російськими БПЛА?
11: Так, ця операція – один із тих випадків, коли безпілотник стає не лише бойовим засобом, а й буквально способом доставити людям шанс на виживання. Олешки перебувають в окупації, а цивільне населення фактично опинилося в блокаді. Люди залишаються без доступу до продуктів, електроенергії та медичної допомоги. Дивіться, тут наразі потрібно надавати інформацію так, щоб не дошкодити, перш за все, цивільним жителям, які залишаються там. Думаю, всі вже бачили звернення голови Херсонської ОДА Олександра Прокудіна щодо даної ситуації. Він там розповів достатньо розгорнуто, Взагалі вже достатньо довгий час наші сили оборони доставляють гуманітарні вантажі за допомогою дронів. Але складність полягає не тільки в тому, щоб довести продукти. Потрібно зробити так, щоб допомога справді дісталася цивільних, адже російські військові, на жаль, намагаються збивати дрони з провізією, а також відбирають гуманітарні пакунки у людей.
7: От, зважаючи на те, що лінія фронту в Херсонській області пролягає по річці, а в чому особливість саме боїв?
11: Так, тут дійсно специфічний напрямок. Як вже казав раніше, нас розділяє Дніпро. Дістатися іншого берега надзвичайно важко та небезпечно, тому що проводити тут наступальні дії достатньо складно. Як для противника, так і для нас. Просто уявіть, коли ти йдеш на човні, і по тобі працюють всі засоби ураження. Це дуже небезпечно. Тому бойова робота тут – це не лише берегова лінія. Це постійні спостереження, виявлення противника, виконання завдань на воді та протидія його спробам діяти через річку. Умови складні, але наші військовослужбовці до них адаптувалися і щодня виконують поставлені завдання.
7: Шановні глядачі, ви можете зараз їх підтримати. Це наших військовослужбовців Херсонського прикордонного загону, аеророзвідку. Ви зараз бачите QR-код, номер картки під ним. І лишилося всього 30 тисяч, аби закрити цей збір. І тоді наші оборонці зможуть придбати складові комплектуючі для дронів. А значить, що росіян буде менше на території України. Тому я прошу вас бути активними протягом нашої розмови. Чи намагаються росіяни прориватися і закріплюватися на островах?
11: Так, на жаль, противник не полишає спроб зайти в острівну зону. Але такі спроби не залишаються непоміченими. Ворог виявляється ще на етапі висування, після чого по ньому працюють усі сили з усіх засобів ураження. Завдання прикордонників тут не обмежується лише виявленням і знищенням противника. Працюємо на випередження. Ведемо розвідку, контролюємо обстановку, здійснюємо дистанційне мінування та ураження, ворожі позиції, техніку. Тому роботи в цій зоні вистачає постійно. Головне наше завдання – не дати противнику закріпитися та перетворити острівну зону на плацдарм для подальших дій.
7: А яким є угруповання противника на вашому напрямку? Що це за підрозділи?
11: На Херсонському напрямку противник має достатньо різнорідне угрупування, до якого входять мотострілецькі, піхотні, артилерійські, розвідувальні та безпілотні підрозділи. Їхній склад і тактика постійно змінюються, залежно від ситуації на полі бою. Тому говорити про якусь одну незмінну структуру було б неправильно. На сьогодні головна особливість противника на нашому напрямку – широке застосування безпілотних систем. Росіяни активно використовують FPV-дрони, розвідувальні БПЛА, дрони зі скидами боєприпасів та ударні безпілотники. Фактично, дрони стали одним із головних інструментів ведення бойових дій на Херсонщині. Тому тут противник – це не просто піхота в окопах, це система, яка намагається поєднати розвідку, безпілотники, артилерію, вогневі засоби та логістику. І наше завдання, як вже зазначав, своєчасно виявляти ці засоби. Позбавляти ворога можливості ефективно їх застосовувати. При цьому конкретні дані про склад, чисельність місця дислокації та переміщення ворожих підрозділів ми не розголошуємо. Війна триває. І навіть інформація, яка здається незначною, може бути використана противником проти нас.
7: Учора сили оборони знищили, це мається на увазі, і ліквідували, і поранили більш ніж 2000 російських військових. Яка частка тут ваша за минулу добу? Взагалі, можете поділитися статистикою втрат, що вдалося уразити? Яка зброя нині є найбільш такою ефективною, зважаючи на особливості вашого фронту?
11: Можу сказати так, що цілей для роботи вистачає сповна. Одним із найефективніших інструментів на полі бою без виключення є безпілотні системи. FPV-дрони дають можливість працювати по противнику точно, оперативно та на значній відстані, Противник також не стоїть на місці, вони постійно модифікують свої безпілотники, збільшують дальність їхньої роботи та намагаються зробити їх більш стійкими до впливу наших засобів РЕБ. Останнім часом активно почали застосовувати оптоволоконні дрони, особливо це відчутно в Херсоні. Ворог фактично намагається безпощадно бити по місту, знищувати все навколо та створювати постійну загрозу для цивільного населення.
7: Пане Андрію, вам і вашому підрозділу, перш за все, команда «Подробиць», я особисто дякуємо за те, що ви нас бороните. І дякую кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до цього збору для херсонських прикордонників. Це був Андрій, напозивний артист, аеророзвідник Херсонського прикордонного загону. Скандал через зброю у Сполучених Штатах. Пентагон намагається терміново витратити залишки бюджетних коштів, виділених Конгресом на військову допомогу Україні, щоб вони не згоріли. Адміністрація затягнула настільки, що контракти, які зараз поспіхом підписують, дадуть результати лише у 2029-му. Хоча зброя і боєприпаси потрібні на фронті в Україні вже зараз. Подробиці цієї історії з'ясовував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
10: Лише три дні. Ці понеділок, вівторок і середа залишилися у Пентагона, щоб терміново укласти контракти з виробниками на зброю і боєприпаси для України. І проблема в тому, що гроші витрачають зараз поспіхом, не обговоривши з Києвом зброєвий запит, тому що закінчується фінансовий рік і вже за кілька днів ці бюджетні мільйони можуть просто згоріти. І це показує і неузгодженість дій американської адміністрації, і пріоритети, і той бардак, який постійно виникає під час ухвалення управлінських рішень. Зброю для України більше не передаємо, а продаємо. Принцип команди Трампа, із яким не згодні у Конгресі. Ще у грудні минулого року законодавці таки виділили 400 мільйонів доларів саме як допомогу в рамках програми Ukraine Security Assistance Initiative. І весь цей час, фактично, до вересня Пентагон не поспішав. Лише зараз, коли до кінця бюджетного року лічені дні, гасить пожежу і підписує контракти. Дуже показова для нинішньої адміністрації ситуація. Коли і без того невеликі гроші на допомогу рятують в останній момент, по суті, не заради України, а для того, щоб Пентагону не довелося виправдовуватися в Конгресі через те, що кошти згоріли. Законодавці підганяли як могли, хвилювались. Їхні стафери виходили на Міністерство війни із запитами, мовляв, що у вас там з грошима, яка ситуація? Згодом вирішили зробити її публічною. Сенатор МакКоннелл не стримався. Написав гнівний матеріал для Washington Post, узаглавивши його. Чому Пентагон притримує гроші для України?
12: Схвалено 400 мільйонів доларів на ініціативу безпекової допомоги Україні. Але ця допомога, за яку ми проголосували вже кілька місяців тому, вкривається пилом у Пентагоні. А коли сенатори намагалися отримати пояснення від підрозділу, який очолює заступник міністра Елбрідж Колбі, то їх просто ігнорували.
10: Міністерство тоді прокоментувало, мовляв, гроші розблоковано, проблем немає. Минув час. Міністра Хекса та його команду викликають на сенатські слухання. І розмова жорстка. Сенатор Шахін питає вже в лоб.
13: Чому ви продаєте зброю замість того, щоб надати те, що Конгрес призначив напряму Україні?
10: Головний фінансист Пентагону розгублено обіцяє розібратися.
12: Ми повернемось до цього, візьмемо це на замітку, пані.
10: І здавалося б, в чому проблема? Є зброєвий дефіцит на ринку, але гроші не обов'язково витрачати повністю саме зараз. Достатньо просто підписати угоди з виробниками, якщо контракти підписано. Бюджетні кошти врятували, вони не згорають, навіть якщо сама зброя доїде до України через роки. І переговори зі зброєвими гігантами навіть розпочались. Конгресмени знову викликають військових на килим. І тоді з'ясовується, що реальна передача Києву замовлених озброєнь запланована, здивуєтеся, до жовтня 29-го року.
12: Ви взагалі в курсі, що за даними Білого Дому результату від цих грошей не буде, аж поки в Штатах президент не зміниться?
14: Сер, я геть про це не знав. Чув, що гроші Україні виділили. Я маю в керівництва Пентагону перепитати.
10: Тобто, лише коли дедлайн вже горів, чиновники таки заворушились. Під тиском Конгресу взялися укладати контракти на всю суму повністю і пробують таки встигнути до кінця фінансового року. Станом на початок минулого тижня було вже витрачено близько 307 мільйонів доларів. Решту, 93 мільйони, терміново оформлюють буквально цими днями перед самим дедлайном. І, здавалося, і за це би треба подякувати, але насправді проблема в тому, що коли такі угоди оформлюють поспіхом, це вже не зовсім ті домовленості, які могли б бути, якби їх півроку готували. За цей час українські гроші пробували перекинути на фінансування війни в Ірані, а Київ умовляв, хай європейці самі власним коштом зброю і боєприпаси закуповують.
12: Так, у наших інтересах, щоб Україна була добре захищена. Президент наказав, і ми відіграли ключову роль у побудові системи продажу зброї через європейців. Але це справді має бути Європа, яка бере на себе цю відповідальність.
10: І виходить дуже показова для нинішньої адміністрації ситуація. Ну от простий приклад. Пентагон зараз проплачує виробникам озброєння і запчастини для бронемашин для України. Але не зміг домовитися про виготовлення ракет-перехоплювачів для «Петріот». А це саме те, що Київ постійно просить. І саме те, від чого залежить захист українського неба. Більше того, точно знаю, що українська сторона окремо просила включити ПАК-2 і ПАК-3 до будь-яких можливих контрактів на закупівлі. Але цього не сталося. І великою мірою тому, що черга величезна і в неї вже не вскочити, якщо ти намагаєшся загасити пожежу і за останні дні вересня щось швиденько підписати.
13: Це вже якась надмірна залежність від американської оборонної промисловості у виробництві зброї, яка тепер потрібна всім. А ми ж виробляємо недостатньо швидко, зокрема і пускові установки, і ракети-перехоплювачі, які так потрібні Україні. Стоїть дуже довга черга з усіх, кому вони теж необхідні. І це показує, що покладатися лише на американську промисловість геть не розумно. Терміново потрібні спільні підприємства з європейськими та іншими компаніями.
10: І з цієї історії варто вже зараз зробити висновки. Перший – вибивати ліцензії на виробництво за межами США. Ну а другий – не давати Пентагону тягнути, бо на наступний 2027 рік у бюджеті також закладено 400 мільйонів доларів за тією ж самою програмою USAI. Адміністрація Трампа їх навіть не закладала в проект кошторис України. Ці гроші прописав Конгрес самостійно, за власною ініціативою. 400 мільйонів, насправді, відносно небагато. В 24-му один єдиний пакет допомоги міг сягати 14 мільярдів доларів. Але навіть за ті гроші варто боротися і працювати у першу чергу з Конгресом, щоб наприкінці вересня 27-го року не повторилася та сама сьогоднішня історія. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
7: Отже, як розцінювати такі пакети допомоги? Загалом, чи зміниться політика Сполучених Штатів щодо надання зброї у Україні у найближчій перспективі? Розпитаю про це гостя нашої студії. Сьогодні це Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна». Пане Ігорю, ще раз вітаю вас. Слава Україні!
15: Героям слава! Добрий день!
7: А як ви пояснюєте, це, знаєте, така випадковість, те, що вони затягнули? Це проблема в чиновниках? Чи все ж таки це такий настрій і якийсь сигнал для України, що частину зброї ми просто не отримаємо вчасно?
15: Кілька причин. Одна – це глобальна. Сполучені Штати ще пару років тому заявили, що вони більше не будуть виділяти фінансову допомогу Україні, незалежно від того, яка партія буде при владі. Але вони готові фінансувати закупівлю озброєння. Другий – це позиція того ж Елбриджа Колбі. Всередині Пентагону є лобі того, що треба всі зусилля, всю зброю, всі фінанси переправляти на протистояння з Китаєм і мінімізувати взагалі контакти з Україною. Ну і третій – загальний бардак. Все-таки у них там постійно критикують певні вади менеджменту, нерозуміння, і тому багато чого застряє і робиться невчасно.
7: Друге питання – це те, що після візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів на Генасамблею і після двох зустрічей із Трампом там, він заявив про те, що Сполучені Штати готові надати ліцензію на «Петріоти». Але тут ми чуємо, що нібито знову Трамп каже, ще не остаточне це рішення. То де правду шукати?
15: Для України можливість виробляти «Петріоти» самим, чи, скажімо, з поляками, але щоб ми контролювали, щоб це була наша вирішальна право голосу в цьому проєкті, це питання побудови стратегічних гарантій безпеки. Тому що ми розуміємо, що це не ті «Петріоти», які завтра будуть збивати російську балістику. І тому Зеленський добивається цього, це для нього частина побудови цієї великої системи безпеки. Для Трампа на сьогодні всі переговори про надання ліцензії на Петріот – це елемент торгу з Російською Федерацією і Сполученими Штатами, і Китайською Народною Республікою. Саме тому є оці протиріччя. Ми хочемо вже підписати, вже їхати далі. Трамп хоче, от тут я пообіцяв, тут я ще подумаю, тут ми зараз будемо допрацьовувати, використовуючи це як переговорну карту, як він любить казати. Саме тому ситуація для нас не ясна. Ми хотіли максимальної ясності, а Трамп хотів би максимального туману дипломатії.
7: Туману дипломатії, мені здається, навели і Блумберг, коли опублікували інформацію, нібито Трамп закликав, пропонував, скажімо так, президентові поїхати на переговори, сісти за стіл переговорів із Путіним, але у Москві. А в офісі президента це заперечили. А для чого і хто це робить? Тому що, здавалось б, ну, Блумберг – це ж не жовта преса.
15: Останнім часом вже і на BBC немає стандартів BBC. От Інтер лише залишився, який тримає просто стандарти. Дякую. І говорить правду і різні позиції. Хтось злив, значить. Я не думаю, що Трамп при всій його екстравагантності міг запропонувати таке. Ну, це хіба що як жарт.

0: можна на Трампа тиснути. З іншого боку, у Майкла Блумберга дуже складні відносини з Трампом. Так, говорити, що, ну, подивіться, Трамп уже пропонує такі нісенітниці, значить, треба ухвалювати якісь інші рішення внутрішній політиці і кадровій політиці Сполучених Штатів.
1: І напередодні проміжних виборів, яка позиція нині, наскільки сильна Трампа, чому питаю? Тому що він закликав президента Володимира Зеленського призупинити далекобійні удари, оце енергетичне перемир'я, до якого він закликає, тому що дизель в Сполучених Штатах дуже дорого для його виборців. Але він не закликає Путіна чомусь до цього. І що натомість Трамп пропонує Україні? Я так розумію, коли він каже угода, діл, це улюблене з його слово, то угода передбачає щось натомість. Що може запропонувати Трамп? Наприклад, вже 10 днів, так, ще лишилося 20 днів, мені здається, як він має активізувати оці санкції вторинні. Це може бути інструментом таким компенсаторним, якщо Україна піде на енергетичне перемир'я?
0: Звичайно, ці процеси пов'язані, але я б їх все-таки розділяв. Один – це переговори про енергетичне перемир'я. Ну, по-перше, Трамп дещо лукавить, коли говорить, що Україна винна в тому, що в Сполучених Штатах дізель подорожав. Наші експерти рахували, в 10 разів більше втрат через те, що Сполучені Штати витворяють в Персидській затоці, ніж через українські удари по російській нафтопереробці. Але ми сподіваємося, що можуть пройти найближчим часом так звані технічні переговори, тобто не політичні лідери, а переговорні команди щодо енергетичного перемир'я. Це може бути в Абу-Дабі, скоріше всього, американці, росіяни і наша делегація. І там обговорюється перелік цілей, по яких не можна стріляти. Звичайно, росіянам найбільш болюче – це нафтопереробка. Україна наполягає на тому, що якщо вже заключати таке енергетичне перемир'я, там має бути розблокування українських портів Великої Одеси. Це для нас важливо. Заборона ударів по цивільних об'єктах, комунальних об'єктах, водопостачання, каналізація, дата-центри. І тут уже йдуть різні читання того, наскільки буде можливо погодити ці два списки. Для Трампа було б цікаво, щоб оголосити про якесь хоча б секторальне так зване перемир'я до їхніх виборів, щоб показати, що от у нього ж є велика дипломатична перемога. А що стосується закону Грема, то тут дійсно, ви праві, підписав його Трамп тільки там тиждень тому. Протягом 30 днів він має накласти великі санкції на Російську Федерацію.
1: Він має це зробити.
0: Або він має обґрунтувати Конгресу, чому він це не робить. Він має написати листа, що ось, я добився секторального перемир'я, там не бомблять тепер дізель, і тому, значить, Конгрес...
1: І це відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.
0: Так, і тому я поки що не накладаю. Ну, насправді, це цікавий важіль тиску, що от поки Росія йде хоч на якісь поступки, він буде притримувати ці санкції. Але щоб Росія це не сприйняла як блеф, ця гра має бути досить тонкою.
1: Чому я питаю, як компенсаторний інструмент? Тому що у разі, якщо ми йдемо на енергетичне перемир'я, автоматично Росія отримує можливість заробити на енергоносіях. І експерти підраховували, що десь 30 мільярдів вона може заробити. Тому цей закон Грема, він міг би фінансово збалансувати. Тобто, наклавши санкції і на продукцію, так, російську, і головне, на партнерів економічних. Це Китай і Індія.
0: Ви абсолютно праві, тому що на Росію додаткові санкції на їхню нафтопереробку чи на експорт сирої нафти вже не вплинуть. Там на санкції, які пропонуються, це персональні по кількох персоналіях, це фінансові, але більш серйозний тиск – це якщо закон Грема застосують до Китаю. Проте Трамп зустрівся зі Зіньпінем, і вони погодились продовжити своє тарифне перемир'я до 10 січня, бо до того часу буде ще два раунди переговорів. Відповідно, на Китай санкції накладатися не будуть. І тому Росія це може також не настільки серйозно сприймати. І це могло бути і те плече, яке Китай підставив росіянам, що не бійся закону Грема, ми поїдемо, зараз на нас санкцій не буде, ми викупаємо всі ваші ресурси, як і раніше, гроші у вас будуть, воюйте далі.
1: Наскільки ймовірною є зустріч на Великій Двадцятці, G20, трійки Трамп, Путін і Сі Цзіньпін?
0: залежно від того, як події будуть розвиватися до того часу. Тобто, чи Сполучені Штати з Китаєм домовляться про великі торгівельні фінансові питання великої гри, чи Росія

0: буде їм потрібна тут. Тому що, ну, насправді ж, Росії не по рангу сидіти третьою за столом з Китаєм і Сполученими Штатами. Хоча в Кремлі про це мріють. Говорити, що світ поділиться на трьох. Ні, світ ділиться на двох, і Росію там розторговують так само, як і всі інші території світу.
1: А трійка, де буде Володимир Зеленський? І Трамп, і Сі Цзіньпін.
0: А тут залежить, перш за все, від того, які будуть досягнуті попередні домовленості. Тому що позиція України в тому, що Україна готова на повне всесяжне перемир'я і припинення вогню хоч сьогодні. Але політичні питання мають бути винесені на рівень президентів. Якщо Росія погодиться на це припинення вогню, тоді можлива спільна зустріч в форматі трьох. Чи то Сполучені Штати, Україна, Росія, скоріше за все. Якби Китай приєднався, це було б ще більш суттєві гарантії того, що всі ці домовленості будуть досягнуті. Але якщо Росія буде продовжувати обстріли України, не погоджуватиметься на енергетичне перемир'я, на всесяжне перемир'я, то немає змісту всіх і збирати.
1: А схоже на те, що Путін саме на це націлений, і в Інституті вивчення війни говорять про те, що він змінює свою тактику на далекобійну саме, а не настільки навіть на фронті, але ми поговоримо про це після сюжету про Європу. Країни НАТО посилюють підготовку до ймовірної російської агресії. Військові проводять масштабні навчання, перевіряють роботу сил цивільної оборони та відпрацьовують евакуацію населення. У Польщі, країнах Балтії та інших державах Альянсу готуються до сценарію, за якого Москва може відкрити новий фронт. Про підготовку Європи до оборонної війни далі у нашому сюжеті.
2: Військовий вишкіл у лісах та евакуація поранених. Латвія провела масштабні навчання військових, нацгвардійців, правоохоронців та екстрених служб. Цьогоріч до них приєднались і цивільні. Тренінги відбуваються щороку, але цього року мотив і обставини інші. На кордонах країн Балтії постійні провокації.
3: Вся ідея полягає в тому, що не лише Збройні Сили відповідають за захист нашої країни. У нас є підготовлені цивільні, є резервісти і різні служби, наприклад, державна поліція, муніципальна поліція мають бути здатні працювати разом.
2: У районі Балтійського моря підвищена бойова готовність після порушення повітряного простору російською авіацією та дронами. Минулого тижня данська військова розвідка заявила, у найближчі місяці Росія, ймовірно, посилить гібридні операції проти Заходу і може здійснити обмежений військовий напад на одну або кілька країн НАТО.
3: Якщо ми зробимо висновки з досвіду України, то побачимо, що фактично весь уряд і все суспільство залучені. І головне – це стійкість. Стійкість людей і країни.
2: На тлі напруженої ситуації в Європі американські військові прямують на ротацію до Литви. Про це минулого тижня сповістила литовська влада. З 2019 року в цій країні перебуває тисяча американських військовослужбовців з озброєнням та військовою технікою. У Литві повідомили, що готові прийняти до 1500 солдат.
3: Це свідчить про те, що наш діалог зі Сполученими Штатами Америки дав результати. У Литві ми створюємо найкращі умови для того, аби військовослужбовці залишалися та проходили підготовку.
2: Чекають на першу постійну військову американську базу і в Польщі. Про це заявив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. Він висловив сподівання, що Дональд Трамп виконає свою обіцянку про відкриття осередку. Водночас, за словами Сікорського, польська розвідка має інформацію, нібито Путін таки готує щось грандіозне проти країн НАТО.
3: Ми також вважаємо, що навіть у диктатурах є суспільна думка, і Путіну потрібен привід для мобілізації. Тому вони можуть здійснити атаку під чужим прапором на самих себе, щоб сказати своєму населенню: «На нас напали, а отже ми повинні оголосити мобілізацію».
2: Росія продовжить гібридні та дронові атаки щодо різних держав, націлені не лише проти членів НАТО. Про це заявив Володимир Зеленський. Український президент наголосив, офіційний Київ уже запропонував свою допомогу.
4: Ми бачимо з вами, є гібридні атаки, є дронові атаки проти Молдови, яка не є членом НАТО, Євросоюзом, є проти Німеччини, є Румунія. Тож ми запропонували різним країнам нашу допомогу, безумовно, передусім країнам, які допомагають нам під час війни. Дрон діл, коли ми підписуємо, там не тільки про продаж дронів або ракет, там або про копродукцію. Так, це важливо, але не тільки це, а також це обмін досвідом. І те, про що ви кажете, це і є частина саме обміну досвідом.
2: У Росії тим часом запевняють про відсутність планів нападати на європейські країни. Але, власне, такі ж заяви лунали і перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас росіяни дедалі частіше погрожують європейцям. Так міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, якщо Європа нападе на Росію, то війна нібито буде дуже короткою. Тезу про так звану мирну Росію повторив і кремлівський диктатор. Проте одразу ж згадав про порушення прав російськомовних в країнах Балтії.
5: Я хочу ще раз підчеркнути, ми не готуємося к яким би то ні було бойовим діям з Європою. У нас нет таких планів і нет оснований, що саме головне. Нет ніяких реальних побудительних мотивів для обострення ситуації з Європою. Що би чого би не говорив, хто би не говорив, в тому числі і з прибалтійських государств. Да, ми знаємо, що там нарушаються права російськомовного населення, але ми вже знаємо, як реагувати, і ми виробили определений підхід.
2: Водночас у Литві спільно з Польщею почали розробляти схему евакуації населення, яку можуть застосувати у разі серйозної воєнної загрози. Відповідно до плану, можна буде організовано переміщувати через польський кордон жителів не лише Литви, а й сусідніх Латвії та Естонії. І ключову роль в такій евакуації відводять Сувальському коридору, єдиному сухопутному маршруту, що з'єднує країни Балтії з іншими державами НАТО та ЄС. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Чи готові європейці до загроз з боку Російської Федерації? Продовжую розмову про це з гостем нашої студії. Це Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна». Пане Ігоре, як ви вважаєте? Ви бачите ознаки, що Путін збирається розширити зону конфлікту?
0: Як мінімум, Російська Федерація, російські спецслужби використовуються як важіль тиску на Західний блок. Оці постійні погрози якимись гібридними операціями, кіберопераціями, диверсіями, які вони вже проводять, з можливістю розширення це до повномасштабної війни. І цим вони намагаються натиснути на Захід, щоб Захід продав Україну. Поки що Захід тримається, хоча ну, окремі елементи вже сиплються, ми бачимо...
1: Санкції зняті.
0: Ми бачили, да, то знімають санкції з Усманова Фрідмана, то окремі політики Франції і Німеччини оголошують, що досить підтримувати Україну. Тобто це також наслідок цих операцій російських спецслужб. Тобто вони працюють комплексно і вони вже досягають певних цілей.
1: І підтримку перекладає на європейців і Дональд Трамп. І зброя залежить також від грошей наших партнерів європейських. І, зокрема, 27 мільярдів – це така дірка в нашому бюджеті, це те, що ми потребуємо, і це гроші, які є фактично. Але європейці чекають від нас до 18 жовтня, так, термін встановлений, ухвалення певних законів. Чому цей процес затягується? Чому народні депутати зараз працюють в комітетах? Здавалось би, турборежим мають ввімкнути, аби отримати ці гроші, тому що це гроші, зокрема, і на армію.
0: Є кілька інструментів, так званих, тобто бюджетних програм Європейського Союзу, по яких вони надають кошти Україні. Це Ukraine Facility, це Ukraine Support Loan. І ці кошти законтрактовані, вони є в бюджеті Європейського Союзу, проте транші зараз затримуються. Тому що Україна не виконує, не ухвалює певні рішення. А чи бачили ви список цих рішень?
1: Відверто скажу, що не докладно.
0: От ніхто не бачив. Тому що деякі рішення, вони є очевидними і вони будуть ухвалені. От з 13-го відкривається сесія Верховної Ради, парламент вийде, вони ухвалять, я думаю, рішення про повернення конкурсів на державну службу, які були призупинені через військовий стан, тому що не можна було проводити там співбесіди, конкурси, зараз ми вже все проводимо, жовту тривогу, тобто все це можна відновити. Вони можуть ухвалити антикорупційну стратегію. Її перекроїли, її внесли з запізненням, це зрозумілі рішення. Деякі інші рішення, вони не є настільки зрозумілими, тобто, скажімо, як оцей податок на маленькі посилки впливає на безпеку Європи, або ж, можливо, це рішення можна було б ухвалити, але набуває чинності воно, скажімо, за рік до вступу України в Європейський Союз. От коли вже рішення Ради ЄС буде, якщо це в приведення до європейських стандартів. Тому що зараз це битиме по кишені рядових українців. Або, скажімо, запровадження ПДВ для ФОПів. Ну, воно не принесе, знову ж таки, користі державному бюджету, але багато ФОПів закриється, і це просто ударить по найбідніших українцях. І знову ж таки, логіки, як ці рішення прив'язані до нашої великої безпеки і Україна щит Європи, я не бачу ніякої. Є ще один блок рішень, які пропонуються. Це рішення, які суперечать європейським стандартам і практиці, кращій практиці країн Європи. Тобто, що от ви зробіть таке, ми запитуємо, хоч в одній країні Європи це працює? Ні, але от ви зробіть таке.
1: А для чого їм це?
0: Ну, це важко зрозуміти, може це хтось лобіює.
1: Можливо, вони не вірять, що нам не вистачає своїх коштів і таким чином хочуть нас якось активізувати, щоб ми свою економіку, або просто теж перекладають на нас фінансові оцю навантаження.
0: Я думаю, що рішення буде в тому, що уряд проведе дуже відверту, цинічну розмову спочатку з тими, хто це вимагає, щоб ми подивилися, в яких документах записані саме ці рішення, саме ці формулювання. Тому що, ну, говорить Урсула фон дер Ляєн, ви реформи проводите.
1: Так.
0: Ну, огласіть весь список, пожалуйста, як казали в старому радянському фільмі. Щоб було написано, що конкретно, не просто посильте боротьбу з корупцією, в чому вона має бути посилена. Треба прийняти оце і оце рішення. Окей, ми тоді розуміємо. Тому що інакше ми будемо ухвалювати рішення, нам буде не таке, а яке. Ну, ви самі догадайтесь.
1: Можливо, корупційні скандали підривають довіру європейців?
0: Вони підривають довіру українців до всіх тих, хто залучений до корупції. Їх треба всіх піймати і посадити, а не просто їх показувати на камери, а потім відпускати за кордон.
1: Тут я згодна.
0: Це найкраще свідчення того, що ми боремося з корупцією, буде невідворотність покарання. І якщо вже операція «Карфаген», то закриття тих кол-центрів, а не зміна обличчя в єдиному вікні, яке збирає внески. Оце має бути ключовим критерієм. Але чогось цього в європейському списку я не бачу.
1: Саме цього,
0: що давайте ми розрушимо «Карфаген», коли насправді вони зацікавлені, тому що, на жаль, ці шахрайські кол-центри, вони дурять і європейських громадян, і це виглядає ще більш цинічно в умовах, коли Європа надає всю ту допомогу, яка дозволяє нам обороняти Україну.
1: Але ми не забуваємо, що ми і є щитом для Європи. Їм, напевно, краще, щоб війна не була на їхній землі, а щоб ми могли протистояти Росії.
0: І тому ця допомога – це не благодійність.
1: Так.
0: Це їхній внесок в нашу спільну безпеку всього регіону.
1: Так. Пане Ігорі, я вам дякую за цікаву розмову. Це був Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна». Через російський удар по Києву одразу кілька телеканалів зупинили мовлення. Перебої виникли через пошкодження інфраструктури дата-центру «Космонова». Це також призвело до тимчасових проблем у роботі цифрових сервісів. Команди телевізійних мовників заявили, що працюють над відновленням сигналу. Окрім того, глядачі тимчасово втратили доступ до частини стримінгових платформ. У «Космонова» повідомили, пошкоджений внаслідок атаки дата-центр більше не працюватиме. Про російські атаки на мовлення та про роботу російської пропаганди розпитаю Ольгу Герасим'юк, голову Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Пані Ольго, я вас вітаю. Слава Україні!
6: Героям слава! Вітаю вас!
1: Отже, після російських ударів по дата-центрах зникали сигнали одразу низки українських телеканалів, виникали перебої на цифрових платформах. Наскільки масштабною була ця атака? Які збитки нанесла Росія цими ударами?
6: Я, напевно, знаєте, ще нагадаю, що ми сьогодні з вами говоримо Міжнародний день загального доступу до інформації, який був ЮНЕСКО встановлений уже в 15-му році, коли у нас тривали військові дії на території України. І якраз в ЮНЕСКО росіяни пробують вести свої там наступальні дії. А ось таким чином вони відзначають ці наші спільні рішення в ЮНЕСКО. Тому цинічніше, ніж те, що вони зараз роблять, напевно, важко щось назвати. Тому ми зараз будемо знову звертатися до ЮНЕСКО з цього приводу, бо потрібно робити висновки. Наскільки масштабними ці були? Бачите, ось у мене вчора не було можливості вийти на Zoom, не було інтернету, а сьогодні вже є. Тому я хотіла наголосити на тому, що ми беремо уроки з усіх військових, воєнних подій, бо це війна, вона, як казав один експерт, чорно-біла. Так? Ми отримуємо удари і одразу шукаємо, як їм протистояти і завдавати ударів натомість на ту сторону. Тому що ми сьогодні так, якщо вже говорити про те, що сталося, то це зараз час такий стрімкий розвиток технологій, цифровізації, а ми повинні протистояти атакам, спрямованим на інфраструктуру, яка забезпечує оцей доступ до інформації. І, до речі, це якраз одне з основоположних прав людини – мати інформацію. Отже, ми говоримо сьогодні знову про злочин, так? І йдеться зараз не про поодиноке пошкодження вежі чи атаки на ньюзрум, що, на жаль, ми вже переживаємо не один раз, а в цей час намагаються зруйнувати такі серії ударів, зробити по телекомунікаціях і цифровій інфраструктурі. І, звичайно, що були пошкоджені деякі дата-центри і інші об'єкти телекомунікацій. Ви вже сказали, що переривався сигнал окремих каналів, деякі кабельні мережі, стримінгові, також і провайдери знають проблеми, і без сну вже який день їх усувають. Тому урок із цього військового злочину – це географічне резервування, яке в принципі, дозволило вже зберегти клієнтські дані, тобто нічого не втрачено, але це дуже важливо для всієї галузі, ось те, що відбулося, тому що нам сьогодні треба думати про перенесення сервісів, відновлення інфраструктури, там можливість при збережених даних мати можливість їх можливість транслювати. Тому над цим сьогодні працюють. Цифру я вам зараз не можу назвати, тому що вона ще не верифікована. І очевидно, що збитки – це не лише втрачене обладнання, це перерва в роботі медіа, це втрата доступу людей до інформації, на чому я наполягаю, щоб ми це усвідомили. Це, звичайно, витрати на термінові перенесення сервісів. Це все втрати і збитки. Збитками я не можу назвати загибель журналістів. Це трагедія для нас, але це і спосіб, який застосовує Росія для того, щоб припинити свободу слова, припинити отримання людьми правдивої інформації. І це ми не зможемо компенсувати. Це ми зможемо лише пред'явити на тому суді, який буде абсолютно точно, бо ми збираємо зараз усі дані, всі докази цих злочинів. І принаймні справедливість щодо цього буде встановлена точно.
1: Пані Ольго, Україна цього року піднялася на 55-те місце у Всесвітньому індексі свободи преси, але 37% опитаних журналістів і редакторів усе ще вважають, що ситуація зі свободою слова погіршилася. Які внутрішні проблеми залишаються найболючішими, на вашу думку?
6: 37% ви сказали. Так, я знаю, про яке опитування ви говорите, і треба сказати, що окрім цього, 44% згідно цього опитування вважають, що ця ситуація стабільна, а 17% навіть побачили покращення, тому ми маємо говорити про такі різні підходи. Це були, по-моєму, опитано 137 журналістів в цьому дослідженні. Що можу сказати? Так, те, що ми під час війни піднялися, здається, на 7 пунктів, про це говорить Європейський Союз, це відзначає нашу стійкість і нашу безупинну боротьбу за свободу слова. Які внутрішні, напевно, нам потрібно долати ті чи інші випадки, їх розглядати уважно, випадки там відмови в доступу до інформації, випадки, можливо, тиску через суди. Це треба окремі моменти. Я не знаю їхню число, їхнє достеменно, тому що кожен треба перевіряти. Але я знаю, що ми сьогодні дуже активно разом із парламентом, із громадськістю, з експертами, з журналістами працюємо над запровадженням SLAPS. Тобто ми це той напрямок, який працює зараз в усій Європі, в нас також, це убезпечення журналістів від судових переслідувань, від спроб зупинити їхню діяльність через тиск. І ці ми дуже багато зараз провели таких зустрічей і впевнена, що запровадимо це на належному рівні. Тому будемо далі боротися за свободу слова, підніматися далі, тому що ну, демократія – це щоденне виправлення помилок. Головне, що ми з вами про це говоримо, маємо право про це говорити, і про це щодня можна прочитати.
1: Пані Ольго, я дякую за те, що знайшли час для спілкування з нами. Це була Ольга Герасим'юк, дякую. Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Я ж нагадую, що усі проєкти подробиці ви можете дивитися і на нашому Ютубі, а далі працюватиме команда новин.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Пройдіть скринінг здоров'я.
9: Стоп, ану глянь, маєш горить?
10: Горить!
9: От і добре. Бо це ж новий поставили.
10: Горить, горить, не переживай.
9: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
10: А сам коли підеш?
9: Чекаю на знак.
11: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
12: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
13: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
14: Натягнутий лук, як ми.
15: Зібрані, готові нанести удар.
16: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
17: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
18: Ми віримо в червоне і синє.
19: У наш бій, у наше небо.
20: І найбільше ми віримо в те,
21: що небо буде
19: вільним.
22: Восьма зенітна ракетна Херсонська бригада.
23: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
24: Одинадцята в Україні. Ви дивитеся новини. Російські війська вранці вдарили по 2 районах Харкова. У Салтівському районі пошкоджена багатоповерхівка, там зруйновані 2 поверхи. Рятувальники вивели з будинку 32 людей. Відомо про 29 постраждалих, серед них 9 дітей. Про деталі атаки та її наслідки розповість Світлана Шекера. Вона наживо зі студії з Харкова. Світлано, вітаю. Яка у вас ситуація?
25: Вітаю, Олександре. Щойно з'явилася інформація від харківського голови, що кілька постраждалих від цього удару на Салтівщині зросла до 35 людей. Росіяни сьогодні завдали удару по Салтівському і Київському районах Харкова 4 бандеролями. Вірити, як покинули Київський район Харкова по приватному сектору, там більше ніж 10 пошкоджених будинків. І ще одна бандероль поцілила ось тут, на Салтівці, всю 9-поверхівку. Вона влетіла між 2-м і 3-м поверхах. У багатоповерхівці немає фактично квартир з 1-го по 4-й поверх. І, як повідомив на місці очільник Харківської обласної військової адміністрації, квартира, куди поцілила ракета, в ній проживала родина з 3 дітьми і батько всіх одразу після прильоту винесли своїх дітей ще до приїзду екстрених служб. На щастя, обійшлося без загиблих, але із пошкодженого будинку. Будинок дуже сильно пошкоджений. Рятувальники врятували 32 людини. І зараз на місці продовжують розчищати завали. В одному такі місці голова. Рятувальна операція дуже закінчена. Під завалами нікого немає. До медиків за допомогою звернулися близько 35 людей, серед них 10 дітей. Троє дітей зараз у лікарні. Це дві дівчинки 12 і 14 років. І 8-річний хлопчик. Послухайте, будь ласка, пряму мову людей, з якими ми послухалися на місці удару.
0: Заклинило дверь, меня, ну, в общем, вытаскивали оттуда, как-то разблокировали эту дверь. Входную. Дверь полностью вылетела и был громкий очень взрыв был. Потом выбежал я на улицу, сразу смотреть, что произошло. Увидели, что тут дым идет.
2: Ваше житло пошкоджено?
0: Ну, вилетіли стекла з балкона і машина постраждала.
3: Сьогодні в 4-й годині ранку ворог завдав удари трьома бандеролями по місту Харкову. Влучання сталися двох одиниць в Київському районі по приватному сектору. Одна бандероль влучила безпосередньо в багатоквартирний житловий будинок в Салтівському районі на рівні 2-3 поверху. Під час пошуково-рятувальної операції врятовано 32 особи. Також, крім того, зараз продовжуються пошуково-рятувальні роботи. На місці працюють підрозділи Харківської міської ради. Міський голова Гір Терехов особисто контролює перебіг пошуково-рятувальної операції. Також вночі спілкувався з мешканцями. Всім необхідним людям надається зараз і медична допомога, і також відселення безпосередньо від зруйнованого під'їзду. Зараз працюємо, бо пошкоджено більше ніж 17 багатоквартирних будинків. Це більше ніж 1000 вікон. Тому працюємо усіма службами Харківської міської ради для того, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки цього обстрілу.
25: За уточненими даними, 1500 вікон вибито в цьому будинку, а також в навколишніх, пострадавши ще й дитячий садочок. І, як повідомили в мерії, дві родини звернулися з проханням розселити їх, бо їм ніде жити. І ми поспілкувалися з однією родиною, чоловік та жінка, які жили тут у родичі, вони переїхали з прикордонної подачі Рупані, це вже не перший удар в їхньому житті. І вони розказали, що удар не посвятили, що у квартирі вибило двері і вікна з двох боків, тобто це навчрізь просило вибухової хвилі цю квартиру. Люди від 4 ранку стоять в цьому вулицю, вони відпочили. Зараз розпочатку не дають всіляку допомогу, тут роздають теплі речі, також волонтери дають гарячу їжу і вже вишукувалася черга на реєстрацію їх битків. А поки що забрати будь-які речі в своїх квартирах, в двох жлідах людям ще не дозволяють розходити до підлігу, охороняють від Нацгвардії, аби не було мародерства. І це всі новини поки що в цієї локації. Олександр.
24: Дякую, Світлано. Моя колега Світлана Шкера розповіла про наслідки російського обстрілу Харкова. І ми переходимо до ситуації в Дніпрі. Там зранку лунають вибухи. Монітори пишуть про ударні безпілотники у небі. Більше про безпекову ситуацію в регіоні розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт. Яка у вас оперативна ситуація?
4: Привіт, ранок розпочинається з повітряних тривог. У Дніпрі вже пролунали вибухи. Попередньо це результати роботи протиповітряної оборони. Також за кілька хвилин до ефіру вибухи були у Синельниківському районі. Чекаємо на офіційні зведення від обласної військової адміністрації. Втім, загроза зберігається. Населення просить бути максимально обережними. Неспокійно пройшла і ніч на Дніпропетровщині. Потерпали, зокрема, Нікопольщина, під прицілом був місцевий ринок. Також звук вибухів лунали знову ж на Синельниківщині. Там пошкоджена інфраструктура. Усюди минулися без постраждалих. У Дніпрі тим часом з 1 жовтня усі пункти незламності переходять у режим готовності. Тобто на сьогодні у Дніпрі є 89 пунктів незламності комунальної власності та 388 пунктів незламності на базі бізнесу. Усі з 1 жовтня мають працювати у режимі повної готовності і у разі надзвичайної ситуації бути готовим приймати людей протягом 2 годин. Ну і тут люди за необхідності зможуть зарядити свої гаджети та бути у безпеці. Ось таку інформацію має станом на ранок. Студія, вам слово.
24: Дякую, Олено. Це була моя колега Олена Мандалюк з останніми новинами з Дніпропетровщини. Під постійними російськими атаками і Київ, як повідомили в КМВА, в Оболонському районі пошкоджено АЗС, у Шевченківському офісну будівлю, у Голосіїві БПЛА поцілив у кафе біля АЗС, а також по адміністративній будівлі. Звідти надзвичайники врятували двох людей. У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території. Усі займання ліквідували. На Київщині троє загиблих і восьмеро постраждалих. Як повідомили в ОВА, за останню добу пошкодження зафіксували у п'яти районах області. Йдеться про Броварський, Бучанський, Фастівський, Бориспільський та Білоцерківський. Відомо про руйнування складських адміністративних приміщень, приватного домоволодіння, багатоквартирного будинку, ринку, сільгоспідприємства та транспортних засобів. Зранку росіяни атакували Чернігівщину. За інформацією ОВА, поцілили по критичній інфраструктурі. Напередодні військові РФ атакували житловий сектор у Новгород-Сіверському на Чернігівщині. За інформацією ДСНС, поранені четверо людей, серед них двоє неповнолітніх, 15 і 17 років. Їх всіх ушпиталили. Спалахнув житловий будинок. Займання ліквідували. Пізніше окупанти атакували молнією підприємство у Семенівці. Одна людина загинула і четверо поранені внаслідок російських обстрілів Запоріжжя і району. Як повідомляє ОВА, ворог завдав по регіону понад 700 ударів. Били з авіації, атакували безпілотниками, накривали вогнем з РСЗВ, артилерії. Надійшло 117 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Вже сьогодні у Брюсселі зустрінуться міністри оборони країн ЄС, щоб обговорити військову підтримку України. До засідання, яке очолить головна дипломатка ЄС Кая Калас, у режимі відеоконференції приєднається міністр оборони України Євгеній Хмара. Головними темами стануть протиповітряний захист, навчання українських бійців, закупівлі у сфері оборони та протидія російському тіньовому флоту. Окрему увагу на зустрічі приділять і гібридним загрозам державам ЄС з боку Росії. Додам, що про фінансові потреби української армії говорили минулого тижня міністр оборони Євгеній Хмара та єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. А в серпні президент Володимир Зеленський оцінював нестачу коштів в оборонному бюджеті України на цей рік у 27 мільярдів євро. Перед початком заходу Калас також зазначила, що міністри розглянуть можливість передати Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО «Петріот».
1: Нам потрібно залишатися пильними, бо за даними розвідки Росія планує нові диверсії і фактично атаки на нашу демократію, щоб розколоти наше суспільство, залякати його і змусити нас відмовитися від допомоги Україні. Ми вже багато зробили, інвестиції в оборону зросли, але водночас у нас залишаються значні прогалини в оборонних спроможностях. Тепер ми маємо зосередитися на тому, як саме їх заповнити.
24: Разом стали на захист України. Країни разом служили в 123-й бригаді тероборони, а після важких поранень обох знову звела доля. Ветеран, який втратив ногу на Херсонщині, під час реабілітації опанував професію протезиста, а згодом допоміг повернутися до активного життя і своєму побратиму. Більше про цю історію в сюжеті Єлизавети Кротик.
5: Тому Валерій та Володимир разом служили у 123-й бригаді територіальної оборони. Валерій спочатку був водієм інженерного підрозділу, згодом вивчився на сапера. Брав участь в обороні Миколаївщини та звільненні Херсонщини. У 23-му році підірвався на ворожій міні та втратив ногу.
6: На той день я вважаю, що моя ампутація – це, мабуть, мені найбільше пощастило так. Тому що тоді дуже важко було. День такий, весь день щільний обстріл. Перш я в евакуації було 200, хлопці 300, але потім були 200. А останнього мене, тобто, я підірвався на ворожій міні.
5: Після протезування захисник знову повернувся до війська. Ще близько року був сапером та майстром безпілотників. Наприкінці 24-го за рішенням військово-лікарської комісії завершив службу. Під час проходження реабілітації Валерію запропонували опанувати професію протезиста. У центрі працює вже понад рік. Свій протез теж виготовив власноруч.
6: Тут проходить такий етап, де ми вже формуємо безпосередньо саму гільзу. Суприймача, тобто будь це або стегно, або в даному випадку гомілка. Так же саме, ну, це може бути плечовий сустав.
5: Тепер Валерій вже консультує військових після ампутацій. Пояснює, як підготуватися до протезування та доглядати за кінцівкою.
6: Якщо будуть жорсткі краї, якщо вони будуть здавлюватись, то це буде зайвий дискомфорт людини. Тобто наша мета уникнути це, ну, тому що всіх незручностей, тому що, ну, маємо за мету допомогти людині вільно пересуватися.
5: Одним із тих, кому Валерій допоміг знову стати на ноги, став його побратим Володимир. Йому 60. До 123-ї бригади тероборони він теж прийшов у перші дні повномасштабного вторгнення. Разом із Валерієм захищав Миколаїв, воював на Херсонщині. Згодом підрозділ перекинули на Донеччину. Там у 24-му році Володимир зазнав тяжкого поранення.
8: Коли отримав поранення, мене здивувало те, що от в лікарні, от не навіть потрапив в Запоріжжя, там зробили ампутацію. От до того так все було організовано, все, от евакуація в больниці, там всю возміння там бігали.
5: Протезуватися за порадою Валерія Володимир вирішив у Миколаєві. Перший час було непросто. До протеза звикав поступово.
8: Я мало двігався, плюс ще до того, як я отримав поранення, я був контужений сильно. От. І такое психологическое было, вот головные боли, вот шум. Поначалу дуже было, вот ходил на мылицах, вот потихоньку болело колено, нога усыхала там. Вот, ну, сейчас уже вроде бы уже даже стараюсь трошки працювать, щось, ну, не можу я так дома сидеть, що нічого не робити. Вот. Ну, а психологически лечусь на рыбалку. Вот. Когда что-то робишь дома, вот, на рыбалке отвлекаешься, тогда легче.
5: Володимир уже ходить без палиці, повертається до звичних справ і жартує, що незабаром зможе танцювати. А Валерій продовжує допомагати військовим, які лише починають шлях після ампутації. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
9: Наступний випуск новин о 12:00. Ну, а доти лишаю вас з Іриною Баглай.
10: Дякую, колего. Залишайтеся з нами.
22: Громадська спілка «Освіторія» представляє 10-та ювілейна церемонія Global Teacher Prize Ukraine.
11: Тут вчителів вітають як належне, як зірок, бо ви є зірки.
22: Церемонія для тих, хто навіть у найтемніші часи несе світло і запалює його в інших.
12: Сила вчителя у тому, щоб тримати для дітей цей світ, який хитається і руйнується.
22: Дивись у День вчителя 4 жовтня рівно о 17:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
10: Для вас працює інформаційна служба «Інтер» і я, Ірина Баглай, вітаю. Україна б'є на сполох через життя в окупованих Олешках на Херсонщині, де люди змушені їсти траву. Про катастрофічне становище у місті заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він закликав міжнародні організації негайно втрутитися, щоб домогтися гуманітарного доступу та евакуації місцевих жителів. За словами урядовця, в Олешках майже не залишилося їжі, а за наявними повідомленнями, частина цивільних виживає, харчуючись бур'янами. Менш доступними стають також чиста вода, електрика та медична допомога. Глава МЗС поклав повну відповідальність за гуманітарне лихо на Росію, яка окупувала місто. Україна робить усе, щоб урятувати там людей. Нагадаю, напередодні 4 тисячі кілограмів продуктів одразу до 100 точок у місті доправили дронами Сили оборони до тимчасово окупованих Олешок. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Російські окупанти постійно намагаються зірвати допомогу, збивають безпілотники з провізією, цинічно відбирають або перепродають їжу. призначено для дітей та літніх людей. В окупованих Олешках росіяни тримають у заручниках близько 2000 людей. Місцеві змушені виживати без харчів, електрики та води. Водночас їх фактично позбавили можливості покинути населений пункт. Чи можливо це? Як домовитися про організацію евакуаційного коридору, з ким і про що говорити, і головне, як забезпечити цей процес? Про все докладно розпитаю Віру Ястребову, директорку Східної правозахисної групи, докторку філософії з політичних наук. Пані Віро, я вас вітаю, слава Україні!
13: Героям слава, вітаю вас та наших глядачів.
10: Отже, Україна закликає російську сторону відкрити гуманітарний коридор. Яка загальна процедура створення такого коридору з погляду міжнародного гуманітарного права?
13: Давайте спочатку для наших слухачів зауважимо, що з точки зору міжнародного гуманітарного права повну відповідальність за той безлад, за цей геноцид, який коїть окупант, несе сам окупант, тобто Російська Федерація. Вони саме мають забезпечувати гуманітарну складову тимчасово окупованих територій, зокрема Олешек. Проте, як ви в сюжеті правильно зазначили, на сьогоднішній день вони роблять все задля того, щоб тримати людей в Олешках, як цивільних заручників, як живий щит для армії окупанта, а з іншого боку просто вдаються до терору і такого мародерства, завдяки якому не забезпечують елементарними потребами місцеве населення. З точки зору, що можна зробити з міжнародними організаціями? Ну, перш за все, треба вчиняти безпрецедентний тиск для того, щоб домогтися гарантій створення безпечного коридору для того, щоб, по-перше, могли туди представники міжнародних організацій потрапити, друге, щоб був забезпечений коридор для виходу цивільного населення, і третє, щоб ці умови були безпечні і були якісь відповідні санкції. Як ми бачимо сьогодні, з точки зору України робиться все можливе, тобто направлені відповідні звернення і до ООН, і до Міжнародного Червоного Христа, які, до речі, за своїм мандатом мають опікуватися саме такими питаннями. Але Росія мовчить, і натомість вся її комунікація зводиться до того, що нібито це Україна перешкоджає у тому, щоб люди отримали провізію, отримали ліки, саме необхідне. Як ми бачимо, це той результат, на жаль, тих процесів, що сьогодні не забезпечена реакція і адекватна якась робота з цього приводу через ось таку гібридну війну, яку Російська Федерація використовує. До неї звертаються вони, не жодним чином на це не реагують і використовують безпорадність людей, тримаючи українців в заручниках.
10: Пані Віро, а що каже світова практика щодо організації гуманітарних коридорів на окупованих територіях? Які приклади з інших конфліктів можна вважати найбільш релевантними?
13: Ви знаєте, я би сказала, що те, що відбувається зараз в Олешках, такого, саме такого ідентичного сценарію не було. Питання в тому, що за мандатами міжнародні організації гуманітарні, вони можуть відвідувати територію у разі, якщо сторона, яка її контролює, або держава, яка її контролює тимчасово, надає відповідні гарантії. Без надання відповідних гарантій безпеки для своїх учасників цієї організації, вони за своїм мандатом безпеки не можуть туди направити людей. Ось це і використовує Російська Федерація, тому що Росії не потрібні свідки того, що відбувалося там. Я впевнена в тому, що як тільки буде отриманий доступ до Олешек, це буде, знаєте, нова сумна сторінка в історії цієї війни з початку повномасштабного військового вторгнення, і ми будемо казати на міжнародний загал не лише про Бучу, не лише про Ізюм, а й про Олешки. Бо фактично людей розстрілюють тих, які навіть самотужки намагаються подолати цей коридор життя через заміновані ділянки дороги для того, щоб дістатися в найближчого населеного пункту і отримати провізію. На мою думку, це все має спонукати до перегляду безпекових обмежень і до перегляду практичних дій з боку того, яким чином повпливати сьогодні на Російську Федерацію, щоб витягнути людей і не дати їм померти в 21-му сторіччі від голодної смерті.
10: А як технічно організувати такий коридор на землі? Хто має визначати маршрути, пункти входу, виходу, розклад руху і, головне, забезпечувати безпеку?
13: По-перше, ми маємо домогтись від Російської Федерації засвідчення того, що не будуть з їхнього боку обстрілюватися ці ланцюги. Я вам хочу зазначити, що з боку України, навіть на рівні Офісу Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубенця, були пропозиції конкретні щодо того, яким чином організувати ці коридори. Але це блокується з боку Росії. Вони фактично тримають вогневий контроль, і вони не готові і не бажають, відчуваючи свою безкарність на зараз, для того, щоб просто забезпечити ці умови і дати людям вийти і вижити. Чому це для Росії так принципово? Тут дві складові. Перша складова – це мілітаристська. Тобто вони використовують людей як живий щит і користуються тим, що Україна не обстрілює цю територію, зважаючи на те, що там перебувають місцеві мешканці, які в жахливих економічних і соціальних умовах. А з іншого боку, Росія не хоче, щоб побачили ті наслідки її терористичного контролю над місцевим мешканцем, і щоб не було відомо про ті безчинства, які там відбуваються. Тому вони свідомо блокують навіть і можливість переправлення безпілотними системами провізії на тимчасово окуповані території, зокрема, ми зараз кажемо за Херсонщину, за Олешки.
10: Червоний хрест, місії ООН, які в них повноваження, наскільки вони обмежені на тимчасово окупованих територіях, і чи можуть вони бути ефективними в цій ситуації?
13: Як ми з вами казали, на жаль, ось ця перепона, яка стосується того, що в разі незабезпечення гарантій безпекової складової, вони не можуть наполягати на тому, щоб їхні співробітники відвідували територію, в якою фактично вони можуть також стати заручниками, як і інші цивільні особи. І Росія це використовує. Тут потрібно говорити про те, яким чином повпливати на терористичну державу, яка фактично вдається до катування місцевих мешканців, яка попирає ті норми міжнародного права, які є. Ви знаєте, норми міжнародного права – це для цивільних і цивілізованих, і не тільки для цивілізованих, але вони мають бути сприйняті усі як обов'язкові. Ми зараз з вами кажемо про те, що Росія фактично блокує виконання тих правил і тих алгоритмів взаємодії, які, зокрема, є в Міжнародного Червоного Хреста, вони мають за мандатом бути допущені до окупованих територій, навіть до територій, в яких тримаються люди в місцях неволі. Але фактично Російська Федерація не дає гарантій і звинувачує, ще вдається до того, щоб звинуватити Україну в тому, що нібито Україна це блокує. Але з нашого боку на міжнародній арені, на платформі Організації Об'єднаних Націй було чітко артикульовано з боку наших представників те, що Україна неодноразово наполягала і продовжує наполягати на тому, що дайте гарантії для того, щоб були допущені представники міжнародних організацій, волонтерська спільнота України і дали можливість вивільнити людей з Олешок. Але зараз будемо дивитися, яким чином будуть вдаватися, можливо, до якихось нових санкційного тиску або інших елементів примусу. Тут треба казати, який має бути примус достатній та гарантований для того, щоб Росію спонукати зробити те, що вони мали зробити давним-давно.
10: Пані Віро, я вам дякую за участь в ефірі. Це була Віра Ястребова, директорка Східної правозахисної групи, докторка філософії з політичних наук. Для того, щоб збивати FPV-дрони, які атакують прифронтові міста, потрібно багато тренуватися, відточувати навички до автоматизму. В умовах постійних небезпек нацгвардійці 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» роблять це в навчальних класах, облаштованих під землею. Для тренувань використовують симулятори, якими управляє і штучний інтелект, і оператори дронів із бойовим досвідом. За процесом навчання спостерігала Світлана Шекера.
14: дронам.
15: Інструктор готується до занять на симуляторі, який імітує стрільбу по дронах. Для цього знадобиться страйкбольна рушниця.
14: Вона предназначена для того, щоб бійці для початку віртуальній реальності тренувалися працювати по дронам, оскільки дрони зараз це найбільша така проблема для захисту техніки, яка працює, для захисту позицій. У разі там появи дронів, щоб кожен військовослужбовець міг відреагувати і знав, що робити, як приблизно цілитись.
15: Попри те, що зброя страйкбольна, за формою і вагою вона ідентична зі справжнім автоматом. FPV боєць бачить в окулярах віртуальної реальності. Уявним дроном керує штучний інтелект. У бійця півсотня боєприпасів, щоб збити десяток безпілотників, які атакують.
14: Тобто тут навіть чути, коли дрон приближається, з якої сторони.
16: Сподобалося, реалістично, так сказати, приближене бойовим діям.
15: Під час віртуального двобою безпілотник з другої спроби вдалося збити. Та 3 тижні тому, каже боєць, йому вдалося поцілити реальний FPV-дрон на кільцевій під Харковом.
16: Ми знаходимося близько до кордону з Росією. І вони, на жаль, залітають к нам часто. І кожен день. І багато разів на день.
15: Далі завдання ускладнюється. Цілитися треба вже з попової рушниці під час їзди в кузові пікапа.
14: Імітація, коли там виїжджаєте з позиції, або, наприклад, там заїжджаєте на позицію, не дай Бог трапила ситуація, там виявили ворожий дрон. Як такі ситуації реагувати, як воно в русі, коли тебе качає, коли нерівності, коли зброю важко тримати, коли там важко прицілитися, плюс додатково ще й дрон рухається.
15: А тут уже безпілотником, який треба збити, керує реальна людина, бойовий пілот. Нацгвардійка на позивний «Весна» навмисне маневрує віртуальним FPV-дроном, змінює висоту, виманюючи патрони у бійця.
17: Я в даному випадку здійснювала маневри навколо стрільця на великій відстані, на такій, щоб патрони не могли дістати до дрона. Це теж треба враховувати при стрільбі з рушниці, там є свої нюанси. Треба дрон підпустити ближче. Коли керує реальна людина, це ж може бути непередбачено, тому треба муштрувати реакцію, щоб на упередження мати змогу стріляти.
15: У цьому двобої перемогла досвідчена операторка FPV. Віталій на позивний «Джокер» у реальному житті дронів ще не збивав. Та зрозумів, щоб зорієнтуватися, є лише лічені секунди.
18: Бачив ворожий FPV-дрон. Дуже складно, без практики цього не зробиш. Чим швидше ти його знайдеш, тим тебе більше буде часу його вразити.
15: І такі навички потрібно удосконалювати чи не щодня.
18: Потрібно тренуватися, ще раз тренуватися.
15: Після кожного тренування розбір польотів і аналіз помилок.
17: Напрацьовуються навички з кожним разом. Людина більш вже адаптується до різних умов. Даний тренажер, до речі, може там можна змінювати різні фактори. Там погодні умови, дощ, туман, буря, там можна змінювати час доби, день, вечір, там сутінки тощо.
15: Війна змінюється, ворог модернізує зброю, тож у нинішніх умовах, упевнені інструктори, кожен боєць має бути багатофункціональним і відточувати вміння до автоматизму.
14: Дрон може з'явитися будь-яку секунду. І яка зброя в тебе появиться під рукою, да, яка там лежатиме, тут ти схопиш і будеш вже працювати, щоб люди вчилися реагувати вчасно. Добиваємось до того, щоб у кожного бійця вже виробилася така, як, знаєте, м'язова пам'ять. Щоб він навіть голова ще не встигла подумати, а руки вже почали працювати, вже почали реагувати.
15: Завдяки симуляторам тренуватися можна необмежений час у безпечному просторі і не витрачаючи набоїв. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
20: Київ відночі атакують російські дрони. За інформацією ДСНС, під ударом опинилися 4 райони столиці. Постраждали 4 людей, 3 з них у мікрорайоні Поділ. Там пошкоджена нежитлова будівля. Виникла пожежа, частково зруйнована покрівля. Унаслідок повторного влучання вибуховою хвилею винесло вікна у багатоповерхівці неподалік. Ще один постраждалий у Глосіїві. Там БПЛА поцілив у приватний 2-поверховий будинок. У Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях. На місцях працюють рятувальники. На Оболоні, за даними Київської міської військової адміністрації, через влучання дрона пошкоджено АЗС. І більше про оперативну ситуацію у Києві розпитаю Катерину Поп, речницю Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, я вас вітаю. Слава Україні!
0: Вітаю.
20: Отже, нині триває тривога теж у столиці. Як минула ніч? Які наслідки обстрілів з боку росіян?
0: Загалом ще з вчорашнього ранку, на жаль, в Києві відомо про 17 постраждалих, з них 5 дітей. За добу пошкодження зафіксовані в 8 районах столиці, за ніч в 4. Ворог продовжує атакувати в цивільні об'єкти виключно. Це стосується і складських приміщень, і житлової забудови, автозаправні станції. Тактика ворога продовжує працювати на виснаження цивільного населення від постійних безперервних тривог та обстрілів. На жаль, протягом доби відомо про пошкодження житлових будинків, зокрема в Дарницькому, Солом'янському та Подільському районі. В Солом'янському та Подільському районі розгорнуті штаби.

0: питати, ви найму житла майже 2 тисяч гривень. Проте ми бачимо тенденцію, що більшість людей, які втратили житло, вони оформляють заявки на отримання всіх видів компенсації, в тому числі допомоги на відселення, проте не користуються житлом соціальним, тимчасовим, яке є в межах їхнього району для забезпечення для таких потреб, оскільки їм зручніше перебувати в родичів, близьких та друзів до періоду отримання їхніх виплат.
1: Зважаючи на таку інтенсивність обстрілів, тому що Київ вже став по інтенсивності, як і Дніпро, як і Харків, і Запоріжжя, чи є у планах міської влади зведення бетонних укриттів на вулицях Києва, як це вже зробили у прифронтових містах?
0: Це є проблемою вже досить тривалий час, оскільки запускали, в тому числі з ініціативи Київської міської військової адміністрації, розміщення, з ініціативи районних міст Києва, державних адміністрацій, навіть були визначені локації, де є масове скупчення людей, чи густо заселені житлові масиви, але бракує споруд цивільного захисту. Такі локації ще в кінці того року були визначені районами та передані на бюджетування для розміщення там мобільних укриттів. Проте незрозуміло, з яких причин, з незрозумілих причин побудова таких укриттів вже майже рік знаходиться на паузі. А вони допомогли розосередити жителів будинків, де в районах, де густо заселена житлова інфраструктура і де відсутні інші споруди цивільного захисту, а також у місцях масового скупчення людей. Наразі очікуємо, так як бюджетування цих укриттів, воно залежить від Київської міської ради, то ми очікуємо відповідних рішень, в тому числі від мерії. І ще раз хочеться подякувати за підтримку прем'єр-міністра України, оскільки, враховуючи тенденцію постійних обстрілів столиці, він зауважив цю проблему та звернувся до міської влади з необхідністю фінансування та розміщення мобільних укриттів саме в Києві. Ми будемо сприяти будь-яким рішенням, тому тільки рішенням Ради оборони щодо розміщення таких укриттів. В принципі, ми це робимо вже більше, ніж рік.
1: Пані Катерино, я дякую, що знаходите і час для спілкування з нами. Це була Катерина Поп, речениця Київської міської військової адміністрації. Росія та Сполучені Штати Америки намагаються не допустити ухвалення міжнародної заборони на повністю автономну ШАІ зброю. Про це повідомляє «Вашингтон-Пост». Переговори щодо відповідної угоди на рівні ООН відбулися у Женеві на початку вересня. Дипломати обговорювали документ, який потенційно може стати першою міжнародною угодою щодо застосування летальної автономної зброї. І саме американські та російські представники вносили численні зміни до тексту. Зокрема, вони прибрали вимогу щодо врахування етичних міркувань під час інтеграції автономних алгоритмів у воєнну сферу, а ще вилучили норму, яка передбачала перевірку людиною військових цілей перед ударом, які вже визначив штучний інтелект. Такі обговорення, нагадує видання, відбуваються на тлі активнішого використання штучного інтелекту у військовій сфері. Говоримо більше про застосування штучного інтелекту у зброї, приміром, у дронах. До ефіру долучаємо Вадима Кушнікова, оглядача порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, я вас вітаю. Слава Україні!
2: Героям слава. Доброго дня.
1: Отже, OpenAI призупинив розвиток штучного інтелекту. Чому? Тому що він занадто швидко розвивається і насторожує його поведінка. Так? І те, що він навчився вже приховувати і помилки, і свою небажану поведінку. Але з чим ми стикаємося? З тим, що агенти – це вже не просто штучний інтелект, якого ми робимо запит, він нам дає відповідь, аналітику, а це вже агенти, які вони об'єднуються в мультисистему, вони вже створюють процеси і керують цими процесами. От військова сфера, наскільки Україна має, знаєте, такий фонд, який цікавить і західний світ, тому що, зокрема, Велика Британія дозволила використовувати оці відеофайли з поля бою, які надає Україна. Який це ресурс? Наскільки він дороговартісний? І що може отримати Україна натомість?
2: Дійсно, ми бачимо, що на сьогоднішній момент Україна є надзвичайно важливим майданчиком, в тому числі для апробації найсучасніших рішень, які пов'язані з військовою справою. І в тому числі це стосується і рішень, які базуються на штучному інтелекті. І так ми можемо побачити від системи.

0: систем ситуаційної обізнаності, які інтегрують елементи штучного інтелекту для того, щоб спростити задачу оператору, який працює з великими масивами даних і аналізує, каталогізує ту інформацію, яка потрапляє в систему і видає більш чіткіші інструкції та інструменти для оператора, так і безпосередньо засоби ураження, які на сьогоднішній момент теж мають елементи штучного інтелекту. Вони працюють над знищенням як, наприклад, логістики, ми це бачимо на прикладі наших мідл-страйків на глибину до 150-200 кілометрів, а також це системи, які безпосередньо протистоять російським дронам, то це дрони-перекоплювачі, які теж елементи машинного зору та елементи, які базуються на для того, щоб захоплювати, детектувати цілі, безпосередньо її знищувати. Тобто ми бачимо, що це надзвичайно широкий спектр того, де на сьогоднішній момент інтегровані рішення на базі штучного інтелекту.
1: Велика Британія таким чином вона навчає рої дронів, оці агенти штучного інтелекту, керувати. Рої дронів за участю АІ. Чи можна довести їх до рівня автономності такого, що ця зброя стане зброєю масового ураження? Можливо, навіть буде за наслідками тотожною до ядерної зброї?
0: Дійсно, на сьогоднішній момент ми бачимо, що ті напрацювання, які попередні роки не мали можливості якогось сильного розвитку з появою та модернізацією штучного інтелекту, вони становляться дедалі більш актуальними. І на сьогоднішній момент, бачачи ті темпи використання як росіянами, так і безпосередньо нашими силами безпеки оборони рішень, які базуються на ТІ, ми можемо констатувати, що дійсно з подальшими темпами, якщо вони зберегуться, вони будуть претендувати дійсно на зброю, яка буде за своїми масштабами та могутністю співставна зі зброєю масового знищення.
1: І тут постає питання контролю. Коли спілкуєшся з військовослужбовцями, з офіцерами, вони говорять, що вже інтегрують штучний інтелект. Кілька місяців тому навіть ми були на пункті управління, і вони казали, що ми вже застосовуємо, але як інструмент допоміжний. А якщо ми говоримо, що штучний інтелект буде вирішувати, обирати ціль, і кінцеве рішення ухвалюватиме не людина, а штучний інтелект, чим це може обернутися? Чи можуть бути помилки, якщо їх вже виявляють, так, і зупиняють розвиток штучного інтелекту? Тобто, як розрізняти свій чужий?
0: Це надзвичайно важливе та критичне в цьому аспекті питання. І ми вже бачили приклади, як, наприклад, на минулому тижні американський морський безпілотник майже атакував китайське цивільне судно в Ормузькому проливі, в Ормузькій протоці. І це якраз і викликає найбільше питання, оскільки ми бачимо, що є ще прогалини і безпосередньо рішення, яке приймає штучний інтелект, воно не ідеальне. І саме тут ми бачимо критичне положення та критичне місце оператора, який може на термінальному етапі прийняти рішення, до прикладу, про зміну цілі або ж взагалі про відміну цієї атаки, яку запланував штучний інтелект. На сьогоднішній момент ми бачимо, що, на жаль, позиція Росії та Сполучених Штатів, вона блокує подібні запобіжники і на сьогоднішній момент, на жаль, окрім оператора, більш надійної системи, яка б могла допомогти небажаним руйнуванням або ж небажаній атаці, поки що немає, оскільки все одно технології, які розвиваються, це поки що не є ідеальними та не є абсолютними рішеннями, які б могли повністю замінити роль людини на такому важливому напрямку, як прийняття рішення на знищення або ж ураження того чи іншого об'єкта чи цілі.
1: Пане Вадиме, як варіант, а чи можна використати АІ для боротьби з такою тактикою росіян, як інфільтрація? Про що я говорю? Поставити фронт на сигналізацію. Але що для цього потрібно? Тобто виявлення сенсор, потім фіксація дроном і знищення цілі.
0: Як ви вірно казали, дійсно вже інтегруються подібні рішення на тактичному та оперативно-тактичних рівнях, які поєднують як сенсори, так і засоби ураження. Серед засобів ураження ми можемо згадати експеримент наших виробників, який мав місце на межі 24-25 року під час оборони Бахмута, де були використані дрони в так званому режимі термінатора, де вони працювали абсолютно автономно в заданому районі, де мінімізовувалася небезпека для ураження цивільних об'єктів, оскільки дійсно на той час ворог він мав дуже багато захоплених територій, відповідно там оперував дуже спокійно, і ці дрони вони були якраз направлені на знищення як живої сили противника, так і її техніки. Саме тому ми бачимо, що поєднання всіх цих аспектів в єдиний контур від виявлення детекції до знищення якраз і може стати тією дієвою відповіддю на ті та ворог безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
1: Я правильно розумію, зараз нова формула війни формується саме завдяки штучному інтелекту. Які ризики, які загрози від того, що Росія, вона вивчає наші технології, вона їх переймає потім з часом? Чи от що, з чим ми можемо стикнутися?
0: На жаль, ми бачимо, що є на сьогоднішній момент високий шанс недискримінаційного застосування подібної зброї. Тобто штучний інтелект, він ще не досяг подібного рівня, де повністю зникали ризики супутнього руйнування та, чи, до прикладу, ураження цивільних об'єктів або ж цивільних осіб як таких. І саме це є найбільшим викликом на сьогодні. Тобто це аспект пов'язаний з тим, що поширення подібних технологій, воно якраз і буде мультиплікувати супутні втрати, оскільки неідеальність поки що не дозволяє на 100% ці ризики нівелювати.
1: Бойові дані, чи можна сказати, що це найцінніший стратегічний актив України нині? І якщо ми говоримо, що АІ настільки швидко розвивається, яким є потенціал його використання не лише в технологіях зброї, а й в плануванні операцій, в командуванні?
0: Саме це на сьогоднішній момент і демонструє Україна, розвиваючи свої технології ситуаційної обізнаності, в тому числі інтегруючи їх у процеси прийняття тих чи інших рішень. Також розвивається подібний напрямок і в інших країнах, таких як Сполучені Штати, Ізраїль. І ми це побачили під час 12-денної війни проти Ірану, де якраз ті дані, які були оброблені за допомогою штучного інтелекту і дозволили провести кампанію, повітряну наступальну кампанію такої інтенсивності, вражаючи сотні цілей на землі. Що стосується українського досвіду, то він ще є ширшим, оскільки мова йде про всі домени. Це і земля, і повітря, і морська акваторія, де також активно застосовуються наші безпілотники. І в тому числі той досвід, який напрацьовується по всім цим доменам, він якраз і є тим мультиплікатором, який безпосередньо працює над розвитком наших систем і, відповідно, над подальшою модернізацією систем на базі штучного інтелекту.
1: А як це виглядатиме? От на практиці, наприклад, зараз командири отримують аналітичну довідку, так? Штучний інтелект аналізує всі операції, які були і зараз, можливо, здійснюються. Штучний інтелект аналізує і поведінку, і рішення противника. Що далі? От він пропонує кілька сценаріїв, чи як? Чи він сам ухвалює, як спланувати операцію?
0: На сьогоднішній момент це інструменти, які є в першу чергу асистентом для командира і для прийняття рішення. Якщо ми подивимося на ті фактори, які в них є, це безпосередньо збір, до прикладу, розвідданих, де дрони або ж інші засоби, які працюють над розвідкою безпосередньо на землі, а також, до прикладу, радіоелектронну розвідку, вони сканують і зводять це в єдине ціле, тим самим даючи можливість офіцеру або ж особі, яка приймає рішення, мати ширшу картинку і мати більш чіткіше розуміння того, що відбувається на тій чи іншій ділянці лінії бойового зіткнення. Також це дозволяє інтегрувати наші засоби ураження і, відповідно, до їх наявності вже автоматично пропонуються ті чи інші сценарії, як саме можна діяти в тій чи іншій тактичній обстановці. Тобто це все, в першу чергу, є рішенням на тактичному рівні, які безпосередньо допомагають офіцерам на місці приймати важливі рішення для того, щоб в тому числі зберегти життя особовому складу.
1: Міноборони України презентував нову платформу штучного інтелекту «Спектр». А що вам відомо і які її будуть можливості?
0: На сьогодні це якраз і є один з тих елементів, про які ми з вами тільки що розмовляли. Тобто це система, яка може інтегрувати різні джерела інформації, обробляти їх і допомагати у прийнятті рішень безпосередньо, які будуть вже імплементовуватися на землі або ж в повітрі. Тобто це все якраз і є тими елементами, які на сьогоднішній момент відрізняються технологічно розвиток українського ОПК, а також безпосередньо тих засобів, які на сьогоднішній момент теж застосовуються як на лінії бойового зіткнення, так і для прикриття наших критичних об'єктів інфраструктури в тилу.
1: Останніми місяцями вже серйозно говорять і європейці, і в Україні, і в Америці про те, що Росія готова розширити зону конфлікту, зокрема, але це буде війна, наприклад, в країнах Балтії не така, як в Україні, а кібервійна, кібератаки. Якщо ми дивимося на штучний інтелект, на його роль в цьому секторі, то Anthropic, наприклад, повідомила, що виявила операції, де АІ-агенти виконували значну частину кібероперації. Тобто вони вже стали не інструментом хакерів, а фактично самі хакерами і об'єдналися знову ж таки в рої агентів. Наскільки небезпечна от такий прояв штучного інтелекту?
0: Якщо ми розглядаємо кібердомен як ще один домен, де проводяться активні бойові дії, на жаль, ми це можемо констатувати, то фактор розвитку штучного інтелекту, він набуває надзвичайно іншої ролі. Тобто ми бачимо, що тут вже не потрібно мати велику команду досвідчених програмістів для того, щоб проводити якісь складні та комплексні операції в кібердомені. І достатньо лише на великої кількості операторів, які будуть працювати з штучним інтелектом для того, щоб нанести досить значної шкоди, що стосується функціонування банківського сектору, критичної цивільної інфраструктури, і це все в поєднанні з сучасними можливостями штучного інтелекту, на жаль, викликає дуже багато занепокоєнь, і на сьогоднішній момент також потребує підготовки наших фахівців по роботі зі штучним інтелектом для того, щоб відбивати подібні атаки з боку ворога.
1: І, пане Вадиме, штучний інтелект, він швидший за людину в віртуальному світі, але він програє все ж таки в фізичному, в реальному світі. Наступний етап створення роботизованих лабораторій, тобто що може стати руками штучного інтелекту, які процеси можуть теж бути автоматизовані?
0: Це насправді дуже комплексне питання, і ми бачимо те, що на сьогоднішній момент рішення, які пропонує штучний інтелект, він інтегрується як у повсякдення, так і у процеси, до прикладу, пов'язані з виробництвом, процеси з виготовлення нових зразків, і в тому числі це стосується і озброєння, і так само працює над тим, щоб протидіяти подібним атакам. Тобто цей інструмент, і в залежності від того, як безпосередньо людина буде їм розпоряджатися, саме в тому напрямку він і буде приносити користь. Тож це дійсно, напевно, питання не стільки для футурологів, оскільки це вже наша реалія, а скільки до тих людей, а також підходів, які вони будуть застосовувати, використовуючи цей вже на сьогоднішній момент надзвичайно важливий інструмент.
1: Пане Вадиме, дякую вам за участь в ефірі, за цікаву розмову. Це був Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». В Одесі ветерани війни розширюють перелік дисциплін для фізичної та психологічної реабілітації. Приміром, почали опановувати веслування на драгон-ботах. Що це за плавзасіб? Як проходять заняття? Та головне, яким чином такий екзотичний вид адаптивного спорту сприяє відновленню захисників? Про це репортаж Андрія Настасова.
2: Цей вид спорту виник у стародавньому Китаї, де веслярі влаштовували перегони на човнах, стилізованих під драконів. Звідси і назва – драгонбот. В екіпажі може бути або 10, або 20 людей, а розганяється човен до 20 км на годину.
3: Що стосується техніки веслування на
4: щодо техніки веслування на драгонботах, то вона близька до байдарки або каноє. Але тут дуже важлива самосинхронність роботи. Всі мають одночасно розпочати та закінчити грибок. Взагалі-то, за правилами, на носі човна ще має сидіти барабанщик, який задає ритм. Але сьогодні ми працюємо у більш спрощеній формі, щоб хоча б розпочати спробувати.
2: Ознайомче заняття відбувається на базі дитячо-юнацької спортивної школи. Тут зібралися ветерани російсько-української війни з сім'ями. По черзі випробовують плавзасіб. Одразу виходить вправно, адже злагодженості дій захисникам не позичати.
5: Ти можеш бути гарний спортсмен, але якщо ти тут не працюєш в команді, то грош тобі ціна. Тому що драгонбот не попливе нормально. Тільки командою, тільки синхронно. І це нас об'єднує.
2: До того ж, веслування розвиває м'язи, покращує кровообіг, тренує дихальну систему. Та головне, заспокоює та ментально розвантажує. І часто саме цього бракує учасникам бойових дій.
6: Хай моя дружина скаже, я коли прийшов, я цілими днями просто вживав алкоголь, і це було негарно. Тут я спілкуюся, займаємося спортом. Це краще, ніж сидіти одному вдома. Ми хочемо достукатися до всіх ветеранів, що приходьте до нас, ми завжди вам раді, будемо творити спорт.
2: Разом з усіма тренується іноземець Луїс Альдана. Захищати Україну він приїхав із Колумбії. На Запоріжжі служив піхотинцем, під час боїв підірвався на міні та втратив ногу. Вважає, такі зустрічі сприяють насамперед психологічній реабілітації.
4: Коли всі збираються разом та розповідають свої історії, це працює навіть набагато більше, ніж робота з психологом. Адже коли людина, яка зазнала важких травм, ділиться своїми думками та досвідом з іншою людиною, яка пережила те ж саме, це допомагає вивільнити емоції, відпустити все, що накопичилося всередині.
2: Веслування на драгонботах ветеранам дуже сподобалося, тож тепер планують розвивати цей вид адаптивного спорту.
7: В найближчих планах це сформувати команду веслувальників на драгонботах, які будуть займатися тренуваннями на постійній основі. І якраз з цих активістів буде складена команда від міста Одеси, і яка буде представляти в наше місто і Україну на всеукраїнських і на міжнародних змаганнях з веслування на драгонботах.
2: До речі, днями збірна України з веслування на драгонботах сенсаційно виступила на Кубку світу, що проводили у Китаї. Наші спортсмени завоювали 2 золоті та 4 бронзові медалі. В тому числі здобули перемогу на найскладнішій дистанції у 14 кілометрів. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
1: Ефір продовжують новини із Олександром Просяником. В марафоні передаю слово Олексію Фадєєву. Я ж з вами прощаюсь до завтра. Перемог без втрат нашим військам.
8: З Україну, яка розвиває бізнес. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах, звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
9: Восьмий полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
10: Восьмий полк сил спеціальних операцій.
11: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: Дванадцята година в Україні. Час дізнаватися останні новини. Росіяни атакували середмістя Дніпра. Як повідомляє обласна рада, ворог посеред робочого дня ударив по центру міста, там, де багато людей. Є поранені. Декілька людей наразі не виходять на зв'язок. Під постійними російськими атаками Київ, як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, в Оболонському районі пошкоджено АЗС в Шевченківському офісну будівлю. У Голосіїві БПЛА поцілив у кафе біля АЗС, а також по адміністративній будівлі. Звідти надзвичайники врятували двох людей. У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території. Усі займання ліквідували. На Київщині троє загиблих і восьмеро постраждалих. Як повідомили в ОВА, за останню добу пошкодження зафіксували у п'яти районах області. Йдеться про Броварський, Бучанський, Фастівський, Бориспільський та Білоцерківський. Відомо про руйнування складських адміністративних приміщень, приватного домоволодіння, багатоквартирного будинку, ринку, сільгоспідприємства та транспортних засобів. Російські війська вранці вдарили по двох районах Харкова. У Салтівському районі пошкоджена багатоповерхівка. Постраждали 29 людей, зокрема 9 дітей. Зруйновані два поверхи. Військові РФ спрямували на місто три бандеролі. Двома поцілили по приватному сектору в Київському районі. Ще одна влучила між другим і третім поверхом багатоповерхівки на Салтівці. Із пошкодженого під'їзду бійці ДСНС врятували 32 мешканців. Нині на місці розчищають завали. На Донеччині рятувальники потрапили під повторну російську атаку. Люди дивом не постраждали, але пошкоджено пожежний автомобіль. Як повідомили в ДСНС, це сталося в Слов'янську під час гасіння пожежі в приватному житловому будинку. Він зайнявся після влучання FPV-дрона. Ще один російський удар спричинив пожежу у квартирі 14-поверхового будинку. У Краматорську окупанти атакували житлову 9-поверхівку. Там загорілися балкони та помешкання. На півночі Донеччини звільнено Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновлено контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Втрати противника сягнули 2000 бійців, понад 250 росіян захоплені в полон. Про це повідомив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, населені пункти звільнили в межах 3-го етапу операції «Вівальді». І він був переламним для всього задуму. Зокрема, вдалося повернути 51 квадратний кілометр української землі. Селище Нове, за словами Білецького, було ключовим хабом для російської армії на цьому напрямку. Для прориву оборони противника 3-й армійський корпус застосував власний винахід – радянські БТР-60. Їх перетворили на роботизовані комплекси «Камікадзе» і ними підірвали найміцніші укріплення ворога.
13: Однією з найважливіших складових успіху стали наші оманні дії. В результаті них противник був переконаний, що основним напрямком нашого удару є напрямок Шандриголова-Зелена долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках на цьому напрямку. Фактично ж противник проспав основний удар, який був направлений на взяття нового.
12: Оператори спецпідрозділу «Примари» Головного управління розвідки Міноборони поділилися результатами успішного полювання на російську військову інфраструктуру. Били наші оборонці по різних об'єктах окупантів від логістики та зв'язку до радіолокації, авіації і морських катерів. Серед уражених цілей – залізничний міст через Північно-Кримський канал, навчально-бойовий реактивний літак Л-39 «Альбатрос», кілька радіолокаційних станцій, 9 веж зв'язку радіоелектронної боротьби та розвідки – ретранслятори. УГУР наголосили, демонтаж військової інфраструктури російського агресора на тимчасово окупованих територіях України триває. Російського шпигуна затримали в Херсоні. Як повідомили в СБУ, чоловіка завербували ще на початку повномасштабного вторгнення. Як виявилося, одним з найбільш глибоко законспірованих агентів ворога в місті був колишній авіатехнік армійської авіації ЗСУ. 2018 року він звільнився зі служби, а під час окупації Херсона в 2022-му увійшов до агентурного апарату ФСБ. Коли росіяни втекли, посіпаку залишили.
14: Згодом російська спецслужба активувала свого агента і доручила відстежувати розташування захисників Херсона, по яких РФ готувала удари керованими авіабомбами, дронами та реактивною артилерією. Щоб виконати завдання, фігурант, використовуючи свої знання місцевості та військовий досвід, об'їжджав територію на власному авто і позначав оборонні об'єкти на топографічній карті. Одночасно він фотографував потенційні цілі на камеру телефону для подальшого звіту для ФСБ. Співробітники СБУ викрили агента і затримали його на гарячому.
12: Уже сьогодні в Брюсселі зустрінуться міністри оборони країн ЄС, щоб обговорити військову підтримку України. До засідання, яке очолить головна дипломатка Кая Калас, у режимі відеоконференції приєднається міністр оборони України Євгеній Хмара. Головними темами стануть протиповітряний захист, навчання українських бійців, закупівлі у сфері оборони та протидія російському тіньовому флоту. Окрему увагу на зустрічі приділять і гібридним загрозам державам ЄС з боку Росії. Додам, що про фінансові потреби української армії говорили минулого тижня міністр оборони Євгеній Хмара та єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. А в серпні президент Володимир Зеленський оцінював нестачу коштів в оборонному бюджеті України на цей рік у 27 мільярдів євро. Перед початком заходу Калас також зазначила, що міністри розглянуть можливість передати Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО «Петріот».
15: Нам потрібно залишатися пильними, бо за даними розвідки Росія планує нові диверсії і фактично атаки на нашу демократію, щоб розколоти наше суспільство, залякати його і змусити нас відмовитися від допомоги Україні. Ми вже багато зробили, інвестиції в оборону зросли, але водночас у нас залишаються значні прогалини в оборонних спроможностях. Тепер ми маємо зосередитися на тому, як саме їх заповнити.
12: А ми продовжуємо підтримку тих, хто захищає українське небо. Для того, щоб збивати російські дрони, бійцям зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади необхідне додаткове обладнання. Тож наші воїни відкрили спеціальний збір. Долучитися до нього можете і ви, скориставшись QR-кодом на екрані.
16: Ми продовжуємо збір на генератори, зарядні станції, щогли для ППО, планшети, ноутбуки. Задля того, щоб доукомплектувати деякі наявні екіпажі БПЛА, перехоплювачів та мобільно-вогневі групи та створити ще додатково нові, задля того, щоб можна було закрити більшу площу, збільшити присутність і збільшити кількість збитих дронів.
12: Лікарі казали відверто, що він ніколи не зможе встати на ноги, але травма не стала перешкодою для спорту та нових рекордів. І зараз у своїх близьких ветеран асоціюється зі швидкістю. І не через водіння авто. Він ганяє на хендбайку – це ручний велосипед. Попри травму спинного мозку, Олег Йордан бере участь у чемпіонатах світу. Історію, яка надихає, розповість наш кореспондент Роман Гаврилів.
17: У нього все продумано до деталей. Ручне гальмо, захисні ремені, шолом, бортовий монітор. Щоб у дорозі мати при собі все необхідне.
18: То, щоб пити воду.
17: Ветеран Олег Йордан 5 разів на тиждень долає маршрут невеликою трасою між селами Львівщини. Проте крутить педалі не ногами, а руками. Його велосипед називається хендбайком. Він адаптований для людей з ураженнями нижніх кінцівок. В Олега ноги взагалі знерухомлені. І до того, як зазнав спінальної травми, велоспорт чоловік не любив. Вперше спробував такий транспорт під час реабілітації.
18: Це насправді не так просто, як здається, тому що якщо долати якісь підйоми, ну це важко, треба працювати дуже усердно. Але через те, що це, мабуть, було важко, воно мені більше всього і сподобалось. Сам момент того, що ти відчуваєш себе вільним. По факту ти можеш сісти і їхати куди хочеш. Коли вітер тобі в лице, ти розганяєшся, ще дивишся на бортовий комп'ютер, яку ти швидкість набираєш. Ну, дуже приємні емоції.
17: Олег пішов в армію добровольцем у перший же місяць повномасштабного нападу РФ. Обороняв Донеччину. У грудні 22-го під час боїв за Ямпіль мінний уламок завдав воїну травми хребта. Через це не міг навіть підвестися.
18: Поранення прямо відбулося у момент зіткнення. І відстань, яку потрібно було пройти, досить велика була. І хлопцям доводилося на ношах мене виносити під час обстрілу. Я кожен день дякую їм за те, що вони були поряд зі мною, що вони допомогли мені, що вони витягнули мене.
17: Відтоді ніг не відчував. У перші місяці після поранення турбували сильні болі.
18: Я собі просто пригадую, навіть як приходили прибирати палату, і якщо вони зачіпали шваброю ліжко, для мене це був нереальний біль, мене просто боліло все. Ну, таке можу сказати, як і п'ятком поливаєш. Тоді був прикутий до ліжка, постійно пересувався на кріслі колісному.
17: Коли Олег відкрив для себе велоспорт, то швидко збагнув, що мати свій хендбайк надзвичайно коштовно. Проте, коли рік тому захисник вирушав на відновлення в Італію, українська громада підготувала йому подарунок – власний транспортний засіб.
18: Перший раз, так можна сказати, психанув, проїхав 100 кілометрів без підготовки, без води, без правильного харчування, я ще того ти нічого не знав. Просто проснувся і такий, сьогодні їду 100 кілометрів, сів і поїхав. Спека була нереальна, але якось більше тут було на характеру. Десь на 70-му кілометрі в мене вже було таке відторгнення, я собі думав, Боже, на що мені було того? На що я це придумав? Чи краще би сидів собі вдома, нічого би не робив, пив каву безсмачну в Італії?
17: А після повернення на рідну Львівщину такі мандрівки перетворив на рутину. На Рівнині розганяється під 40 кілометрів на годину, а зі спуску бувало і 65.
19: Поліція вас не ловила?
18: Ні, слава Богу, такого не було. Тут все нормально. Буває, притормозять, подивляться і поїдуть далі.
17: На триколісному немає жодних акумуляторів. Приводить його в рух Олег завдяки власним зусиллям.
18: Ну, це як обернутий велосипед, можна сказати. Це якби заднє колесо тепер спереду, і все навантаження відбувається через ланцюг, передається на переднє колесо.
17: Замість акумулятора – підтримка рідних.
18: Тато мене завжди питає, скільки сьогодні проїхав кілометрів, а скільки було вчора. І так кожен раз він мене питає. Підтримує мене, так.
17: Втім, лише на натхнення Олег надій не покладає. Його секрет – регулярні заняття.
18: Це появився такий, як стержень, що ти зранку просинаєшся, готуєш собі сніданок, приймаєш вітаміни, лікарство і просто йдеш і фігачиш. Бо ти від того насолоджуєш, ти кайфуєш, в тебе немає більше виходу, в тебе є просто дисципліна.
17: Біль і досі турбує ветерана. Та найкращими ліками він називає спорт. Тож вирішив підкорити ще й воду. Відвідує плавання.
18: Напевно, найбільші уроки, що зараз це не здаватись. По факту пробувати все реально, щоб ти які цілі перед собою не поставив, все реально, все можна здійснити, всього можна добитися. Потрібно просто чуть-чуть докласти зусиль.
17: Олег рішуче налаштований на нові досягнення. Зараз робить усе, щоб пройти відбір в українську збірну, яка візьме участь у наступній паралімпіаді. Роман Гаврилів, Юрій Глибенька, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
12: Британська поліція допитала 5 чоловіків, яких затримали за підозрою підготовці до теракту поблизу авіабази «Фейрфорд», яку США використовували як для операції проти Ірану. Напередодні, в неділю, у поліцію надійшло повідомлення про 3 підозрілі вантажівки, які прямували до об'єкта. Їх перехопили, а для знешкодження можливої вибухівки викликали саперів з роботом. Через високий рівень загрози територію оточили, а мешканців довколишніх будинків евакуювали. Подробиці до опиту британські детективи з боротьби з тероризмом поки не оприлюднюють. Однак, за даними джерела, обізнаного з ходом розслідування, найімовірніший мотив нині пов'язаний з Іраном. Але серед інших версій, які розглядають, російська диверсійна операція чи ісламістський замах. Мадрид вже 3 дні лихоманить протестами проти житлової кризи. Приводом до акції став випадок із виселення 87-річної пенсіонерки з житла, де вона прожила понад 70 років. Жінці дали усього півгодини зібрати речі, а потім винесли на ношах з будинку. Марі Кармен Абаскаль спершу мешкала там з батьками, які винаймали цю квартиру у престижному столичному районі за 500 євро. Нерухомість згодом перейшла у власність інвестиційного фонду, який запропонував пенсіонерку пенсіонерці орендну платню у понад 2,5 тисячі євро. Жінка не мала таких коштів, але продовжувала платити стару оренду. Далі були тривалі суди, останній з яких і постановив виселити пенсіонерку. Під час триденного протесту вже відбулися випадки протистоянь з поліцією, а подекуди демонстранти розбили намети та почали сидячий протест. Водночас пенсіонерка стала символом житлової кризи в Іспанії. У Чилі нове виверження вулканічного комплексу Невадос де Чильян. Стовп диму вдалося зафільмувати одному з лижників. Вулкан прокинувся напередодні зранку. Він вивергав стовп попелу заввишки 900 метрів. У радіусі небезпеки оголосили жовтий рівень загрози. Ця територія є мало заселена, але локація вельми популярна серед туристів, адже поблизу розташовано багато готелів. Саме через це за поведінкою вулкана цілодобово спостерігають науковці. Перші ознаки його пробудження вони зафіксували ще на початку вересня. Наступний випуск новин буде о 13:00, а доти з вами залишається Олексій Фадієв.
20: Дякую, колего. Так, а ми почнемо зі збору на потреби, звісно, Збройних сил України, а пізніше поговоримо з гостем у студії про ситуацію в економіці та вплив на неї російських обстрілів.
21: Громадська спілка «Освіторія» представляє 10-та ювілейна церемонія Global Teacher Prize Ukraine.
22: Тут вчителів вітають як належне, як зірок, бо ви є зірки.
21: Церемонія для тих, хто навіть у найтемніші часи несе світло і запалює його в інших.
23: Сила вчителя у тому, щоб тримати для дітей цей світ, який хитається і руйнується.
21: Дивись у День вчителя 4 жовтня рівно о 17:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
20: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Без пального, боєприпасів та аеророзвідки Сили оборони України завдали чергового відчутного удару по забезпеченню російських військ на Сході. Полювання на ворожі безпілотні системи дало свій результат у Донецьку. Там уражено базу зберігання і запуску ударних безпілотників. Водночас українські сили знешкодили 2 сховища з боєприпасами у Луганську та Кріпенському – а також склади з пальним та ресурсами у Ровеньках та Новоамвросіївському. Чим відповідає ворог на ці втрати? Як тримають оборону наші бійці під постійними атаками? Про це у наступному огляді.
24: На Північно-Слобожанському та Курському напрямках нищили ворога прикордонники бригади «Сталевий кордон». Вони спрямували своїх пташок на гармату, буханку, укриття, склади боєкомплекту та майна. Аеророзвідникам 21-ї ОМБР вдалося виявити замаскований російський танк Т-90. І вже за кілька хвилин та зусиллями кількох дронів від нього залишилася лише купа брухту. А за князем Вєщим Олегом, вартісним розвідувальним безпілотником, в небі над Харківщиною полювали одночасно 2 пілоти зенітного ракетного дивізіону 57-ї ОМПБР. Звісно, збили. На Куп'янському відтинку тримають оборону бригади 10-го армійського корпусу. Різні екіпажі, різні ділянки фронту, але результат один. Підірвані автомобілі та мотоцикли на ходу та в укриттях. Ліквідована піхота у полях, посадках і на позиціях. Блискавичний та вчасний маневр пілота 14-ї бригади рятує НРК від ворожого ПВ-дрона. Боєць продемонстрував ювелірну вправність в керуванні роботом, який, зрештою, продовжив свою місію. В ході операції «Вівальді» під час звільнення селища Шандриголового екіпаж важкого бомбера 66-ї бригади доправляв для штурмовиків усе необхідне – від води та їжі до БК та інженерних матеріалів. Загалом перевезли понад 6 тонн вантажу, а також зачистили укриття окупантів.
25: Піхоті треба було там прийти, а вони там засіли і все. Ну, займалися відкриттям того підвалу, розбирали по кирпиченці. 3-4 дня десь пішло на цю сільраду, щоб їх там і поховати або... В них виходу там вже більше не було.
24: За серію уражень під час деокупації сіл Новоселівки та Середнього відповідали також пілоти «Фатуму» 60-ї ОМБР. Це вже підбірка кадрів їхніх влучань. Просунутись вперед штурмовикам під час наступу допомогли роботи-розміновувачі. Ділянка, якою мали йти бійці, була щільно забруднена мінами. Тож задіяли НРК. Це зберегло життя воїнів і дозволило вийти у неочікуваному для ворога місці.
0: Ну, людина має розміновувати, не сапер іти, ризикуючи своїм життям. Це має робити робот. Ми перші, хто зміг успішно розміновувати в контексті там бойової наступальної операції, у взаємодії з іншими підрозділами НРК 3-го армійського корпусу було розміновано більше 30 кілометрів, і ця цифра буде тільки збільшуватись.
3: На Краматорському відрізку оператори безпілотників 67-ї ОМБР «Залізні соколи» контролюють чисельність ворожого війська. Вони щодня зменшують живу силу противника, його арсенали та фортифікації. Колони російської техніки стали ціллю хижаків на Костянтинівському напрямку. За останні тижні пілоти FPV-дронів вразили танк, декілька гармат, вантажний та легковий транспорт. А ще ліквідували укриття, склади БК та засоби зв'язку. Значно полегшують в прямому сенсі слова життя бійців на гарячих ділянках наземні роботизовані комплекси. Одна з найпоширеніших місій роботів – логістична.
4: Наприклад, якщо бійці там можуть переносити максимум 50 кілограм на собі, це не враховуючи спорядження, то роботизований комплекс може перевозити 200-250, а то і більше кілограм. Були моменти, коли не роз'їжджалися суміжниками. Починає пропадати зв'язок, і тебе і ззаді доганяє НРК суміжників. Бувало таке, що сміялися з побратимами, поїхали оформляти ДТП.
3: За Покровський напрямок фронту наразі відповідає перший корпус Нацгвардії «Азов». І попри фейкові повідомлення російського Міноборони, нацгвардійці продовжують утримувати добропілля.
5: З точки зору реального стану справ на лінії бойового зіткнення, заяви противника про оточення добропілля або ж прориву на Олександрівку не відповідають дійсності, не мають жодного підтвердження. Адже окремі їхні групи, які намагаються інфільтруватись в міжпозиційний простір, виявляються та знищуються підрозділами СОВ.
3: Наші захисники мінусують московитів на підступах до міста.
6: Якщо беремо з початку року, то ми знищили майже 1500 живої сили противника. Майже 1000 одиниць техніки знищено спецпризначенцями Омеги. Також 3700 безпілотних літальних апаратів ворожих. Близько 100 артилерійських систем, а також безліч іншої техніки щодня знищуються.
3: На Гуляйпільському керунку бійці 5-ї штурмової київської бригади виявили піхоту противника і одразу взялися до роботи. Нас догнали, знищили. Полювання триває і надалі. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон Єдині новини.
7: 12 атак окупантів спинили сили оборони на Гуляйпільському відтинку фронту. А більше про оперативну ситуацію на цьому напрямку розпитає Дмитра Філатова на позивний «Перун», командира 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Вітаю вас! Слава Україні!
26: Героям слава, вітаю.
7: Для початку розкажіть, будь ласка, про збірне. Що збираємо, скільки потрібно? Ми вже бачимо QR-код на екрані, номер банки теж.
26: Як завжди, збираємо на автотранспорт. Цього разу ми збираємо на автівку для розвідувального батальйону, безпосередньо для забезпечення пілотів.
7: Угу. Від себе додам, шановні глядачі, ви знаєте, що робити. QR-код на екрані, номер банки теж. Уважно з номером банки, зараз він з'явиться, уважно копіюйте. А QR-код, ви знаєте, просто відсканувавши, ви можете додати свій донат. І я закликаю вас це зробити. Найменше з них працює. Навіть 1 гривня працює на 100%. Ну, звісно, якщо у вас для вас комфортна сума зараз більше за 1 гривню, можливо, там 1000 або 100 або 10 000, прошу дуже. Але будь-яка комфортна сума для вас спрацює на 100%. Розпочинаємо. Пане Дмитре, за офіційними зведеннями, от протягом тижня, що минув, росіяни намагалися тиснути на різних ділянках напрямку. Від Копанів, я не впевнений про наголос, до Воздвижівки, Рівного, Косівцевого. Наскільки нашим силам у секторі вдається стримувати цей тиск і блокувати спроби противника, форсувати річку Гайчур, ну і розвинути, звісно, просування на північ?
26: На даний час ми фіксуємо поодинокі там проходи противника, які інфільтрується, намагається інфільтруватися, але на даний час всі спроби успішно відбуваються, і противник якихось значних успіхів на даній ділянці немає.
7: Ще раз нагадаю, про збір це варто робити. Будь ласка, QR-код на екрані і номер банки теж. Будь ласка, долучайтеся до збору, шановні. Дякую вам. Це я до глядачів. Пане Дмитре, навколо ситуації в районі Гуляйполя, ну, регулярно виникає чимало чуток, чимало спекуляцій. Хочу вас запитати, якщо, звісно, можна про це говорити, яка реальна ситуація на підступах до міста і наскільки Сили оборони зберігають вогневий контроль над цим сектором?
26: Ну, Гуляйполе в цілому контролюється повністю противником, але менш з тим, подальший розвиток його наступу призупинений повністю. Да, є моменти, де противник має короткочасні успіхи в форматі інфільтрованих бійців, які викидують там прапор, але це суто ситуативні процеси, які завершують Сили оборони одразу після того, коли фіксуються дані події. Да, є такі ситуації, де противник завдяки інфільтрації може дійти до тилових міст, виставити там російський прапор і все. Це максимально, чого вони там можуть досягти. В цілому задум противника був зруйнований повністю, і їхній наступ на даній ділянці на даний час зупинений. І ми бачимо, що інтенсивність поступово знижується з боку противника щодо проведення штурмових дій. Їх кількість зменшується, і вони більш все ж таки носять характер не дати можливості силам оборони перекидувати підрозділи, які стоять на цьому напрямку, перекидувати на інші ділянки фронту, такі як, наприклад, Добропілля і інші більш гострі ділянки фронту, де противник зараз намагається сконцентрувати увагу, і ми бачимо ознаки того, що він обирає саме Донецький напрямок як напрямок основного удара.
7: Ще раз нагадаю глядачам про збір, будь ласка, QR-код на екрані, номер банки теж. Уважно з номером банки, будь ласка, будете копіювати, звертайте увагу. Ми робимо збір для першого штурмового полку. Окремого штурмового полку, перепрошую, імені Дмитра Кочубайла. Будь ласка, долучіться. Будь-який донат працює. Ви знаєте, наскільки важливо підтримувати наших захисників. І це найкраща наша з вами може бути от просто тут і зараз відповідь ворогу. Підтримуємо захисників, і це найкраща відповідь. Логіка абсолютно проста і залізна. Пане Дмитре, наскільки ворог зараз, знаєте, я би сказав, зловживає оцими медійними штурмами так званими? Ну, коли відсилають там якихось там своїх солдатів, щоб вони там струмили прапор, це все знімають з дрона, ну, а солдати потім вже як доведеться. Наскільки часто ваш підрозділ стикається з такими явищами?
26: Це постійно відбувається. Прям постійно. Це щоденні спроби з боку противника просунутися на глибину там групи в одну особу і виставити прапор, після чого втрачають цього солдата, але тим самим вони доповідають своєму вищому керівництву по виконання певних заходів. Тим самим стимулюють всередині своїх підрозділів, демонструючи, що ми там вийшли на такий рубіж, сусіди намагаються бігти. Тобто противник зараз використовує цю тактику як одну із основних. І висвітлюючи це медійно, вони намагаються сформувати таку думку у європейських партнерів і в цілому в світі, що вони мають якісь значні успіхи.
7: Ще раз, будь ласка, глядачам нагадаю про збір, шановні, триває збір. Він вже рушив, але треба трошки піднатиснути, що називається. QR-код на екрані, номер банки на екрані, будь-яка комфортна для вас сума працює на 100%, навіть якщо це 1 гривня, маленьких донатів не існує. Ми підтримуємо перший окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла. Просто зараз прошу вас це зробити. QR-код на екрані, номер банки, ще раз підкреслюю, уважно копіюйте, якщо, що називається, вручну будете переписувати. Уважно. Дякую. Пане Дмитре, Перший окремий штурмовий полк, якщо я не помиляюся, 24 числа минулого тижня, разом з бійцями підрозділу КОД-9-2 оприлюднив трофейні документи ліквідованого на передовій фахівця радіотехнічної розвідки 237-го спецбатальйону ГРУ РФ. І от боєць, один із ваших, я так розумію, його позивний Мультик, він коментував і зазначив, що ворог жене таких людей через поля для вивішування прапорів. Ну, те, що ви зараз сказали. Яка реальна зараз картина? Чи женуть вони таких фахівців для того, щоб встановлювати якісь радіотехнічне приладдя якомога ближче до наших позицій?
26: Ну, це в даному випадку більше виняток, ніж правило. Можливо, цей військовослужбовець вчинив якісь там дії, які спонукали командування відправити його саме в такій формі відпрацьовувати свої зальоти. Але це не є постійними процесами. Зазвичай це звичайні солдати, які нетривалий період перебувають на війні, там декілька місяців. Це виняток з правил.
7: Ну, тобто, вони оцю практику штрафбатів, умовно кажучи, вони продовжують застосовувати, так, проти своїх?
26: Да, і ми часто офіцерів російських бачимо, і високого рівня, і там такі, як начальники штабів батальйонів, йдуть в штурми за якісь порушення.
7: Пане Дмитре, я вам дуже дякую за ваш час і ще більше, звісно, за захист, за вашу службу. Це Дмитро Філатов, позивний Перун, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. А нашим глядачам ми подякуємо за цей час, за 20 тисяч гривень донату. Я думаю, що це суттєвий внесок буде. Я дякую вам. Слава Україні!
26: Дякую вам. Героям слава. На все добре.
7: На все добре. Київ відночі атакують російські дрони. Як повідомили в КМВА, в Оболонському районі пошкоджено АЗС, у Шевченківському офісну будівлю, в Голосіїві БПЛА поцілив кафе біля АЗС, у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території. Інформацію щодо пошкоджень і постраждалих уточнюють. Уночі, за інформацією ДСНС, під ударом були 4 райони столиці. Постраждали 4 людини, троє з них неповнолітні, на Подолі. Крім цього, пошкоджена нежитлова будівля. Виникла пожежа, частково зруйнована покрівля. Внаслідок повторного влучання вибуховою хвилею винесло вікна в багатоповерхівці неподалік. І ще один постраждалий у Голосіївському районі. Там БПЛА поцілив у приватний двоповерховий будинок у середмісті, Печерську та Шевченківському районах. Масштабні пожежі в офісних будівлях. Падіння ворожого безпілотника зафіксували у Полтавському районі Полтавщини. За інформацією обласної військової адміністрації, вибухова хвиля пошкодила вікна, двері, дах приватного будинку. Попередньо минулося без постраждалих. До 25 зросла кількість поранених унаслідок російського удару по Салтівському району Харкова. 9 з них – діти. Найменші постраждалій дитині – 3 роки. Ще 2 хлопців – 12 та 8 років – ушпиталили. Росіяни поцілили багатоквартирний житловий будинок. Як повідомили у прокуратурі, попередньо це міг бути планувальний боєприпас на основі ФАБ-250. Зруйновано 2 та 3 поверхи. Ударив ворог і по Шевченківському району міста. Україна входить у найскладніший період війни для економіки. Про це пише «Нью-Йорк Таймс». Усе через посилення російських ударів по промисловості, нестачу робочої сили, проблеми з логістикою. Російські удари ускладнюють експорт. Атаки по портах, залізниці, прикордонній інфраструктурі та складах змушують бізнес шукати нові маршрути і змінювати логістику. Як зазначає видання, економічні втрати до кінця року можуть сягнути близько 10 мільярдів доларів. За словами економістів, купівельна спроможність населення залишається відносно високою, однак постійні тривоги та порушення нормальної роботи бізнесу заважають людям витрачати гроші. У вересні ЄБРР, Європейський банк реконструкції і розвитку, знизив прогноз економічного зростання України у 2026 році з понад 2% до 1,5%.
20: Більше про економічні збитки України, наслідки російських ударів і, головне, про роботу української економіки в цілому, в цьому новому етапі російсько-української війни, розпитаю гостя нашої студії. Це Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, я радий вас бачити. Вперше бачу вас в студії.
1: Так, в новій студії, в цій
20: студії. В новій студії, так. Зазвичай останнім часом ми з вами в ефірі і дуже радий, що ви прийшли. Шкода, що привід не такий веселий, такий радісний для розмови. Тим не менше, поговоримо. От, ну, останнім часом, так, удари по складській інфраструктурі, по активах великих компаній, які є найбільшими платниками податків. Відтак, що вже відомо от на тепер про масштаби збитків бізнесу і як по окремих галузях, ну, можливо, так і в цілому.
1: Вітаю, пане Олексію, насамперед, вітаю телеглядачів.

0: Нещодавно в Financial Times вийшла стаття, що 90% металургії України практично втрачено. Тобто надходження від металургії, а знаєте, ще декілька десятків років тому, ну давайте початок нульових, це була основа нашої економіки.
1: Так. І ми змагалися з Китаєм
0: за прокат. Так, з Китаєм, з Південною Кореєю. Угу. Тобто зараз це недосяжні монстри, а тоді це були для нас абсолютно рівні конкуренти. А зараз, на жаль, ми розуміємо, що і металургійні підприємства змушені зупиняти свою роботу, і, скажімо так, і дійсно брак трудової сили. І взагалі ми бачимо всі ці удари по складам. Чому? Тому що хочуть нарушити постачання товарів, щоб населення не могло їх отримувати. Зараз ще відбуваються удари по дата-центрам. От останні дні ми бачимо це. Тобто, щоб порушити роботу інтернету.
1: І державних сервісів.
0: І державних сервісів, так, безумовно. Тобто, це фактично робиться, щоб створити хаос. Тобто, знаєте, Росія все ж таки хоче використати так звану доктрину Дуя, тобто, що для того, щоб перемогти війні, треба зробити максимально складним життя цивільного населення. Це доктрина Дуя. Єдине, одразу скажу, що в історії світу жодного разу вона не спрацювала. Тобто, населення не те, що не хоче повалити владу, яка в них є, навпаки, хочуть, як то кажуть, помститися тому, хто це робить.
1: Ворогу, так?
0: Тому ворогу. Тому це не працює, але, на жаль, ми розуміємо, що збитки є. А цифри важко поки що казати, тому що, наприклад, то беремо суто аграрний бізнес, казали, що це Національний банк України від 1.5 до 3 мільярдів доларів можуть бути втрати. Зрозуміло, що це через втрати порти Великої Одеси, тому що, ну, для порівняння, 25 приблизно мільйонів тонн в першому півріччі аграрної продукції йшло через Велику Одесу, 2,7 мільйони тонн йшло через порти Дунаю. Тобто, ви розумієте, не співмірні цифри.
1: Так,
0: це не значить, що це не можна пробудувати. В 2023 році через порти Великого Дунаю пройшло 23 мільйони тонн взагалі. Угу. Але це не лише агропродукція, це і металургія тоді більш-менш працювала, і інші товари. Зараз ситуація, ну, складна, знову ж таки, але, знаєте, коли я чую, що ось дуже складна ситуація, дуже складна, в мене питання, а останні 5 років вона була легкою?
1: Ну, так, звісно, ні. Ну, так, звісно, ні.
0: Так, тобто, тут слід розуміти, що так, реально, це стабільно, на жаль, складно.
1: Але, перепрошую, пане Іване, але варто зазначити, що все ж таки останні 5 років, навіть попри обстріли, так, попри навіть наступ росіян в самому початку повномасштабного вторгнення на Київ і так далі, якщо не брати оцей, там, Київ майже в осаді, ну, так, Богу дякувати, ні, і ЗСУ, але вся решта оцих 4 років, вона була відносно спокійною, відносно, підкреслюю, спокійною, в такому, так би мовити, я би не хотів казати, для обивателя, так?
0: Я розумію.
1: Але ви розумієте, так?
0: Так, ми
1: могли ходити у крамниці, ми могли щось собі придбати, ми могли там, хтось хотів там експериментувати, гастрономічні експерименти, і влаштовував їх собі. Якщо ми опинимося, не дай Бог, я припускаю, я підкреслю, це припущення для розмови. Якщо ми опинимося перед необхідністю, ну, знаєте, знижувати раціон і неможливістю придбати щось, чи не вплине це психологічно на певну частину суспільства?
0: Дивіться, безумовно, це буде впливати, але будемо дивитись, наскільки реально погіршиться стан. Угу. Тому що ви згадали початок повномасштабної війни.
1: Так, безумовно.
0: А там же ситуація була яка, що росіяни стояли під Києвом, дійсно.
1: Так, і ситуація була близька до паніки.
0: До паніки. Угу. І тому що ось зараз так ми розуміємо, що, на жаль, відбуваються приліти по складам, і через це дуже багато ліквідовується продукція, яка там лежить. Але ж тоді взагалі ця продукція була не під контролем нашим, там були російські військові. І тоді, нагадую, ну, я пам'ятаю цей період, кінець лютого, була певна паніка в Києві, були пусті полички, але за 2 тижні ситуація вирішена. А росіяни все ще лишались під Києвом. Тобто, фактично перебудували логістику так, що змогли постачати необхідну продукцію. Це до того, що зараз, безумовно, на жаль, ми зіткаємось з проблемами постачання продукції, але з іншої сторони, бізнес також працює. Бізнес розуміє,
1: але
0: що...
1: з третьої сторони ще й купівельна спроможність населення, яка на тому прив'язана до економічної ситуації.
0: Абсолютно, що тут саме погіршення економічної ситуації, те, що погіршить купівельну спроможність. Це те, що хвилює. Тут, безумовно, дуже важливо діалог з партнерами. Зараз всі ж питають, я пан прем'єр Корецький сказав, що нам потрібно 25 мільярдів для ЗСУ, чи знайдемо ми ці гроші. Ну, це, по-перше, депутатам нагадування про те, що треба голосувати за непопулярні закони. Я розумію, що будь-який політик, він не любить голосувати за непопулярні речі.
1: Звісно.
0: Але, ну, треба ж розуміти, зрозуміти, що ми втрачаємо, якщо ми не голосуємо.

0: Ми за ці закони, а втрачаємо ми можливість повноцінної зовнішньої підтримки України. 52 мільярди потреба на наступний рік, ось проект бюджету вже є, і ми розуміємо, що треба, щоб ми зберігали гарну комунікацію з партнерами.
1: Абсолютно, а партнери вимагають рішень від нас.
0: Партнери вимагають рішень, і тут треба, знову ж таки, шукати баланс, тому що з однієї сторони рішення повинні бути, але з іншої сторони ми також повинні розуміти, що і партнери хочуть нам допомагати, не тому, що вони добрі. А тому, що вони розуміють, що, знаєте, історичний досвід – це ж дуже гарна річ. Скільки в 38-му році казали, давайте Гітлеру віддамо Судети, да, і все буде добре.
1: Я привіз вам мир цього покоління, чи так, для нашого покоління?
0: На наші часи. Цитата Невіла Чемберліна. Я привіз вам мир на наші часи. Так. Ну, 11 місяців ці часи тривали. Але навіть року не протривали, тому що всі розуміли, що коли агресор збирається, скажімо так, воювати, то він буде воювати далі.
1: А ви гадаєте, що сучасна Європа, вона вивчила цей урок?
0: Я не впевнена, що на 100%. Є окремі політики, вони це розуміють, але ці політики переважно, скажімо так, з країн Балтії та Польщі. Просто тому, що вони розуміють, що вони будуть перші. І знаєте, я ось постійно звертаю увагу, що пройшли ось рівно тиждень тому завершились вибори до Держдуми Росії. Так. І що понеділок минулого тижня Росія робить? Надзвичайний стан на кордоні з, верніше, комендантська година.
1: Так, на кордоні з Балтією, так.
0: З Естонією. Поки що однієї країн з Балтії, але все рівно. Тобто це, як на мене, прямий натяк, що наступно буде ця країна. Вони, звісно, я ж на етерах постійно перетинаюся арабських з представниками країн-агресор, вони говорять, ні, ми не будемо воювати з Балтією. На що я кажу, слухайте, я це чув від вас до 22-го року. 22-му році до 24 лютого. Абсолютно, абсолютно ті самі фрази. Тобто ви реально налаштовані на цю війну по одній простій причині. Тому що з часів Пелєві, колишнього міністра внутрішніх справ Російської імперії, нічого не змінилося. Він казав, що нам потрібна маленька переможна війна. Оскільки війна з Україною на 5-му році не є переможною, ну, давайте,
1: маленькою
0: теж, то й треба якась паралельна. Тому тут же ж ми говоримо про наші проблеми в економіці, але давайте не забувати, що з тієї сторони
1: так, це насправді було другим у мене запитанням в голові, тому що воно логічно виникає, природно, тому що наша економіка страждає, і російська економіка теж зазнає втрат абсолютно, яких ми їх плануємо. Але якщо порівняти два масштаби економіки, чи тут масштаби вирішальні, чи ні?
0: Розумієте, пане Олексію, ось я зараз буду цитувати пана Андрія Клепача.
1: Прошу.
0: Це, нагадую, колишній головний економіст Нішекономбанка, який в травні місяці цього року сказав, що Росія програє війну на виснаження. Тоді ніхто це не почув і ніхто не звернув на це увагу. Але в серпні місяці його цитату почали дуже часто згадувати, і його звільнили, причому, якщо я не помиляюся, в неділю звільнили. Тобто, зазвичай людей звільнюють з понеділка по п'ятницю. А тут терміново треба було звільнити, тому що ця фраза «Росія програє війну на виснаження», а це війна на виснаження зараз, вона шокувала багатьох в керівництві в Росії. Тому що фактично він визнав, що Росія не витримає. Чому? Тому що він каже, дивіться, всі ж порівнюють економіку Росії, економіку України,
1: так,
0: економіка Росії більше.
1: Два розміри.
0: Да.
1: Це більше, значить, це сильніше.
0: Так, але ж він каже, треба не Україна Росія, а треба Росія плюс Україна плюс. І подивитись, так, а що за тим плюсом ховається.
1: Так, абсолютно.
0: Коли про Росію, це економіка Ірану, економіка Північної Кореї, економіка Білорусі.
1: Коли за Україною, це економіка Європейського
0: Союзу,
1: Нордичних країн,
0: Нордичних країн, Британія, Штати, Канада,
1: так собі, але
0: Південна Корея, Японія, попри всі ці складні зараз ситуації, все рівно вони тут.
1: Так.
0: А там Росія ж казала, з нами Китай, а Китай якраз не там.
1: Китай займає китайську позицію. Він сидить на березі і
0: чекає
1: їх. Хтось має проплисти. Нехай це буде Росія, звісно.
0: А їм все рівно, тому що якщо пропливе Росія, то ви ж розумієте, що ось я згадував в Пелєві. Це ж якраз період, коли Росія забрала у Китаю багато територій під час
1: ОПЗ. Безумовно. Тільки згадати цю китайську воєнну залізну дорогу.
0: Так, так. І там острів Таманський, коли був.
1: Абсолютно.
0: Тому що в Китаї пам'ятають, що Росія забрала і навіть який потужний був Радянський Союз тоді, все рівно вони вирішили нагадати Радянському Союзу, що ні, ви повинні повернути нам наше. І ці думки вони живуть. І, до речі, в Китаї дуже люблять малювати мапи регіону, де дуже багато російських територій, і вони позначаються
1: своїми
0: як...
1: назвами.
0: Да. Тому що всі говорять, Китай економічно вигідна поточна ситуація, вони Росію використовують. А в мене питання, якщо Росія стане Китаєм? Це ще, не треба погоджувати, ще більш економічніше вигідно, щоб буде.
1: Абсолютно. У так, китайців є гарне прислів'я, що Китай як море. Скільки річок не впадає, так, а вода все одно солона.
0: Абсолютно.
1: Абсолютно. Вони розчиняють.
0: Вони все заперерозчиняють.
1: Повертаючись, так, нас буквально 4 хвилини, так, все ж таки повернімося до нашої економіки. Угу. Прем'єр Курецький оголосив, що уряд планує створити страховий механізм для бізнесу. Так. Він сказав, що потрібно, Україна робить цей фонд на 1 мільярд доларів. Так. І для цього потрібно підняти ПДВ на 1% наступного вже року, при які бюджету це є. Але ви на початку нашої розмови озвучили збитки у 20%.
0: Це від 1,5 до 3, це, власне, аграрка. А загальні збитки, це потреба в те, що казали, 25 мільярдів, те, чого не вистачає ЗСУ, за словами Корецького.
1: Ну, тоді у мене два запитання. Так. Наскільки, на вашу думку, стане ефективним такий механізм, і наскільки, на вашу думку, відіб'ється на, в тому числі, на купівельній спроможності громадян, підняття ПДВ?
0: Ну, ми розуміємо, що завжди це неприємно для громадян, так, але це в будь-якій країні. До речі, в країні-агресорі також. Ось перше, що зробили, комендантська година, а друге, це заява, що буде піднято податки. Mm-hmm. При тому, що казали, що це не будуть робити перед виборами. І одразу...
1: Причому там цікаво, там податки на те, чого у нас навіть не було колись, тому що це на приватні інвестиції податки.
0: Там приватні інвестиції, там взагалі вони казали пасивні доходи.
1: Так, пасивні доходи, так.
0: Там, до речі, вчора сплила цікава цифра, вони ж цей утільзбір, так називаємий утільзбір. Для розуміння, що таке утільзбір, це коли береться з автівки вартість того, скільки треба для того, щоб...
1: Переробки.
0: Просто цифра. Китайська автівка, яка коштує 770 тисяч рублів, чи мільйонів.
1: Ні, тисяч.
0: Тисяч, це ж таки не мільйонів, так. Тисяч. Утільзбір 660.
1: Тобто майже 90%.
0: І виходить, що автівка, яка коштує 700 тисяч, в Росії ціна 1 400 000, вдвічі більше. Це з приводу впливу. З приводу України, безумовно, ми розуміємо, що, на жаль, треба підвищувати податки. Ще й чому? Тому що наші партнери, вони говорять, ми вам дамо грошей, але ви також повинні самі щось заробляти. І тому і оподаткування цифрових платформ, і оці посилки щодо зниження власне планки для оподаткування, це те, що потрібно показати партнерам. І ще, що треба робити, згадати, що є в ГАЗі реєстр збитків нанесених Україні. Треба окрема категорія, що стосується збитків бізнесу, вносити ці збитки в цей реєстр, під ці збитки випускати цінні папери, під які європейські партнери нам будуть давати гроші. Але при цьому, що паралельно треба зробити, щоб цей механізм працював, щоб наступні пакети санкцій, або, може, окремо від санкцій, Європейський Союз зазначив, що зняття санкцій з Росії буде лише після погашення виплати по цим цінним паперам, які будуть випущені під збитки, нанесені Україні.
1: Тобто Росія буде винна, виходить, якщо це приймуть, і нам, і Євросоюзу.
0: Євросоюз, вона повинна бути запокрити, ну, нам збитки, а Євросоюзу повинна покрити ці облігації, які зараз, під які Європейський Союз зараз буде давати нам гроші. Тобто, щоб це було вигідно європейцям, і найголовніше, щоб це був психологічний тиск на Росію. Щоб кожний удар, який ви наносите, збільшує суму, яку вам треба заплатити за нормальне життя.
1: Пане Іване, дуже вам дякую за розмову. Шкода, що замало часу, але я думаю, що головні тези ми проговорили. Іван Ус був сьогодні нашим гостем. Він головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. Дякую вам.
0: Дякую, пане Олексію.
1: Найсильніша армія Європи. Саме таку мету поставила перед собою Німеччина. На переозброєння виділяють мільярди, але крім танків, літаків і систем ППО, війську потрібні люди, а от з ними складніше. Бундесверу бракує десятків тисяч військових і резервістів. Як Німеччина намагається подолати кадрову проблему і чи спрацювала модель добровільно-вибіркової повинності, дивіться далі.
2: Підйом о 5:30, потім тренування, смуга перешкод, стройова підготовка, заняття з військовими. І так, 5 днів поспіль. Німецький Бундесвер знайомить з армійськими буднями потенційних новобранців, учасникам від 16 до 20 років.
3: Ми щойно пройшли смугу перешкод. Це складно, але весело.
2: Програма називається «Дні знайомства з армією». Військові не приховують, це реклама Бундесверу.
4: Це молодіжна маркетингова програма, покликана зацікавити молодь службою. І я свідомо кажу «молодь», бо до нас приходять як хлопці, так і дівчата.
2: Без реклами ніяк. Молодь в армію не поспішає. Цьогоріч у Німеччині навіть запровадили нову модель військової повинності – добровільно-вибіркову. Потенційним призовникам розіслали 450 тисяч анкет з питанням, чи бачать вони себе у війську. Для служби відібрали трохи більше тисячі. Темп невисокий. Зараз у Бундесвері 187 тисяч військових, а потрібно 260 тисяч. І це ще без резерву. Резерв теж слід суттєво збільшити, тож потенційних бійців шукають не лише серед учорашніх школярів. На полігоні у Баумхольдері до служби готують тих, хто раніше взагалі не мав нічого спільного з армією. Зброя, стрільби, ночівля в польових умовах, перша допомога – цивільних вчать бути резервістами.
3: Підготовка фізично справді дуже складна. Ми облаштували табір і тренуємось жити в польових умовах. Є заняття зі зброєю, спорт, багато теорії. Попереду ще перша допомога та захист від ядер. Біологічної та хімічної зброї.
4: Складно, треба бути у хорошій фізичній формі. Але всі заздалегідь знають, що на них чекає і готуються. Я завжди займався спортом, а останні місяці ще й тренувався спеціально. Скажу чесно, біг – це не моє, але без нього тут ніяк.
2: І тут темп невисокий. Цього року Бундесвер виділив 1000 місць для підготовки резервістів, але навіть їх поки не заповнили. Записуються лише найбільш мотивовані.
4: Це люди, які кажуть, я хочу пройти підготовку, щоб захищати свою країну, зробити свій внесок у її здатність стримувати противника. Це один із головних мотивів.
2: Таких людей потрібно значно більше. Німеччина прагне збільшити резерв до 200 тисяч людей, а активну армію – до 260. І все заради амбітної мети.
4: Наша амбіція – стати найсильнішою конвенційною армією Європи.
2: На переозброєння Німеччина витрачає мільярди. Купує танки, літаки, системи ППО. Але цього замало.
4: Для нарощування наших можливостей нам потрібна не лише техніка, нам потрібні є люди, орієнтир, щонайменше 460 тисяч боєготових військових, активна армія та резерв.
2: Поки що ставка на добровільців, і вона не дуже працює. Яскравий приклад – німецька присутність у Литві. Там Бундесвер формує постійну бригаду на 5 тисяч військових. До кінця наступного року вона має бути повністю боєздатною захищати східний фланг НАТО. При створенні з'єднання спочатку теж розраховували лише на добровольців. І заповнили близько 80% посад. Щоб врятувати репутацію Бундесверу, міністр оборони Пісторіус розпорядився доукомплектувати бригаду за наказом, тобто примусово. Ситуація показова. Добровольців забракло навіть для однієї бригади у 5 тисяч осіб. Даніел Дьомін, Тетяна Логунова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
1: 217 днів без ротації. Наш ефір продовжить історія бійця за позивним «Жорік». Мінометник, потім гранатометник, а сьогодні кулеметник та інструктор 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Він воював на одній з найгарячіших ділянок фронту в районі Часового Яру, а тепер готує до захисту нове покоління українських піхотинців. Пробій, де між Жоріком і російськими штурмовиками була лише одна стіна, боєць розповів нашим кореспондентам.
5: Крайній захід був на 217 днів. Це була одна із таких самих передових позицій. Самий ближній мій бій, який тільки був, і настільки відгороджувала одна стіна між противниками. Не може тебе командир значити, який ні разу не був в бою. Позивний мій Жорік. Я боюсь 24-ї бригади імені короля Данила. Родом я з Львівської області, з міста Самбір. В цивільному був покрівельником, займався одним словом будівництвом. У 22-му році вступив до лав Збройних сил України. І з 22-го року, з листопада місяця, я несу службу в 24-й бригаді. Почався мій шлях в першому стрілецькому батальйоні. Тоді я був мінометником, старшим навідником 120-го міномету. Після чого бригаду перевели безпосередньо в Часів Яр, і я вже попав у піхотний підрозділ. Перший був стрільцем, гранатометником, тепер я кулеметник. крайній мій захід був на 217 днів. То без вивозу я перебував на виконанні бойових завдань в місті Частів'яр. Противник намагався просунутися в населеному пункті Частів'яр, так звані їхні десантники. Ось. Ну, їм це мало що вдавалося пройти крізь наші позиції. Працювала наша артилерія. Якщо вони проходили якось через нашу артилерію, тобто підключалися потім міномети, після чого і співдрони, дрони-скиди так само працювали. Ну, якщо вони вже це все переходили, то наша піхота їм не давала жодного шансу просунутися далі. Ну, розкажу одну крайню історію, яка сталася вона в листопаді. Тоді це був синій туман, наші дрони мало тоді працювали. І противник вийшов нам, так сказати, з тилової частини позиції нашої і заскочив до нас позицію. І безпосередньо тоді вже почався самий ближній мій бій, який тільки був. Та наскільки, що ми сиділи ось тут, і тут була стіна. І нас тільки відгороджувала одна стіна між противником. Наскільки був ближній бій. Тобто, то вже була зачистка тих приміщень, де вони вспіли закріпитися нами. От тоді прийшлося і гранатами трошки покидатися з ними, там поперекидуватися. Запропоновано їм було неодноразово здатися в полон, ну, вкласти зброю. Ну, противником було відхилено наша пропозиція. Ну, і ми їх успішно ліквідували. А один героїчно покинув своїх побратимів і втік. Ну, останніх трьох ми ліквідували. Що тоді відчував? Ну, не знаю, треба було одне вижити мені. Вижити і не дати, щоб, ну, так сказати, щоб штурмові дії було проведено. Бо це була одна із таких самих передових позицій. І, так сказати, на той момент вона була стратегічна. І треба було важливо тримати. Мотивує мене моя сім'я. Щоб ворог не підійшов вище, так сказати, не просунувся ще далі по території України. Ось. Зараз я безпосередньо тренірую нових бійців на полігоні, займаюся з ними по вогневій підготовці, по тактиці, по радіозв'язку і тому подібне. Тобто готую бійців до цього, що їх чекає безпосередньо на позиціях. Ну, на мою думку, персонально я завжди рівнявся на тих бійців, які мають якийсь пройдений бойовий шлях. Тобто не може тебе командир навчити, який ні разу не був в бою, а іменно готувати піхотинців до піхотного бою, не може командир цим займатися, який ні разу там не був, який, так сказати, не їв того хлібу. Так, звісно, розвиток у бригаді є, але це залежить від самої людини. Як вона, якщо вона хоче, так бригаді допоможуть і зроблять все для того потрібне, щоб людина пішла вище, вище і вище. Ми завжди раді прийняти в свої лави нових бійців. Ласкаво просимо 24-ту бригаду.
1: Усі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі, а новини просто зараз в ефірі. Олександр Просяник вже прямує цю студію зі свіжим випуском. Ми побачимося одразу після.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
8: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадую. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів, сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
9: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
10: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
11: Тринадцяте в Україні. Новини на цю годину маємо такі. У Дніпрі в ці хвилини триває пошуково-рятувальна операція. Ворог поцілив по бізнес-центру. На місці зараз працює моя колега Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо має бути. Ось ми бачимо її. Олено, вітаю тебе ще раз. Розповідай, що там зараз відбувається.
12: Привіт, Олександре. На зараз усі роботи призупинено. В області оголошено повітряну тривогу. Є загроза повторного удару, тож усі служби екстрено покидають місце влучання. На зараз вже збільшилась кількість поранених. Також відомо, що через ворожу атаку загинуло троє людей, ще 12 отримали поранення. Попередній удар припав на четвертий поверх бізнес-центру. Втім, через вогонь, який поширився практично по всіх поверхах, у будівлі були заблоковані люди. Через полум'я та густий дим на сходинкових майданчиках вони не змогли самостійно вийти з приміщення. Рятувальники за допомогою двох автодробин провели евакуацію. Попередньо вдалося врятувати 47 людей. Ми поспілкувалися з Сергієм. Чоловік під час атаки перебував на восьмому поверсі. За його словами, під час повітряної тривоги вони одразу почули якісь гули і тоді вже стався удар. Від удару приміщення сколихнулося і одразу здійнявся в полум'я та густий дім. За його словами, вони намагалися одразу перейти на сходинку клітину і вийти з приміщення. Втім, це вже зробити не змогли, тому зачинилися в кімнаті і намагалися через розбиті вікна дихати свіжим повітрям і чекати на порятунок рятувальників. Ну, зараз, як я вже повідомила про те, що поки призупинено усі пошуково-рятувальні роботи, і ліквідація наслідків на час повітряної тривоги. Населення просять бути максимально уважними. Ось таку інформацію маю станом на зараз. Студія, тобі слово.
11: Дякую тобі, Олено. Я нагадаю, що про наслідки удару росіян по Дніпру розповіла моя колега Олена Мендалюк. Попередньо семеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Двоє з них у тяжкому стані. За даними ОВА, військові РФ атакували в місті промисловий об'єкт. Наслідки ще уточнюють. Росіяни знову атакували безпілотником Київ. Як повідомили в КМДА, на оболоні БПЛА влучив у нежитлову забудову. Наслідки встановлюють. Сьогодні зранку в цьому самому районі пошкоджено АЗС. У Шевченківському офісну будівлю у Голосіїві БПЛА поцілив у кафе біля АЗС, а також по адміністративній будівлі. Звідти надзвичайники врятували двох людей. У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території. Всі займання ліквідували. На Київщині троє загиблих і восьмеро постраждалих. Як повідомили в ОВА, за останню добу пошкодження зафіксували у п'яти районах області. Йдеться про Броварський, Бучанський, Фастівський, Бориспільський та Білоцерківський. Відомо про руйнування складських, адміністративних приміщень, приватного домоволодіння, багатоквартирного будинку, ринку, сільгоспідприємства та транспортних засобів. На Херсонщині внаслідок російської дронової атаки поранені двоє людей. По Миколаївщині ворог теж бив шахедами. Про ситуацію у південних регіонах розкаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона зараз наживо зі студією. Лізо, вітаю. Яка у вас ситуація?
13: Олександре, вітаю. На Херсонщині минулої доби через російські атаки поранено двоє людей. Напередодні у Приозерному російський дрон влучив у будинок. Травмувалися 72-річний чоловік та жінка. Загалом під ударами було 19 населених пунктів області. Пошкоджено газопровід, багатоповерхівку та два приватні будинки. Через постійні обстріли у Херсоні частину медичної допомоги переводять під землю. В одному із медзакладів міста облаштували повноцінну підземну лікарню, де можна працювати навіть під час обстрілів та перебоїв з електропостачанням. Тут є операційна, палати інтенсивної терапії та післяопераційного догляду, кабінети лікарів і маніпуляційні. Комплекс автономний, має опалення, вентиляцію, генератор, запаси води та медикаментів, а також все необхідне обладнання. Лікарню також облаштували з урахуванням безбар'єрності, встановили електричний підйомник, пандус та доступні санвузли. І, власне, кілька слів про ситуацію на Миколаївщині. Упродовж минулої доби та цієї ночі російські війська атакували область ударними безпілотниками. На ранок про постраждалих чи пошкодження не повідомляли. Таку інформацію має на цю годину Олександра, тобі слово.
11: Дякую, Лізо. Це була Єлизавета Кротик з останніми новинами з Херсонщини та Миколаївщини. У Салтівському районі Харкова усувають наслідки нічного удару росіян по багатоповерхівці. На тепер по медичну допомогу звернулися 38 людей, серед них 10 дітей. Як повідомили в ОВА, у квартирі, куди влучив ворожий снаряд, проживали троє дітей. Батько самостійно виніс їх із помешкання. У житловому будинку знищено перекриття між третім і четвертим поверхами. Загалом у цьому районі пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, вибито понад 1500 вікон. Військові РФ спрямували на місто. 4 бандеролі. На Донеччині рятувальники потрапили під повторну російську атаку. Люди дивом не постраждали, але пошкоджено пожежний автомобіль. Як повідомили в ДСНС, це сталося у Слов'янську під час гасіння пожежі у приватному житловому будинку. Він зайнявся після влучання FPV-дрона. Ще один російський удар спричинив пожежу у квартирі 14-поверхового будинку. У Краматорську окупанти атакували житлову багатоповерхівку. Там загорілися балкони та помешкання. Сили оборони України вчора та цієї ночі вразили низку військових об'єктів росіян. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер» уполювали в районі населеного пункту Сільцо Брянської області. У Виноградівці на Запоріжжі влучили по пункту управління безпілотниками та тимчасовому пункту дислокації підрозділу БПЛА противника. У Донецьку поцілили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних дронів. Крім цього, в Маріуполі уражено ремонтний підрозділ, а в Макіївці та Устинівці – склади боєприпасів, а в Нікольському – сховище матеріально-технічних засобів російських окупантів. На півночі Донеччини звільнено Нове Рідкодуб і Катеринівку, вибачте, та відновлено контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Втрати противника сягнули 2000 бійців, понад 250 росіян захоплені в полон. Про це повідомив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, населені пункти звільнили в межах 3-го етапу операції «Вівальді», і він був переламним для всього задуму. Зокрема, вдалося повернути 51 квадратний кілометр української землі. Селище Нове, за словами Білецького, слугувало основним хабом для російської армії на цьому напрямку. Для прориву оборони противника 3-й армійський корпус застосував власний винахід – радянський БТР-60. Їх перетворили на роботизовані комплекси камікадзе, і ними підірвали найміцніші укріплення ворога.
14: Однією з найважливіших складових успіху стали наші оманні дії. В результаті них противник був переконаний, що основним напрямком нашого удару є напрямок Шандриголове-Зелена долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках на цьому напрямку. Фактично ж противник проспав основний удар, який був направлений на взяття нового.
11: Оператори спецпідрозділу «Примари» Головного управління розвідки Міноборони поділилися результатами успішного полювання на російську військову інфраструктуру. Били наші оборонці по різних об'єктах окупантів – від логістики та зв'язку до радіолокації, авіації і морських катерів. Серед уражених – залізничний міст через Північно-Кримський канал, навчально-бойовий реактивний літак Л-39 «Альбатрос», кілька радіолокаційних станцій, 9 веж зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки – ретранслятори. УГУР наголосили, демонтаж військової інфраструктури російського агресора на тимчасово окупованих територіях України триває. А ми продовжуємо підтримку тих, хто захищає українське небо. Для того, щоб збивати російські дрони, бійцям зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади необхідне додаткове обладнання. Тож наші воїни відкрили спеціальний збір. Долучитися до нього можете і ви, скориставшись QR-кодом на екрані.
15: Ми продовжуємо збір на генератори, зарядні станції, щогли для ППО, планшети, ноутбуки, для того, щоб доукомплектувати деякі наявні екіпажі ППО, перехоплювачів та мобільно вогневі групи, та створити ще додатково нові, для того, щоб можна було закрити більшу площу, збільшити присутність і збільшити кількість збитих дронів.
11: Російського шпигуна затримали у Херсоні. Як повідомили в СБУ, чоловіка завербували ще на початку повномасштабного вторгнення. Як виявилося, одним із найбільш глибоко законспірованих агентів ворога у місті був колишній авіатехнік армійської авіації ЗСУ. 2018 року він звільнився зі служби, а під час окупації Херсона в 2022-му увійшов до агентурного апарату ФСБ. Коли росіяни втекли, посіпаку залишили.
16: Згодом російська спецслужба активувала свого агента і доручила відстежувати розташування захисників Херсона, по яких РФ готувала удари керованими авіабомбами, дронами та реактивною артилерією. Щоб виконати завдання, фігурант, використовуючи свої знання місцевості та військовий досвід, об'їжджав територію на власному авто і позначав оборонні об'єкти на топографічній карті. Одночасно він фотографував потенційні цілі на камеру телефону для подальшого звіту для ФСБ. Співробітники СБУ викрили агента і затримали його на гарячому.
11: Нідерланди виділять 10 мільйонів євро на навчальні центри для військових ЗСУ. Про це повідомила віце-прем'єрка та міністерка оборони країни Ділан Єшильгіос-Зегеріус на полях засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони. Нині вони засідають у Брюсселі. На порядку денному військова підтримка України, протиповітряний захист, навчання українських бійців, закупівлі в сфері оборони та протидія російському тіньовому флоту. До засідання, яке очолить головна дипломатка Кая Калас у режимі відеоконференції, приєднається міністр оборони України Євгеній Хмара. Також під час зустрічі обговорюватимуть гібридні загрози державам ЄС з боку Росії. Ще перед початком заходу Калас зазначила, що міністри розглянуть можливість передати Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО «Петріот», а також опрацюють надзвичайний протокол на випадок гібридних загроз з боку Кремля.
17: Нам потрібно залишатися пильними, бо за даними розвідки Росія планує нові диверсії і фактично атаки на нашу демократію, щоб розколоти наше суспільство, залякати його і змусити нас відмовитися від допомоги Україні. Ми вже багато зробили, інвестиції в оборону зросли, але водночас у нас залишаються значні прогалини в оборонних спроможностях. Тепер ми маємо зосередитися на тому, як саме їх заповнити.
11: Індія та Непал потерпають від сильних дощів і шторму. Негода вже спричинила повені та зсуви ґрунту. В Індії загинули 56 людей, у Непалі – 14. 11 вважають зниклими безвісти. В Індії проводять рятувальні операції та надають допомогу постраждалим. Понад 1000 будинків пошкоджено. Нині в країні рахують збитки, які врожаю завдали потужні зливи. У Непалі влада країни попередила про можливі раптові паводки в більшості регіонів країни. Подекуди там повністю зникло електропостачання. А через підтоплення евакуювати потерпілих можна лише гелікоптерами. В обох країнах є ризик виходу річок з берегів. Руйнівний шторм накрив східне узбережжя США. Затопило одразу кілька великих міст. Шквалистий вітер валить дерева, обриває лінії електропередачі. У Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Коннектикуті та Пенсільванії сотні тисяч жителів лишилися без світла. Швидкість стихії перевищує 100 км за годину, що спричинило 6-метрові прибої та масштабні повені на узбережжі. У найбільшому американському місті жертвою негоди став комунальник. На нього упало дерево. Крім того, повідомляють про поранених у сусідніх населених пунктах, а також про зникнення чоловіка, якого змило у відкритий океан. Через катаклізм у Нью-Йорку з перебоями працює громадський транспорт. Ураган, який налетів на Штати, це потужний позатропічний циклон, що утворюється біля східного узбережжя Північної Америки. Свою назву він дістав через напрямок найсильніших вітрів, які дмуть переважно з північного сходу. У Чилі нове виверження вулканічного комплексу Невадос де Чильян. Стовп диму вдалося зафільмувати одному з лижників. Вулкан прокинувся напередодні зранку. Він вивергав стовп попелу за вишки 900 метрів. У радіусі небезпеки оголосили жовтий рівень загрози. Ця територія є малозаселеною, але локація вельми популярна серед туристів, адже поблизу розташовано багато готелів. Саме через це за поведінкою вулкана цілодобово спостерігають науковці. Перші ознаки його пробудження вони зафіксували ще на початку вересня. Аукціонний дім «Крістіс» виставляє на торги найдорожчу приватну колекцію одного власника. Її загальну вартість оцінюють у 127 мільйонів фунтів стерлінгів. Це приблизно 168 мільйонів доларів. Колекція з майже 200 витворів мистецтва належить британському бізнесмену та засновнику компанії «Монсун» Пітеру Саймону. Серед лотів – роботи Френсіса Бекона, Піта Мондріана та Жоана Міро. Організатори зазначають унікальність цього зібрання в тому, що воно охоплює розмаїття авторів та стилів. Продаж відбуватиметься в жовтні у 3 етапи і міститиме онлайн-аукціон, вечірні та денні торги. О 14-й годині повернуся до вас знову, а зараз слово Олексію Фадєєву.
1: Так, а ми будемо в цьому відтинку марафону говорити про російські фейки, як вони працюють, особливо у Європі. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто доєднався щойно, хто дивився ще раніше. Російські дома на замок. Україна закликає уряди всіх країн закрити в себе так звані російські дома. Міністерство закордонних справ наголошує, осередки є насправді інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства. Скільки таких от домів працює в Європі? Яку мають репутацію? Чому ЄС не перешкоджає їхній роботі? Розкажемо далі.
18: Російський дім у Берліні – величезна будівля у центрі німецької столиці. Відкритий ще 1984 року за часів НДР. Він був найбільшим культурним центром Радянського Союзу за кордоном. Цей нібито культурний осередок пережив розпад Совка, зміну німецько-російських відносин і понад 4 роки повномасштабної війни Росії проти України. Та нарешті Німеччина вирішила поставити на його існуванні крапку.
19: Генеральне консульство Росії в Бонні буде закрите з 18 вересня. Договір щодо російського дому в Берліні буде розірвано. Ми запропонуємо внести нових осіб із Росії до санкційних списків у зв'язку з гібридними атаками в Європейському Союзі.
18: Закриття російського дому в Берліні стало відповіддю Німеччини на гібридну атаку з боку Росії, пов'язану з безпілотником в аеропорту Лейпцига. На початку серпня там знайшли невідомий дрон із вибухівкою неподалік українського вантажного літака.
19: Спроба нападу 4 серпня в аеропорту Лейпцига відповідає відомій моделі російських гібридних операцій у Європі. Висновки розвідувальних служб підтверджують цей висновок. Ці дані вказують на причетність осіб, які діяли від імені російських державних структур.
18: Проте закриття російського дому в Берліні не вплинуло на роботу мережі таких центрів у Європі. Всі вони працюють під парасолькою Російської федеральної агенції «Розспівпраця», що підпорядкована МЗС РФ. На карті цієї агенції на території Європи позначені 15 таких центрів.
20: Вони шукають способи показати Росію як чудову, гарну країну, яка має чудову кухню, видатну історію, яка відіграла роль рятівника під час світових воєн. Але зрештою, причина, чому вони це роблять, полягає в тому, що вони хочуть отримати більше підтримки для себе та послабити підтримку України. Це і є їхня мета.
18: Працює такий російський дім і в Брюсселі. Розклад установи насичений подіями. Художні та фотовиставки, кіноклуб, літературні вечори, курси вивчення російської мови та активності для дітей. На сайті можна дізнатися про можливості навчання в Росії чи переїзду туди для життя. Жодної інформації чи згадки про так звану СВО, санкції чи геополітику – суто культура. Але це тільки на перший погляд, переконує експертка. Вона сама колись вивчала російську в такому центрі і на власні очі бачила, як там ведуть роботу.
20: Близько 50% контенту на курсах становили пропагандистські повідомлення або дезінформація, або ж спроби представити Росію як таку собі неймовірну країну. Тож це є важливою частиною їхнього інструментарію для впливу на те, як звичайні люди або особи, які не дуже обізнані з діяльністю Росії, сприймають цю країну. Це спосіб маніпулювати свідомістю людей.
18: Після початку повномасштабного нападу Росії на Україну ЄС запровадив санкції проти розпівпраці. Російські доми стали закривати у Словенії, Словаччині, Хорватії, Північній Македонії, Чорногорії та Румунії, але не всі. 2023 року в Данії працівників російського дому викрили у промисловому шпигунстві. Установу закрили. У Варшаві російський дім припинив роботу після посилення гібридних атак. З цієї ж причини Молдова закрила російський дім у Кишиневі. Але такі центри досі працюють у Франції, Італії, Болгарії, Греції, Кіпрі.
20: Необхідно докласти всіх можливих зусиль, щоб зупинити роботу всіх складових російської пропагандистської машини. Це має бути пріоритетом, адже багато людей, які насправді відвідують ці центри, не обов'язково працюють у політиці або займаються такою роботою, як я, висвітлюють війну в Україні, а раніше просто займалися висвітленням подій у Росії.
18: У ЄС кажуть, що санкції проти Росії треба посилювати, але діяльність російських домів у кожній країні – рішення конкретного уряду тієї чи іншої держави.
20: Щодо національних будинків або установ, які в цьому випадку представляють Росію в державах-членах, очевидно, що саме держави-члени мають розглянути це питання та оцінити можливість закриття таких структур. Це повністю належить до їхньої компетенції.
18: Служба зовнішньої розвідки України зазначає, що російські доми в Європі російський режим використовує для вербування агентів, а також обходу санкцій. Україна через МЗС звернулася до урядів, де досі працюють ці осередки, із закликом визнати загрозу, яку вони становлять для національної безпеки, та вжити заходів щодо обмеження їхньої діяльності і повноцінного закриття. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
1: Делегація Лаврова вручила представнику Німеччини фейкову доповідь про Бучу. Як зазначає видання «Астра», сталося це під час зустрічі міністрів закордонних справ Росії та Німеччини. У тексті країна-агресорка цинічно заперечує свою участь у масових убивствах мирних жителів на Київщині і вкотре звинувачує у цьому саму Україну, нібито у фальсифікації тих подій для західних медіа. Журналісти підкреслюють, текст не містить жодних прямих доказів і базується лише на переказі чуток. Натомість російську пропагандистську брехню вже давно спростували численні міжнародні розслідування та супутникові знімки, зроблені ще під час окупації міста. На кадрах чітко видно тіла вбитих людей, які лежали на вулицях задовго до приходу українських військових. Російська пропаганда активізувала кампанію із закликами до українців виходити на протести. Про це повідомив Центр протидії дезінформації України. Зокрема, країна-агресорка організувала укид та тиражування в українському інфопросторі ось таких листівок із закликами виходити на Майдан та вимагати від влади негайного укладання миру, скасування мобілізації, негайних виборів. Лідерами протесту подають нібито українських військовослужбовців. У такий спосіб ворог намагається утягнути захисників у заходи для внутрішньої дестабілізації та підриву обороноздатності України. Про російські методички пропаганди та боротьбу з ними розпитаю Аліну Тропиніну, головну редакторку проєкту «VoxCheck». Пані Аліно, вітаю вас.
0: Вітаю.
1: Нещодавно, як от щойно ми розказували, російська делегація на зустрічі з німецьким міністром закордонних справ спробувала підсунути фейкову доповідь про Бучу. Наскільки типовим є такий цинічний підхід для російської дипломатії?
3: В цілому, коли ми говоримо про російські дипломатичні місії, їх європейська система зовнішніх дій визначає як один із прямих також ретрансляторів пропаганди. Тобто це є типово для них продовжувати лінію, яку почали там російські державні медіа, спецслужби і так далі. Тому, в принципі, це є типовим кроком використовувати як один їх один із каналів для поширення ось такого роду дезінформації. Тим більше ми бачимо, що тут це такий, скажімо так, крок, тобто вони передали, скажімо так, естафету Європі, що от ми нібито вам дали такі от докази, тепер ваша відповідь, і якщо ви їх ігноруєте, то це означає, що ви нібито не приймаєте докази.
1: А чому, на вашу думку, Москва досі активно просуває наратив про інсценування так званих злочинів у Бучі, хоча факти ці давно підтверджені супутниковими знімками, розслідуваннями ООН, свідченнями очевидців?
3: В першу чергу саме через те, тому що є численні докази, які підтверджують наявність російських злочинів у Бучі. Тим більше, сам образ Бучі став таким певним символом, що означає російська окупація для цивільного населення. І вони максимально хочуть його перекрити от такими вкидами.
1: А як працює механізм поширення от таких фейків на міжнародних майданчиках?
3: А один з типових прикладів – це масове перепакування інформації. Тобто починається все, там, наприклад, з такого нібито незалежного розслідування чи дослідження. Далі його цитують державні посадовці, цитують нібито там незалежні медіа, незалежні експерти, які часто насправді мають досить прямі зв'язки з Росією. Потім це все йде в соцмережі, в анонімні канали. І таким чином, по-перше, інформація розмивається, по-друге, ми втрачаємо саме ось це перше джерело. І знову ж таки, людині здається, нібито вона отримала цю інформацію з різних каналів, тобто вона підтвердження отримала там, там, там, а насправді це все один і той самий звіт, просто багато разів перепакований. Це одна й та сама теза, але от створюється враження ось такої обширності і певної мережі з незалежних каналів, хоча насправді джерело одне.
1: Яким чином Росія створює оцю видимість незалежних медіа? За рахунок поширення мережі, розширення постійної мережі, чи за рахунок, не знаю, так званих незалежних блогерів, соцмереж?
3: Це все разом насправді. Тобто, наприклад, можемо згадати про операцію «Двійник», яка вже триває досить тривалий час з початку повномасштабного вторгнення. Тобто це мережа підроблених сайтів, коли вони або ж намагаються підробити відоме видання, як на кшталт BBC або Euronews, вони роблять фейковий сайт, через який вкидають потрібні наративи, який мімікрує під логотипи цих медіа. Або ж вони створюють нові сайти, які от теж своїм образом намагаються адаптуватися під репутацію якогось вагомого місцевого медіа. Наприклад, це там може бути New York Times, а вони створюють видання, яке має назву «Times New York». І от через такі елементи вони намагаються через фейки використовувати репутацію відомих, знаних медіа, аби поширювати потрібні наративи.
1: А на чому це ґрунтується? Ну, я розумію, теоретично, що можна вкинути інформацію, підробити сайт, навіть там підписати якихось там типу блогерів. Але ж існує ціла мережа провідних, відомих, авторитетних медіа, які, ну, можливо, я трохи наївно зараз, але вони можуть це спростовувати.
3: Звісно, в цілому, якщо ми говоримо про російську пропаганду і навіть про саме ось цей звіт, правильно, якщо так, в нього вчитатися, насправді він і не має в собі доказів, які би спростовували тези про вбивство цивільних в Бучі. Тобто вони намагаються підмінити факт наявності на меморіалах імен військових, те, що це спростовує повністю всі тези про страти цивільних і в цілому про всі російські злочини. І от саме ваша згадка про легітимні там знані західні видання, які можуть спростовувати, це в принципі те саме. Тобто тут аргументом може виступати не факт, а емоція і певне перекручення. Тобто ми розуміємо, що для того ж, аби дискредитувати певну тезу або виступити з відповіддю, не завжди потрібна чітка доказова база. В цьому звіті, наприклад, також немає, але це не заважає їм його поширювати, як нібито доказ злочинів київського режиму, хоча там навіть немає жодних подібних підтверджень.
1: Які ключові тези зараз просуває Росія, от на ваш досвід, ну, окрім тези про Бучу, які ще, які головні, що в них на порядку денному, так би мовити?
3: Наприклад, якщо ми візьмемо до уваги звіти ЕДМО, Європейської обсерваторії цифрових медіа, вони загалом виділяють такі напрями російської дезінформації про Україну в Європі. Це в першу чергу, напевно, в цілому створення негативного образу українців, зокрема використання там питань міграції, допомоги і так далі. Тобто перекручування фактів для того, щоб створювати негативний образ про українців. Це, звісно, дискредитація влади. В цілому це є таким сталим елементом пропаганди в будь-яких, в її самому існуванні. І, певно, це загалом спекуляція на от образі України і її ролі в житті цих країн європейських.
1: Скажіть, будь ласка, от ви перерахували зараз опозиція до влади чинної, а питання мігрантів і, типу, ми не маємо платити за чужу війну. Ну, я умовно зараз, так? Дуже нагадує певні позиції з ідеології правих сил, прихід до власті, яких ми зараз бачимо, до влади. Чи логічно припустити, що праві настрої Європі, схиляння до правих настроїв електорату європейського, може бути в тому числі пов'язане із роботою Росії, що називається, з мізками електорату?
3: Ми можемо говорити, що російська пропаганда, їй в цілому вигідні подібні меседжі справді. І тут можемо говорити не тільки про те, що, наприклад, є вплив на певні політичні сили, а й про те, що настрої людей, на які теж певним чином могла вплинути пропаганда, вони теж впливають і на те, які тези висувають політики. Тобто, напевно, тут більше є певний цикл і те, що в цілому постійна присутність в інформаційному просторі дезінформаційних вкидів, воно, я б не говорила прям про прямий вплив, але ось це середовище, яке створює пропаганду своїми постійними вкидами, часто суперечливими, яке просто стимулює навіть відчуття невизначеності, сумніву, і ось це от відсутність довіри до фактів і стимулювання сумніву в усій інформації, яку ви бачите в мережі, воно в цілому накладає, воно має вплив і на людей, і на електорат, і на політики.
1: На певні ментальні схеми і механізми, так, ну, спосіб осмислення. Пані Аліно, я вам дуже дякую, дуже цікава розмова. Це Аліна Тропиніна, головна редакторка проєкту VoxCheck. Дуже вам дякую, обов'язково ще поговоримо. Дякую вам, на все добре.
3: Дякую.
1: Скандал через зброю у Сполучених Штатах. Пентагон намагається терміново витратити залишки бюджетних коштів, виділених Конгресом на військову допомогу Україні, аби ті лише не згоріли. Адміністрація затягнула настільки, що контракти, які зараз поспіхом підписують, дадуть результати лише у 2029-му, хоча зброя і боєприпаси потрібні на фронті, як ми всі знаємо, вже зараз. Деталі цієї історії з'ясував наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко.
4: Лише три дні. Ці понеділок, вівторок і середа залишилися у Пентагона, щоб терміново укласти контракти з виробниками на зброю і боєприпаси для України. І проблема в тому, що гроші витрачають зараз поспіхом, не обговоривши з Києвом зброєвий запит, тому що закінчується фінансовий рік і вже за кілька днів ці бюджетні мільйони можуть просто згоріти. І це показує і неузгодженість дій американської адміністрації, і пріоритети, і той бардак, який постійно виникає виникає під час ухвалення управлінських рішень. Зброю для України більше не передаємо, а продаємо. Принцип команди Трампа, із яким не згодні у Конгресі. Ще у грудні минулого року законодавці таки виділили 400 мільйонів доларів саме як допомогу в рамках програми Ukraine Security Assistance Initiative. І весь цей час фактично до вересня Пентагон не поспішав. Лише зараз, коли до кінця бюджетного року лічені дні, гасить пожежу і підписує контракти. Дуже показова для нинішньої адміністрації ситуація, коли і без того невеликі гроші на допомогу рятують в останній момент, по суті, не заради України, а для того, щоб Пентагону не довелося виправдовуватися в Конгресі через те, що кошти згоріли. Законодавці підганяли як могли, хвилювались. Їхні стафери виходили на Міністерство війни із запитами, мовляв, що у вас там з грошима, яка ситуація? Згодом вирішили зробити її публічною. Сенатор МакКоннелл не стримався. Написав гнівний матеріал для Washington Post, узаглавивши його. Чому Пентагон притримує гроші для України?
2: Схвалено 400 мільйонів доларів на ініціативу безпекової допомоги Україні. Але ця допомога, за яку ми проголосували вже кілька місяців тому, вкривається пилом у Пентагоні. А коли сенатори намагалися отримати пояснення від підрозділу, який очолює заступник міністра Елбрідж Колбі, то їх просто ігнорували.
4: Міністерство тоді прокоментувало, мовляв, гроші розблоковано, проблем немає. Минув час. Міністра Хекса та його команду викликають на сенатські слухання. І розмова жорстка. Сенатор Шахін питає вже в лоб.
21: Чому ви продаєте зброю замість того, щоб надати те, що Конгрес призначив напряму Україні?
4: Головний фінансист Пентагону розгублено обіцяє розібратися.

0: Далі в курсі, що за даними Білого Дому, результату від цих грошей не буде, аж поки в Штатах президент не зміниться.
1: Сер, я геть про це не знав. Чув, що гроші Україні виділили.

0: Кочити. Якщо ти намагаєшся загасити пожежу і за останні дні вересня щось швиденько підписати.
1: Це вже якась надмірна залежність від американської оборонної промисловості у виробництві зброї, яка тепер потрібна всім. А ми ж виробляємо недостатньо швидко. Зокрема, і пускові установки, і ракети-перехоплювачі, які так потрібні Україні. Стоїть дуже довга черга з усіх, кому вони теж необхідні. І це показує, що покладатися лише на американську промисловість геть нерозумно. Терміново потрібні спільні підприємства з європейськими та іншими компаніями.
0: І з цієї історії варто вже зараз зробити висновки. Перший – вибивати ліцензії на виробництво за межами США. Ну а другий – не давати Пентагону тягнути. Бо на наступний 2027 рік у бюджеті також закладено 400 мільйонів доларів за тією ж самою програмою USAI. Адміністрація Трампа їх навіть не закладала. В проект кошторис України ці гроші прописав Конгрес самостійно, за власною ініціативою. 400 мільйонів, насправді, відносно небагато. В 24-му один єдиний пакет допомоги міг сягати 14 мільярдів доларів. Але навіть за ці гроші варто боротися і працювати у першу чергу з Конгресом, щоб наприкінці вересня 27-го року не повторилася та сама сьогоднішня історія. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
2: Як надалі буде розвиватися тема щодо надання американської допомоги для України, розпитаю детально про це гостя у нашій студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, вітаю вас.
3: Добрий день, дякую за запрошення.
2: Дякую, що прийшли. Шукати способів виробництва ліцензованої американської зброї за межами США – і не давати, це я буквально цитую нашого спеціального кореспондента, не давати Пентагону тягнути. Яким чином зробити перше, яким чином зробити друге? Чи є у вас хоча б бачення способів?
3: Ну, справа полягає в тому, що це ж не обов'язково маємо робити ми. І наш вплив на це вельми обмежений, треба тверезо визнавати це. В першу чергу, я от слухав, коли цей сюжет... То мені, як людині, яка присвятила чимало років дослідженню саме політичних наук і політології, мені муляла відверта зневага, яку демонструє виконавча гілка влади Сполучених Штатів Америки до осьового інституту будь-якої республіки, будь-якої представницької демократії,
2: Конгресу.
3: Парламенту, Конгресу в даному випадку. Тому, ну, нам, звичайно, це критично важливо. Але для американців це вельми загрозливі тенденції. Вельми загрозливі тенденції. От Конгресу в першу чергу треба подумати, навіть безвідносно до питання України. А Конгресу треба поміркувати над тим, яке місце зараз йому відводиться в тому політичному режимі, який формується в Сполучених Штатах Америки Дональдом Трампом та його командою. Тобто це загальне питання, безвідносно навіть до України. Так. Що стосується України, то ну як на це можемо вплинути? Зеленський же ж говорив, то от ми формуємо там двопалатну підтримку, двопартійну підтримку. Так. Більше того, ми навіть з вами в етері розмовляли і згадували цей от лист, який Зеленський писав до американських ну, представників взагалі всієї, так мовити, політичної еліти, зокрема, відповідної до Конгресу. І це приносить, звісно, свої результати. Більше того, ну, є посольство, яке працює. Зеленський систематично зустрічається з Трампом. Я впевнений, що він постійно ці питання ставить. Але, повторюся, ну, це Конгрес. Тобто, це вони мають виконавча дисципліна забезпечити. Тобто, чи вони взагалі чогось варті в нинішній моделі, чи далі їх можна просто їм перетворитися на Держдуму Російської Федерації, ну, люди забувають, що якби є такі так звані гібридні політичні режими, які нібито мають всі атрибути демократії, але насправді
2: але не є.
3: В Північній Кореї також є парламент, якщо
2: так,
3: що.
2: Так, і в Китаї. Да.
3: І все нормально, да. В Китаї навіть багатопартійний.
2: Так, і, абсолютно. Да. Так.
3: Ну, в Китаї складніше, там, да, це предмет іншої дискусії. А от Сполученим Штатам Америки і народу Сполучених Штатів Америки варто поміркувати над цим питанням. Що стосується виробничих потужностей і ліцензій. Ну, знову ж таки, Зеленський на цьому систематично так, наголошує, так, для так. нас це критично важливо. Але окрім політичної складови, є ж технічна складова, є інтереси суб'єктів господарювання, які мають відповідну інтелектуальну власність, угу. які можуть бути не зацікавлені, не вмотивовані для того, щоб втрачати своє якесь привілейоване місце на ринку. Тут ми наштовхуємося вже на інше питання. Взаємини між Америкою, Сполученими Штатами,

0: Америки як держави американського народу і корпоративної Америки, яка так, може мати свої власні інтереси, які дещо відходять.
1: Головки самонаведення. Тобто ракету ще можливо і можна зібрати через 5 років, але головний елемент...
0: Так, і я впевнений, що це ж далеко не одне. Для того, щоб її зібрати, так, потрібні верстати, потрібні відповідні матеріали, потрібні відповідні інтелектуальна власність, ліцензії, договори, креслення. Ну, і головне, потрібні виробничі потужності. Я слухав якось пана Бауера, да, це колишній там керівник один структур НАТО, і він говорить, що навіть якщо ми сьогодні почнемо мілітаризацію економіки, то ви ж розумієте, скільки часу вона забере просто побудувати заводи, виробничі потужності, найняти робітників. Все це кредитні кошти. Кредитні кошти передбачають, що їх доведеться повертатися. Якщо повертати, то ви повинні знати, що за період окупності, да, цього всього. Це погана нібито новина, але є гарна новина. По-перше, цей процес триває, і він має доволі такий собі опірний характер. Тобто, якщо він вже розпочався, його не можна просто також зупинити. Так. Тобто він з великою інерцією розгортається, з великою енергією буде
1: гортатися. І рано чи пізно доведе до результату, але питання коли, але це вже радше технічне.
0: Так, але просто
1: питання.
0: Це той випадок, що скільки дерева залишити не тягни, воно швидше не росте. Просто бажано його раніше посадити просто. Бажано краще добриво, бажано краще доглядати, тоді воно виросте. А якщо ми, керуючись тим, що дерево швидше не росте, давайте його взагалі не будемо сажати, це помилка. Тому це не нові виклики, ми з ними стикаємося не вперше. Вони є достатньо передбачуваними, тобто я не думаю, що це когось заскочило зненацька, хіба ж американських конгресменів, можливо. Я думаю, що в Україні прекрасно усвідомлювали, розуміли ставлення адміністрації Трампа і його вмотивованість, що щось зробити або чогось не робити. Тому, так, дослухалися його поради і європейці, і українці. Тому нарощує саме Україна з Європою таку кооперацію. Але, повторюся, бажано все-таки не замість США, а разом з Сполученими Штатами Америки.
1: Говорячи про, зокрема, риторику президента Трампа, якщо під зустріч із Зеленським мусувалася тема якби енергетичного перемир'я і так далі. Наприклад, вчора пан Трамп знову звернув свій погляд на Іран. Він вчора сказав, що дуже скоро ми, значить, переможемо в цій війні і так далі. Хочу запитати, от дійсно цікаво, це його політичний геній здатен одночасно тримати два треки? Чи він як видатний політичний діджей просто вдало міксує дві теми, знаєте, як музичні? Україна, Іран. Іран, Україна. Знову Іран.
0: Ну, тоді Дональду Трампу, якщо він діджей, варто погуглити значення слова, що таке какофонія. Так от те, що він робить, це какофонія. Це абсолютно довільний набір звуків.
1: Звуки, пов'язаних з законами гармонії.
0: Так. Вони не складаються ні в що, розумієте? Просто б'ють по вухах. Тому, якби дійсно він створив симфонію з України, з Венесуели, з Ірану. Те, що йому, власне, йому вже
1: так,
0: партитуру написали. Так, йому ж партитуру вже написали. Йому написали партитуру. Більше того, вже є готові, так би мовити, напрацювання часів Холодної війни Рейгана. Вісь зла. Ну, в світі формується група держав і утворень різноманітних, які відверто не визнають нинішній світовий порядок, в основі якого є зусилля штатів свого часу, одним з бенефіціарів, яких є штати. І ці країни зазіхають на те, щоб цей порядок зруйнувати. І це Росія, це Іран, це Північна Корея, це безсумнівно Китай з певними застереженнями. Це ціла низка різноманітних терористичних організацій, які в той чи інший спосіб фінансуються, підтримуються цими державами. Ну і Трампу можна було б якось це зібрати докупи і побудувати свою політику, де б він дійсно розглядав в комплексі, що Росія підтримує Іран. Збивати російські, американські засоби ураження і бомбити їхні бази.
1: Безумовно.
0: А Дональд Трамп робить, що цього не відбувається. Так от, замість того, щоб дійсно це от робити такі судомні якісь рухи, створюється какофонія. Тут Україну вирвав в одному контексті, причому абсолютно недоречно. Тут уже забув, тут у нього вже Іран, там у нього зараз буде ще хтось. Він усилив, як там, до речі, з видобутком нафти, ми ж чули. Зараз, до речі, Куба ще на порядок денний, да, повертає.
1: Найближчі 100 днів, здається. Ну, ми зараз поговоримо трошки про наші краї, що називається терена. Повернімося до Європи, але перед тим матеріал. Країни НАТО посилюють підготовку до можливої російської агресії. Військові проводять масштабні навчання, перевіряють роботу сил цивільної оборони, відпрацьовують евакуацію населення. У Польщі, країнах Балтії, інших державах Альянсу готуються до сценарію, за якого Росія може відкрити новий фронт. Про підготовку Європи до оборони війни далі в нашому сюжеті.
2: Військовий вишкіл у лісах та евакуація поранених. Латвія провела масштабні навчання військових, нацгвардійців, правоохоронців та екстрених служб. Цьогоріч до них приєднались і цивільні. Тренінги відбуваються щороку, але цього року мотив і обставини інші. На кордонах країн Балтії постійні провокації.
3: Вся ідея полягає в тому, що не лише Збройні сили відповідають за захист нашої країни. У нас є підготовлені цивільні, є резервісти і різні служби, наприклад, державна поліція, муніципальна поліція, мають бути здатні працювати разом.
2: У районі Балтійського моря підвищена бойова готовність після порушення повітряного простору російською авіацією та дронами. Минулого тижня данська військова розвідка заявила, у найближчі місяці Росія, ймовірно, посилить гібридні операції проти Заходу і може здійснити обмежений військовий напад на одну або кілька країн НАТО.
3: Якщо ми зробимо висновки з досвіду України, то побачимо, що фактично весь уряд і все суспільство залучені. І головне – це стійкість. Стійкість людей і країни.
2: На тлі напруженої ситуації в Європі американські військові прямують на ротацію до Литви. Про це минулого тижня сповістила литовська влада. З 2019 року в цій країні перебуває 1000 американських військовослужбовців з озброєнням та військовою технікою. У Литві повідомили, що готові прийняти до 1500 солдат.
3: Це свідчить про те, що наш діалог зі Сполученими Штатами Америки дав результати. У Литві ми створюємо найкращі умови для того, аби військовослужбовці залишалися та проходили підготовку.
2: Чекають на першу постійну військову американську базу і в Польщі. Про це заявив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. Він висловив сподівання, що Дональд Трамп виконає свою обіцянку про відкриття осередку. Водночас, за словами Сікорського, польська розвідка має інформацію, нібито Путін таки готує щось грандіозне проти країн НАТО.
3: Ми також вважаємо, що навіть у диктатурах є суспільна думка, і Путіну потрібен привід для мобілізації. Тому вони можуть здійснити атаку під чужим прапором на самих себе, щоб сказати своєму населенню: «На нас напали, а отже ми повинні оголосити мобілізацію».
2: Росія продовжить гібридні та дронові атаки щодо різних держав, націлені не лише проти членів НАТО. Про це заявив Володимир Зеленський. Український президент наголосив, офіційний Київ уже запропонував свою допомогу.
4: Ми бачимо з вами, є гібридні атаки, є дронові атаки проти Молдови, яка не є членом НАТО, Євросоюзом, є проти Німеччини, є Румунія. Тож ми запропонували різним країнам нашу допомогу, безумовно, передусім країнам, які допомагають нам під час війни. Дрон-діл, коли ми підписуємо, там не тільки про продаж дронів або ракет, там або про копродукцію. Так, це важливо, але не тільки це, а також це обмін досвідом. І те, про що ви кажете, це і є частина саме обміну досвідом.
2: У Росії тим часом запевняють про відсутність планів нападати на європейські країни. Але, власне, такі ж заяви лунали і перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас росіяни дедалі частіше погрожують європейцям. Так міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, якщо Європа нападе на Росію, то війна нібито буде дуже короткою. Тезу про так звану мирну Росію повторив і кремлівський диктатор. Проте одразу ж згадав про порушення прав російськомовних в країні.
5: Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем как реагировать, і ми виробили определений підхід до цього.
2: Водночас у Литві спільно з Польщею почали розробляти схему евакуації населення, яку можуть застосувати у разі серйозної воєнної загрози. Відповідно до плану, можна буде організовано переміщувати через польський кордон жителів не лише Литви, а й сусідніх Латвії та Естонії. І ключову роль в такій евакуації відводять Сувальському коридору, єдиному сухопутному маршруту, що з'єднує країни Балтії з іншими державами НАТО та ЄС. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Чи готова Європа до можливих провокацій РФ? Який сценарій можливий? Продовжимо розмову з гостем в студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, от російська риторика щодо країн Балтії, якби ми її чули останніми днями, і вона якраз лунає відверто агресивні заяви. Ну, правда, ми не розуміємо на адресу Литви, Латвії чи Естонії, чи всіх разом, чи когось окремо. Ну, це не так важливо. Це чергова хвиля словесного шантажу, чи це вже підготовка до певних... Хоча ми знаємо, що коли Росія збирається напасти, вона якраз все заперечує.
0: Я не пам'ятаю, здається, це Зеленський якось сказав, що є два стани у Росії. Вона, коли може, воює, і коли не може, не воює. Тому єдиний спосіб...
1: Зараз Росія може чи ні?
0: Ну, вона воює вже зараз. Тобто питання в тому, чи може вона провести ескалацію, ну, в даному контексті, театр бойових дій. Ну, я схильний думати, що why not? Чому ні? Може. Може. Тим більше, ми ж пам'ятаємо, що на момент повномасштабного вторгнення тоді так само сиділа купа моїх колег, включно зі мною, і говорили про те, що той оцей от кулак, який вони сформували, його не є достатньо для того, щоб досягнути цілі. Що там чисельність Збройних сил України вища, ніж цей контингент, яким вони збиралися. І ми керувалися логікою, що ну ні, це ж абсурдно, так не може бути. Ну і що це?
1: Ну ви були праві в плані того, що він недостатній для досягнення якихось там цілей.
0: Так, але це не важливо. Тобто ми були праві в тому, які будуть наслідки, причому практично в усіх наслідках виявилися правими.
1: Але ви помилялися в тому, що взагалі прикладали до того логіку.
0: Так, але помилялися в тому. До речі, так зараз багато аналітиків і американських, і європейських говорять, що не треба думати, що Путін діє ірраціонально. Він просто діє в іншій раціональності, яка нам не зрозуміла. Тобто він рахує, просто його підрахує. Пункти, вони ґрунтуються на дещо іншій методології.
1: Шестирічній системі замість десятирічної, напевно. Дивіться, країни Балтії зводять оборонну лінію спільно. Польща будує східний щит. В Литві розгортається німецька бригада. Німеччина ставить собі цілі, значить, першу армію світу стати і так далі. Що ви передбачаєте, хоча б деякі явища, які найближчим часом ви передбачаєте, що може статися?
0: Ну, найгірше для нас і те, що в парадигмі раціональності перебуває. Я схильний думати, що навіть не починаючи якесь вторгнення, роздмухуючи цю істерію, росіяни вже можуть досягнути певних цілей. Ціль номер один. Нащо допомагати Україні, коли нам це потрібно самі? Що як ми будемо себе захищати? Зараз всю зброю віддали Україні. Другий момент. А нащо нам через підтримку України наражатися на конфронтацію з Росією? Ми ж воювати не хочемо.
1: Ну, тобто, ізовський газ у них дешевший, так?
0: Так. Ну, то вже економічні, то не нове,
1: вони систематично
0: робили. І через
1: опозицію чинним урядом якраз можна сувати, проводити радикальні опозиційні уряди і так далі.
0: Систематично вони це роблять. Тобто це навіть нічого практично не роблять.
1: Росія ще не посунула в бік Європи, не маю на увазі західної і так далі, крім України. А жодний там танк чи то квадроцикл.
0: Так.
1: Там десь дрон був. А Європа вже сама починає, я не скажу це слово, але...
0: Ну, я вам скажу, що є дуже цікаві паралелі з пандемією COVID-19. І багато хто їх помітив і так зловтішався, що де ваша легендарна солідарність? Ви, як ті голодні собаки, вчепилися в горло один одному за якісь маски і рукавички, які виробляються там на одному підприємстві.
1: Так, було таке.
0: То де гарантія, що те саме не станеться в умовах значно, скажімо так, значно очевидніше загрози?
1: За що чіплятимуться? за умови миру, за якби можливість продовжувати нормальність, нормальне
0: так.
1: життя.
0: І їх можна зрозуміти.
1: Можна,
0: ну, у нас же ж так само
1: відбувається. Ми чіплялися з 2014 року.
0: Та
1: всі,
0: ми досі
1: так?
0: чіпляємося, є купа людей, які ну, так, ми так. сьогодні це навішали на вуха, да, що є якась альтернатива тому, що ми ведемо війну. І якби багато хто досі сприймає цю альтернативу раціонально, як реалістично. Хоча це не реалістично. Альтернатива миру – це Буча, велика Буча.
1: Точно.
0: І Олешки.
1: Точно. І потім брехня Росії, так само, як вона брехала на зустрічі з міністром закордонних справ, про причини і про те, що там сталося.
0: Тому в Європі, звичайно, що знаходиться ще більш спокійна атмосфера. Ну, і, звісно, я розумію людей, які не хочуть відмовлятися від цього всього. Але вони повинні задати базу елементарно. Хочеш миру, готуйся до війни. Так. Коли це те, що називається, є ядерне стримування, є конвенційне стримування. Тобто, так. коли ти демонструєш своєму потенційному опоненту, що вартість вторгнення або агресії буде або надто високою, або взагалі нереалістично досягнення результатів. А коли він бачить, що ти дуже легка ціль, велика спокуса, і не всі перед нею можуть стояти. Російський режим так точно не стоїть.
1: Пане Валентине, дуже дякую за розмову. Шкода, що коротко. Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був у нас сьогодні в гостях, за що
0: дякую вам.
1: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Повертаємося в студію після того одразу.
6: Ми боремося за свою країну.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
8: Хто такий Норм Тіп? Норм Тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
9: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим. Як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
6: За свою країну.
10: Чотирнадцята в Україні. Ви дивитеся новини. Укотре за сьогодні росіяни атакували Київ. Очевидці повідомляють про пряме влучання російського безпілотника в будівлю Національної академії наук. Про жертв чи постраждалих інформації немає. Раніше на оболоні БПЛА влучив у нежитлову забудову. Наслідки ще встановлюють. Сьогодні зранку у цьому самому районі пошкоджено АЗС. У Шевченківському офісну будівлю, у Голосіїві БПЛА поцілив у кафе біля АЗС, а також по адміністративній будівлі. Звідти надзвичайники врятували двох людей. У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території. Усі займання ліквідували. Троє людей загинули, щонайменше 12 поранені через атаку росіян на Дніпро. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. Ворог ударив по бізнес-центру тоді, коли там було чимало людей. Майже півсотні працівників надзвичайники вивели з охопленої вогнем будівлі. Людей з горішніх поверхів врятували з допомогою автодрабини. Наслідки ще уточнюють. Попередньо 7 людей постраждали внаслідок російської атаки на Запоріжжя. 2 з них у тяжкому стані. За даними ОВА, військові РФ атакували в місті промисловий об'єкт. Наслідки ще уточнюють. На Київщині 3 загиблих та 8 постраждалих. Як повідомили в обласній адміністрації, за останню добу пошкодження зафіксували у 5 районах області. Йдеться про Броварський, Бучанський, Фастівський, Бориспільський та Білоцерківський. Відомо про руйнування складських адміністративних приміщень приватного домоволодіння, багатоквартирного будинку, ринку, сільгосппідприємства та транспортних засобів. В Салтівському районі Харкова усувають наслідки нічного удару росіян по багатоповерхівці. На тепер по медичну допомогу звернулися 38 людей, серед них 10 дітей. Як повідомили в ОВА, у квартирі, куди влучив ворожий снаряд, мешкали 3 дітей. Батько сам виніс їх із помешкання. У житловому будинку знищені перекриття між 3-м і 4-м поверхами. Загалом у цьому районі пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, вибито понад 1500 вікон. Військові РФ спрямували на місто 4 бандеролі. З реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Ізюм на Харківщині. ДСНС повідомляють про 2 постраждалих. Ворог поцілив поблизу центрального ринку. Зруйновано понад 20 торговельних павільйонів. У багатоквартирних будинках неподалік вибиті вікна. Вранці через удар БПЛА по селищу Андріївка виникла пожежа у приватному будинку. У 2 людей гостра стресова реакція. Також пошкоджені сусідні житлові будинки та господарські споруди. 4 нафтобази у Краснодарському краї Росії успішно уразили українські дрони. Як повідомили в СБУ, безпілотники Центру спецоперації «Альфа» поцілили по нафтобазі «Едельвейс-95» та «Дін-Юнг-Ойл» у станиці Новотитарівській. Там зафіксовано 2 окремі осередки займання. Також завдано удару по нафтобазі «Лукойл-Нефті-Югнефтєпродукт» у станиці Павлівській. На об'єкті вирує пожежа. Ще одного успішного ураження зазнала нафтобаза Ангелінська в станиці Старонижестеблієвській. Там також триває пожежа. Усі перелічені підприємства, за даними СБУ, забезпечують зберігання та постачання нафтопродуктів для армії РФ. Сили оборони України вчора та цієї ночі уразили низку військових об'єктів росіян. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер» уполювали в районі населеного пункту Сільцо Брянської області. У Виноградівці на Запоріжжі влучили по пункту управління безпілотниками та тимчасовому пункту дислокації підрозділу БПЛА противника. У Донецьку поцілили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних дронів. Крім того, у Маріуполі уражено ремонтний підрозділ, у Макіївці та Устинівці – склади боєприпасів, а в Нікольському – сховище матеріально-технічних засобів російських окупантів. На півночі Донеччини звільнено Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновлено контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Втрати противника сягнули 2000 бійців, понад 250 росіян захоплені в полон. Про це повідомив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, населені пункти звільнили в межах 3-го етапу операції «Вівальді». І він був переламним для всього задуму. Зокрема, вдалося повернути 51 квадратний кілометр української землі. Селище Нове, за словами Білецького, слугувало основним хабом для російської армії на цьому напрямку. Для прориву оборони противника 3-й армійський корпус застосував власний винахід – радянські БТР-60. Їх перетворили на роботизовані комплекси «Камікадзе» і ними підірвали найміцніші укріплення ворога.
11: Однією з найважливіших складових успіху стали наші оманні дії. В результаті них противник був переконаний, що основним напрямком нашого удару є напрямок Шандриголове-Зелена долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках на цьому напрямку. Фактично ж противник проспав основний удар, який був направлений на взяття нового.
10: Оператори спецпідрозділу «Примари» Головного управління розвідки Міноборони поділилися результатами успішного полювання на російську військову інфраструктуру. Били наші оборонці по різних об'єктах окупантів – від логістики та зв'язку до радіолокації, авіації, морських катерів. Серед уражених – залізничний міст через Північно-Кримський канал, навчально-бойовий реактивний літак Л-39 «Альбатрос», кілька радіолокаційних станцій, 9 веж зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки – ретранслятори. УГУР наголосили, демонтаж військової інфраструктури російського агресора на тимчасово окупованих територіях України триває. Ну, а ми продовжуємо підтримку тих, хто захищає українське небо. Для того, щоб збивати російські дрони, бійцям зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади необхідне додаткове обладнання. Тож наші воїни відкрили спеціальний збір. Долучитися до нього можете і ви, скориставшись QR-кодом на екрані.
12: Ми продовжуємо збір на генератори, зарядні станції, щогли для ППО, планшети, ноутбуки, задля того, щоб доукомплектувати деякі наявні екіпажі ППО, перехоплювачів та мобільно-вогневі групи, та створити ще додатково нові, задля того, щоб можна було закрити більшу площу, збільшити присутність і збільшити кількість збитих дронів.
10: Уряд зберіг пільгові ціни на газ до кінця опалювального сезону. Про таке повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Діятимуть вони до 31 березня. Корецький наголосив, це рішення ухвалили в умовах дії мораторію на підвищення тарифів. Його запровадив парламент на час воєнного стану та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні. Уряд пропонує у проєкті Держбюджету України на 2027 рік підвищити податок на додану вартість на 1% – до 21%. Планується, що додаткові надходження в рамках спецфонду направлять на програму страхування бізнесу від воєнних ризиків. Цю пропозицію прокоментував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, адже саме парламент працюватиме над ухваленням Держбюджету.
13: Ми чітко розуміємо і позицію Кабінету міністрів, що для того, щоб витрачати гроші, треба їх звідкись брати. І тому ми розглянемо всі пропозиції, але ми хочемо зрозуміти, що при цих пропозиціях вони є а – необхідні і б – достатні. Тому для нас дуже важливо проаналізувати, чи немає інших альтернатив, чи немає можливості зекономити на інших речах в перерозподілі, чи всі видатки є абсолютно обґрунтованими, для чого потрібно провести аудит цілих низок галузей в Україні.
10: Уряд пропонує у проєкті Держбюджету України на 2027 рік, як я сказав, вже підвищити податок на 1%. А Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента України Ірини Мудрої. Вона і надалі буде під вартою з можливістю вийти під заставу 20 мільйонів гривень. Адвокати просили зменшити суму до 13 мільйонів. Саме стільки вже внесли на казначейський рахунок. Сторона захисту аргументувала це тим, що решту грошей переказати фізично неможливо через блокування платежів фінустановами. Ірина Мудра приєдналася до засідання онлайн. Вона заявила, що в ізоляторі немає укриття, її фізичний стан погіршився, а восьмирічний син понад місяць не бачить матері. Прокурор, своєю чергою, наголосив, що розмір застави є обґрунтованим та планомірним, а після звільнення Ірина Мудра може виїхати з країни. Нагадаю, колишню заступницю керівника Офісу президента правоохоронці підозрюють у причетності до злочинної організації, рейдерства та легалізації коштів. Сама вона провину заперечує.
14: Я не прошу звільнити мене відповідальності, я не прошу передати жоден висновок, який вже робив. Обидві інстанції визнали, що застава із
15: в ході судового розгляду і захисту твердив, що можливості внести заставу є, є певні там технічні складнощі, бо питання захисту було відмовлено. Тож та ухвала, яка передбачала тримання під вартою з альтернативою 20 мільйонів, лишається чинною.
10: Разом стали на захист України, разом служили у 123-й бригаді тероборони, а після важких поранень обох знову звела доля. Ветеран, який втратив ногу на Херсонщині під час реабілітації, опанував професію протезиста, а згодом допоміг повернутися до активного життя і своєму побратиму. Більше про цю історію у сюжеті Єлизавети Кротик.
16: Я скоро буду танцювати. Валерій та Володимир разом служили у 123-й бригаді територіальної оборони. Валерій спочатку був водієм інженерного підрозділу, згодом вивчився на сапера. Брав участь в обороні Миколаївщини та звільненні Херсонщини. У 23-му році підірвався на ворожій міні та втратив ногу.
17: На той день я вважаю, що моя ампутація – це... Це, мабуть, мені найбільше пощастило. Так. Тому що ну, тоді дуже важко був день такий, весь день щільний обстріл. Перші евакуації були 200, хлопці 300, але потім були 200. А останнього мене, тобто, я, ну... Підірвався на ворожій міні.
16: Після протезування захисник знову повернувся до війська. Ще близько року був сапером та майстром безпілотників. Наприкінці 24-го за рішенням військово-лікарської комісії завершив службу. Під час проходження реабілітації Валерію запропонували опанувати професію протезиста. У центрі працює вже понад рік. Свій протез теж виготовив власноруч.
17: Тут проходить такий етап, де ми вже формуємо безпосередньо саму гільзу коксоприймача, тобто будь це або стегно, або в даному випадку гомілка. Так же саме, ну, це може бути плечовий сустав.
16: Тепер Валерій вже консультує військових після ампутацій. Пояснює, як підготуватися до протезування та доглядати за кінцівкою.
17: Якщо будуть жорсткі краї, якщо вони будуть здавлюватись, то це буде зайвий дискомфорт людини. Тобто наша мета уникнути це, ну, тому що да, всіх незручностей, тому що ну, маємо за мету допомогти людині вільно пересуватися.
16: Одним із тих, кому Валерій допоміг знову стати на ноги, став його побратим Володимир. Йому 60. До 123-ї бригади тероборони він теж прийшов у перші дні повномасштабного вторгнення. Разом із Валерієм захищав Миколаїв, воював на Херсонщині. Згодом підрозділ перекинули на Донеччину. Там у 24-му році Володимир зазнав тяжкого поранення.
18: Коли отримав поранення, мене здивувало те, що от в лікарні, от не навіть потрапив в Запоріжжя, там зробили от мені ампутацію. От до того так все було от, організовано все, от евакуація в больниці, там всю возле мене там бігали.
16: Протезуватися за порадою Валерія Володимир вирішив у Миколаєві. Перший час було непросто. До протеза звикав поступово.
18: Я мало двігався, плюс ще до того, як я отримав поранення, я був контужений сильно. От. І такое психологическое было, вот головные боли, вот шум. Поначалу дуже было, вот ходил на мылицах, вот потихоньку болело колено, нога усыхала, там, вот, ну, сейчас уже вроде бы уже даже стараюсь трошки працювати щось, ну, не можу я так дома сидеть, щось, нічого не робити. Вот, вот. Ну, а психологически лечусь на рыбалку. От. Когда щось робиш вдома, от, на рыбалке відвлікаєшся, от, да, от, ну, тоді легче.
16: Володимир уже ходить без палиці, повертається до звичних справ і жартує, що незабаром зможе танцювати. А Валерій продовжує допомагати військовим, які лише починають шлях після ампутації. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
19: Руйнівний шторм накрив східне узбережжя США, затопило одразу кілька великих міст. Шквалистий вітер валить дерева та обриває лінії електропередачі. У Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Коннектикуті та Пенсильванії сотні тисяч жителів залишилися без світла. Швидкість стихії перевищує 100 кілометрів за годину, що спричинило 6-метрові прибої та масштабні повені на узбережжі. У найбільшому американському місті жертвою негоди став комунальник, на нього впало дерево. Крім того, повідомляють про поранених у сусідніх населених. населених пунктах, а також про зникнення чоловіка, якого змило у відкритий океан. Через катаклізм у Нью-Йорку з перебоями працює громадський транспорт. Ураган, який налетів на Штати, це потужний позатропічний циклон, що утворюється біля східного узбережжя Північної Америки. Свою назву він дістав через напрямок найсильніших вітрів, які дмуть переважно з північного сходу. І гаряча новина на останок. Як повідомив кілька хвилин тому голова Шевченківської районної державної адміністрації, внаслідок удару по Академії наук у центрі Києва, на жаль, є загиблі і поранені. За даними Київської міської військової адміністрації, повідомили, що серед загиблих є точно одна жінка. Усі екстрені служби, всі працюють на місці події. Мешканців просять не наближатися, не заважати роботі спеціальних служб. Тривога у Києві триває і досі, і не лише у Києві. Зараз ось ви бачите актуальну мапу на тепер, скрізь, де існує загроза. Якщо ваш регіон теж позначено червоним на цій карті, будь ласка, бережіть себе і перебувайте в укриттях. Власне, отакі новини на тепер. Я з вами прощаюся, бажаю вам безпечного дня і передаю ефір Олексію Фадієву.
1: Дякую, колего. Тобі теж безпечного дня. Невтішні, звісно, трагічні новини надходять, але тим не менше ми продовжуємо марафон і будемо в цьому відтинку говорити про загрози, в тому числі для решти Європи.
20: Громадська спілка «Освіторія» представляє 10-та ювілейна церемонія Global Teacher Prize Ukraine.
21: Тут вчителів вітають як належне, як зірок, бо ви є зірки.
20: Церемонія для тих, хто навіть у найтемніші часи несе світло і запалює його в інших.
22: Сила вчителя у тому, щоб тримати для дітей цей світ, який хитається і руйнується.
20: Дивись у День вчителя 4 жовтня рівно о 17:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Київ відночі атакують російські дрони. За інформацією ДСНС, під ударом 4 райони столиці, постраждали 4 людей, 3 з них на Подолі, та пошкоджена нежитлова будівля. Виникла пожежа, частково зруйнована покрівля. Унаслідок повторного влучання вибуховою хвилею винесло вікна у багатоповерхівці неподалік. І ще один постраждалий у Голосіїві. Там БПЛА поцілив приватний двоповерховий будинок. У Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях. На місцях працюють рятувальники. На оболоні, за даними КМВА, через влучання дрона пошкоджено АЗС. І, як ми щойно дізналися, буквально протягом останньої години російський дрон поцілив у будівлю Академії наук. А ми чекаємо на подальшу інформацію звідти. Ну, а падіння ворожого безпілотника зафіксували у Полтавському районі. Це Полтавська область. За інформацією обласної військової адміністрації, вибуховою хвилею пошкоджено вікна, двері і дах приватного будинку. Попередньо минулося без постраждалих. Для того, щоб збивати FPV-дрони, які атакують прифронтові міста, потрібно багато тренуватися, відточуючи навички до автоматизму. В умовах постійних небезпек нацгвардійці 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» роблять це в навчальних класах, облаштованих під землею. Для тренувань використовують симулятори, якими управляє і штучний інтелект, і оператори дронів із бойовим досвідом. За процесом навчання спостерігала Світлана Шекера.
23: Інструктор готується до занять на симуляторі, який імітує стрільбу по дронах. Для цього знадобиться страйкбольна рушниця.
24: Вона предназначена для того, щоб бійці для початку в віртуальній реальності тренувалися працювати по дронам, оскільки дрони зараз це найбільша така проблема для захисту техніки, яка працює, для захисту позицій. В разі там появи дронів, щоб кожен військовослужбовець міг відреагувати і знав, що робити, як приблизно цілитись.
23: Попри те, що зброя страйкбольна, за формою і вагою вона ідентична зі справжнім автоматом. FPV боєць бачить в окулярах віртуальної реальності. Уявним дроном керує штучний інтелект. У бійця півсотня боєприпасів, щоб збити десяток безпілотників, які атакують.
24: Тобто тут навіть чути, коли дрон приближається, з якої сторони.
0: сподобалася, реалістично, так сказати, ну, приближена бойовим діям.
16: Під час віртуального двобою безпілотник з другої спроби вдалося збити. Та 3 тижні тому, каже боєць, йому вдалося поцілити реальний FPV-дрон на кільцевій під Харковом.
0: Ми знаходимося близько до кордону з Росією. І вони, на жаль, залітають к нам часто, кожен день і багато разів на день.
16: Далі завдання ускладнюється. Цілитися треба вже з попової рушниці під час їзди в кузові пікапа.
24: Імітація, коли там виїжджаєте з позиції, або, наприклад, там заїжджаєте на позицію, не дай Бог, трапила ситуація, там виявили ворожий дрон. Як в такій ситуації реагувати, як воно в русі, коли тебе качає, коли нерівності, коли зброю важко тримати, коли там важко прицілитися, плюс додатково ще й дрон рухається.
16: А тут уже безпілотником, який треба збити, керує реальна людина, бойовий пілот. Нацгвардійка на позивний «Весна» навмисно маневрує віртуальним FPV-дроном, змінює висоту, виманюючи патрони у бійця.
2: Я в даному випадку здійснювала маневри навколо стрільця на великій відстані, на такій, щоб патрони не могли дістати до дрона. Це теж треба враховувати при стрільбі з рушниці, там є свої нюанси. Треба дрон підпустити ближче. Коли керує реальна людина, це ж може бути непередбачено, тому треба муштрувати реакцію, щоб на упередження мати змогу стріляти.
16: У цьому двобої перемогла досвідчена операторка FPV. Віталій на позивний «Джокер» у реальному житті дронів ще не збивав. Та зрозумів, щоб зорієнтуватися, є лише лічені секунди.
3: Бачив ворожий FPV-дрон. Дуже складно, без практики цього как би не зробиш. Чим швидше ти його знайдеш, тим тебе більше буде часу його вразити.
16: І такі навички потрібно удосконалювати чи не щодня.
3: Потрібно тренуватися, ще раз тренуватися.
16: Після кожного тренування розбір польотів і аналіз помилок.
2: Напрацьовуються навички з кожним разом. Людина більш вже адаптується до різних умов. Даний тренажер, до речі, може там можна змінювати різні фактори. Там погодні умови, дощ, туман, буря, там можна змінювати час доби, день, вечір, там сутінки тощо.
16: Війна змінюється, ворог модернізує зброю, тож у нинішніх умовах, упевнені інструктори, кожен боєць має бути багатофункціональним і відточувати вміння до автоматизму.
24: Дрон може з'явитися будь-яку секунду. І яка зброя в тебе появиться під рукою, да, яка там лежатиме, тут ти схопиш і будеш вже працювати, щоб люди вчилися реагувати вчасно. Добиваємось до того, щоб у кожного бійця вже виробилася така, як, знаєте, м'язова пам'ять. Щоб він навіть голова ще не встигла подумати, а руки вже почали працювати, вже почали реагувати.
16: Завдяки симуляторам тренуватися можна необмежений час у безпечному просторі і не витрачаючи набоїв. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Найсильніша армія Європи. Саме таку мету поставила перед собою Німеччина. На переозброєння виділяють мільярди, але крім танків, літаків, систем ППО, війську потрібні люди. А з ними складніше. Бундесверу бракує десятків тисяч чинних армійців і резервістів. Як Німеччина намагається подолати кадрову проблему і чи спрацювала модель добровільно-вибіркової повинності? Дивіться далі.
4: Підйом о 5:30, потім тренування, смуга перешкод, стройова підготовка, заняття з військовими. І так, 5 днів поспіль. Німецький Бундесвер знайомить з армійськими буднями потенційних новобранців, учасникам від 16 до 20 років.
5: Ми щойно пройшли смугу перешкод. Це складно, але весело.
4: Програма називається «Дні знайомства з армією». Військові не приховують, це реклама Бундесверу.
25: Це молодіжна маркетингова програма, покликана зацікавити молодь службою. І я свідомо кажу «молодь», бо до нас приходять як хлопці, так і дівчата.
4: Без реклами ніяк. Молодь в армію не поспішає. Цьогоріч у Німеччині навіть запровадили нову модель військової повинності – добровільно-вибіркову. Потенційним призовникам розіслали 450 тисяч анкет з питанням, чи бачать вони себе у війську. Для служби відібрали трохи більше тисячі. Темп невисокий. Зараз у Бундесвері 187 тисяч військових, а потрібно 260 тисяч. І це ще без резерву. Резерв теж слід суттєво збільшити, тож потенційних бійців шукають не лише серед учорашніх школярів. На полігоні у Баумхольдері до служби готують тих, хто раніше взагалі не мав нічого спільного з армією. Зброя, стрільби, ночівля в польових умовах, перша допомога. Цивільних вчать бути резервістами.
5: Підготовка фізично справді дуже складна. Ми облаштували табір і тренуємось жити в польових умовах. Є заняття зі зброєю, спорт, багато теорії. Попереду ще перша допомога та захист від ядерної, біологічної та хімічної зброї.
25: Складно, треба бути у хорошій фізичній формі. Але всі заздалегідь знають, що на них чекає і готуються. Я завжди займався спортом, а останні місяці ще й тренувався спеціально. Скажу чесно, біг – це не моє, але без нього тут ніяк.
4: І тут темп невисокий. Цього року Бундесвер виділив 1000 місць для підготовки резервістів, але навіть їх поки не заповнили. Записуються лише найбільш мотивовані.
25: Це люди, які кажуть, я хочу пройти підготовку, щоб захищати свою країну, зробити свій внесок у її здатність стримувати противника. Це один із головних мотивів.
4: Таких людей потрібно значно більше. Німеччина прагне збільшити резерв до 200 тисяч людей, а активну армію – до 260. І все заради амбітної мети.
25: Наша амбіція – стати найсильнішою конвенційною армією Європи.
4: На переозброєння Німеччина витрачає мільярди. Купує танки, літаки, системи ППО. Але цього замало.
25: Для нарощування наших можливостей нам потрібна не лише техніка, нам потрібні є люди, орієнтир, щонайменше 460 тисяч боєготових військових, активна армія та резерв.
4: Поки що ставка на добровільців, і вона не дуже працює. Яскравий приклад – німецька присутність у Литві. Там Бундесвер формує постійну бригаду на 5 тисяч військових. До кінця наступного року вона має бути повністю боєздатною і захищати східний фланг НАТО. При створенні з'єднання спочатку теж розраховували лише на добровольців. І заповнили близько 80% посад. Щоб врятувати репутацію Бундесверу, міністр оборони Пісторіус розпорядився доукомплектувати бригаду за наказом, тобто примусово. Ситуація показова. Добровольців забракло навіть для однієї бригади у 5 тисяч осіб. Даніел Дьомін, Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Отже, Європа поступово, але озброюється. А чи готові ЄС і країни Балтії, зокрема, до постійних провокацій з боку РФ і подальшого тиску? Розпитаю про це Тараса Загороднього, керівного партнера Національної антикризової групи, політичного експерта. Пане Тарасе, вітаю вас.
6: Так, доброго дня.
1: Отже, російська риторика щодо країн Балтії останнім часом різко загострилася. Наскільки серйозно варто сприймати ці заяви? Чи є вони підготовкою до реальних провокацій?
6: Ну, давайте, чим більше росіяни говорять, що в них немає ніяких намірів нападати на країни Балтії або Європу, тим більше, ну, я вважаю, мене це переконує, що вони все ж таки готують якийсь напад. Далі ми бачимо абсолютно вже відв'язану риторику конкретно Лаврова, який вже не приховує, що таке можливо бути. Далі, я вважаю, що самі європейці дають привід так думати, що можна нападати на Європу і нічого не буде. Це після того, як Франція просунула зняття санкцій з Алішера Усманова і в тому числі з пана Фрідмана. Це, ну, переконує, скоріш за все, росіян, що європейці можуть за певних обставин відмовитись від підтримки не тільки України, а й Східної Європи і країн Балтії. В першу чергу йдеться про Францію та Німеччину. Тому я вважаю, що така ймовірність зростає. Далі, я вважаю, що, ну, до чого готуються країни НАТО, ну, поки що невідомо, може, до класичної війни, але я все ж таки вважаю, що росіяни будуть використовувати активно дрони, ну, наприклад, для атаки на енергоінфраструктуру країн НАТО, тому що виникне питання, куди стріляти, так, і чи будуть стріляти країни НАТО. От в чому у мене є, наприклад, сумніви. І друге питання, як будуть себе поводити Сполучені Штати Америки? Я не виключаю, що Сполучені Штати Америки ніяк допомагати Європі не будуть.
1: Лавров погрожує Європі дуже короткою війною, якщо та розмістить свої війська в Україні. А чому Москву так це турбує?
6: Я думаю, що йдеться не про... Я думаю, що вони не вірять, що в Україні буде розміщені війська. Це взагалі погроза до Європейського Союзу і конкретно до НАТО. Тому що зараз Росія знаходиться в тупіку, економіка знищується, Україна продовжує наносити удари по території Росії і по нафтопереробних заводах. Грошей вже просто немає, і тому у них просто вже немає виходу, як зробити такий останній ривок для того, щоб якось зірвати допомогу в першу чергу України. Я не думаю, що вони вірять, що в Україні з'являться європейські солдати. Тим більше, що де вони будуть розміщуватись і чи готові вони взагалі стріляти в росіян. Я думаю, що у росіян немає ілюзій стосовно цього, що, скоріш за все, це не буде такою боєздатною одиницею, яка буде спроможна, наприклад, чимось допомогти українській армії. І тому я вважаю, що це погроза, в першу чергу, європейцям, намагання їх протиснути на... І зняття санкцій з Росії для того, щоб продовжувати купувати російську нафту та газ, і щоб вони припинили допомагати Україні.
1: А от на вашу думку, що Кремль має на увазі під дуже короткою війною, за словами Лаврова?
6: Давайте змоделюємо ситуацію. Наприклад, 1000 дронів летить в Польщу, реактивних, гераній. І так далі. Один день летить, другий день летить і так далі. По суті, знищується, наприклад, вся енергетична інфраструктура, портова інфраструктура, військова інфраструктура, яка тільки можлива, тому що країни НАТО точно не готові до того, що щоденно переживає Україна. А далі виставляється ультиматум, далі буде летіти ще більше, а далі можуть піти солдати. Я вже мовчу про країни Балтії, це цілком теж ймовірний сценарій, враховуючи невеликий розмір цих країн, це створить колапс фактично держави. А далі що буде відбуватися? А далі, якщо колапсує держава, то що в такому випадку? Починаються якісь заворушення, деякі люди тікають, наприклад, з Польщі, це нормально, коли люди тікають з країни, яка воює. Те саме може статися з Німеччиною. І для цього росіяни готові до таких сценаріїв. Готові до таких сценаріїв, в чому я сумніваюся, чи готові країни НАТО до цього. У мене є великі сумніву щодо того. Вони так не поспішаючи готуються, висувають якісь якісь незрозумілі умови, ви отримуєте гроші, як сказав фон дер Ляйн, пані, що виявляється, Україна повинна боротися з тіньовою економікою, і підвищувати податки собі. Така собі, позиція. Я думаю, що це переконує все ж таки росіян в тому, що не зовсім в адекваті, в першу чергу, європейські політики, які досі не розуміють, що вони беззахисні, без України, єдиний захист – все ж таки Україна. І Україні треба давати фінансування без будь-яких умов і без будь-яких розмов, тому що вони можуть збільшити допомогу Україні рази в два, без будь-яких проблем. І тоді у вас буде безпека. Тому що, якщо ви сподіваєтесь на американців, як, наприклад, деякі польські політики, то у мене для них погані новини, подивіться на Саудівську Аравію.
1: Що, на вашу думку, мають зробити європейські лідери або робити європейські лідери зараз, аби стримувати російську агресію? Чи поки що це, в цей момент це більше політична демонстрація з боку Росії?
6: Збільшити допомогу Україні в два рази. Просто збільшити. Грошей у них просто купа. І дати можливість Україні виробляти достатню кількість зброї, балістичні ракети, ракети, які спроможні знищити Росію і військовий потенціал її знищити. Тому що іншого виходу у них просто немає. Всі ці розмови, якісь комітети, що ми готові, як вони говорять, ми готові, ай-яй-яй, нічого не буде. Це все самозаспокоювання, тому що Путін є реально притиснутий до стінки, у нього іншого виходу немає, як кинутись на Європу, я вважаю. І тому, звичайно, що іншого нічого немає. Іншого просто немає. Як знаєте, у росіян один вихід зараз, щоб себе врятувати, так і у європейців єдиний вихід, вибачте, не компостувати нам мозок якимось незрозумілими умовами.

Ну просто вибору немає. Ну тому що, ну дивіться, зараз ну абсолютно не дуже адекватні політики знаходяться в Європі, які не можуть пояснити своєму населенню, що гірні часи закінчилися.

0: армії йдуть, я впевнений, що теж фінансуються маніфестації. Ну, треба пояснювати, що життя закінчилося.
1: Так, так.
0: Життя закінчилося, по-іншому вже не буде.
1: І час у нас закінчився. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи і політичний експерт у нас сьогодні був на зв'язку. Дякую. Тихо за можливості дня, звісно.
0: Дякую, до побачення.
1: До побачення. Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Я на сьогодні з вами прощаюся. На все добре.
2: Денис Анатолійович, я кілька запитань по енергетиці до вас маю, але просто зобов'язаний почати з того, що точно хочуть почути наші глядачі, бо коли вчора від президента пролунало, що Україна готова до повного енергетичного перемир'я, до вас, як до людини, яка відповідає за енергетику, і як до людини, яка очолювала і уряд, і Міноборони, тобто в комплексі, я розумію, питання, що це може бути, чим це може допомогти Україні, якщо це буде?
3: Дякую. Вчора президент України дуже чітко окреслив наше розуміння і бачення енергетичного перемир'я. Дійсно, ви праві, це має бути повне енергетичне перемир'я. Тобто, ми не обмінюємо щось на щось. Ми кажемо про припинення вогню по енергетиці в Україні зі російської сторони. І, відповідно, ми зі своєї сторони припинимо наші глибокі удари, діпстрайки так звані, по російській нафтопереробці, по їхній енергетиці. Відповідно, вчора це обговорювалось на зустрічі президентів України і Сполучених Штатів Америки. Ми вчора обговорювали деталі такого підходу з міністром енергетики Крісом Райтом. Відповідно, ми готові, як держава, до такої розмови. Питання, чи готовий агресор, чи готова Росія до цієї розмови, до повного припинення вогню. Ми також готові дивитись комплексно на енергетичне перемир'я спільно з морським перемир'ям, тому що це включає харчову безпеку, це відкриває зерновий коридор і для нас, і для ворога. Це, звичайно, зробить для наших аграріїв, для України трошки легшим економічну ситуацію трошки легшою і, безумовно, з точки зору енергетики, це дасть нам можливість більш безпечно, більш спокійно пройти наступну зиму. Але ми працюємо над цим, безумовно, це наш пріоритет. Але ми не довіряємо ворогу і ми готуємося до наступної зими. Тобто все, що необхідно робити для того, щоб наступна зима для України з точки зору енергетики була пройдена надійно, ми робимо, будуємо шелтери, ми працюємо з партнерами над захистом повітря і, власне, це є ключові напрямки, над якими працює особисто президент зі всіма лідерами, зокрема і з президентом Сполучених Штатів Америки. Тобто захист нашого неба – перший пріоритет, захист архітектурно-технічний нашої інфраструктури – це, звичайно ж, другий пріоритет. Ну і, безумовно, резерв обладнання, закупівлі. Про це також детально вчора на багатьох зустрічах тут ми говорили і про наповнення коштами, наповнення обладнанням, наповненням замовленнями. Всі ці речі вчора глибоко пропрацьовувались тут.
2: Давайте поділимо на дві частини. Перша частина, що ми можемо і маємо зробити. Друга частина, що можуть і мають дати нам партнери. Я був в Канаді під час візиту президента, де у вас були контакти з вашим канадійським колегою, зараз контакти з вашим американським колегою. На що ми розраховуємо? І тут, можливо, більше питання. Пам'ятаєте цей рамштайнський формат, коли кожна країна брала на себе зобов'язання щось Україні надати, або гроші, або зброю, або технології, або боєприпаси. Ось такий умовний енергетичний рамштайн, наскільки він можливий?
3: Він відбувається. Ми, власне, утворили так званий енергетичний рамштайн. І минулого тижня це, власне, було вже п'яте засідання енергетичного рамштайну. Більше 40 країн доєднались уже до цього формату. Доволі широкий формат, успішний формат. Ми працюємо з країнами і дійсно працюємо над отриманням фінансів, над отриманням обладнання, технологій. Все це сьогодні глибоко пропрацьовується. Він трирівневий. Є політичний рівень, є робочий рівень, є рівень робочих груп. Ми утворили так званий єдиний енергетичний пакет проєктів в Україні. Single Energy Pipeline, так званий. Партнери знають його, власне, під такою назвою. І всі наші потреби від найменших потреб громади підприємств до найбільших державних потреб ми об'єднали в цьому єдиному енергетичному пакеті або портфелі. І, відповідно, передаємо цю інформацію нашим партнерам, збираємо під це гроші. Хто може давати обладнання, той дає обладнання. І це успішний

0: такий кейс, успішний проєкт, і енергетичний Рамштайн сьогодні працює. Можу назвати цифри. Загалом фонд підтримки енергетики, як основний інструмент нашої фінансової підтримки, ми залучили за останні 3 роки більше 2 мільярдів 100 мільйонів доларів загально. Цього року ми вже залучили 545 мільйонів доларів допомоги в фонд енергетичної підтримки України. Ще 305 мільйонів євро у нас підтверджених зобов'язань партнерів профінансувати наші рахунки. І ще приблизно таку саму суму до кінця року ми збираємо, так, фандрейзимо, можемо так назвати, і це буде понад 1 мільярд євро загалом цього року внески партнерів в фонд енергетичної підтримки України. Окрім цього, ми працюємо з партнерами, і американська сторона тут не пасе задніх над тим, щоб профінансувати відновлення конфайнменту над Чорнобильською станцією. Ми вже зібрали близько 350 мільйонів євро зобов'язань від партнерів, які підтверджують свої внески на ці цілі. Загальна потреба близько 500 мільйонів. В листопаді відбудеться вже остаточна донорська конференція, де ми, сподіваюся, дозбираємо всю необхідну суму спільно з Європейським банком реконструкції і розвитку. Сполучені Штати окремо для України започаткували проєкт «Спарк», в якому вони фінансують допомогу нам. Фактично, майже півмільярда доларів Сполучені Штати цього року вже профінансували. Тобто це наші домовленості, власне, з міністром енергетики США і з адміністрацією президента Трампа. 276 мільйонів доларів уже профінансовано. Ще на 174 мільйони доларів ми домовились, і цей комітмент уже фактично, їхнє зобов'язання вже фактично зараз на рахунку. І ми говоримо також дофінансувати до кінця року і фінансувати наступний рік. Ще об'єм цього року ми говоримо про додаткових 300 мільйонів доларів. І ще аналогічне фінансування ми просимо також на наступний рік. Тобто розмова зі Сполученими Штатами сьогодні доволі, назвемо так, прагматична і доволі успішна з точки зору нашої взаємодії по допомозі Україні прожити наступну зиму. Ми, звісно ж, говоримо про прагматичні речі з точки зору співпраці і в бізнес-середовищі зі Сполученими Штатами. Фактично, мова йде про таку кооперацію в атомній галузі, в галузі енергетичних технологій. Уже є попередні напрацювання з американським бізнесом щодо можливості будувати в Україні нові атомні блоки. Там, на даний момент ця угода в опрацюванні, але ми розуміємо, що це буде доволі значний інвестиційний такий пакет фінансування і будівництва в Україні нової атомної генерації. Ми, крім того, говоримо і про газ, і про нафту, і про логістику нашу також з міністром енергетики США, а також з іншими високопосадовцями, з якими проводили зустрічі тут, в Нью-Йорку.
1: Я просто знаю, про що люди зараз подумали, ті, хто нас дивиться по той бік екрану, коли почули ці суми, великі суми. А як ці суми можна трансформувати, можливо, якщо це правильне слово, в реальну допомогу? Що за ці гроші буде закупатися? Це системи безприбійного живлення, це запчастини для тих електричних чи теплових станцій, по яких Росія все ж таки може наносити удари. Чи є у нас план, чи є у нас перелік, чи це буде навпаки гнучко якось вирішуватися?
0: У нас є дуже чіткий перелік, який узгоджений зі всіма енергетичними компаніями, тобто ми його як міністерство координуємо, куруємо, є відповідний цифровий продукт, в якому ми всі ці речі збираємо, дуже чітко структуруємо і пріоритизуємо. І це весь спектр допомоги, який нам потрібен. Від трансформаторів великих до трансформаторів малих, генераторів, всього спектру ось цього такого, назвемо це так, розхідного матеріалу, який потрібен під час масованих російських атак, тобто від ізоляторів, які просто нищаться масово, розбиваються, до кабелів, проводів, до різноманітного електронного обладнання. Весь спектр включений в цей перелік, він пріоритизований, і ми його по мірі вичерпання там пріоритетів продовжуємо фінансувати. Фактично ми говоримо про те, що від початку роботи фонду підтримки енергетики, ось за ті гроші, які ми назбирали, в Україну надійшло більше 33 тисяч тонн енергетичного обладнання. Це величезний об'єм, то величезна логістика, це доставити в Україну. Це допомога йде як компаніям енергетичним державним, як компаніям енергетичним приватним операторам, які забезпечують критичну інфраструктуру відповідним живленням, так і безпосередньо громадам. Щодо громад, тут окрема допомога і з нашої сторони, і зі сторони програми розвитку ООН, UNDP. Вчора ми мали дуже, я вважаю, продуктивну і гарну зустріч з керівником, з адміністратором програми розвитку ООН Олександром Декроу. Ми говоримо про те, що завдяки програмі розвитку ООН Україна уже отримала більше 500 мегаватт додаткового обладнання для розподіленої генерації в громади. Тобто програма розвитку ООН працює напряму з нашими громадами. Держава, звичайно, координує цю роботу. Зараз ми більш активно включились в координацію. Поясню, чому. Загалом ПРООН закупила для громад на більше ніж 670 мегаватт обладнання. 500 мегаватт, більше ніж 500 мегаватт, уже доставлено в Україну, але підключено на сьогодні лише 10%, 53 мегаватта. Тобто у громад на сьогоднішній день немає ресурсу для, власне, підключення обладнання, яке ми доставляємо для них в громади, для того, щоб...
1: Це генератори здебільшого, правильно?
0: Це, безумовно, да. Це генератори і газові турбіни. Тобто це так звана розподілена генерація. Відповідно, для того, щоб підключити це обладнання, ми вчора домовились з адміністратором програми розвитку ООН про те, що вони профінансують додатково для громад власне підключення всього цього обладнання в цьому році, для того, щоб ми до цієї зими пів гігавата додаткових в громадах розподіленої генерації отримали. Тим більше, що обладнання вже на місці, воно вже в громадах. Тобто це такий, ну, важливий синергетичний крок з боку і держави, і програми розвитку ООН, і громад. То, про що ми вчора домовлялись. Безумовно, ми з програмою розвитку ООН маємо ще декілька напрямків, декілька проєктів, над якими працюємо спільно. Від гуманітарної підтримки людей протягом і минулої зими, і цієї зими, і до інших напрямків енергетичної співпраці і підтримки і держави, і громад, і наших людей.
1: Якщо про загрозу говорити, я ж розумію, що ми готуємося, ми аналізуємо, і ми аналізуємо наші дії в залежності від того, якою буде російська загроза. Всі роки, що я пам'ятаю, кожну зиму Росія обирала інший план, якось коригувала свої атаки. Це були одні об'єкти, потім це були інші об'єкти, там якась у них була хибна, страшна, але логіка. Ми розуміємо зараз російську логіку цього року, цієї зими, чи ще ні?
0: Минулого тижня ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони здобули від російської сторони, стратегія дій російських терористів на цю зиму вразила партнерів, як і нас, своїм цинізмом, своєю такою холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику. При цьому енергетику комплексно, в глобальному розумінні цього сенсу, від постачання тепла, від постачання води, водовідведення, знищення нашої генерації, знищення інтерконекторів, як на вході в Україну з Європи, так і через Дніпро. Тобто всі розрахунки, два великих документи, всі розрахунки дуже холодно, чітко прописані, з таблицями, з кількістю зброї на кожен об'єкт, яка необхідна для того, щоб його знищити, скажімо так, види зброї від балістичних ракет до дронів з реактивними двигунами до звичайних дронів. Тобто все пораховано, наряди, вони так називають, на кожен об'єкт розписані. Ми розуміємо, як вони будуть діяти. Звичайно, у них є практично, ну, доволі багато інформації, станом на сьогодні накопичено, і вже по тих об'єктах, які вони уражали, і по об'єктах, які ще не були під атакою. Тобто на цю зиму ворог готується дуже ґрунтовно. Ми готуємося не менш ґрунтовно для того, того, щоб себе захистити. Звісно ж, уже на сьогоднішній день можемо говорити про те, що більше 200 так званих шелтерів або захисних споруд бетонних капітальних збудовано над тими об'єктами, які є пріоритетами для росіян. Звичайно, ми продовжуємо цю роботу, вдосконалюємо цей захист, не лише бетон, там є і так звані предетонаційні екрани. Ми вже запроваджуємо сітки проти FPV-дронів, які долітають і не лише вздовж лінії фронту, а й глибше їх, так звані дрони, матки доносять глибоко в тил і, відповідно, далі уражають через технологічні отвори, навіть в таких добре захищених бетонних спорудах уражають наші трансформатори або інші об'єкти, які захищені бетоном. Ми, звісно ж, з партнерами накопичуємо резерв обладнання, тому що не все можливо захистити бетоном. І, звісно ж, при прильотах російської балістики, особливо зі шрапнеллю, з касетними боєприпасами, зона ураження дуже велика, і уражаються так звані відкриті розподільчі пристрої, які неможливо технічно захистити бетоном. Іде ураження. Відновлення їх займає не місяці, це займає дні, часом години, але в будь-якому випадку мати резерв цього обладнання, ізоляторів, кабелів, перемикачів потрібно. І тому ми працюємо з партнерами. Це, власне, наш другий пріоритет в фонді підтримки енергетики – закупити достатній запас за нашим нормативом, який ми врахували після досвіду минулої зими. Це трикратний запас такого обладнання. Ми просимо з партнерами спільно замовляти, опрацьовувати, доставляти в Україну, щоб мати змогу дуже швидко відновлювати і не витрачати багато часу після російських атак. Тому зима за нашими розрахунками, безумовно, легкою не буде, але вона не має бути важчою, ніж була минула зима. Ось так ми бачимо загалом, скажімо, підхід у разі, якщо росіяни не мають намірів взагалі розмовляти про енергетичне перемир'я, про якісь дипломатичні кроки назустріч тому, щоб завершувати війну. Ми готуємося і будемо готові до російського терору. Безумовно, важливим елементом захисту є так званий активний захист, тобто протиповітряна оборона, яка має дати все ж таки більше можливостей захищати наше небо. Сьогодні наші військові, наші виробники працюють над дронами-перехоплювачами для того, щоб активізувати роботу перехоплення реактивних дронів. Це найбільш масовий сьогодні, скажімо так, засіб ураження нашої енергетики з російської сторони. Безумовно, ми працюємо з партнерами для того, щоб збільшити кількість ракет до Петріотів, для того, щоб перехоплювати російську балістику. Ну і безумовно, ми маємо працювати активно над проєктом, який ініціював президент, проєкт Фрея, який дасть нам можливість мати власну антибалістику і захистити і українське небо, і небо Європи від російської загрози.
1: Дякую. Ну тоді, може, останнє, щоб ми підбили підсумок. Я говорив з Куртом Волкером нещодавно, попри те, що він у відставці, він те, що називається, тримає руку на пульсі, він слідкує за Україною. І він мені сказав, що за його даними, за його розмовами, Україна готова до зими навіть краще, ніж торік, що Україна зробила висновки. І друге, про що ми говорили про кілька рівнів підготовки, бо технічної підготовки вже, очевидно, замало, тому що це не про технічну підготовку, це про готовність до ударів, можливих ударів. Коли ми готуємося до ударів, то мало навіть поставити якісь запчастини, навіть троєкратний запас, як ви зараз сказали, тому що є більший рівень, є рівень захисту об'єктів в цілому. Я хотів вас попросити просто наприкінці сказати про ваше відчуття, чи про готовність, чи скоріше про висновки, які ми зробили з минулого року, бо минула зима була складна, страшна, емоційно страшна. І друге, ось як збалансувати ці три рівні, бо без жодного з них не буде іншого.
0: Дякую дуже. Курт Волкер – справжній друг України. Я завжди цитую його підхід. Він каже, що треба зупинитись говорити про відновлення, про відбудову. Україна має почати говорити про зростання, про розвиток і про реформи. Це характеризує його як дуже таку людину з оптимістичною вірою в Україну. Поважаю його за це. Стосовно нашої готовності, як міністр енергетики, який відповідає за те, щоб енергетика була в порядку в державі, безумовно, я несу повну відповідальність за те, як ми пройдемо наступну зиму. Безумовно, що розуміючи плани ворога, стратегію ворога, важко говорити про те, що ця зима буде легкою прогулянкою. Важко про це говорити, тому що обстріли, ми передбачаємо, будуть. Ворог до них готується. Він промальовує не лише координати, але і необхідний, скажімо так, склад зброї, яким вони хочуть знищувати ті або інші енергетичні об'єкти. Вони чітко прораховують стратегію щодо великих міст окремо. Київ, Харків, Одеса, міста півмільйонники. Тобто все це дуже ретельно у ворога прораховано. І безумовно накрити країну бетонним куполом від цих ракет неможливо. Безумовно, ППО сьогодні дає 90% захисту, але при тисячах російських ракет і дронів навіть 10% – це боляче для енергетичної інфраструктури. І не лише для енергетичної. Ми бачимо сьогодні, що ворог свою стратегію розповсюдив на цивільну інфраструктуру, і на логістику, і на Укрзалізницю, і на склади компаній наших логістичних, приватних. Тому все це комплексно у разі, якщо ми входимо в наступну зиму, буде вимагати від нас додаткових великих зусиль. Я глибоко переконаний, що ми наступну зиму пройдемо її достойно, переживемо. І це буде, я вважаю, такою достойною битвою на енергетичному полі з ворогом. Я впевнений, ми дамо достойну відповідь. Ворог має відчувати, йому має бути не менш боляче, ніж нам. Тому наші діпстрайки у разі, якщо ворог буде атакувати нас, будуть продовжуватись. Росії буде боляче. Стосовно нашого захисту, я повторю, ми навіть при збільшенні ударів росіян цієї зими, навіть при більш чіткій стратегії їхній, як знищувати нашу енергетику, ми, безумовно, більше підготовлені. Я повторю, ми завершили будівництвом більше 200 споруд, які захищають сьогодні спроможність України і генерувати, і доставляти електроенергію. У нас буде досягнутий показник близько 3 гігават розподіленої генерації, так як ми і планували. Ми це планомірно доробляємо. Плани стійкості для громад сьогодні втілюються. Держава виділила більше 63 мільярдів гривень, і вони сьогодні сплачені, і сьогодні роботи виконуються. Тому, безумовно, ми зовсім по-іншому готуємося до цієї зими, ніж були готові до минулої. При збільшенні активності і інтенсивності ворога ми, безумовно, значно краще готові. Тому ми говоримо, що ця зима буде для нас випробуванням, але ми його точно пройдемо.
1: Дякую. Хай так і буде. Хочеться на це сподіватися.
0: Дякую.

нас Україну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Минула 15-та у Києві, час новин. Для вас починають працювати журналісти ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. Цієї ночі противник атакував Україну 165 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія». Протиповітряною обороною збито або подавлено 112 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих на 7. Росія зночі безперервно б'є по Києву. Близько полудня окупанти вдарили по будівлі Національної академії наук у Києві, що у самому центрі столиці. Внаслідок обстрілу загинула жінка, троє людей постраждали, а зранку вороги влучили по АЗС в Оболонському районі Києва. Не стихали вибухи і уночі, за даними ДСНС, постраждали 4 людини. У Подільському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі, в Голосіївському пошкоджений приватний будинок, у Печерському та Шевченківському пошкоджений зазнали офісні будівлі. І на одній з локацій у Києві зараз перебуває наша кореспондентка Ольга Чайко. Олю, вітаю. Розповідай про наслідки ворожої атаки на столицю.
3: Я б сказала, що я перебуваю в самому центрі Києва, тому що це от там центральна дорога, за мною пам'ятник Грушевського, а далі це приміщення Академії наук. Щойно я прочитала, що воно було збудоване на початку 20-го століття. Це була садиба графині Левашової, потім там у 19-му році заснували Академію наук. І от сюди прилетіло, росіяни сюди вдарили о 13:41 за Києвом. Принаймні, в 13:41 була інформація про те, що сюди влучили. Я так зрозуміла, що було кілька влучань, тому що ми сидимо у приміщенні відносно неподалік, і було дуже добре чути, як вдарило прямо по центру Києва. Зараз, якщо подивитися туди, то там дуже стоїть багато техніки спеціальної, це техніка ДСНС, це швидкі допомоги. Продовжують гасити приміщення, тому що якщо підійти туди ближче, то сама садиба, там кілька верхніх поверхів, збоку вони є зруйновані, звідти вириваються білий дим, і працювали ще до нещодавно. Представники ДСНС прийшов на точку мер Києва Віталій Кличко, обдивився це все, поспілкувався із службами і повідомив, що одна людина там загинула, троє людей було поранено, але це ще не остаточна інформація, тому що завали ще навіть не починали розбирати, просто наразі тривало гасіння цієї пожежі. Прошу пряму мову. Зараз готуються синхронно до ефіру, мені підказують, але у Віталія Кличка спитали, що ж там таке знаходилось біля Академії наук, і він сказав, що взагалі в Києві триває терор, тому сказати, чому саме росіяни і куди саме вони б'ють, то це взагалі неможливо, бо залізти в голову агресору неможливо. І от буквально десь хвилин 15-20 тому почалася знову повітряна тривога, і співробітники ДСНС, вони швидко попросили і пресу полишити це місце, і самі відійшли подалі, тому що дрони літають над центром, тому знаходитися тут поки що є небезпечно, і, вочевидь, біля самого приміщення теж небезпечно бути, тому зараз, наскільки я розумію, то роботи припинені, техніка там ще стоїть. І це поки що вся інформація, ми продовжуємо працювати.
1: Дякую, Олю, бережи себе. Ольга Чайко про атаку росіян по Національній академії наук України. Рятувальна операція триває, повідомив президент. Рятувальники шукають людей, які могли перебувати у будівлі. Троє людей загинули і ще 15 поранені внаслідок удару рашистів по одному з бізнес-центрів Дніпра. Кількість постраждалих після удару окупантами по багатоповерхівці в Харкові сьогодні зросла до 43 людей. Серед постраждалих – 11 дітей. Про це повідомляє обласна прокуратура. Сьогодні уночі впівдрон влучив в один з енергооб'єктів ДТЕК на Дніпропетровщині. Зайнялося обладнання, пожежу оперативно загасили. Раніше кілька ударів дронів пошкодили адміністративну будівлю та службовий автомобіль на дільниці ДТЕК. Також ворог атакував відділення логістичної компанії в Синельниковому. Троє людей поранено, ще трьох шукають, вони не виходять на зв'язок.
4: Це дійсно посеред міста офісний центр. поряд житлові будівлі. Із підвалів достали тіла трьох загиблих. На зараз продовжуються рятувальні роботи, а також ліквідація наслідків.
1: Кількість постраждалих після удару окупантами по багатоповерхівці у Харкові сьогодні зросла до 43 людей. Серед потерпілих – 11 дітей. Про це повідомляє обласна прокуратура. Росіяни завдали ударів о 4-й ранку по двох районах міста. В Салтівському вразили 9-поверхівку, зруйновані конструкції на нижніх поверхах. Надзвичайникам вдалося врятувати 32 людини. Аварійно-рятувальні роботи завершені о 10-й. Людей під завалами не знайдено. Тип боєприпасу ще встановлюють. Попередньо це могла бути авіабомба, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Ще один удар припав на Київський район. Пошкоджені 12 житлових будинків, а по Шевченківську району рашисти вдарили молнією. І 7 людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. 2 поранених у важкому стані. Під прицілом рашистів опинився промисловий об'єкт міста. Вночі армія РФ вдарила безпілотниками по півдню Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, постраждало 2 людини. У житловому секторі понівечено фасади, дахи, скління, а ще автомобілі місцевих жителів. Росіяни також вдарили по порожній складській будівлі. Пожежу, що виникла оперативно, загасили рятувальники ДСНС. Президент Володимир Зеленський підтвердив серію нових далекобійних ударів по території Росії. За його словами, цієї ночі уражено 2 оборонних заводи в Тульській та Воронезькій областях. Також підрозділи СБУ відпрацювали по нафтових об'єктах в Краснодарському краї. Зокрема, дрони атакували нафтобазу «Едельвейс-95» у станиці Новотитарівської. Там спалахнула масштабна пожежа. Нафтобаза постачає дизель та бензин у великих обсягах. Крім того, у Калузькій та Орловській областях сили оборони уразили об'єкти, які Росія використовує для дронових атак по Україні. У Брянській області працювали по окупаційному контингенту. Ще одну ціль уражено у Чорному морі. Служба безпеки України повернули ще 51 Збройні сили України повернули ще 51 квадратний кілометр українських територій. Бійці 3-го армійського корпусу звільнили населені пункти Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Командир корпусу Андрій Білецький розповів про завершення 3-го етапу операції «Вівальді». Втрати російських військ склали близько 2000 людей. Понад 250 окупантів потрапили у полон. Головною ціллю 3-го сезону «Вівальді» стало село Нове, ключовий хаб противника на плацдармі. Білецький заявив, що російське командування було введене в оману щодо головного напрямку удару та перекинуло резерви в інший район. Для прориву оборони противника 3-й армійський корпус застосував власний винахід. Радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси «Камікадзе», ними підірвали найміцніші укріплення ворога.
5: Під час цього етапу операції втрати противника в живій силі склали понад 2000 осіб. Більше 250 російських військових потрапили в український полон. Кіношне «Русські не здаються» на практиці перетворилася на здачу в полон цілих підрозділів в повному складі. Включно з офіцерами, пілотами, артилеристами. Сподіваємося, в скорому часі обміняти їх на українських бійців в полоні.
1: Понад 2000 російських військових, десятки артилерійських систем та більше як 1300 дронів. Такі втрати противника за минулу добу. На фронті зафіксували 229 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу, російські війська завдали 90 авіаційних ударів, скинувши 277 керованих авіабомб. Також ворог застосував понад 8800 дронів «Камікадзе» та здійснив майже 3000 обстрілів. Найбільше штурмів відбулося на Костянтинівському напрямку – 25. На Покровському українські військові відбили 20 атак, ще по 12 штурмів противник здійснив на Гуляйпільському напрямку. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 2 райони зосередження живої сили противника та 4 пункти управління безпілотниками. Також знищено ворожий танк, 8 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 комплекси ППО та майже 500 одиниць автомобільної техніки. Слов'янсько-Краматорський напрямок сьогодні витримує один із найпотужніших ворожих натисків на фронті. Стримувати його допомагають американські самохідні гаубиці «Паладін» 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. Для однієї з батарей ця війна особиста. Більшість її бійців родом із Краматорська, тож захищають вони власний дім. Як працюють артилеристи, на яких постійно полюють ворожі дрони. Далі у сюжеті.
6: Мої вже виїхали, там вже все, ну вже неможливо. Я навіть не знаю, в мене там квартира є ще чи ні.
7: Станіслав із Краматорська, як і більшість бійців батареї «Паладіна». До Великої війни вони жили на сусідніх вулицях. Тепер же разом боронять рідне місто. Позицію безброньованої машини не рушають. З собою беруть усе необхідне – снаряди, пальне, їжу.
8: На пікапі ми б усі би зараз так би не помістилися. Плюс броня може видержати певні якісь там осколки, півідрони і тому подобне. В обичний пікап раз і комусь повезло, комусь не повезло.
7: Головне в роботі артилерійського розрахунку – швидкість, адже ворожі дрони на постійному чергуванні.
9: Чим швидше злігаєш, тим
6: краще. Чим швидше зробиш, тим краще. Буває, що от почнемо, починається небо грязне, чекаємо. А так приблизно 10 хвилин, ми вже всі готові стріляти.
7: Часу на відпочинок обмаль. Бойова задача може надійти будь-якої миті. Цього разу ціль – укриття ворожих пілотів.
10: Постріл!
7: Самої цілі артилеристи не бачать. Їхніми очима на полі бою є дрони. Саме з пілотами розрахунок звіряє кожен постріл.
8: Є польотний час снаряду. Коли залишається 10 секунд до розриву, ми виходимо на пілота і кажемо 10 секунд до розриву. І він вже розуміє, що йому камерою крутить нікуди вже не потрібно, що є конкретна цель.
7: Артилерія залишається одним з ключових засобів ведення сучасної війни, переконаний командир підрозділу, навіть попри нарощування технології на полі бою.
8: Дрони зараз у нас вирішують все, але без артилерії воно не вийде. І от, наприклад, якщо ціль в лісі, скупчення противника в лісі, FPV не вийде ні на оптики, ні на чому, тому що може бути обрив.
7: Проте щойно гармата відпрацювала, вона сама стає ціллю.
11: Маскування – це саме головне. У нас після кожного постріла стоїть клубок диму. Заходив там до нас один побратим пілот. Каже, я вже зразу бачу, де артилерія. Ну, каже, вас по димові видно зразу. Перших кого шукають? Пілотів. А потім получає арта.
12: FPV. Дві. Значить, треба ділити.
7: Техніку вдається не завжди. Коли дрони так і знаходять гармату, її доводиться терміново виводити з позиції. Це робота механіка-водія на позивний «Лівша».
13: У мене три позиції було, і на трьох позиціях я виганяв машини, і кожного разу з-під обстрілю. Дуже страшно, тому що ти їдеш, ти знаєш, що тебе можуть в будь-який момент прилетіти, і прилітало, і таке, шкодило машині, машина все одно виїжджала. Страх, адреналін. І їдеш.
7: Попри втому та постійні ризики, мотивації військовим не бракує.
6: Поки я тут, я знаю, що вдома все добре.
7: Ворог і далі намагається просунутися до Слов'янська і Краматорська. Та щодня паладіни 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ б'ють по його позиціях, укриттях пілотів і піхоті, не даючи накопичити сили для наступу. А для більшості артилеристів підрозділу це не просто напрямок на карті, а рідне місто. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV «Єдині новини».
1: Діагностика онкології та багатьох інших захворювань на європейському рівні тепер і в Україні. Одна з приватних клінік запустила справді нове якісне обладнання – установку «Ефект КТ», яке дозволяє дуже точно локалізувати розташування онкологічних пухлин та метастазів, а також може бути використане для точної діагностики в інших галузях медицини – кардіології, пульмонології та інших. Нова установка сучасна, запрацювала віднедавна і приймає перших пацієнтів, і наша знімальна група її побачила.
9: Ця установка «Офект КТ 2026 року випуску» допоможе лікарям точно локалізувати пухлину, метастази, інші осередки запалень. Таке обладнання нещодавно запрацювало в столичній клініці «Оберіг». За технологічним рівнем вона в топі серед наявних в Україні. Лікар з багаторічним стажем тішиться. Нарешті така апаратура доступна фахівцям та українським пацієнтам.
10: В Україні досі зберігається багато саме гамма-камер, але вони не можуть виконати саме 3D-дослідження, щоб лікар міг побачити, де саме знаходиться метастаз, де саме знаходиться пухлина. В даному випадку ми бачимо не тільки накопичення, а повне 3D-зображення і, що саме головне, повноцінне комп'ютерне зображення. Таким чином, точність діагностики наразі досить на високому рівні.
9: Аби досягти результату, у відділенні радіонуклідної діагностики пацієнтам вводять радіоактивний розчин технецію 99М зі спеціальною для кожної недуги молекулою. Медики працюють з радіоактивним молібденом, тому всі умови і процеси тут ліцензовані.
10: Наприклад, кожні оці двері, вони мають свій радіаційний клас радіаційного захисту, і всі процеси, котрі відбуваються в цьому відділенні, мають на своїй меті забезпечити максимальну безпеку і пацієнта, і персоналу перш за все.
9: Усі співробітники мають індивідуальні дозиметри, є загальний для контролю, душ і, звісно, робочі контейнери, зі стійкого до випромінення матеріалу. Після введення препарату пацієнти чекають рівно 2 години, і тоді починається обстеження. Цей однофотонний емісійний комп'ютерний сканер дозволяє проводити всі радіоізотопні види досліджень.
10: В будь-якому положенні, навіть для пацієнтів, котрі не можуть рівно лежати. Ми спочатку оцінюємо і зчитуємо накопичення радіоактивного препарату, а потім одразу пацієнту можемо виконати КТ. Таким чином ми досягаємо максимальної точності, міліметрової точності для визначення саме де знаходиться пухлина або метастаз, або якесь інше захворювання, наприклад, запалення.
9: Наскільки точний цей рівень, показує на моніторах завідувачка відділення радіонуклідної діагностики. Коли картинки ОФЕКТ і томографії накладаються, можна прицільно побачити форму і локацію, зокрема онкоутворення.
14: Коли ми накладаємо картинку СПЕКТ, там уже доволі високе накопичення радіофармпрепарату, що може свідчити вже про початок метастатичного ураження цього хребця.
9: Цю вдосконалену модель презентували у світі 2022 року. Обстеження на установці ОФЕКТ КТ коштує 7 тисяч гривень. Це в рази дешевше, ніж обстеження на ПЕТ КТ, що суттєво для бюджету хворих.
10: Ми можемо брати пацієнтів в день набагато більше і набагато дешевше. Це більш доступна високоспеціалізована діагностика в Україні. Ми вважаємо, що Україна заслуговує на те, щоб отримати саме найкраще, що сьогодні існує в світі.
9: Олена Астахова, Дмитро Климчук. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Такі новини на цю мить. Наступний випуск о 16:00. До зустрічі.
15: Боремося за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
16: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
17: Там 200 метрів від критки.
16: Шукаємо інший варіант.
17: Коробочка залізає.
16: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
18: Як ти, сонечко?
19: Звільнили і не заплатили. почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
15: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
20: Всі останні тижні, оглядаючи російську пропаганду, у нас раз у раз складається враження, що в Кремлі натиснули на кнопочку під назвою «інформаційний антикриз». Адже настільки тупої та відірваної від реальності бравади особисто ми не бачили вже дуже давно.
21: Істинні демократії в Росії, настоящі дебати в Росії, настоящі вибори в Росії, істинну свободу тільки в нашій країні.
20: Але перш ніж ми перейдемо до, власне, розбору Z-контенту, очевидно, варто пояснити, чим викликаний той самий антикриз. І починати треба з того, що за поребриком ось-ось пройдуть, прости господи, вибори, які вже перетворилися на бенефіс божевілля та шоу фриків.
22: Комуністи Росії, дружна сім'я.

0: Отвечають за слова.
1: І ось на тлі всіх цих, вибачте, долбодятлів, Путін планував бути прям лицарем на білому коні. Адже саме перед виборами мав закінчитися весняно-літній наступ, на який чиновники та пропагандисти покладали величезні надії.
2: Якщо я нічого не путаю, 14 або 17 кілометрів осталось нам освободити на території Донецької Народної Республіки.
3: А основна битва нам, звісно, предстоїть за Слов'янський Краматорськ уже в ході весенньо-літньої кампанії.
1: Коротше, за планом, холопи мали пісятися від щастя в штани, дико пишатися Росією і, відповідно, дружньо ставити хрестики за путінську партію. Але, цитуючи відомого футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалося.
4: Просто мама льолік сос от сос, абсос і так далі.
1: Тобто, замість того, аби підійти до виборів, так би мовити, красеним, бункерний дід примудрився злити все, що тільки можна. І насамперед, варто відзначити величезні проблеми на фронті, де Росія не те, щоб особливо не просувається, а й навпаки, здала чималі території, як мінімум на двох напрямках, що потроху почали визнавати і за поребриком.
5: Широко обсуждаемые сейчас детали контроля над Светогорском далеко не первые признаки проблем, как тактических, так и связанных с сложными докладами на Лиманском направлении. Мы уже не раз отмечали, что отсюда поступает слишком противоречивая информация. И вот теперь наступила развязка.
1: И чтобы никто не думал, что мы выгадуем перемоги, чи якось перебільшуем, давайте разом почитаем, что пишет уже інший Z-воинкор. Якщо що, пропагандиста Радова ну ніяк не звинуватиш у любові до України.
5: Дядя Вова, вам что там подносят? Тут близко к пи***е начинается. Обратите внимание. Поднимайте наверх, рыбарь и далее. Хуй***а на Лимане.
1: Тобто, замість запланованого народного тріумфу, перед виборами у холопів відбувається реальна істерика. Чувачки пишуть чолобітно Путіну з вимогою врятувати оточених хлопчиків у трусиках.
5: Івановка стоїть окруженная. Рішення є?
1: Особливо прикольно все це читати у контексті того, що починаючи з минулого року бункерний дід регулярно всіх громить і перемагає якраз на Лиманському напрямку. І Лиман Путін майже взяв, і Святогірськ захопив. Незрозуміло тільки, чому частина 20-ї армії в оточенні сидить і на випередки форсує річку.
6: Красний Лиман буде взяти в найближче час 50% міста під нашим контролем. За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Козяча Лопань. А от вчора город Святогорськ.
1: Коротше, брехня зайшла настільки далеко, що Путіна з його ротовими перемогами вже почали тролити навіть колаборанти-втікачі. Так, один із будівельників Руського міра днями запропонував взагалі закінчити війну за сценарієм захоплення Святогірська.
5: Подсказали отличную идею для успешного завершения конфликта. А нельзя ли осенью, в октябре, допустим, объявить о взятии Славянска и Краматорска и выходе на границы ДНР? Ну, по аналогии со Святогорском. Президент объявит о достижениях целей СВО, вручит медали. И все, можно с американцами договариваться о снятии санкций, поднимать экономику.
1: Тобто Z-Patriot прямо говорить про те, що із таким рівнем геблісовщини, як у Кремлі, можна не витрачати сили на реальне захоплення Слов'янська та Краматорська. Треба просто, аби Путін вийшов до народу та оголосив перемогу. Все одно глибинний народ ковтає абсолютно будь-яку інформаційну дичину.
5: Понятно, хлопці будуть вбрасувати свої фейки, що вони утримують контроль, но хто ж їм повірить? Вони ж врут завжди. Тим більше є спеціальний закон для тих ворогів, які будуть розпространяти українські наративи. Утвердим кандидатів в Госдуму від Слов'янська і Краматорська. Явку сделаем хорошую, лучше московской. В учебник абзац о взятии писать уже сейчас. Дату уточним.
1: І для кремлівських папіків подібна риторика лідерів думок схожа на катастрофу. Саме тому куратори нещодавно свистали на борт усіх медійних важкоатлетів. Завдання ставилося очевидне – хоч тушкою, хоч кабанчиком перетворити зраду на перемогу.
7: Бойові дії, в моєму понятті, пускай мене назовуть солдафоном, повинні бути однакові. Красний флаг над незалежною, виход нашого солдата на ріку Прут, а ми свої сапоги там, і провозглашення о том, що Україна вернулася на історичну родину.
1: Ось тільки недалекі пропагандисти перестаралися. А антикриз-контент, насправді, виглядав як вирізки зі скетч-шоу. Так, де там Марго Симоньян? Давай вже, відповідай, що там на фронті.
8: Продвижение идет, и продвижение совершенно потрясающее, стабильными, классными темпами. И слава тебе, Господи!
1: Просто уявіть, наскільки безпринципною та відмороженою має бути людина, щоб заради навіть великої зарплати нести таке. Зганьбилися на стику Донецької та Запорізької областей. Зганьбилися зі Святогірськом. Накивали п'ятами в районі Лимана. Натомість ротом неймовірні просування. І зверніть увагу, ця немита стабільно до своєї брехні Бога приплітає.
8: Я вас уверяю, то с Божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит.
1: Походу, мало було Маргаритці чоловіка, що крякнув, власного раку і хворих дітей. Ось нічому таку падель життя не вчить. Хоча ми ще залишимо пару відсотків на те, що Симоньян просто збожеволіла. Вона і виглядає, до речі, не дуже. Адже осудна людина 300 разів би подумала, аніж нести таке.
0: Мы не выкарабкаемся, даже не из-за своего. СВО мы выиграем, здесь вообще никаких сомнений нет. Тут осталось-то недолго, я в этом убеждена, с Божьей помощью.
1: Що кому не зрозуміло, закінчиться незабаром СВО. І навіть не намагайтеся уточнювати у подібних титанів думки, а які для цього передумови. Може, Росія десь перемагає, чи є якісь прориви? Ви ж жодне завдання СВО і близько не виконали. Або виконали навпаки, що підтверджують тупо всі.
9: Ставили цели денацифікацію, родили ще цілу плеяду послідователів цих нацистів. Поставили перед собою цели демілітаризації, а привели к повній мілітаризації і общества, значить, і государства цієї країни.
1: Але правда в тому, що значній частині росіян жодна аналітика і тим більше аргументи нафіг не потрібні. Хлопів цілком влаштовує, якщо щодня із телевізора чи друкованих ЗМІ їм накидатимуть дуже солодку локшину. Ну так, аби її прямо з вух тягнути, а все хлібальце цукровою кіркою покривалося.
5: Київ буде взят в ближайші місяці. Олександр Дугін.
1: Це, до речі, явний конкурент Марго Симоньян у рубриці «Ще за тижня». Просто уявіть собі рівень паяння людей, які на тлі п'ятирічних боїв за малу токмачку всерйоз загрожують взяти Київ найближчими місяцями. Хоча цілком очевидно, що швидше Даша Дугіна станцює тверку мавзолею Леніна, аніж окупаційна армія пройдеться Хрещатиком.
10: Слушай, було б епічно, знаєте?
1: І так, Дугін чудово розуміє, що через два місяці всі вороги росіюшки тягатимуть скріни про взяття Києва і знущатимуться не лише над країною, а й над ним особисто. Але деградація та небажання працювати зайшли настільки далеко, що дорослі статусні люди реально готові ганьбитися за гроші. І це стосується не лише божевільних обіцянок, а й реально непристойного підлабузництва. Просто зацініть, як уже знайома вам Симоньян буквально пірнає у філейні місця Путіна. Це той випадок, коли хтось говорить, а соромно тобі.
0: Хтось із підписчиків мені написав, да вообще їх всіх будуть пам'ятати тільки тому, що вони жили в епоху Путіна. Я вам скажу, нас всіх будуть пам'ятати тільки тому, що ми жили в епоху Путіна.
1: Не факт, що навіть у Кім Чен Іна є настільки жалюгідні лизуни. Особливо з урахуванням того, що за фактом більшого геополітичного лузера, ніж Путін, неможливо собі уявити. Чувачок лише однією СВО позбавив країну основних ринків, розширив НАТО, відкинув країну у розвитку на десятки років. Натомість героїчно отримав дуже важливі руїни умовного Вугледару. Неймовірний просто переможець.
0: Ми коли-то поймемо, і іменно це буде записано в учебниках історії, що Путін Владимир Владимирович, великий чоловік, не побоюсь цього слова, остановив очередное скатывание мировой истории вот туда, вот этим неожиданным для них СВО. І дай Бог йому здоров'я.
1: А коли Симоньян на серйозних щах втирає, що путінська ганьба нібито змінила хід історії, хочеться без жартів викликати в студію швидку допомогу. Адже жодною роботою чи пропагандою настільки сильну папайку...
0: Ми через кілька років тільки оцінимо і зможемо зрозуміти, як цей чоловік розвернув неизбежное скатывание мира в очередной виток антигуманізму.
1: Ну, а з іншого боку, цілком очевидно, що такі персонажі, як Симоньян чи Дугін, роблять Путіну ведмежу послугу. Адже своїми шаленими фантазіями та підливанням вони дають росіянам надії, які не будуть реалізовані. А з тим урахуванням, що розчарування завжди мають накопичувальний ефект, можна припустити, що в якийсь момент холопи просто перестануть вірити телевізору. А провис ворога щодо ідеології буде великим плюсом для України. Адже в тому числі і у війні за думки кується спільна перемога. Пропагандисти у передвиборчій агонії роблять все, аби показати свою лояльність Кремлю.
11: Ми вас сотрем з лиця землі. Пойміть уже, це раз і навсегда. Нам плевать. Ми вас просто всіх уничтожимо.
1: Дмитра Кисельова звільнили.
12: Власті взяли за правило беззастінчиво врати.
1: І яке життя чекає на росіян, враховуючи сьогоднішні обстріли по території Росії? І те, що їхні майбутні законотворці несуть таку дичину.
13: Комуністи Росії, дружна сім'я. Комуністи Росії, верні друзі.
1: Поки проблеми з бензином в Ерефії наростають.
14: 2 години 17 хвилин ночі. Стоял на заправку с половины первого ночи. Не думал я, что в современной, технологичной, независимой России я буду так покупать бензин. Позор.
1: Методичні удари по ворожих інфраструктурних об'єктах продовжуються.
15: ВСУ знову атакували Озон. В Новоросійське ракети ударили по кораблям-ракетоносцям АНПЗ. Один за другим закриваються на ремонт після нальотів.
16: Сили оборони України цієї ночі нанесли удар по Саратовському нефтеперерабатывающему заводу в Росії. На території об'єкта зафіксировані пожари. Об этом сообщили в Генштабі ВСУ. Мощность переработки Саратовского АНПЗ около 7 миллионов тонн нефти в год. Предприятие участвует в обеспечении потребностей вооруженных сил Российской Федерации в горюче-смазочных материалах. Размер нанесенного ущерба уточняется.
1: Бункерный та Кремль продолжают заперечивать проблемы.
12: Власти взяли за правило беззастенчиво врать.
1: Ошаленілий Охлобистін радіє, что встиг на Озоні мегаважливе замовлення зробити, аби його холодильник не відключили.
17: У меня сегодня очень хозяйственное настроение. Мы заказали на Озоне пауэрбанк с вилкой, чтобы можно было, если бахнут электростанции, питать холодильник. Всем рекомендую. Мы будем счастливы вопреки.
1: Цілковите божевілля. Як завжди, все спрощується. Жарти, хіханьки та хаханьки.
18: Буду іноді читати, щоб не ругатися матом.
1: Щоправда, інші вже на Озоні замовити нічого не встигнуть. По-перше, так, ви тільки що побачили кадри, які чітко показують, що в цю гру можна грати і вдвох.
19: Прямо у тесті, прямо у тесті. Слушай, ти не
20: робиш? Чи? Ти то, да?
1: А по-друге, Озону і Вайлдберіс походу прийшов кінець. Їх хочуть націоналізувати. А ви самі розумієте, що стає з тим, що потрапляє до лап Кремля.
21: В самому указі Путіна це формулюється так. Власти будут вводить временное управление на незащищенных объектах критической инфраструктуры. К ним отнесли объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, коммунальной инфраструктуры, объекты транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения, логистические комплексы, иные объекты, цитата, и

0: действительно сегодня соперничества и политической конкуренции, коим они изначально являлись, ни вопросов, ни дискуссий.
1: Никого вообще не пустил на выборы Путин, да? Даже партию «Яблоко», даже во главе с малоизвестными политиками. Вот. И если ты не можешь ни на что повлиять, а вдруг что-нибудь ляпнешь ты еще в этом эфире, нафига туда ходить-то? Я только что посмотрел, какой-то ЛДПРовец там материться начал, зачитывая письма, да, ну просто вот матерные слова стал произносить, читая письмо какого-то избирателя.
2: Ко мне, как к депутату, постоянно обращаются наши земляки с вопросом по жилью. Да, наебали действительно много жилищных программ.
1: Поэтому, ну что туда ходить на эти дебаты? В принципе, ну... Смисла нет никакого.
3: Звичайно, були і сміливці, які наважилися сказати все, що думають. Тільки ось знову вийшло все це досить дивно.
4: Буду іноді читати, щоб не ругатися матом. Чому ми знаходимося в такій жопі? Построїли строй тоталітарного контролю над людьми. А кінець спектакля хреновий. Смисл виборів іскажен. А мені хуже некоторих чиновників. Только пидасы. Жизнь хреново, так и скажите. А сосать не надо.
3: Десь занервував генерал Штолик, побачивши в особі спікера явного конкурента.
5: Я не знаю, вдруг вы обиделись на партию и захотели из нее выйти.
6: Слушай, я похож на обиженного.
5: Ну, наверное, все-таки нет.
6: Я думаю, что нет.
3: Але на відміну від цього представника народу, постійний відвідувач ефірів Соловйова абсолютно ручна тварина, як і Маргарита Сімонян. Маргоша, схоже, остаточно одужає і сповнилася так, що почала нести ще більш несусвітню маячню.
7: Якщо б ми не встали, як Дмитрий Донской на Куликовому полі, вдохновлений Сергієм Радонежським і крестом в качестві оружия, якщо б ми не встали, ми були б з цими отрубленими ручками, як у конголезьких мальчиків, з цими трудовими повинностями, як у євреїв в Єгипті.
3: І ні, аби сидіти, як Боброїдка каже, у комірчині та боятися українських дронів, вона радіє на камеру і намагається пояснити, що все, що зробив Путлер, було правильно.
7: Зараз люди задають вопрос. Ну, когда страшно, когда тяжело, когда дети мои поллета провели в гардеробной в Сочи, и не только мои, это понятно, что происходит сейчас по всей стране. Понятно, тяжело. И люди, особенно женщины, они задают вопрос, а можно было бы без этого обойтись? А можно было бы не начинать? Ну, тогда же вроде бы ничего жили. Да нельзя было. Ну, нельзя было. Если бы мы не встали, как Дмитрий Донской, на Куликовом поле, вдохновленный Сергием Радонежским и крестом в качестве оружия, если бы мы не встали, мы были бы в какой-то момент уже на необратимом пути в превращении нас в колонию с этими отрубленными ручками, как у конголезских мальчиков, с этими трудовыми повинностями, как у евреев в Египте.
3: Але в порівнянні з Марго Соловйов виглядає більш озвірілим.
8: Мы вас сотрем с лица земли. Поймите уже это раз и навсегда.
3: Йому дозвона вже не зупинити, що називається несеться. Тільки подивіться на Сімонян та її миле обличчя, з яким вона слухає цей треш.
8: Нам плевать. Ми вас просто всіх уничтожимо. Ми-то в рай. А ви просто здохнете. Может, мы уже, наконец, долбанем?
3: А Соловьова в такому стані краще не чіпати. Він і на головне бункерне чмо наїде, якщо на хворий мозоль натиснути. А хворий мозоль виявився прям, ну, не надто очевидним.
8: В Росії глагол «махаю» признали літературні норми. Ви убійця русского языка. То, що ви творите, не подається нормативній лексиці описання. Що ви творите?
3: До чого тут Путін, запитаєте ви? А все просто. Нещодавно у своїх відеощоденниках Пашка Зарубін показував кадри того, як під час візиту на Східний економічний форум Путін із машини побачив тигра, про що, звісно, розповів під час свого виступу.
9: Йод прямо перед машиною хвостиком махає, нікуди не уходить. Хазяїн тайги.
8: У вас є совість? Із якої підворотні ви вилізли? Убирайтесь в неї обратно! Що ви собі дозволяєте? Потому что если на полном серьезе нам предлагают это убийство литературного русского языка, и мы вот к этому отнесемся так же,
10: У нас вообще страны не будет.
3: Країни не буде, і для цього бункерний і без слова «махаю» зробив багато. Але чи вам не знати, товаришу Соловйов? Звичайно ж, всі ці корисні ідіоти у вигляді співаючих, відверто тупих і небагатослівних депутатів, проплачених пропагандистів, будуть викинуті на задвірки, як зрештою вчинили 72-річним нікому не потрібним старим Кисельовим.
11: Я лично обомлел, когда это услышал.
3: До речі, слідом за Кисельовим, з колись його підсумкової програми звільнили всіх працівників. Команду з операторами, монтажерами, журналістами та режисерами.
12: В адміністрації президента не вірять в успіх нового проєкту. Я процитирую. Кисельову, который верой и правдой служил Кремлю и был главным паровозом российской пропаганды, сейчас, в свои 72 года, снова надо доказывать свою нужность Кремлю. При этом при нулевой поддержке самого ВГТРК и практически без коллектива. Никто не верит, что у него что-то получится. Все считают, что его новый проект тихонечко сольют из-за низких рейтингов.
3: Отже, Кисельов залишився.
13: Один. Совсем один. Один.
3: І швидше за все, за цим піде наступне падіння Кисельов ТБ в цілому і його самого зокрема.
14: Тот случай, коли старий конь уже ніяк не тягне, а вожі уже не допомагають.
3: Так усе непотрібне пропагандистів викидають на узбіччя, а подітися їм вже нікуди. Така ненависна, не по-справжньому для них Європа та Захід зачинили перед ними двері. І залишаються їм, бідолахам, поїздки до Сочі або інших курортів неосяжної, де доводиться перечікувати атаки дронів.
15: Біжим!
3: Тому так вистрибують зі штанів ті, котрі поки що залишаються в обоймі.
16: Я показав, ну подальше сюди. Покажу,
3: і затимувавши подих, бояться і чекають, що завтра прийдуть і за ними. Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет не просто з гарного, а з дуже гарного. Справа в тому, що легендарний 3-й армійський корпус офіційно підтвердив те, про що ми говорили ще кілька тижнів тому. І буквально поставив на коліна Генштаб РФ цілим парадом із піднятих прапорів.
17: Населений пункт Новоселівка Донецької області.
18: Повністю зачистили населений пункт Олександрівка Донецької області.
3: Тут ще важливо нагадати, що розгром окупаційної армії, до речі, стався просто напередодні типу виборів у Росії. А пруфи 3-го армійського корпусу поставили у вкрай незручне становище не лише військових, а й зет-пропагандистів.
19: Підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем.
3: Останнім куратори поставили завдання максимально надувати щоки перед виборами. Ну, аби Путін і єдинороси в очах холопів не виглядали лузерами, якими вони є. Коротше, зараз ми покажемо, що крутили по телеку в РФ в момент забігу армії на півночі Донецької області.
20: Преимущество у нас, тут нет сомнений, кто одержит победу. И вновь проговорил, что мы лишь освобождаем от фашистов свою русскую землю.
21: Переговоры встали в мертвой точке, а фронт с тех пор движется только на запад.
3: Що кому не зрозуміло, перемога вже у кишені. Фронт нібито лише на захід рухається. І просто уявіть, як жалюгідно і убого виглядає ось це марнослів'я на тлі ось таких залізобетонних пруфів.
22: Населений пункт Ярова Донецької області.
3: До речі, прапор над Яровою ми зараз показуємо не просто так, адже Ярова – це, дуже грубо кажучи, передмістя Святогірська. Якщо що, знамениті святогірські дитячі табори на кшталт Червоної Гвоздики та Донецького Орльонка, вони ближче до Ярової, аніж до центру Святогірська. І це ми зараз про те, що навіть над Яровою жовто-сині прапори і приблизно нуль бойових зіткнень. То кого там захопив Путін, якщо навіть передмістя під повним контролем України?
23: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
3: При цьому, судячи з ниття зайдвоєнкорів, проблеми на цьому напрямку для Росії тільки посилюються. І поки телевізійні болванчики стирають свисток, рапортуючи про нескінченні перемоги.
20: А наша армія вийшла на таку мощність, що буквально вже видно на горизонті осуществлення всіх цілей і задач спецоперації, готова довести освобождення русських земель до кінця.
3: Насправді окупанти показують чудеса негативного наступу. Зараз ось ми вам зачитаємо, що пише по Лиманському напрямку ціла низка воєнкорів.
0: По нашим данным, штурмовые группы ВС России вынуждены обходить уже и Ямполь, просачиваясь к Лиману. При этом само нахождение в Лимане уже необходимо для удержания позиции, а никак не для взятия города. В Тернах ситуация осложняется, также поджимают на подступах к Торскому.
3: Тобто гедневий канал «Два майора» прямо визнає, що не йдеться про захоплення міста Лиман. Межа мрій росіян, бодай, утримати позиції в тому районі. І що тут скажеш? Класичний наступ при тому, що Путін погрожував захопити Лиман ще рік тому.
2: Красний Лиман буде взятий в найближче час.
3: З того часу спецоперація пішла настільки за планом, що замість повної окупації Донецької області, бої повертаються до Луганської. І це не якісь наші фантазії. Ось свіжий текст з воєнкора Рибаря.
0: Эта неудача еще не означает стратегического поражения, но она затянет штурм подступов к Славянску, поскольку северный фланг группировки «Юг» теперь не прикрыт от возможных контратак.
3: А це вже прикріплена до тексту мапа. Зверніть увагу спочатку на пунктир, а потім на село Невське. Так-так, друзі, це вже Луганська область у напрямку Кремінної. Ну, зате ротом по телеку убоги всіх знищують і перемагають.
20: Абсолютне преимущество на полі боя у нас. Наші війська йдуть вперед день за днем, а темпи продвіження російської армії наростають.
3: Ну, а окремо хотілося б передати привіт усім тим нікчемам, які свого часу закликали здати Донбас. Тільки заради того, аби жити солоденько без обстрілів тилу. Мовляв, наших людей і наші землі здамо, аби тільки коло до гіпермаркетів у повному обсязі повернулося. А ну, Трампушка, давай натисни.
10: Какую хотят видеть украинцы Украину? Украинцы хотят видеть мирно, большинство людей хотят просто жить нормально. Если люди уже многие хотят, бог с ним, если даже и под Москвой, мы готовы жить нормально.
3: За дивовижним збігом обставин, подібна позиція Ракушу повністю збігалася із забаганками Кремля. А тому особисто ми вдвічі раді, тому що і Ракушки, і за чорти дружно обламалися. А обламалися, тому що нарешті довелося не просто визнати, а й змиритися. Трамп не має жодних важелів тиску на Україну.
15: Украине он сейчас ничего не может дать. Он не дает ракеты ПВО, у него их нет просто объективно, да? И что дальше? Денег он тоже не дает. То есть каково его влияние на Украину? Что он может сейчас потребовать от Зеленского взамен чего? Ну, это очень сложно сказать.
3: Тобто можна 200 разів повертати дух Анкоріджа і ще 800 разів відправляти Відька та Зятька їсти в Москві чебуреки. От тільки якщо домовленості там не сподобаються Україні, всі причетні будуть вічливо відправлені лісом. Скажімо, днями лідер МАГА-руху США цинічно попросив Україну не бити по російських НПЗ.
24: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и ЕНПЗ.
3: Якщо чесно, ми були шоковані подібним нахабством. З чого вони взагалі вирішили, що життя українців менш важливі за ціну на дизель у США? Та фігушки ви вгадали. Саме тому прямо вночі після слів Трампа прилетіло по НПЗ у Сизрані.
25: Тут же Зеленський демонстративно ночі пытается нанести удар по нашим нефтеперерабатывающим возможностям. Тут же, то есть наотмашь Зеленский бьет по лицу Трампа.
3: Бачили, як змінилася риторика зет-пропагандистів? Адже вони руками кукарікали, мовляв, Україна – це колонія США. А українці дружно підстрибують саме за вказівкою американців. Але, здається, і цей золотий темник тепер доведеться відкладати на припилену полицю.
26: Ну от, а Трамп поговорив з Зеленським і сказав, типу, слыш, ти... Потому что Россия прекратила, во-первых, вывозить дизель. Мне кажется, что товарищ Зеленский пошлет нахуй сейчас Трампа, в очередной раз поводит ему письмо по губам. Он его в грош не ставит. Ну, у меня есть такое ощущение.
3: Забавно, до речі, ще півтора роки тому Трамп розповідав усім, що Україна не має карт. А тепер він же благає Зеленського не бомбардувати ще одного гаранта Будапештського меморандуму. І це, друзі, називається суб'єктність, чи не найголовніше досягнення героїчного українського народу за всі воєнні роки.
27: Повірте мені, через 5 лет в Європейському Союзі рулить буде не Германія, не Франція, не якась там Італія, Польща, хто там ще є. Там буде рулить Україна. Более того, вона буде це робити з повним розумінням того, що це її українська армія при желанні пройде всю Європу, і ніяка ні французька, ні німецька, ніяка армія її не
3: остановить. І, звісно, подібна реальність викликає інсульт п'ятої точки не тільки у Путіна, а й у його убогих шісток. Чувачки, якщо що, з 14-го року планували зробити з України російську губернію. А в результаті своєю тупістю та недалекоглядністю прокачали нашу країну в усьому. Вони вже договорилися до того, що Україна країнами ЄС керує.
27: Запад породил чудовище,
1: да,
27: которое сам не понимает, что с ним делать. Это чудовище им манипулирует.
1: Да.
27: Это чудовище сидит в президиум европейских вот, значит, этих заседаний, где Урсула где-то там третий сидит, записывает за Зеленским, который сидит в президиуме.
3: И від неможливості хоч щось змінити Z-болванщикам і Z-пропагандистам залишається лише по-дитячому обзиватися. Тепер покажемо всім новий бенефіс російської безпардонності.
4: Тупоголовый хохол, непробиваемый абсолютно ничем. Я не вижу смысла долго об этом говорить. Это патология. Понимаете, здесь только патологоанатом сможет определить, как это существо могло жить. Никаких других способов здесь не существует.
3: Нам навіть трохи шкода Додіка Гаспаряна, адже інакше як безнадією.ру подібний контент не назвеш. Що ж ви такі розумні, 5 років тупих опітеків перемогти не можете? Чи може він думав, що українці почують подібний контент і побіжать плакати в ганчірку?
4: Я не вижу особенного смысла долго обсуждать сьогодні хохпітеків. Медицина бессильна. Шариков подонок успел не просто дать потомство, а осеменить всю эту территорию.
3: Якщо так, то ти, чувачок, взагалі не вгадав. Адже для українського глядача пропагандист Гаспарян – це виключно...
4: лисий путінський чорт.
3: З якого можна і потрібно тягнути прикол, і не більше. І ми дуже хотіли б, до речі, щоб і українці на тимчасово окупованих територіях ставилися до зачортів приблизно так само. Подивіться на Лиман, подивіться на південь Донецької області, де теж триває контрнаступ. Тобто вся ця непереможність Росії існує виключно в тупих ватяних головах. Вони й раніше тренділи, мовляв, Росіюшка прийшла назавжди, а тепер жалюгідно ниють, мовляв, той же Херсон їм ніколи не світить.
5: Я не думаю, що наші будуть требувати виходу із Херсона і Запорожжя, тому що требувати виходу противника із городов Херсона і Запорожжя, іменно із городов, це зараз, ну... Давайте потребуем, не знаю, чтобы Зеленский публично сел на кол посреди Киева. Там, это ничуть не хуже был запрос.
3: Відповідно до руського міра потрібно ставитися виключно як до неприємної зарази, яку потрібно перетерпіти або нею перехворіти. Але в жодному разі не намагатися під цю заразу підлаштуватися. Наприклад, було б вкрай недалекоглядно шкваритися виборами в путінському смітнику. Це настільки безглузде шоу без вибору, що опоненти «Єдиної Росії» навіть не витрачаються на агітацію. Ну а що? Все одно цифри намалюють, а гроші на агітацію можна і пропити.
4: А сьогодні, заглянув в почтовый ящик, я внезапно понял, а где вообще вся предвыборная агитация? Вот у меня, например, на доме висит только реклама «Справедливой России», господи, «Единой России». Где это все? Где ваша политическая активность? Ви прийдіть людям і скажіть, у нас є програма, де ви?
3: Так буває, коли вибори без вибору, а участь у них лише допомагає легалізувати путінську банду. Так-так, ту саму банду, яка перетворила Бахмут на місто-привид. З курортного Маріуполя зробила місце братських могил. А ще довела до реального голоду Олешки, втопила мешканців Нової Каховки. І цей список ми можемо хоч до завтра продовжувати. Загалом подумайте і згадайте, якщо хтось раптом збирався на псевдовибори. Це як мінімум мазохізм, а скоріше плювок на могили своїх рідних, друзів, однокласників і сусідів. Усіх тих, чиє життя назавжди зламала Росія.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон єдині новини підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: Єдині новини в центрі подій.
1: 16 у Києві. Час новин. Для вас продовжують працювати команди ICTV та СТБ. Вітаю. Буквально півгодини тому російський дрон влучив у будівлю приватної клініки в середмісті Києва. Безпілотник поцілив у четвертий з семи поверхів. Виникла масштабна пожежа. А до цього рашисти вгатили дроном по президії Національної академії наук України в самому центрі столиці. Одна жінка загинула, ще семеро людей постраждали. Щонайменше третина корпусу історичної будівлі повністю обвалилася. Полум'я охопило стіни, перекриття до горища. На місце влучання прибули рятувальники. Людей з кабінетів евакуювали через вікна автодрабинами. Відомо, що під час удару ворожого дрона у будівлі було багато працівників президії Академії наук, бо був саме жовтий рівень тривоги, тож люди не полишали робочих місць.
3: Я бачила, як летіла ракета, по якій вона спочатку пролетіла так. Вона десь потім розвернулася і пішла сюди, і почала знижуватись різко. І, я не знаю, вмітила вона в президію чи Укртелеком. Повністю робочий день людей виймали просто з вікон з допомогою драбин. Декількох людей, поки невідомо їх доля, бо попало в кабінети.
4: У нас, слава Богу, наша будівля, яка є поруч, ну, там не такі значні руйнування, декілька вибитих вікон. Але найголовніше, що я по жертвам зараз не можу прокоментувати. У нас в Міністерстві освіти поруч немає. Все добре, дякую.
1: І від ранку у Києві російські війська також атакували фармацевтичну компанію, заправки та низку інших цивільних об'єктів. Від початку цієї доби від ударів ворога в столиці постраждали 19 людей, серед яких троє дітей. Шістьох потерпілих ушпиталили. Так, у півдні російський дрон упав на територію нежитлової забудови на Оболоні в Києві. Це вже другий удар по цьому району від початку доби. Вранці від влучання російського дрона там палало на заправці. Інший ворожий безпілотник поцілив у кафе біля АЗС у Голосіївському районі, а перед цим уночі від дронових атак у столиці постраждали четверо цивільних, повідомляють рятувальники. Одну людину поранено в Голосіївському районі, тут ворожий безпілотник атакував приватний двоповерховий житловий будинок, а у Подільському районі, де дрон поцілив у 16-поверхову висотку, постраждали троє підлітків. 15-річним хлопцю та дівчині медики надали допомогу на місці, ще одного 17-річного юнака доправили до лікарні. Поруч із пошкодженим будинком спалахнула офісна будівля.
5: Я перекладала малого на ліжку, і я просто повертаю голову, дивлюсь, ця хвиля, це зариво, це дуже страшно було, чесно. Просто повезло, що я настирала багато стірки, повішала, і просто осколки не полетіли в нас, бо якраз з нашої сторони ми з дитиною якраз там спали. Після першого прильоту ми спустилися на перший поверх, там нас консьєржі пустили в свою комірку, і ми там з дитиною знаходились, бо було страшно виходити, укриття тут немає. Потім був другий прильот, тоді вообще, це був жах.
1: Троє людей загинули, ще восьмеро поранені за минулу добу внаслідок російських дронових ударів на Київщині. За даними місцевої влади, в 5 районах області пошкоджено 21 цивільний об'єкт. Як повідомили в обласній прокуратурі Київщини, напередодні увечері безпілотник окупантів атакував ринок столичний у селі Софійська Борщагівка. На місці загинули двоє людей, ще троє поранені. Виникла пожежа, потрощені торгівельні павільйони. Ще один чоловік убитий та троє людей постраждали внаслідок учорашньої ворожої атаки в Бучанському районі. Пошкоджено 5 автівок. Російський дроновий терор цивільних об'єктів Київщини не вщухає і сьогодні. Після атаки зайнялися два склади в Броварському районі. Після удару обласна влада попереджає про незначне перевищення рівня аміаку в повітрі на місці атаки. Загрози життю та здоров'ю людей немає. Троє загиблих та ще щонайменше 18 поранених у Дніпрі. Серед них 8-річна дівчинка з контузією, дві жінки ушпиталені. Близько півдня путінські терористи вдарили дроном по середмістю. Зафіксоване влучання на рівні 4-го поверху 8-поверхового офісного центру. Майже півсотні людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. З верхніх офісів заблокованих евакуювали за допомогою автодрабини.
6: Поряд немає жодного військового об'єкту. Це дійсно посеред міста офісний центр. Поряд житлові будівлі. Із позивалів достали тіла трьох загиблих.
1: Також вранці ворог атакував відділення логістичної компанії у Синельниковому. Почалася пожежа, одна людина загинула, ще троє постраждали. Серед поранених 15-річний хлопець. Він зараз у лікарні у тяжкому стані. А чотири удари рашисти завдали рано вранці по Харкову. Один із них по висотці в Салтівському районі. За оновленими даними, по медичну допомогу звернулися 43 людини. 11 серед постраждалих – це діти. З нами зараз наживо з Харкова Марія Малєвська. Вона працює на місці влучання. Марія, вітаю. Чи вже закінчили розбирати завали?
7: Юлю, вітаю. Пошуково-рятувальні роботи тут у висотці на Салтівці вже завершено, але, як бачите, розбір завалів триває і досі, але тепер вже для того, аби убезпечити мешканців від стихійних обвалів і задля того, аби зрозуміти, що з цим житловим будинком. Це було пряме влучання. Армія РФ поцілила між третім та четвертим поверхом у цей будинок. В квартирі в цей момент спала родина. Він з трьома дітьми, батько зміг самотужки винести всіх дітей, і серйозних травм вони не дістали. Ось що розповіли нам сусіди про цю родину.
8: Родина, бо вони переселенці, мабуть, місяця з три живуть, і під ними там три дитинки, це якраз вони постраждали, дітки. Там 3, 8 і, по-моєму, 12 років. Знаю, що вже, це вже друге місто, коли вони, куди вони переїжджають, і така біда сталася.
7: Загалом стан усіх постраждалих, за даними облвійської адміністрації, неважкий. На зараз в лікарні лишаються 43-річний чоловік та 14-річна дівчинка. У багатьох мешканців гострий стрес. Наприклад, уже сьогодні в день, коли тут на місці тривав розбір завалів, одній з літніх мешканок стало зле. І ми стали свідками, як медики швидкої забрали її до лікарні.
9: Люди всі знервовані, люди налякані. Досі вони входять ще в такому важкому стані, тому психологи продовжують надання допомоги. Також на місці працює наш кейс-менеджер, який надає консультації людям стосовно подачі документів на її відновлення.
7: Загалом, за підрахунками посадовців, у цьому районі пошкоджено 18 висоток, вибито понад 1500 вікон. Від самого ранку тут працює понад сотня волонтерів різних організацій та фондів, які допомагають забивати шибки, роздають теплі ковдри, годують мешканців, комунальників та рятувальників.
10: Прокинувся вже, коли батьки гукали. Ну, то, що тут заблоковало двері, вони зайти не змогли, через вікно виходив.
7: Потім періодично працівникам екстрених служб та волонтерам доводиться переривати роботу, уважно дослухатися до оголошення в раціях, ховатися та слідкувати за тим, що показують детектори дронів.
11: По загрозі це молнія, і тому зараз всі проходимо в умовне укриття, тобто під'їзд. Так як все розбито, то зазвичай ми ховаємося в першому поверсі до сходів. Ну, так. Таке життя. Ми багато разів вже були під повторними прильотами, тож досвід, на жаль, є.
7: Те, що після такого прямого влучання у будинку немає загиблих і важких поранених, і рятувальники, і самі мешканці району називають справжнім дивом. Що ж до того, чим саме поцілили росіяни по цій висотці на Салтівці, остаточних даних від слідчих ще немає. За однією з версій, це була керована авіабомба УМПБ, за іншою версією, все ж таки бандероль, тобто гібрид ракети і дрона. Ми лишаємося працювати тут на місці розбору завалів, і в наступних випусках зможемо повідомити більше подробиць. Юлія.
1: Дякую, Марія. Це була наша власна кореспондентка Марія Малєвська з Харкова. Вранці по місту росіяни завдали кількох ударів, один з них по житловому будинку в Салтівському районі. Цієї ночі Служба безпеки України успішно вдарила одразу по чотирьох нафтобазах в Краснодарському краї Росії. Як зазначили в СБУ, це важливі елементи паливної інфраструктури, які забезпечують зберігання та постачання нафтопродуктів для армії окупантів. Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» уразили нафтобази «Едельвейс-95» та «Дін-Юг-Ойл» у станиці Новотитарівській. Там зафіксовано два окремі осередки займання, також завдано удару по нафтобазі «Лукойл» та «Ангелінська». На об'єктах вирує пожежа. У свою чергу президент України Володимир Зеленський повідомив, що крім нафтових об'єктів, були уражені оборонні заводи та військова інфраструктура на території ворога.
12: Цієї ночі було застосування наших санкцій по двох оборонних заводах – в Тульському та Воронезькому регіонах. Добре відпрацювали за добу підрозділи СБУ по нафтових об'єктах агресора у Краснодарському регіоні. Застосовувалися санкції по об'єктах у Калузькому та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України. У Брянському регіоні працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту.
1: Також Україна у відповідь на російські обстріли наших пасажирських потягів активізує атаки на залізничну інфраструктуру ворога. На Брянщині через удар безпілотника частково зруйнований залізничний міст, звітує місцева влада. Спотворені вибухами і вогнем фронтові краєвиди Запоріжжя та обличчя тих, хто поруч із ним відсікає там ворожу навалу, узявся відтворювати на папері митець з Полтавщини, що нині є кулеметником 118-ї окремої механізованої бригади на псевдо «Ступік». До Великої війни професійний художник писав на полотні у своїй студії лише насичені кольорами, натюрморти й пейзажі. А тепер замість них у його похідному альбомі чорно-біла руїна Малої Токмачки та Оріхова, де він разом із побратимами тримає оборону. Як бачить війну художник і які роботи творити йому найтяжче? Далі в репортажі, під час якого на екрані будуть реквізити збору на реп, у якому армійці мають велику потребу.
13: О, тут гарно. Камера гарно працює.
12: На горі дзищать дрони, поруч щось вибухає, а вояк 118-ї бригади на псевдоступік зосереджено малює портрет побратима.
13: Малюють старця.
12: Він щиро усміхається та трохи ніяковіє перед камерами. Це той самий художник із окопів Великої війни, що мимоволі узявся викарбовувати її миттєвості на папері.
14: Пейзажі я не особо хотів малювати. По цю розруху, ці знищені дерева, краєвиди. Ну, потім подумав, зрозумів, що треба і це фіксувати.
12: Ось довоєнні виставкові роботи фахового художника, який тяжіє до пейзажів та натюрмортів. Букети польових квітів, мальовничий літній ставок, жовто-гарячі осінні мотиви сільської глибинки його рідної Полтавщини. А це те, що кулеметник 118-ки нині бачить на власні очі та вимальовує на швидкоруч у графічному стилі. У його альбомі «Чорно-біла руїна містечок і сіл Запоріжжя».
14: Вид Малої Токмачки, ховалися від дрона. Я зафіксував це вікно після каба, прильоту, яма. Ну, це вже Оріхів ось пішов. Зруйнований будинок і суха деревина. Ну, щоб показати людям, що я бачив своїми очима, а я іменно пропустив це все через себе. Завжди в мене в рюкзаку або малівці. Можливості, якщо немає, намалювати, зафіксував на телефон, потім це все з телефона, цей мотив допомагає.
12: Миргородського художника мобілізували 2023-го і вже у війську, окрім спотворених бойовищами пейзажів, він узявся малювати і портрети тих, хто опанував мистецтво війни.
14: Це робив портрет мого комбата Баджахеда. Я зробив скріншот з того інтерв'ю, де ви там, мабуть, вибрали теж.
12: Митця надихнув ось цей травневий сюжет вікон про Малу Токмачку, де комбат на псевдомоджахет разом із побратимами розповідав про ситуацію біля легендарного селища.
13: Стоїмо, тримаємо оборону.
12: Це побратим художника на псевдошева. Каже, Ступік створив два його портрети і обидва припали йому до душі.
15: Вдома в рамочці відправив. Оформлені.
12: Найтяжче, каже художник, даються портрети побратимів, які пішли у засвіти. Грудень 2025-го водій 118-ї бригади Навсевдо Санич розповідає про фронтові колотнечі. Цьогоріч улітку він загинув.
14: Санича я хотів намалювати водія, який загинув. Ну, при житті не вийшло, вже сам знайшов фото і вже його малював. Це такі самі найтяжчі роботи, коли знаєш, що вже немає людини малюєш.
12: 50-річний вояк певен, мистецтво – та ж сама зброя, і як художник він ладен узятися до неї будь-якої миті. Ось на наше прохання за лічені хвилини він створює новий ескіз.
14: Дерево, озеро, задній план, передній план, і починає щось. Ну, так, це основні маси накидав і... Далі.
12: Вдягнувши однострій, художник створив вже зо сотню мілітарних пейзажів та портретів, але його головна картина, певен, ще не народжена.
14: Ну, думаю, ще попереду ця робота ще.
15: Я вважаю, що це має бути?
14: Не знаю, думаю, може, якщо скажуть, що війна завершилась, сяду, намалюю роботу, і це буде основна
15: робота. А що це буде за малюнок?
14: Ну, цього не знаю ще.
16: У нас в планах є організувати виставку малюнків, оскільки дуже багато людей сприймає інформацію по-своєму через мистецтво. І таке мистецтво, особливо сьогодні, ми не маємо права приховувати від громадськості. Але це найближчим часом. А зараз хлопцям з 2-го механізованого батальйону дуже необхідний реп для виконання бойових завдань.
12: Тож армійці зі 118-ї бригади просять небайдужих відгукнутись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: Це всі новини на цю мить. Більше вже у нашому наступному випуску о 16:30. До зустрічі.
17: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
18: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
19: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
20: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
21: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
20: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
22: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
17: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Вітаю громаду, «Факти», ІСТВ та «Вікна новини» СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензе, і це гостьова студія. Зараз у Києві нарешті відбій повітряної тривоги, але, вочевидь, ненадовго росіяни продовжують атакувати столицю та інші громади безпілотниками. На жаль, в Києві уже сьогодні є загиблі, є поранені. Ми про це обов'язково будемо говорити під час нашого ефіру, але розпочнемо із обстановки на Донеччині. З нами на зв'язку начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пане Вадиме, я вас вітаю.
23: Пані Яна, вітаю вас.
1: Розкажіть нам, будь ласка, про цю добу на Донеччині. Де росіяни били і які маєте наслідки цього?
23: Обстановка на Донеччині з кожним днем все стабільніша. Ворог збільшив кількість обстрілів керованими авіабомбами. Це К-250, К-500. Та так само, як і ФАБи. Це дуже небезпечно для наших людей. Також збільшилась кількість обстрілів дронів на оптоволокні, без оптоволокна. Тільки за минулу добу 4 людини отримали поранення. Одна людина в Слав'янській, одна людина в селищі Біленьке та Бузинівка, дві людини. 1343 рази окупант обстріляв Донеччину. Під обстрілами потрапляє майже всі міста нашої рідної області, тому обстановка в області з кожним днем все стає складніше. В таких умовах нам вдалося вивести завдяки підрозділам поліції Білі Янгли, ДСНС «Фінікс», благодійним організаціям 402 людини з міст, які наближені до лінії фронту, та 36 дітей. Кожного дня ворог обстрілює і знищує об'єкти приватної комунальної власності. Якщо брати з початку місяці, ворог забрав життя 46 людей та 224 людини отримали поранення. 1241 об'єкт не були пошкоджені чи зруйновані. Це об'єкти приватної комунальної власності. Тому вкотре наголошую, обстановка в області найскладніша, щоб люди берегли себе, берегли своїх близьких. Тим більше дітей виїжджали з області та знаходились більш на безпечних містах.
1: Організація «Лікарі без кордонів» заявила, що через безпекову обстановку вони більше не заїздять до Слов'янська та Краматорська для евакуації поранених цивільних. То чи залишилися зараз можливості вивозити з області тих людей, які потребують, вочевидь, лікування в інших місцях?
23: Так, в зв'язку з безпековою обстановкою, цим напрямком роботи зараз, як я вже говорив неодноразово, займаються підрозділи поліції Білі Янгли, підрозділи ДСНС, Фінікса, лікарди без кордонів вивозять за межі Донецької області, тобі ж майже по всій області працюють наші підрозділи поліції та підрозділи ДСНС. Тільки з початку року було безкоштовно розсилено 837 наших маломобільних людей в більш безпечних містах України. І я висловлю слово вдячності всім благодійним організаціям за допомогу, за підтримку всім очільникам областей, які приймають наших людей. Тому що зараз така допомога, вона потрібна Донеччині дуже. Тільки 37141 людина похилого віку залишається ще в області, та 1256 людей – це люди маломобільні. Ми працюємо в цьому напрямку і сподіваюся, що найближчий місяць-півтора ми на всіх людей, як похилого віку, так і маломобільних, ми вивеземо в більш на безпечні міста нашої країни.
1: 25 вересня на засіданні координаційного штабу було ухвалено рішення про розширення зони примусової евакуації родин із дітьми. Про які населені пункти йдеться? Скільки там залишається родин із дітьми?
23: Це населені пункти, які наближені до лінії фронту. Це Слов'янськ, Краматорськ. Тому що ворог обстрілює більш окраїни авіабомбами, так як саме, як і тилові. Но об'явили евакуацію в тому напрямку, що туди небезпечно заїхати, тому що ворог обстрілює ствольну артилерію і дронами на оптоволокні, без оптоволокна. Ми в цьому напрямку роботу майже виконали, але ще трохи дітей там залишається. Ми підрозділи поліції, органи влади, підрозділи ДСНС, Фінікс, як я вже говорив, благодійні організації. Ми робимо все можливе. Як, наприклад, тільки декілька днів тому ворог знищив наш транзитний евакуаційний хаб в місті Краматорськ. Були поранені, загиблі люди, тому в зв'язку з такою наскладнішою обстановкою, котра наголошує, щоб люди берегли себе і своїх близьких. Транзитний хаб в місті Лозова та в місті Павлоград працює. Я дякую очільникам областей за таку роботу, дякую міжнародним благодійним організаціям за те, що підставляють нам плече такий складніший час. Наша мета – допомогти всім нашим людям, як в напрямку евакуації, так і підготовки до опалювального сезону, який буде проходити в найскладніших умовах.
1: Так, от з приводу опалювального сезону ви казали, що Донеччина на 91% готова до осінньо-зимового періоду, але ми розуміємо, що підготовка Донеччини до зими і інших областей, вона дуже відрізняється. Що мається на увазі у вас 91% готовності?
23: У нас повністю проведена робота з нашими енергетиками, проведена робота з компанією «Теплокомун», «Вода Донбаса». з нашими газовими службами. Ми зробили все можливе для того, щоб підготувати до опалювального сезону. Але в зв'язку з такою величезною кількістю обстрілів, яку зараз окупант наробив на території Донецької області, величезна кількість будинків зруйнована чи пошкоджена. На жаль, в деяких будинках ще залишаються люди. Люди на ці будинки ми не зможемо підключити до газу, води, електропостачання, тому що половину будинку нема. І ми з цими людьми працюємо надалі. І кожного дня ворог обстрілює наші об'єкти комунальної власності. Ми захищаємо ці об'єкти, ми робимо все можливе для того, щоб підготувати і підготували вже область до опалювального сезону. Зробила величезна кількість роботи щодо ремонту наших котелів, величезна кількість обсягів горюче-смазочних матеріалів було знаходиться по нашим міркам в безпечних містах, так званих схронів. Но в зв'язку з такою кількістю обстрілів, тобі ж опалювальний сезон буде проходити в найскладніших умовах.
1: Та, пане Вадиме, я так розумію, що біля вас там бахкає, то ми будемо вас відпускати. Дякую вам величезне за те, що ви до нас доєдналися. Це був Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Далі поговоримо про обстановку на Олександрівському напрямку. Це якраз стик Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Там нашу країну боронить, зокрема, 79-та Таврійська десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. І до нас звідти приєднується начальник відділення комунікації 79-ї бригади Роман Писаренко. Пане Романе, я вас вітаю.
0: Доброго дня, слава Україні.
1: Героям слава. Якщо дивитися на зведення Генерального штабу, то на Олександрівському напрямку зараз відносно спокійно, від жодного російського штурму за день до одного-двох. Як би ви загалом охарактеризували обстановку і чи справді воно на землі так само, як в звітах?
0: Дивіться, з приводу саме звітів від наряду двох, це фіксується більше саме штурмові дії Російської Федерації, тобто ті дії, які вони проводять, свої штурми по великому рахунку. А так як зараз знаходимося, ми проводимо штурмові дії також на цьому Олександрівському напрямку, тобто обстановка там дуже складна. Наші хлопці продовжують штурмові дії, ми маємо успіхи, про них ми ще не можемо говорити через безпеку застосування військ, тому що безпека наших військовослужбовців – це перш за все. Але гарні новини ми звідти скоро будуть знати українці.
1: Ми знаємо, як росіяни наступають останнім часом, уже насправді останніми роками, та оцими малими штурмовими групами. А як вони обороняються? Тому що зараз ви спостерігаєте якраз на своєму напрямку цю картину.
0: Обороняються вони більше стандартно, тобто це позиції відділення, позиції взводу, позиції роти. Тобто це лінія фронту, яка пишеться, як в них написано ще за радянськими книжками, по великому рахунку, то вони також проводять саме аеророзвідку, стараються виявляти наші штурмові групи для того, щоб нанести вогневе ураження. Ми також намагаємося якомога ближче через Зеленку підійти до противника, щоб саме вступити в стрілецький бій і якомога більше знищити противника або взяти в полон для того, щоб більш якісно закріпитися на рубіжах.
1: Чого ви очікуєте від ворога в осінньо-зимовий період на вашому відтинку? Яких цілей він може прагнути досягнути?
0: Всім нам відомі цілі ворога, тобто стратегічна ціль ворога – це захоплення якомога більше українських територій, знищення українських міст і якомога більше, на мою думку, тому що моя думка складається з того, що ми бачимо саме на землі, знищити якомога більше на цивільних міст, цивільного населення і нанести максимальний, скажімо так, ущерб нашій країні. Тобто для того, щоб це зробити, їм потрібно зараз буде на цьому напрямку саме поповнюватися, пригруповувати сили та проводити контрнаступальні дії.
1: Завершується вересень. Чи можете ви вже попередньо підбити підсумки роботи вашого підрозділу? Які результати вдалося досягнути? Які цілі ворога були вражені?
0: Саме по результатам ми всі бачили заяву від командування загальноштурмових військ з приводу звільнення там більше 700 квадратних кілометрів та 26 населених пунктів. Тобто наші цілі ми виконуємо планомірно, вони нам даються тяжко, це дуже тяжка робота. Слава всім, хто долучається саме до штурмових дій, взагалі кожному українському солдату слава, який знаходиться на передньому краї. Тобто цілі ми виконуємо свої досить вдало. Тобто ми проходимо рухами вперед, звільняємо наші території. Серед які цілі ми вразили. Тобто зараз ворог вже майже не задіює якусь велику кількість бронетехніки або якихось спеціальних засобів. Тобто зараз здебільшого відбувається війна саме піхотинців, які йдуть на передній край, які знаходяться на передньому краї під час ротації. І тобто ми зараз дуже багато вражаємо саме живої сили ворога.
1: Це справді титанічна робота. Пане Романе, дякую, що розповіли нам про неї, за те, що ви бороните Україну і сьогодні долучились до нашого ефіру. Це був Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Якщо дивитися нас не вперше, то точно знаєте, що десантно-штурмові війська можна і варто підтримувати на всеукраїнській платформі «Друзі ДШВ». Адреса сайту, QR-код у нас, як завжди, на екрані. Можна піти одразу, задонатити, оформити щомісячний донати, таким чином бути впевненими, що ви щомісяця підтримуєте десантно-штурмові війська, ну або почитати на сайті більше, обрати саме ту бригаду, якій ви хочете допомогти. У нас далі за графіком новини, ними буде ділитися Юлія Сенек, тож Юлю, будь ласка.
2: Дякую, Яно. 16:30. Я підкуплюю новинами про все найважливіше на цю мить до вашої уваги. Вітаю. Росія зночі безперервно б'є по Києву. Близько полудня окупанти вдарили по будівлі Національної академії наук у Києві, що у самому центрі столиці. Внаслідок обстрілу загинула жінка, шестеро людей постраждали, серед них троє дітей, повідомив президент. По обіді у Шевченківському районі ворог влучив по медичному центру. Зранку ж рашисти влучили по АЗС в Оболонському районі Києва. Не стихали вибухи і уночі. За даними ДСНС, постраждали 4 людини. У Подільському районі виникла пожежа у нежитловій будівлі, у Голосіївському пошкоджений приватний будинок, у Печерському та Шевченківському пошкоджень зазнали офісні будівлі. Загалом сьогодні у Києві внаслідок атак ворога постраждали 19 мешканців міста, зокрема троє дітей. Шестеро поранених медики госпіталізували, в тому числі двох дітей. І наша кореспондентка Ольга Чайко перебуває біля Академії наук. Олю, вітаю. Розповідає про наслідки ворожої атаки і як триває рятувальна операція.
3: Ну, Юлю, не можна сказати, що сьогодні прекрасний день, тому що от туди я стою, а трошечки там на низині, то там все, там плитка, вона залита кров'ю. Тобто стає зрозуміло, які наслідки взагалі цього удару. Удар був по Академії наук, він прямо за мною це приміщення. Досі намагаються загасити цю пожежу, вона була досить таки масштабна. Якщо ми побачимо, що відбувалося тут на початку, то дуже сильно горіло, особливо ріг будинку, там він просто таки обвалився. Всередину було дуже-дуже багато техніки, було дуже багато швидких, і дійсно, за даними міської влади, то шестеро поранених ось тут, і є одна загибла, і була така інформація від BBC, що загибла була помічницею віце-президента Академії наук Володимира Гарбуліна, сам він був нібито поранений. Підтвердження цієї інформації нема, і не зрозуміло, чому росіяни били саме сюди, у центр Києва, де з одного боку знаходиться університет Шевченка, з іншого боку Академія наук, далі там пам'ятник Грушевського. А от так, як це пояснив мер Віталій Кличко.
4: Зараз ми знаходимося в Шевченківському районі міста Києва, Академія наук України. Влучання дрона продовжується зараз, пошуково-рятувальні дії. Не виключаємо, що може бути так, що кількість загиблих і поранених буде збільшуватись. Тобто всі служби на місці, всі працюють, але одне можу сказати, що виключно терор, який продовжується зі сторони Російської Федерації.
3: Ну, власне, роботи тут тривають майже безперервно, але час від часу лунає тривога, і рятувальники мають весь час відбігати на більш безпечне місце. Отам саме вже приміщення, його майже загасили, заїжджала туди техніка, яка теоретично може або розбирати завали, або шукати якісь вибухонебезпечні предмети. Сама от вивіска Академії наук, просто бачимо, як з неї тече вода, і тече вода по підлозі. І от я попрошу показати, яким чином люди рятуються, коли лунає сигнал повітряна тривога. І показати, що це дійсно є небезпечним тут знаходитися. І поки ми готували дісталася до включення, до мене підійшов чоловік, він тут весь час працює, щось знімає, це іноземець. І от він нам дав таку книжечку, яку він виніс із приміщення Академії наук, чи хтось йому передав. Ну, тобто ми можемо побачити, які тут сторінки, це якесь видання 2020 року про тих людей, академіків, які були нагороджені, про ті досягнення, які вони мали. От в якому стані вона зараз, ми можемо тільки уявити, що там відбувається всередині, де усе залите водою. Оце поки що уся інформація. Юлю.
1: Дякую, Ольга Чайко, про атаку рашистів по Національній академії наук України. Росія вдарила по підприємству «Укрзалізниці» в Запоріжжі. Про це повідомив голова правління Олександр Парцовський. Внаслідок удару в трьох людей важкі поранення, щонайменше 10 мають легші травми. За даними ДСНС, рятувальникам вдалося евакуювати 9 та ліквідувати пожежу, яка виникла на місці. І 4 людей постраждали внаслідок російської атаки по Одесі. Там пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Одна квартира повністю зруйнована. Вибуховою хвилею пошкоджено фасад, скління та балкони на кількох поверхах. Уночі армія РФ вдарила безпілотниками по півдню Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. Постраждало 2 людини. У житловому секторі понівечено фасади, дахи, скління, а також автомобілі місцевих жителів. Росіяни також вдарили по порожній складській будівлі. Пожежу, що виникла, оперативно загасили рятувальники ДСНС. Сили оборони уразили низку важливих військових об'єктів російської армії. У районі Сельця Брянської області уражено російський зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-С-2». На Запоріжжі у Виноградівці пункт управління безпілотниками та місце тимчасової дислокації підрозділу БПЛА. А у Донецьку уражено об'єкт, де зберігали, готували до застосування та запускали ударні дрони. Крім того, на тимчасово окупованій частині Донеччини уражено ремонтний підрозділ у Маріуполі, склади боєприпасів у Макіївці та Устинівці, а також склад матеріально-технічних засобів у Нікольському. У силах оборони зазначають, ураження таких об'єктів має знизити інтенсивність застосування Росії ударних безпілотників.

0: напрямку. Пілоти «Фенікса» уразили кілька артилерійських гармат, дві БМП-2 та дві реактивні системи залпового вогню «Град». Працювали оператори і по живій силі та логістиці противника. За підсумками тижня, підрозділ «Фенікс» встановив одразу два внутрішні рекорди за кількістю знищеної живої сили противника. На Олександрівському напрямку воїни 148-ї артбригади ДШВ ремонтують техніку після ворожих атак. Вантажівки, позашляховики та навіть гаубиці повертають у стрій, а необхідні запчастини виготовляють самі на верстатах. Далі у сюжеті вже традиційно з'явиться картка та QR-код. Воїни 148-ї бригади збирають кошти на автомобіль для логістики та підвозу усього необхідного на передній край. З передової репортаж Владислава Круглова.
1: Вантажівки, тягачі, позашляховики та гаубиці – усе це ремонтують воїни 148-ї артбригади ДШВ. На Олександрівському напрямку неподалік лінії фронту військові облаштували величезну ремонтну майстерню. Сюди привозять техніку після ворожих обстрілів та дронових атак.
2: Ще давай.
1: Ця автівка приїхала з передової своїм ходом, хоча машину посікло уламками, а раму воїнам довелося вирівнювати.
2: Автомобіль до нас приїхав з дивізіону. Будемо проводити зараз дефектовку, будемо виявляти причини, а потім будемо устраняти. Як бачите, вона вся погнута.
3: Я думаю, нічого складного тут не буде. Хлопці вже запускали мотор, встановили нові патрубки, але треба ще й косметики.
1: У сусідньому гаражі до виїзду готують великотонажну вантажівку. Нею наші армійці підвозять на позиції дерево для будівництва бліндажів та тягають гармати.
4: В неї прилетів FPV-дрон. Він залетів під низ, виходить, машини, але вибуховою хвилею вибило стекла, посікло йому колеса. Ну, це вже ми її відновили. Авто заїжджають, виїжджають, їх тікучка, тобто робота постійно в нас є. Десь менші пошкодження, десь взагалі об'ємні пошкодження, на які треба виділити.
1: Без таких машин неможливо відвозити все необхідне на передній край. Тож завдання ремроти якомога швидше повернути пошкоджений транспорт до роботи, аби зменшити навантаження на логістику.
5: 90% з техніки, яка заходить, вона вся вражена. Пошкодження різної міри бувають. Є таке, що відновлюється там протягом днів-двох, а є таке, що чекаємо, бо запчастини не дуже довго, якщо.
6: Ну, ви ж самі запчастини деякі можете виготовляти.
5: Ну, звісно. У нас є токар, він вже навчився, вже робить багато чого. У нас дуже добрі зварювальники. Теж багато чого виготовляється.
1: Робота тут кипить 24/7. І за тиждень тут ремонтують до 5 автомобілів, які військові використовують для логістики. Паралельно з цим дрібний ремонт машин, а також більш складний і довший для автівок, які постраждали найбільше. Тут працюють десятки професійних техніків, які ладні зробити будь-яку деталь на токарному верстаті.
7: Сьогодні я виготовив деталі. Це штуцери на прицеп на повітряну магістраль. До нас приїжджає і вантажні автомобілі, і легкові автомобілі, і після прильотів FPV-дрона, і після прильотів різноманітних там снарядів, мкабів. Є перебиті пошкоджені деталі, які заново треба виготовити. Я проводжу роботи з виготовлення різних запчастин до техніки. Тобто шайби, штуцери, гайки, гвинти, ніпелі.
1: Найчастіше рашисти б'ють по транспорту дронами. Найбільше страждають кабіни, радіатори, у більшості автівок перебита проводка та гальмівні системи. Та ремонтують тут не лише автомобілі. В цій частині майстерні бійці взялися за американську гаубицю. Після кількох влучань російських FPV було пошкоджено ствол.
8: В ній прилетіло кілька FPV, пошкодило ствол, буде заміна ствола.
6: Пошкодження.
8: У нас ось є новий ствол, ми його будемо замінювати для нього.
1: Новий ствол уже є, та надульник настільки прикипів, що зняти його вручну так і не вдалося. Тепер

0: бійці чекатимуть на різак, аби продовжити ремонт. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Ватикан відправив свого представника до Москви для переговорів щодо війни в Україні. Кардинал Матео Дзуппі, спецпосланець Папи Римського щодо України, проведе у Москві зустріч з представниками російської влади. Говоритимуть насамперед про гуманітарні питання, повернення незаконно вивезених українських дітей, обмін полоненими та допомогу постраждалим від війни. Кардинал Дзуппі вже двічі відвідував Москву у 23-му та 24-му роках. Нинішній візит триватиме до середи 30-го. Вересня. Євросоюз обговорить можливість передачі Україні ракет до Петріот з арсеналів країн-членів під час засідання міністрів оборони у Брюсселі, повідомила висока представниця ЄС Кая Калас. Зазначила, Україна потребує ракет-перехоплювачів якомога швидше, тож знову звернулася закликом до тих, хто має їх на складах. Країни можуть передати ракети Петріот Україні, а згодом Україна використає кредитні кошти і замовить таку ж кількість ракет для цієї держави Сполучених Штатів. Калас також заявила, Європейський фонд миру нарешті розблокований і ще 1 мільярд євро буде спрямовано на спільні закупівлі зброї. На засіданні міністрів обговорять конкретні напрями, де Євросоюз може надати додаткову підтримку Києву. Незважаючи на весняні приморозки, град та посуху, на Вінниччині розпал збору врожаю яблук, величезну частину яких в Україні вирощують саме тут. Вінниччина знана сучасними садівничими комплексами та зберіганням і переробкою фруктів. Гала, Голден, Делішес, Джона Голд та традиційні Семеренка йдуть на ринки країни саме з цього регіону. Ціна на яблука катастрофічно низька для садівників. Щороку перед сезоном збору аграрії прораховують усі варіанти, як зробити галузь рентабельною. Одним із них називають спецрежим оподаткування аграрної продукції. Саме з цією пропозицією найближчими днями і звертатимуться до уряду.
2: У цьому господарстві майже на 50 гектарах вирощують не лише чемпіонів, а ще й легендарну Семеренку, популярні Голдени, Декосту. Навесні цей сад довелося рятувати від заморозків. Влітку дошкуляли град і посуха.
3: Ну, саме це яблуко, по ньому дуже видно, що в нього насіння тільки з одного боку. Тому що ця сторона видовжена, а ця коротша. А нема насіння, тому що вимерзла квітка.
2: Цього року негода завдала садівникам Вінниччини найбільше клопоту. Василь Михальченко працює в галузі уже більше 10 років. І уже на дереві бачить, яке яблуко рентабельне.
4: Дивіться, у нас оце сортове красиве яблучко. От. Оце перший сорт, без плямочок. Якщо в нас є плямочки і від шістерочка, ця шістерочка, то це вже йде другий сорт.
2: Попри складні погодні умови, врожай тут зберуть чималий, розраховують на 2,5 тисячі тонн. Втім, ціна на товар, як і кілька останніх років, катастрофічно низька.
3: Ціна реалізаційна нижча за собівартість. І бізнес український, сільськогосподарський, стає нецікавим, неприбутковим. Але ніхто його не полише. Ціна на мережі десь останній раз була, останній тиждень, близько 9 гривень для виробника.
2: Значно більше коштує кілограм яблук на ринку – від 30 до 50 гривень. Але продавці скаржаться, немає попиту.
5: Того року були дорожчі, цього року дешевші яблука. Набагато. Були повні 70, навіть було яблук.
6: Яблук багацько в цьому році. Яблук багацько, продаємо 30, 35, 40. Дуже паршиві базари, дуже ужасно. Беруть що? Цукор беруть, олію беруть, гречку.
2: На Вінниччині орієнтовно 28 тисяч гектарів садів, здебільшого яблуневих. Перед початком сезону аграрії підраховують ризики і думають, як уберегти галузь від банкрутства та зробити її рентабельною. Уже готують звернення до уряду про спецрежим оподаткування продукції, який діяв до 2017 року.
7: Це сьогодні один із таких справедливих критеріїв допомоги аграріям. Тобто тут пряма залежність, хто краще працює, хто чесніше працює, залишає в себе це ПДВ, за які купує пальне, добрива і так далі, має можливість розвиватися, а держава отримує ПДВ від тих, хто продає ці добрива, пальне.
2: Збір яблук триватиме ще півтора місяця, і по його завершенню садівники вирішуватимуть, як експортувати товар. Інші ж господарства триматимуть яблука у холодильних комплексах до підвищення ціни. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти ICTV, єдині новини.
1: Такі новини на цю мить. Наступний випуск о 17:00. Я зараз розмовна студія з Яною Брензей. Яно, будь ласка, ефір твій.
8: Дякую, Юлію. В Україні триває Європейський тиждень спорту. Це ініціатива, яка уже понад 10 років популяризує фізичну активність в країнах Європейського Союзу. Україна долучається до неї навіть в умовах повномасштабної війни і водночас декларує перехід до європейської моделі спорту. Про це і говоритимемо із профільним міністром Матвієм Бідним, який з нами на зв'язку. Пане Матвію, добрий день.
9: Добрий день, пані Яно.
8: Що таке Європейський тиждень спорту і чому навіть в цей непростий воєнний час Україна бере в ньому участь?
9: Пані Яно, перед тим, як говорити про Європейський тиждень спорту, я не можу не почати з того, що висловити свої співчуття і жалобу тим, хто сьогодні постраждав або втратив близьких внаслідок цих чергових терористичних російських атак. І може здатися, що на цьому тлі недоречно говорити про фізичну культуру, спорт, але, як на мене, наше першочергове завдання кожного з нас сьогодні дбати про себе, про своїх близьких, тих, хто потребує нашої допомоги, лишатися сильними і продовжувати боротися і вірити в майбутнє України і робити все для наближення миру. І спорт тут один з найкращих інструментів, спорт, здоровий спосіб життя, для того, щоб підтримувати себе в фізичній формі, для того, щоб перезавантажитись, для того, щоб тримати фокус, а також об'єднатися з тими, хто поруч, і отримати необхідну підтримку, і надавати необхідну підтримку. Щодо Європейського тижня спорту, то це щорічна масштабна ініціатива Європейської комісії, яку з 2015 році відзначають по всій Європі. Вона покликана популяризувати спорт, оздоровчу рухову активність. І вже 8-й рік поспіль Україна з усім світом, з усією Європою відмічає цей день, що символізує те, що ми перебуваємо в одному ментальному європейському культурному просторі, і ми сьогодні йдемо за європейськими традиціями, розвиваючи європейську модель спорту.
8: Так, це зрозуміло. Але коли ми говоримо про перехід до європейської моделі спорту, що це означає на практиці? Це про спорт високих досягнень, це про те, щоб вийти на пробіжку довкола дому. Тобто, що ми маємо з цього взяти?
9: Дивіться, європейська модель спорту, по суті, полягає в двох простих речах. Це автономія спортивних федерацій і клубна система спорту. Якщо ми говоримо про клубну модель, то, по суті, це... Ми говоримо про децентралізацію і залучення ширшого кола осіб до можливості працювати і реалізувати себе в цьому напрямку. Коли ми говоримо як орган державної або місцевої влади про те, що перед нами стоїть задача розвивати спорт, в нас є дві опції. Або самим відкривати заклад, виділяти йому приміщення, наймати туди на зарплату людей і намагатися це все контролювати. Це саме так, як працює зараз. І ми бачимо, що працює воно так собі. Друга опція – це на відкритих прозорих засадах, за визначеними критеріями, надавати підтримку тим суб'єктам роботи, які і так вже працюють, які і так вже розвивають спорт. Ми всі бачимо, що навколо є велика кількість організацій, які готові і самі розвивають, самі набирають дітей, працюють, тренують. Держава, громада має надавати їм підтримку і залучати їх до роботи. Європейський та й світовий досвід насправді показує, що така форма роботи є набагато більш ефективною, як з точки зору спортивного результату, так і з точки зору масовості. І переходячи до другої частини автономії спортивних федерацій, саме такі спортивні клуби, саме такі організації, об'єднуючись по видам спорту, і створюють між собою реальні спроможні спортивні федерації, які можуть брати на себе відповідальність за розвиток спорту. Ну, по суті, в цьому і полягає саме та сама європейська модель спорту, про яку всі сьогодні говорять.
8: Якщо ми говоримо про перехід до цієї моделі від такої більш пострадянської, де держава визначає дещо відкривати, кому платити зарплати, до більш вільного ринку із додатковими стимулами, то що це означає для спортивної освіти, для тренерів, для студентів, для спортивних шкіл? Що може змінитися в їхньому житті вже найближчим часом?
9: Така будь-яка галузь, особливо галузь фізичного виховання, фізичної культури і спорту, вона потребує фахових спеціалістів, які мають працювати. І ця галузь оновлюється дуже швидко, і сьогодні наші студенти мають дуже швидко оновлювати свої знання і підходи до навчання. Ми минулого року забрали під своє керування три профільні заклади спортивної освіти. І сьогодні ми активно починаємо з того, що ми покращуємо базово просто умови навчання. Ми покращуємо умови в гуртожитках, покращуємо умови навчання в університеті, ми заводимо на базу університетів більше нового сучасного обладнання, ми створюємо нові лабораторії для того, щоб наші студенти могли навчатися в умовах реального часу з реальними практичними сучасними кейсами. Ми заводимо на базу університету як можна більше спортивної роботи, безпосередньо підготовки національних збірних команд, і також роботу з реабілітацією наших ветеранів. Наш підхід, щоб студент має працювати як може більше на практиці і на практиці опановувати нові сучасні методики, як підготовки, так і сучасного відновлення і сучасних аспектів спортивної підготовки. Тому ми сьогодні, можна сказати, що перезавантажуємо нашу освіту і науку в спорті, робимо її більш прикладною і більш орієнтованою на результат. Наша задача, щоб студент після університету володів реальними сучасними навичками, які є актуальними для такої роботи в усьому світі, і фактично виходив з університету вже з першим контрактом і першим місцем роботи.
8: Пане Матвію, дякую вам за розмову. Це був Матвій Бідний, міністр молоді та спорту України. Через цілеспрямовані російські удари по дата-центрах існує постійна загроза втрати інтернету. Тому держава готується до найскладнішого розвитку подій. Про це напередодні заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. І про можливі проблеми з зв'язком говоримо із кіберексперткою та секретаркою Ради економічної безпеки України Ілоною Хмельовою. Пані Ілоно, я вас вітаю.
10: Вітаю.
8: Як ви думаєте, чому ці, на жаль, вже системні удари по дата-центрах розпочалися з боку Росії саме зараз?
10: Я думаю, що це все пов'язано з тим, що посилилися загалом удари проти української інфраструктури. І, власне, Російська Федерація зараз докладає зусиль до того, щоб всі системи, які забезпечують життєдіяльність Києва і загалом України, були якомога ефективніше паралізовані. Саме тому, власне, удари по дата-центрах відповідають цій стратегії, тому що це і удари по українському зв'язку, це і удари по здатності цивільного населення вчасно отримувати інформацію про ті чи інші обстріли. Це також одночасно удар по економіці, тому що дуже багато українських бізнесів також використовують для дата-центри для забезпечення власних сервісів. І це також, власне, удар по українській державі в смартфоні і загалом по всій нашій цифровізованій інфраструктурі. Тобто це одночасно також символічний удар по великій історії успіху України. І ми розуміємо, що для Російської Федерації насправді дуже цінно знищувати все те, що в Україні працює дуже добре і може бути прикладом для світу.
8: Наскільки Україна на рівні окремих компаній, на рівні міністерства або держави загалом була готова до таких ударів?
10: Я думаю, що частково Україна була готова. Тобто, невелику роботу ми зробили ще у 22-му році, коли, власне, уряд і Верховна Рада дозволили зберігати частину інформації в хмарах за кордоном. Тобто, частина наших сервісів наразі і пов'язаних з обороною, і пов'язаним з цивільними сервісами знаходяться за кордоном в міжнародній хмарі. І по факту, мені здається, що саме співпраця з гіперскейлерами наразі для нас є також ключовою. І, як вчора слушно сказав прем'єр-міністр, по факту стратегія на масштабування цієї співпраці і на подальше перенесення даних за кордон є надзвичайно правильною для України. Більше того, мені здається, що навіть якщо дивитися просто на стратегію захисту Києва як міста і, власне, захисту містян, захисту громадян України, які знаходяться, це також гарна стратегія, тому що якщо росіяни будуть розуміти, що вже всі наші дані в основному знаходяться за кордоном, і удари по дата-центрах не можуть бути для нас критичними, я думаю, що вони будуть припиняти також ці удари. Тобто, відповідно, це певна диверсифікація і захист в різних напрямках. Це якби пункт номер один. Пункт номер два – це, звісно, нова стратегія загалом хмарних сервісів і побудови дата-центрів в Україні, тому що наразі, на жаль, дуже багато дата-центрів були сконцентровані саме в Києві, частина з них невеликі, тобто, імовірніше, наша стратегія буде в тому, щоб будувати великі підземні дата-центри і точно не в місцях скупчення людей, не інтегровані до міської інфраструктури, тому що те, що відбувається зараз, по факту, це негативний сценарій, і ми розуміємо, що Російська Федерація, на жаль, роками буде нашим сусідом, тобто ми не можемо зберігати дані так, як ми зберігаємо їх зараз.
8: Ну, будівництво підземних дата-центрів, перенесення даних за кордон – це усе процес доволі тривалий, особливо, якщо говоримо про створення капітальних споруд. Російському шахеду для того, аби знищити дата-центр, треба буквально кілька секунд, та, поки він влітає в це приміщення. Допоки ми будемо перелаштовуватися до життя в нових умовах, які наслідки можуть мати ці атаки? Чи може Київ, Україна, окремі області залишитися повністю без інтернету або без іншого типу зв'язку?
10: Я думаю, що майже неможливо лишити всю Україну без зв'язку, так само, як і повністю великі міста. Це, на щастя, вже той сценарій, який, імовірніше, з нами не трапиться. Хоча ми розуміємо, що там обсяги ударів також можуть бути зовсім різними, і прогнозувати те, наскільки Російська Федерація буде застосовувати ті чи інші типи озброєння, неможливо. Але загалом більш-менш всі ці сервіси диверсифіковані. Крім того, наші оператори, бізнес також готувалися. В них є засоби для відновлення. Це якби аргумент номер один. Аргумент номер два, повністю погоджуюся з тим, що побудова нових дата-центрів – це, по-перше, великі інвестиції, по-друге, дуже велика кількість часу. Тобто це, мабуть, якась стратегія, яку ми маємо планувати для себе на десятиліття вперед, тому що ми розуміємо, що без там умовних власних дата-центрів ми не зможемо розвивати цифрову економіку. Водночас перенесення даних за кордон подальше і співпраця з міжнародними хмарними провайдерами – це те, що можна робити дуже-дуже швидко. Єдиний виклик для нас зараз – це наявність чи відсутність необхідного законодавства і необхідних правових умов для функціонування і співпраці з гіперскейлерами. Умовний приклад, який тут можна навести. В Україні наразі є постанова 154 Кабінету міністрів, яка регулює хмарні послуги, і там є виняток до кінця цього року, який дозволяє гіперскейлерам без проблем функціонувати, без внесення себе до відповідного реєстру, тобто без надмірної бюрократизації для них. Ця постанова, цей виняток діє до кінця цього року. Ми всі розуміємо, що до кінця цього року ми будемо мати те, що будемо мати. Тому очевидно, що вже зараз хотілося б мати продовження цієї постанови, цього винятку, для того, щоб міжнародний бізнес мав певну прогнозованість у співпраці з українською державою, з українськими органами, з українським бізнесом. Тобто, мені здається, що на нашому боці зараз також ті кроки, які, власне, український уряд має зробити дуже швидко, щоб показати, що Україна є надійним партнером для міжнародного бізнесу, який готовий підтримувати Україну в ці непрості часи.
8: Зрозуміла, пані Ілона, дякую вам за розмову. Це була Ілона Хмельова, кіберекспертка та секретарка Ради економічної безпеки України, з якою говорили про наслідки російських атак по дата-центрах, які останніми днями стали системними, через які в Києві вже були перебої з інтернетом. Але пані Ілона, принаймні, запевнила нас у тому, що ціле місто або міста надовго не можуть залишитися без зв'язку, навіть в умовах таких системних ударів по відповідній інфраструктурі. За кілька секунд у нас уже будуть новини, тому, друзі, залишайтеся і дуже скоро побачимось.
11: Наша зброя – це правда.
12: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
11: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 17 у Києві, час новин. Для вас продовжують працювати команди СІТВ та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. Щонайменше одна людина загинула, ще семеро постраждали внаслідок ворожого дронового удару по президії Національної академії наук України у самому центрі столиці. Це дані ДСНС. Щонайменше третина корпусу історичної будівлі повністю обвалилася, полум'я охопило стіни, перекриття до горища. На місце влучання прибули рятувальники, людей з кабінетів евакуювали через вікна автодрабинами. Відомо, що під час удару ворожого дрона в будівлі було багато працівників президії Академії наук. Був саме жовтий рівень тривоги, тож люди не полишали робочих місць.
14: Я бачила, як летіла ракета, по якій вона спочатку пролетіла так. Вона десь потім розвернулася і пішла сюди, і почала знижуватись різко. І, я не знаю, вмітила вона в президію чи Укртелеком. Повністю робочий день людей виймали просто з вікон з допомогою драбин. Декількох людей, поки невідомо їх доля, бо попало в кабінети.
15: У нас, слава Богу, наша будівля, яка є поруч, ну там не такі значні руйнування, декілька вибитих вікон, але найголовніше, що я пожертвам зараз не можу прокоментувати. У нас в Міністерстві освіти поруч немає, все добре, дякую.
1: Нині рятувальники ліквідовують пожежу ще на одній локації в середмісті Києва. Російський дрон влучив у будівлю приватної клініки. Безпілотник поцілив у 4-й з 7 поверхів. Виникла масштабна пожежа. Інформації про загиблих та постраждалих наразі немає. Від початку цієї доби через удари ворога у столиці постраждали 19 людей, серед яких троє дітей. У першій половині дня російські війська вдарили по фармацевтичній компанії, заправці та низці інших цивільних об'єктів. А перед цим уночі внаслідок дронових атак у столиці постраждали четверо цивільних, повідомляють рятувальники. Одну людину поранено в Голосіївському районі. Тут ворожий безпілотник атакував приватний двоповерховий житловий будинок, а у 16-поверхівці в Подільському районі постраждали троє підлітків. 15-річному хлопцю та дівчині медики надали допомогу ще на місці. Ще одного 17-річного юнака доправили до лікарні. Поруч із пошкодженим будинком спалахнула офісна будівля.
16: Я перекладала малого на ліжку, і я просто повертаю голову, дивлюсь, ця хвиля, це зариво, це дуже страшно було, чесно. Просто повезло, що я настирала багато стірки, повішала, і просто осколки не полетіли в нас, бо якраз з нашої сторони ми з дитиною якраз там спали. Після першого прильоту ми спустилися на перший поверх, там нас консьєржі пустили в свою комірку, і ми там з дитиною знаходились, бо було страшно виходити, укриття тут немає. Потім був другий прильот, тоді вообще, це був жах.
1: Четверо постраждалих і в Одесі. Путінські терористи кілька годин тому поцілили в житловий будинок. Внаслідок ворожої атаки зруйновано квартиру на 12-му поверсі. Вибуховою хвилою пошкоджено фасад, шибки та балкони від 1-го до 11-го поверху. Серед постраждалих двоє дорослих, їх госпіталізували, а також двоє дівчат 17 та 18 років. Медики надали їм допомогу на місці. А у Харкові від ворожої атаки постраждали 43 людини, 11 серед них – це діти. По місту рашисти завдали вранці 4 удари, один із них по висотці у Салтівському районі. Це було пряме влучання або каба, або бандеролі між 3-м та 4-м поверхами. У квартирі, де прилетіло, спала родина з 3 дітьми. Лише дивом усі вціліли.
17: Родина, бо вони переселенці, мабуть, місяця з 3 живуть, і під ними там 3 дитинки, це якраз вони постраждали, дітки. Там 3, 8 і, по-моєму, 12 років. Знаю, що вже це вже друге місто, куди вони переїжджають, і така біда сталася.
1: Загалом стан усіх постраждалих, за даними облвійськадміністрації, не тяжкий. На тепер у лікарні лишаються 43-річний чоловік та 14-річна дівчинка. У багатьох мешканців гострий стрес.
18: Люди всі знервовані, люди налякані. Досі вони входять ще в такому важкому стані, тому психологи продовжують надання допомоги. Також на місці працює наш кейс-менеджер, який надає консультації людям стосовно подачі документів на її відновлення.
1: І президент відреагував на масовану російську атаку по Україні. Володимир Зеленський пообіцяв, ворог обов'язково дістане відповідь.
19: Кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України – це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи і ніде не повинен бути нормалізований. Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки.
1: На Лиманському напрямку наші сили оборони звільнили від окупантів Нове, Рідкодуб, Катеринівку та відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Про такі результати третього етапу операції «Вівальді» повідомив командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький. За його даними, наші воїни повернули під свій контроль ще 51 квадратний кілометр української землі. Для прориву оборони росіян наші бійці використали власний винахід, перетворили радіоактивність радянські БТР-60 на роботизовані комплекси «Камікадзе». Так вдалося підірвати найміцніші укріплення ворога. За даними Андрія Білецького, російські окупанти втратили 2000 своїх військовослужбовців, а ще 2500 окупантів захоплені. Бригадний генерал зазначив, що окупанти здавалися в полон цілими підрозділами разом з офіцерами, пілотами, артилеристами. Головною метою третього етапу операції «Вівальді» став населений пункт Нове. Для ворога він був ключовим хабом на плацдармі. Загалом від початку наступальних дій у межах операції «Вівальді» під український контроль повернулися 176 квадратних кілометрів наших земель.
20: Однією з найважливіших складових успіху стали наші оманні дії. В результаті них противник був переконаний, що основним напрямком нашого удару є напрямок Шандриголова-Зелена долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках на цьому напрямку. Фактично ж противник проспав основний удар, який був направлений на взяття нового.
1: Уже на другий день Великої війни добровільно став на захист країни. Дмитро Джумига із Хмельницького не мав жодного бойового досвіду, бо не служив у війську, але коли ворог ступив на рідну землю, не міг залишатися осторонь. Зі своєю 128-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою визволяв Херсон та евакуйовував поранених бійців у Соледарі та Бахмуті. За час війни побачив усі безчинства, які коять рашистські окупанти на українських землях. Але після звільнення знайшов у собі сили та бажання працювати далі на економіку держави. Відкрив власну справу – магазин дверей. Його історія – далі.
21: Представлені вхідні двері, квартирні, вуличні, міжкімнатні, фарбовані міжкімнатні.
2: До Великої війни Дмитро Джумига з Хмельницького займався саме продажем дверей. Та вже у 22-му році, коли ворог вступив на українську землю, без вагань пішов до війська.
21: Наступ такий був досить швидкий. На той момент, коли я йшов в ТЦК, ворог вже був там на середині Житомирської траси, тобто такими темпами. Тому пішов, сховав цей документ, де я був комісований, прийшов на комісію і рота охорони.
2: Від жовтня 22 по травень 23 Дмитро був водієм евакуаційного транспорту 128 окремої гірсько-штурмової бригади і вивіз десятки поранених.
21: Приїжджав на позиції машиною. 600-700 метрів був противник від позиції. Я туди заскакував на машині, забирав поранених. То зараз це неможливо зробити. Тобто в теперішніх реаліях це просто неможливо уявити.
2: І разом зі своєю бригадою звільняв Херсон.
21: Потім на Херсонщину. Херсонщина, звільнення, контрнаступ. Я в Херсоні я був з медиками. Я попав до медиків. Ми з хлопцями зібрали кошти на автомобіль. Ну, як ми зібрали? Люди нам зібрали.
2: На кожному напрямку, де 128 бригада давала відсіч ворогу, Дмитро бачив, з якою нещадною люттю росіяни знищують українські землі.
21: Захист Солідара. Там все взагалі по-інакшому, нікого немає, все розбите. Після того Бахмут, там теж окремі історії, ну і Запоріжжя.
2: У 23-му році водій евакуаційного авто звільнився з війська за сімейними обставинами. Повернувся до роботи менеджера, але з часом збагнув. Ще треба працювати на себе. Вклавши власні кошти та заручившись ветеранським грантом, відкрив магазин дверей.
21: Стало питання транспорту, але коштів на транспорт не було. І от тут якраз на годі став грант від держави. Я отримав 250 тисяч на закупівлю саме авто.
2: Магазин для Дмитра став другою домівкою. Тут проводить увесь час, бо, як і більшість українського бізнесу, відчуває нестачу працівників.
21: Логістика, нехватка людей, майстрів. В мене був такий період, що в мене випали всі майстри, монтажники.
2: Але попри усі труднощі, запровадив у бізнесі соціальну складову.
21: Моя внутрішня, мабуть, просто для військових, для учасників бойових дій безпосередньо. Або для ветеранів, у мене є знижки, причому суттєві, так само для сімей, для тих, хто втратив на цій війні когось, от, так само намагаємося підтримувати. Наразі можемо тільки з зменшенням ціни.
2: Бо сам Дмитро не забуває про свій бойовий шлях і прапор бригади, який повісив на стіну в магазині, як вдячність побратимам, які досі на війні.
21: Тут розмістив прапор бригади, в якій я проходив службу під час повномасштабного вторгнення 2022-2023 рік. Проходив службу на Херсонщині, Донеччина.
2: У бізнесі ветеран уже третій рік. Дмитро переконує, незважаючи на труднощі, які переживає економіка країни, її потрібно підтримувати. Та й власна справа допомагає забути про страхіття війни і соціалізуватися.
21: Воно, коли захоплює, тоді виникає там багато ідей. Ідей настільки багато, що не встигаєш їх просто реалізовувати. Тому, да, це от як можна сказати, що якась така навіть терапія може бути, щоб відволіктися. Бо робота це теж хорошо. Мені здається, ті люди, які повертаються, то їм взагалі нема чого боятися от, в плані власної справи. Бо ті речі, які вони проходять, то це все такі, все це банальщина.
2: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: Позмагатися та набратися позитивних емоцій на Волині для ветеранів влаштували спортивний фестиваль. Захисники та захисниці грали у петанк, дарт, стріляли з лука. Кожен випробовував себе у тому виді спорту, який під силу. Після поранень, яких ветерани зазнали на фронті, спорт допоміг відновитися і фізично, і психологічно. Докладніше Катерина Курбанова.
0: Початок через 2 хвилини, хлопці!
2: Набутися серед своїх та активно провести час на спортивний фестиваль з'їхалися десятки ветеранів.
4: Це можливість і поспілкуватись, і встряхнутись, не сидіти вдома. Не обов'язково, скажімо, там бути якимось суперспортсменом, просто провести час, ну і поспілкуватись, щиро поспілкуватись з побратимами.
22: Розтяжечка ззаді, ззаді тримаємо лопатку. Добре.
2: Сергій стріляє з лука.
23: Я в себе навіть на лукові трохи прицел змінив, він мене нагадує прицел ПЗРК. Легше цілитися.
2: Хоча на війні зазнав такого поранення, що думав не виживе.
23: Мене такого трохи придушило тут. Задозували, проявлявся.
24: Лука і плече, і нічого.
23: Ну, там набору хватає. Як цепленка до бока розрушила. 2 місяці в колясці підняли на ноги, потім руку підняли, потім все, і почав стріляти.
2: Тож спорт допомагає йому реабілітуватися як фізично, так і потрохи емоційно.
25: 36, 37, 38, 40, 1 хвилина.
26: Молодець.
2: А ось Артур підняв гирю вагою 16 кілограмів аж 100 разів за 2 хвилини.
27: Рука заніміла, але все одно витягнув. Більше улюбленіше футбол, а так як зараз не дозволяє ноги, то займаємося тим, що виходить.
2: Попри наслідки травм, яких зазнали на фронті, ветерани намагаються вести активний спосіб життя і займатися таким видом адаптивного спорту, який їм під силу. Ось розгорнули майданчик для гри в петанк.
28: Дуже файно працюється на ментальному рівні для ветеранів, коли вони грають цю гру, тому що зв'язується голова і рука, тобто думка разом з фізичним рухом. Дуже багато хлопців і дівчат з цієї України почали грати в петанк. Розвиток іде.
2: Правила не складні, і гра під силу усім, кажуть учасники. Таке спортивне свято для ветеранів – нагода побачитися, поспілкуватися та провести час в колі побратимів.
29: Щоб наші спортсмени-ветерани, хлопці, отримали максимум задоволення від спорту, від спілкування, від юшки з кулішом. В такий непростий час нам, я вам скажу, що потрібно гуртуватися, підтримувати один одного добрими словами, донатами. Не забуваємо, що війна йде і треба все більше і більше підтримувати.
2: Ветерани кажуть, знайти себе після війни та призвичаїтися до цивільного життя непросто. Тому залюбки відвідують такі заходи, займаються спортом та підтримують один одного. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: Такі новини на цю мить. Більше вже у наступному випуску за 15 хвилин. До зустрічі.
30: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
31: Доброго дня всім.
32: Не лякайтеся. Всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
33: Комбриг схожий на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
31: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
33: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але й на голову сісти не дає.
31: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я літаю.
34: Обирай командира на армії Gov.ua.
35: У добі 1439 хвилин. На перемоги
3: на мрії, на турботу, на захоплення, на радість, на любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: Ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: У Києві знову оголошена повітряна тривога. В місті лунають вибухи, а до нас зараз приєднується тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. Пане Андрію, я вас вітаю.
5: Вітаю.
4: Розкажіть нам, будь ласка, про наслідки ударів росіян по Києву від початку цієї доби. Скільки поранених та загиблих маємо на цю хвилину?
5: Да, за останню добу повітряна тривога тривала більше ніж 13 годин. На жаль, Росія продовжує терор місцевого населення міста Києва. І у нас одна жінка загинула в результаті атак ворожих, а також 14 постраждали. З них на стаціонарі знаходяться 9 людей. Одна людина, на жаль, в тяжкому стані, і 8 людей перебувають в середньому ступені тяжкості.
4: Жінка, яка загинула, на якій локації це сталося?
5: Це сталося на вулиці Володимирській під час ворожого удару по адмінбудівлі Академії наук.
4: Про Академію наук обов'язково ще поговоримо. Зараз скажіть, на яких локаціях ще тривають рятувальні роботи і чи можуть там бути люди під завалами?
5: Рятувальні роботи наразі ведуться по вулиці Антоновича. Там було завдано удар по медичному закладу. Пожежа вже ліквідована, але роботи ще продовжуються. Ну, а також частину пожежі локалізована на вулиці Володимирській, там, де було влучання в будівлю Національної академії наук. Там ще тривають роботи з ліквідації пожежі і наслідків ворожого удару.
4: Які масштаби руйнувань у Києві за цю добу?
5: Взагалі, наслідки ворожої атаки у нас зафіксовані на 7 локаціях в 4 районах міста. Там пошкоджено 15 об'єктів. Це і бізнес-центр, і один заклад освіти і науки, 3 підприємства, 7 транспортних засобів, складські приміщення, автозаправочна станція, також медичний заклад.
4: Щодо російського удару по приміщенню Національної академії наук, чи відомо зараз, скільки людей там перебувало в цей момент? Чи всі вони виходять на зв'язок?
5: У нас вже в місті всі досить свідомо відносяться до повітряних тривог, тому була проведена евакуація, люди перебували в безпечних місцях, але під час ліквідації рятувальниками було врятовано 2 особи. На жаль, ми знаємо, що у нас загибла є на тій локації одна жінка 81-го року народження.
4: Те ж саме запитання щодо російського удару по приміщенню, де знаходилась лікарня «Добробут». Чи всі люди там були в укриттях? Скільки там взагалі було людей? І чи теж є з усіма зв'язок?
5: Так, наразі пожежа вже ліквідована. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа в 7-поверховій адмінбудівлі медичного закладу. Також люди перебували частково в безпеці, в безпечному приміщенні. Тому там рятувальниками в ході рятувальної операції було врятовано одну особу. Щодо інших кількості перебуваючих з міркувань безпеки вже не буду наголошувати.
4: Звісно, що в цих умовах людей турбує питання безпеки, питання укриттів, тому що сьогодні я бачила допис колеги з Радіо Свобода, який каже, що сам би міг загинути під час удару на вулиці Антоновича. На щастя, минулося, але там немає жодного наземного укриття, куди можна швидко сховатися, коли зрозуміло, що шахет падає. Та це не відповідальність Київської міської військової адміністрації. Коштами розпоряджається міська державна адміністрація, але тим не менше, чи маєте ви якісь рекомендації, плани, чи з'являться в Києві мобільні укриття?
5: Ми наразі працюємо над цим питанням. В першу чергу це транспортні розв'язки біля зупинок громадського транспорту та в інших місцях, де це буде необхідно, тому що в деяких місцях, там де великі скупчення людей, це може завдати навпаки неприємності, якщо не всі люди, які в тіло ці зможуть поміщатися в це сховище, то може бути скупчення людей біля нього, що навпаки призведе до певної небезпеки. Тому зараз розраховуємо місця, де вони зможуть заповнити тією кількості людей, яка максимально перебуває на тій локації.
4: З приводу рівнів тривог, жовтий і червоний, дуже багато було голосів за те, щоб тривоги розділили на різні рівні, аби, зокрема, в Києві це дуже пов'язано з роботою зеленої гілки метрополітену, аби люди могли добиратися з одного берега на інший. Зараз я бачу в соцмережах голоси про те, що під час жовтої тривоги люди гинуть так само, і російські шахеди продовжують вбивати киян. Чи йдеться наразі про перегляд цієї системи, чи не буде Київ повертатися до одного рівня тривоги?
5: Це питання загальнодержавне, і воно розділено на рівні тривоги по всій державі, це не тільки для міста Києва. Звісно, ворог міняє тактику, стратегію, і ми маємо швидко відповідати на всі загрози та передивлятись питання. Якщо це буде призводити до негативних наслідків, то, звісно, ці питання будуть ставитись знову на перегляд і пошук іншого рішення.
4: Пане Андрію, дякую, що приєднались до ефіру. Це був Андрій Ткачов, очільник Київської міської військової адміністрації. В місті триває повітряна тривога, над Києвом російські безпілотники, тому якщо можете подбати про свою безпеку просто зараз, то, будь ласка, зробіть це. Навіть в цих небезпечних умовах продовжують функціонувати українські школи у Києві у тому числі, а з 1 вересня ще й запрацювала державна програма безкоштовного гарячого харчування для усіх учнів від 1 до останнього, 11 або 12 класу, для тих шкіл, які працюють в очному або ж у змішаному форматі. До нас зараз приєднується міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. Пане Андрію, я вас вітаю.
6: Доброго здоров'я.
4: Я знаю, що ви сьогодні у відрядженні на Черкащину, де була зустріч із громадами щодо організації шкільного харчування. Який зворотний зв'язок ви отримали?
6: Дякую за запитання. Якщо ми говоримо про реформу шкільного харчування, нам потрібно насамперед говорити, що ми не говоримо просто про соціальну послугу, ми говоримо насамперед про формування здорових звичок і цілого покоління. Це прагнення змінити уявлення про їжу, уявлення про здорову їжу. Шкільне харчування – це також про підтримку українських родин. Будемо відверті, для багатьох зараз це важлива підтримка, коли вони знають, що їхня дитина отримує гаряче, здорове харчування, і це зніме навантаження з родини. Ми хочемо, щоб кожна сім'я мала підтримку в разі такої потреби, але разом з тим, щоб ціле покоління змінило свої харчові звички і зрозуміло, що здорове харчування – це може бути смачно і доступно для кожного. Для нас сьогоднішні зустрічі було важливими не просто, щоб зрозуміти, які кількісні показники, скільки дітей охоплено, а побачити, як це працює на місцях, знайти кращі рішення і обговорити проблеми. Вони, очевидно, є, і потрібно вирішувати разом.
4: Так, ось з приводу проблем, які треба вирішувати, то що ви почули, що ви побачили, зокрема, і від батьків? Чим вони не задоволені або хотіли б якихось коригувань?
6: Ми разом з Державною службою якості, за дорученням міністра, Державна служба якості проводить зараз опитування батьків. Воно заплановано аж до 16 жовтня. Зараз ми маємо проміжні результати такого опитування. Проаналізовано 8 тисяч анкет, де ми опитували батьків на різні питання про їхню думку стосовно харчування. І незважаючи на багато розігнаних історій у Фейсбуці, опитування батьків показало дещо іншу ситуацію. 81% батьків повідомляють, що їхні діти регулярно харчуються в школі і будуть продовжувати це робити. Понад 95% з опитуваних батьків сказали, що їхні діти виключно користуються безкоштовним харчуванням, більш нічого собі не викуповують, тобто їх це цілком влаштовує. І всього 87% опитаних батьків стверджують, що їх влаштовує в цілому і розмір порції, організація прийому їжі, і якість та різноманіття страв. Разом з тим батьки, і, звичайно, зазначили ті чи інші проблеми, які на нас, звичайно, вливи, і, мабуть, навіть важливіше, чим негативні відгуки, тому що потрібно відзовувати, кому сталося, і як це подавати в масштабах цієї країни. Зокрема, з проблемами щодо тих чи інших моментів харчування звернулося 10% батьків. Найчастіше вони повідомляють про те, що температурний режим їжі був недотриманий. Нарікають інколи на одноманіття харчування, на смакові характеристики харчування. І ми також запитували, чи зверталися вони до управління освіти, тому що на сайті Міністерства освіти, регіональних управлінь освіти є вказані телефони, куди можна звернутися на вирішення тих чи інших проблем. Із тих, хто звертався, 78% відповіли, що їхні проблеми були вирішені в достатньо швидкий спосіб. Тобто є проблеми, шукаємо, як вирішувати їх разом. Якщо ми говоримо про сьогоднішній форум, то тут на Черкащині сьогодні зібралися не лише представники цього регіону, були представники з усіх куточків України. І особливо була важлива думка наших колег з прифронтових територій, оскільки важливо зрозуміти, як організувати харчування в таких складних умовах, як сьогодні, коли цілий день тривога, коли їсти в школі буде неможливо, коли потрібно організувати харчування в укритті.
4: Так, тут те, що ситуація змінюється дуже сильно, і навряд в Києві думали про те, що доведеться в такому режимі, як зараз, виходити на навчання, наприклад, ще в середині літа, так, терор міста посилився буквально останніми тижнями. Як тут балансувати цю поставку харчування, приготування, закупки, все, коли ти не знаєш, чи завтра школа буде в офлайні, чи в змішаному режимі, чи взагалі доведеться піти на онлайн?
6: Дякую за запитання. Воно є достатньо складним, тому що ми разом із територіальними громадами пропрацьовували ці варіанти вже декілька тижнів тому. Насамперед ми говоримо про те, що харчування відбувається в тих школах, які працюють в повноцінному режимі або в комбінованому режимі. Насамперед говоримо про те, що харчування повинно залишатися доступним для дітей в різних форматах. Наприклад, якщо ми знаємо, що зараз тривога, вранці не мало можливості через постійну тривогу приготувати його якісно. У нас є варіант використовувати так звані готові продукти, щоб діти отримали поживні речовини із так званого запасного меню. Зверніть увагу, що ще в липні Кабінет міністрів звернув на це увагу і змінив постанову Кабінету міністрів, яка визначала правила харчування і дозволив це робити у непрямих місцях прийому їжі, тобто не в столових. Мова йде про укриття. Сьогодні якраз була гостра дискусія між декількома керівниками громад, як організувати харчування в укриття. І тут потрібно дотримуватися базових принципів, бо безпека дитини, безпека для нас надзвичайно важлива. Щоб було можливість помити руки, щоб була можливість подати цю їжу. Сьогодні, наприклад, колеги демонстрували розкладні столики, які ставилися в укриттях для того, щоб прийняти їжу дітям. Є багато рішень, і ми зараз попробуємо їх узагальнити і поділитися з усією країною найкращими практиками, які побачили на сьогоднішній форумі.
4: Пане Андрію, дякую вам за розмову. Це був міністр освіти і науки України Андрій Бутенко, з яким говорили про безкоштовне харчування у школах. У нас далі новини, тож віддаю ефір Юлії Сенек.
7: Дякую, Яно. 17:30 у Києві. Це час новин про найважливіше на цю мить до вашої уваги. Одна людина загинула і уже 7 поранених внаслідок атаки росіян по будівлі Національної академії наук у Києві, що у самому центрі столиці. Унаслідок обстрілу загинула жінка. Екстрені служби продовжують працювати на місці атаки. По обіді у Шевченківському районі ворог влучив по медичному центру. Зранку ж росіяни влучили по АЗС в Оболонському районі Києва. Не стихали вибухи і вночі, за даними ДСНС, постраждали 4 людини. У Подільському районі виникла пожежа. пожежа у нежитловій будівлі. У Голосіївському пошкоджений приватний будинок, у Печерському та Шевченківському пошкоджень зазнали офісні будівлі. Загалом сьогодні у Києві внаслідок атак ворога постраждали 19 мешканців міста. Зокрема, троє дітей, шестеро поранених. Медики госпіталізували, в тому числі двох дітей. І на одній із локацій у столиці зараз працює наша кореспондентка Христина Гавриш. Христю, розповідай про наслідки атаки.
8: Вітаю, Юлю. Позаду мене одна із приватних клінік Києва, це клініка «Добробут». Саме туди Росія вирішила спрямувати свій ударний дрон. Це центр Києва, вулиця Антоновича. Зараз вона частково перекрита. Ви можете бачити, тут чимало швидких позаду мене. Також є багато машин рятувальників. Станом на зараз роботи тут припинені, тому що лунала чергова повітряна тривога і всі пішли до укриття. Втім, ще до сирени тут продовжували гасити полум'я, тому що будівля дуже серйозно обгоріла. Ви можете бачити кадри, як фасад повністю обвуглений, також є всередині досі тління, тому там активно продовжувалися роботи. На жаль, підійти впритул до будівлі зараз неможливо, тому що рятувальники перекрили все, бо є ризик обвалу конструкцій. Втім, наш колега Ян Добровський, Проносов, він був тут в перші хвилини після прильоту і зняв, що тут відбувалося саме в той момент. Я прошу зараз без коментарів подивитися ці кадри, це відео.
9: Друзі, ще одна локація ворожого прильоту. Це двір лікарні.
8: Удар припав на 7-й поверх клініки. На щастя, саме там не було людей. Це така академія клініки «Добробут». Втім, звісно, уламки і вибухова хвиля потрощили і інші поверхи. Є точно пошкоджені обладнання. Сама клініка ще тільки не може підрахувати якісь збитки. Нам вдалося поспілкуватися з представниками «Добробуту». На жаль, вони кажуть, що є внаслідок цієї атаки і потерпілі. Це семеро людей, зокрема, 6 працівників клініки і одна жінка із сусіднього будинку. Більшість із них терміново доправили до лікарні. Прошу послухати про їхній стан та про руйнування.
10: Потерпілі є, серед потерпілих, на жаль, це наші всі колеги, 7 людей на даний момент потерпіло, з яких 6 – це співробітники і одна жінка, яка була в сусідньому домі. Всіх госпіталізували, надали невідкладну допомогу, частина вже виписана, пішли додому, інші залишаються, але стан всіх стабільний. Звичайно, в шоці, тому що ніхто не очікував такого, да, тим паче, що прийом вимили. Всі розійшлись додому, чекають подальших вказівок.
8: Потрощені також багато автомобілів, автобус, який буквально проїжджав повз момент удару, в ньому повибивало всі вікна. Там не було, на щастя, пасажирів, а сам водій якимось дивом вцілів. Також тут потрощені будинки, які довкола, в них повибивало шибки. І, звісно, люди тут всі в такому шоковому стані. Ми поспілкувалися з однією із мешканок, яка живе напроти клініки «Добробут», це дівчина Соломія. Вона, знаєте, зі сльозами на очах розповідала, казала, що це фактично сьогодні був її другий день народження, тому що врятувало її буквально лише те, що перед самим прильотом за якусь мить вона встигла забігти до ванної кімнати. Прошу послухати її.
11: Секунда і все, нічого немає. Все, вікна повилітали, все. У мене котик є, він втік. Я не могла його спочатку знайти. У мене наскільки був стрес, що я не зрозуміла, що робити. Я зразу батькам подзвонила. Мене батько сказав там взяти паспорт котика. І я все взяла і вибігла. Мені далося тільки що валеріанку, щоб я трішки успокоїлася, але дуже важко було.
8: Київ буквально затягнуло таким смогом і димом. Тут час від часу лунають вибухи, навіть просто зараз були вибухи і чути, як прилітав дрон. Тривога в Києві лунає ще з учорашнього вечора, час від часу вона продовжується. І в багатьох районах зараз продовжують ліквідовувати наслідки російського терору. Я прошу показати це в нашому сюжеті, який ми знімали сьогодні. Чорні стовпи диму над Києвом здіймаються то в одному, то в іншому районі. Росія тероризує столицю з учорашнього вечора. Тривоги лунають одна за одною. Поміж ними люди намагаються прибрати наслідки прильотів.
12: Сталася одна рама. Балконні двері теж туди вилетіли, шкафи підкривали.

0: Впустила туди два безпілотники. Вибухова хвиля була настільки потужною, що у цій багатоповерхівці повибивало вікна практично в кожній квартирі. Деякі повирувало буквально з рамами.
1: Катерина – переселенка із Сумщини. Звідти переїхала у столицю півроку тому, бо у Шосткинському районі жити було неможливо. Тепер з дворічним синочком оговтується від ночі терору. В момент атаки вони були вдома.
2: Я перекладала малого на ліжку, і я просто повертаю голову, дивлюсь, ця хвиля, це зариво, це дуже страшно було, чесно. Просто повезло, що я настирала багато стірки, повішала, і просто осколки не полетіли в нас. Після першого прильоту ми спустилися на перший поверх, там нас консьєржі пустили в свою комірку, і ми там з дитиною знаходились.
1: У Голосіївському районі теж ліквідовують наслідки прильоту. По цьому ресторану дрон ударив о 7 годині ранку.
3: Залетів прямо вікно і відразу взрив був. Все.
1: Заклад відкрили лише влітку, встигли попрацювати кілька місяців. Нині збиралися запускати доставку.
3: Ми готувались до відкриття, ремонт робили, все нове. Все вщент. Всередині все згоріло. Слава Богу, без жертв. Добре, що в цей час не було ні працівників, ні людей, які проходили.
1: Обгоріли і сусідні приміщення. У будівлі повиривало вікна і двері. Поруч знаходилося підприємство Українського товариства сліпих. Воно теж потрощене.
4: Вікна видавило, багато дверей. Багато. Воно так, то коли зайшли в кабінети, то воно всюди, де відкоси всі порушені, в деяких місцях внутрішні скла потріскані.
1: В момент атаки дехто із працівників вже були на роботі. На щастя, ніхто не постраждав.
4: Це ранок був, ще небагато людей прийшло. Тому ті, хто прийшов, вони зреагували, люди, охорона налякалась.
1: Оговтується від удару і ринок Столичний на околиці Києва. Сюди Росія запустила дрон вчора близько 10-ї вечора. Пан Сергій саме збирав городину після робочого дня.
5: Я упав сюди, от тут був в мене товар, і я різко упав. Поняв, що зрозумів, що коли гучно летить щось, треба хоч ниряти під землю. Голову закривати і все.
1: Шахет влучив притул до цієї машини. Власник щойно привіз виноград, який збирав під обстрілами на Нікопольщині. Від удару він загинув на місці.
5: Кажуть, в шею осколок, і це дуже швидко. Він з Нікополя, там де обстріли постійно. Тобто з обстрілів на реактивний шахет. От таке життя у нас. Треба виростити, приїхати під дронами.
1: Ще щонайменше четверо людей поранені, зокрема дружина загиблого. Вона в реанімації.
5: Я так зрозумів, що вона виходила з буса і її волною відкинула. Багато пожару, вогню і криків допомоги. Віримо, що прийде заслуга і на той бік.
1: Загалом у столиці постраждали щонайменше 5 районів. Там досі ліквідовують наслідки. Тим часом армія Росії не припиняє запускати по Києву дрони. Христина Гавриш, Роман Щербаков, Факти СІТВ. Єдині новини.
6: Росіяни вдарили по Одесі. Удар припав на багатоквартирний будинок. Постраждали четверо людей. Внаслідок ворожої атаки зруйновано квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки. Пошкоджено фасад, балкони та вікна будинку. На місці влучання розгорнуті оперативні штаби. Власникам пошкодженого майна надають консультації щодо отримання компенсації за державною програмою «Є-відновлення» та міською «Незламна Одеса». Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зараз кубометр газу для клієнтів компанії «Нафтогаз України» коштує 7 гривень 96 копійок за один кубометр. Рішення ухвалили в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на час воєнного стану та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації Україні. Уряд наголошує, прем'єр-міністр працює над удосконаленням системи тарифної політики та запровадженням справедливого і прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує. квартира, 100 тисяч гривень підйомних і сучасне обладнання – тільки приїжджай і працюй. Так у Близнюках на Харківщині мотивують лікарів, і молоді фахівці справді їдуть сюди навіть з великих міст. Суттєві доплати й у молодих вчителів. У громаді

0: будують підземні школи, садок і лікарню, допомагають із житлом і намагаються створити роботу для переселенців. І за час Великої війни кількість населення зросла на третину. Головна задача – зробити так, щоб вони залишилися, так каже близнюківський голова Геннадій Король. Як невелика громада у воєнній Харківщині навчилася конкурувати за людей, у репортажі Тетяни Доцяк.
1: Це близнюки селище за понад 1,5 кілометрів від Харкова, тил області. Та попри віддаленість від великих міст, сюди переїжджають люди, тут будують підземні школи і навіть переживають справжній підприємницький бум. Як таке можливо в області, де 5-й рік триває повномасштабна війна? Ми приїхали до близнюків, аби дізнатися, що перетворило невелике селище на точку тяжіння.
2: За роки повномасштабної війни в громаді побільшало людей на третину – до 25 тисяч. Сюди їдуть переселенці з небезпечних територій Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини. І тут вирішили – цих людей треба переконати залишитися, каже близнюківський голова Геннадій Король. Бо це ще й фахівці, яких тут роками бракувало – зварювальники, будівельники, вчителі і лікарі.
3: Для того, щоб люди залишились, це не новина, це, напевне, знається. Перше – це безпека. От точно, на першому місці. Важливо робота, житло і безпека, але безпека на першому місці.
1: Тому тут будують підземні школи, дитсадок, і до кінця року має запрацювати захищена лікарня. Тут планують терапевтичне і діагностичне відділення, операційні і сучасним обладнанням. Геннадій Король вперше показує майбутнє місце роботи лікарям.
4: Цю фантастику не можу повірити, якщо ти не побачив власними очима. Я дуже задоволений, як молодий кваліфікований спеціаліст, я буду залишатися тут і працювати для громади.
1: 29-річний Денис Іванченко – терапевт Близнюківської центральної лікарні. Переїхав сюди з Харкова.
4: Були сумніви. Харків – велике місто, мегаполіс. Там також є дуже серйозні заклади охорони здоров'я, дуже перспективні. І ті умови, які були запропоновані, в них важко повірити, якщо ти не побачив це власними очима.
1: Перше, що привабило – можливість професійно зростати. Молодих лікарів тут навчають досвідчені фахівці, як от Станіслав Панов, завідувач кафедри фундаментальної медичної підготовки Каразінського університету, адже лікарня має статус університетської. Та найбільше вражає обладнання.
5: Ось там волосиночка, яку я навіть не побачу в себе на ладоні, а вона це бачить. Вона сама визначає, що попередньо визначає, що це. Тобто це або заякісне, або доброякісне якесь утворення.
1: Це ендоскопічна стійка зі штучним інтелектом. Коштує мільйони гривень. Такі є тільки тут і в приватній клініці Харкова, каже Панов.
5: У лікарні наявне дуже сучасне обладнання, на якому, власне кажучи, хочуть молоді лікарі працювати. І це один із, скажімо так, одна із причин, чому вони сюди приїжджають.
1: За медиків у близнюках буквально змагаються.
3: І коли кажеш лікарю, лікаря, що б ви хотіли купити? От над чим би ви хотіли працювати? У нас є лікарі, він подумав, що я жартую. І через 2 місяці ми йому купили. Я кажу, лікар, що це ми вам купили? Він каже, дитина мене каже, як вам пояснити? Для вас це ламборджині.
1: А ще новому лікарю громада платить 100 тисяч гривень підйомних, щомісяця доплачує по 5 і надає житло, яке по завершенні контракту можна приватизувати.
4: Я переїхав 3 дні тому, тому я перепрошую за коробочки, які тут маються.
1: Днями в нове житло має приїхати і дружина Дениса, медсестра-анестезистка.
4: Меблями забезпечує, як і технікою, адміністрація закладу на моє прохання. Тобто будь-що, якщо ти потребуєш там стіл, то тобі привозять стіл. Якщо ти потребуєш певну техніку, тобі привозять певну техніку.
1: За останні роки купили 13 будинків і квартир для потрібних громаді фахівців. І так змогли знайти медиків навіть на вакансії, які в місцевій лікарні роками залишалися порожніми.
6: Закінчив інтернатуру і був же ж в мене певний вибір. Думав, куди піти. І якось, коли доїхав саме сюди, то, знаєте, тут я і зрозумів, що Отут я і пощу своє коріння, почну свою професійну кар'єру, бо є всі умови. Тобто зразу при переїзді тільки машину оце не дали, квартиру дали, місце робоче дали, зарплату адекватну дали.
1: Втримують тут не лише медиків, доплачують і молодим учителям.
7: Громада дає підтримку, це 18 тисяч гривень. до основного посадового окладу, який є, і це, ну, в дійсності по Україні, ну, це виділяється. Тобто,
8: щомісяця?
7: Так, щомісяця, і заробітна плата становила 25 тисяч гривень, що є, ну, дійсно унікальним показником в цьому питанні, якщо ми беремо по Україні.
2: Житло громада планує купувати і надалі. Є й нова державна програма на оселю для переселенців, можна отримати до 500 000 гривень. Решту готові додавати з місцевого бюджету, кажуть у селищній раді. За таких умов розквітнув і малий бізнес у селі.
9: Я сама переселенка з Донецької області, так що з Олександрівки, так що, в принципі, швидко знайшла роботу. Більше 1000 можна в день заробити.
2: Наступний крок – залучати вже не лише малий бізнес, а й виробництво, каже Геннадій Король. Підприємцям, які втратили справу через війну, громада готова допомагати з приміщенням та обладнанням. Від них – робочі місця й податки. Бо тут кожного нового жителя розглядають як цінний ресурс для розвитку громади. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти СІТВ, Єдині новини.
0: Такі новини на цю мить. Наступний випуск о 18:00 з Оленою Фравляк. Нехай ваш вечір буде якомога спокійнішим. Бережіть себе і до зустрічі.
10: Ми вже розповідали вам про епічне надування щік на федеральних каналах після чергових показушних виборів в Росії.
11: Народ на цих виборах повністю вложився в перемогу. Він за нього голосував. Он голосовал за стойкость, за мужество, за верность и преданность родине.
12: Страна поддерживает верховного главнокомандующего. Страна поддерживает свою воюющую армию. Страна считает, что мы действуем справедливо. И правда, правда, она на нашей стороне. Это видно.
10: Нагадаємо, пропагандисти вперто вдавали, буцімто відбувся не черговий спектакль для бовдарів, а мало не подія історичного масштабу.
12: То, що избиратель більшу частину голосів віддав правящій партії, партії президента, теж говорить о консолідації наших людей вокруг фігури президента.
10: І ось тепер Росіюшка нарешті підніметься з колін, бо ж мудрий нарід як один згуртувався навколо президента і його команди. А отже, перемога не за горами, надої зростуть і навіть Сіманьян перестане красти перуки у придорожніх повій.
13: Но это не точно.
10: Відтоді минуло всього декілька днів, і знаєте, холопи дійсно відчули зміни на краще. Щоправда, є нюанс. Краще стало лише росіянам, які практикують мазохізм. Завжди знайдуться ті, хто кайфує від усіх відомих фрікцій влади. Самі ж путінські бовдери одразу після виборів розійшлися, наче Мілонов, якого на ніч замкнули на заводі фалоімітаторів.
14: Прошли выборы. Мобилизацию не объявили, но правительство сорвалось с катушек и просто выдало порцию налогов на все. Семейная ипотека «Рост», налог на смартфоны и ноутбуки, таможенный сбор на посылки до 200 евро – 100 рублей, повышение коммунальных услуг на 11%, рост цен на бензин, НДФЛ повысят, утильсбор еще больше станет.
10: Це, друзі, свіжий текст зет-пропагандістки Кашеварової. Як бачите, навіть настільки відбита публіка реально шокована закручуванням гайок одразу після виборів.
14: Вот Решетников, когда у Путина был и показывал там графики, они уверяли нас, что ничего повышать больше не будут, что мы впереди планеты всей. Вот как вам верить, товарищи?
10: Зважаючи, що не так давно особисто прес-секретар Путіна клявся і божився, що нічого подібного не буде, мовляв, це просто вороги брешуть, щоб обвалити рейтинги «Єдиної Росії».
15: Мінфін сообщив, що дефіцит бюджету в августі составив 2,5% ВВП, а к концу року розходи бюджету ще увеличаться. От як в Кремлі на цьому фоні розглядають ли можливе повищення налогів?
16: Об этом речи не шло. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечивается. Правительство постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе и в ходе совещаний с главой государства.
10: Однак в черговий раз виявилось, що обіцять ще не означає одружитися. І, звісно, ані Соловйова, ні Білова, ні Попова, ні решта російських пропагандистів не розповіли глядачам ані слова про цілу пачку непопулярних указів. А нащо? Глибинний народ ще Локшину з вух після виборів не доїв.
17: Такий народ побідити невозможно. Просто невозможно. І вони показують своє відношення к власті, к вам. Потому что Вы ведь не просто депутаты Государственной Думы, вы народные избранники. Народ вам доверяет. Народ вам верит.
10: А їх уже дрючать і в хвісти в гриву. Тому пропагандістам саме час падати на дурників і хоч тушкою, хоч кабанчиком відволікати глибинний нарід від закручування гайок. І знаєте, збоку складалось враження, що чи не вперше за довгі роки зірки російського телебачення опинились у звичному для себе середовищі. І нарешті заговорили про те, на чому дійсно знаються.
17: Все-таки, что не сделать с человеком? Ну, если у мужика маленький писюн, это просто вот в каждом его выступлении сквозит.
10: О, бачили імпортозамісного Рокосі Фреді. Їх там, до слова, цілу команду можна зібрати. Соловйов, Вассерман, Мілонов. Виходить, настільки епічний трійничок, що можна навіть Захарову не кликати.
8: Говнюков везде хватает, и вот п***ов тоже.
10: Якщо ж говорити серйозно, то настільки інтелектуальні бесіди на державному телеканалі «Росія» прокоментувати можна хіба що дворовою приказкою з 90-х. Ну, ви певно пам'ятаєте, у кого що болить, той про те й говорить. Власне, що болить у Рудольфовича, усі, вочевидь, зрозуміли.
17: Ну, якщо у мужика маленький пісюн, це просто в кожному його виступленні сквозить.
10: І дуже ймовірно, що саме з цим пов'язані нескінченні погрози, без яких не обходиться жоден ефір за участю Соловйова.
17: Врага треба уничтожити. Для этой цели сейчас, все же понимаешь, что надо делать? В первую очередь надо сделать непригодным для жизни два города. Киев и Львов. А Харьков, Одессу, Николаев, Сумы стереть с лица земли. И поэтому, когда меня спрашивают французские журналисты, немецкие, вы правда? Правда. Мы уничтожим вас всех. Ваши города будут гореть так. І страдати так, як страдають міста Донбасу.
10: Будь-який лікар вам скаже, що подібна поведінка – це часто наслідок комплексів у людини, особливо у чоловіка. Хтось самостверджується на ділі, а такі, як Рудольфович, влаштовують карате язиком.
17: Я прям вижу этот парад победы по Єлісейським полям. Я вижу, як по Єлісейським полям йдуть мої друзі, русські генерали. Как золото отражается, знаете, солнце отражается в золоте их погонов, флаги веют, так и будет. Мы вас всех убьем. Это не преувеличение.
10: І варто зауважити, що окрім якихось фізіологічних комплексів, у багатьох російських пропагандістів із кожним роком дедалі сильніше проявляються, якщо можна так сказати, патріотичні комплекси. Простими словами, ці імперські чорти настільки часто надували щоки, заливаючи про унікальність Росії та її особливий шлях.
17: Ми величайша країна, тому що у нас є величайше предназначення. Ми воюємо на стороні добра. Росія – країна великая православная. Потому что мы для себя это сформулировали и с этим ощущением живем. Время выбрало нас. Мы должны быть достойны этого времени.
10: Что в якийсь момент сами стали жертвами власної брехні. І саме під впливом подібних фантазій народжувалися легендарні перли про підняту брову, перемогу за три дні, а ще десант на шведських островах із оточенням НАТО.
13: Калининградська групіровка российской армии и белорусские вооруженные силы перекрывают Суалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО. В этот момент выключаются средства радиоэлектронного подавления, и изумленный Запад и НАТО узнают о том, что Россия объявила бесполетную зону радиусом 400 километров вокруг острова Готланд.
10: А тепер, коли росіюшці нарешті вказали її місце у світі, а замість розгрому НАТО доводиться битися за малу токмачку і вдруге за 4 роки тікати з Лімана, типовий ура-патріот Ваня починає комплексувати. Та й як же ж тут не комплексувати, якщо бабусин килим на стіні і вялічіє в душі? Були головним багатством Вані, а тепер він вмикає телевізор, а там стільки зради, що аж скрепи тріщать.
18: Все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты.
10: Ще в перші два роки Великої війни подібний контент викликав у Z-патріотів гордість за вітчизну. Мовляв, Путін сказав, що цілі будуть досягнуті. Отже, будуть досягнуті. Але на п'ятому році битв за малу токмачку навіть вата почала сумніватися, чи не заїло в діда платівку. Може, Кабаєві на ватку спирту треба накапати діду протерти скрізь. Ну, просто для розуміння. Путіну вже суперечить навіть його кишеньковий прес-секретар.
19: Мілітаризація України продовжується. Європейські государства намагаються зіскувати все нові і нові гроші для закупки вооружений.
10: То які саме цілі досягаються, якщо замість обіцяної демілітаризації відбувається зворотній процес? І ще раз, це ж не якесь українське ІПСО. Ми зараз показуємо найближчого чиновника до президента РФ.
16: Действительно продолжается милитаризация Украины. Европейские государства пытаются изыскивать все новые и новые деньги для закупки вооружений.
10: І, звісно, подібні викрутаси помічають не лише ненависні українці, а й путінські бояри. Через що в ефірах раз у раз трапляються, якщо не скандали, то вкрай неприємні для ватного вуха речі. Скажімо, перед виборами чорнороті як один пнулись і називали Росію країною, що перемагає.
20: Ми наступаємо, ми побіждаємо, ми двигаємося вперед.
10: Хоча в чому конкретно перемагає Росія, виконуючи цілі СВО з точністю до навпаки? Без пляшки скло-омивача сказати вкрай складно. Але деякі пропагандисти і досі продовжують за інерцією нести подібну дичину.
21: Если вы хотите переговоров, то ведите переговоры на паритетных началах, ведь вы ведете переговоры со страной, которая выигрывает в этой войне.
10: Та ми ж не дарма говорили про те, що охочих плавать у ваннах інформаційних фекалій з кожним днем дедалі менше. І ось вже деякі пропагандисти починають не махати шаблею, а досить обережно добирати слова. Зацініть, на який цікавий діалог відбувся в ефірі радіо «Комсомольська правда».
20: Всегда звучит все. Обратите внимание. Да. Не просто цели и задачи, правда ведь? Да, цели и задачи будут достигнуты. А говорят, все.
22: Все. Да, только не уточняются такие.
20: А зачем вам знать? Скажите, пожалуйста.
22: Действительно.
10: Коротше, друзі, почалося все із того, що гість у студії несподівано визнав, що початкові цілі СВО вже можна навіть не згадувати. У їх реалізацію ніхто не вірить. Погодьтесь, дивна заява країни, що нібито перемагає.
22: Никто уже там не говорит про некоторые пункты, ну, типа той же денацификации, то есть никто уже по большому счету не требует, чтобы Украина что-то внутри там себя меняла, но некоторые территориальные корректировки, да, в этот вопрос упирается.
10: Але правда в тому, що між пропагандою і реальністю навіть не прірва, а маріанська западина. І в глибині душі в якусь перемогу РФ вірять лише цілковиті телепні. А трохи розумніша публіка вже навіть здогадалась, чому за 5 років Кремль таки не спромігся скоригувати цілі спецоперації. Просто Путін розуміє, що нічого серйознішого їм не світить і просто підлаштовує цілі під хоч який-небудь результат.
22: Ну, цілі будуть достигнути, такі...
20: Такі всі. Правильно.
22: Да.
10: Простими словами, це називається натягувати сову на глобус заради імітації якоїсь перемоги. Тут головне – зробити все можливе і неможливе, щоб у спектаклі Кремля повірило якомога менше за чортів. Щоб наступного разу хоча б частина з них замислилась, а чи варті путінські авантюри їхніх страждань. Іншими словами, що сильніше Росіюшка отримає по вухах зараз, то міцнішим буде мир, на який українці вже давно заслужили.
23: Наша зброя – це правда.
24: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
23: Тільки перевірена інформація.
25: Переконливі факти.
26: Як це було, дивимось далі.
23: «Єдині новини» в центрі подій.
27: Я вітаю вас у Києві. 18 година і про все найголовніше з фронту і тилу наступні 15 хвилин від журналістів «Фактів та вікон». І почнімо з Дніпра. Там 3 загиблих і щонайменше 18 поранених, і серед них 8-річна дівчинка з контузією. Близько півдня росіяни вдарили дроном по середмістю. Зафіксоване влучання в офісний центр. Майже 500 людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Із верхніх поверхів заблокованих евакуювали за допомогою автодрабини.
28: Как бабахнуло, и знаете, у меня даже форточка открылась. Я думала, сейчас и стекла посыпятся, животные разбежались все в разные стороны. Я, честно говоря, не думала, что это так близко. И потом смотрю, тут люди уже начали, скорые, пожарные. Ну, я вышла, увидела, что это вот буквально через 2 здания от нас такая трагедия произошла.
27: Також вранці ворог атакував відділення логістичної компанії у Синельниковому. Почалась пожежа. Одна людина загинула, ще 3 постраждали. Серед поранених 15-річний хлопець. Він зараз у лікарні у тяжкому стані. Ну а в день росіяни атакували і об'єкт «Укрзалізниці» в Запоріжжі. Про це повідомив її очільник Олександр Перцовський. Наразі відомо щонайменше про 13 постраждалих. Троє у важкому стані, інші у стані середньої тяжкості. Ще 9 співробітників підприємства надзвичайники врятували. Ну а зараз деталі з Києва. В самому центрі столиці внаслідок ворожого удару дроном по президії Національної академії наук України одна людина загинула, 6 постраждалих. Це дані рятувальників. Щонайменше третина корпусу історичної будівлі повністю обвалилася. Полум'я охопило стіни і перекриття до горища. На місце влучання прибули рятувальники. Людей із кабінетів евакуювали через вікна теж автодрабинами.
1: Я бачила, як летіла ракета, по якій вона спочатку пролетіла так, вона десь потім розвернулася і пішла сюди, і почала знижуватись різко, і, я не знаю, вмітила вона в президію чи Укртелеком. Повністю робочий день людей виймали просто з вікон з допомогою драбин. Декількох людей, поки невідомо їх доля, бо попало в кабінети.
2: У нас, слава Богу, наша будівля, яка є поруч, ну, там не такі значні руйнування, декілька вибитих вікон, але найголовніше, що я по жертвам зараз не можу прокоментувати. У нас в Міністерстві освіти поруч немає. Все добре, дякую.
27: Ще 7 людей постраждали в середмісті столиці внаслідок російського дронового удару по медичному центру «Добробут», повідомили в ДСНС. По цій клініці росіяни б'ють уже вдруге. Безпілотник поцілив у 4-й із 7 поверхів. Пожежу рятувальники вже ліквідували. На місці цього удару також горів дах багатоповерхівки, розташованої поруч. Вогнеборців рятували мешканку будинку. Від початку цієї доби через удари ворога в столиці постраждали 19 людей, серед них 3 дітей. У 4 районах міста пошкоджені 1,5 об'єктів. У першій половині дня російські війська вдарили по фармацевтичній компанії «Дарниця», заправці та низці інших цивільних об'єктів. А перед цим вночі внаслідок дронових атак у столиці постраждали 4 цивільних, повідомляють рятувальники. Одну людину поранено в Голосіївському районі. Тут ворожий безпілотник атакував приватний 2-поверховий житловий будинок. А у 16-поверхівці у Подільському районі постраждали 3 підлітків. 15-річному хлопцю і дівчині медики надали допомогу на місці. Ще одного 17-річного юнака доправили до лікарні. Поруч із пошкодженим будинком спалахнула офісна будівля.
3: Я перекладала малого на ліжку, і я просто повертаю голову і дивлюсь, ця хвиля, це зариво, це дуже страшно було, чесно. Просто повезло, що я настирала багато стірки, повішала, і просто осколки не полетіли в нас, бо якраз з нашої сторони ми з дитиною якраз там спали. Після першого прильоту ми спустилися на 1-й поверх, там нас консьєржі пустили в свою комірку, і ми там з дитиною знаходились, бо було страшно виходити, укриття тут немає. Потім був другий прильот, тоді вообще, це був жах.
27: Президент відреагував на масовану російську атаку по Україні. Володимир Зеленський пообіцяв, ворог обов'язково дістане відповідь.
4: Кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України – це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи і ніде не повинен бути нормалізований. Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки.
27: Польща змінює правила збиття об'єктів, що порушують її повітряний простір, замінивши стандартну для мирного часу візуальну ідентифікацію на так звану позитивну. Очікується, що тепер для ухвалення рішення про відкриття вогню пілоту, військового літака чи гелікоптера буде достатньо даних радіолокатора про виявлення повітряного об'єкта. Наскільки своєчасне це рішення з огляду на те, що уже зараз польські прикордонні населені пункти живуть в умовах гібридної війни з Росією, розкаже Олександр Мужик.
5: Польський Дорогуськ в 3 кілометрах від кордону з Україною звикає жити в нових умовах з сиренами повітряної тривоги та укриттями. Для жителів цього населеного пункту російська агресія стала ще ближчою 2 тижні тому, коли безпілотники окупантів вибухали в лічених кілометрах звідти. Тоді біля пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ внаслідок влучань на території України спалахнула автозаправка, згоріли вантажівки, зазнали руйнувань місцевий супермаркет та локомотив пасажирського потяга «Київ-Варшава». Вибухи гарно почули і на польській стороні. стороні.
4: Можна побігти кудись, щоб сховатися, але треба знати, від чого тікаєш і куди саме бігти. А в нас невизначеність, повітряна атака десь в Україні. А мені що робити? Бігти в бік Німеччини?
5: Того дня телефони жителів цієї прикордонної громади тричі сповіщали про повітряну небезпеку. Тож людям довелося вперше в житті шукати укриття.
4: Знову з'явилася тривога і страх, адже цієї ночі в нашому селі було дуже добре чути вибухи. Відчуття дивне, бо раніше ми з таким не стикалися. Сирени завили вперше.
5: Через ту повітряну тривогу учнів школи Дорогуйська довелося евакуйовувати в підвал. Після цього інциденту останні два тижні вчителі і шкільний психолог практично щодня обговорюють з дітьми правила безпеки в разі російської ракетно-дронової атаки.
4: Як відреагували діти? Паніки не було. Старші діти поставилися до цього спокійно, не виявляючи особливих емоцій. А от у молодших дітей був помітний певний страх.
5: Відлуння російської агресії в Україні жителі Дорогуйська постійно бачать на власні очі останні роки. Вони були свідками, як українські біженці тікали через їхній КПП у перші місяці російського вторгнення. Цього липня слідкували за новинами, як російська ракета перетнула повітряний простір Східної Польщі і упала приблизно в 90 кілометрах від кордону. Через постійні масовані атаки Росії по Україні місцеві аеропорти призупиняють роботу. А у Люблінському воєводстві, де розташований Дорогуйськ, цієї суботи пройшло навчання з використанням сирен повітряної тривоги.
4: Ми перебуваємо на початковому етапі формування стійкості держави до загроз. Слід пам'ятати, протягом останніх 40 років ми вважали, що житимемо в мирні часи. Нинішня ситуація свідчить про те, що нам необхідно змінити підхід і враховувати цей фактор загрози.
5: Всередині вересня польський прем'єр Дональд Туск попередив, що Росія планує гібридні удари безпілотниками або ракетами по європейських країнах, які підтримують Україну. За його словами, особливо вразливими найближчими місяцями будуть регіони, що межують з Україною. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
27: Канал СТБ готує новий детективний серіал «На воді», головним місцем дії якого стане акваторія Дніпра. Заради ролей актори тренуються зі зброєю, опановують медичну підготовку та отримують навички, без яких на воді не обійтися. Ну, а творці серіалу залучають до роботи справжніх поліцейських і фахівців-криміналістів. Як фільмують масштабний детектив і коли глядачі побачать його на екрані, розкаже Віолета Товкес.
0: На перший погляд, це тиха вода, біля якої зазвичай рибалять та відпочивають родини із дітками. Утім, разом із тим вона приховує безліч таємниць кримінального світу. Зброя, наркотики, тіла і правду. Телеканал СТБ розпочинає зйомку нового детективного серіалу «На воді». Він про спецпідрозділ, який працює там, куди не доїде звичайний поліцейський патруль.
6: Перед глядачем постане ціла команда оперативників, які щодня виходитимуть на катерах, аби розслідувати найтемніші справи на річках, озерах і в прибережній зоні столиці. Для них Дніпро не просто символ Києва. Це місце, де кожна хвиля може приховувати новий злочин.
7: Працюємо на воді, ось тому будуть різні задачі. Да? Ну, я якби відповідаю за актив, за екшен. Погоні, драки, перестрілки, опізнання, допити.
9: У нас будуть дублери, звісно ж, які більш навчені роботи на воді, але у мене якраз сьогодні пізніше планується сцена, де я буду падати в воду і ловити злочинця.
6: Продюсерка Катерина Ласкарі каже, на зйомку серіалу їх надихнула робота реальної поліції на воді.
11: Коли ми побачили, як ці доблесні поліцейські, так, щодня вимушені не просто виконувати обов'язки поліцейських, да, а робити це в екстремальних умовах, тобто робити це з аквалангами, в рятувальних жилетах, на катерах, да, тобто одночасно вміти керувати і катером, і зброєю, да, і значить знати всю матчастину, ми зрозуміли, що це абсолютно доблесні люди, по-перше. От, по-друге, акваторія Дніпра містить дуже багато таємниць. От, і як не дивно, навіть зараз, під час війни, дуже багато злочинів відбувається саме на воді та під водою. І тому ми вирішили підсвітити цю професію і на неї звернути увагу глядачів України в художньому форматі.
6: Саме з представниками поліції на воді команда радилася, аби герої серіалу максимально реалістично відтворили їхню роботу на екрані, каже Катерина. А ще для акторів провели низку тренінгів із різними фахівцями.
7: Нас дуже круто готували. В нас була медична підготовка, ми стріляли, ще спілкувалися з лікарями-патологоанатомами.
6: Продюсери кажуть, крім відомих акторів, глядач побачить і низку пошуку нових облич. А родзинкою проєкту стало те, що не акторів шукали під вже написаний сценарій, а персонажів серіалу створювали під особисті якості відібраних акторів.
9: Я працюю актором не так довго, близько півтора роки. В українських знімався в епізодах, як Ростин покаже, типу «Перевізники». Тобто це мій перший лінійний проєкт.
8: Ми кожного актора вже після затвердження кастингу проінтерв'ювали, і якісь їхні скіли, якісь біографічні дані теж використали для створення цих персонажів.
11: Наприклад, Євген. Його роль – це буде капітан Мехта, да, але при цьому ми знаємо, що Євген в реальному житті співає, от, і взагалі багато займається творчістю. Тому ми будемо такі сцени писати йому власне, в серіал, щоб він міг проявити свою творчу натуру, а не тільки, значить, спортивну форму і навички опера.
6: За словами продюсерів, у серіалі буде також низка зйомок під водою. Для деяких епізодів використовуватимуть штучний інтелект. А ще нині добудовують новий павільйон.
8: Там також буде лабораторія, там буде морг, там буде, ну, звичайно, там якісь звичайні кімнати, де будуть оперативники проводити якісь свої оперативки, наради і жити життя.
6: Утім, певні дослідження герої серіалу проводитимуть просто на місці скоєння злочинів.
11: По сюжету, оскільки наші експерти висококваліфіковані хіміки, біологи, тому інколи їм доводиться проводити прямо на натурному майданчику, от, проводити експертизу речовини або ґрунту, або рязки, да, тобто якоїсь там доказової бази, яка причетна до злочину.
12: В нас всі реактиви справжні, і дуже багато досліджень, котрі будуть проводитися в кадрі, будуть проводитися саме зі справжніми реактивами, і це будуть справжні реакції, котрі будуть включатися в кадрі.
6: Детективний серіал «На воді» – це спільна розробка телеканалу СТБ та Space Production.
13: Незважаючи на те, в яких досить непростих умовах знаходиться українська економіка, загалом телебачення, ми все одно плануємо досить велику кількість виробництва серіальних годин на наступний рік. Це в тому числі і «Кот», і прем'єра «На воді», яка зараз знімається. Для нас важливо також зараз підтримувати в Україні аудиторію, яка прагне подивитися історії, які дають сили прокидатися, працювати на перемогу, творити далі.
6: Старт зйомок серіалу відзначили традиційним розрізанням короваю.
11: Ми вже 5 років як не б'ємо тарілку в перший знімальний день, а пригощаємо групу короваєм.
14: Такі кусочки
20: добавили.
6: Перший сезон серіалу «На воді» налічуватиме 40 серій. Глядач зможе його побачити в ефірі каналу СТБ вже навесні наступного року. Паралельно ж стартує підготовка сценаристами другого сезону. Віолетта Товкес, Віктор Дегтяр, вікна СТБ «Марафон». Єдині новини.
27: Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах рівно за 15 хвилин, тож побачимося о 18.30. До зустрічі.
15: Щовечора о 20.00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Путін прицільно взявся вибивати український тил. В центрі Києва сьогодні приліт в будівлю Національної академії наук, у Дніпрі влучання в бізнес-центр, удар по багатоповерхівці в Харкові, скрізь є загиблі і поранені. 4 тонни харчів Збройні сили України скинули з дронів окупованим Олешкам. Гуманітарну катастрофу журналісти фіксують і в інших громадах. Спеціальний репортаж. Сьогодні рівно місяць, як у Милі на Київщині вибухнули боєприпаси на складах. Внаслідок масштабної детонації тоді загинуло 38 людей. Факти побували на місці трагедії. За 150 кілометрів від Харкова у селищі Близнюки, попри 5-й рік Великої війни, переїжджають люди, будують підземні школи. Тут справжній підприємницький бум. Дивіться спеціальний репортаж. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20.00.
17: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
18: Доброго дня всім.
19: Не лякайтеся, всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
25: Комбриг схожий на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
18: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
25: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але і на голову сісти не дає.
18: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я, літають.
5: Обирай командира на армії Gov.ua.
10: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
14: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
16: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
21: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
27: В Україні зростає захворюваність на злоякісні новоутворення, тобто на рак. Зокрема, за останні 3 роки узагальнені показники погіршилися на 16%. Про це йдеться в аналітичному звіті Міністерства охорони здоров'я України. Про те, як українські лікарі в умовах війни рятують онкопацієнтів і що треба знати про цю хворобу для того, аби максимально підвищувати свої шанси на одужання. Про це говоримо із заступником генерального директора клініки «Оберіг» радіаційним онкологом Максимом Палієм. Пане Максиме, дякую, що в цей непростий день ви до нас доїхали.
22: Дякую, добре.
27: Отже, ми бачимо дані від МОЗ, що статистика захворюваності на рак загально в Україні погіршується. Це люди почали частіше хворіти, чи просто з'явилися методи, які дозволяють виявляти рак ефективніше, не в більш ранніх стадіях, і це, відповідно, дало зростання кількісного показника?
22: Дуже цікаве і контроверсійне запитання, до речі. Якщо ми звернемо увагу на статистику за 25-й рік щодо захворюваності на рак в Україні, то ми побачимо цифри навпаки, що ця захворюваність вона наче стає меншою. Чи це гарна новина? Ні. На жаль, чому? Тому що наразі під час повномасштабного вторгнення більшість пацієнтів виїхало за кордон. І саме за кордоном пацієнтам було вже виставлено первинний діагноз, тому вони не потрапили до нашої національної статистики. Угу. Друга величезна проблема – це якраз реєстр онкохворих пацієнтів. Багато територій, окупованих територій, у нас нема доступу до збору статистики, тому ці дані наразі не є зовсім правильно. Звісно, по закінченню війни ми зможемо зробити якісь дослідження, котрі нам назовуть оцю саме цифру, яка захворюваність наразі в Україні на рак. Щодо діагностики, так, це правда, тому що наразі в Україні стало краще з обладнанням, в тому числі з скринінговими програмами. І тому частота виявлень у пацієнтів онкологічних захворювань значно зросла. І ми це вже бачимо, що почали з'являтися все більше початкових стадій, чого ми, в принципі, в Україні до цього рухалися саме в онкологічній спільноті. І це, насправді, гарна новина, і я думаю, що в цьому напрямку ми повинні рухатися далі. Але, звісно, маємо обмеження в враховуючи, що маємо повномасштабну війну.
27: Знову ж таки, спираючись на дані Міністерства охорони здоров'я, в Україні, приміром, кількість інсультів зросла через війну, тобто тут кореляція вже встановлена, що це спричиняє цей надмірний стрес, неможливість часто звернутися до лікаря, спричиняє зростання показників по цій хворобі. На рак це так впливає, чи у рака інші причини, і, відповідно, ми не можемо сказати, що це через війну?
22: Наші закордонні колеги, Буквально ось на ЕСКА 26-го року, це Американська асоціація клінічних онкологів, дуже потужна асоціація, шанована, провели дослідження, де вони оцінили конфлікти з 90-го року по 2001 рік. Вони не знайшли прямої кореляції залежності саме військових дій до утворення раку. Не знайшли цієї інформації, не було підтвердження. Але вони чітко в цьому дослідженні зазначають, що у зв'язку з військовими діями вже онкохворі пацієнти мають суттєві проблеми і перешкоди до доступу до онкологічної допомоги. Очевидно, це доступ до лікаря безпосередньо, до лікарні, до хіміопрепаратів, наприклад, і до спеціалізованого обладнання. В контексті променевої терапії, ядерної медицини, КТ, МРТ, оце все пацієнт повинен отримати, навіть незважаючи на війну. В нього немає іншого виходу. І наші колеги з Америки, вони по факту це підтвердили, що так, війна впливає, але не було даних, що саме викликає рак. В мене є, якщо дозволити, своя особиста думка, що коли почалася повномасштабна війна, я як лікар почав багато бачити саме рецидивів хвороби. З чим це могло бути пов'язано? Я думаю, що з погіршенням якості життя пацієнта. Це повноцінний сон, правильне харчування, доступ до свіжої, нормальної, чистої води, що, наприклад, в Києві добре, а в інших, на жаль, регіонах, котрі ближче до лінії фронту, ну, навіть цього може не бути. І тому, звісно, оці всі фактори, вони можуть стимулювати саме продовження хвороби. Але, знову ж таки, це моя особиста думка, наразі немає консенсусу щодо цього. Ну, і давайте будемо відвертими, а звідки йому взятися? Остання велика війна, Друга світова, пробачте, таких масштабів. Тому та, немає досвіду.
27: Так, нам сильно нема на кого дивитися, аби зараз уже брати досвід. Навпаки, Україна, на жаль, уже має стільки цього досвіду в сфері медицини, що може поділитися з усіма. Але ми ще особливі тим, що навіть в умовах такої страшної геноцидальної війни країна спроможна на інновації до створення нового у вашій сфері, в сфері лікування онкологічних захворювань. Які зараз методи найефективніші? Ті, які застосовують українські лікарі? Чи з'явилося щось нове?
22: Тут є гарні новини. Ну, давайте для простоти розуміння, є чотири таких стовпа сучасної онкології. Хірургія, системна терапія, ну, хіміотерапія, променева терапія і діагностика. Це чотири стовпи, на котрому весь сучасний світ побудований в контексті надання спеціалізованої медичної допомоги, в даному випадку онкологічної. В Україні, ну, я не буду про хірургію, я не є хірургом, я не є хіміотерапевтом, я буду про своє, про променеву терапію, про ядерну медицину.
27: Так, ви радіаційний онколог.
22: Так, я радіаційний онколог. З ядерною медициною в нас в Україні була і є, на превеликий жаль, велика прогалина. Тому що, на жаль, не приділялося достатньо уваги саме цьому напрямку діагностики. І за браку фінансування ми маємо те, що більшість відділень в нашій країні, саме відділення ядерної медицини, вони, м'яко кажучи, не відповідають сучасним вимогам. Це велика проблема і біль для всієї нашої спільноти. І наразі, наприклад, от в клініці «Оберіг» ми проінвестували під час війни якраз в сучасний ефект КТ. І ми не просто купили обладнання, якби це було логічно, взяв, купив і запустив. Ні. Ми побудували всю інфраструктуру саме для того, щоб відповідати всім європейським високим нормам щодо якості і радіаційної безпеки.
27: А що таке ефект КТ? Ви можете трошки розказати більше?
22: Ефект КТ це, ну, перекладається як однофотонний емісійний комп'ютерний томографія.
27: Легше не стало.
22: Якщо дуже просто, це метод діагностики, котрий використовує в своїй роботі радіоактивний елемент. Фактично ми беремо радіоактивний елемент, До нього додаємо спеціальну молекулу, котра є чутливою до якогось виду раку, і вводимо в пацієнта. Коли цей радіоактивний РФП називається радіофармпрепарат, коли цей радіофармпрепарат потрапляє в тіло людини, він накопичується саме в тому місці, де є рак, де є онкологічне захворювання. Це може бути як пухлина, так і метастаз, наприклад. І по інтенсивності ми визначаємо, наскільки активний, агресивний, якщо хочете, оце вогнище. Таким чином ми можемо його виявити, ми можемо оцінити ефективність нашого лікування, наприклад, хіміотерапія, наскільки вона діє. Ми не просто бачимо зміни, а бачимо саме накопичення цього препарату. Або, наприклад, для променевої терапії ми можемо влучно попасти якраз в це вогнище і таким чином значно знизити токсичність від лікування. Але в нашому випадку ми проінвестували не тільки в обладнання, а саме в ефект КТ. Це означає, що крім цього накопичення, ми ще одночасно пацієнту робимо повноцінну комп'ютерну томографію, КТ. І поєднуємо ці два зображення разом. Таким чином, ми не просто бачимо, де накопичується і як накопичується оцей радіофармпрепарат, а ми можемо чітко зрозуміти на анатомічному рівні, де саме це знаходиться. І от якраз цього довгі роки не вистачало ядерної медицині в Україні, на превеликий жаль. Але ми рухаємо цей напрямок вперед і маємо надію, що інші візьмуть з нас приклад.
27: Так, я так розумію, що це зараз єдиний такий апарат в Україні.
22: Наразі так. Ця машина єдина в Україні. Вона була встановлена буквально в цьому році, а презентація її на світовому ринку у 23-му році, якщо не помиляюся, презентація. Тому це найновіше, що на сьогоднішній день існує в принципі.
27: Якщо б наші глядачі могли з цього ефіру забрати одну, наприклад, головну пораду з приводу того, як своє здоров'я підтримати або як діяти, якщо є діагноз злоякісне утворення, то що б ви хотіли, аби це було?
22: Ну, напевно, однією фразою складно буде, враховуючи наші умови.
27: Можна кілька, сильно не поспішати.
22: Рак не чекає, на жаль. Раку все одно, що йде війна, що наші пацієнти, на жаль, крім свого захворювання, вони страждають із-за того, що навколо них відбувається. Але, напевно, перша теза, що так, можна лікуватися і треба лікуватися в Україні. Наразі наша медицина в контексті онкології, обладнання спеціалістів повністю в деяких сферах конкурує з нашими закордонними колегами. Особисто мене це дуже сильно тішить. В нас є сучасне обладнання, котре не те, що не поступається аналогам за кордону, а як в нашому випадку є найкраще на сьогоднішній день. Новішого не існує. Топ, якщо з такою звичайною мовою. Тому, я думаю, побачити, локалізувати і перемогти. От якщо так, от три тези, на мій погляд, було б саме влучно.
27: Пане Максиме, дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви рятуєте людей в цих непростих умовах, тому що, звісно, на лікарів теж впливає і психологічно, і просто логістично всі ці атаки, які на Київ ми переживаємо, але тим не менше ви тут працюєте і рятуєте українців. Це був Максим Палій, заступник генерального директора клініки «Оберіг», радіаційний онколог. Далі у нас новини, буде ними ділитися Олена Фроляк, тож, Олено, віддаю вам ефір.
0: Дякую, Яна. Так, час новин в марафоні. Про все найголовніше на 18.30. Далі розкажуть журналісти фактів. Отже, сьогодні центр Києва здригався від вибухів та прильотів кілька разів. І це після чергової неспокійної ночі. Одна загибла і семеро поранених через влучання в будівлю Національної академії наук у Києві. По історичній будівлі росіяни вдарили близько 13.30. Влучили в один з кабінетів. Приміщення зайнялося, вигоріли два верхніх поверхи, декуди стіни обвалилися. Кілька разів рятувальникам доводилося припиняти роботу, адже тривога в центрі лунала кожні кілька хвилин. І в небі пролітали нові дрони. Із охопленого вогнем приміщення вийти змогли не всі. Деякі співробітники намагалися вискакувати з вікон.
1: Я бачила, як летіла ракета. Вона десь потім розвернулася і пішла сюди. І повністю робочий день людей виймали просто з вікон з допомогою драбин. Декількох людей, поки невідомо їх доля, бо попало в кабінети.
27: Серед поранених і віце-президент Академії наук Володимир Горбулін. Пошкодження було неважким, нині він вдома, повідомили фактом у прес-службі установи. Та, на жаль, його помічниця загинула. Зв'язатися з усіма співробітниками Академія наук поки не вдалося. Мер столиці Віталій Кличко, який прибув на місце трагедії невдовзі після вибухів, вкотре наголосив, що нині Київ переживає справжній російський терор.
2: Терор продовжується вже на... Який тиждень поспіль продовжуються зараз пошуково-рятувальні дії. Не виключаємо, що може бути так, що кількість загиблих і поранених буде збільшуватись. Метою ворога було і залишається кожен українець.
27: Наразі пожежу в НАН локалізували вогнеборці, ну а по обіді у Шевченківському районі ворог влучив по медичному центру «Добробут». Постраждало троє людей. Зранку ж росіяни поцілили по АЗС в Оболонському районі Києва. Не стихали вибухи і вночі. У Подільському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі, у Голосіївському – пошкоджений приватний будинок. У Печерському та Шевченківському пошкоджень зазнали офісні будівлі. Загалом сьогодні в столиці внаслідок атак ворога постраждали 19 киян, зокрема троє дітей. Шестеро поранених медики госпіталізували, в тому числі двох дітей. Далі Дніпро. Троє людей загинули, 18 постраждали, серед них дитина. Майже півсотні людей ДСНСників рятували з палаючої будівлі. Такі наслідки атаки росіян по офісній будівлі просто посеред місця Дніпра. Ворог завдав удару в день, коли у бізнес-центрі працювали люди. Під прицілом російських терористів було також і місто Синельникове на Дніпропетровщині. Ворог атакував логістичну компанію. Там теж є загиблі і поранені, серед яких 15-річний хлопець. Його госпіталізувало у важкому стані. У Дніпрі на місці атаки працювала наша знімальна група. Які наслідки ворожого удару та що очевидці розповідають про жахливий початок робочого тижня, далі в нашому репортажі.
3: Це бізнес-центр у середмісті Дніпра після ворожої атаки. Росіяни поцілили по будівлі у розпал робочого дня. З верхніх поверхів постраждалих деблокували та знімали на автодрабині рятувальники. А це наслідки атаки прибирають у кав'ярні навпроти бізнес-центру. Від епіцентру вибуху до неї буквально 20 метрів. На момент удару тут перебували троє співробітників та четверо відвідувачів. На щастя, всі живі. Люди отримали лише легкі травми, коли від вибухової хвилі розлетілися на шматки скляні вікна та двері.
4: Персонал не постраждав, тобто вони оперативно відреагували, впали на підлогу за барну стійку, і тому взагалі без жодної подряпини. Всім відвідувачам ми надали першу допомогу медичну і обробили рани, якби відпустили їх вже в такому більш зваженому стані.
3: Скільки людей на момент атаки було в бізнес-центрі, невідомо. Але там розташовано чимало офісів, тож всередині були десятки людей.
7: Я був в кабінеті, я зараз доктор, да? І в це время произошел сильний взрив. Удивительно, наша дівчина на ресепшені сиділа, вокруг неї повністю стекло, метал, але її не зацепив ні один, тільки такий шок і все.
3: Під час ліквідації наслідків ворожого удару по бізнес-центру у Дніпрі зо 5 разів оголошували повітряну тривогу, тож оперативні служби неодноразово відводили подалі від місця удару та знову повертали лише після повідомлення про зникнення небезпеки. Окрім потрощеного шахедом бізнес-центру, побиті 6 прилеглих житлових будинків, а також пошкоджений департамент транспорту і ветеранський простір, розташовані поблизу місця атаки. На жаль, внаслідок удару є жертви. Зокрема, поліція просить допомогти у встановленні особи загиблої жінки, тіло якої дістали з-під завалів.
23: Поряд немає жодного військового об'єкту. Це дійсно посеред міста офісний центр, поряд житлові будівлі. Із підвалів достали тіла 3 загиблих.
3: Наразі відомо про 18 постраждалих внаслідок атаки по центру Дніпра. Серед них 8-річна дівчинка, яка дістала контузію. Ще двох жінок ушпиталили у стані середньої тяжкості. Майже півсотні людей рятувальники евакуювали з палаючої будівлі. Альона В'єтрова, Денис Сінегін, Факти СІТІВІ. Єдині новини.
27: 32 цивільні людини постраждали внаслідок російської атаки в Запоріжжі. Вдень окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури, спалахнула пожежа, у трьох поранених важкі травми, але не критичні для життя, повідомили в Запорізькій ОВА. Президент Зеленський підтвердив серію нових далекобійних ударів по території Росії. За його словами, цієї ночі уражено два оборонних заводи у Тульській та Воронезькій областях. Також підрозділ СБУ відпрацювали по нафтових об'єктах у Краснодарському краї. Зокрема, дрони атакували нафтобазу «Едельвейс-95» у станиці Новотитарівській. Там спалахнула масштабна пожежа. Нафтобаза постачає дизель і бензин у великих обсягах. Крім того, в Калузькій та Орловській областях сили оборони уразили об'єкти, які Росія використовує для дронових атак по Україні. У Брянській області працювали по окупаційному контингенту. Ще одну ціль уражено в Чорному морі. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький розповів про завершення 3-го етапу операції «Вівальді». ЗСУ повернули ще 51 квадратний кілометр українських територій. Бійці 3-го армійського корпусу звільнили населені

0: Американський БТР-60 перетворені на роботизовані комплекси «Камікадзе». Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.
1: Під час цього етапу операції втрати противника в живій силі склали понад 2000 осіб. Більше 250 російських військових потрапили в український полон. Кіношне «Русські не здаються» на практиці перетворилося на здачу в полон цілих підрозділів в повному складі. Включно з офіцерами, пілотами, артилеристами. Сподіваємося, в скорому часі обміняти їх на українських бійців в полоні.
0: Понад 2000 російських військових, десятки артсистем і понад 1300 дронів. Такі втрати противника за минулу добу на фронті зафіксували 229 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу, російські війська завдали 90 авіаударів, скинувши 277 керованих авіабомб. Також ворог застосував понад 8800 дронів камікадзе і здійснив майже 3000 обстрілів. Найбільше штурмів відбулося на Костянтинівському напрямку 25. На Покровському українські військові відбили 20 атак. Ще по 12 штурмів противник здійснив на Гуляйпільському напрямку. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 2 райони зосередження живої сили противника і 4 пункти управління безпілотниками. Також знищено ворожий танк, 8 бойових броньованих машин, 49 артсистем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 комплекси ППО і майже 500 одиниць автомобільної техніки. На Олександрівському напрямку воїни 148-ї артбригади ДШВ ремонтують техніку після ворожих атак. Вантажівки, позашляховики і навіть гаубиці повертають у стрій, а необхідні запчастини виготовляють самі на верстатах. Далі в сюжеті вже традиційно з'явиться картка і QR-код. Воїни 148-ї бригади збирають кошти на автомобіль для логістики і підвозу всього необхідного на передній край. З передової дивіться репортаж Владислава Круглова.
2: Вантажівки, тягачі, позашляховики та гаубиці – усе це ремонтують воїни 148-ї артбригади ДШВ. На Олександрівському напрямку неподалік лінії фронту військові облаштували величезну ремонтну майстерню. Сюди привозять техніку після ворожих обстрілів та дронових атак.
3: Ще давай, ще.
2: Ця автівка приїхала з передової своїм ходом, хоча машину посікло уламками, а раму воїнам довелося вирівнювати.
4: Автомобіль до нас приїхав з дивізіону. Будемо проводити зараз дефектовку, будемо виявляти причини, а потім будемо устраняти. Як бачите, вона вся погнута.
5: Я думаю, нічого складного тут не буде. Хлопці вже запускали мотор, встановили нові патрубки, але треба ще й косметики.
2: У сусідньому гаражі до виїзду готують великотонажну вантажівку. Нею наші армійці підвозять на позиції дерево для будівництва бліндажів та тягають гармати.
6: У неї прилетів FPV-дрон. Він залетів під низ, виходить, машини, але вибуховою хвилею вибило стекла, посікло йому колеса. Ну, це вже ми її відновили. Авто виїжджають, їх текучка, тобто робота постійно в нас є. Десь менші пошкодження, десь взагалі об'ємні пошкодження, на які треба виділити.
2: Без таких машин неможливо відвозити все необхідне на передній край. Тож завдання ремроти якомога швидше повернути пошкоджений транспорт до роботи, аби зменшити навантаження на логістику.
7: 90% з техніки, яка заходить, вона вся вражена. Пошкодження різної міри бувають. Є таке, що відновлюється там протягом днів-двох, а є таке, що чекаємо або запчастини, ну дуже довго, якщо.
8: Ну ви ж самі запчастини деякі можете виготовляти.
7: Ну звісно. У нас є токар, він вже навчився, вже робить багато чого. У нас дуже добрі зварювальники. Теж багато чого виготовляється.
2: Робота тут кипить 24/7. І за тиждень тут ремонтують до 5 автомобілів, які військові використовують для логістики. Паралельно з цим дрібний ремонт машин, а також більш складний і довший для автівок, які постраждали найбільше. Тут працюють десятки професійних техніків, які ладні зробити будь-яку деталь на токарному верстаті.
9: Сьогодні я виготовив деталі. Це штуцери на прицеп на повітряну магістраль.
10: До нас приїжджає і вантажні автомобілі, і легкові автомобілі, і після прильотів FPV-дрона, і після

0: льотів, різноманітних там снарядів, кабів. Є перебиті, ну, пошкоджені деталі, які заново треба виготовити. Я проводжу роботи з виготовлення різних запчастин до техніки. Тобто шайби, штуцери, гайки, гвинти, ніпелі.
1: Найчастіше рашисти б'ють по транспорту дронами. Найбільше страждають кабіни, радіатори, у більшості автівок перебита проводка та гальмівні системи. Та ремонтують тут не лише автомобілі. В цій частині майстерні бійці взялися за американську гаубицю. Після кількох влучань російських FPV було пошкоджено ствол.
2: В ній прилетіло кілька FPV, пошкодило ствол, буде заміна ствола.
3: Пошкодження.
2: У нас є новий ствол, ми його будемо замінювати для нього.
1: Новий ствол уже є, та надульник настільки прикипів, що зняти його вручну так і не вдалося. Тепер бійці чекатимуть на різак, аби продовжити ремонт. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
4: Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення і виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зараз кубометр газу для клієнтів компанії «Нафтогаз України» коштує 7 гривень 96 копійок за кубометр. Рішення ухвалили в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на час воєнного стану і з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні. Уряд наголошує, прем'єр-міністр працює над вдосконаленням системи тарифної політики та запровадженням справедливого і прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує. І насамкінець медицина, діагностика онкології та багатьох інших захворювань на європейському рівні тепер і в Україні. Одна з приватних клінік Києва запустила нове якісне обладнання – установку OFECT-КТ, яке дозволяє дуже точно локалізувати онкологічні пухлини і метастази. Його також можна використовувати для точної діагностики в кардіології чи пульмонології. Сучасна установка вже запрацювала і приймає перших пацієнтів.
5: Ця установка OFECT-КТ 2026 року випуску допоможе лікарям точно локалізувати пухлину, метастази, інші осередки запалень. Таке обладнання нещодавно запрацювало в столичній клініці «Оберіг». За технологічним рівнем вона в топі серед наявних в Україні. Лікар з багаторічним стажем тішиться. Нарешті така апаратура доступна фахівцям та українським пацієнтам.
6: В Україні досі зберігається багато саме гамма-камер, але вони не можуть виконати саме 3D-дослідження, щоб лікар міг побачити, де саме знаходиться метастаз, де саме знаходиться пухлина. В даному випадку ми бачимо не тільки накопичення, а повне 3D-зображення і, що саме головне, повноцінне комп'ютерне зображення. Таким чином, точність діагностики наразі досить на високому рівні.
5: Аби досягти результату, у відділенні радіонуклідної діагностики пацієнтам вводять радіоактивний розчин технецію 99М зі спеціальною для кожної недуги молекулою. Медики працюють з радіоактивним молібденом, тому всі умови і процеси тут ліцензовані.
6: Наприклад, кожні оці двері, вони мають свій радіаційний клас радіаційного захисту, і всі процеси, котрі відбуваються в цьому відділенні, мають на своїй меті забезпечити максимальну безпеку і пацієнтів, пацієнта і персоналу перш за все.
5: Усі співробітники мають індивідуальні дозиметри, є загальний для контролю, душ і, звісно, робочі контейнери, зі стійкого до випромінення матеріалу. Після введення препарату пацієнти чекають рівно 2 години, і тоді починається обстеження. Цей однофотонний емісійний комп'ютерний сканер дозволяє проводити всі радіоізотопні види досліджень.
6: В будь-якому положенні, навіть для пацієнтів, котрі не можуть рівно лежати. Ми спочатку оцінюємо і зчитуємо накопичення радіоактивного препарату, а потім одразу пацієнту можемо виконати КТ. Таким чином ми досягаємо максимальної точності, міліметрової точності для визначення, саме де знаходиться пухлина або метастаз, або якесь інше захворювання, наприклад, запалення.
5: Наскільки точний цей рівень, показує на моніторах завідувачка відділення радіонуклідної діагностики. Коли картинки ОФЕКТ і томографії накладаються, можна прицільно побачити форму і локацію, зокрема онкоутворення.
3: Коли ми накладаємо картинку СПЕКТ, там уже доволі високе накопичення радіофармпрепарату, що може свідчити вже про початок метастатичного ураження цього хребця.
5: Цю вдосконалену модель презентували у світі 2022 року. Обстеження на установці ОФЕКТ КТ коштує 7 тисяч гривень. Це в рази дешевше, ніж обстеження на ПЕТ КТ, що суттєво для бюджету хворих.
6: Ми можемо брати пацієнтів в день набагато більше і набагато дешевше. Це більш доступна високоспеціалізована діагностика в Україні. Ми вважаємо, що Україна заслуговує на те, щоб отримати саме найкраще, що сьогодні існує в світі.
5: Олена Астахова, Дмитро Климчук. Факти ICTV. Єдині новини.
4: Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах рівно за 15 хвилин, тож побачимося о 19.
7: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Путін прицільно взявся вибивати український тил. В центрі Києва сьогодні приліт в будівлю Національної академії наук, у Дніпрі влучання в бізнес-центр, удар по багатоповерхівці в Харкові, скрізь є загиблі і поранені. 4 тонни харчів Збройні сили України скинули з дронів окупованим Олешкам. Гуманітарну катастрофу журналісти фіксують і в інших громадах. Спеціальний репортаж. Сьогодні рівно місяць, як у Милі на Київщині вибухнули боєприпаси на складах. Внаслідок масштабної детонації тоді загинуло 38 людей. Факти побували на місці трагедії. За 150 кілометрів від Харкова у селищі Близнюки, попри 5-й рік Великої війни, переїжджають люди, будують підземні школи. Тут справжній підприємницький бум. Дивіться спеціальний репортаж. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
8: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Збираємо поштучно. Україна вже знайшла по світу сотню ракет-перехоплювачів, але все це одна, дві одиниці від кожної держави. Цього тижня тільки на Генасамблеї ООН українська делегація провела близько 20 зустрічей. А президент Зеленський повідомив про домовленість щодо нового пакета ракет для патріотів, але яка саме країна його надасть, не уточнив. Очевидь, це не США. Інша інтрига щодо надання ліцензій на виробництво саме оцих ракет на території України, причому двох останніх модифікацій, які здатні ловити балістику. Президент Зеленський після зустрічі в Вашингтоні заявив, що президент Трамп ніби вже ухвалив остаточне рішення. Але ми знаємо, як часто лідер США міняє свої позиції, і американські журналісти потім його перепитували. Але він просто з'їхав з теми. Тож, поки ситуація незмінна. Україні треба власними силами руйнувати військові виробничі потужності ворога, аби йому не було чим воювати. Як розвивається процес ліквідації російської нафтопереробки, розібрав Олександр Мельник.
9: Зоряні війни на Росії. Як Україні вдалося вибити майже половину нафтопереробки ворога?
10: Ми нанесли удари практично по всій першій десятці.
9: Чи дійсно росіяни вже готуються пересісти з авто на велосипеди?
11: Скоро будемо пішком ходити. Да, як ломанос.
9: І коли вже впаде цей колос на глиняних ногах?
12: Це для них дійсно буде колапс.
9: На Росії все стабільно. Це Самара. За вікном у цього росіянина Куйбишевський нафтопереробний завод. 1000 кілометрів від України. Він горів усю ніч та наступний день. Густий чорний дим розтягнувся на 100 кілометрів. Після атаки українських безпілотників завод повністю припинив переробку сирої нафти. Це вже Пермь. Стовп диму видно з будь-якої точки міста. А це Московська область. Пам'ятаєте, як горів НПЗ в Капотні? Це вже навіть не камні з неба. Це справжні зоряні війни. Самара, Пермь, Уфа, Москва лише за останній тиждень. Такі апокаліптичні кадри – звична картинка для росіян. Може, нарешті дійшло, що війна прийшла і на їхній поріг. Українські дрони системно б'ють по російській нафтопереробці. І от наш генштаб підбив підсумки. Понад 45 проєктних потужностей виведено з ладу.
10: В Росії загалом 30 великих нафтопереробних заводів і ще порядка 80 міні-НПЗ, так званих. Ну, заводів, які там мільйон-півтора мільйони тонн нафти виробляють на рік. І ми нанесли удари практично по всій першій десятці.
9: Ви тільки уявіть, майже половина НПЗ ворога не працюють. А для цього одного чи двох влучань недостатньо.
13: Вот он, гадюныш.
14: Тому удари наносились навіть по одним і тим же кілька разів. Як приклад, пояснюємо по московському, от відомому нам, нафтопереробному заводу. От лише після нашого нещодавного другого удару, усі навіть росіяни самі зробили заяву, що він на невизначений час припинив свою роботу.
9: А що це означає? На експорті палива Росія заробляла по 50 мільярдів доларів на рік.
15: Тільки ось нафтопереробна галузь, вона на експорті приносила саме такі шалені, можна сказати, гроші, які потім конвертувалися у шахеди, у розробку ракет, у розбудову військово-промислового комплексу. І, безумовно, навіть 30, 35 або 40% вибитих потужностей для цієї галузі – це вже великий успіх.
9: А тепер Кремль вимушений зі своєї кишені платити третину нафтових доходів бюджету, аби лише утримати виробництво хоча б на якомусь рівні. Ну і традиційна рубрика «Вий російських водіїв». Не працює НПЗ, не буде й пального на заправках.
16: Здесь очередина така. Кто-то что-то знает, что не знаем мы.
17: Это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что с завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать.
9: Відділ дальнего спостереження в Калузі доповідає.
18: Газпром. Все по нулям, только дизель есть. Роснефть. То же самое. Едем на велик. Погода ще нормальна.
9: Пересісти на велосипед – то ще півбіди. Пішки, як Ломоносов, слабо.
11: Скоро будемо пішком ходити. Да, як Ломоносов.
9: Ось вона, російська нафтова супердержава. На АЗС пального або немає, або продають повну бодягу. Стандарт Євро-5 став справжнім ексклюзивом.
19: Короче, залили бензин 15 літрів. Така ситуація.
14: Санкт-Петербург, там Ленинградська, здається, вона досі називається область, залишились без палива. І в самому місті взагалі там, маю вже якийсь був дні, що лише 10 чи 15% заправок були забезпечені бензином та дизельним пальним. В інших регіонах по-різному. І тому такий результат, 45, ну майже 50%, це загальні можливості для нафтопереробки. Це теж дуже важливо зазначити, тому що загалом у росіян вже ж не всі 100% їхніх можливостей, вони актуально працюють.
9: Ну а поки росіяни цуплять пальне один у одного.
20: Мене у знакомого прострілили дирки в баки з помощью шуруповерта і злили бензин, представляєте?
9: Індія та Китай нагрівають Росію, продаючи їй бензин, який вона не в змозі виробити в достатній кількості.
14: Причому це теж є такий, ну, реальний, ну, не абсурд, але ситуація, яка насправді так і виявилась, це те, що індійські і китайські компанії викуповують з величезним дисконтом російську нафту, а продукти нафтопереробки далі продають в зворотньому напрямку до Росії за, ну, м'яко кажучи, дуже ринковими цінами.
9: Тож колишня країна-бензоколонка потерпає як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку палива. Але чи дійсно цього достатньо, аби схилити навіженого диктатора з Кремля до переговорів?
10: Росіяни беруть кількістю і великою відстанню. Ми не можемо уражати, наприклад, далекосхідні, важко уражати сибірські, от той самий омський НПЗ. Там не дуже серйозні ушкодження, а це найбільше в Росії, його потужні 22 мільйони тонн нафти на рік.
9: Утім, довга рука Сил оборони України продовжує кошмарити Білокам'яну. І Пітер.
0: А як їздити, друзі? І машину я для чого покупала?
9: Але що буде далі? Коли на Росії може настати повний паливний апокаліпсис?
15: Якщо ми досягнемо вибиття близько 60% переробки сирої нафти Російської Федерації, це для них дійсно буде колапс. Вони залишать, знов-таки, це навіть не обговорюється, як пріоритет для них буде постачання паливно-мастильних матеріалів до армії Російської Федерації.
9: Потім аграрний сектор. Далі логістика. І лише залишки цивільному населенню.
15: І залишки, можливо, по талонах або по якихось інших системах, саме видачі, навіть це не продаж, а видачі пального вже буде реалізовуватися для населення.
21: Ти приїжджаєш на заправку, стоїш в очереді, заходиш на станцію, тобі кажуть, ми заправляємо тільки по топливним картам. Іди п***й со своєю Роснефтю.
9: Таке воно, життя росіян. Дивитись, як за вікна смачно палають заводи, стояти по кілька годин в чергах, ну або ж їздити на роботу на велосипеді.
22: Можна велики поїхати на роботу?
23: Ні.
9: Якщо ця тенденція продовжиться, питання буде вже не в тому, чи є в Росії нафта. Вона є. Питання, чи зможе Росія перетворити її на пальне, гроші та зброю. Бо саме тут може ховатися один із головних козирів України. Забрати можливість безперешкодно перетворювати нафту на ресурс для війни.
15: Тому ситуація з 60% дійсно для Російської Федерації буде критичною, і будемо, звісно, сподіватися, що буде досягнута якась угода припинення ударів по взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі як України, так і Росії, і це буде наближати нас до глобального припинення війни.
9: Тож 45% вибитої російської нафтопереробки – це лише початок. І далі буде. Адже кожен новий удар по НПЗ – це не просто вибух. Це знищення фундаменту, на якому тримається архітектура кремлівської війни. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV.
24: Наша зброя – це правда.
25: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
24: Тільки перевірена інформація.
25: Переконливі факти.
26: Як це було, дивимось далі.
24: Єдині новини в центрі подій.
4: Я вітаю вас у Києві 19 години. Про все найголовніше з фронту і тилу вам розкажуть журналісти «Фактів» та «Віко». Російські окупанти увесь день продовжували дроновий терор українських цивільних об'єктів. Як повідомили в командуванні повітряних сил, впродовж дня в бік України запустили 124 ударні дрони, 86 з яких знешкоджені. Зокрема, було знищено майже половину реактивних безпілотників. Наразі відомо про влучання на 26 локаціях. Станом на 18:30 у нашому небі залишалося кілька ударних дронів. Ну, а в столиці внаслідок російських дронових ударів одна людина загинула, ще 21 постраждала від початку цієї доби, повідомляє місцева влада. Серед потерпілих троє дітей. У самому середмісті Києва російські дрони вдарили по будівлі президії Національної академії наук України та медичному центрі «Добробут». Ворог уже вкотре атакував і фармацевтичну компанію «Дарниця», били також по заправці та інших цивільних об'єктах. Загалом в 4 районах столиці за сьогодні таких уже пошкоджено на 1.5 десятки. Детальніше про наслідки російського дронового терору на Київ у понеділок Інна Горіненко.
27: Тріщить полум'я, гуде сигналізація припаркованих автівок, а довкола – шматки триповерхової історичної будівлі. Це перші миті після удару російського дрона по президії Національної академії наук України. За даними рятувальників, одна працівниця загинула, ще шестеро поранених. Московити вгатили по науковцям серед білого дня у самому центрі Києва. Частина корпусу розбита на друзки, перекриття обвалилося до першого поверху, а те, що вціліло після удару, загорілося аж до горища. Рятуючись від вогню, працівники вилазили через вікна. Їх знімали драбинами рятувальники. У кабінетах на момент удару було багато працівників наукової установи, був жовтий рівень тривоги. Постраждалих шукали рятувальники.
1: Повністю робочий день. Людей виймали просто з вікон з допомогою драбин. Декількох людей поки невідомо їх доля, бо попало в кабінети.
27: Пані Ольга саме була на вулиці в момент прильоту російського дрону. Бачила, як той кружляв у небі.
1: Я бачила, як летіла ракета, по якій вона спочатку пролетіла так. Вона десь потім розвернулася і пішла сюди, і почала знижуватись різко. І, я не знаю, вмітила вона в президію чи Укртелеком.
27: У притул до будівлі науковців корпус Міносвіти в урядовці побиті вікна обійшлося без постраждалих.
2: У нас, слава Богу, наша будівля, яка є поруч, ну там не такі значні руйнування, декілька вибитих вікон, але найголовніше, що ну я пожертвам зараз не можу прокоментувати. У нас в Міністерстві освіти поруч немає, все добре.
27: На удар по науковцям відреагував президент Володимир Зеленський. Наполягає, Росія має відповісти за все і відчути реальні наслідки.
3: Співчуття рідним та близьким. Обов'язково буде на це відповідь Росії. І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України – це підтримка справді життя людей. Підтримка того, що терор ніколи і ніде не повинен бути нормалізований.
27: За 3 години після удару по Академії наук росіяни вгатили дроном в іншій частині центру столиці по медзакладу. І це вже 2-й удар по цій же будівлі. 7 поранених, з них 6 працівники лікарні. Після удару безпілотника зайнялася пожежа, яка перекинулася на дах сусіднього 4-поверхового будинку. З нього одну мешканку врятували вогнеборці. Дроновий терор в Києві практично цілодобовий. Перерви між тривогами не тривалі. Зранку понеділка росіяни знищили ресторан в Голосіївському районі.
5: Глянула в окно, відчула звук дрона. Ну, і він прилетів дуже низько, летів і прилетів, залетів прямо в вікно і відразу взрив був.
27: Обійшлося без жертв. Зранку заклад ще був зачинений. Проти ночі окупанти вдарили по ринку Столичний. Тут 2 загиблих і 3 поранених. Ще 3 поранених у Подільському районі після ударів дронів. Хлопця 17 років шпиталізували. 2 підліткам, хлопцю і дівчині по 15 років, медики допомогли на місці. Приліт стався по будівлі впритул до багатоповерхівки.
6: За 10 хвилин 2 штуки прилетіли, 2 шахеда.
27: Ударна хвиля накрила будинок, побиті практично всі вікна, повиривало рами. Мама 2-річного Кирила розповідає, вціліли дивом, коли перший удар застав їх у квартирі.
7: Я перекладала малого на ліжку, і я просто повертаю голову, дивлюсь, ця хвиля, це зариво, це ну дуже страшно було, чесно. Просто повезло, що я настирала багато стірки, повішала, і просто осколки не полетіли в нас, бо якраз з нашої сторони ми з дитиною якраз там спали.
27: Помешкання молодої родини побите, самі переселенці з прикордоння Сумщини в цей будинок в Київ переїхали зо півроку тому.
7: Мінус 7 вікон, дуже-дуже-дуже багато склався, квартира у склі.
8: Вже все добре, слава Богу, без поранень, тому і на тому дякуємо.
6: Обіцяють залатати, а далі, як видно буде, бідкаємося, щоб його зробити, це, щоб вітер, дощ, як кажуть, щоб поки тепло, ще більш-менш, а як воно далі буде.
27: Інна Горіненко, Христина Гавриш, Євгеній Зозуля, Роман Щербаков, «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
4: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російський удар по Національній академії наук в Києві. Вона висловила підтримку рятувальникам, які допомагають людям, що опинилися у пастці в цій будівлі.
23: Сьогодні наука стала мішенню для Росії. Мої думки із героями, які ведуть пошуки людей, які опинилися заблокованими у будівлі Національної академії наук України, а також із сім'ями та близькими тих, хто постраждав внаслідок жахливих ударів по всій країні. Ми підтримуємо їх і всіх українців. Європа докладає максимум зусиль для зміцнення обороноздатності України.
4: А от висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпекової Кая Калас активно закликала країни ЄС передати Україні ракети-перехоплювачі та інші засоби протиракетної оборони з власних складських запасів. Але попри її заклики, сьогодні в Брюсселі такого рішення ухвалено, на жаль, не було. На Київщині, в Бучанському районі, від сьогоднішніх російських дронових ударів зайнялися покинута ферма і п'ятиповерхівка. Як повідомили в ОВА, на місцях ворожих атак працюють рятувальники. Інформації про загиблих і постраждалих не надходило. Ну а перед цим у Броварському районі Київщини російські війська атакували два склади. Виникла пожежа. Один з ударів припав на сховище з харчами. Після удару обласна влада попередила про незначне перевищення рівня аміаку в повітрі на місці атаки. Загрози життю і здоров'ю людей немає. Вдень росіяни вдарили по Хаджибейському району Одеси. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, пошкоджену квартиру з 11 по 13 поверхи. Одна квартира зруйнована вщент. Постраждало 4 людини. Серед них двох госпіталізували, а двом дівчатам 17-18 років медики допомогли на місці. Вибуховою хвилею пошкоджено фасад, шибки і балкони.
11: Была тревога сразу. Я схватила, хотела выбегать в подъезд, чтобы выскочить в подъезд. Ну, побежала за кошкой, она спряталась в ванной, и тут взрыв. Все. И окна полетели, я просто успела отскочить. Вся квартира была в стеклах. Ну, она у меня сейчас, я так чуть-чуть посмела, потому что диване, все на стеклах. Ну, конечно, страшно, но это у меня уже второй раз. В 23-м году я уже пережила такое.
12: Все службы места работают на месте. Розгорнуто оперативний штаб, надається громадянам відповідна необхідна допомога.
4: Щоб безпечно вийти з Куп'янська, російські військові, ймовірно, прикриваються цивільними. Окупанти вивели людей з Куп'янської громади через газогін. Це на відео зафіксували розвідувальні дрони 2-го корпусу НГУ «Хартія». На кадрах 9 мешканців, серед них діти, літні люди і людина на милицях. Поруч пересуваються чоловіки призовного віку в цивільному. У «Хартії» припускають, що це російські військові, які зняли форму та намагаються вийти з району під прикриттям мирних жителів. Групу провели з Куп'янська до газогону Шебелинка-Острогоськ. За даними військових, людей завели всередину труби. Їм доведеться пройти нею понад 10 кілометрів. Вихід газогону в лісі, звідки цивільних, ймовірно, можуть вивезти на окуповану територію. Українські військові стежили за групою, але не відкривали вогонь, оскільки разом із росіянами були мирні люди. У «Хартії» припускають, що Росія може подати ці кадри як нібито евакуацію цивільних і наголошують, зафіксований випадок передадуть для розслідування можливих воєнних злочинів. Міжнародне право забороняє примусово вивозити мирних жителів, прикриватися ними як живим щитом і перевдягати військових у цивільне. Спотворені вибухами та вогнем фронтові краєвиди Запоріжжя та обличчя тих, хто поруч із ним відсікає там ворожу навалу, взявся відтворювати на папері митець із Полтавщини, що нині є кулеметником 118-ї окремої механізованої бригади на псевдоступік. До Великої війни професійний художник писав на полотні у своїй студії лише насичені кольорами натюрморти і пейзажі. А тепер замість них у його похідному альбомі чорно-біла руїна малої токмачки та Оріхова, де він разом із побратимами тримає оборону. Як бачить війну художник, далі в репортажі, під час якого на екрані будуть тільки візити збору на РЕБ. Там армійці мають велику в них потребу.
13: О, тут гарно. Камера гарно працює.
16: На горі дзищать дрони, поруч щось вибухає, а вояк 118-ї бригади на псевдоступік зосереджено малює портрет побратима.
13: Малюють старця.
16: Він щиро усміхається та трохи ніяковіє перед камерами. Це той самий художник із окопів Великої війни, що мимоволі узявся викарбовувати її миттєвості на папері.
17: Пейзажі я не особо хотів малювати. По цю розруху, ці знищені дерева, краєвиди. Ну, потім подумав, зрозумів, що треба. І це фіксувати.
16: Ось довоєнні виставкові роботи фахового художника, який тяжіє до пейзажів та натюрмортів. Букети польових квітів, мальовничий літній ставок, жовто-гарячі осінні мотиви сільської глибинки його рідної Полтавщини. А це те, що кулеметник 118-ки нині бачить на власні очі та вимальовує на швидкоруч у графічному стилі. У його альбомі чорно-біла руїна містечок і сіл Запоріжжя.
17: Вид малої токмачки ховалися від дрона, і я зафіксував це вікно. Після каба прильоту яма. А ну це вже Оріхів спішов. Зруйнований будинок. і суха деревина. Ну, щоб показати людям, що я бачив своїми очима, а я іменно пропустив це все через себе. Завжди в мене в рюкзаку альбом малівці. Можливості, якщо немає, намалювати, зафіксував на телефон, потім це все з телефона, цей мотив допомагає.
16: Миргородського художника мобілізували 2023-го, і вже у війську, окрім спотворених бойовищами пейзажів, він узявся малювати і портрети тих, хто опанував мистецтво війни.
17: Це робив портрет мого комбата Баджахеда. Я зробив скріншот з того інтерв'ю, де ви там, мабуть, вибрали теж.
16: Митця надихнув ось цей травневий сюжет «Вікон» про малу Токмачку, де комбат на псевдо Маджахет разом із побратимами розповідав про ситуацію біля легендарного селища.
0: Стоїмо, тримаємо оборону.
16: Це побратим художника на псевдо Шева. Каже, Ступік створив два його портрети, і обидва припали йому до душі.
0: Вдома в рамочці відправив оформлені.
16: Найтяжче, каже художник, даються портрети побратимів, які пішли у засвіти. Грудень 2025-го водій 118-ї бригади на псевдо Санич розповідає про фронтові колотнечі. Цьогоріч улітку він загинув.
17: Санича я хотів намалювати водія, який загинув. При житті не вийшло, вже сам знайшов фото і вже його малював. Це такі самі найтяжчі роботи, коли знаєш, що вже немає людини, і малюєш.
16: 50-річний вояк певен, мистецтво – та ж сама зброя. І як художник він ладен узятися до неї будь-якої миті. Ось на наше прохання за лічені хвилини він створює новий ескіз.
17: Дерево, озеро, задній план, передній план. І починаєш щось. Це основні маси накидав і далі.
16: Вдягнувши однострій, художник створив вже зо сотню мілітарних пейзажів та портретів, але його головна картина, певен, ще не народжена.
17: Ну, думаю, ще попереду ця робота ще.
0: Як вважати, що це має бути?
17: Не знаю, думаю, може, якщо скажуть, що війна завершилась, сяду, намалюю роботу, і це буде основна
0: А що робота. Це буде за малюнок?
17: Ну, цього не знаю ще.
10: У нас в планах є організувати виставку малюнків, оскільки дуже багато людей сприймає інформацію по-своєму через мистецтво. І таке мистецтво, особливо сьогодні, ми не маємо права приховувати від громадськості. Але це найближчим часом. А зараз хлопцям з 2-го механізованого батальйону дуже необхідний реп для виконання бойових завдань.
16: Тож армійці зі 118-ї бригади просять небайдужих відгукнутись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вік» на СТБ, єдині новини.
4: Наш свіжий інформаційний випуск буквально за 15 хвилин, тож зустрінемося о 19.30.
14: Щовечора о 20.00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Путін прицільно взявся вибивати український тил. В центрі Києва сьогодні приліт в будівлю Національної академії наук, у Дніпрі влучання в бізнес-центр, удар по багатоповерхівці в Харкові, скрізь є загиблі і поранені. 4 тонни харчів Збройні сили України скинули з дронів окупованим Олешкам. Гуманітарну катастрофу журналісти фіксують і в інших громадах. Спеціальний репортаж. Сьогодні рівно місяць, як у Милі на Київщині вибухнули боєприпаси на складах. Внаслідок масштабної детонації тоді загинуло 38 людей. Факти побували на місці трагедії. За 150 кілометрів від Харкова у селищі Близнюки, попри 5-й рік Великої війни, переїжджають люди, будують підземні школи. Тут справжній підприємницький бум. Дивіться спеціальний репортаж. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
18: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
19: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
9: Під час ОС він скинув гранату на ворожого командира роти. І за це його мало не вигнали з армії.
15: Там події дуже там жорстко розвивалися. Будучи командиром роти, вбив командира роти противника. Ну і в той же час зірвав перемир'я, потім всіх нагнули. А мені президент нагородив годинником.
9: Наш командир завжди хоче бути першим та найкращим у всьому.
15: Результат нашої роботи по крайніх подіях – втрати противника 1 до 20.
20: Обирай командира на армії Gov.ua.
21: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
22: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
21: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? І любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
24: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
18: Боремося за країну, яка береже культуру.
4: У межах операції «Вівальді» воїни 3-го армійського корпусу деокупували ще низку населених пунктів на Донеччині. Про це повідомив командир 3-го корпусу бригадний генерал Андрій Білецький. За його словами, вдалося повернути ще 51 квадратний кілометр української землі, а від початку наступальних дій, я вам нагадаю, що це вже третій сезон операції «Вівальді», загалом 176 квадратних кілометрів. Головною метою цього етапу 3-го сезону «Вівальді» став населений пункт Нове – це ключовий хаб противника на плацдармі, заявив Білецький. Окупанти втратили 2 тисячі військових, а понад 250 російських вояків було взято у полон. Із цього розпочнемо розмову із військовослужбовцем Збройних сил України, воєнним аналітиком Олександром Мосієнком. Пане Олександре, дякую, що завітали до студії.
25: Вітаю вас.
4: Щодо операції «Вівальді», яке вона має значення для оборони усієї Слов'янсько-Краматорської агломерації? Просто, щоб люди розуміли, це на північ від Лиману відбуваються бойові дії для всього відтинку, якщо дивитися. Що маємо тут зрозуміти?
25: Ну, справа в тому, що ворог планував наступальні дії безпосередньо по захопленню Донеччини. Вони полягали от після того, як вони наступали на Покровському напрямку. Ворог не зумів прориватися далі в бік Дніпропетровщини. Фактично його зупинили, більше того, відкинули. Противник вирішив сконцентруватися на двох великих флангах. Південний фланг – це район Добропілля, де ворог тримає сили до трьох армій, які, в принципі, готуються продовжувати наступальні дії і продовжують їх, але не мають успіхів. І, фактично, північний фланг – це Лиманський напрямок. Мета, яка ставилася, це з півночі рухатися в бік Слов'янська, якраз Слов'янська-Краматорської агломерації, з перспективами виходу на рубіж Ізюм-Барвінкове, тобто навіть склиненням в рубежі Харківської області. Відповідно, ці плани були розкриті, вжиті заходи, ну, сконцентровані сили, і почалися контрнаступальні дії, мета яких не дати ворогові реалізувати задумане, тобто рухатися на північному фланзі і безпосередньо захопити Слов'янськ, відкинути противника і закріпитися на рубежах, які більш вигідні і сприятливі для оборони, особливо ключові висоти, що дуже важливо. Ми бачимо, що якраз за підсумками третього етапу, третього сезону операції, про що повідомляв бригадний генерал Білецький, якраз вдалося, зокрема, закріпитися на певних позиціях, які дають можливість здійснювати як оборону, і в тому числі дають перспективи на продовження витіснення ворога і створення перспектив закріплення, коли противник не зможе відновити втрачене положення. Відповідно, йому буде це складно, він несе втрати, і, відповідно, рухатися в бік Слов'янська. Тобто це зриви по захопленню Донецької області, і вони працюють. Звільняється територія, ворог відкидається. Якщо ми подивимося на північ, то у противника там взагалі були досить амбітні плани, тому що до цього ще можна додати північний фланг взагалі, це Куп'янськ, звідки ворог хотів просуватися, ну і безпосередньо рухатися до того, щоб з півночі тиснути і відповідно з перспективами заходу в тил нашим оборонцям, в тому числі на Лиманському напрямку. Це були наміри противника. Зараз вони зруйновані і фактично зриваються плани російських військ по захопленню Донеччини, сили оборони відкидають ворог. ворога закріплюються, ну і таким чином змушують зараз противника. Тому що, що зараз відбувається? Ворог на тлі того, що в нього є пошматовані сили, пошматовані бригади через те, що він активно вів наступальні дії, фактично зараз перед ним завдання. Адже вони хотіли вести наступальні дії на Запорізькому напрямку, тепер ці плани зриваються. Вони зовсім на інше розраховували. В тому числі у наших підрозділів з'являються перспективи і на інших напрямках, оскільки, ймовірно, ворог буде знімати певні сили і перекидати, в тому числі, сюди на Лиманський напрямок з метою спроб, як вони вважають, відновлення тих втрачених позицій. А в нас з'являються перспективи для, скажімо, просування і для того, щоб на певних рубежах витісняти ворога і отримувати перспективи для кращої, для створення кращих передумов для подальшої оборони.
1: Ну, от третій армійський корпус разом з іншими підрозділами зараз проводить операцію Вівальді. Хартія в районі Дворічної, це Куп'янський напрямок, теж проводить контрнаступальні дії і має там уже результат. Десантно-штурмові війська на Олександрівському напрямку теж знаходяться в контрнаступальній операції і теж покращують своє положення, відтискають росіян подалі. Тобто там зараз майже немає штурмових дій, не тому що там тихо, а тому що просто сили оборони зараз ведуть наступальні і штурмові дії. Завдяки чому все це стало можливим? Тому що ще рік назад в цей же час картина на фронті виглядала набагато більш похмуріше, ніж зараз.
25: Ви знаєте, що, скажімо, принципи керівництва, які зараз є у головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатова, вони передбачають, і він це публікував в принципах лідерства своїх, щоб віддати більше повноважень командирам на місцях, децентралізувати систему управління, дати можливість молодим командирам проявити себе, дати можливість і ресурси їм для цього, тобто комплекти військ. Зараз у нас буде завершуватися реформа, зокрема, армійських корпусів, щоб підрозділи, щоб корпуси отримували бригади. І от якраз через те, що було віддано повноваження на місцях головнокомандувачем Збройних сил України, відбулася фактично така міні-революція в командуванні, яка дала свіжий подих і яка дала можливість підрозділам діяти. Без мікроменеджменту, без якогось нагляду під мікроскопом і так далі. І ми бачимо, що це працює. Плюс, другий момент, це правильно обрана стратегія в обороні. Коли підрозділи ворога максимально виснажувалися, завдавалися максимальні втрати противнику. А третій момент, який дуже важливий, це використання наших сильних сторін. У підходах інноваційних, креативних і застосування безпосередньо ось того, що називається асиметричні дії. Четверте, це посилення ударів по ворожих тилах. От як дуже слушно зазначив у своєму інтерв'ю командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, якраз мета зараз, в тому числі сил безпілотних систем, це безпосередня підтримка фронту, підтримка наших підрозділів, удари по живій силі противника, по логістиці, так звані мідлстрайки, тобто переривання шляхів забезпечення. Як наслідок, це призводило до того, що у ворога виявилися, з'явилися розриви. Коли фактично тилове забезпечення не встигає за передовими загонами, вони забуксували, цим скористалися сили оборони для того, щоб відкинути противника і мати успіхи. Ну і до цього додалися ще ураження по командних пунктах, я можу додати безпосередньо. У нас доволі таки серйозно по цьому приділялась увага, і ця робота теж триває. Для того, щоб порушувати і дезорганізувати систему управління ворога, порушувати координацію дій підрозділів, порушувати системи зв'язку. І це все спрацювало, і воно буде працювати надалі.
1: Разом із тим, здається, 22 вересня російське Міноборони заявило про те, що російське угруповання «Центр» оточило Добропілля та просувається на північний захід від міста. У першому корпусі Національної гвардії України «Азов», який тримає цей напрямок, заперечили ці повідомлення. Однак Добропілля – це такий доволі складний зараз напрямок. Що тут відбувається? І чи справді там критична ситуація?
25: Ну, що стосується Добропілля, я вам уже говорив про те, що там сили до трьох армій скеровані. Ворог скупчив, в тому числі і тут, і на півдні, вони накопичують механізовані підрозділи з метою того, щоб пробувати у разі погіршення, чи коли погіршаться погодні умови, спробувати, скориставшись поганою видимістю для безпілотників, прориватися там. Це все відомо і вживаються превентивні заходи. На жаль, нічого неочікуваного не відбувається з точки зору активізації ворога. Ці плани зараз блокуються, в тому числі і цьому напрямку є посилена увага, тому що ми розуміємо, що це південний фланг, і от те, про що я говорив, якщо ворог буде рухатися і тиснути на півдні, вони будуть намагатися, ну, фактично прориватися, в тому числі використовуючи Костянтинівку як центр, ну, скажімо так, північний фланг Лиманський, Добропілля південь, Костянтинівка більш центр вклинювання з метою просування далі. Ситуація на сьогоднішній день, вона погіршилася через те, що ворог дійсно активно пішов у штурмові дії. Вони, ймовірно, хочуть для себе відіграти ситуацію із втратами, які є на Лиманському напрямку, покращити ситуацію і тут, відвернути фокус інформаційної уваги для власної аудиторії. Але я думаю, що там всі ці плани ворога по просуванню будуть заблоковані.
1: Власне, про осінньо-зимовий період, зміна погоди, це насправді зараз виявляється чутливим фактором через видимість, зокрема, для безпілотників. Чого ви очікуєте в цей період від росіян? Що може бути їхньою програмою максимум на холодний період року?
25: Дивіться, на сьогоднішній день, що стосується безпосередньо фронту, перспективи, скажімо так, попри те, що ворог тисне і має переважаючі сили, я скажу, туманні для них, як і погода може бути. Насправді, стабілізується ситуація на фронті. У нас є перспективи того, що рік для Збройних сил України і для всіх нас закінчиться тим, що, можливо, буде більше звільнених територій, ніж втрачених. За підсумком цього року це, ну, скажімо так, досить серйозно, з нашої точки зору. По-друге, ми розуміємо, що ворог нічого нового на фронті не придумав, за виключенням зараз намагання використання механізованих штурмів і прорватися якраз через погіршення погодних умов. Вони будуть розраховувати і надалі на свої штурми, будуть тиснути на нашу лінію оборони, застосовуючи каби, намагаючись, виснажуючи наші підрозділи, знаходити слабкі місця і лазівки в нашій лінії оборони. Це є намір ворога. Ми це розуміємо. І плюс вони покладаються на терор. От більше, можливо, навіть загроз, з точки зору зараз, це удари по нашому тилу. От, власне кажучи, на це ворог покладає свої сподівання. Плюс вони розраховують, що все ж таки, затягуючи час, вони будуть намагатись нас вимотувати, десь пробивати ділянки в лінії оборони і просуватися. Але я думаю, що, ну, по-перше, скажімо так, і сезон Вівальді ще не закінчився, а по-друге, і на інших напрямках для них може бути доволі таки неспокійно. В тому числі на тих напрямках, до речі, де ворогові здається, що в нього справи просуваються не так погано. В цьому теж може бути задум сил оборони.
1: Тобто оці дедлайни окупації Донеччини до 2027 року?
25: Знаєте, скільки їх уже було? Може, скільки їх переживали? До 2027 року надзвичайно малі шанси, що росіяни можуть захопити Донецьку область. Вони помізерні насправді.
1: Пане Олександре, дякую вам за розмову. Це був Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, воєнний аналітик, з яким говорили про обстановку на полі бою. І далі віддаватиму ефір у студію новин Олені Фроляк. Олено, будь ласка.
4: Дякую, Яно. Так, про все найголовніше на 19.30 з фронту і тилу розкажуть журналісти «Фактів» та «Вікон». І насамперед останні зведення від командування повітряних сил. Протягом сьогоднішнього дня росіяни запустили понад 120 ударних дронів, майже 90 з них саме реактивні. Головною ціллю окупантів була Київщина і, власне, Київ. Нашим захисникам неба вдалося ліквідувати 86 безпілотників і, зокрема, збити майже 50 реактивних дронів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на удар росіян по Академії наук. Сьогодні наука стала мішенню для Росії, написала вона в соцмережі X, зазначивши, що її серце з героями, які шукають людей, що опинилися в пастці всередині будівлі. А також із родинами та близькими жертв жахливих атак по всій країні. Європа разом з усіма українцями наголосила посадовиця і запевнила, що Євросоюз докладає безпрецедентних зусиль для зміцнення оборони України. Нагадаю, через влучання в будівлю Національної академії наук у Києві загинула одна людина, шестеро поранених. По історичній будівлі росіяни вдарили близько 13.30, влучили в один з кабінетів, приміщення зайнялося, вигоріли два верхніх поверхи, подекуди стіни обвалилися. Кілька разів рятувальникам доводилося припиняти роботу, адже тривога в центрі лунала кожні кілька хвилин. І в небі пролітали нові дрони. Із охопленого вогнем приміщення вийти могли не всі. Деякі співробітники намагалися вискакувати з вікон. Наразі пожежу в НАН локалізували вогнеборці. Ну, а по обіді ворог влучив по медичному центру «Добробут». Постраждало восьмеро людей. Росіяни атакували реактивним дроном Волинську область. Є влучання неподалік кордону з Польщею у селі Старовойтове Ковельського району. Ударною хвилею пошкоджено приміщення контрольно-пропускного пункту Ягодин. На в'їзд у термінал повідомив керівник Волинської ОВА Роман Романюк. Звернень щодо постраждалих, на щастя, поки не надходило. Польща підняла в повітря військову авіацію через російську атаку на захід України. В Люблінському воєводстві Польщі, що межує з Україною, оголосили тривогу, а напередодні Румунія піднімала винищувачі через порушення свого повітряного простору. Тамтешній радар зафіксував об'єкт, який близько 10 хвилин рухався з боку України поблизу кордону. У повітря підняли два F-16, а у прикордонних районах оголосили повітряну тривогу. Згодом сигнал з радарів зник. Паралельно Євросоюз готує спільний механізм реагування на гібридні атаки, кібератаки, диверсії та інші дії, які не є прямим військовим нападом. По суті, це аналог 4 статті НАТО. Країна, яка зазнала гібридної атаки, зможе запустити спеціальний протокол. Після цього держави ЄС мають швидко зібратися і визначити спільну відповідь. Сили оборони уразили низку важливих військових об'єктів російської армії. У районі Сельця Брянської області уражено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С2». На Запоріжжі у Виноградівці пункт управління безпілотниками і місце тимчасової дислокації підрозділу БПЛА. А в Донецьку уражено об'єкт, де зберігали, готували до застосування і запускали ударні дрони. Крім того, на тимчасово окупованій частині Донеччини уражено ремонтний підрозділ у Маріуполі, склади боєприпасів у Макіївці та Устинівці, а також склад матеріально-технічних засобів у Нікольському. У силах оборони зазначають, ураження таких об'єктів має знизити інтенсивність застосування Росією ударних безпілотників. Слов'янсько-Краматорський напрямок сьогодні витримує один із найпотужніших ворожих натисків на фронті. Стримувати його допомагають американські самохідні гаубиці «Паладін» 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. Для однієї з батарей ця війна особиста. Більшість її бійців родом із Краматорська, тож захищають вони свій власний дім. Як працюють артилеристи, на яких постійно полюють ворожі дрони, дивіться в наступному репортажі.
2: Мої вже виїхали, там вже все, ну вже неможливо. Я навіть не знаю, в мене там квартира є ще чи ні.
3: Станіслав із Краматорська, як і більшість бійців батареї «Паладіна». До великої війни вони жили на сусідніх вулицях. Тепер же разом боронять рідне місто. Позицію без броньованої машини не рушають. З собою беруть усе необхідне – снаряди, пальне, їжу.
5: На пікапі ми б усі зараз так би не помістилися. Плюс броня може видержати певні якісь там осколки, півідрони і тому подобне. В обичний пікап раз і комусь повезло, комусь не повезло.
3: Головне в роботі артилерійського розрахунку – швидкість, адже ворожі дрони на постійному чергуванні.
6: Чим швидше з'їдеш, тим лучше.
2: Чим швидше зробиш, тим краще. Буває, що от почнемо, починається небо грязне, чекаємо. А так приблизно 10 хвилин, ми вже всі готові стріляти.
3: Часу на відпочинок обмаль. Бойова задача може надійти будь-якої миті. Цього разу ціль – укриття ворожих пілотів.
7: Постріл!
3: Самої цілі артилеристи не бачать. Їхніми очима на полі бою є дрони. Саме з пілотами розрахунок звіряє кожен постріл.
5: Є польотний час снаряду. Коли залишається 10 секунд до розриву, ми виходимо на пілота і кажемо 10 секунд до розриву, і він вже розуміє, що йому камерою крутить нікуди вже не потрібно, що є конкретна цель.
3: Артилерія залишається одним з ключових засобів ведення сучасної війни, переконаний командир підрозділу, навіть попри нарощування технології на полі бою.
5: Дрони зараз у нас вирішують все, але без артилерії воно не вийде. І от, наприклад, якщо ціль в лісі, скупчення противника в лісі, FPV не вийде ні на оптики, ні на чому, тому що може бути обрив.
3: Проте щойно гармата відпрацювала, вона сама стає ціллю.
8: Маскування – це саме головне. У нас після кожного постріла стоїть клубок диму. Заходив там до нас один побратим пілот. Каже, я вже зразу бачу, де артилерія. Ну, каже, вас по димові видно зразу. Перших кого шукають? Пілотів. А потім получає арта.
0: Дивіться. Значить, треба діяти.
3: Та техніку вдається не завжди. Коли дрони так і знаходять гармату, її доводиться терміново виводити з позиції. Це робота механіка-водія на позивний «Лівша».
7: У мене три позиції було, і на трьох позиціях я виганяв машини, і кожного разу з-під обстрілів. Дуже страшно, тому що ти їдеш, ти знаєш, що тебе можуть в будь-який момент прилетіти, і прилітало, і таке, шкодило машині, машина все одно виїжджала. Страх, адреналін. І їдеш.
3: Попри втому та постійні ризики, мотивації військовим не бракує.
11: Поки я тут, я знаю, що вдома все добре.
3: Ворог далі намагається просунутися до Слов'янська і Краматорська, та щодня паладіни 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ б'ють по його позиціях, укриттях пілотів і піхоті, не даючи накопичити сили для наступу. А для більшості артилеристів підрозділу це не просто напрямок на карті, а рідне місто. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV «Єдині новини».
4: Ватикан відправив свого посередника до Москви для переговорів щодо війни в Україні. Кардинал Матео Дзуппі, спецпосланець Папи Римського щодо України, проведе в Москві зустрічі з представниками російської влади. Говоритимуть насамперед про гуманітарні питання, повернення незаконних

0: Іно.
1: Я би не лишалась. Я вважаю, що це абсолютно зайве залишати людей під час тривоги, навіть під час жовтого рівня в кінотеатрах. Це небезпечно.
0: Якщо ж у столиці оголошують червоний рівень загрози, сеанс припиняють. Та попри запровадження жовтих тривог, відвідуваність все одно залишається низькою. Спад в середньому на 60%, констатують у мультиплексі. Про відтік глядачів кажуть і в іншій великій мережі «Планета кіно».
2: Це 40-60% падіння. Більше падіння, звичайно, в таких містах, як Київ, Дніпро, Харків та Одеса. На сьогоднішній день план у нас виконує тільки Львів.
0: Кожна повітряна тривога, нехай і коротка, це збитки для кінотеатрів. Якщо небезпека триває понад 20 хвилин, глядачам пропонують або обміняти квитки на інший сеанс, або повернути за них гроші.
3: При цьому в нас є купа ж зобов'язань, да, ми оплачуємо зарплатню, ми оплачуємо оренду, ми оплачуємо електроенергію, і все це за рахунок чогось треба оплачувати.
0: Та збитки на самих лише кінотеатрах не закінчуються. Від частих тривог потерпають дистриб'ютори та кіностудії, адже саме їм належить левова частка касових зборів.
2: Тому що дистриб'ютори вже вклали в гроші в те, щоб купити права, перекласти фільми на українську мову, вони вклали гроші в маркетинг. Відповідно, вони також вимушені переносити деякі релізи і втрачати гроші.
0: Слідом за кіно впала відвідуваність і в столичних театрах. У Національному театрі Франка затяжна тривога взагалі зірвала прем'єру вистави «Одіссея Меотида» популярного режисера Івана Уривського.
4: Я 43-й.
0: Через зростання атак та повітряних тривог театр запровадив функцію повернення квитків. Про спад відвідуваності кажуть також і в столичному театрі на Лівому березі Дніпра. Навіть попри можливість працювати у жовту тривогу, зали часто не наповнюються, бо глядачам важко дістатися через великі затори після тривог. Поменшало публіки і у Національному театрі імені Лесі Українки.
5: Візуально можна сказати, що відвідуваність впала. Це можна бачити не тільки по нашому театру, а взагалі тенденція по всіх київських театрах. Якщо немає якихось анонсів про якусь небезпеку, люди починають на вечір купувати квитки. Видно, що люди не планують далеко.
0: Походи у театр публіка нині нерідко порівнює із лотереєю.
6: Ну, зірви, значить, вийдемо, повернемось. Не повернемось, прийдемо іншими разом, а ходити в театр обов'язково.
7: В залі набагато менше людей, хоча квитки були солд-аут одразу. Тобто люди планують, але доходять не всі.
0: Як показує перший досвід, глядачі усе ж готові додивлятися вистави попри жовті тривоги. Це дає театрам змогу хоч якось працювати. Інша річ – червона загроза. Тоді перенесення чи скасування вистави не уникнути.
5: Звісно, це дуже б'є і по фінансах, тому що ми маємо зіграти виставу безкоштовно, вважаєте. На в інший день ми так само страждаємо, як і будь-який бізнес і будь-яка організація. Не будемо забувати, що ми живемо за рахунок власних коштів, і держава нас фінансує виключно на заробітну плату. Тому театрам теж зараз непросто.
0: Універсального плану «Б» у кінотеатрів і театрів поки немає, тож заклади вчаться працювати у новій реальності. Позаяк Київ генерує майже половину каси усього кінопрокату України, дистриб'ютори переносять прем'єри фільмів або ж сподіваються згодом повторно запустити стрічки, які через тривоги не змогли зібрати свою аудиторію. Театри ж не планують репертуар надовго, залишаючи можливість перенести виставу, якщо її доведеться перервати. Даніїл Самсонов, Факти ICTV. Єдині новини.
8: Рівно за 15 хвилин в ефірі марафону великий підсумковий ефір. Я буквально вже спускаюся в великий студійний павільйон і розкажу вам все про цей складний і страшний день. До зустрічі о 20.00.
9: Щовечора о 20.00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Путін прицільно взявся вибивати український тил. В центрі Києва сьогодні приліт в будівлю Національної академії наук, у Дніпрі влучання в бізнес-центр, удар по багатоповерхівці в Харкові, скрізь є загиблі і поранені. 4 тонни харчів Збройні сили України скинули з дронів окупованим Олешкам. Гуманітарну катастрофу журналісти фіксують і в інших громадах. Спеціальний репортаж. Сьогодні рівно місяць, як у Милі, на Київщині вибухнули боєприпаси на складах. Внаслідок масштабної детонації тоді загинуло 38 людей. Факти побували на місці трагедії.
8: За 150 кілометрів

0: Від Харкова у селище Близнюки, попри п'ятий рік Великої війни. Переїжджають люди, будують підземні школи. Тут справжній підприємницький бум. Дивіться спеціальний репортаж. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
1: Україна продовжує бити по російських нафтопереробних заводах, одному із ключових джерел доходів для російської економіки і, відповідно, армії. Однак партнери, передусім Сполучені Штати, не приховують свого занепокоєння. Приміром, Дональд Трамп тепер звинувачує Україну в зростанні цін на дизель, мовляв, через наші удари ціна пішла вгору. То чи справді удари по НПЗ, по-перше, завдають Кремлю відчутних збитків, по-друге, як це поєднується із санкційним тиском, як там справи російського тіньового флоту? Про це говоримо із керівницею хабу санкційної експертизи Київської школи економіки Юлією Павицькою. Пані Юлію, я вас вітаю.
2: Вітаю.
1: Коли Україна ефективно б'є по російських НПЗ, який саме економічний ефект це спричиняє в Росії? Чи можна його порахувати?
2: Та ефект доволі прямолінійний, якщо ми кажемо про ефект на експортну виручку, тому що це там найбільш перший ефект, який ми бачимо. Тобто, у результаті українських атак по російській енергетичній системі і загалом НПЗ, Росія вимушена експортувати значно менше нафтопродуктів, і певний час вона намагалася це компенсувати більшим експортом сирої нафти, яка є дешевшою порівняно з нафтопродуктами. Якщо ми дивимося на експортну динаміку, то, власне, об'єми експорту нафтопродуктів, вони залишаються приблизно вдвічі менші на місячній основі, ніж рік до року. Водночас ми бачимо, що в серпні і вересні, скоріш за все, у Росії також буде менші об'єми експортної об'єми саме від сирої нафти. І, власне, про це все виливається в урізання експортної виручки російської Федерації, попри те, що на світовому ринку зараз продовжується світове ралі. І якщо після початку війни на Близькому Сході російська виручка злетіла приблизно до 21-21,5 мільярдів доларів на місяць у березні-квітні, то в останніх місяцях нам вдалося обмежити цю експортну виручку до 13,5-13,9 мільярдів на місяць. Це якраз є прямим результатом українських кінетичних санкцій. Тому, власне, ми попри оце все шалене ралі і невідомість на світових ринках, ми фактично не дозволяємо агресору заробляти надприбутки, які вони б могли заробити через світові ціни. Водночас хочу трошки додати невеличку ложку смуту, що зараз ситуація з цінами на світових ринках погіршилася, і, власне, ми очікуємо, що в жовтні, попри те, що об'єми, скоріш за все, будуть залишатися пригніченими, Росія отримає трохи більше експортної виручки саме через те, що ціна як і на сиру нафту, так і нафтопродукти продовжує зростати.
1: А як швидко росіянам вдається ремонтувати пошкоджені нафтопереробні заводи? Я питаю це в контексті того, наскільки довготривалий ефект можуть створити українські далекобійні санкції?
2: Та, власне, це не секрет, що росіянам вдається дещо відновлювати швидше або повертати до функціонального використання значно швидше. Є установки, які є унікальними для тих чи інших НПЗ, відповідно, це дуже дорого і довго їх вигодувати, тому дуже важливо, що наші кінетичні санкції регулярно навідуються на російські НПЗ. За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, в середньому за перші 8 місяців щонайменше раз у 3 дні прилітало по російським НПЗ, і по деяких навіть ураження досягали 15 разів. Тобто 15 разів Україна повторно задає ураження, і це, власне, відтерміновує і унеможливлює росіянами швидко якісно їх відновлювати. Щодо того, чи буде цей ефект довготривалим, за оцінками експертів, більш за все так. Саме Міжнародне енергетичне агентство визнає, що Росія не зможе принципово відновити і збільшити саме нафтопереробку, аж до кінця 2027 року. Відповідно, навіть якщо Україна зараз згортає активну фазу ударів по НПЗ, росіянам потрібно буде ще доволі довтривалий час, щоб повернутися до показників, які були до масштабної кампанії проти їх НПЗ.
1: Окрім далекобійних санкцій, які забезпечують сили оборони України, які ще санкції з боку наших партнерів могли б посилити оцей ефект стримування російського енергетичного сектору?
2: Ну, у мене є нудна відповідь і трохи креативна, власне, якщо починати з нудною, це, напевно, найбільш важливе те, що наші партнери мають обов'язково робити, це посилений контроль за саме експортними обмеженнями, що стосуються компонентів і товарів, які необхідні для відновлення НПЗ, оскільки багато з цих речей вони виробляються західними компаніями. І, власне, попри те, що зараз дуже складно оперативно відслідковувати, як саме, за скільки і через яких посередників Росія завозить з точки зору компонентної бази, це все одно не дозволяє нашим партнерам розслаблятися і мають проводитися там профілактичні активні комунікації з ключовими виробниками подібних компонентів і товарної номенклатури, щоб вони посилювали внутрішні контролі, запроваджували там червоні прапорці і не допускали, щоб Росія отримувала ці всі речі для відновлення і відбудови НПЗ в доволі швидкі строки. Іншим, більш креативним рішенням, над яким ми зараз там ми працюємо і намагаємося оцінити, наскільки це буде реалістично, це такий собі зворотній сервісний бан, що означає, що заборонити європейським постачальникам послугам і на рівні Великої Сімки надавати послуги з морського експорту і транспортування нафтопродуктів, коли це стосується операцій, коли Росія намагається завести нафтопродукти назад в Російську Федерацію, оскільки це є ще одним важливим наслідком наших ударів по НПЗ, що країна-бензоколонка вимушена зараз імпортувати частину нафтопродуктів до себе. Подекуди це відбувається, що це навіть з російської сирої нафти перероблені в Індії, потім у вигляді нафтопродуктів прямують назад в Російську Федерацію. Це для них є дорогою операцією. Власне, тим самим, якщо ми будемо обмежувати залучення західних провайдерів послуг в такі операції, то для росіян буде ще дорожче. Власне, тоді вони ще будуть більше вимивати фінансового ресурсу з бюджету не тільки на дотації і відшкодування НПЗ напряму з державного бюджету, а й на те, щоб закуповувати нафтопродукти для стабілізації ситуації на внутрішньому ринку ще дорожче.
1: Ну, це звучить як робочий план, але, на жаль, від Сполучених Штатів, приміром, ми зараз чуємо зовсім зворотнє. Не про посилення тиску на російську нафтову галузь, а про те, щоб Україна перестала бити по НПЗ, тому що, за словами президента Сполучених Штатів Трампа, через це росте ціна на дизель. Ви, як аналітикиня, що про це думаєте?
2: Я вважаю, що це чергова маніпуляція президентом Трампом, тому що насправді дуже складно зараз виділити і розділити якісно повністю все зростання ціни на складові, що йде з відшоку від Ормузької протоки, що від скорочення експорту нафтопродуктів з Російської Федерації, але точно падіння експорту нафтопродуктів з Російської Федерації не є визначним і ключовим фактором зростання світових цін. По-перше, світові ціни, вони почали, зокрема на дизель, почали зростати значно раніше, аніж активна фаза ударів по НПЗ, яка якраз сталася в травні і після цього продовжувалося. Також варто розуміти, що зараз на ринок ще впливала ситуація саме загострення між хусидами і Саудівською Аравією, коли, власне, був черговий додатковий шок для світової пропозиції нафтопродуктів. І, власне, ми порівнювали, що той об'єм експорту дизеля з країн Перської затоки, він в два, те, що вони недоекспортували порівняно з минулим роком, він в 2,2 рази більше, ніж те, що зникло з Росії. І, власне, ще одним додатковим фактором є те, що Росія, намагаючись компенсувати, експортує більше сирої нафти, яка потім переробляється в ті самі Індії і Китаї, і потрапляє на ринок вже через треті країни у вигляді нафтопродуктів. Тому ми не можемо стверджувати, що немає абсолютно ніякого впливу від українських атак на НПЗ. Водночас він є маржинальним, тобто він є значно меншим порівняно з тим шоком, який виник і продовжує знаходитися на ринку через невирішення питання Ормузької протоки і подібні заяви Сполучених Штатів Америки, вони будуть чим далі загострюватися. Особливо з наближенням проміжних виборів, але як ми раніше з вами тільки що проговорили, що збитки і пошкодження, завдані російським НПЗ, настільки вже великі, що навіть якщо Україна зараз скорочує активні удари по НПЗ, швидкого відновлення експорту нафтопродуктів з Російської Федерації не відбудеться.
1: Значну частину свого експорту нафти, нафтопродуктів Росія забезпечує завдяки тіньовому флоту. Уже чимало санкцій є проти суден тіньового флоту. Наскільки зараз це залишається гострою проблемою? Що ще можна зробити для того, аби ускладнити їм рух?
2: Та, власне, проблема залишається актуальною співвідношення стабільним. Мова йде про те, що 75-70% сирої нафти експортується саме танкерами тіньового флоту. Для нафтопродуктів ця історія залишається меншою через занадто високу стелю на нафтопродукти. Якщо говорити про наступні кроки, то ми дійсно очікуємо, що далі партнери будуть більше продовжувати узгоджувати санкційні списки. Також партнери зараз більше фокусуються не безпосередньо на тіньових танкерах, але на компаніях, які обслуговують загалом тіньовий флот, і, зокрема, ті танкери, які продовжують використовуватися і продовжувати свої операції попри накладені санкції. Також нагадаю, що в славнозвісному, підписаному нещодавно Трампом законі Грехама, вони також мають право абсолютно накласти санкції на танкери. І, власне, це дуже важливо, що для Сполучених Штатів Америки потенційно це легкий крок, щоб зробити. Там також прописаний прям пріоритет, щоб віддавався тим танкерам, які вже санкціоновані, зокрема, європейськими партнерами і британськими партнерами. І якщо там все ж таки президент Трамп наважиться накладати санкції на Росію в рамках цього закону, то швидке узгодження списків з Європейським Союзом і Британією – це додаткових 360 танкерів під санкції, що створить великий шок для Російської Федерації і велику проблему, оскільки в моменті їм треба буде знайти альтернативні 360 танкерів, що буде доволі проблематично зробити, і вони, скоріш за все, витратять на це до 3 місяців, і це, знову ж таки, буде тиснути на об'єми їх експорту.
1: Пані Юлія, дякую вам за такий докладний розбір цієї теми. З нами була Юлія Павицька, керівниця хабу санкційної експертизи Київської школи економіки, з якою говорили про наслідки українських далекобійних санкцій по російських НПЗ і те, що партнери можуть зробити для того, аби ці санкції посилити. Далі у нас підсумковий випуск новин, тож не перемикайтеся.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас в ефірі марафону. Великий підсумковий випуск. Почався новий тиждень. Київ, Дніпро і Харків стояли в диму. Дивіться сьогодні в програмі. Путін прицільно взявся вибивати український тил. У центрі Києва приліт в будівлю Національної академії наук, клініку «Добробут». У Дніпрі влучання в бізнес-центр, удар по багатоповерхівці в Харкові. Скрізь є загиблі, поранені, руйнування. 4 тонни харчів Збройні сили України скинули з дронів окупованим Олешкам. Гуманітарну катастрофу журналісти фіксують і в інших громадах області. Спеціальний репортаж. Сьогодні рівно місяць, як у Милі, на Київщині вибухнули боєприпаси на складах. Внаслідок масштабної детонації тоді загинуло 35 людей. Факти знову поїхали на місце трагедії. За 150 кілометрів від Харкова у селищі Близнюки, попри 5-й рік війни, переїжджають люди, будують підземні школи. Тут справжній підприємницький бум. В чому диво? Спеціальний репортаж. Отже, Київ у вогні і диму увесь день. Після нічної та ранкової дронових атак Росія вдарила по історичному центру столиці. Почалося з Національної академії наук. Пряме влучання. Будівля зайнялася, люди, рятуючись, вистрибували з вікон. Одна загибла, 7 постраждалих. Пошкоджено об'єкт «Укртелекому». Буквально за кілька хвилин новий приліт теж у центрі Києва. Влучило по клініці «Добробут». Там 9 постраждалих. Але на цьому ворог не зупинився. У Києві пролунало ще кілька вибухів. Буквально кілька хвилин тому ще одне влучання в нежитлову будівлю і склади на оболоні. Все про російський терор. В понеділок Христина Гавриш.
2: Гудіння нон-стоп, удари що кілька хвилин. І вже за мить центр Києва перетворюється на суцільну рятувальну операцію. Це валить дим із вікон Національної академії наук, історичної будівлі початку ХХ століття. Близько 13.30 саме сюди прицільно вдарили росіяни. Приміщення зайнялося вмить, вигоріли 2 верхніх поверхи, подекуди стіни обвалилися. Кілька разів рятувальникам доводилося припиняти роботу, адже тривога у центрі лунала кожні декілька хвилин. Із охопленого вогнем приміщення вийти могли не всі. Деякі співробітники намагалися вистрибнути з вікон.
3: Повністю робочий день, людей виймали просто з вікон з допомогою драбин. Декількох людей, поки невідомо їх доля, бо попало в кабінети.
2: Серед поранених віце-президент Академії наук і колишній секретар Радбезу Володимир Горбулін. Травми не важкі, він уже вдома, а от його помічниця загинула. Та зв'язатися із усіма співробітниками Академії наук досі не вдалося.
4: Не виключаємо, що може бути так, що кількість загиблих і поранених буде збільшуватись. Метою ворога було і залишається кожен українець.
2: Всього за кількасот метрів ще один приліт по клініці «Добробут». Просто посеред робочого дня Росія запустила ударний дрон по медзакладу, де перебували працівники і пацієнти. Перші хвилини після удару зафільмував фотокореспондент видання «Телеграф» Ян Доброносов.
5: Ще одна локація ворожого прильоту. Це двір лікарні.
2: Дрон залетів на 7-й поверх клініки. На щастя, саме там нікого не було. Зайнялася пожежа, яка перекинулася на дах сусіднього 4-поверхового будинка. 9 людей дістали поранення. 8 працівників медзакладу і жінка, яка живе поруч.
6: Всіх госпіталізували, надали невідкладну допомогу. Частина вже виписана, пішли додому, інші залишаються. Але стан всіх стабільний. Звичайно, в шоці, тому що ніхто не очікував такого.
2: Соломія мешкає навпроти клініки, каже, пережила пекло.
7: Мені далося тільки що валеріанку, щоб я трішки успокоїла.
2: У її помешканні повиносило всі вікна. Врятувало, каже, те, що за мить до удару встигла забігти до ванної.
7: Секунда і все, нічого немає. Все, вікна повилітали, все. У мене котик є, він втік. Я не могла його спочатку знайти. У мене наскільки був стрес, що я не зрозуміла, що робити.
2: Чорні стовпи диму над Києвом увесь день здіймалися то в одному, то в іншому районі. Росія тероризує столицю з учорашнього вечора. Поміж тривогами люди намагаються прибрати наслідки прильотів. Це Цей будинок у Подільському районі міста. Тут вибухи пролунали майже опівночі. Прилетіло у нежитлову будівлю неподалік, але вибухова хвиля повиносила вікна ледь не в кожній оселі багатоповерхівки.
6: Мінус 7 вікон. Дуже багато скла, вся квартира у склі.
2: Катерина – переселенка із Сумщини. Звідти переїхала у столицю півроку тому, бо у Шосткинському районі жити було неможливо. Тепер з дворічним синочком оговтується від ночі терору.
6: Я перекладала малого на ліжку, і я просто повертаю голову, дивлюсь, ця хвиля, це зариво, це дуже страшно було, чесно. Просто повезло, що я настирала багато стірки, повішала, і просто осколки не полетіли в нас.
2: А це Голосіївський район. По цьому ресторану дрон ударив о 7 годині ранку.
8: Залетів прямо вікно, і відразу взрив був. Все.
2: Заклад відкрили лише влітку. Встигли попрацювати кілька місяців.
8: Ми готувались до відкриття, ремонт робили, все нове. Все вщент. Всередині все згоріло. Слава Богу, без жертв. Добре, що в цей час не було ні працівників, ні людей, які проходили.
2: Потрущило і сусіднє підприємство Українського товариства сліпих. На щастя, ніхто не постраждав.
9: Це ранок був, ще небагато людей прийшло. Тому ті, хто прийшов, вони зреагували.
2: Оговтується від удару і ринок Столичний на околиці Києва. Сюди Росія запустила дрон вчора близько 10-ї вечора. Сергій ще дозбирував свій товар, як за 20 метрів стався вибух. Шахет влучив притул до цієї машини. Власник щойно привіз виноград, який збирав під обстрілами на Нікопольщині. Від удару він загинув на місці.
10: Скажуть, в шею осколок, і це дуже швидко. Він з Нікополя, там, де обстріли постійно. Тобто з обстрілів на реактивний шахет. От таке життя у нас. Треба виростити, приїхати під дронами.
2: Ще щонайменше четверо працівників ринку поранені, зокрема і дружина загиблого. Вона в реанімації.
10: Я так зрозумів, що вона виходила з буса і волною відкинула. Багато пожару, вогню і криків допомоги. Віримо, що прийде заслуга і на той бік.
2: Загалом, станом на тепер, щонайменше 19 людей у столиці постраждали. Серед них троє дітей. Одна жінка загинула. У 5 районах досі ліквідовують наслідки ударів. Тим часом армія Росії не припиняє запускати по Києву дрони. Христина Гавриш, Ольга Чайко, Олександр Чесноков. Факти СІТВ. Єдині новини.
1: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на удар росіян по Українській академії наук. Сьогодні наука стала мішенню для Росії, написала вона в соцмережі X, зазначивши, що її серце з героями, які шукають людей, котрі опинилися в пасті всередині будівлі, а також із родинами та близькими жертв жахливих атак по всій країні. Європа разом з усіма українцями, наголосила посадовиця і запевнила, що ЄС докладає безпрецедентних зусиль для зміцнення оборони України. От висока представниця Євросоюзу з питань безпеки та політики безпеки Кая Калас закликала європейських високопосадовців закликала посадовців допомогти Києву з протиповітряною обороною. Але, на превеликий жаль, в Брюсселі сьогодні такого рішення ухвалено не було. Троє людей загинули, 21 постраждали, серед них дитина. Майже півсотні людей ДСНСники врятували з будівлі, що палала. Це такі наслідки атаки росіян по офісній будівлі просто посеред містю Дніпра. Ворог завдав удару в день, коли у бізнес-центрі працювали люди. Під прицілом російських терористів було й місто Синельникове на Дніпропетровщині. Ворог атакував логістичну компанію, там теж є загиблі і поранені. Серед них 15-річний хлопець. Його госпіталізували у тяжкому стані. У Дніпрі на місці атаки працювала наша знімальна група, які наслідки ворожого удару та що очевидці розповідали про жахливий початок робочого тижня, далі в нашому матеріалі.
2: Це бізнес-центр у середмісті Дніпра після ворожої атаки. Росіяни поцілили по будівлі у розпал робочого дня. З верхніх поверхів постраждалих деблокували та знімали на автодрабині рятувальники. А це наслідки атаки прибирають у кав'ярні навпроти бізнес-центру. Від епіцентру вибуху до неї буквально 20 метрів. На момент удару тут перебували троє співробітників та четверо відвідувачів. На щастя, всі живі. Люди отримали лише легкі травми, коли від вибухової хвилі розлетілися на шматки скляні вікна та двері.
11: Персонал не постраждав, тобто вони оперативно відреагували, впали на підлогу за барну стійку, і тому взагалі без жодної подряпини. Всім відвідувачам ми надали першу допомогу медичну і обробили рани, якби відпустили їх вже в такому більш зваженому стані.
2: Скільки людей на момент атаки було в бізнес-центрі, невідомо. Але там розташовано чимало офісів, тож всередині були десятки людей.
12: Я був в кабінеті, я зараз доктор, да? И в это время произошел сильный взрыв. Удивительно, наша девочка на ресепшене сидела, вокруг нее полностью стекло, металл, но ее не зацепил ни один, только такой шок и все.
2: Під час ліквідації наслідків ворожого удару по бізнес-центру у Дніпрі зо 5 разів оголошували повітряну тривогу. Тож оперативні служби неодноразово відводили подалі від місця удару та знову повертали лише після повідомлення про зникнення небезпеки. Окрім потрощеного шахедом бізнес-центру, побиті 6 прилеглих житлових будинків, а також пошкоджений департамент транспорту і ветеранський простір, розташовані поблизу місця атаки. На жаль, внаслідок удару є жертви. Зокрема, поліція просить допомогти у встановленні особи загиблої жінки, тіло якої дістали з-під завалів.
13: Поряд немає жодного військового об'єкту. Це дійсно посеред міста офісний центр, поряд житлові будівлі. Із підзавалів достали тіла 3 загиблих.
2: Наразі відомо про 21 постраждалого внаслідок атаки на центр Дніпра. Серед них 8-річна дівчинка, яка дістала контузію. Ще 3 жінок госпіталізували у стані середньої тяжкості. Майже півсотні людей рятувальники евакуювали з будівлі, що горіла. Альона В'єтрова, Денис Єнегін, Факти ICTV, єдині новини.
14: Київ, Дніпро, тепер Запоріжжя. 33 цивільні людини постраждали внаслідок російської атаки в Запоріжжі. Вдень окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури. Спалахнула пожежа. У 3 поранених тяжкі травми, але не критичні для життя, повідомили в Запорізькій ОВА. 4 потужні удари завдали росіяни рано вранці по Харкову. Один із них по висотці на Салтівці. По медичну допомогу звернулися 43 людини. 11 серед постраждалих, і це діти. Чи вже закінчили розбір завалів і чим саме Росія поцілила в 9-поверхівку, розкаже Марія Малєвська з Харкова.
15: Це було пряме влучання. Російський набій поцілив ось сюди, між 3-м і 4-м поверхами. У квартирі, в яку він влучив, у цей час спала родина з 3 дітьми. Батько самотужки виніс їх всіх. На щастя, серйозних травм немає. Сусіди розповіли, родина оселилася тут майже 3 місяці тому. Вони переселенці.
16: Це вже вторий раз. От я тільки відкуси поділила.
15: Людмила Лавриненко показує свою квартиру. Вона в сусідньому з епіцентром влучання під'їзді.
16: Я отут спала у спальні, там все, оце все полетіло вниз. І я дуже злякалася, побігла. Документи взяла та на вулицю побігла.
15: Пані Людмила у цій війні втратила сина. Він загинув 1.5 роки тому на фронті.
17: А скільки років йому було?
16: 37. Що він від нас хоче, тварь така? Я про Путіна.
15: А ось так виглядає кімната Вадима на 1-му поверсі будинку. Чоловік і сам дивується, як вцілів. Має лише незначні подряпини.
18: Прокинувся вже, коли батьки гукали. Ну, то, що тут заблоковало двері, вони зайти не змогли, через вікно виходив.
15: Загалом стан усіх постраждалих, за даними облвійськадміністрації, неважкий. У лікарні лишаються 43-річний чоловік і 14-річна дівчинка. У багатьох мешканців гострий стрес. Наприклад, уже в день, коли тривав розбір завалів, одній з літніх мешканок 9-го поверху стало зле. Рятувальники на ношах спустили її вниз, і медики швидкої забрали жінку в лікарню.
19: Люди всі знервовані, люди налякані. Досі вони входять ще в такому важкому стані, тому психологи продовжують надання допомоги. Також на місці працює наш кейс-менеджер, який надає консультації людям стосовно подачі документів на е-відновлення.
16: Ми вчора поїхали в село, тут залишилася наша мама, їй 87 років. Дуже важко. Мама старенька, на неї балконний блок. Вона там і стегно в неї побите.
15: Пошуково-рятувальні роботи у дев'ятиповерхівці на Салтівці завершили ще до обіду. Потім завали розбирали весь день. Роботи триватимуть ще якийсь час, але вже для того, аби убезпечити людей від обвалів.
20: Знаємо точно, що під завалами люди, слава Богу, не перебувають. Зараз іде демонтаж аварійних конструкцій, перекриття, після чого сьогодні ввечері будемо мати надію, зможемо надати доступ мешканцям квартир, щоб свої забрали речі найнеобхідніші. Бо розуміємо, що під'їзд в аварійному стані знаходиться, тому буде їх, звичайно, відселення.
15: Загалом, за підрахунками посадовців, у цьому районі пошкоджені 46 будинків, вибито понад 1500 вікон. Від самого ранку на місці працювали понад сотня волонтерів різних організації фондів, які допомагали забивати шибки, роздавали теплі ковдри, годували мешканців, комунальників та рятувальників і допомагали шукати тварин. Цих трьох котів знайшли на шостому поверсі.
21: Ерик, Персик і Бонік.
22: Троє.
15: Періодично працівникам екстрених служб та волонтерам доводилося переривати роботи, уважно дослухатися до оголошень у раціях, ховатися та слідкувати за тим, що показують детектори дронів.
23: По загрозі це молнія, і тому зараз всі проходимо в умовне укриття, тобто в під'їзд. Так як все розбито, то зазвичай ми ховаємося в першому поверсі до сходів. Ну так. Таке життя. Ми багато разів вже були під повторними прильотами, тож досвід, на жаль, є.
24: Те, що після такого прямого влучання у цьому будинку немає загиблих і важких постраждалих, і рятувальники, і мешканці району називають справжнім дивом. Що ж до того, чим саме армія РФ поцілила по цій висотці на Салтівці, остаточних даних від слідчих ще немає. За однією з версій, це могла бути керована авіабомба УМПБ, за іншою версією – бандероль, тобто гібрид ракети і дрона. Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
14: Відірвані від життя, оточені та окуповані Олешки на Херсонщині. Там досі перебуває майже 2000 людей. Серед них півсотні дітей. Вони залишаються в умовах гострої гуманітарної кризи. Запаси їжі вичерпуються, ліків немає. Будь-які залишки і запаси відбирає окупант. І ось українським військовим вдалося доправити велику партію харчів через Дніпро дронами. Під час останньої масштабної операції до міста доставили майже 4 тисячі тонн харчів. Вова заявляє, що російські військові переслідують людей, які забирають українську допомогу. Як виживають Олешки – в репортажі Ольги Читайло.
25: Українські військові пакують харчі, кріплять до безпілотника.
26: Це все про все.
25: Дрони запускають вночі, на екранах видно кістяки будівель. Це багатостраждальні Олешки, окупований лівий берег Херсонщини. Згодом камера нічного бачення фіксує силует людини, вона забирає їжу. Ці кадри оприлюднила Херсонська ОВА. Під час безпрецедентної спецоперації у взаємодії з кількома військовими підрозділами доставили близько 4 тонн продуктів, які розподілили між 100 локаціями міста, рятуючи життя заблокованих росіянами містян.
27: Сьогодні в Олешках росіяни тримають у заручниках близько 2000 наших людей. Серед них майже півсотні дітей.
25: Це наймасштабніша операція, але українські воїни роблять такі місії систематично з березня, каже військовослужбовець 34-ї бригади морської піхоти Борис Фен. Він сам з Олешок.
28: Кожен виход борту, який здійснює доставку, це може бути місія в один бік, так кажуть. Тому що наші борти ворог збиває. Ворог так само може відслідкувати цю гуманітарну місію, прийти до цивільних.
25: Те, що окупанти карають місцевих, які отримали допомогу з вільної України, підтверджують і в ОВА.
27: Маємо інформацію, що кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. Також є свідчення про випадки сексуального насильства. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
25: Гуманітарна ситуація в окупованих Олешках погіршувалася від початку російської окупації з 22-го року, але у критичну фазу перейшла торік, а цьогоріч переросла у гуманітарну катастрофу, коли припинилося постачання ліків і продуктів. Люди консервують хліб та варять суп із трави.
0: Зима 25-26 року була тяжкою і складною, то за це зараз взагалі немає таких розмов, а мова про те, як прожити один день чи прожити тиждень. Взагалі людей час, відлік часу йде просто не на місяці і не на тижні, а просто на дні і на години, так як всі запаси їжі скінчилися.
25: У вересні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна вже погодила список людей на евакуацію та режим тиші із силами оборони, але Росія досі не підтвердила готовність провести гуманітарну місію.
0: В окупаційних каналах повідомлення про те, що евакуація не може бути безпечною, і тому вони не можуть її організувати, так як далі в лапках, це просто пряма мова, вони бояться провокації з боку Збройних сил України. Тобто не визначивши ні маршрути, ні дати, ні години цієї евакуації, вони вже знали, що саме в цей момент відбудеться провокація.
25: Україна шукатиме шляхи, щоб дістатися до людей в Олешках, які стали заручниками Росії, та закликає міжнародні організації забезпечити туди доступ і гарантувати цивільному населенню необхідну допомогу, каже глава МЗС.
3: Ці страждання мають чітку причину та чіткого винуватця. Росія спричинила цю катастрофу в Олешках через свою незаконну окупацію і несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, всі її наслідки та загибель невинних цивільних.
25: Ситуація в Олешках – один із символів російських знущань. Але росіяни тероризують і жителів інших громад окупованої частини Херсонщини, фактично теж тримаючи їх у заручниках. Цей чоловік виїхав з окупованої Нової Каховки, каже, їжі там постійно бракує.
4: Дають по дві хлібини на неділю, світла нема, зв'язка нема, крупи там по 3 кілограми на місяць.
25: Людей тероризують і в голій пристані, розповідає голова МВА.
5: Фактично місто наше перебуває, періодично перебуває в блокаді, а з минулого року, з грудня минулого року по лютий цього року, вони взагалі були заблоковані. Як Карташинський старостат і гола пристань в тому числі. Тобто окупанти припинили можливість давати в'їзду і виїзду будь-якого транспортного засобу.
25: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга каже, Росія несе за це повну відповідальність. У вересні Олешки святкували б День міста. До цього дня 34-та бригада опублікувала відео, яке зняли з безпілотника. Під нього підклали звуки мирних Олешок, весілля, свята у дитячих садках і школах, концерти. Колись їх записав місцевий житель, який нині служить у бригаді. І українські воїни роблять усе, щоб ці звуки згодом зазвучали знову, щоб місто було вільним і жило. Ольга Чотайло та Олександр Чесноков. Факти, СІТІВІ, єдині новини.
14: Понад 2000 російських військових убитими і пораненими, десятки артилерійських систем і понад 1300 дронів. Такі втрати противника за минулу добу. На фронті зафіксували майже 230 бойових зіткнень. А на Східному фронті перебуває наш воєнкор Владислав Кругло. Він приєднується до нашого ефіру. Влада, я вітаю. Ти, мабуть, сьогодні бачив, що і в Києві, і в Дніпрі, і в Запоріжжі, в Одесі, в Харкові сьогодні просто суцільний терор росіян. Як окупант поводить себе на Східному фронті? Чекаємо від тебе деталей.
6: Вітаю, Олена. Звісно, я бачив про всю ситуацію, яка відбувається в Україні. Проте хочу зазначити, що на Східному фронті є хороші новини з Лиманського напрямку. Третій армійський корпус завершив черговий етап операції «Вивальді». Наші захисники звільнили повноцінно 3 населені пункти. Ще 2 дозачищали. Загалом під час третьої наступальної операції «Вивальді» ЗСУ звільнили 51 квадратний кілометр української землі. За даними третього армійського корпусу, під час звільнення Лиманщини ЗСУ знищили близько 2000 рашистів. І ще понад 250 взяли у полон. Командир корпусу Андрій Білецький назвав цей етап переломним, бо ЗСУ показали, що можуть активно наступати. Далі прошу, пряма мова.
7: Доповідаю про закінчення третього етапу операції «Вівальді». В результаті наших дій було повністю відновлено контроль над населеними пунктами Карпівка та Новомихайлівка. Повністю звільнено Рідкодуб та Катеринівку. Захоплено ключовий хаб противника на плацдармі – великий населений пункт Нове. Логіка боїв на плацдармі полягала в тому, що той, хто контролює висоти навколо Нового, той і тримає ініціативу. Для взлому ключових опорних пунктів противника нами було застосоване наше ноу-хау. старі радянські БТРи, які були перетворені на НРК «Камікадзе».
6: Цікавість операції полягає у тому, що БТРи «Камікадзе» були спрямовані на доволі міцні укріплення росіян. Під час детонування ворожі опори просто склалися. Водночас, на жаль, на сусідній ділянці фронту, а саме на Покровському напрямку, за даними аналітиків Deep State, рашисти просунулися поблизу Білицького. Важкі бої тривають і на підступах до Добропілля. Там ворог атакує і штурмує великою кількістю живої сили. Лише за учора у полях на підступах до Добропілля наші військові задвохсотили 150 росіян, які йшли просто полями у напрямку наших позицій. Ворожу живу силу було розбито дронами. Ситуація на Донеччині є надскладною і у прифронтових містах, як і по всій Україні. Російські нелюди значно збільшили кількість авіаударів, скидають каби, фугасні авіабомби, постійно атакують FPV та оптоволокном. І здебільшого цілі це саме цивільні люди. Загалом, лише за добу рашисти завдали по містах і селах області понад 1300 ударів, повідомили в Донецькій облвійськадміністрації. Особливо зараз потерпають сильно Краматорськ та Слов'янськ. У Слов'янську дрон росіян влучив у приватний житловий будинок. На місце приїхали рятувальники, почали гасити пожежу. І в цей момент росіяни вдарили повторно. Пожежну машину було спалено. На щастя, рятувальники всі живі і неушкоджені. У Краматорську вдень дрон поцілив у автомобіль голови Донецькоблгазу. Причому машина в цей момент просто їхала містом. Автівку пошкоджено, та всі, хто був усередині, встигли врятуватися. І ось цифри, які добре показують, наскільки зараз небезпечно залишатися в області. Лише за 28 днів цього місяця через російські обстріли на Донеччині загинули 46 цивільних. Ще 224 людини були поранені. Понад 1200 житлових будинків, підприємств та інших цивільних об'єктів знищені вщент. Неспокійно сьогодні було і на Харківщині, а саме в Ізюмі, де ми зараз перебуваємо. Вночі рашисти з РСЗВ вдарили просто по центральному ринку міста. На щастя, ніхто не постраждав та було спалено 20 торговельних павільйонів і багатоповерхівці поруч вилетіли вікна. Напередодні ми повернулися від воїнів 148-ї артбригади ДШВ, які тримають оборону на Олександрівському напрямку. Тож далі наш матеріал про те, як вантажівки, позашляховики та гаубиці повертають у стрій завдяки золотим рукам ремонтної роти. Також традиційно далі буде картка і QR-код. Нашим воїнам необхідні автівки для логістики. Дуже вас прошу, донатьте. Вантажівки, тягачі, позашляховики та гаубиці – усе це ремонтують воїни 148-ї артбригади ДШВ. На Олександрівському напрямку неподалік лінії фронту військові облаштували величезну ремонтну майстерню. Сюди привозять техніку після ворожих обстрілів та дронових атак.
1: Ще давай, ще.
6: Ця автівка приїхала з передової своїм ходом, хоча машину посікло уламками, а раму воїнам довелося вирівнювати.
1: Автомобіль до нас приїхав з дивізіону. Будемо проводити зараз дефектовку, будемо виявляти причини, а потім будемо устраняти. Як бачите, вона вся погнута.
2: Я думаю, нічого складного тут не буде. Хлопці вже запускали мотор, встановили нові патрубки, але треба ще й косметики.
6: У сусідньому гаражі до виїзду готують великотонажну вантажівку. Нею наші армійці підвозять на позиції дерево для будівництва бліндажів та тягають гармати.
2: В неї прилетів FPV-дрон. Він залетів під низ, виходить, машини, але вибуховою хвилею вибило стекла, посікло йому колеса, ну це вже ми її відновили. Авто заїжджають, виїжджають, їх текучка, тобто робота постійно в нас є. Десь менші пошкодження, десь взагалі об'ємні пошкодження, на які треба виділити.
6: Без таких машин неможливо відвозити все необхідне на передній край. Тож завдання ремроти якомога швидше повернути пошкоджений транспорт до роботи, аби зменшити навантаження на логістику.
2: 90% з техніки, яка заходить, вона вся вражена. Пошкодження різної міри бувають. Є таке, що відновлюється там протягом днів-двох, а є таке, що чекаємо або запчастини, ну дуже довго, якщо.
8: Ну, ви ж самі запчастини деякі можете виготовляти.
1: Ну, звісно, звісно. У нас є токар, він вже навчився, вже робить багато чого. У нас дуже добрі зварювальники. Теж багато чого виготовляється.
9: Робота тут кипить 24/7. І за тиждень тут ремонтують до 5 автомобілів, які військові використовують для логістики. Паралельно з цим дрібний ремонт машин, а також більш складний і довший для автівок, які постраждали найбільше. Тут працюють десятки професійних техніків, які ладні зробити будь-яку деталь на токарному верстаті.
1: Сьогодні я виготовив деталі. Це штуцери на прицеп на повітряну магістраль. До нас приїжджає і вантажні автомобілі, і легкові автомобілі, і після прильотів FPV-дрона, і після прильотів різноманітних там снарядів, гумкабів. Є перебиті, пошкоджені деталі, які заново треба виготовити. Я проводжу роботи з виготовлення різних запчастин до техніки. Тобто шайби, штуцери, гайки, гвинти, ніпелі.
9: Найчастіше рашисти б'ють по транспорту дронами. Найбільше страждають кабіни, радіатори, у більшості автівок перебита проводка та гальмівні системи. Та ремонтують тут не лише автомобілі. В цій частині майстерні бійці взялися за американську гаубицю. Після кількох влучань російських FPV було пошкоджено ствол.
10: В ній прилетіло кілька FPV, пошкодило ствол, буде заміна ствола.
8: Де пошкодження?
10: Пошкодження. У нас ось є новий ствол, ми його будемо замінювати для нього.
9: Новий ствол уже є, та надульник настільки прикипів, що зняти його вручну так і не вдалося. Тепер бійці чекатимуть на різак, аби продовжити ремонт. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
14: Президент Зеленський підтвердив серію нових далекобійних ударів по території Росії. За його словами, цієї ночі уражено 2 оборонні заводи – в Тульській та Воронезькій областях. Також підрозділи СБУ відпрацювали по нафтових об'єктах у Краснодарському краї. Зокрема, дрони атакували нафтобазу «Едельвейс-95» у станиці Новотитарівській. Там спалахнула масштабна пожежа. Нафтобаза постачає дизель та бензин у великих обсягах. Крім того, у Калузькій та Орловській областях українські сили уразили об'єкти, які Росія використовує для дронових атак по Україні. У Брянській області працювали по окупаційному контингенту. Ще одну ціль уражено в Чорному морі. Посол Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер заявив, українські далекобійні удари по Росії наближають Москву до переговорів про завершення війни. Адже якщо Путін не буде готовий йти на компроміс, укласти мирну угоду буде неможливо. Про те, якої шкоди завдають ворогу наші удари по нафтовій галузі, спеціальний репортаж наших колег із «Фактів тижня».
11: Зоряні війни на Росії. Як Україні вдалося вибити майже половину нафтопереробки ворога?
12: Ми нанесли удари практично по всій першій десятці.
11: Чи дійсно росіяни вже готуються пересісти з авто на велосипеди?
13: Скоро будемо пішком ходити. Да, як ломанос.
11: І коли вже впаде цей колос на глиняних ногах?
17: Це для них дійсно буде колапс.
11: Дивіться далі і підписуйтесь на канал. На Росії все стабільно. Це Самара. За вікном у цього росіянина Куйбишевський нафтопереробний завод. 1000 кілометрів від України. Він горів усю ніч та наступний день. Густий чорний дим розтягнувся на 100 кілометрів. Після атаки українських безпілотників завод повністю припинив переробку сирої нафти. Це вже Пермь. Стовп диму видно з будь-якої точки міста.
18: От і грібна точка.
11: А це Московська область. Пам'ятаєте, як горів НПЗ в Капотні? Це вже навіть не камні з неба, це справжні зоряні війни. Самара, Пермь, Уфа, Москва лише за останній тиждень. Такі апокаліптичні кадри – звична картинка для росіян. Може, нарешті дійшло, що війна прийшла і на їхній поріг. Українські дрони системно б'ють по російській нафтопереробці. І от наш генштаб підбив підсумки. Понад 45 проєктних потужностей виведено з ладу.
12: В Росії загалом 30 великих нафтопереробних заводів і ще порядка 80 міні-НПЗ, так званих. Ну, заводів, які там мільйон-півтора мільйони тонн нафти виробляють на рік. І ми нанесли удари практично по всій першій десятці.
11: Ви тільки уявіть, майже половина НПЗ ворога не працюють. А для цього одного чи двох влучань недостатньо.
15: Потом, гадюниш.
16: Тому удари наносились навіть по одним і тим же кілька разів. Як приклад, пояснюємо. По московському, от відомому нам нафтопереробному заводу, от лише після нашого нещодавнього другого удару, усі навіть росіяни самі зробили заяву, що він на невизначений час припинив свою роботу.
11: А що це означає? На експорті палива Росія заробляла по 50 мільярдів доларів на рік.
19: Тільки ось нафтопереробна галузь, вона на експорті приносила саме такі шалені, можна сказати, гроші, які потім конвертувалися у шахеди, у розробку ракет, у розбудову військово-промислового комплексу. І безумовно, навіть 30, 35 або 40% вибитих потужностей для цієї галузі – це вже великий успіх.
11: А тепер Кремль вимушений зі своєї кишені платити третину нафтових доходів бюджету, аби лише утримати виробництво хоча б на якомусь рівні. Ну і традиційна рубрика «Ви російських водіїв». Не працює НПЗ, не буде й пального на заправках.
20: Здесь очередина така. Кто-то что-то знает, что не знаем мы.
21: Это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать.
11: Відділ дальнего спостереження в Калузі доповідає.
22: Газпром. Все по нулям, только дизель есть. Роснефть. То же самое. Едем на велик. Погода ще нормальна.
11: Пересісти на велосипед – то ще півбіди. Пішки, як Ломоносов, слабо.
23: Скоро будемо пішком ходити. Да, як Ломоносов.
11: Ось вона, російська нафтова супердержава. На АЗС пального або немає, або продають повну бодягу. Стандарт Євро-5 став справжнім ексклюзивом.
24: Короче, залили бензин 15 літрів. Така ситуація.
16: Санкт-Петербург, там Ленінградська, здається, вона досі називається область, залишились без палива. І в самому місті взагалі там маю вже в якийсь був дні, що лише 10 чи 15% заправок були забезпечені бензином та дизельним пальним. В інших регіонах по-різному. І тому такий результат 45, ну майже 50% це загальні можливості для нафтопереробки. Це теж дуже важливо зазначити, тому що загалом у росіян вже ж не всі 100% їхніх можливостей, вони актуально працюють.
11: Ну а поки росіяни цуплять пальне один у одного.
26: Мене у знакомого перестріляли дірки в баки з допомогою шуруповерта і злили бензин, представляєте?
11: Індія та Китай нагрівають Росію, продаючи їй бензин, який вона не в змозі виробити в достатній кількості.
16: Причому це теж є такий реальний, не абсурд, але ситуація, яка насправді так і виявилась, це те, що індійські і китайські компанії викуповують з величезним дисконтом російську нафту, а продають.

0: košmarati bilo kamenu. І Пітер.
1: А як їздити, друзі? І машину я для чого покупала?
0: Але що буде далі? Коли на Росії може настати повний паливний апокаліпсис?
2: Якщо ми досягнемо вибиття близько 60% переробки сирої нафти Російської Федерації, це для них дійсно буде колапс. Вони залишать, знов таки, це навіть не обговорюється, як пріоритет для них буде постачання паливно-мастильних матеріалів до армії Російської Федерації.
0: Потім аграрний сектор, далі логістика і лише залишки цивільному населенню.
2: І залишки, можливо, по талонах або по якихось інших системах, саме видачі, навіть це не продаж, а видачі пального вже буде реалізовуватися для населення.
3: Ти приїжджаєш на заправку, стоїш в очереди, заходиш на станцію, тобі говорять, ми заправляємо тільки по топливним картам. Іди со своєю Роснефтю.
0: Таке воно, життя росіян. Дивитися, як за вікна смачно палають заводи, стояти по кілька годин в чергах, ну або ж їздити на роботу на велосипеді.
4: Можна в велике поїхати на роботу?
5: Ні.
0: Якщо ця тенденція продовжиться, питання буде вже не в тому, чи є в Росії нафта. Вона є. Питання, чи зможе Росія перетворити її на пальне, гроші та зброю. Бо саме тут може ховатися один із головних козирів України. Забрати можливість безперешкодно перетворювати нафту на ресурс для війни.
2: Тому ситуація з 60% дійсно для Російської Федерації буде критичною, і будемо, звісно, сподіватися, що буде досягнута якась угода припинення ударів по взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі як України, так і Росії, і це буде наближати нас до глобального припинення війни.
0: Тож 45% вибитої російської нафтопереробки – це лише початок. І далі буде. Адже кожен новий удар по НПЗ – це не просто вибух. Це знищення фундаменту, на якому тримається архітектура кремлівської війни. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV.
6: Сьогодні рівно місяць, як вибухнули і здетонували склади у селищі Мила на Київщині. Тоді внаслідок масштабної детонації і прямого удару РФ загинуло 35 людей, десятки поранених. Більшість із загиблих проживали у приватному пансіонаті для літніх людей. За місяць після трагедії досі триває ліквідація наслідків удару. Люди постійно полюють за будматеріалами, робітниками і майстрами, яких просто немає. Всі переживають за наступну зиму, дивлячись на діряві вікна і діряві дахи. На сьогодні відомо, що склади належали Службі безпеки України. Христина Величанська побувала в Милі, і дивіться її репортаж.
7: Це термобар, це дуже страшна штука. Коли отаке в бліндаж на фронті попадає, від бліндажа залишається або просто горяща воронка, а від людей одні кісточки обпалені.
6: Будинок пана Руслана через дорогу від горизвісного складу у Милі. І це помітно по руїнах, які залишились на його ділянці.
7: Діти пережили тут такий маленький Бахмут чи Авдіївку.
6: Того вечора родина Щербатюків була вдома. Дружина, троє дітей та мама чоловіка уже готувались до сну.
7: Нічого не передвіщало біди, коли прилетів перший дрон, який, слава нашим ППО, збили. Але через 2 хвилини за ним прилетів другий дрон, і буквально там 2-3 хвилини прилетів ще третій дрон в одне й те саме місце.
6: А далі почалось пекло. У будинку винесло вікна, на голову почали сипатись боєприпаси, але родина, на щастя, не сховалась у підвалі, що в гаражі.
7: Це наші господарські споруди, це гараж, сауна, і зверху було 2 кімнати. І так як будинок знаходиться на першій лінії, нам просто в бокову стіну прилетіло 3 ракети.
6: За 10 хвилин почала горіти і хата, стало нестерпно дихати, а на вулиці тим часом буквально горіла земля.
8: Ось горить наша верандочка.
7: Перед нами став вибір згоріть, задихнутися або ризикнути під шквалом осколків, просто вийти всім. Якби це були тільки дорослі, але це ще 3 дітей, це була проблема.
6: Родина таки перебігла до сусіда. Звідти за кілька годин їх евакуювали на броньованій техніці, але повернутися додому вже було нікуди. Усе, що нажили за 18 років, перетворилось на сміття. Родині надали менш пошкоджений будинок сусіди, одягом забезпечили волонтери. Але як відбудуватись після тотального знищення майна, пан Руслан не уявляє.

0: Дивіться, по моїй площі максимальний сертифікат, те, що я узнавав, те, що мої друзі, переселенці з Харківщини, з Донбасу отримували, це 4 мільйона гривень, наче страшна сума, але насправді це 100 тисяч доларів.
1: Через місяць після трагедії у Милій досі триває ліквідація наслідків удару. З двору Щербатюків сапери винесли 40 відер нерозірваних боєприпасів та 30 ящиків з патронами. Підрозділи ДСНС досі розбирають завали на території складів. Місцеві намагаються вижити в умовах, коли їх залишили на призволяще.
2: Спочатку на адреналіні там вивозить, шукати щось туди-сюди, а потім вже трошки розгріблись, але тут інша що проблема. Уже осінь, скоро зима, у нас не вікон, не дверей, нічого нема.
1: Валерій з двома дітьми, дружиною та мамою пережили вдома пекельну детонацію, а тепер думають, як пережити в будинку зиму. Їхній дах тримається хіба на словах.
2: Балка несуча зламана, а ото, що ми взяли у благодійників цей тент, ну це як вітрило, воно також... Ну, просто його і нема до чого закріпити.
1: За будматеріалами, які надають благодійники, доводиться буквально полювати. У селі тотальний брак робочих рук, щоб банально залатати дірки в будинках. Та ще й комісія досі не обстежила більшість пошкодженого майна. А без її висновку не отримати державних грошей на відновлення.
2: Ми маємо по регламенту очікувати комісію технічно. Коли вона буде, ну, не знаю. А ремонтувати сам ти не можеш, бо якщо ти відремонтуєш, то комісія скаже, ну, у вас книгу рекордів Гіннесу, бо ви 100 метрів від епіцентру, і не постраждало.
1: Після детонації у Милі ще зафіксували забруднення води. Пити її заборонено і навіть використовувати як технічну. Щоб відстежувати ситуацію, практично щотижня у селі працюють фахівці Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ось вони обходять приватний сектор, зразки питної води відбирають у колодязях та свердловинах, а потім досліджують на більше 40 показників.
3: В досліджених зразках ми виявили поліфосфати, аніонні поверхнево-активні речовини, феноли і нафтопродукти, що може свідчити про забруднення води хімічними речовинами.
1: Перевищення не критичні, але у зоні ризику і дорослі, і діти. Тож, поки триває перевірка, в подальшому дезінфекція та очищення джерел, селищна рада організувала підвіз питної води. Та поки результатів аналізів людям не показують, відтак, якщо не встигнуть взяти привозну, на свій страх і ризик вони п'ють те, що є.
4: Користуємося, а кого що робити? То ми беремо цю воду, очищуємо її там тими фільтрами, що маємо, і п'ємо.
1: Із пані Валентиною ми познайомились за кілька днів після трагедії. Її будинок згорів повністю, але це той випадок, коли у Милі люди ще зберігають оптимізм.
5: Я чекаю, я не змирилася, просто чекаю. Я телефоную, я запитую. Ну що обурення? Обурення нічого не дає, правда ж?
1: Поки двоє синів воюють, Валентина намагається рятувати від дощу свої речі. Щось у хліву, щось у погребі, бо немає у дворі більше даху над головою.
5: Я на вулиці, а як темніє, я йду до сусідки, сплю, а тоді зранку приходжу. Оце так я живу ще зараз, а далі як буде, я прошу мобільний будиночок. Але не знаю, як там буде.
1: Щоб отримати кошти через програму «Є відновлення», жінці ще треба оформити документи на другу частину знищеного будинку. Від держави чи селищної ради вона не отримала більше нічого.
5: Фінансово ми отримали від ООН і від Червоного Хреста.
6: А що отримали?
5: Гроші отримали. Ну, у нас четверо прописано, то ООН дало на четверо по 12 300, а Червоний Хрест 20 тисяч перекинув. Ну, дають, що там постіль видали, там два матраси на четверох. Ми будемо жити по черзі спати.
1: Єдине, людей ще безкоштовно годують, та і це завдяки волонтерам та бізнесу. Адже «Їжа без кордонів» – це проєкт, який стартував через гостру потребу у їжі під час надзвичайних ситуацій.
7: Перші три тижні дуже активно працювали, тому що дуже велика кількість ДСНС була залучена, дуже велика кількість цивільних постраждали, які ще на той момент не мали там водопостачання, електропостачання, газопостачання. Зараз у них ще більш-менш все відновлюється поступово, тому близько 1000 порцій зараз готуємо.
1: Статистика трагедії у селі Мила вражає. Понад 360 пошкоджених приватних будинків, з них 42 зруйновані вщент. Осколки та вибухова хвиля дістались і 14 багатоповерхівок. Лише орієнтовна вартість компенсації за понищені об'єкти може сягнути 283 мільйони гривень, порахували у КОВА. Та є те, чого не повернути. 35 людей загинуло. 32 з них – це маломобільні старенькі, які перебували на другому поверсі пансіонату для літніх людей. 13 бабусь і дідусів працівники установи встигли вивезти із будівлі. Лежачі хворі залишились самі під час масштабного вибуху. Тим часом ДБР повідомило про підозру посадовцю СБУ, керівнику одного з підрозділів забезпечення, який і відповідав за функціонування складу артилерійських боєприпасів у Милій.
6: І, власне, йому і оголошена підозра за неналежне виконання своїх обов'язків в умовах воєнного стану. Досудове розслідування на даному етапі ще триває. Є три фактори, які відіграють важливу роль. Те, що це було в густозаселеному районі, те, що це була колишня овочева база, і те, що вона не відповідала абсолютно жодним вимогам зберігання боєприпасів.
1: Наразі підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі, однак сплативши півмільйона гривень, посадовець СБУ вийшов під заставу. Слідство триває, зокрема, встановлюють осіб, які могли також бути причетними до реалізації такої цинічної ідеї – зберігати артилерійське озброєння за 100 метрів від житлових будинків. Христина Величанська, Максим Костенко, «Факти СІТВ Марафон», «Єдині новини».
8: Прем'єр Сергій Корецький повідомив, що уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення і виробників тепла до 31 березня наступного року, тобто до кінця опалювального сезону. Водночас Кабмін продовжує жорсткі антикризові заходи в умовах серйозного дефіциту державного бюджету, заявив прем'єр. Адже частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Зокрема, через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами. Тому нині завдання країни забезпечити найважливіше – потреби оборони і наших людей, запевнив Сергій Корецький. Сьогодні уряд вирішив, яке прийняв рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків.
9: Передусім фінансуємо оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Це стосується нових будівництв, реконструкцій та або капітальних ремонтів, об'єктів благоустрою, як то парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Ми усе це безумовно будемо робити, але після війни. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі. Закликаємо органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими. Уряд зі свого боку робить усе необхідне для виконання взятих зобов'язань та отримання запланованого міжнародного фінансування. Також працюємо спільно з парламентом. І тут важлива відповідальна робота від депутатів усіх фракцій та груп.
8: І насамкінець трохи позитиву. За 150 кілометрів від Харкова, який щодня потерпає від постійних російських атак, у селищі Близнюки вирішили мотивувати людей – лікарів, вчителів – приїздити і працювати. Охочим дають квартиру, 100 тисяч гривень підйомних і сучасне обладнання. Приїжджай і працюй. Ідея громади спрацювала. Молоді медики справді їдуть сюди навіть з великих міст. Є мотивація і для молодих вчителів. У громаді будують підземні школи, садок і лікарні. Допомагають із житлом і намагаються створювати роботу для переселенців. За час Великої війни кількість населення зросла на третину. Тепер головне, щоб вони тут всі залишилися. Дивіться спеціальний репортаж Тетяни Доцяк.
10: Це Близнюки, селище за понад 1,5 сотні кілометрів від Харкова, тил області. Та попри віддаленість від великих міст, сюди приїжджають люди, тут будують підземні школи і навіть переживають справжній підприємницький бум. Як таке можливо в області, де 5-й рік триває повномасштабна війна? Ми приїхали до Близнюків, аби дізнатися, що перетворило невелике селище на точку тяжіння. За роки повномасштабної війни в громаді побільшало людей на третину – до 25 тисяч. Сюди їдуть переселенці з небезпечних територій Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини. І тут вирішили – цих людей треба переконати залишитися, каже близнюківський голова Геннадій Король. Бо це ще й фахівці, яких тут роками бракувало – зварювальники, будівельники, вчителі і лікарі.
11: Для того, щоб люди залишились, це не новина, це, напевне, знають всі. Перше – це безпека. От точно, на першому місці. Важливо робота, житло і безпека, але безпека на першому місці.
10: Тому тут будують підземні школи і дитсадок, і до кінця року має запрацювати захищена лікарня. Тут планують терапевтичне і діагностичне відділення, операційні і сучасним обладнанням. Геннадій Король вперше показує майбутнє місце роботи лікарям.
12: В цю фантастику неможливо повірити, якщо ти не побачив власними очима. Я дуже задоволений, як молодий кваліфікований спеціаліст, я буду залишатися тут і працювати для громади.
10: 29-річний Денис Іванченко – терапевт Близнюківської центральної лікарні. Переїхав сюди з Харкова.
12: Були сумніви. Харків – велике місто, мегаполіс. Там також є дуже серйозні заклади охорони здоров'я, дуже перспективні. І ті умови, які були запропоновані, в них важко повірити, якщо ти не побачив це власними очима.
10: Перше, що привабило – можливість професійно зростати. Молодих лікарів тут навчають досвідчені фахівці, як от Станіслав Панов, завідувач кафедри фундаментальної медичної підготовки Каразінського університету, адже лікарня має статус університетської. Та найбільше вражає обладнання.
13: Ось там волосиночка, яку я навіть не побачу в себе на ладоні, а вона все бачить. Вона сама визначає, що визначає, що це. Тобто це або заякісне, або доброякісне якесь утворення.
10: Це ендоскопічна стійка зі штучним інтелектом. Коштує мільйони гривень. Такі є тільки тут і в приватній клініці Харкова, каже Панов.
13: У лікарні наявне дуже сучасне обладнання, на якому, власне кажучи, хочуть молоді лікарі працювати. І це один із, скажімо так, одна із причин, чому вони сюди приїжджають.
10: За медиків у Близнюках буквально змагаються.
11: І коли кажеш лікарю, лікаря, що б ви хотіли купити? От на чим би ви хотіли працювати? У нас є лікарі, він подумав, що я жартую. І через 2 місяці ми йому купили. Я кажу, лікар, що це ми вам купили? Він каже, дитина мене каже, як вам пояснити? Для вас це Ламборджині.
10: А ще новому лікарю громада платить 100 тисяч гривень підйомних, щомісяця доплачує по 5 і надає житло, яке по завершенні контракту можна приватизувати.
12: Я переїхав 3 дні тому, тому я перепрошую за коробочки, які тут маються.
10: Днями в нове житло має приїхати і дружина Дениса, медсестра-анестезистка.
12: Меблями забезпечує, як і технікою, адміністрація закладу на моє прохання. Тобто будь-що, якщо ти потребуєш там стіл, тобі привозять стіл. Якщо ти потребуєш певну техніку, тобі привозять певну техніку.
10: За останні роки купили 13 будинків і квартир для потрібних громаді фахівців. І так змогли знайти медиків навіть на вакансії, які в місцевій лікарні роками залишалися порожніми.
14: Закінчив інтернатуру і був же ж в мене певний вибір. Думав, куди піти. І якось, коли доїхав саме сюди, то, знаєте, тут я і зрозумів, що Отут я і пощу своє коріння, почну свою професійну кар'єру, бо є всі умови. Тобто зразу при переїзді тільки машину оце не дали, квартиру дали, місце робоче дали, зарплату адекватну дали.
10: Втримують тут не лише медиків, доплачують і молодим учителям.
15: Громада дає підтримку, це 18 тисяч гривень. До основного посадового окладу, який є, і це в дійсності по Україні це виділяється. Тобто
10: щомісяця?
15: Так, щомісяця, і заробітна плата становила 25 тисяч гривень, що є дійсно унікальним показником в цьому питанні, якщо ми беремо по Україні.
10: Житло громада планує купувати і надалі. Є й нова державна програма. На оселю для переселенців можна отримати до 500 000 гривень. Решту готові додавати з місцевого бюджету, кажуть у селищній раді. За таких умов розквітнув і малий бізнес у селі.
16: Я сама переселенка з Донецької області, так що з Олександрівки. Так що, в принципі, швидко знайшла роботу. Більше 1000 можна в день заробити.
10: Наступний крок – залучати вже не лише малий бізнес, а й виробництво, каже Геннадій Король. Підприємцям, які втратили справу через війну, громада готова допомагати з приміщенням та обладнанням. Від них – робочі місця й податки. Бо тут кожного нового жителя розглядають як цінний ресурс для розвитку громади. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти СІТІВІ, Єдині новини.
8: Ну і на сам кінець я ще раз нагадаю про сьогоднішній важкий понеділок, про наслідки російського терору. За сьогоднішній день росіяни запустили по Україні понад 120 ударних дронів. Майже 90 з них саме реактивні. Головна ціль окупантів була Київщина і, власне, столиця. Нашим захисникам неба вдалося ліквідувати 86 безпілотників і, зокрема, збити майже 50 реактивних дронів. У столиці 24 постраждалих людей, одна жертва. Ворог прицільно вдарив по будівлі будівлі Національної академії наук. Там є загибла людина. І вже вдруге росіяни атакували медичну клініку «Добробут». На Дніпропетровщині 6 загиблих і понад 20 поранених, понад 40 травмованих у Харкові. Більше 30 людей постраждали у Запоріжжі. Ось такий складний був цей понеділок. Багатостраждальний і важкий, і точно такий не останній. Нам залишається жити, вірити в сили оборони, донатити ЗСУ і вірити в Україну. На все добре.

0: Про те, що російську пропаганду найефективніше викривати на довгих дистанціях, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І сьогодні, друзі, буде ще одне тому підтвердження. Ви ж не забули, як ще рік тому головною фішкою Z-патріотів була тряска кукарєшником?
1: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
2: Точность там достаточная, да, там плюс-минус 100 метров.
3: Система развернута в Европе, такие ракеты не перехватывают, это исключено. Что-то мне так сразу сладко стало на душе.
0: Как правило, нормальные страны таким не красуются. Там значно більше цінують рівень життя, хороші зарплати, доступність якісної медицини, соціальні стандарти. А от росіяни – Україні з найбільшими у світі запасами корисних копалин. Ані достатком, ані турботою держави, звісно, похвалитись не можуть. А тому дорогою до сільського нужника Z-патріот Ваня дає окропу просто в штани від якоїсь вундервафлі, про яку йому розповіли по телевізору.
1: Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна преодолевать все существующие перспективные средства противоракетной обороны.
2: А британское издание Daily Mail рассчитало время подлета баллистической ракеты и пришло к грустному выводу. Кажется, все. То есть чайник не успеет закипеть.
0: І хоча конкретно на життя Вані навіть 100 кукарєшників взагалі ніяк не вплинуть, типовий ватний телепень буквально витає у хмарах від щастя. «Там ого, яка руйнівна сила!» – пояснював Ваньок дружині Машці просто з туалета.
4: «Після того, як сработав орешник, хтось почесав, мабуть, затылки и подумал, что все-таки надо слушать и слышать нашего президента.
5: У Запада теперь окончательно разрушилась вера в свое будущее. Не ракета «Орешник» страшна, а именно разрушенное будущее.
0: А тому нема нічого дивного в тому, що одразу після першого застосування кукарєшника Z-патріоти очікували побачити, ну, як мінімум, вирву на пів України. Ну і переляканих до смерті укрофашистів. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо ефіри, де пропагандісти запевняли глибинний нарід, мов, кукарєшником, увага, знищено Південмаш.
6: Оставив ядерну секиру на самый крайний случай, Росія взмахнула орешником со скоростью 10 махов. Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
0: Ну а далі був ідіотський пруф, буцімто Україна різко перестала постить фотографії цехів Південмашу. Мовляв, українці таким чином приховують жахливі наслідки.
7: Кстати, фотографії і відео до сих пор з місця не показують. Задумайтесь, почему.
0: Ми ще тоді реготали з цього копіуму і натякали недоумкам, що Південмаш – це стратегічний, вообще-то, об'єкт ВПК. І фотографії цехів, і до кукарєшника ніхто не постив. Але довести щось ура патріотам було просто неможливо. Вони такі небезпечні мамчині нищівники, що й не снилося.
8: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный перелет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Выглядит просто фантастика. Просто вот фантастика. О! Просто вот реально судный день.
0: До всього трохи згодом за схемою Південмашу були знищені ротом і бункери з генералами, і робочий кабінет Мадяра, і авіаремонтні заводи. Ну а чорнороті в студіях доводили росіянам, буцімто Україна вигадує прильоти по гаражах у Білій Церкві, щоб не викликати паніку серед населення.
9: Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, они сами-то себе верят вообще. Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: Але ж ми не дарма на самому початку сюжету говорили про самовикриття. І першим на священний кукарєшник зазіхнув не будь-хто, а Палаїч особисто. Пропагандісти рік пнулися, тужилися, вигадували страшилки, щоб зрештою Путін виліз із бункера і заявив, що кукарєшником реально влупили по гаражах і по сараях.
10: У нас взагалі По территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника». Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
0: І ми реально реготали, уявляючи, як обтікають чорнороті. Але куратори інформаційної політики тоді терміново ввімкнули антикриз. Мовляв, Путін спеціально замовчує потужність кукарєшника, щоб заплутати натовських генералів. Однак цей тухлий темник довго не протримався. І зараз ми вам покажемо, чого саме.
11: Ми приміняли средства пораження, которые изначально были спроектированы только под оружие массового поражения. Например, «Орешник». Никогда «Орешник» не планировалось применять без боевых частей. И более того, он бесполезен без боевых частей.
0: Це ефір одного із Z-каналів. У студії відомий воєнкор за сумісництвом штатний співробітник Соловйов Лайф із прізвиськом Розвідос. Як ви розумієте, цього діяча взагалі не запідозриш у любові до України. Тим не менш, Розвідос підтверджує все те, про що, зокрема, і ми говорили від самого початку.
11: Як чоловік, який бачив результати прильоту «Орешника», я можу відповідально заявити, «Орешник без БЧ – безсмисленна трата грошей. Воно нічого не уничтожає».
0: Ну, дуже хотілося б конкретно зараз поглянути на кислу пику ось цих балаболов.
6: Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
9: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: Что там маленькие? Знову голову власні ворота? Але найсмішніше тут те, що вата абсолютно безнадійна. Вже і Путін їх макнув, і чувак із Соловйов Лайф на погони підкинув. Здавалося б, ну все, ну час прикривати дзьоба. Але схоже, якщо типовий зет-патріот Ваня перестане вірити у священний кукарєшник, його світ просто розвалиться. Самі послухайте цей рівень попайки.
7: Мы можем использовать, например, наше конвенциальное оружие, в том числе, например, тот же «Орешник», да, который показал свою эффективность, например, по, например, тем же французским ядерным реакторам.
0: Ну все, рятуйся, кто может. Південмаш знищений, мадяр мертвий, значить, можно теперь рідним кукарєшником и по Франції шмальнуть. Причому не будь-куди, а по атомных станциях.
7: Просто выключив энергетику Франции, которая состоит на 70% из ядерных реакторов, и обеспечив им полномасштабное ядерное заражение на всей их территории.
0: Тут мы на секунду відволічемося и запропонуем усім оцінити рівень куколдізма Марі Ле Пен и всех причетных до цієї дамочки. Це ж наскільки потрібно себе не поважати, щоб публічно підлизуватися до моральних виродків, які закликають знищити Францію.
7: Ну, Лавров же им русским языком, с любым другим переводом сказал: ребята, если вдруг начнется война с любой страной Европы, да, то она будет короткой, очень короткой.
0: Але європейські куколди – це тема для окремої розмови. Ну, а нас у такого рода історіях веселить наївність останкінських балаболок. Ну, правда, ну це ж опудало взагалі не допускає, що в такі ігри за бажання можна грати удвох.
7: Обеспечив їм повномасштабне ядерне зараження на всій їх території.
0: Лише нещодавно старенькі французькі ракети практично зґвалтували ППО РФ у Брянську.
12: Вчора, звісно, це трагедія. То, что произошло в Брянске.
13: Взлетела сушка, нанесла удары Storm Shadow.
14: Ни хуя в ебу.
0: А тепер уявіть, що буде, якщо Франція у відповідь теж вдарить по атомних електростанціях РФ. Наприклад, міжконтинентальними балістичними ракетами. Однак пропагандісти вперто роблять вигляд, що бомбити будуть лише вони. Мало їм було граблями по лобі в Україні.
12: Когда меня спрашивают французские журналисты, немецкие, вы правда? Правда. Мы уничтожим вас всех. И мы уничтожим ваши города.
0: І так, важливий момент. Усі ці тухлі погрози – це ж не якісь хворі фантазії окремо взятого шизика, а частина державної інформаційної політики. Ось тут, наприклад, ще один мамчин винищувач цього разу українських міст.
12: Може, вже хватить з ними взагалі говорити? Может быть, хватит тратить на них время? Давайте их просто уничтожим. Вот Василь, чтобы у него осталось прекрасное впечатление о Киеве, которое мы ему потом отдельно отстроим. Где-нибудь, ну,
2: в Подмосков'ї.
0: Навіть цікаво, а чого Рудольфович вирішив, що його людожерські ідеї не можуть працювати у зворотній бік? Навіть нинішнього арсеналу ЗСУ достатньо, щоб знести той самий Бєлгород чи який-небудь Туапсе з Адлером. І, звісно, ми їх також відбудуємо.
15: Смотри. Да, повний пи***.
16: Сейчас п'ятий час, наверное, где-то утра с 12. Просто нас херачат без остановки. Такого еще вообще ни разу не было.
0: Але зверніть увагу, немає жодного медійного персонажа в Україні, який би займався подібним словоблуддям. Бо якщо ти зносиш міста, значить ти терорист і воєнний злочинець. У Маріуполі вже знесли щонайменше 50 тисяч трупів. І відбудувати їх якось не виходить. Тому не можна спочатку гундіти ось таке.
2: Скільки раз Київ сносили з лиця землі і відстраювали заново? Так що так переживати? Ну, заново построїмо. Заново построїмо. Потому что киевляне предали свой город.
0: А потом корчите себе незайману в білому кокошнику.
2: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: І знаєте, тішить, що Соловйовщина стає токсичною навіть в самій Росії. Просто послухайте, що говорять про мамчиних погрожувачів, по суті, їхні ж колеги. Розвідос взагалі є підлеглим Соловйова, тим не менш оцінки там більш ніж однозначні.
17: Вот эти вот все клацканья зубами, надувание щеками, ты когда вот эти красные линии там и так далее произносишь, это с точки зрения психологии показывает на твою слабость и уязвимость. Потому что если человек он имеет намерение, он просто действует.
18: У нас на очень высоком уровне делаются заявления, которые автоматически аффилируются с позицией государства, но при этом позиция государства в том, как она реализуется, отличается от этих заявлений.
0: У підсумку позивний «Розвідос» називає російські ЗМІ чимось на кшталт безпросвітного дніща.
18: Медійка, як отвратительной була, так отвратительной остается. Очень мало профессионализма, очень много эмоций, которые очень часто не подкреплены фактологией.
0: Ну а ведучий у студії зізнається, що йому соромно за голослівну маячню грізних нібито і солідних мужиків УРФ.
17: Мне правда стыдно. Я как гражданин Российской Федерации, и когда люди допущенные до камеры и вещают на широкую аудиторию, позволяют себе какие-то, так сказать, трактовать угрозы в адрес противника, но эти угрозы не подкреплены какими-то конкретными действиями. Вот. И мне стыдно, потому что я смотрю разные источники, европейские, американские, британские, и уже это, знаешь, ну, в форме какой-то стендапа про это говорят.
0: И гадаем, подобное прозрение сталося не лише у двух окремо взятых ватников. Це вказує на те, що Кремль загрався в Гебельсовщину і замість прокачування мізків пропаганда навпаки лише озлоблює вату.
17: А якщо ти просто намагаєшся взяти на слабо або на іспуг, ну, ти не удивляйся тоді, що к тебе заходить противник Курської області. Вот, тому що він розуміє, що це всього лиш на все болтовня. А це такий комбікорм, який для внутрішнього потребління.
0: Зважаючи на це, ми поставимо на сценарій, де через пару років прямо на вулицях Москви зет-патріоти будуть зносити з лиця землі пику Соловйова. Не факт, що її, маємо на увазі пику, вдасться відбудувати, але справа це багаугодна. Оскільки зло, яке зносять пропагандісти, абсолютно точно повинно повертатись до них за принципом бумеранга.
19: Нові погрози від головного воїна ротом Дмитрія Медведєва.
20: Це глобальна катастрофа, планетарна. Литва зникне з карти світу.
19: Лицемірство, яке не знає кордонів.
21: Парні, ви що робите, а? Тобто, як ви потім будете дивитися в очі мамам?
19: Як Юлія Меньшова пробиває дно, говорячи не лише про мобілізацію, а й записуючи одне із найкринжовіших інтерв'ю.
21: Ваша різка фраза «Де хто такий, щоб читати нотації», вона, звісно, восхитила людей.
19: Удари ЗСУ в глиб Росії по інфраструктурних об'єктах зробили все можливе для того, аби Пітер, мала родина Путіна, просто встала.
22: На Рябцево виходить така очередь, що круг три рази
1: машины. Опернули. Три ряда. А здесь даже не три, здесь четыре ряда уже. Четыре ряда, чтобы попасть на заправку. Это уже до смешного доходит. Это как так? Жуть вообще.
19: Величезні багатогодинні черги, затори у місті через прорахунки геостратега.
3: Стою в очереди ночью, час ночи, за бензином. Передо мной еще 60 автомобилей, стою уже час. Газпром, Петербург. Позвонила в службу доставки, стоит у нас литр 600-700 рублей. И при этом привезут не в моменте, там, в течение часа, нет, привезут в течение суток.
22: Вот стоят машины, вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть. Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум. Простояв уже 3,5 часа.
23: Про бензин в Петербурге. Заправка находится вон там, Лукойл. Вот эта вся очередь стоит на заправку. Прикиньте, что? А мы думаем, что это? Как это мы сейчас тут на автобус сядем?
19: Але росіяни до цього вже звикли. Ось прямо у нафтовому окрузі, що називається в самій бензоколонці у місті Ханты-Мансийск, таке теж відбувається.
24: Я полностью была уверена, что эти проблемы с бензином до нас, до нашего Ханты-Мансийска не дойдут. И, блин, как же я ошибалась. И просто нам повезло, что у моего папы машина на дизеле. Только благодаря этому у нас возможность передвигаться. А так, сейчас просто невозможно нигде машину заправить. Мы поэтому думаем о покупке гибридной машины. Это капец.
19: И снова китайцы у шоколаде. Продадут вам больше своих гибридов. С такой политикой путиноида им даже свою не треба развивать. Просто продавать все величезні Росії за найдорожчими цінами. І чекати, коли за продукцію платитимуть не лише лісом, Байкалом та іншими природними ресурсами, а й просто землею.
25: Вот в чем все дело.
19: Тож росіянам на свого недоправителя сподіватися не варто. Єдине, що залишається...
26: Петербуржцы шутят, что в городе нет бензина, поэтому ничего не остается, как молиться и ходить.
19: Мілону в Урясі це звичайно щось. Такого персонажа до святого допускати просто протизаконно.
27: Слушай, хватит вестись, как законченный раз. Вообще, реально.
28: Вы такое не
27: делаете. Губы не так говорить. Да слушай, заткни пасть такую, слушай.
29: Да зачем вам такое говорить?
27: Что такое?
28: Прекратите.
27: Вы хоть православные?
19: Це так, нагадування для тих, хто забув чи не в курсі, що це за персонаж. Але повернімося до події. Хресна хода в Пітері з мощами Дмитрія Донського та Олександра Невського. Все це заради виправдання ганебної путінської військової авантюри. Такі собі ігри зі свідомістю лаптяногих на болотах.
30: Дорогі воїни, милістю Божою привезли вам мощі святого благоверного великого князя Дмитрія Донського. Бог не в силі, а Бог правді.
19: Вам ще розкажуть, що жодної мобілізації не буде.
31: Розганяють вот эту пургу по поводу того, що Росія на порозі мобілізації. Я этим непосредственно занимаюсь по порученню Верховного Главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить. У нас нет никакой необходимости в мобилизации.
19: А потім бац, і всі прокремлівські холої поливають тих, хто тікає з Росії і не хоче вмирати за фюрера Путіна.
32: Молодое поколение, которое все ломанулось, значит, в аэропорты. Не все.
33: Не все.
32: Да, конечно, не все. И есть ребята, которые добровольцами записались. Это был момент такого, честно говоря, аута. Потому что я смотрела и думала, парни, вы что делаете, а? То есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Как будто бы это молодец. Классно свалить. Пусть здесь все горит огнем, бомбы падают, а зато я уцелел.
19: Подвійні стандарти – це норма на болотах. А відправляти свого синочка в м'ясні штурми Юлія Міншова, звісно, не поспішає. Російська актриса театру і кіно і, прости господи, журналістка жодною суперечностю у тому, що її син має посвідку на проживання в Латвії, не бачить. Згідно з даними з бази МВС РФ, телеведуча офіційно відзвітувала перед російським відомством, про отримання права на постійне проживання в Латвії ще в 17-му році. Ну а що, кожен виживає як може, і в прямому, і переносному сенсі.
4: Ваше інтерв'ю абсолютно блестяще з точки зрення мгновенної реакції. Вроде би як-то так красиво і елегантно сворачували. Ваша різка фраза «Де хто-то такий, щоб читати нотації», вона, звісно, восхитила людей і визвала просто абсолютне воссоєднення з вами. Легендарна фраза про дебілів.
19: Ось це рівень журналістики та роботи російського МІДу, коли захоплюватися більше нема чим. Підтримка мобілізації, громадський осуд, улюднення Лаврова у своєму інтерв'ю. Це черговий прогін Меньшової та її передвиборча агітація за партію «Єдина Росія».
5: Такое человеческое лицо российского, козлоподобного министра, не козлоподобного, а козла. А почему? Потому что 20 сентября выборы. Он возглавляет список «Единой России». И это такой вот мужчина для домохозяек. Вот, наконец-то, давайте покажем, какой на самом деле бабоньки хороший парень. Вам же, бабоньки, 50+, голосовать. Посмотрите, какой интересный. Практически жених. Юлия Меньшова самой 57. Министр будет постарше Путина. Но тоже такой, смотрите, огурец. Бабоньки!
19: Прямий меседж. Домогосподарки Росії, йдіть голосувати. Адже не можна, аби такий видний чоловік залишився без вашого голосу. Такий неприкритий мачизм завжди був основою предвиборчої агітації на болотах.
4: А крошка на квасі или кефірі?
6: На квасі.
4: Гриби или рыбалка?
6: Грибы. Я надеюсь, женщина или мужчина не будет вас?
4: Нет, женщина в брюках или в юбке?
6: Женщина натуральная?
4: Да.
6: В красивой юбке.
19: Ну и останній штрих до портрета Лаврова додає Пашка Зарубін. Його замальовка на тему використання грубої чоловічої сили, вседозволеності, уявної справедливості та безпринципності.
7: Журналісти удобно розположили, знімали, і вдруг камера в руках поїхала. Потому что сильные руки Сергея Лаврова за секунды пробили себе путь.
8: Вы меня так практически подвинули. У меня вопрос. Вы с силовыми тренировками? Потому что прям сильно так.
6: Ну, я не знаю. Я себя-то не трогаю, я себя трогаю. Самосуди. Ну, спортом занимаюсь.
19: Загалом, такий собі портрет людини, яка є послідовним прислужником Путіна та кремлівського режиму.
6: Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Но кто с мечом к нам придет, пощады не жди.
19: Ще один писака, кремлівський посіпака Прилєпін, взагалі не соромлячись говорить про те, що в Росії не вистачає м'яса. І для цього треба не зупинятися на завоюваннях.
9: Я за восстановлення імперії. Я не тільки за Україну, а я за ряд других, як мінімум ряд других територій, бывшей Російської імперії. І Совєтського Союзу, які повинні к нам вернутися.
19: І після такої риторики хтось ще сумніватиметься, що мобілізації на болотах не буде. І війну путіноїд збирається закінчувати.
9: У нас не достає уже людей тільки навіть для протистояння з Україною, тільки для війни з Україною. У нас кінчаються русські мужики. Нам нужна ще какая-то одна, дві, три республіки, де ми зможемо підпитати себе. Воєнної робочої сили.
19: За опитуваннями населення боліт, підтримка путінської двіжухи різко впала в 1.5-2 рази. На 5-й рік війни росіяни починають розуміти, що нічого хорошого від свого недоцаря їм чекати не варто.
10: То, що зараз відбувається, це не нормально.
11: Ми всі в достатньо депресивному положенні і чекати якогось змінення демократичним путем не стоїть.
19: Тому і черги стоять не лише за бензином, а й на виїздах із Раші.
12: Просто представьте себе, скільки туристів. І днем, і ночі от стільки кількості.
19: Для тих же, хто збирається просто сидіти і чекати, чесно, не радимо. Особливо в ракурсі останніх перемог Арефії у деяких конкурсах.
13: Росіяни вийшли в топ-10, зайняли 7-е місце на чемпіонаті по риттю могил в Венгрии. Российские СМИ сегодня об этом хвастаются. Пишут, что в прошлом году команда заняла последнее место, а в этом году вошла в лидеры.
19: Символічна перемога, особливо, якщо врахувати, скільки було тренувань і не з порожніми місцями.
14: Друзі, чемпіонат йде повним ходом. Победители уже есть. Команда вот эта победила. Друзі, ну при нашому раскладі вообще результат шикарний. В любом случае.
19: Ця фраза могла б стати цитатою для бункерного в майбутньому при поясненні завершення цілей СВО.
15: Это что такое?
19: Ну а поки...
0: Работайте, братья.
14: Новосибирский крематорий. Лучший. Кузбасс, сила. Новокузнецк. Новосибирск. Сибирь. Друзья, рулит. В любом случае, друзья, мы показали результат, как надо копать.
19: Це як в анекдоті. Тамада у вас гарний і конкурси цікаві. А якщо героям пощастить і вони повернуться на батьківщину не в чорних пакетах, дивіться в кожному дворі Росії вже цієї осені. Наші мальчики та їхні спеціальні шоу для сусідів, які вже не знають, куди й дзвонити і що робити. Адже подібний дзвінок можуть розцінити як наклеп на героя СВО.
1: Ну так от. Правоохранительні органи приймають якісь міри. От це у нас вже не перший раз відбувається. Ніяких дій взагалі.
2: Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны. І їм не страшно в руки страну передати, будь таким от людям.
19: Ну а поки країна в руках таких людей, від цього не легше. Вершник алкоапокаліпсиса Дмитрій Медведєв обрушив свій запійний гнів на Литву, яка розглядає розміщення у себе на території стратегічної ядерної зброї.
3: Вони напрасно це роблять, ну я ще більше скажу цю тему. Вони, дурачки, не розуміють, что если, не дай бог, что-то подобное случится, и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится. Вот даже если там выжженное поле будет, никакие другие страны за них воевать не станут.
19: Тільки вдумайтеся, Медведєв на камеру погрожує влаштувати випалену землю сусідній державі, бо вона намагається себе захистити, не нападати.
3: Литва ісчезне з карти міра.
19: Офіційну позицію Кремля підтверджує і вусатий прес-секретар бункерного.
15: Це буде дуже серйозним витком в плані ескалації напряженності. І якщо на території буде ядерне оружие, яке нацелено на нас, відповідно, територія цієї країни буде також під прицелом нашого ядерного оружия.
19: А потім виходить путіноїд і каже...
16: Нет такой угрозы. И не было никогда. Мы не угрожаем, не собираемся угрожать европейским странам. С какой стати?
19: Десь ми вже це чули, чи не так? Навіть страшно від того, наскільки ці чорти передбачувані і працюють за одним і тим самим сценарієм, змінюючи при цьому лише країни та напрямки своєї агресії.
16: Это факт.
19: Путін та його влада сьогодні в Росії як ракова пухлина, яка вбиває все живе довкола. Бункерному завжди буде мало, і він ніколи не зупиниться на досягнутому.
17: Когда одна клетка вдруг мутировала и решила, что вместо того, чтобы выполнять жизненно важные процессы, ее задача – это заразить всех вокруг и распространяться. Опухоль – очень прожорливая штука. Ей нужны бесконечные ресурсы на то, чтобы она росла и росла. А потом она начинает метастазировать. Она проникает во все сферы. Это уже не только очаг, с которого все начиналось, а оно захватывает все сферы жизни общества, которые приносили пользу. Медицина, образование, экономика. Все рушится. И самое страшное в том, что опухоль никогда не скажет «Мне хватит, я сыта». Она распространяется до тех пор, пока не уничтожит тот организм, который ее скормил.
19: Ось таке влучне порівняння або опис кремлівського діда та його політики від його ж громадян.
18: Ми виживаємо, не живемо.
20: Я не хочу і не буду коментувати.
19: І слова Борьки Корчевнікова як головного місцевого юродієвого звучать майже пророчо.
21: Нашому з вами поколінню жити завжди на війні. Хватить себе питати з якими-то ілюзіями, що завтра все закінчиться і буде як прежде. Нам з вами і нашим дітям жити на війні.
19: Росіяни, слухайте і читайте такі повідомлення між рядками. Вам прямим текстом повідомляють, що при путіноїді війна не закінчиться. Отже, досить вже сподіватися на царя, його типу здорові рішення та допомогу. Тут знову, як бачимо, залишається тільки молитися.
18: Без молитви, без Бога не до порога, говорили завжди наші з вами отці. Ми сьогодні молилися о самому головному, якщо хочеться ПВО в нашій житті, а по крові Божої Матері над нашою країною.
19: Без ППО, бензину та базових благ цивілізації росіян привчають задовольнятися і обходитися малим. Готують до до нових викликів і труднощів, вчать ненавидіти всіх і вся, і не шкодуючи життя померти за Путіна та Кремль. Ось вона, справжня передвиборча кампанія та її слогани, а не те, що намагається навішати жителям боліт її правитель.
4: За свою країну. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
5: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
22: Там 200 метрів від критки.
5: Шукаємо інший варіант. Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
23: Як ти, сонечко?
24: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
4: За свою країну.
25: Наша зброя – це правда.
26: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
25: Тільки перевірена інформація.
26: Переконливі факти.
27: Як це було, дивимось далі.
25: «Єдині новини» в центрі подій.
28: 21.30 у Києві. Час новин про найважливіше на цю мить. Журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. У Києві знову чути роботу нашої ППО. Потужні вибухи у кількох районах, тож просимо вас бути максимально обережними, бо ворог нині просто скажені. Ну і за сьогодні московити вбили 9 людей. Кількість поранених перевищила сотню. Під атаками ворога були столиця – Харків, Дніпро, Запоріжжя та інші регіони. Якою буде відповідь України, дивіться у вечірньому зверненні президента.
29: Шановні українці, українки, весь день сьогодні атаки шахедів, багато реактивних, вже більш ніж 120 дронів, 90 з них реактивні, на жаль, були влучання, на жаль, є жертви. Станом на цей час відомо, що 9 людей загинули в різних наших регіонах. Мої співчуття рідним і близьким. Більше 80 людей постраждали в Києві, реактивний шахед влучив в будівлю Академії наук. Була пожежа, одну людину досі шукають під завалом. Була убита цим шахедом асистентка Володимира Гарбуліна. Сам він був травмований і зараз перебуває вдома. Знищено кілька поверхів, фактично основного офісу Академії наук. Прямо навпроти цієї будівлі будинок Центральної ради, поруч пам'ятник Михайлу Грушевському. Черговий російський удар, який показує всю тупість російської війни, взагалі тупість російської держави. Інший реактивний дрон ударив по будівлі лікарні в Києві. В Дніпрі жорстокий удар по бізнес-центру. В Одесі по звичайному будинку були удари по сходу України, по Сумщині, Харківщині. Один з реактивних дронів долетів до кордону з Польщею. Загальний відсоток збиття дронів на сьогодні 70. Це і звичайні, і реактивні шахеди, але щодо реактивних, на жаль, менше. На жаль, значно менше, ніж потрібно. Поки що так. 57% і нові прихоплювачі активно випробовуються. Є частина бойових груп, які їх використовують. Але, звісно, треба ще доопрацювати деякі деталі, щоб була достатня ефективність, достатня масовість. Розробників ми прискорюємо. Щотижнево має бути більше результатів конкретного збиття на лініях перехоплення. Сьогодні я провів нараду з прем'єр-міністром України та з дипломатичною командою про ключові пріоритети з партнерами на ці тижні і на цю ситуацію. Уряд, Міністерство закордонних справ, офіс, наші військові, наша переговорна група, чітке завдання – заповнити наявні фінансові потреби України на оборону. Все, що можемо зробити разом з партнерами за кошти партнерів, це стосується передусім оборонних замовлень. До кінця року має бути виконано на 100%. Отже, потрібне повне фінансування. Це повинно бути забезпечено. Конкретні рішення, напрямок домовленості з партнерами, все це є. І відповідальність прем'єр-міністра, міністра закордонних справ України, команди офісу повністю забезпечити все те, про що ми сьогодні говорили. Я розраховую на дієву підтримку від парламентарів. Якщо урядовці свою частину зобов'язань виконують до 15 жовтня, щоб забезпечити необхідне Україні фінансування, то такий же чіткий графік потрібен і від парламенту. Уряд, наші дипломати будуть в повній комунікації з парламентарями. Сьогодні ж була доповідь ГУР по тим заходам, які Росія планує надалі. Фактично, росіяни вже почали додаткову мобілізацію. Вони збільшують кількість людей, яких набирають і набирають різними методами. Планують збільшувати і залучення іноземців. Це важливо, щоб уряди країн, з яких Росія залучає людей, собі в армію протидіяли цьому. Кожен уряд ми проінформуємо. Ми маємо і нові дані по залученню в Росію військових з Північної Кореї. Зараз на російській території перебувають більше 8 000 північнокорейських військових. Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 000. Їх відбирають для проходження підготовки і подальшого перекидання в Росію. Росія ж за це платить, зокрема технологіями. І в обмін на таку допомогу за технічною підтримкою Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу «Шахет». Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу. Це можна долати тільки спільно. Сьогодні багато хто у світі висловився про цей російський терор, про цю співпрацю Росії з усіма, хто може забезпечити ще більше вбивств. Треба протидіяти. Давно не було дієвих санкцій світу проти Росії. Закон Лінсі Грема, також санкції Євросоюзу, санкції світу можуть це забезпечити. Важливо, щоб партнери відчували. Треба бути з українцями тоді, коли відбуваються такі речі. Треба допомагати конкретними пакетами, конкретними рішеннями, щоб Україна вистояла, допомогла в свій час. Я дякую усім, хто з нами, хто з Україною. Я дякую усім, хто працює, щоб Росія відчула наслідки цього. Слава Україні!
28: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на удар росіян по Українській академії наук. Сьогодні наука стала мішенню для Росії, написала вона у соцмережі X, зазначивши, що її серце з героями, які шукають людей, що опинилися у пастці всередині будівлі. А також із родинами та близькими жертв жахливих атак по всій країні. Європа разом з усіма українцями наголосила посадовиця і запевнила, що ЄС докладає безпрецедентних зусиль для зміцнення оборони України. Румунія знову піднімала винищувачі через порушення свого повітряного простору. Увечері напередодні румунські радари зафіксували об'єкт, який близько 10 хвилин рухався з боку України поблизу кордону. У повітря підняли два F-16, а в прикордонних районах оголосили повітряну тривогу. Згодом сигнал з радарів зник. Тим часом Польща дозволить військовим швидше збивати об'єкти, які порушують її повітряний простір. Пілотам більше не доведеться обов'язково наближатися до цілі. Рішення можна буде ухвалити за даними радарів. Нові правила мають запрацювати найближчими днями. Паралельно Євросоюз

0: В Львівських областях сили оборони уразили об'єкти, які Росія використовує для дронових атак по Україні. У Брянській області працювали по окупаційному контингенту. Ще одну ціль уражено у Чорному морі. Збройні сили України повернули ще 51 квадратний кілометр українських територій. Бійці 3-го армійського корпусу звільнили населені пункти Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Командир корпусу Андрій Білецький розповів про завершення 3-го етапу операції «Вівальді». Втрати російських військ склали близько 2000 людей. Понад 250 окупантів потрапили у полон. Головною ціллю 3-го сезону «Вівальді» стало село Нове – ключовий хаб противника на плацдармі. Білецький заявив, що російське командування було введене в оману щодо головного напрямку удару та перекинуло резерви в інший район. Для прориву оборони противника 3-й армійський корпус застосував власний винахід – радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси «Камікадзе». Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.
1: Під час цього етапу операції втрати противника в живій силі склали понад 2000 осіб. Більше 250 російських військових потрапили в український полон. Кіношне «Русські не здаються» на практиці перетворилося на здачу в полон цілих підрозділів в повному складі. Включно з офіцерами, пілотами, артилеристами. Сподіваємося, в скорому часі обміняти їх на українських бійців в полоні.
0: Понад 2000 російських військових, десятки артилерійських систем та більше як 1300 дронів – такі втрати противника за минулу добу. На фронті зафіксували 229 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу, російські війська завдали 90 авіаційних ударів, скинувши 277 керованих авіабомб. Також ворог застосував понад 8800 дронів «Камікадзе» та здійснив майже 3000 обстрілів. Найбільше штурмів відбулося на Костянтинівському напрямку – 25. На Покровському українські військові відбили 20 атак. Ще по 12 штурмів противник здійснив на Гуляйпільському напрямку. Слов'янсько-Краматорський напрямок сьогодні витримує один із найпотужніших ворожих натисків на фронті. Стримувати його допомагають американські самохідні гаубиці «Паладін» 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. Для однієї з батарей ця війна особиста. Більшість її бійців родом із Краматорська, тож захищають вони власний дім. Як працюють артилеристи, на яких постійно полюють ворожі дрони? Дивіться далі в сюжеті.
2: Мої вже виїхали, там вже все, ну вже неможливо. Я навіть не знаю, в мене там квартира є ще чи ні.
3: Станіслав із Краматорська, як і більшість бійців батареї «Паладіна». До великої війни вони жили на сусідніх вулицях. Тепер же разом боронять рідне місто. Позицію без броньованої машини не рушають. З собою беруть усе необхідне – снаряди, пальне, їжу.
4: На пікапі ми би всі би зараз так би не помістилися. Плюс броня може видержати певні якісь там осколки, півідрони і тому подобне. Побічний пікап раз і комусь повезло, комусь не повезло.
3: Головне в роботі артилерійського розрахунку – швидкість, адже ворожі дрони на постійному чергуванні.
5: Чим швидше з'їдеш, тим лучше.
2: Чим швидше зробиш, тим краще. Буває, що от почнемо, починається небо грязне, чекаємо. А так приблизно 10 хвилин, ми вже всі готові стріляти.
3: Часу на відпочинок обмаль. Бойова задача може надійти будь-якої миті. Цього разу ціль – укриття ворожих пілотів.
6: Постріл!
3: Самої цілі артилеристи не бачать. Їхніми очима на полі бою є дрони. Саме з пілотами розрахунок звіряє кожен постріл.
4: Є польотний час снаряду. Коли залишається 10 секунд до розриву, ми виходимо на пілота і кажемо 10 секунд до розриву. І він вже розуміє, що йому камерою крутить нікуди вже не потрібно, що є конкретна ціль.
3: Артилерія залишається одним з ключових засобів ведення сучасної війни, переконаний командир підрозділу, навіть попри нарощування технології на полі бою.
4: Дрони зараз у нас вирішують все, але без артилерії воно не вийде. От, наприклад, якщо ціль в лісі, скупчення противника в лісі, FPV не вийде ні на оптики, ні на чому, тому що може бути обрив.
3: Проте щойно гармата відпрацювала, вона сама стає ціллю.
7: Маскування – це найголовніше. У нас після кожного постріла стоїть клубок диму.
6: заходив там до нас.

0: один побратим з пілот. Каже, я вже сразу бачу, де артилерія. Ну, каже, вас по димові видно сразу. Перших кого шукають? Пілотів. А потім получає арта.
1: Значить, треба ділити.
2: Та техніку вдається не завжди. Коли дрони так і знаходять гармату, її доводиться терміново виводити з позиції. Це робота механіка-водія на позивний «Лівша».
3: У мене три позиції було, і на трьох позиціях я виганяв машини, і кожного разу з-під обстрілів. Дуже страшно, тому що ти їдеш, ти знаєш, що тебе можуть в будь-який момент прилетіти, і прилітало, і таке, шкодило машині, машина все одно виїжджала. Страх, адреналін. І їдеш.
2: Попри втому та постійні ризики, мотивації військовим не бракує.
4: Поки я тут, я знаю, що вдома все добре.
2: Ворог далі намагається просунутися до Слов'янська і Краматорська. Та щодня паладіни 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ б'ють по його позиціях, укриттях пілотів і піхоті, не даючи накопичити сили для наступу. А для більшості артилеристів підрозділу це не просто напрямок на карті, а рідне місто. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV «Єдині новини».
5: Євросоюз готує спеціальні дорожні карти для вступу для України, Молдови, Чорногорії та Албанії. Йдеться у статті американського видання «Політико». Для кожної країни визначать послідовність реформ і орієнтовні терміни завершення ключових етапів переговорів про членство. Дорожні карти визначатимуть не лише вимоги до кандидатів, а й зустрічні зобов'язання держав-членів ЄС, від яких залежить подальше просування переговорів. Євросоюз також переглядає політику підготовки до майбутнього розширення, тобто країнам зможуть поступово відкривати доступ до європейського ринку та спільних проєктів ще до повноправного членства, щоб стимулювати подальші реформи. Уряд продовжує приймати жорсткі антикризові заходи в умовах серйозного дефіциту державного бюджету, заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Зокрема, тому, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами. Тож нині завдання країни – забезпечити найважливіше – потреби оборони та наших людей. Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків.
6: Передусім фінансуємо оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Це стосується нових будівництв, реконструкцій та або капітальних ремонтів, об'єктів благоустрою, як то парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Ми усе це безумовно будемо робити, але після війни. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі. Закликаємо органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими. Уряд зі свого боку робить усе необхідне для виконання взятих зобов'язань та отримання запланованого міжнародного фінансування. Також працюємо спільно з парламентом. І тут важлива відповідальна робота від депутатів усіх фракцій та груп.
5: І більше новин вже о 22-й годині, тоді і побачимось.
2: Лише від початку вересня сили безпілотних систем здійснили 30 результативних атак по російській нафтогазовій інфраструктурі і, зокрема, уразили 15 нафтопереробних підприємств. Участь у цих операціях брав і 413-й полк сил безпілотних систем «Рейд», військовослужбовець якого Іван Кричевський сьогодні у нашій студії. Пане Іване, дякую, що завітали.
7: Завжди радий.
2: Я дуже сподіваюся, що, як і завжди, ми вас не відпустимо з порожніми руками, тому у нас на екрані вже з'явився QR-код та номер картки. Друзі, це збір на авто для полку «Рейд». Якщо хочете бачити більше відео із палаючих російських НПЗ, з палаючої Москви, то, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Іване, на авто ми давно з вами не збирали.
7: Тим більше, що це не просто на авто, а авто для зв'язківців. У нас розгортається один з батальйонів, якби там дуже цікаві в нього успіхи йдуть. Там, де, наприклад, вони знищили бійці першого батальйону, станцію і систему радіозв'язку Генерального штабу Російської Федерації. Якби там таке навіть знищили. Але ж, як там, десь росіян позбавили зв'язку, а десь треба бути ефективнішими по зв'язку. От тому ми збираємо на перше полі не таку прозаїчну річ, як машина. Але еквівалент збору у нас 300 тисяч гривень. Це еквівалент вартості знищення десь 10 російських піхотинців. Але виходить, на гроші, які треба знищити 10 російських піхотинців, ми набудемо ефективності, яка допоможе, знаєте, збільшити цю цифру в 5, 5 або, можливо, в 10 разів. Так що, вважайте, ми сьогодні збираємо не на банальну машину, а збираємо на знищення російських окупантів на фронті.
2: Прекрасний обмінний курс, друзі. Долучайтеся, будь ласка, до цього збору. Пане Іване, власне, давайте поговоримо про удари по російських НПЗ. Наскільки стало складніше це робити? Бо ми ж розуміємо, що росіянам боляче від ударів по їхній нафтопереробці, і вони ж, мабуть, намагаються її захистити.
7: Ну, знаєте, я би не сказав, що колись це було робити просто. Ну, тобто, була чомусь така ілюзія, особливо там на тлі перших успіхів весни, що, мовляв, там перекоти поле на території Росії, нічого не збивається, бомби не хочу. Хоча там, якби, ну, навіть під час першого цього нальоту на Москву, який в травні був цього року, командувач сил безпілотних систем підкреслював, що в росіян лише навколо Москви стояла протиповітряна оборона сумарним залпом 700 зенітних ракет за один раз. Ну, тобто,
2: це, мабуть, найбільш захищене місце на планеті Земля.
7: Навіть краще, чим, мабуть, Пекін чи Білий Дім, тому що там не стоїть навіть така протиповітряна оборона. Тим не менше, входить за рахунок маси тоді, і там правильно тактики, тоді це все пробивалось. І зараз, незалежно від того, що росіяни намагаються вживати в плані захисту, щось купувати, теж от поєднання і маси, тобто, що треба дуже багато далекобійних дронів за один раз випустити, і по-хитрому, скажімо так, якщо по-простому запустити їх, то вдається це все робити, хоча, ну, да, от росіяни постійно щось придумують, наприклад, вже пішли повідомлення в Десінтері, що в них з'явилися або іранські, або китайські ПЗРК. Хто би міг би подумати в тих, що якби росіяни будуть просити своїх іранських і так побитих партнерів допомогу з протиповітряною обороною, тому що самостійно не справляються. Так, якби, головне, що у нас є засоби, як цю волю реалізовувати, знову ж таки, є відповідне планування, є постійний перетік інформації, навіть більш того, у чомусь вдається проводити ці операції в режимі такої інформаційної тиші, не тільки на сухопутному фронті, але й повітряному, тому що, наприклад, ми за підсумками цього місяця можемо говорити не про один нальот на Москву, а про три, там, де брав участь наш полк. І, знаєте, головний висновок, який з цього всього випливає, насправді, нам би, от, особливо в Києві, в цих от умовах, хочеться бачити, що якби от росіяни страждають аналогічно. Ну, на жаль, з однієї сторони, в соцмережах такої картинки транслювати зараз не вийде, тому що росіяни, вони об'єктивно чистять всі матеріали, але з іншої сторони, можна бути впевненим в тому, що сили безпілотних систем доставляють росіянам достатньо багато страждань, там, де й палива нема, там, де їм пардон гучно, там, де щось їм і прилітає, і відповідно, знаєте, шкоди росіянам завдається, і можна навіть масштабувати цю шкоду, підтримавши збір на перший батальйон полку Рейд.
2: Так, друзі, QR-код, номер картки на екрані, будь ласка, долучайтеся, не буває маленьких донатів, будь-яка копієчка сумарно дасть потрібний ефект. Пане Іване, але ви точно чули цей наратив про те, що через те, що Україна почала активніше атакувати Росію, нафтопереробку, їхні маркетплейси типу Озон та Wildberries, Росія почала у відповідь атакувати український бізнес і от зараз дата-центри. Що ви про це думаєте? Чи можна таке рівняння скласти?
7: Я не думаю, що можна таке рівняння скласти, чисто тому, що, знаєте, по-моєму, якщо брати навіть оцічку рік назад, у нас було ще більше проблеми. Якби за один нальот, наприклад, було 800 дронів лише по Києву і був прильот кількох крилатих ракет «Іскандер-К» по Кабміну. Тобто не те, що там зараз десь там якісь особливо чутливі об'єкти. Просто крилата ракета прилетіла по Кабміну. І 800 дронів за один раз. Те, що там, от, можливо, росіяни прорахували по дата-центрам, ну, тут, можливо, теж іранці підказали. Тому що от один із тих от витків бойових дій на Близькому Сході, він був характерний якраз от тим, що іранці раптом почали бити по дата-центрам, щоб намагатися поламати там цим країнам Близького Сходу якісь от високотехнологічні проєкти. Можливо, в нас про дата-центри не думали, тому що, ну, якби, ну, Близький Схід, там, якби, вони ж там трильйонами все обертається. Ми, якби, наведемо війну бідних, але росіяни подумали інакше. В принципі, як по мені, якби ми не били би по росіянам, то у них було б грошей, знаєте, якраз більше бити. От коли ми, якщо ми спробуємо провести певну систему по тому, як вони б'ють, вони ж по класиці жанру, як передбачається, що обов'язково треба вибити все, і там лікарні, і, можливо, засоби зв'язку, щоб не можна було викликати пожежників. Грубо кажучи, в них концепція передбачає, що допомогою дронів того створити щось типу сирійського Алеппо. От хто пригадає, що там було в 16-му році сирійське Алеппо, суцільні руїни, от вони це хотіли зробити безпілотниками. От виходить те, що там були удари по їх ВПК, те, що були удари по НПЗ, це їм значно десь так відсотків на 30 зменшило ресурсну базу, в принципі, для цих обстрілів. І відповідно, це хоча б якраз навпаки. Якби ми не били б по цим валберізам на НПЗ і тому подібне, рівень терору був би відсотків на 50 більше, якщо, ну, знаєте, не в рази. Тому що, знову ж таки, китайські всі ці реактивні двигуни, вони ж росіяни не безплатно їх отримують. Вони їх вимушені купувати за великі гроші. Uh-huh. Великі гроші на реактивні шахеди будуть тільки, якщо в них є тільки через те, що ще не вся частина НПЗ добита. То знаєте, можна якраз поставити навпаки питання. Можливо, ми не до кінця дочистили російську нафтову промисловість, тому в них досі є можливість бити. Але я думаю, що виходячи якраз із там, наприклад, установки нашого полку не нити, а бити, з часом росіян база для того, щоб купувати ці всі двигуни під шахеди інші комплектуючі, стане меншою. Відповідно, хвиля терору теж на повний там рівень спаде.
2: Але зараз вона поки триває, і для Києва це доволі чутливо, тому що кожен день гинуть люди. Лише за минулий тиждень в Києві було більше 145 постраждалих. Таких цифр не було уже дуже-дуже давно, якщо взагалі вони колись в столиці були. Що робити з цими реактивними шахедами? Ми вже чули повідомлення про те, що випробовуються перші перехоплювачі, але реактивний шахед летить на швидкості до 500 км на годину. Керувати ще перехоплювачем, який буде таким швидким, щоб його збивати, для людини це ж доволі непроста задача. Що може стати оцим, знаєте, срібною кулею для цього упиря?
7: Знаєте, по-перше, я би не сказав, що це настільки має бути дуже складна задача, чисто тому, що можна сказати, що в чомусь цей реактивний дрон – це протитанкова ракета дозвукова, якби по проводам управляється. Насправді, у нас якби не надзвукові ракети, у нас дозвукові, тобто, знаєте, якби наші протитанкісти справлялися. Навіть більш того, стугни адаптували для боротьби з реактивними шахедами. Тобто, вважайте, реактивний перехоплювач – це щось типу, як до стугни, тільки от воно має бути ще дешевше. Це по-перше. По-друге, є такий сегмент бойової діяльності, там, де генеральний штаб не уточнює, які саме підрозділи, але регулярно хтось от росіянам трамбує різними засобами і ракетами, і діпстрайками пускові в відповідних районах, де запускаються реактивні шахеди. Ще один інструмент проти дії. Знову ж таки, дуже багато ведеться розробок по класичним зенітно-ракетним комплексам, частина з яких була показана в Польщі. Тобто,
2: це виставка велика була в Польщі.
7: СМПО, в місті Кельце. Тобто те, що вже зараз є там відсоток на рівні 50-60% збиття, це вже була проведена певна робота. По мірі того, як будуть поставлені додаткові там ЗРК, ракети до винищувачів, думаю, цей відсоток вдасться збільшити. Так, те, що втрати серед там цивільного населення зараз є по Києву дуже високі, на жаль, це факт, тому що якщо хтось би міг уявити, що хтось зараз сказав би, що там чому не підготувалися до нальотів еквівалента там по сотні крилатих ракет на день лише по Києву, він би, знаєте, був би неправий, тому що уявити, що росіяни спробують вийти на такий масштаб, нікого би ще можливості не було б, чисто тому що в війні бувають, на жаль, такі чорні лебеді, і те, що там Китай прийняв рішення на повному етапі постачати росіянам дуже багато реактивних двигунів до цих от шахідів, це, на жаль, це чорний лебідь. Але з іншої сторони, якщо зважити на те, який розрахунок був у русських, що буквально, тобто там нас могли б бути не сотні поранених, а тисячі, десь чомусь цей задум поламали. Плюс, підкреслюю, хтось росіянам, певні підрозділи постійно їм трамбують пускові установки. Якби, можливо, навіть питання буде не в тому, що ми зможемо ефективно збивати, а в тому, що даруйте ефективно знищувати операторів, які мають їх запускати. Росіяни, вони теж з крові і плоті, якщо по їхнім зосередженням щось прилітає, не завжди є на що збирати на білу ладу.
2: Відсоток збиття бензинових шахедів, от тих, про які ми вже трошки навіть і підзабули, в прифронтовій зоні їх зараз почали активно застосовувати по населених пунктах, які на прикордонні умовно або біля лінії фронту знаходяться. Але отут в Києві або далі в тилу про звичайні шахеди трохи підзабули, тому що рівень їхнього збиття 90-95%. Чи маєте ви надію, що по реактивних шахедах будуть приблизні показники колись?
7: Знаєте, не те, що надія, що відповідні заходи готуються. Просто про них говорити завчасно чисто, тому що про це мають говорити повноважені люди, але відповідні заходи готуються. Тим більше, що не обов'язково перехоплювач має бути лише реактивним. Є навіть технологічні рішення, які дозволяють на відповідну швидкість розігнатися дроном з електричними двигунами на жаргоні так звані ракети, FPV-дрони таким видовженим корпусом. Тобто, не те, що надія, відповідні технічні рішення готуються. Просто підкреслю ще раз. Питання не в якості, питання в тому, що росіяни змогли через певний такий чорний лебідь зі сторони Китаю допомогти збільшити інтенсивність атак. До цього, я думаю, ніхто би в світі не був би готовий. Навіть більше того, виходить повний парадокс, що росіяни за рахунок того, що вони знайшли, де взяти технології, вони навіть змогли обігнати американців, які думали, що вони будуть продавати на експорт щось типу похоже, ну, ракети Баракуда в них називається. Виходить, якби росіяни створили тут проблеми навіть американцям. З цим всім ніхто не знає, що робити. А нам доводиться це що шукати, знаєте, ну, по ходу справи.
2: Ну так, ніхто, окрім українців, вочевидь, швидко не знайде вихід із цієї ситуації, тому що для нас це буквально питання життя і смерті, але я точно впевнена, що підтримка сил оборони України – це саме те, що зараз потрібно. Просто зараз ви можете просканувати QR-код, ввести номер картки і задонатити на авто для полку «Рейд», який регулярно передає наші полум'яні привіти в Росію, в Москву і на російські НПЗ. Пане Іване, дякую вам дуже за те, що ви були сьогодні з нами. Це був Іван Киричевський, військовослужбовець полку «Рейд», а у цивільному житті експерт з озброєнь «Дефенс Експрес».
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин про найважливіше на цю мить журналісти фактів ОСІ-ТВ та Вікон СТБ. Київ у вогні та диму. Увесь день після нічної та ранкової дронових атак Російська Федерація вдарила по історичному центру Києва, по будівлі Національної академії наук. Пряме влучання, миттєва пожежа, люди, рятуючись, вистрибували з вікон. Одна загибла, семеро постраждалих, пошкоджено об'єкт Укртелекому. Буквально за кілька хвилин новий приліт теж у центрі влучило по клініці Добробут. Там 9 постраждалих. Але на цьому ворог не зупинився. В Києві пролунало ще кілька вибухів. Усе про російський терор за сьогодні. Христина Гавриш.
11: Гудіння нон-стоп, удари що кілька хвилин, і вже за мить центр Києва перетворюється на суцільну рятувальну операцію. Це валить дим із вікон Національної академії наук, історичної будівлі початку ХХ століття. Близько 13.30 саме сюди прицільно вдарили росіяни. Приміщення зайнялося вмить, вигоріли 2 верхніх поверхи, подекуди стіни обвалилися. Кілька разів рятувальникам доводилося припиняти роботу, адже тривога у центрі лунала кожні декілька хвилин. Із охопленого вогнем приміщення вийти могли не всі. Деякі співробітники намагалися вистрибнути з вікон.
12: Повністю робочий день людей виймали просто з вікон з допомогою драбин. Декількох людей поки невідомо їх доля, бо попало в кабінети.
11: Серед поранених – віце-президент Академії наук і колишній секретар Радбезу Володимир Горбулін. Травми не важкі, він уже вдома, а от його помічниця загинула. Та зв'язатися із усіма співробітниками Академії наук досі не вдалося.
13: Не виключаємо, що може бути так, що кількість загиблих і поранених буде збільшуватись. Метою ворога було і залишається кожен українець.
11: Всього за кількасот метрів ще один приліт по клініці «Добробут». Просто посеред робочого дня Росія запустила ударний дрон по медзакладу, де перебували працівники і пацієнти. Перші хвилини після удару зафільмував фотокореспондент видання «Телеграф» Ян Доброносов.
14: Ще одна локація ворожого прильоту. Це двір лікарні.
11: Дрон залетів на 7-й поверх клініки. На щастя, саме там нікого не було. Зайнялася пожежа, яка перекинулася на дах сусіднього 4-поверхового будинка. 9 людей дістали поранення. 8 працівників медзакладу і жінка, яка живе поруч.
15: Всіх госпіталізували, надали невідкладну допомогу. Частина вже виписана, пішли додому, інші залишаються. Але стан всіх стабільний. Звичайно, в шоці, тому що ніхто не очікував такого.
11: Соломія мешкає навпроти клініки, каже, пережила пекло.
16: Мені дали тільки що валеріанку, щоб я трішки успокоїла.
11: У її помешканні повиносило всі вікна. Врятувало, каже, те, що за мить до удару встигла забігти до ванної.
16: Секунда і все, нічого немає. Все, вікна повилітали, все. У мене котик є, він втік. Я не могла його спочатку знайти. У мене наскільки був стрес, що я не зрозуміла, що робити.
11: Чорні стовпи диму над Києвом увесь день здіймалися то в одному, то в іншому районі. Росія тероризує столицю з учорашнього вечора. Поміж тривогами люди намагаються прибрати наслідки прильотів. Цей житловий будинок у Подільському районі міста. Тут вибухи пролунали майже опівночі. Прилетіло у нежитлову будівлю неподалік, але вибухова хвиля повиносила вікна ледь не в кожній оселі багатоповерхівки.
15: Мінус 7 вікон. Дуже багато склався, квартира у склі.
11: Катерина – переселенка із Сумщини. Звідти переїхала у столицю півроку тому, бо у Шосткінському районі жити було неможливо. Тепер з дворічним синочком оговтується від ночі терору.
15: Я перекладала малого на ліжку, і я просто повертаю голову, дивлюсь, ця хвиля, це зариво, це дуже страшно було, чесно. Просто повезло, що я настирала багато стірки, повішала, і просто осколки не полетіли в нас.
11: А це Голосіївський район. По цьому ресторану дрон ударив о 7 годині ранку.
17: Залетів прямо вікно, і відразу взрив був. Все.
11: Заклад відкрили лише влітку. Встигли попрацювати кілька місяців.
17: Ми готувались до відкриття, ремонт робили, все нове. Все вщент. Всередині все згоріло. Слава Богу, без жертв. Добре, що в цей час не було ні працівників, ні людей, які проходили.
11: Потрощило і сусіднє підприємство Українського товариства сліпих. На щастя, ніхто не постраждав.
18: Це ранок був, ще не багато людей прийшло. Тому ті, хто прийшов, вони зреагували.
11: Оговтується від удару і ринок Столичний на околиці Києва. Сюди Росія запустила дрон вчора близько 10-ї вечора. Сергій ще дозбирував свій товар, як за 20 метрів стався вибух. Шахет влучив притул до цієї машини. Власник щойно привіз виноград, який збирав під обстрілами на Нікопольщині. Від удару він загинув на місці.
19: Кажуть, в шею осколок, і це дуже швидко. Він з Нікополя, там, де обстріли постійно. Тобто з обстрілів на реактивний шахет. От таке життя у нас. Треба виростити, приїхати під дронами.
11: Ще щонайменше четверо працівників ринку поранені, зокрема і дружина загиблого. Вона в реанімації.
19: Я так зрозумів, що вона виходила з буса і волною відкинула. Багато пожару, вогню і криків допомоги. Віримо, що прийде заслуга і на той бік.
11: Загалом, станом на тепер, щонайменше 19 людей у столиці постраждали. Серед них троє дітей. Одна жінка загинула. У 5 районах досі ліквідовують наслідки ударів. Тим часом армія Росії не припиняє запускати по Києву дрони. Христина Гавриш, Ольга Чайко, Олександр Чесноков. Факти ICTV. Єдині новини.
5: 33 цивільні людини постраждали внаслідок російської атаки у Запоріжжі. В день окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури, спалахнула пожежа. 17 поранених у лікарні, у них вибухові травми, перелами та контузії. Один чоловік у тяжкому стані. 4 ударів завдали росіяни рано вранці по Харкову. Один із них по висотці на Салтівці. По медичну допомогу звернулися 43 людини. 11 серед постраждалих – це діти. Чи вже закінчили розбір завалів і чим саме Росія поцілила в 9-поверхівку? Марія Маріївська з Харкова.
20: Це було пряме влучання. Російський набій поцілив ось сюди, між 3-м і 4-м поверхами. У квартирі, в яку він влучив, у цей час спала родина з 3 дітьми. Батько самотужки виніс їх всіх. На щастя, серйозних травм немає. Сусіди розповіли, родина оселилася тут майже 3 місяці тому. Вони переселенці.
21: Це вже второй раз. От я тільки відкуси поділила.
20: Людмила Лавриненко показує свою квартиру. Вона в сусідньому з епіцентром влучання під'їзді.
21: Я отут спала у спальні, там все, оце все полетіло вниз. І я дуже злякалася, побігла. Документи взяла та на вулицю побігла.
20: Пані Людмила у цій війні втратила сина. Він загинув 1.5 роки тому на фронті.
22: А скільки років йому було?
21: 37. Що він від нас хоче, тварь така? Я про Путіна.
20: А ось так виглядає кімната Вадима на першому поверсі будинку. Чоловік і сам дивується, як вцілів. Має лише незначні подряпини.
23: Прокинувся вже, коли батьки гукали.
0: Ну, то, що тут заблоковало двері, вони зайти не змогли, через вікно виходив.
20: Загалом стан усіх постраждалих, за даними облвійськадміністрації, неважкий. У лікарні лишаються 43-річний чоловік і 14-річна дівчинка. У багатьох мешканців гострий стрес. Наприклад, уже в день, коли тривав розбір завалів, одній з літніх мешканок 9-го поверху стало зле. Рятувальники на ношах спустили її вниз, і медики швидкої забрали жінку в лікарню.
1: Люди всі знервовані, люди налякані. Досі вони входять ще в такому важкому стані, тому психологи продовжують надання допомоги. Також на місці працює наш кейс-менеджер, який надає консультації людям стосовно подачі документів на її відновлення.
3: Ми вчора поїхали в село, тут залишилася наша мама, їй 87 років.
23: Дуже важко. Мама старенька, на неї вимикав балконний блок. Вона там і стегно в неї побите.
20: Пошуково-рятувальні роботи у дев'ятиповерхівці на Салтівці завершили ще до обіду. Утім, завали розбирали весь день. Роботи триватимуть ще якийсь час, але вже для того, аби убезпечити людей від обвалів.
24: Знаємо точно, що під завалами люди, слава Богу, не перебувають. Зараз іде демонтаж аварійних конструкцій, перекриття, після чого сьогодні ввечері будемо мати надію, зможемо надати доступ мешканцям квартир, щоб свої забрали речі найнеобхідніші. Бо розуміємо, що під'їзд в аварійному стані знаходиться, тому буде їх, звичайно, відселення.
20: Загалом, за підрахунками посадовців, у цьому районі пошкоджені 46 будинків, вибито понад 1500 вікон. Від самого ранку на місці працювали понад сотня волонтерів різних організацій і фондів, які допомагали забивати шибки, роздавали теплі ковдри, годували мешканців, комунальників та рятувальників і допомагали шукати тварин. Цих трьох котів знайшли на 6-му поверсі.
25: Ерик, Персик і Бонік.
20: Періодично працівникам екстрених служб та волонтерам доводилося переривати роботи, уважно дослухатися до оголошень у раціях, ховатися та слідкувати за тим, що показують детектори дронів.
26: По загрозі це молнія, і тому зараз всі проходимо в умовне укриття, тобто під'їзд. Так як все розбито, то зазвичай ми ховаємося в першому поверсі до сходів. Ну так. Таке життя. Ми багато разів вже були під повторними прильотами, тож досвід, на жаль, є.
27: Те, що після такого прямого влучання у цьому будинку немає загиблих і важких постраждалих, і рятувальники, і мешканці району називають справжнім дивом. Що ж до того, чим саме армія РФ поцілила по цій висотці на Салтівці, остаточних даних від слідчих ще немає. За однією з версій, це могла бути керована авіабомба УМПБ, за іншою версією – бандероль, тобто гібрид ракети і дрона. Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
5: Росіяни атакували реактивним дроном Волинську область. Є влучання неподалік кордону з Польщею у селі Старовоїтове Ковальського району. Ударною хвилею пошкоджене приміщення контрольно-пропускного пункту Ягодин на в'їзд у термінал, повідомив керівник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. Звернень щодо постраждалих не надходило. Ну, а міністри оборони країн ЄС на засіданні в понеділок не змогли домовитися щодо надання Україні ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це повідомила головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Посадовці обговорювали схему, за якою партнери могли передати Україні ракети зі своїх запасів уже зараз, а згодом поповнити ці запаси ракетами, які надійдуть від виробників за контрактами, профінансованими з кредиту ЄС для Києва. Водночас на засіданні домовилися, що мільярд євро з виділених для України 6 мільярдів 600 мільйонів з Європейського фонду піде на спільні закупівлі. Також Європа погодила продовження тренувальної місії для українських вояків ще на 2 роки. Французькі ультраправі, які виступають проти продовження допомоги Україні, суттєво посилили позицію у Верхній палаті парламенту, половину Сенату, в якому 348 місць переобрали. Партія «Національне об'єднання» Марін Ле Пен та поліцили, які з нею співпрацюють, в сумі отримали 14 мандатів. Ле Пен назвала це історичною перемогою та важливою віхою, оскільки її партія разом із політичними союзниками отримує можливість сформувати окрему групу в законодавчому органі. Втім, основними політичними політичними силами у французькому сенаті і надалі залишаються праві, центристи та соціалісти. А зростання популярності ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» можна спинити, вважають у політсилі канцлера Фрідріха Мерца. Про це заявив прем'єр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія від Християнсько-демократичного союзу Гендрік Вюст. Щоправда, він зазначив успіхи АДН на виборах у двох східних областях, точніше землях, і в Берліні слід ретельно проаналізувати, аби зрозуміти, що правлячій партії слід робити інакше. Люди відчувають, ніби інші партії не хочуть чути про їхні проблеми, тому голосують за крайні політсили, вважає посадовець. Ну і поки це вся інформація, більше новин за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.
2: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Червона доріжка у 30 метрів, спеціальний парад на військовому аеродромі США. Біля трапу гостя зустрічає особисто президентське подружжя з таким безпрецедентним пафосом. Лідера іншої країни американці не зустрічали з часів Кеннеді в 62-му році. Ви можете уявити, наскільки важливим для Дональда Трампа був оцей візит Сі Цзіньпіня. Цього тижня для нас було важливим, щоб вони поговорили про Україну. Аби Трамп попросив всі вплинути на Путіна хоча б з приводу тих трьох головних пунктів, які напередодні обговорив з президентом Зеленським у Вашингтоні. Перший – припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. Другий – відновлення роботи Чорноморського зернового коридору. Третій – проведення тристоронньої зустрічі США, Україна, Росія. Можливо, в Абу-Дабі український президент також запропонував як майданчик грудневий саміт G20, коли Трамп вже запросив Путіна. Але що з того реальне? Наскільки нас наблизили до миру ці дві важливі міжнародні зустрічі, які відбулись цього тижня Трампа і Сі із президентом Зеленським? Результати зібрала Алла Чеш.
4: Бурхливий політичний тиждень у США. Що він приніс Україні?
6: Зараз з'явився інтерес у самих американців до відновлення мирних переговорів.
4: Про що домовилися Трамп і Сі в Трояндовому саду?
7: Чимало речей, які розгортаються в цьому процесі, вони за ширмою.
4: На який фінал війни тоді натякає американський лідер?
8: Я думаю, що вони укладуть угоду.
4: Невже США таки дають ліцензії на виготовлення ракет для Петріот?
9: Треба тиснути його на всіх фронтах.
4: Та чи вдасться, бодай, наблизити кінець бойових дій до перших морозів?
10: Сподіваюся, що ми завершимо цю війну.
4: Наприкінці робочого тижня Сі Цзіньпін з дружиною прибувають на військову базу Ендрюс поблизу Вашингтона. Трамп розгортає перед китайським лідером 30 метрів червоної доріжки і зустрічає з усіма почестями особисто. Хоча американські президенти зазвичай не їздять до аеропорту. Після рукостискань і смолтоку лідери зупиняються перед телекамерами. У цей час над ними гучно пролітають американські бомбардувальники Бі-1. Це мало би бути демонстрацією непохитної американської сили, але усе виходить з точністю до навпаки. Усі ледь помітна спокійна посмішка, а Трамп нітиться, наче щойно дізнався, що літаки його. І хто тут почувається господарем? Символічно. Чому? Поясню далі. Поки ж коротко, про що говорили, і, можливо, це навіть цікавіше, про що мовчали лідери. Сі приїхав до США вперше за 11 років, хоча й з Трампом зустрічається вже втретє за рік. За зачиненими дверима дискутують про війну в Ірані, яка сильно послабила американського лідера.
12: Ви обговорювали війну з Іраном?
28: Ми обговорювали, обговорювали.
4: А також штучний інтелект, Тайвань, експорт рідкоземів і ті самі пекельні санкції, які би могли змінити хід російсько-української війни.
6: Цей закон, це, знаєте, як рушниця, яка буде на стіні. І при нагоді Трамп її може застосувати, якщо в цьому буде потреба.
4: У разі запровадження вторинних санкцій постраждають головні покупці кремлівських нафти і газу, стратегічні партнери країни-бензоколонки – Китай та Індія. На них чекають мита до 100% на всі товари, які ввозять до США.
11: Однозначно це створить проблеми для китайської економіки, тому що, по-перше, вони до цього часу ще залежні від двосторонньої торгівлі. Да? В них там 560 мільярдів, якщо я не помиляюся, товарний оборот зі Сполученими Штатами.
4: Отже, Трамп тримає санкції, наче пістолет у скроні китайської економіки. Але Сі має чим відповісти.
6: У Китаю рушниця або свій револьвер у американській скроні ще більш потужний. Це рідкісні земельні метали. І деякі інші речі. Але головна рідкість на земельні метали.
4: Мова про вільне вивезення рідкоземів з Піднебесної без квот і обмежень. Пекін також використовує дозволи на експорт як інструмент тиску і охолоджує запал Трампа.
13: Трамп через його, я б сказав, психотип, він не хоче виглядати слабаком, тому, безумовно, він робить деякі дії, які свідчать, мають засвідчити про те, що його позиція є сильною.
4: Можливо, тому у хід ідуть усі атрибути величі – бомбардувальники, артсалюти. Сумнівів немає, перед нами найвеличніший лідер сучасності. Чого вартує лише епізод біля Алеї Слави в Білому домі, де Трамп показує Сі авторучку Байдена замість традиційного портрету, насміхаючись із попередника. Але насправді вже зрозуміло, пекельні санкції господар Білого дому не застосує. Принаймні поки що.
6: Не варто очікувати жодних санкцій проти Китаю, жодних.
4: Мабуть, тому Сі впевнено посміхається. А у нього ж в рукаві ще іранська карта.
11: Сі Цзіньпіну ж необхідно для свого населення показати, що він рівний зі Сполученими Штатами, що його приймають на рівних, і що його сприймають як альтернативний полюс впливу світового.
4: Але повертаючись до епізоду з бомбардувальниками, поки американська сторона захоплюється спецефектами, Пекін демонструє залізобетонну впевненість гравця, який нікуди не поспішає і переписує правила гри.
14: Ми з президентом наче двоє людей, що прокладають курс для великого корабля китайсько-американських відносин.
4: Київ тим часом спробував зіграти на випередження. Перед самітом український президент просить лідера США переконати Сі Цзіньпіна натиснути на Кремль. Про це Володимир Зеленський розповість згодом. Поки ж відмотаємо назад.
15: Сподіваюся, що ми завершимо цю війну, і президент Трамп допоможе нам її завершити, і я вважаю, що це потрібно зробити якомога швидше, до зими, краще до зими.
16: Важлива справа до зими.
4: Київ намагається зіграти на непереборному бажанні Трампа виглядати альфа-гравцем. Та що означають ці слова на практиці, і чи є шанс на завершення війни, чи принаймні деескалацію протягом найближчих місяців? Сценарій – втручання Китаю. А вже ж, якби товариш Сі натиснув на кремлівського диктатора, то все могло би змінитися. Бо ж у їхньому тандемі правила диктує саме він. Але…
17: Китай, наприклад, взагалі не хоче завершення російської війни в Україні, бо загалом він нічого не втрачає. Він тільки підпорядковує далі глибше і глибше, глибше Росію. І це те, що йому треба.
4: 5 років повномасштабної війни показали. Піднебесна, як завжди, грає власну гру.
6: Ми бачили хоча б один приклад реального впливу Китаю на Росію, на Путіна, щоб припинити російсько-українську війну. На даний момент я не бачу жодних ознак і жодних передумов, чому Китай має втрутитись в переговорний процес. Китай не буде робити подарунки стратегічному противнику.
4: А тристороння зустріч між лідерами наддержав та бункерним взагалі може мати непередбачувані наслідки.
18: Спасибо. Спасибо.
19: Важливо зараз зрозуміти, наскільки Сі Цзіньпінь і Трамп готові, в принципі, сідати за стіл переговорів із Путіним. Якщо це станеться, це буде велика геополітична катастрофа. Власне, через війну в Україні Путін і намагався сістися за цей стіл, щоб розділяти сфери впливу.
4: Утім, є ще один шлях. Вашингтону зовсім не обов'язково залучати Пекін. прикінь до тиску на Москву. У Білого дому є власний інтерес повернути сторони на дипломатичний трек.
6: Цей інтерес можна сформулювати одним словом, який постійно повторює сам Трамп – дизель. Різко зростає зараз ціна на дизпаливо, на дизельне пальне в США, і це вже передвиборний політичний чинник, і адміністрація Трампа цим стурбована.
4: Минулого тижня ціни на пальне в США злетіли до рекордних позначок, ідентичних тим, що показані в постапокаліптичному фільмі «Я легенда». На це звертають увагу самі американці у соцмережах. Тож, з режиму очікування і лояльності до Кремля, американські переговорники можуть перейти у турборежим.
6: Трамп вважає, що якщо вдасться домовитись про припинення українських ударів по російських НПЗ, по нафтопереробних заводах, а в обмін Росія має припинити удари по українських енергетичних інфраструктурних об'єктах.
4: Шанс на таке перемир'я є. А ось якщо брати перспективу завершення війни, поки наші експерти передумов не бачать.
19: Наступний етап, коли Путін буде там ухвалювати рішення, продовжувати чи не продовжувати війну, я думаю, що це буде березень або квітень 27-го року.
4: Песимістичний сценарій, але він не єдиний. Дипломатичне вікно, схоже, вже відкривається. За словами українського президента, тристороння зустріч із ним, Трампом і Путіним може відбутися вже на G20 в Майамі у грудні.
0: Я вважаю, що це потенціальна можливість, коли може бути тристороння зустріч з реальним результатом. Поясню чому. Тому що це перше, це Трамп. Президент впливовий номер один. Друга історія – це двадцятка. Тобто це говорить, що не тільки Європа, яка подобається або дратує Путіна, it's up to him, так? Але тут важливо, що тут це наші партнери європейці, і тут важливо, що є тут представники Близького Сходу.
4: Те, що оновлений дипломатичний трек вже запущено, свідчить і терміновий приїзд до штатів російського перемовника.
6: Приїзд Дмитрієва в Нью-Йорк свідчить про те, що зараз ми бачимо прелюдію до відновлення переговорів в тристоронньому форматі. Переговори можуть відновитися і навіть можуть бути певні домовленості секторальні про припинення вогню або по енергетиці, або по морю, на Чорному морі.
4: Поки ж у високих американських кабінетах репетирують прелюдії, Україна веде власні переговори з Кремлем.
1: Вон шахет летить. Шахет. А, шахет.
15: Вперше в історії Росії ми зараз чуємо, що її нафтова промисловість працює на останньому подиху. Але сама нафта не є метою України. Це не наша ціль, як і бензин чи дизель, як і фабрики чи порти. Наша ціль – це здатність Росії фінансувати цю війну, затягувати її.
4: Російська нафтогазова голка Кощея тим часом тріщить під ударами дронів і ракет. А Вашингтон дає Києву ще один вагомий аргумент – ліцензії на виробництво ракет для «Петріотів».
3: Ви оголосили про можливе виробництво ракет «Петріот» в Україні. Чи зможете ви це реалізувати?
18: Це можливо. Ми говоримо про це. Ми будемо говорити про це зараз.
4: І вже після цих розмов пролунало остаточне рішення – ліцензії у кишені. І це має стати козирем вже у руках Києва, як і ще дещо.
19: Українська балістика. Для мене це зараз, мабуть, більший аргумент в переговорному треті, ніж всі ті слова, які прозвучали на цьому тижні.
4: Утім, головний здобуток гри на випередження навіть не зброя. Ключова мета Києва – не дати Трампу остаточно впасти в обійми Путіна. Активна позиція Києва ламає план бункерного – домовлятися з Трампом про Україну без України. І це збільшує шанс на справедливий мир, якого ми так чекаємо. Але ж факти тижня, ICTV – єдині новини.

за країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали. Не втікати. А захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
0: За країну рівних можливостей.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: 22.30 у Києві. Час новин про найважливіше на цю мить. Журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Тіло ще одного загиблого унаслідок сьогоднішньої атаки по Києву рятувальники деблокували у Шевченківському районі, повідомив міський голова Віталій Кличко. Ймовірно, йдеться про будівлю Національної академії наук, яку вдень розтрощив ворог. І є наслідки ударів дронів ввечері. У Солом'янському районі дрон впав у двір житлового будинку. Екстрені служби рушили на місце. У столиці 24 постраждалих, одна жертва. Ворог прицільно вдарив по будівлі Національної академії наук. Там двоє загиблих і вже вдруге росіяни атакували медичну клініку «Добробут» на Дніпропетровщині. Шестеро загиблих і понад 20 поранених. Більше 40 травмованих у Харкові. Понад 30 людей постраждали у Запоріжжі. Українські розробники працюють над протидією російському дроновому терору столиці і області, заявив президент України Володимир Зеленський. Нині українська ППО збиває 2/3 ворожих дронів. Боротися з реактивними важче, але засоби проти них активно випробовуються, наголосив глава держави.
6: Загальний відсоток збиття дронів на сьогодні 70. Це і звичайні, і реактивні шахеди, але щодо реактивних, на жаль, менше. На жаль, значно менше, ніж потрібно. Поки що так, 57%, і нові перехоплювачі активно випробовуються. Є частина бойових груп, які їх використовують. Але, звісно, треба ще доопрацювати деякі деталі, щоб була достатня ефективність, достатня масовість. Розробників ми прискорюємо. Щотижнево має бути більше результатів конкретного збиття на лініях перехоплення.
5: Президент також підтвердив серію нових далекобійних ударів по території Росії. За його словами, цієї ночі уражено 2 оборонні заводи у Тульській та Воронезькій областях. Також підрозділи СБУ відпрацювали по нафтових об'єктах у Краснодарському краї. Зокрема, дрони атакували нафтобазу «Едельвейс-95» у станиці Новотитарівській. Там спалахнула масштабна пожежа. Нафтобаза постачає дизель та бензин у великих обсягах. На Олександрівському напрямку воїни 148-ї артбригади ДШВ ремонтують техніку після ворожих атак. Вантажівки, позашляховики та навіть гаубиці повертають у стрій, а необхідні запчастини виготовляють самі на верстатах. Далі у сюжеті вже традиційно з'являться картка та QR-код.
7: Вантажівки, тягачі, позашляховики та гаубиці – усе це ремонтують воїни 148-ї артбригади ДШВ. На Олександрівському напрямку неподалік лінії фронту військові облаштували величезну ремонтну майстерню. Сюди привозять техніку після ворожих обстрілів та дронових атак.
8: Ще давай, ще.
7: Ця автівка приїхала з передової своїм ходом, хоча машину посікло уламками, а раму воїнам довелося вирівнювати.
9: Автомобіль до нас приїхав з дивізіону. Будемо проводити зараз дефектовку, будемо виявляти причини, а потім будемо устраняти. Як бачите, вона вся погнута.
10: Я думаю, нічого складного тут не буде.
9: Хлопці вже запускали мотор, встановили нові патрубки, але треба ще й косметики.
7: У сусідньому гаражі до виїзду готують великотонажну вантажівку. Нею наші армійці підвозять на позиції дерево для будівництва бліндажів та тягають гармати.
10: В неї прилетів FPV-дрон. Він залетів під низ, виходить, машини, але вибуховою хвилею вибило стекла, посікло йому колеса, ну це вже ми її відновили. Авто заїжджають, виїжджають, їх тікучка, тобто робота постійно в нас є. Десь менші пошкодження, десь взагалі об'ємні пошкодження, на які треба виділити.
7: Без таких машин неможливо відвозити все необхідне на передній край. Тож завдання ремроти якомога швидше повернути пошкоджений транспорт до роботи, аби зменшити навантаження на логістику.
11: 90% з техніки, яка заходить, вона вся вражена. Пошкодження різної міри бувають. Є таке, що відновлюється там протягом днів-двох, а є таке, що чекаємо або запчастини, ну дуже довго, якщо.
12: Ну ви ж самі запчастини деякі можете виготовляти.
11: Ну звісно, звісно. У нас є токар, він вже навчився, вже робить багато чого. У нас дуже добрі зварювальники. Теж багато чого виготовляється.
7: Робота тут кипить 24/7. І за тиждень тут ремонтують до 5 автомобілів, які військові використовують для логістики. Паралельно з цим дрібний ремонт машин, а також більш складний і довший для автівок, які постраждали найбільше. Тут працюють десятки професійних техніків, які ладні зробити будь-яку деталь на токарному верстаті.
13: Сьогодні я виготовив деталі. Це штуцери на прицеп на повітряну магістраль. До нас приїжджає і вантажні автомобілі, і легкові автомобілі, і після прильотів FPV-дрона, і після прильотів різноманітних там снарядів, лункабів. Є перебиті пошкоджені деталі, які заново треба виготовити. Я проводжу роботи з виготовлення різних запчастин до техніки. Тобто шайби, штуцери, гайки, гвинти, ніпелі.
7: Найчастіше рашисти б'ють по транспорту дронами. Найбільше страждають кабіни, радіатори, у більшості автівок перебита проводка та гальмівні системи. Та ремонтують тут не лише автомобілі. В цій частині майстерні бійці взялися за американську гаубицю. Після кількох влучань російських FPV було пошкоджено ствол.
14: В ній прилетіло кілька FPV, пошкодило ствол, буде заміна ствола.
12: Пошкодження.
14: У нас ось є новий ствол, ми його будемо замінювати за нього.
7: Новий ствол уже є, та надульник настільки прикипів, що зняти його вручну так і не вдалося. Тепер бійці чекатимуть на різак, аби продовжити ремонт. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Сьогодні рівно місяць, як вибухнули і здетонували склади у селищі Мила на Київщині. Тоді внаслідок масштабної детонації прямого удару Російської Федерації загинуло 35 людей, десятки поранених. За місяць після трагедії досі триває ліквідація наслідків удару. Люди постійно полюють за будматеріалами, робітниками і майстрами, яких просто немає. Всі переживають за зиму, дивлячись на діряві вікна і будинок без даху. Христина Величанська побувала в Милі. Дивіться її спецрепортаж.
15: Це термобар, це дуже страшна штука, коли отаке от бліндаж на фронті попадає, від бліндажа залишається або просто горяща воронка, а від людей одні кісточки попалені.
16: Будинок пана Руслана через дорогу від горизвісного складу у Милі, і це помітно по руїнах, які залишились на його ділянці.
15: Діти пережили тут такий маленький Бахмут чи Авдіївку.
16: Того вечора родина Щербатюків була вдома, дружина, троє дітей та мама чоловіка уже готувались до сну.
15: Нічого не передвіщало біди, коли прилетів перший дрон, який, слава нашим ППО, збили. Але через 2 хвилини за ним прилетів другий дрон, і буквально там 2-3 хвилини прилетів ще третій дрон в одне й те саме місце.
16: А далі почалось пекло. У будинку винесло вікна, на голову почали сипатись боєприпаси, але родина, на щастя, не сховалась у підвалі, що в гаражі.
17: Це наші господарські споруди, це гараж, сауна, і зверху було дві кімнати. І так як будинок знаходиться на першій лінії, нам просто в бокову стіну прилетіло три ракети.
16: За 10 хвилин почала горіти і хата, стало нестерпно дихати, а на вулиці тим часом буквально горіла земля.
18: Ось горить наша верандочка. Тупо не можу.
15: І перед нами став вибір згоріти, задихнутися або ризикнути під шквалом осколків, просто вийти всім. Якби це були тільки дорослі, але це ще троє дітей, це була проблема.
16: Родина таки перебігла до сусіда. Звідти за кілька годин їх евакуювали на броньованій техніці, але повернутися додому вже було нікуди. Усе, що нажили за 18 років, перетворилось на сміття. Родині надали менш пошкоджений будинок сусіди. Одягом забезпечили волонтери. Але як відбудуватись після тотального знищення майна, пан Руслан не уявляє.
15: Дивіться, по моїй площі максимальний сертифікат, те, що я узнавав, те, що мої друзі-переселенці з Харківщини, з Донбасу отримували, це 4 мільйона гривень, наче страшна сума, але насправді це 100 тисяч доларів.
16: Через місяць після трагедії у Милій досі триває ліквідація наслідків удару. З двору Щербачуків сапери винесли 40 відер на розірву.

0: нема.
1: Валерій з двома дітьми, дружиною та мамою пережили вдома пекельну детонацію, а тепер думають, як пережити в будинку зиму. Їхній дах тримається хіба на словах.
0: Балка несуча зламана, а ото, що ми взяли у благодійників цей тент, ну це як вітрило, воно також... Ну, просто його і нема до чого закріпити.
1: За будматеріалами, які надають благодійники, доводиться буквально полювати. У селі тотальний брак робочих рук, щоб банально залатати дірки в будинках. Та ще й комісія досі не обстежила більшість пошкодженого майна, а без її висновку не отримати державних грошей на відновлення.
0: Ми маємо по регламенту очікувати комісію технічно. Коли вона буде, ну, не знаю. А ремонтувати сам ти не можеш, бо якщо ти відремонтуєш, то комісія скаже, ну, у вас книгу рекорду Гіннесу, бо ви 100 метрів від епіцентру, він не постраждало.
1: Після детонації у милі ще зафіксували забруднення води. Пити її заборонено і навіть використовувати як технічну. Щоб відстежувати ситуацію, практично щотижня у селі працюють фахівці Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ось вони обходять приватний сектор, зразки питної води відбирають у колодязях та свердловинах, а потім досліджують на більше 40 показників.
2: В досліджених зразках ми виявили поліфосфати, аніонні поверхнево-активні речовини, феноли і нафтопродукти, що може свідчити про забруднення води хімічними речовинами.
1: Перевищення не критичні, але у зоні ризику і дорослі, і діти. Тож, поки триває перевірка, в подальшому дезінфекція та очищення джерел, селищна рада організувала підвіз питної води. Та поки результатів аналізів людям не показують, відтак, якщо не встигнуть взяти привозну, на свій страх і ризик вони п'ють те, що є.
3: Користуємося, а кого що робити? То ми беремо цю воду, очищуємо її там тими фільтрами, що маємо, і п'ємо.
1: Із пані Валентиною ми познайомились за кілька днів після трагедії. Її будинок згорів повністю, але це той випадок, коли у милі люди ще зберігають оптимізм.
4: Я чекаю, я не змирилася, просто чекаю. Я телефоную, я запитую. Ну що обурення? Обурення нічого не дає, правда ж?
1: Поки двоє синів воюють, Валентина намагається рятувати від дощу свої речі. Щось у хліву, щось у погребі, бо немає у дворі більше даху над головою.
4: Я на вулиці, а як темніє, я йду до сусідки, сплю, а тоді зранку приходжу. Ось і так я живу ще зараз, а далі як буде, я прошу мобільний будиночок. Але не знаю, як там буде.
1: Щоб отримати кошти через програму «Є відновлення», жінці ще треба оформити документи на другу частину знищеного будинку. Від держави чи селищної ради вона не отримала більше нічого.
4: Фінансово ми отримали від ООН і від Червоного Хреста.
5: А що отримали?
4: Гроші отримали. Ну, у нас четверо прописано, то ООН дало на четверо по 12 300, а Червоний Хрест 20 тисяч перекинув. Ну, дають, що там постіль видали, там два матраси на четверох. Ми будемо жити і почати зі спати.
1: Єдине, людей ще безкоштовно годують, та і це завдяки волонтерам та бізнесу. Адже «Їжа без кордонів» – це проєкт, який стартував через гостру потребу у їжі під час надзвичайних ситуацій.
6: Перші три тижні дуже активно працювали, тому що дуже велика кількість ДСНС була залучена, дуже велика кількість цивільних постраждали, які ще на той момент не мали там водопостачання, електропостачання, газопостачання. Час у них ще більш-менш все відновлюється поступово, тому близько 1000 порцій зараз готуємо.
1: Статистика трагедії у селі Мила вражає. Понад 360 пошкоджених приватних будинків, з них 42 зруйновані вщент. Осколки та вибухова хвиля дістались і 14 багатоповерхівок. Лише орієнтовна вартість компенсації за понищені об'єкти може сягнути 283 мільйони гривень, порахували у КОВА. Та є те, чого не повернути. 35 людей загинуло, 32 з них – це маломобільні старенькі, які перебували на другому поверсі пансіонату для літніх людей. 13 бабусі, дідусів, працівники установи встигли вивезти із будівлі. Лежачі хворі залишились самі під час масштабного вибуху. Тим часом ДБР повідомило про підозру посадовцю СБУ, керівнику одного з підрозділів забезпечення, який і відповідав за функціонування складу артилерійських боєприпасів у Милій.
7: І, власне, йому і оголошена підозра за неналежне виконання своїх обов'язків в умовах воєнного стану. Досудове розслідування на даному етапі ще триває. Є три фактори, які відіграють важливу роль. Те, що це було в густозаселеному районі. Те, що це була колишня овочева база, і те, що вона

0: відповідала абсолютно жодним вимогам зберігання боєприпасів.
1: Наразі підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі, однак сплативши півмільйона гривень, посадовець СБУ вийшов під заставу. Слідство триває, зокрема, встановлюють осіб, які могли також бути причетними до реалізації такої цинічної ідеї – зберігати артилерійське озброєння за 100 метрів від житлових будинків. Христина Волощанська, Максим Костенко, Факт СІТВ, Марафон, Єдині новини.
2: Наступний випуск о 23-й. Будьте з нами.
3: Театралізована постановка під назвою «Вибори до Держдуми» минулого тижня відбулася в Росії. Ми не будемо аналізувати цей фарс, але саме після цих виборів Кремль розглядав можливість провести мобілізацію. Про це неодноразово повідомляла українська розвідка. І репетиція мобілізації в Росії уже відбулася у червні в місті Пенза. Що побачив Кремль за підсумками цього експерименту, дослідили в громадській організації CAT.UA, керівник якої доктор науки соціальних комунікацій та письменник Артем Захарченко сьогодні в нашій студії. Пане Артеме, дякую, що завітали.
4: Привіт.
3: Розкажіть в кількох словах, а що в Пензі відбувалося?
4: В Пензі Путін вирішив заздалегідь перевірити, як громадськість, якщо можна так назвати в Росії те, що в них там є, а як вона буде реагувати на мобілізацію, якщо її провести. Він, вочевидь, побоявся проводити повноцінну мобілізацію і вирішив щось таке гібридне, те, що ми називаємо в дослідженні силовий рекрутинг. Угу. Тобто вони хапали людей на вулиці, тягнули в буси, але при тому не мобілізували, а змушували підписувати контракт.
3: Так.
4: От. І вони дивились, як люди будуть реагувати, причому вони одразу поставили кілька запобіжників, вони, наприклад, чергували зранку біля алкомаркетів. Та? Тобто, кого вони тягнули? Ну, переважно клієнтів цих магазинів. Загалом, ми коли намагалися вивчити, як вони реагували на різні ситуації, то розуміли, що у них суспільство сильно не схоже на наше. Да? Тобто, от, алкомаркети, як окрема одиниця, під якою чергують, як колись в Радянському Союзі, це щось достатньо таке російське. Плюс вони, звичайно, мобілізували тих, кого вони називають нові громадяни, тобто трудові мігранти. І ще вони, звичайно, все це робили набагато жорсткіше, ніж можна почути в найгірших обвинуваченнях про нашу нібито силову мобілізацію. Тобто це споювання, це шантаж кримінальними справами, це залучення криміналу, братви, яка під'їжджає, не поліція, а просто якісь молодики під'їжджають і хапають в цивільні буси. От, всі ці речі вони пробували робити. Тобто, ніби і немає повноцінної мобілізації, а ніби вона і триває.
3: Так, і що небайдужа громадськість в лапках про це сказала? Як в самій Росії, так і є ж за кордоном оці, які переживають про мальчиків в трусиках, хороші росіяни, які їм на бронежилети збирають і підказують, як уникнути мобілізації. Були якісь народні хвилювання з цього приводу?
4: Саме оці закордонні, як вони їх називають, іммігрантські медіа, в основному і реагували. Тобто Кремль майже повністю контролював інформаційний простір. Він побачив, що він, в принципі, може контролювати ситуацію. Майже ніхто, крім оцих центральних емігрантських видань, на це не реагував. Місцеві медіа Пензи абсолютно про це мовчали. Якісь канали центральні навіть не спростовували того, що мобілізація буде. В основному говорили оці іммігрантські медіа, причому вони досить так специфічно на це реагували. Для нас ще було важливим, хто створював інфоприводи. Тобто, хто, власне, володів ініціативою в цій темі. Інфоприводи створювала влада. І як тільки влада там проведе в той період невдовзі навчання, наприклад, мобілізації в Волгоградській області, то одразу теж всі незалежні медіа це, незалежні медіа це відписують. Як тільки хтось із них самих створить якийсь інфопривід, там знайде якийсь інсайт з Держдуми про мобілізацію, поговорить якось з кимось із тих, хто був в Пензі отак насильно рекрутований, то інші це не підхоплюють. Тобто вони ще між собою, вочевидь, мають якісь конфлікти і не виступають як єдина сила, яка може когось захистити. Тобто всередині Росії нема кому захистити людей, які не хочуть мобілізуватися. Ззовні вони між собою сваряться. А влада в цей час заявляє, МВС їхній зробив заяву, що ніякої мобілізації немає, це ми перевіряємо цих нових громадян. Що це означає? Що, мовляв, не треба вестись. Це іммігрантські медіа розкачують човен. Та хто це поширював, знову ж таки, дуже обмежене коло. Кремль дуже суворо контролював, хто і як це може робити. Тільки місцеві медіа поширювали офіційну позицію. Ну і такий специфічний пул акаунтів на кшталт Ксенії Собчак, які можуть... Їх можуть читати якісь там опозиційно налаштовані росіяни, бо колись вона ніби була якоюсь там лібералкою. Та от ось ці акаунти висміювали прямо ці твердження.
3: Ну, більше ніхто відверто не писав. Контрольовані Кремлем ліберали, які для різноманіття, для картинки потрібні. Тобто ніякого ефекту в суспільстві це...
4: В суспільстві, по суті, ні. Як протестували на місцях? Центрально ніхто не протестував, а на місцях ми були вражені, просто з дружиною разом це досліджували, дивилися, були вражені цим відео, яке у нас просто, напевно, неможливе. Людина на інвалідному візку, це ветеран СВО, як вони його називають, та 5 разів судимий, тобто відверто кримінальний елемент, без ніг, з отаким ножем. Починає кидатись на поліцейського, казати, скоро у вас не залишиться жодного мужика в пензі, а поліцейський тільки відступає і знімає це все на відео. От такі жахливі кадри, як на наш цей, да? Вони стали максимально популярними. Дивіться, ось людина там говорить чесно. Щось там, да? Та,
3: тобто, на цьому протест закінчився.
4: Ну, майже закінчився. І ось цей, ось ці кадри, звичайно, висвітлювали всі там опозиційні медіа. Дивіться, ось сюрприз від простого народу глибинного російського, який протестує. А коли була бригада в одному з сіл Пензенської області, така бригада добровольців, яка їздила, захищала, коли вже там саме оця братва починала це робити, то про неї майже ніхто не писав. Там було буквально пару повідомлень, які висвітлювали, ну, ми аналізували все-таки більш-менш ті, які набрали певну популярність. От, тобто, вочевидь, хтось ще зовсім невідомий про них писав, але їхня діяльність, ну, нікому не була цікава, хоча це якраз, ну, найцінніше, найбільш організований якийсь протест. От, тобто, навіть...
3: Десь на межі Пензи ця інформація вийшла, тобто це обговорювали, я не знаю, в Волгограді, ну, які там ще у них міста, є в Сизрані.
4: Дуже... Невеликі за аудиторією акаунти, опозиційні так само, вочевидь, теж, можливо, там з-за кордону якось модеровані, вони теж підхоплювали. Але основне це якраз не регіональні, а ось ті центральні, там всі ці медузи, а всі ці блогери їхні опозиційні. І так далі.
3: Ви говорите про те, що Кремль контролював інформаційний простір, і інформація виходила, власне, від офіційних речників, та, ну, або від представників держави. Але, ну, от контролювати коментарі людей – це ж, мабуть, більш складна задача. Тобто, там якось і народ не сильно в це включився, чи це теж зачищалось?
4: Ну, воно не просто зачищалось. Де, власне, були коментарі? Найбільше вони були в Ютубі, який заблокований в Росії. Та от, але якимось чином вони через VPN туди підключалися. І найбільший масив от у нас може бути він там в інших соцмережах. Десь в якійсь темах більше в Фейсбуку, десь в якихось темах більше в Телеграмі обговорюють, десь іще. У них майже повністю коментарі були в Ютубі під постами оцих, знову ж таки, там опозиційних телеканалів. От, які мовлять, хто з Литви, хто ще звідкись. І там вони обговорювали, але знову ж таки там Кремль намагався, ну, своєю ще давньою методикою просто боти, без якогось особливого вигадливості якоїсь, та масово накидати, що дивіться, це фейк, от російський антифейк ресурс, та написав, що це все неправда, значить це неправда, кому ви вірите. Та? І якщо... Досить складно було, але можна було виокремити дописи від, вочевидь, не ботів, від реальних росіян. Вони з такою приреченістю писали, ну, скоро таке буде по всій Росії.
3: Отак.
4: А що з цим робити? Ну, ніхто нічого не пропонував. Терпіть, чекайте, скоро отак буде. Та.
3: То, з огляду на це, як ви думаєте, які висновки Кремль міг зробити із цього пензенського експерименту?
4: Висновки міг зробити, що, в принципі, якщо він це почне, то не буде кому захищати росіян, які не хочуть мобілізуватися, принаймні всередині Росії. Ззовні, за кордону, хтось, напевно, підніме якісь там воплі, вигуки і так далі. Але всередині мало хто буде цьому заважати. Що треба готуватися до якихось зовсім стихійних, одиночних якихось протестів і враховувати ці речі. От, що... якщо не чіпати, можливо, більш освічених, більш заможних росіян, то, напевно, навіть ніякого соціального обурення не буде. Кому там шкода якихось соціально не дуже вагомих, з низьким соціальним статусом людей, або людей з інших країн, які там отримали недавно громадянство. Та? Тобто він зрозумів, що... Можна це все робити, принаймні в такій гібридній формі, і великих проблем не буде. Інша справа, що, напевно, повноцінної мобілізації, якщо її оголошувати, то це може спричиняти якусь паніку. Тобто, напевно, оголошено так, як ми чекали, що після виборів він вийде і зробить промову, що тепер всі мобілізуємося. Імовірно, так не буде, тому що він готувався до іншого сценарію, він побачив, що вистачає, на прикладі Пензи, цих людей з низьким соціальним статусом, які, попри те, не записались досі, не спокусилися на великі гроші. Та? Тобто, ми думали, може він уже всіх вигріб. Ні, не всіх. Просто ті, хто там легковірний був, вже пішли. Ті, хто менш легковірний, не пішли.
3: Але... Чому росіяни не бояться мобілізації? Вони не захищають свою країну. Це не їхніх дітей вбиває в квартирах, коли вони вчать уроки. Це не їхню країну намагаються буквально стерти з лиця землі, заморити холодом, створити купу-купу інших проблем. І це їхні співгромадяни тисячами гинуть і зазнають тяжких поранень за кілька днів. Тобто у нас 1000+ росіян за день – це звичайна статистика Генштабу знищених або тяжко травмованих. І вся ця інформація, яку неможливо приховати, ну, тобто навіть з усіма зачистками інтернету в Росії, неможливо приховати кількість трун і нових поховань на цвинтарях. Все це не робить так, що вони б сказали, ні, ми не будемо мобілізуватися. Добре, їм не шкода українців, це ми зрозуміли. Але вони самі чому не бояться, що їх уб'ють?
4: А вони не те, що не бояться. Вони, напевно, бояться десь собі. Але вони не звикли щось робити з цим. Тут навіть по тому коментарю, про який я казав, що основна думка, яка там була, що ну скоро у всіх так буде.
3: Та й таке,
4: та якось так. От, тобто немає жодного бажання. Вони бояться, судячи з цих коментарів, дійсно бояться, що по нас прийдуть, нас відправлять. Ну, помрем, так помрем. Та? От якось так. Це нам не зрозуміти. Ми якби розуміємо, для чого нам і протестувати, і захищатися, і так далі. У нас зовсім інший менталітет. Це треба враховувати.
3: Я просто думаю, що коли ми розмірковуємо, що росіян може вивести на протест, то ми приходимо зі своєю лінійкою, звісно, і ми думаємо про те, що людська гідність, захист життя, там питання справедливості, несправедливості – це те, що може їх збурити. А можливо, в їхній картині світу вбивство українців – це не те, що тригерить, тому що я бачила повідомлення в медіа про протести росіян через те, що Wildberries щось їм не доставив. Ще це до ударів Сил оборони України по цих об'єктах. Що може вивести цих людей на вулицю? Чи існує щось, що ми можемо уявити, якась точка біфрукації, після якої вони скажуть, ну ні, ну це вже ні в які ворота?
4: Ну, це ми зараз намагаємося з'ясувати. Власне, ось це дослідження, яке ми зараз оприлюднили, є частиною великого дослідження, де ми намагаємося це вивчити. Ну, поки що я не бачу чого, що дійсно могло би от великі-великі масштабні протести. Тобто, навіть якісь голодні бунти, коли там не тільки Wildberries товари з Китаю не доставили, а ще й харчів немає, ну, поки що якось немає у мене гарантії, судячи з того матеріалу, який я маю, що вони не будуть просто сидіти і голодною смертю помирати. Інша справа, напевно, що люди в певному емоційному стані, вони, напевно, зможуть абсолютно несподівано стихійно вийти, тобто це якийсь чорний лебідь прилітає, він може і не прилетіти.
3: Ну, та, на чорного лебідя це єдине, на що нам лишилося сподіватися в плані активності росіян, тому що, вочевидь, це щось зовсім-зовсім не про них. Оце
4: тому
3: терпіти,
4: краще,
3: це їхній якийсь ключовий...
4: Краще про інше наратив. Щось, думати на інше сподіватися. Це власне, ці всі речі, які ми міркуємо про і лінію фронту, і про якусь, можливо, вплив на верхівку, а не на простих громадян. Ну, напевно, це ті речі, які більш ймовірно щось можуть зробити.
3: Пане Артеме, дякую вам дуже за те, що поділилися результатами дослідження. І з нами це був Артем Захарченко, керівник громадської організації CAT.UA, доктор науки соціальних комунікацій та письменник.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
7: переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
5: Єдині новини в центрі подій.
2: 23 у Києві. Час новин про найважливіше на цю мить. Журналісти фактів СІТВ та Віком СТБ. Відірвані, оточені та окуповані Олешки на Херсонщині. Там досі майже 2000 людей, серед яких півсотні дітей залишаються в умовах гострої гуманітарної кризи. Запаси їжі вичерпуються, ліків немає, будь-які залишки і запаси відбирає окупант. І ось українським військовим вдалося доправити харчі через Дніпро дронами. Під час останньої масштабної операції до міста доставили майже 4 тонни харчів. Як виживають Олешки, в репортажі Ольги Читайло.
9: Українські військові пакують харчі, кріплять до безпілотника.
10: Це все про все.
9: Дрони запускають вночі. На екранах видно кістяки будівель. Це багатостраждальні Олешки, окупований лівий берег Херсонщини. Згодом камера нічного бачення фіксує силует людини. Вона забирає їжу. Ці кадри оприлюднила Херсонська ОВА. Під час безпрецедентної спецоперації у взаємодії з кількома військовими підрозділами доставили близько 4 тонн продуктів, які розподілили між 100 локаціями міста, рятуючи життя заблокованих росіянами містян.
11: Сьогодні в Олешках росіяни тримають у заручниках близько 2000 наших людей. Серед них майже півсотні дітей.
9: Це наймасштабніша операція, але українські воїни роблять такі місії систематично з березня, каже військовослужбовець 34-ї бригади морської піхоти Борис Фен. Він сам з Олешок.
12: Кожен виход борту, який здійснює доставку, це може бути місія в один бік, так кажуть. Тому що наші борти ворог збиває. Ворог так само може відслідкувати цю гуманітарну місію, прийти до цивільних.
9: Те, що окупанти карають місцевих, які отримали допомогу з вільної України, підтверджують і в ОВА.
11: Маємо інформацію, що кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. Також є свідчення про випадки сексуального насильства. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
9: Гуманітарна ситуація в окупованих Олешках погіршувалася від початку російської окупації з 22-го року, але у критичну фазу перейшла торік, а цьогоріч переросла у гуманітарну катастрофу, коли припинилося постачання ліків і продуктів. Люди консервують хліб та варять суп із трави.
13: Зима 25-26 року була тяжкою і складною, то за це зараз взагалі немає таких розмов, а мова про те, як прожити один день чи прожити тиждень. Взагалі людей час відлік часу йде просто не на місяці і не на тижні, а просто на дні і на години, так як всі запаси їжі скінчилися.
9: У вересні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна вже погодила список людей на евакуацію та режим тиші із силами оборони, але Росія досі не підтвердила готовність провести гуманітарну місію.
13: В окупаційних каналах повідомлення про те, що евакуація не може бути безпечною, і тому вони не можуть її організувати, так як далі в лапках, це просто пряма мова, вони бояться провокацій з боку Збройних сил України. Тобто не визначивши ні маршрути, ні дати, ні години цієї евакуації, вони вже знали, що саме в цей момент відбудеться провокація.
9: Україна шукатиме шляхи, щоб дістатися до людей в Олешках, які стали заручниками Росії, та закликає міжнародні організації забезпечити туди доступ і гарантувати цивільному населенню необхідну допомогу, каже глава МЗС.
14: Ці страждання мають чітку причину та чіткого винуватця. Росія спричинила цю катастрофу в Олешках через свою незаконну окупацію і несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, всі її наслідки та загибель невинних цивільних.
9: Ситуація в Олешках – один із символів російських знущань. Але росіяни тероризують і жителів інших громад окупованої частини Херсонщини, фактично теж тримаючи їх у заручниках. Цей чоловік виїхав з окупованої Нової Каховки, каже, їжі там постійно бракує.
15: Дають по 2 хлібини на неділю, світла нема, зв'язка нема. Крупи там по 3 кілограми на місяць.
9: Людей тероризують і в голій пристані, розповідає голова МВА.
16: Фактично місто наше перебуває, періодично перебуває в блокаді, а з минулого року, з грудня минулого року по лютий цього року, вони взагалі були заблоковані. Як коли Карташинський старав стати, гола пристань в тому числі. Тобто окупанти припинили можливість давати в'їзду і виїзду будь-якого транспортного засобу.
9: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга каже, Росія несе за це повну відповідальність. У вересні Олешки святкували б День міста. До цього дня 34-та бригада опублікувала відео, яке зняли з безпілотника. Під нього підклали звуки мирних Олешок, весілля, свята у дитячих садках і школах, концерти. Колись їх записав місцевий житель, який нині служить у бригаді.
17: Ми
9: І українські воїни роблять усе, щоб ці звуки згодом зазвучали знову, щоб місто було вільним і жило. Ольга Чотайло та Олександр Чесноков. Факти СІТВ. Єдині новини.
2: Майже добу без перестанку російські нелюди тероризують Україну. Вони запустили понад 120 ударних дронів, майже 90 з них саме реактивні. Нашим захисникам неба вдалося ліквідувати 86 безпілотників, зокрема збити майже 50 реактивних дронів. Однак наслідки російського терору значні. У Києві росіяни вбили двох людей, 24 поранили, зокрема трьох дітей. Ворог прицільно влучив у будівлю Національної академії наук у центрі столиці. По історичній будівлі росіяни вдарили близько 13:30. Влучили в один із кабінетів. Приміщення зайнялося, вигоріли два верхні поверхи, подекуди стіни обвалилися. Кілька разів рятувальникам доводилося припиняти роботу, адже тривога у центрі лунала кожні декілька хвилин. І у небі пролітали дрони. Із охопленого вогнем приміщення вийти могли не всі. Деякі співробітники намагалися вистрибувати з вікон.
7: Я бачила, як летіла ракета. Вона десь потім розвернулася і пішла сюди. І повністю робочий день людей виймали просто з вікон з допомогою драбин. Декількох людей, поки невідомо їх доля, бо попало в кабінети.
2: Серед поранених – віце-президент Академії наук і колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони Володимир Горбулін. Пошкодження у нього не тяжке, нині він удома, повідомили фактам у прес-службі установи. Та, на жаль, помічниця Горбуліна загинула. Поранено шестеро людей, зокрема трьох дітей. Це дані ДСНС. Пожежу вже загасили, на жаль, виявили ще одну жертву. По відео... Ворог влучив по медичному центру «Добробут». Дрон залетів на 7-й поверх клініки. На щастя, саме там нікого не було. Зайнялася пожежа, яка перекинулась на дах сусіднього 4-поверхового будинку. Унаслідок влучання 9 людей дістали поранення. Це 8 працівників медзакладу і жінка, яка живе поруч. У її помешканні винесло вікна.
17: Секунда і все, нічого немає. Все, вікна повилітали, все. У мене котик є, він втік, я не могла його спочатку знайти. У мене наскільки був стрес, що я не зрозуміла, що робити. Я зразу батькам подзвонила, у мене батько сказав там взяти паспорт котика. І я все взяла і вибігла. Мені дали тільки що валеріанку, щоб я трішки успокоїлася, але дуже важко було.
2: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на удар росіян по Українській академії наук. Сьогодні наука стала мішенню для Росії, написала вона у соцмережі X, зазначивши, що її серце з героями, які шукають людей, що опинилися у пастці всередині будівлі, а також із родинами та близькими жертв жахливих атак по всій країні. Європа разом з усіма українцями наголосила посадовиця і запевнила, що ЄС докладає безпрецедентних зусиль для зміцнення оборони України. На Вінниччині розпал збору врожаю яблук. Та ціна на них катастрофічно низька для садівників. Щороку перед сезоном збору аграрії прораховують усі варіанти, як зробити галузь рентабельною.
18: У цьому господарстві майже на 50 гектарах вирощують не лише чемпіонів, а ще й легендарну семеренку, популярні голдени, декосту. Навесні цей сад довелося рятувати від заморозків. Влітку дошкуляли град і посуха.
19: Ну, саме це яблуко, по ньому дуже видно, що в нього насіння тільки з одного боку, тому що ця сторона видовжена, а ця коротша. А нема насіння, тому що вимерзла квітка.
18: Цього року негода завдала садівникам Вінниччини найбільше клопоту. Василь Михальченко працює в галузі уже більше 10 років і уже на дереві бачить, яке яблуко рентабельне.
20: Дивіться, у нас оце сортове красиве яблучко. От. Оце перший сорт, без плямочок. Якщо в нас є плямочки і від шістерочка, ця шістерочка, то це вже йде другий сорт.
18: Попри складні погодні умови, врожай тут зберуть чималий, розраховують на 2,5 тисячі тонн. Втім, ціна на товар, як і кілька останніх років, катастрофічно низька.
19: Ціна реалізаційна нижча за собівартість, і бізнес український, сільськогосподарський, стає нецікавим, неприбутковим. Але ніхто його не полише. Ціна на мережі десь останній раз була, останній тиждень, близько 9 гривень для виробника.
18: Значно більше коштує кілограм яблук на ринку – від 30 до 50 гривень. Але продавці скаржаться, немає попиту.
21: Того року були дорожчі, цього року дешевші яблука. Набагато. Були повністю 70 навіть було яблук.
22: Яблук багатсько в цьому році.
0: яблук багацько продаємо 30, 35, 40. Дуже паршиві базари. Дуже ужасно. Беруть що? Цукор беруть, олію беруть, гречку.
18: На Вінниччині орієнтовно 28 тисяч гектарів садів, здебільшого яблуневих. Перед початком сезону аграрії підраховують ризики і думають, як уберегти галузь від банкрутства та зробити її рентабельною. Уже готують звернення до уряду про спецрежим оподаткування продукції, який діяв до 2017 року.
1: Це сьогодні один із таких справедливих критеріїв допомоги аграріям. Тобто тут пряма залежність, хто краще працює, хто чесніше працює, залишає в себе це ПДВ, за які купує пальне, добрива і так далі, має можливість розвиватися, а держава отримує ПДВ від тих, хто продає ці добрива, пальне.
18: Збір яблук триватиме ще півтора місяця, і по його завершенню садівники вирішуватимуть, як експортувати товар. Інші ж господарства триматимуть яблука у холодильних комплексах до підвищення ціни. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти ICTV, єдині новини.
2: Наступний випуск о півночі. Побачимось.
22: Боремося за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМО». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
23: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
24: Неформальне інтерв'ю.
25: Комбриг завжди диктує противнику свої умови і змушує воювати за нашими правилами.
26: Тут без варіантів. Ми повинні диктувати права, та й на секундочку, це наша територія. Ми тут хазяїва.
25: Комбриг на характері, але в бою з ним спокійно.
26: Не кричу, коли йде там активна фаза. Командир має бути з холодним розумом. Коли на тебе там буде хтось зверху нависати і кричати, і телефонувати, тим більше там кожних 5 хвилин. Ну що там? Ну це ж не працює.
27: Обирай командира на армії Gov.ua.
28: Пройдіть скринінг здоров'я.
29: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
30: Горить!
29: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
30: Горить, не переживай.
29: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
30: А сам коли підеш?
29: Чекаю на знак.
31: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
32: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
22: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Протягом усіх останніх тижнів ми розповідали про успіхи української армії на фронті і щоразу, на відміну від росіян, робили це з пруфами, геолокаціями і іншими фішками, які дозволяли зрозуміти, що йдеться не про перемоги ротом, а про реальні просування.
1: І це факт. А факти – упряма річ.
0: І весь цей час зет-пропагандісти, схоже, тупо не знали, як їм бути і чим їм відповідати. Адже якщо визнавати очевидні речі, то виходило, що вони суперечать Путіну, який разом із Герасимовим всіх перемагає вже багато років поспіль.
2: Російські війська, незважаючи ні на що, в зоні спеціальної воєнної операції, наращують темпи наступлення. Вони не просто наступають, а наращують темп.
0: Ось тільки позиція росіян була настільки програшною, що цього тижня пропагандісти почали, як то кажуть, ламатись. Пам'ятаєте, як Соловйов волав, мовляв, українці брешуть про просування у Запорізькій та Донецькій областях?
3: Ні, ну от вони зараз придумали, що вони там кучу території освободили. Где? Где вони її освободили? Можна показати? А у нас все чітко, понятно.
0: Ну а тепер ми вам покажемо, що пише суперпопулярний зет-воєнкор Радов про Лиманський напрямок.
4: Все хуже і хуже, інфа з Лиманського.
0: І так і хочеться уточнити, то хто в результаті брехав, а Рудольфович, може бути таке, що 20-та армія РФ здала величезні території? Як злилась на цьому напрямку і 4 роки тому? Тоді ще Гурульов розповідав в ефірі, мовляв, Лиман ніхто і ніколи не здасть.
5: Лиман наш. И все эти панические визги о том, что мы его сдали, я просил бы прекратить. Сейчас идет бой. Бой идет серьезный. И в ходе боя наши воины жестко отражают то наступление, которое идет.
0: Чим усе закінчилося, тоді ви добре знаєте. І саме подібні приклади чітко дають зрозуміти, яке ж жалюгідне дніще всі ці ряжені гори-експерти. При цьому важливий момент. Проблеми на Лиманському напрямку означають ще й те, що окупаційна армія не наближається, а навпаки віддаляється від міста Святогірськ. Останнє, як ви пам'ятаєте, ще 2 тижні тому Путін філігранно захопив ротом.
2: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
0: І як і у випадку із контрнаступом ЗСУ, російські пропагандісти чудово знали, що цар збрехав, але тупо злякались викривати начальника. Ось тільки пруфів із українського боку виявилось настільки багато, що тут і вата зламалась. Давайте разом почитаємо скиглення авторів каналу «Воєнний освідомитель», а це один із найпопулярніших каналів Z-тусовки.
4: Противник продовжує викладати кадри своєго присутствия в Святогорске. Для розуміння масштабу неадекватності приписок, подаваємых наверх з даного направления, это как если заявить о полном освобождении Славянска. Сейчас от него до позиции ВСРФ примерно такое же расстояние.
0: Це ж треба. Знову ненависні укрофашисти були праві. Ну, як не суперечлива тема, то завжди росіюшку возять немитим писком по столу.
3: Ёлкина мать, ну куда ж опять?
0: І нам навіть стало цікаво, а чи підуть співробітники федеральних каналів шляхом блогерів з Телеграма. Адже коли хтось вже злився, то й іншим давати задню значно легше. Ось тільки те, що ми побачили в ефірах як ток-шоу, так і підсумкових випусків новин, нас реально шокувало. Справа в тому, що чорнороті вирішили не помічати ані брехні Путіна, ані провалу на фронті і продовжили смішно надувати щоки.
6: Наша армія вийшла на таку мощність, що буквально вже видно на горизонті осуществлення всіх цілей і задач спецоперації, готова довести освобождение русских земель до конца. В ДНР на этой неделе освобождены Куртовка, Ижевка, Святогорск.
0: Одразу згадався відомий мем, де песик з посмішкою сидить у палаючому будинку. Так от, якщо тому песику прифотошопить голову пропагандістки Білової, то це буде ідеальна ілюстрація всього того копіуму, який виливає на голови глядачів канал «Звізда».
6: Абсолютное преимущество на поле боя у нас. Наши войска идут вперед день за днем. Темпы продвижения российской армии нарастают.
0: Бачили, як не сумує жіночка, все в неї чудово. Скрізь перемоги армія просувається, захід тремтить. Якщо ви не знали, то американці до Путіна приїжджали, аби Київ рятувати.
6: Огненное кольцо вокруг київського режиму сжимается все сильнее. И Запад в связи с этим заметно нервничает. Потому и произошла в последние недели вся эта активизация дипломатии. дипломатических контактов, которых не было аж з зими.
0: Інколи шкода, що на каналі «Звізда» немає такої опції, щоб, скажімо, за 10 рублів можна було розсміятися ведучій прямо в обличчя. Ми б навіть сотні дерев'яних на таке задоволення не пошкодували, адже за рівнем божевільних фантазій скласти конкуренцію Біловій може лише праймова Вітязєва. А та ж Скабєєва та Сімон'ян на їх фоні – це просто дівчатка в трусіках.
6: Абсолютне преимущество на полі боя у нас.
0: При цьому цілком очевидно, що подібна пропаганда може не лише смішити українців, а й непогано так накручувати зет-патріотів. Особливо тих, хто більш-менш розуміє, що ж реально відбувається на фронті.
7: Только по телевизору скоп. Все, мы идем, мы налево, мы направо, мы летим, мы побеждаем. Вот вам, сука, результат вашего пи***а телевизионного. Закрывайте свои каналы, ебучина.
0: Адже коли ти вся така гарна, з Москви, трясеш кулачком, взагалі не розуміючи реалій, це дійсно виглядає як знущання, насамперед над своїми. Скажімо, весь інтернет завалений полями трупів російських штурмовиків, такі собі вайби Першої світової. Зате пропагандістка в студії ротом усіх перемогла.
6: К новому осенне-зимнему периоду пространство вокруг украинского конфликта явно начало сгущаться. Словно все события последнего времени стали собираться в одну точку. Все подходит к некой кульминации.
0: Саме тому, друзі, деякі російські блогери останнім часом почали прикручувати ура-патріотичну чухню. Ми, наприклад, з великим задоволенням подивились скандальний ефір на одному з російських каналів. І одразу спойлер. Як би пропагандісту Норіну з подачі кураторів не довелося сідлати, ні, не Віслюка, а пляшечку пу.
8: Сейчас для нас, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура.
0: Коротше, що там насправді трапилось з Норіним, ми, чесно кажучи, не знаємо. Може, сонечком голову напекло, ну або чувачку просто набридло брехати. Так чи інакше, несподівано для себе, ватні глядачі отримали таку порцію зради, що якби особливо вразливі не пішли топитися в сільському сортирі.
8: Мне известен случай, когда населенный пункт, который находился как бы в полном закрасе на картах, удерживался буквально одним человеком, которому сбрасывали с дронов продовольствие и патроны, и батареи, и рации.
0: Как бачите, пропагандист Норін не дуже вірить як Путіну, так і багатьом своїм колегам. І чесно визнає, що успіхи російської армії на фронті більше, ніж скромні. Відповідно, з динамікою війни, як зараз, навіть за Донецьку область доведеться воювати довго і нудно. Ми навіть почали хвилюватися, якби чувачка просто зі студії на екскурсію до Буцегарні не відправили.
8: Сами бої за Слов'янськ і Краматорськ в такому режимі можуть продовжатися ще дуже довго. Я би не хотів говорити годами, щоб зовсім не розстраювати, але так-то да, годами.
0: Немає сумнівів, що десь на цьому етапі пенсіонерки із загонів Путіна вже почали гризти батарейки в пульті, аби тільки вимкнуть всю цю зраду. А фашист і каратель Норін тим часом продовжував феєрить. Так, за словами зет-пропагандіста, Росія може забути про Херсон та Запоріжжя. Адже захоплювати їх сил нема, а просто так Україна обласні центри ніколи не віддасть.
8: Я не думаю, що наші будуть требувати виходу із Херсона і Запоріжжя, тому що требувати виходу противника із городов Херсона і Запоріжжя, іменно із городов, це зараз, ну... Давайте потребуем, не знаю, чтобы Зеленский публично сел на кол посреди Киева. Там, это ничуть не хуже был запрос.
0: Ну а далі починається найцікавіше. Адже ведучий вирішив поцікавитись у гостя в студії, а яким він тоді бачить закінчення війни. І тут пропагандіст Норін вирішив прикопати любителів воювати до повної перемоги, сидячи в тилу. Ну ви знаєте, цих безкомпромісних додіславів.
9: Такі, як Зеленський, навіть навіть ват не беруть, от їй-богу. Тому, звісно, Ілля, повертаюся до вашого питання. Никакой заморозки, никакого временного прекращения огня. Только тотальное выполнение всех наших условий.
0: Так от, восени 2026 року в подібну маячню не вірять навіть свої. І ватнік Норін чесно визнає, що Путін зробить усе, щоб захопити Донбас заради того, щоб зберегти обличчя. Ну а далі піде домовлятися.
8: А в цілому заморозка – это то, к чему, видимо, все... придет. К сожалению, потому что это плохой финал, но он плохой, так сказать, в текущей реальности. У нас вот уж очень четко заявлена вот задача, что вот мы забираем Славянск-Краматорск, но, видимо, воевать будут до момента, пока не возьму Славянск-Краматорск.
0: Бачили, які сальтушки в повітрі, бо ще кілька років тому ура-патріоти з трусів вистрибували, мовляв, переговори з Україною можуть бути тільки про капітуляцію.
10: Никаких переговоров полная капітуляція. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
0: И вот за руки Великой войны украинцы их настолько продавили, в том числе и в плане идеологии, что ватні лидеры думок уже не против, чтобы каждая из сторон просто оголосила власну перемогу и на этом м'ясорубка закончилась.
8: В момент, когда мы оттуда их выбьем, то тут и противник сможет сохранить лицо, и мы сможем его сохранить. То есть мы скажем, мы освободили Донбасс, противник скажет, что мы отстояли Украину. Они будут рассказывать историю, что они устояли против ядерной державы. Мы будем рассказывать историю о том, что мы освободили Донбасс и победили всю НАТО.
0: Зверніть увагу на ту іронію, з якою пропагандист говорить про перемогу над НАТО. І це, мабуть, найкращий маркер того, що в глибині душі Z-патріоти все чудово розуміють.
11: Факти – упряма річ, да?
0: Висновків сьогодні не буде. Ну, окрім того, що Росію потрібно дотискати. Зауважте, перевзуваються вони, а не ми. Тому, хоч би як важко не було, не забувайте допомагати українській армії, яка вже багато років знищує зло у промислових масштабах. І чим швидше рашизм у сучасному форматі припинить своє існування, тим краще буде для всіх. Цей сюжет ми почнемо із досить показових кадрів. Річ у тім, що днями суто в рамках демілітаризації України далекобійні дрони ЗСУ долетіли аж до нового Уренгоя. І чогось місцеві ваті вже не дуже весело.
12: Не стоїть сумніватися, от він, завод там, і він горить.
13: Так буде факел просто вдалеке.
0: Вочевидь, замислилися після двіжухи в новому Уренгої і деякі зет-блогери, хоча б тому, що саме в арктичній частині РФ розташовані стратегічні для російської економіки підприємства.
4: Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа. Произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе. Противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику.
0: Але ми на місці зет-людожерів подивились на дроновий двіж у північних регіонах РФ трохи під іншим соусом. І зараз ви зрозумієте, які козирі в рукаві «Привіт, Трампе» з'явились в Україні.
6: Після того, як Міноборони об'явило, що переходить к масированим ударам по українським об'єктам енергетики, удари по врагу йдуть уже даже не ежедневно, по нескольку раз в день, не оставляя противнику никаких шансов пережить грядущую зиму.
0: Це типовий ефір на одному із зет-каналів. Як бачите, з початком осені чорнороті активно перейшли в режим старих пісень про головне. Німало не кожен ефір закінчується тухлими обіцянками остаточно знеструмити і заморозити Україну.
14: Приступили к систематическим боевым действиям по уничтожению критически важных элементов энергетической системы Украины. Почему? Это говорит о том, что у нас есть планы, у нас есть великолепные стратегические намерения все-таки довести эту операцию к победе.
15: Сочувствие может быть к невинным жертвам. Кто там невинен? Вот эти все разговоры, как будет Тарас зимовать зимой, меня не интересуют от слова совсем.
0: До слова, подібні на хрюки ми чуємо вже п'ятий рік. Різниця лише в тому, що раніше зет-пропагандісти були змушені брехати, мовляв, удари по світлу і теплу – це частина кампанії проти ВПК України.
16: Не стоїть задачі устроїти, то есть виключити на Україні світ. Глобально, от сьогодні такого роду удари по енергетичній інфраструктурі, вони прежде всего б'ють іменно по режиму, по економіці, по ВПК, це воздушна ударная кампания, которая больше всего влияет на войну, не на мир.
17: Вот, например, в Киеве 3 ТЭЦ вынесли в очередной раз, и все там потухло. Это что потухло в первую очередь? Ну, военное производство. Не надо ничего производить. Во вторую очередь армия. Не нужна нам ваша армия. Ни в каких количествах вообще. Правильно делают.
0: А от тепер темник про ВПК, куратор інформаційної політики РФ, очевидно, сховали в папку з написом «Відпрацьоване». І абсолютно всі чорнороті пропагандісти вже не соромляться визнавати, що десятки мільярдів, які Путін витрачає на удари по світлу і теплу, це чистої води спроби тиснуть на мирне населення в ситуації, коли армія РФ взагалі не вивозить на фронті.
14: Вивід із строю останніх енергетичних об'єктів Но я думаю, я должен отрезвить в первую очередь население Украины, которое поддерживает сегодня этот бандеровский режим.
0: Усі почули, що несе не дуже митий Матвійчук. Увімкнули вони, значить, режим ждунів в очікуванні цитата. Про тверезіння українців. Зараз буде ще копіум про хліб. Ну, просто, щоб усі розуміли, рівень наївності подібної нібито експертної публіки.
14: Переді зима. Електричество – це тепло. Електричество – це хліб. Хліб уже з перебоями наші крупні міста поступають.
0: І на цьому етапі ми повертаємось до прильотів по арктичній частині РФ, про які говорили на початку сюжету. Іронія може полягати в тому, що те саме протверезіння населення станеться не в Україні, а якраз в РФ. Бо якщо мінус 20 для Києва – це унікальний мороз, який трапляється вкрай рідко, то мінус 20 у новому Уренгої – це майже спека. Тому що взимку і мінус 50 – там звичайна справа.
14: Вивід із строю останніх енергетичних об'єктів – я думаю, я должен отрезвить в первую очередь население.
0: А тепер уявіть, що в ті самі мінус 50 дрони ЗСУ почнуть прилітати не по складах та заводах, як зараз, а по котельних. А? Ну якщо в Києві можна, то чого в новому Уренгої нізя? Особливо зважаючи на те, що в російських регіонах інфраструктура тримається реально на доброму слові. Наприклад, у Мурманській області для повного тижневого блекауту минулого року вистачило лише сильного вітру.
13: Мурманський, сусіднім Североморський масштабний блекаут. 5 опор ЛЕП сорвали метель і шквалистий вітер. Власті отчитались об відкритті пунктів обогрева, но місцеві жителі жалуються, що частина з них просто не працює.
0: А тому на місці мешканців Мурманська, Уренгоя, Норільська і інших морозних регіонів ми б 10 раз подумали, перш ніж погрожувати українцям холодомором. Ну, щоб зрештою самим із брулькою під носом не замерзати в ямі, яку вони так старанно копали для інших.
15: Запад стонет, як вони перезимують. Еле метели, як полярники. Ну, в носу будет сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
0: Якщо холопи раптом почнуть висловлювати невдоволення і голосить про тероризм, завжди можна буде нагадати убогим, який саме стратег у Кремлі відкрив цю скриньку Пандори. Вже котрий рік поспіль Путін вигадує чергову дичину і отримує по вухах. Ну а потім вони дружно ниють про підлий київський режим.
18: По словам Владимира Путина, подлость киевского режима не имеет никаких границ. И на каждую атаку по мирным Москва будет отвечать в разы жестче.
0: Боже правый, повертається ж язик, а? Просто нагадаем, що про підлі удари по мирних жителях розповідають виродки, які фігачать ударними дронами торгівельні центри в годину пік. Ну а духовні удари по цивільних заправках – це прям бенефіс російського антихвашизма. З огляду на те, що за потреби стаціонарні АЗС без проблем можна замінити мобільними, це вже доведено досвідом інших регіонів. Те, що зараз вчиняє РФ, це чистої води тероризм у стилі «братушок талібів». Максимум, чого досягне Кремль такими акціями, це жертви серед випадкових людей, які опинились на заправці.
19: Це тільки що «Укрнафта» на Петровці розбили.
0: Крім того, подібні багатогодівки навіть на півкроку не наблизять Російську Федерацію до перемоги. Максимум, чого досягне Путін, це зростання донатів як бізнесу, так і цивільних на ЗСУ. Та зважаючи на контент Z-пропагандистів, ура-патріоти в Росії вірять у дещо інший сценарій. Навіть цікаво, йдеться про темніки? Чи вони реально настільки відірвані від реальності?
20: Уже зараз починається плач Ярославни, тому що... наступает стратегический перелом. Давайте пожалейте их, давайте поговорим, давайте оттянем.
0: Виявляється, друзі, від потужних російських ударів по складах і заправках українці вже за крок від капітуляції і шукають можливість врятувати хоча б частину країни. І щоб ви розуміли, це не фантазія окремого Бовдура, ось це вже інший пропагандіст, але із досить схожими текстами.
15: Мразь сразу забила. І удари по Вайлдберріс. Вообще, как будто ничего не было. Вой стоит. Куда там плачу Ярославны?
0: При тому, що будь-які прильоти – це завжди неприємно, хотілося б нагадати Гаспаряну. По-перше, про необхідність користуватись мейлом. По-друге, про те, що далеко не українці стали суперзірками соцмереж завдяки своєму ниттю.
21: Я вже не можу здержувати сльози. Склад Краснодара горить тепер. Склад пропав Вайлдберріса. Мені вже хочеться, щоб це... СВО чесно закінчився.
0: І хай би як важко зараз не було українському бізнесу, нічого навіть близько подібного до ось цього немає і не буде. Тож тема про «Занили» ризикує вкотре перетворитись на гол у власні ворота.
1: Горить сьомий склад ВБ. Рязань горить. Нам еще даже не подсчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар, Рязань горит. Вы когда начнете принимать какие-то меры, блядь?
5: Ущерб и масштаб пизда, это одновременно пугает и злит.
0: З іншого боку, не заважатимемо убогим багатіти думкою. До того ж, у Путіна скоро, прості господі, вибори. А тому пропагандісти зі штанів вистрибують, щоб холопи йшли ставити хрестики за єдину Росію і, так би мовить, пишались країною.
22: Тому з Україною договоритися ні о чому, її треба просто ліквідувати як державство. Якщо є така можливість.
0: Ну все, рятуйся, хто може. Ловіть ліквідатора України ротом. І це, до речі, типовий приклад абсолютно божевільної передвиборчої риторики на Z-каналах. Зараз Іщенко хильне ще 50-ту рекламну паузу і технологічно переможе Захід.
22: А з 25-го року Росія взагалі не бажає розмовляти з Україною. І все це відбувається по мірі наращування російських успіхів на українському напрямку і общей воєнної мощі Росії в протистоянні з Западом, а не з Україною.
0: Не намагайтесь уточнювати, у чому конкретно полягають всі ці ротові перемоги. Може, технологічно перемогли кукарешником, який прилетів по білоцерківських гаражах? Або ж супутниками «Рассвіт», більша частина яких перетворилася на космічне сміття?
4: Ні один із второї партії запущених спутників «Рассвіт» не вийшов на нужну висоту 550 кілометрів при робочій висоті 870. Часть із них оказалась на висоті 300-400 кілометрів. Орбіта некоторих знижена. Еще как минимум два движутся ко входу к атмосфере Земли и могут сгореть.
0: Навіть не сумніваємося, що в глибині душі політолог Іщенко все чудово розуміє. Ще декілька місяців тому його риторика щодо України була зовсім іншою.
22: Зачастую государство, выигравшее войну, просто диктует свои условия мира. Когда победителя как такового нету, тогда встречаются на какой-то третьей площадке. Это чтобы не ездить друг к другу в гости. Но мы же тоже недооценили устойчивость Украины. То, что надо заканчивать, это очевидно. И чем дольше идет война, тем больше мы вступаем в экономику войны. То есть складывается экономический перекос.
0: Але тарілка гречки з півнячими гребнями сама себе не заробить. Ось і ганьбляться убогі, хто на що гаразд.
18: Москва рассматривает завершение войны исключительно на собственных условиях. При этом позиция Кремля ужесточается, поскольку он ощущает свое военное превосходство.
0: Ого, які безкомпромісні хлопці.
18: Ну а Киев либо смирится и сможет запрыгнуть в последний вагон уходящего переговорного поезда, либо навсегда останется жить на вокзалі.
0: Якщо ж говорити серйозно, то щоб нав'язувати комусь свої умови, потрібно спочатку не тікати з територій, внесених до Конституції РФ. А ще краще реально, а не язиком, погрожувати існуванню ворожої держави. Однак у якісь можливості російської армії у 2026 році не дуже вірять навіть свої. Послухайте, наприклад, що говорить колаборант Царьов.
23: Захватимо ми малую Токмачку, не захватимо малую Токмачку. Чуть раніше освободимо Святогорськ, или чуть позже ми освободимо Святогорськ. 10 кілометрів правее, 10 кілометрів левее. Це на ісход війни не скажеться. А от удари по тилам, вони дуже болезненні.
0: Тобто навіть подібна ватна шкура прекрасно розуміє, що рівень військових просувань окупантів обмежується малими токмачками. Тобто те, що довго було українським мемом, тепер повторюють і в РФ.
23: Захватимо ми малую токмачку, не захватимо ми малую токмачку. Це на ісход війни не скажеться.
0: Якщо ж комусь в Росії замало зради, то можемо підкинути на погони творчість уже іншого зет-патріота, який теж не дуже вірить у якісь стратегічні успіхи Росії.
18: В чем причина нежелания российских властей заморозить фронт по линии боевого соприкосновения? Здесь причина только в некой
2: уверенности в том, что вот-вот наступит момент, когда мы возьмем, прорвем все, а противник сломается. Но, увы, что-то он на протяжении этого времени не ломается.
3: Тобто, навіть перед виборами кремлівські темники дають тріщини. Навіть колишньої народної єдності не залишилося і сліду. Як би не намагались чорнороті видавати бажане за дійсне.
7: Ми всі становимося єдиним народом. Ми видим сейчас, как мы становимся этим единым целым. Не было же ведь этого ДСВО. И не было бы.
9: Это не старики придумали. Это не где-то там вверху кремлевские мудрецы. Нет. Это священная война русского народа. Самые разные национальности и веры Солидария.
3: Настільки тухла пропаганда працюватиме дедалі гірше. Бо мало що просаджує русський мір так само сильно, як нескінченне балабольство верхівки, яке завжди або майже завжди обертається проблемами для самої Росії. Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжети з досить показової історії. І мова буде йти про те, як жалюгідні російські пропагандисти переписують темники. Пам'ятаєте, наприклад, удар реактивним дроном по будівлі СБУ у Києві? Так, одразу після цього прильоту всі зет-пропагандисти петушились, наче сьогодні ввечері перемога, а завтра вже парад. В якості прикладу можемо нагадати контент підконтрольного Міноборони РФ каналу «Звізда».
24: В пятницу реактивный дрон прилетел прямо в здание СБУ в центре Киева. Удар пришелся четко в окно кабинета главы ведомства. На кадрах видно, что во всем здании выбиты окна, частично обрушились стены.
3: Тобто ще раз, навіть канал Міністерства оборони Росії прямо говорив про удари по центрам прийняття рішень. Ну а ваньки на диванах від такого на радощах давали окропу прямо в штани. Але ось минає всього тиждень, і куратори інформаційної політики РФ намагаються перебрахати історію. Просто послухайте, що несе в ефірі добре всім знайомий Рудольфич.
9: Ви просто нас не розумієте. Ви можете все що угодно придумувати. Ви можете в окна собственного СБУ відправляти якісь дрони, говорять, що це русські. Хотіли б ми вас грохнути, ми вас грохнули не такими методами.
3: Ну що, кому не зрозуміло, виявляється, будівлю СБУ реактивним дроном обстріляли самі українці. Тобто, щоб кошмарити Росіюшко, реактивних дронів в ЗСУ нема. А от інша справа самих себе жахнуть.
9: Да нет, конечно. Мы прикознаем, что в этом здании уже несколько лет никого нет. Это все чушь, ваши внутренние разборки.
3: Далі Соловьов почав скиглити, мовляв, і у Німеччині те ж саме. Не над Молдовою український дрон літав. В цілому ж спочатку ми подумали, що у

0: Первое, что приходит в голову – обычный жаба-гадюкинг, разборки между СБУ и ГУР.
1: Просто нагадаем, что с моменту перестрелки подразделений ГУР та СБУ пройшло уже достатньо часу. А дурачки в Москве только зрозуміли, что «О, добре было підкинуть дрова у полум'я». Ну а оскільки с креативом у росіян завжди було погано, не здивуємось, якщо найближчим часом вони вгатять драндулетом вже по якимось локаціям ГУР. Мовляв, дивіться, дивіться, відповідь контори.
2: Як в операції, да, щоб ніхто не догадався.
1: Суто зі сторони, це чистої води дитячий садок, незрозуміло на кого розрахований. Але давайте не забувати, що якщо не вся, то майже вся російська пропаганда клепається для публіки необтяженої інтелектом. І це стосується не тільки жалюгідних багатоходівок.
3: Думаю, є, що ми знаходимо все вблизи конца света? Не знаю. В мире происходят вещи, глядя на которые я не удивился бы, если бы Антихрист уже ходил среди нас.
4: Не надо зацикливаться, он реально очень близок. Он очень близок. Но мы-то в рай, а вы просто сдохнете.
1: Не, зрозуміло, що холоп просто повторює слова із розрахунку, що Путін помітить і підкине півнячі гребнів понад норми. Але, божечки, ну на календарі ж 2026 рік. І ми давно вже перестали дивуватися рівню дискусії за перебріком. Зараз би якийсь дід в пропахлих сечею штанях вирішував, кому у рай, а кому у пекло. Ну а тряска кулачком, ну це прям козирна російська фішка.
4: Поэтому, если вы не хотите просто сдохнуть, в Германии, в Британии, придите все в чувство. Вот просто придите в чувство, мы вас видим насквозь, мы понимаем, что вы делаете.
1: Ну так, німці і британці подивилися від жаху, сховались під стіл. Ну, якщо говорити серйозно, то війна у центрі Європи триває багато років. Ті ж британські ракети неодноразово прилітали по території РФ.
5: Давайте туди ближче.
1: Якщо в Кремлі сидять настільки грізні і принципові діди, то не треба багато говорити. Завдавайте удари, які ви багато років обіцяєте в ефірі. Інакше, нащо ці погрози, щоб підбадьорити глибинний народ на диванах?
4: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операции, как это происходит с Украиной.
6: Я бы начал в этом случае прежде всего с Лондона. Никакой исторической ценности он не представляет.
1: Але час іде, а нічого не змінюється. А не змінюється, тому що в Кремлі не вірять у тексти російської ж пропаганди. Адже не для того палаци будувалися і мільярди викрадалися, щоб одного дня все це перетворилось на радіоактивний попіл. Тому, звісно ж, всі істерики на шоу зараз це чистої води вистави на внутрішню аудиторію.
4: Ми вас сотрем з лиця землі. Поймите уже это раз и навсегда. Нам плевать на вашу игру в словесность изящную. Мы вас просто всех уничтожим.
1: Бачила, який грізний чувачок виріс на шпротах у буфеті Останкіна. Ух, як вискочить, ух, як вистрибне, ух, як всіх українців знищить.
4: И чтобы вы понимали, сам факт вашего существования связан не с тем, что русский народ хочет, чтобы был мир. Мы всегда хотим, чтобы был мир. Но мы хотим, чтобы в этом мире не было сатанинской сволочи, с которой еще воевали наши деды и прадеды.
1: І все б нічого, але вже через 5 хвилин сам Рудольфич починає розганяти вкрай показовий темник, який багато в чому суперечить погрозам, які щойно пролунали. Справа в тому, що куратори інформаційної політики потроху почали готувати ура патріотів до того, що ніякої повноцінної перемоги над Україною не буде. Мовляв, Росіюшка могла б, але просто не хоче.
7: Это когда Украина будет нашей, так и будет.
4: Украина? Конечно, будет. Ну, та ее часть, которую мы захотим.
7: Та ее часть, нашими, которая нам нужна.
4: Быть нашими еще надо заслужить.
7: Это правда.
4: Это еще надо заслужить.
1: В цілому ж, божевільний темник під умовною назвою «окупацію треба заслужити» – це не якась там свіжа ідея. Періодично подібний трешак чорноротів кидають у моменти, коли окупаційна армія на фронті починає отримувати нагоріхи.
8: Освобождение Россией нужно заслужить. Вот этот менталитет просто паразита. Поэтому, когда они вчера вот это вот по Путину нас должен был, обещал, что он нас освободит. Покажите мне, где это написано. Вот где написано, что целью специальной военной операции является освобождение українців?
1: А з урахуванням того, що російська окупація на практиці – це життя в повністю зруйнованих містах, навіть без натяку на елементарні зручності.
5: Живу на Петроградці, в бараці, там ужас, приїдьте, посмотрите, все тече, пенсії не вистачає на життя, а не на частний порядок.

0: Еще ремонтировать. Обращения в местные инстанции результатов не дают. На наши жалобы результатов не последовало. Только одни разговоры. Отписки и замалчивание проблемы.
1: Вот это чтобы было простирать чем. Воду собираю. Рада, когда пошел дождь. Или пошел снег. Нагреваем, топим. Хотелось бы на старости немножечко лучше жить.
2: Потрібно бути неадекватом, щоб навіть заїкатися про те, ніби хтось мріє так жити.
3: Освобождение Росії нужно заслужить.
2: Але пропагандістам, звісно ж, легше знущатись із простих людей, ніж визнати, що СВО провалилась. Адже за дивним збігом обставин у перший рік Великої війни риторика була ж зовсім іншою. Тоді чорнороті через день до польського кордону виходили, а хто там заслужив чи не заслужив, росіянам було нецікаво.
4: Надо до польской границы и зачистить просто вот до корня вот эту бандеровское гнездо.
5: Нормальное окончание СВО – это граница по западному Бугу. Должна появиться новая русско-венгерская граница и граница с Румынией. Вот это вот как бы правильное окончание специальной военной операции было бы.
2: Так от, чим більше окупанти отримують по зубах на передовій, тим активніше коригуються вже озвучені забаганки. Залишилося дочекатись моменту, коли навіть вже внесені до Конституції РФ міста теж, типа, не заслужать казкового процвітання у Путіна за пазухою.
6: Позор і кошмар, да?
2: Ну а якщо хтось думає, що темник про заслужити окупацію – це бенефіс за божевілля, то кремлівський політолог Іщенко обов'язково попросить вас потримати його пиво. Справа в тому, що цей титан думки докумекав, як перетворити провал на перемогу. І цю багатоходівку вам треба почути.
7: Наші опоненти, американці, європейці, розраховували на те, що Росія задавить Україну масою військ, повністю її займе територію.
2: Виявляється, друзі, мудрий Путін ніколи і не хотів окупувати всю Україну. Зате ідейку з повною окупацією виношували англосакси. Ну, щоб вже після окупації всі російські гроші на Україну пішли.
7: Що це буде для Росії? Огромна розходна стаття. Значить, огромна така ресурсна чорна діра. І в результаті доповнення цього діла економічними санкціями, це Росію вб'є.
2: Тобто вони намагаються зараз продати глибинному народу ідейку, мовляв, Росія не захоплює Україну не тому, що не може, просто це нібито план ворогів. І Путін на нього не ведеться.
7: Уздок этот варіант не сыграл. На Западі вирішили, що можна попытаться побідити Росію.
2: І ось скажіть після цього, що вони не наркомани. Хоча з іншого боку нам глибоко байдуже на форму, якого бере Кремль для зливу. Головне, щоб від України ці чорти відчепились якнайшвидше. І хоча б найменші українці нарешті дізналися, що таке мирне життя без руского міра. Цей сюжет ми почнемо із розбору свіжих інформаційних кампаній, спрямованих проти України. І цього разу, на превеликий жаль, хедлайнери подібних шоу знайшлись не в Москві і навіть не в Росії.
8: Проблема, которая есть с Украиной и Россией, заключается в том, что большая часть дизельного топлива поступает из России, а российские заводы подвергаются ударам со стороны Украины. И как раз из-за этого происходит резкий скачок цен.
2: Ніколи такого не було, і ось знову. Президент Трамп вже вкотре взявся перекладати свої політичні прорахунки з хворої голови на здорову. Виявляється, друзі, це Україна винна у світовому зростанні цін на дизель. Звісно, від такого зетпатріоти на радощах дали кип'ятку в стелю і дружно заходились плескать в долоні.
9: Президент США Дональд Фредерік Трамп призвав президента України Володимира Зеленського завалити її. Прекратить удары по объектам, связанным с дизельным топливом России. Трамп поговорил с Зеленским и сказал, типа, слышь, ты за***л, потому что Россия прекратила, во-первых, вывозить дизель. Ну и, собственно говоря, все встало колом.
2: И ихнюю радость можно зрозуміть. У Кремля прекрасно знают, что попереду у Трампа выборы, до яких республиканская партия подходит у роли очевидного аутсайдера. Тому, чтобы не залишитися, так бы мовити, голым королем, лидер МАГА-руху може спробувати тиснути на Україну всіма доступними методами.
8: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и НПЗ.
2: Для офіційного Києва це може означати купу проблем і навіть шантажу. Трамп уже неодноразово намагався просувати, грубо кажучи, дух Анкоріджа. наприклад, призупинивши розвідувальні дані. Ось тільки у випадку з ударами по НПЗ ціна для України надто висока. Адже йдеться про системну кампанію, яка проводилася роками, і тільки зараз вона почала давати заплановані результати.
10: Удари по тилам, вони дуже болезні. Я посчитав, за кожен згорівший НПЗ, да, кожен раз, коли нанесено, кожен раз, коли наносить, це в районі 100 мільйонів. От кожен раз загоріло щось на НПЗ, це 100 мільйонів.
11: Противник вышибает, например, вашу нефтепереработку. А топлива – это, в общем, очень много в экономике. Это вообще для жизни страны. Вот до войны было сколько в сутки переработка? 5,3 миллиона баррелей. Ну, 5,5 на максимум в сутки. Сейчас нефтепереработка меньше 3,8 миллиона бочек баррелей.
2: Як бачите, навіть Z-пропагандісти визнають, що ЗСУ суттєво підрізали економічні крила РФ, і грошей на війну у Путіна стає дедалі менше.
12: Противник взяв курс на системне уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
13: Уничтожение.
12: Это еще наши экспортные возможности. Экспортные возможности сегодня, что такое это деньги? Для того, чтобы сегодня воевать, нужны деньги, деньги, деньги, деньги, деньги и деньги. То есть что поделает противник? Противник лишает нас... Скотина день. Вот.
2: І на цьому етапі ми переходимо до моральної складової прохання Трампа. Тобто, по суті, президент США хоче збити ціну на дизель ціною життів українців. Мовляв, ну ви, звісно, там будете помирати, проте умовний Джон в Техасі заплатить на долар менше на заправці.
8: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и НПЗ.
2: Якщо, не дай Боже, Україна прогнеться, далеко не факт, що ціна на дизель у США впаде, бо очевидно, що причина зовсім не в ударах ЗСУ по путінських НПЗ. Нагадаємо, удари по російській нафтовій галузі тривають вже 3 роки.
14: Из-за атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод в России. На этот раз в Туапсе Краснодарского края.
15: Вот и до Рязанского завода добрались.
16: Так выглядит сегодняшнее утро в Рязани. 2 беспилотника ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу.
17: Постоянные налеты, которые идут вглубь нашей территории. Почему каждый раз нам наносят удары по нашим НПЗ и по всему, что имеет отношение к углеводородам? Что, настолько сложно защитить?
2: Чому ж тоді ні у 2024-му, ні у 2025-му роках ціна на пальне не піднімалася? Можливо, причина в тому, що Трамп спочатку провалився в Ірані, а пізніше запровадив тарифи проти Канади, основного постачальника нафтопродуктів у США. Проте визнати очевидне Трамп, звісно, не може. Бо ж залишки маги електорату можуть здогадатися, що продаж нерухомості в Брукліні ще не означає розуміння економічних процесів. І особливо прикро, що від такого розкладу зрештою програють і американці, і українці, а виграє тільки Путін.
18: Трамп, як у нас говорять, мужик.
2: На історії з дизелем саме час поставити крапку і переходити до ще більш пекельної антиукраїнської інформаційної кампанії. Пам'ятаєте, як кілька місяців тому росіяни з допомогою пропагандистів і ботів усіляко розганяли тему мігрантів, нібито завезених в Україну?
19: Ну і українські власті молодці. Вони запустили масштабну програму по завозу на Україну мігрантів. Причому откуда? Біднейші країни світу – Бангладеш, Пакистан, Африка. То есть они на полном серьезе говорят, что выйти из этого демографического тупика им помогут только африканские мигранты.
20: Ну это классика.
2: Тоді розрахунок російських кураторів був на пролетарський гнів окремо взятих дурників. Мовляв, поки Микола на полігоні горбатиться, Абдулла з Пакистану крутить з його дружиною.
21: Результат не заставил себя долго ждать. Пока украинцы умирают за нацию, индус взял в жены украинку.
2: Однак ці фейки були настільки бездарними і убогими, що, звісно ж, не спрацювали. І зауважте, як різко зникли, зокрема, із соцмереж вологі історії про пакистанців та індусів.
8: Удивительно, правда?
2: І ми вже подумали, що хоча б на одній попайці росіян можна поставити крапку. Але ні, коротше кажучи, цього разу у плані упоротості фантазери в Москві реально перевершили самих себе.
22: Look at this, what's going on? Look what's going on here.
2: Подібні відео з Умані українці спостерігають вже десятки років. Так, приїжджають паломники, так, поводяться гірше нікуди і залишають після себе срач. Але за чутками і грошей у гаманцях місцевих жителів теж лишається чимало, тому тимчасові незручності можна перетерпіти.
23: Уман

0: Ну а тепер вгадайте з одного разу, чому убога Russia Today приділяє стільки часу і уваги темі, яка Росію взагалі не стосується. Навпаки, теоретично їм варто було б прикусити язика, а то холопи можуть поцікавитись, чого це в нібито фашистську Україну.
1: Ми маємо діло з конченими ворогами роду чоловічства. Це абсолютний нацист.
2: Фашист Зеленський був і остається фашистом.
0: Добровільно приїжджають десятки тисяч євреїв, тоді як в антифашистській Росії раз у раз виникають єврейські погроми. Хто забув нещодавні події в Дагестані, ми можемо підкинути пігулку для пам'яті.
3: Група антисемітських погромщиков ворвалась в Махачкалинский аэропорт, не встретила сопротивления, и, по сути, его аэропорт захватила.
4: Какой целесообразный, братишка?
5: Я за еврейцами.
4: За еврейцами?
5: Я тоже убить на крови.
4: Ты чем будешь убивать их?
5: Ножом!
0: Та, очевидно, куратори інформаційної політики РФ особливо не переймаються суперечностями у своїх топових темниках. Тим більше, якщо при цьому з'являється можливість розхитати Україну зсередини. У результаті росіяни нарізали відосів з Умані, зарядили сітку Russia Today, і тепер весь англомовний сегмент Твіттера і Трец буквально завалений ось такою аналітикою.
6: У нього є план замінити українських мужчин євреями. Іменно поэтому он отправляет українських мужчин на смерть от рук Росії. Зеленський – враг України.
0: Тобто, виявляється, Зеленський спеціально відправляє чоловіків на фронт, щоб застелити Україну євреями. Щоправда, зважаючи на те, що росіюшка всіляко економить на ботах, великий експерт у питаннях України виглядає ось так. При цьому пропаганда ані слова не говорить про паломників. Усі корисні ідіоти, ну і ботва, роблять вигляд, ніби так, зараз виглядає звичайне українське місто. Навіть до Нової Хазарії недоумки договорилися.
6: Для умних людей в этом нет ничего странного. Евреи воссоздают Хазарию. Это было запланировано еще в 90-е годы.
0: Крім цього, варто звернути увагу ще й на те, як мамчина антифашисти Путіна намагається розпалювати антисемітизм. Бо ж абсолютно очевидно, що мета цієї кампанії – Майдан, про який так довго мріють у Кремлі.
7: Подождіть, і на Майдан пійдуть. І на Майдан пійдуть. Точка кипіння ще, очевидно, не настала, ну, градусів вже, мабуть, 80, так по відчуттям є. Недовго залишилося.
0: Але оскільки ані відсутність світла, ані удари по котельнях до протестів так і не призвели, кремлівські генії нафантазували, що українці вийдуть бунтувати через якусь ненависть до євреїв. Для цього росіяни з допомогою штучного інтелекту створили ось такі картинки і заспамили ними соцмережі.
6: Человека, лежащего на полу, отправят на верную смерть на поле боя, а люди справа в результате захватят его страну. В этом нет никакого совпадения. Все так, как и должно быть.
0: Ой, ну все, хапаєм вила, біжим на Банкову. Миколу, значить, в ТЦК, хасіди ходять і сміються. І ми вже говорили, що це фейкові фото, але, можливо, хтось навіть дійсно думав, що на ВЛК відправлять паломників, у яких навіть українського паспорта нема. Просто для довідки, хасиди і в ізраїльській армії практично не служать. Але у ботів своя лінія, мовляв, українців призивають, а євреїв ніт.
6: Они уже вынесли свой вердикт всем славянским жителям Украины. Призовут ли их на войну? Нет, это самый настоящий геноцид славян.
0: А потім росіяни щиро так дивуються, чого ж вони так стараються, а інформаційні кампанії не працюють. І це саме той випадок, коли ми навіть допоможемо із відповіддю. Річ у тім, що не всі такі тупі, як ватне стадо в Усть-Задрищенськах. І те, що заходить ура патріотам у нормальних країнах, викликає лише посмішку. Тому традиційно побажаємо пропагандистам продовжувати в тому ж дусі. Адже чим більше бюджетних грошей вони зіллють на свої бездарні інформаційні кампанії, тим менше їх залишиться на кулі.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
8: «Єдині новини» в центрі подій.
12: У Києві північ. Час новин про найважливіше на цю мить. Журналісти фактів СІТВ та Вікон СТБ. Росіяни безперестанку тероризують Київ ударними дронами. Станом на цю годину вже двоє загиблих та 24 людини постраждали. І є нові влучання в різних районах міста. По обіді ворог прицільно вдарив по історичній будівлі Національної академії наук. Вигоріли два верхні поверхи, подекуди обвалилися стіни. Аби врятуватися з охопленої вогнем будівлі, співробітники намагалися вискочити з вікон. Під час цього удару Росія вбила двох людей. Загинула помічниця віце-президента Академії наук, колишнього секретаря Радбезу разу Володимира Горбуліна. Сам він дістав незначні поранення. А надвечір рятувальники деблокували зі зруйнованої будівлі друге тіло. Аварійно-рятувальні роботи там вже завершено. Через декілька годин після цього удару у Голосіївському районі ворог влучив по медичному центру «Добробут». Дрон залетів на 7-й поверх клініки. На щастя, саме там нікого не було. Зайнялася пожежа, яка перекинулась на дах сусіднього 4-поверхового будинку. Унаслідок влучання 9 людей дістали поранення. Це 8 працівників медзакладу і жінка, яка живе поруч. Надвечір росіяни продовжують терор міста і знову є наслідки. У Солом'янському районі дрон впав у двір житлового будинку. У Подільському районі попередньо влучання БПЛА в нежитлову будівлю. В Оболонському постраждали склади і нежитлове приміщення. У Святошинському влучання у бізнес-центр. 6 загиблих і 28 постраждалих внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині. Упродовж дня ворог майже 30 разів атакував територію області. У Дніпрі окупанти посеред дня вдарили по бізнес-центру, де багато офісів. Троє людей загинули, ще 21 постраждав, зокрема 8-річна дівчинка. Приміщення загорілося, і з будівлі вогнеборців рятували майже півсотні людей. Із верхніх поверхів знімали на автодрабині. Окрім бізнес-центру, побиті 6 сусідніх житлових будинків, а також департамент транспорту і ветеранський простір.
10: Поряд немає жодного військового об'єкту. Це дійсно посеред міста офісний центр, поряд житлові будівлі.
12: Тероризували окупанти Дніпропетровську область. У Синельниківському районі загинули троє людей. Ще троє поранені, двоє з них у тяжкому стані, зокрема 15-річний хлопець. Росіяни пошкодили відділення логістичної компанії. У Нікополі і районі від ворожих дронів та артилерії постраждали чоловік і жінка. Понівечені житлова п'ятиповерхівка, магазин, заклади освіти і культури. У Криворізькому районі під час обстрілу травмований чоловік. Ще один постраждав у Кам'янському районі. А у Харкові від російських атак постраждали 43 людини, зокрема 11 дітей. Зранку окупанти завдали 4 ударів по місту, один з них по висотці на Слатівці. Зруйновані конструкції на нижніх поверхах. Надзвичайникам вдалося врятувати 32 людини. Загалом стан постраждалих не тяжкий. У лікарні лишається 14-річна дівчинка і чоловік. У багатьох мешканців гострий стрес. Загалом у цьому районі пошкоджені 34 висотки. Вибито 1500 вікон. Від самого ранку на місці працювали понад сотня волонтерів. Допомагали забивати шибки, годували і допомагали шукати тварин.
13: Я отут спала у спальні, там все, оце все полетіло вниз. І я дуже злякалася, побігла. Документи взяла та на вулицю побігла.
14: Люди всі знервовані, люди налякані. Досі вони входять ще в такому важкому стані, тому психологи продовжують надання допомоги.
12: 33 цивільні людини постраждали внаслідок російської атаки у Запоріжжі. В день окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури, спалахнула пожежа. 17 поранених у лікарні, у них вибухові травми, перелами та контузії. Двоє постраждалих у тяжкому стані. Українські розробники працюють над протидією російському дронному терору. Столиці області заявив президент України Володимир Зеленський. Нині українське ППО збиває 2/3 ворожих дронів. Боротися з реактивними важче, але засоби проти них активно випробовуються, наголосив глава держави. Він також доручив урядові, МЗС, Офісу президента, нашим військовим та переговорній групі якомога швидше заповнити наявні фінансові потреби України на оборону. Про це він заявив у вечірньому зверненні.
15: Все, що можемо зробити разом з партнерами, за кошти партнерів, це стосується передусім оборонних замовлень. До кінця року має бути виконано на 100%. Розраховую на дієву підтримку від парламентарів. Якщо урядовці свою частину зобов'язань виконують до 15 жовтня, щоб забезпечити необхідне Україні фінансування, то такий же чіткий графік потрібен і від парламенту. Уряд, наші дипломати будуть в повній комунікації з парламентарями.
12: Слов'янсько-Краматорський напрямок сьогодні витримує один з найпотужніших ворожих натисків на фронті. Стримувати його допомагають американські самохідні гаубиці «Паладін» 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. Для однієї з батарей ця війна особиста. Більшість її бійців родом із Краматорська, тож захищають вони власний дім. Як працюють артилеристи, на яких постійно полюють ворожі дрони? Дивіться далі в сюжеті.
16: Мої вже виїхали, там вже все, ну вже неможливо. Я навіть не знаю, в мене там квартира є ще чи ні.
17: Станіслав із Краматорська, як і більшість бійців батареї «Паладіна». До великої війни вони жили на сусідніх вулицях. Тепер же разом боронять рідне місто. Позицію без броньованої машини не рушають. З собою беруть усе необхідне – снаряди, пальне, їжу.
18: На пікапі ми б усі би зараз так би не помістилися. Плюс броня може видержати певні якісь там осколки, півідрони і тому подобне. В обичний пікап раз і комусь повезло, комусь не повезло.
17: Головне в роботі артилерійського розрахунку – швидкість, адже ворожі дрони на постійному чергуванні.
19: Чим швидше з'їдеш, тим краще.
16: Чим швидше зробиш, тим краще. Буває, що от почнемо, починається небо грязне, чекаємо. А так приблизно 10 хвилин, ми вже всі готові стріляти.
17: Часу на відпочинок обмаль. Бойова задача може надійти будь-якої миті. Цього разу ціль – укриття ворожих пілотів.
20: Постріл!
17: Самої цілі артилеристи не бачать. Їхніми очима на полі бою є дрони. Саме з пілотами розрахунок звіряє кожен постріл.
18: Є польотний час снаряду. Коли залишається 10 секунд до розриву, ми виходимо на пілота і кажемо 10 секунд до розриву. І він вже розуміє, що йому камерою крутить нікуди вже не потрібно, що є конкретна цель.
17: Артилерія залишається одним з ключових засобів ведення сучасної війни, переконаний командир підрозділу, навіть попри нарощування технології на полі бою.
18: Дрони зараз у нас вирішують все, але без артилерії воно не вийде. І от, наприклад, якщо ціль в лісі, скупчення противника в лісі, FPV не вийде ні на оптики, ні на чому, тому що може бути обрив.
17: Проте щойно гармата відпрацювала, вона сама стає ціллю.
21: Маскування – це саме головне. У нас після кожного постріла стоїть клубок диму. Заходив там до нас один побратим пілот. Каже, я вже зразу бачу, де артилерія. Ну, каже, вас по димові видно зразу. Перших кого шукають? Пілотів. А потім получає арта.
22: FPV. Дві. Значить, треба ділити.
17: Та техніку вдається не завжди. Коли дрони так і знаходять гармату, її доводиться терміново виводити з позиції. Це робота механіка-водія на позивний «Лівша».
23: У мене три позиції було, і на трьох позиціях я виганяв машини, і кожного разу з-під обстрілів. Дуже страшно, тому що ти їдеш, ти знаєш, що тебе можуть в будь-який момент прилетіти, і прилітало, і таке, шкодило машині. Машина все одно виїжджала. Страх, адреналін. І їдеш.
17: Попри втому та постійні ризики, мотивації військовим не бракує.
16: Поки я тут, я знаю, що вдома все добре.
17: Ворог далі намагається просунутися до Слов'янська і Краматорська, та щодня паладіни 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ б'ють по його позиціях, укриттях пілотів і піхоті, не даючи накопичити сили для наступу. А для більшості артилеристів підрозділу це не просто напрямок на карті, а рідне місто. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV «Єдині новини».
12: Сьогодні киянам точно не до виставчих кіносеансів, але я не здивуюсь, що навіть і попри пожежі в історичному центрі такі відчайдухи таки трапляться. Життя продовжується попри все, але так чи інакше, тривоги нон-стоп уже місяць. Переривають кіносеанси, вистави, викуплений заздалегідь квиток доведеться повернути. Так тепер працюють київські кінотеатри та театри через постійні повітряні тривоги. У кіно до мінус 60% відвідувачів, у театрах зірвані вистави і порожні крісла навіть на розкуплених заходах. Факти вирішили поцікавитися, як за таких умов працюють столичні театри та кіно і чи полегшило ситуацію запровадження жовтих тривог, розповідає Даниїл Самсонов.
1: Вже понад місяць Київ живе із тривогами у режимі нон-стоп. Через постійний ракетно-дроновий терор росіян лише з початку вересня у столиці сирена лунала більше 160 разів. Загалом тривога розтягнулася на понад 100 годин. Це більше 4 діб. Усе це збиває звичний ритм мегаполісу. Підприємства змушені переривати роботу, втрачати клієнтів і виручку. Найбек потерпають і кінотеатри. Глядачі кажуть, нині подивитися фільм на великому екрані – це ще той квест, бо невідомо, чи розпочнеться сеанс, чи перерве його тривога, та чи буде змога додивитися кіно. У результаті усе рідше глядачі купують квитки наперед.
2: Була така ситуація, що перервався сеанс, ми потім додивлялися.
3: Їдемо додому і дивимося. Так. Або чекаємо, коли закінчиться тривога і можна буде пройти і додивитися.
20: Так як тривог зараз стало трошки більше і трошки частіше вони, то все одно не вгадаєш. Тому зараз на сеансі було людей 10, може.
1: Найважчим для кінотеатрів видався кінець серпня, кажуть у мережі Мультиплекс.
24: Були непоодинокі дні, коли поспіль дні ми жодного сеансу не могли продемонструвати повну міру.
1: Роман Романчук додає, спокійно кінотеатри могли працювати лише один день, 6 вересня, через візит до Києва американських посланців Стіо Віткофа та Джареда Кушнера. Дещо видихнув бізнес, коли уряд запровадив поділ на жовту і червону загрози. За рішенням ТРЦ, за жовтого рівня кінотеатри можуть продовжувати сеанси. Глядачі попереджають про загрозу та розташування укриття. Залишатися у залі чи йти – вирішує кожен самостійно.
20: Я би не лишалась. Я вважаю, що це абсолютно зайве – залишати людей під час тривоги, навіть під час жовтого рівня в кінотеатрах. Це небезпечно.
1: Якщо ж у столиці оголошують червоний рівень загрози, сеанс припиняють. Та попри запровадження жовтих тривог, відвідуваність все одно залишається низькою. Спад в середньому на 60%, констатують у мультиплексі. Про відтік глядачів кажуть і в іншій великій мережі «Планета кіно».
25: Це 40-60% падіння. Більше падіння, звичайно, в таких містах, як Київ, Дніпро, Харків та Одеса. На сьогоднішній день план у нас виконує тільки Львів.
1: Кожна повітряна тривога, нехай і коротка, це збитки для кінотеатрів. Якщо небезпека триває понад 20 хвилин, глядачам пропонують або обміняти квитки на інший сеанс, або повернути за них гроші.
24: При цьому в нас є купа ж зобов'язань, да, ми оплачуємо зарплатню, ми оплачуємо оренду, ми оплачуємо електроенергію, і все це за рахунок чогось треба оплачувати.
1: Та збитки на самих лише кінотеатрах не закінчуються. Від частих тривог потерпають дистриб'ютори та кіностудії, адже саме їм належить левова частка касових зборів.
25: Тому що дистриб'ютори вже вклали в гроші в те, щоб купити права, перекласти фільми на українську мову, вони вклали гроші в маркетинг. Відповідно, вони також вимушені переносити деякі релізи і втрачати гроші.
1: Слідом за кіно впала відвідуваність і в столичних театрах. У Національному театрі Франка затяжна тривога взагалі зірвала прем'єру вистави «Одіссея Меотида» популярного режисера Івана Урівського.
26: Я 43-й!
1: Через зростання атак та повітряних тривог театр запровадив функцію повернення квитків. Про спад відвідуваності кажуть також і в столичному театрі на Лівому березі Дніпра. Навіть попри можливість працювати у жовту тривогу, зала часто не наповнюється, бо глядачам важко дістатися через великі затори після тривог. Поменшало публіки і у Національному театрі імені Лесі Українки.
27: Візуально можна сказати, що відвідуваність впала. Це можна бачити не тільки по нашому театру, а взагалі тенденція по всіх київських театрах. Якщо немає якихось анонсів про якусь небезпеку, люди починають на вечір купувати квитки. Видно, що люди не планують далеко.
1: Походи у театр публіка нині нерідко порівнює із лотереєю.
28: Ну, зірви, значить, вийдемо, повернемось. Не повернемось, прийдемо іншому разом. А ходити в театр обов'язково.
29: В залі набагато менше людей, хоча квитки були солд-аут одразу. Тобто люди планують, але доходять не всі.
1: Як показує перший досвід, глядачі усе ж готові додивлятися вистави попри жовті тривоги. Це дає театрам змогу хоч якось працювати. Інша річ – червона загроза. Тоді перенесення чи скасування вистави не уникнути.
27: Звісно, це дуже б'є і по фінансах, тому що ми маємо зіграти виставу безкоштовно, вважаєте. На в інший день ми так само страждаємо, як і будь-який бізнес, і будь-яка організація. Не будемо забувати, що ми живемо за рахунок власних коштів, і держава нас фінансує виключно на заробітну плату. Тому кінотеатрам теж зараз непросто.
1: Універсального плану «Б» у кінотеатрів і театрів поки немає, тож заклади вчаться працювати у новій реальності. Позик «Київ» генерує майже половину каси усього кінопрокату України, дистриб'ютори переносять прем'єри фільмів або ж сподіваються згодом повторно запустити стрічки, які через тривоги не змогли зібрати свою аудиторію. Театри ж не планують репертуар надовго, залишаючи можливість перенести виставу, якщо її доведеться перервати. Даніїл Самсонов, Факт ACTV, єдині новини.
12: Діагностика онкології та багатьох інших захворювань на європейському рівні тепер і в Україні. Одна з приватних клінік запустила справді нове і якісне обладнання – установку «Офект КТ», що дозволяє дуже точно локалізувати розташування онкологічних пухлин та метастазів, а також може бути використана для точної діагностики в інших галузях медицини – кардіології, пульмонології. Нова сучасна установка запрацювала віднедавна і приймає перших пацієнтів. Наша знімальна група її побачила.
0: Ця установка «Офект КТ» 2026 року випуску допоможе лікарям точно локалізувати пухлину, метастази, інші осередки запалень. Таке обладнання нещодавно запрацювало в столичній клініці «Оберіг». За технологічним рівнем вона в топі серед наявних в Україні. Лікар з багаторічним стажем тішиться. Нарешті така апаратура доступна фахівцям та українським пацієнтам.
4: В Україні досі зберігається багато саме гамакамер, але вони не можуть виконати саме 3D-дослідження, щоб лікар міг побачити, де саме знаходиться метастаз, де саме знаходиться пухлина. В даному випадку ми бачимо не тільки накопичення, а повне 3D-зображення і, що саме головне, повноцінне комп'ютерне зображення. Таким чином, точність діагностики наразі досить на високому рівні.
0: Аби досягти результату, у відділенні радіонуклідної діагностики пацієнтам вводять радіоактивний розчин технецію 99М зі спеціальною для кожної недуги молекулою. Медики працюють з радіоактивним молібденом, тому всі умови і процеси тут ліцензовані.
4: Наприклад, кожні оці двері, вони мають свій радіаційний клас радіаційного захисту, і всі процеси, котрі відбуваються в цьому відділенні, мають на своїй меті забезпечити максимальну безпеку і пацієнта, і персоналу перш за все.
0: Усі співробітники мають індивідуальні дозиметри, є загальний для контролю, душ і, звісно, робочі контейнери, зі стійкого до випромінення матеріалу. Після введення препарату пацієнти чекають рівно 2 години, і тоді починається обстеження. Цей однофотонний емісійний комп'ютерний сканер дозволяє проводити всі радіоізотопні види досліджень.
4: В будь-якому положенні, навіть для пацієнтів, котрі не можуть рівно лежати. Ми спочатку оцінюємо і зчитуємо накопичення радіоактивного препарату, а потім одразу пацієнту можемо виконати КТ. Таким чином ми досягаємо максимальної точності, міліметрової точності для визначення, саме де знаходиться пухлина або метастаз, або якесь інше захворювання, наприклад, запалення.
0: Наскільки точний цей рівень, показує на моніторах завідувачка відділення радіонуклідної діагностики. Коли картинки ОФЕКТ і томографії накладаються, можна прицільно побачити форму і локацію, зокрема онкоутворення.
5: Коли ми накладаємо картинку СПЕКТ, там уже доволі високе накопичення радіофармпрепарату, що може свідчити вже про початок метастатичного ураження цього хребця.
0: Цю вдосконалену модель презентували у світі 2022 року. Обстеження на установці ОФЕКТ КТ коштує 7 тисяч гривень. Це в рази дешевше, ніж обстеження на ПЕТ КТ, що суттєво для бюджету хворих.
4: Ми можемо брати пацієнтів в день набагато більше і набагато дешевше. Це більш доступна високоспеціалізована діагностика в Україні. Ми вважаємо, що Україна заслуговує на те, щоб отримати саме найкраще, що сьогодні існує в світі.
0: Олена Астахова, Дмитро Климчук, Факти ICTV, єдині новини.
12: І поки ця інформація, марафон триває, залишайтеся з нами.
6: Ще за країну, яка піклується про дітей. неформальне інтерв'ю.
16: Комбриг завжди диктує противнику свої умови і змушує воювати за нашими правилами.
7: Тут без варіантів. Ми повинні диктувати права, та й на секундочку, це наша територія. Ми тут хазяївати.
16: Комбриг на характері. Але в бою з ним спокійно.
7: Не кричу, коли йде там активна фаза. Командир має бути з холодним розумом. Коли на тебе там буде хтось зверху нависати і кричати, і телефонувати, тим більше там кожних 5 хвилин. Ну що там? Ну це ж не працює.
8: Обирай командира на армії Gov.ua.
9: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
10: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така. А потім вона ж не горить.
11: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
10: І запрошення може згоріти.
13: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
14: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
15: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
26: Ми вже розповідали вам про епічне надування щік на федеральних каналах після чергових показушних виборів в Росії.
30: Народ на цих виборах повністю вложився в перемогу. Він за нього голосував. Він голосував за стійкість, за мужество, за вірність і преданість родині.
31: Страна підтримує Верховного Головнокомандуючого. Страна підтримує свою воюючу армію. Страна считает, что мы действуем справедливо, и правда, она на нашей стороне, это видно.
26: На деєм пропагандісти вперто вдавали, буцімто відбувся нечаровий спектакль для Болдырева, мало не подія історичного масштаба.
31: То, что избиратель большую часть голосов отдал правящей партии, партии президента, тоже говорит о консолидации наших людей вокруг фигуры президента.
26: И ось тепер Росіюшка нарешті підніметься з колін, бо ж мудрий нарід як один згуртувався навколо президента і його команди. А отже, перемога не за горами, надої зростуть, і навіть Сіманьян перестане красти перуки у придорожніх повій.
32: Но это не точно.
26: Відтоді минуло всього декілька днів, і знаєте, хлопи дійсно відчули зміни на краще. Щоправда, є нюанс. Краще стало лише росіянам, які практикують мазохізм. Завжди знайдуться ті, хто кайфує від усіх відомих фрікцій влади. Самі ж путінські бовдери одразу після виборів розійшлися, наче Мілонов, якого на ніч замкнули на заводі фалоімітаторів.
33: Прошли выборы. Мобилизацию не объявили, но правительство сорвалось с катушек и просто выдало порцию налогов на все. Семейная ипотека рост, налог на смартфоны и ноутбуки, таможенный сбор на посылки до 200 евро 100 рублей, повышение коммунальных услуг на 11%, рост цен на бензин, НДФЛ повысят, утильсбор еще больше станет.
26: Це, друзі, свіжий текст зет-пропагандістки Кашеварової. Як бачите, навіть настільки відбита публіка реально шокована закручуванням гайок одразу після виборів.
33: Вот Решетников, когда у Путина был и показывал там графики, они уверяли нас, что ничего повышать больше не будут, что мы впереди планеты всей. Вот как вам верить, товарищи?
26: Зважаючи, що не так давно особисто прес-секретар Путіна клявся і божився, що нічого подібного не буде, мовляв, це просто вороги брешуть, щоб обвалити рейтинги «Єдиної Росії».
2: Минфин сообщил, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП. А к концу года расходы бюджета еще увеличатся. Вот как в Кремле на этом фоне рассматривают ли возможное повышение налогов?
3: Об этом речи не шло. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечивается. Правительство постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе и в ходе совещаний с главой государства.
26: Однак в черговий раз виявилось, що обіцять ще не означає одружитися. І, звісно, ані Соловйова, ні Білова, ані Попова, ні решта російських пропагандистів не розповіли глядачам ані слова про цілу пачку непопулярних указів. А нащо? Глибинний народ ще Локшину з вух після виборів не доїв.
17: Такий народ побідити невозможно. Просто невозможно. І вони показують своє відношення к власті, к вам. Потому что вы ведь не просто депутаты Государственной Думы, вы народные избранники. Народ вам доверяет, народ вам верит.
26: А їх уже дрючать і в хвіст, і в гриву. Тому пропагандистам саме час падати на дурників і хоч тушкою, хоч кабанчиком відволікати глибинний нарід від закручування гайок. І знаєте, збоку складалось враження, що чи не вперше за довгі роки зірки російського телебачення опинились у звичному для себе середовищі. І нарешті заговорили про те, на чому дійсно знаються.
17: Все-таки, що не зробити з чоловіком? Ну, якщо у мужика маленький пісюн, це просто от в кожному його виступленні сквозить.
26: О, бачили імпорта замісного Рокосі Фреді. Їх там, до слова, цілу команду можна зібрати. Соловйов, Вассерман, Мілонов. Виходить, настільки епічний трійничок, що можна навіть Захарову не кликати.
18: Говнюков везде хватає, і от п'єв теж.
26: Якщо ж говорити серйозно, то настільки інтелектуальні бесіди на державному телеканалі «Росія» прокоментувати можна хіба що дворовою приказкою з 90-х. А ви, певно, пам'ятаєте, у кого що болить, той про те й говорить. Власне, що болить у Рудольфовича, усі, вочевидь, зрозуміли.
17: Ну, якщо у мужика маленький пісюн, це просто в кожному його виступленні сквозить.
26: І дуже ймовірно, що саме з цим пов'язані нескінченні погрози, без яких не обходиться жоден ефір за участю Соловйова.
17: Врага треба уничтожити. Для этой цели сейчас, все же понимают, что надо делать. В первую очередь надо сделать непригодным для жизни два города. Киев и Львов. А Харьков, Одессу, Николаев, Сумы стереть с лица земли. И поэтому, когда меня спрашивают французские журналисты, немецкие, вы правда? Правда. Мы уничтожим вас всех. Ваши города будут гореть так. І страдати так, як страдають міста Донбасу.
26: Будь-який лікар вам скаже, що подібна поведінка – це часто наслідок комплексів у людини, особливо у чоловіка. Хтось самостверджується на ділі, а такі, як Рудольфович, влаштовують карате язиком.
17: Я прям бачу цей парад побіди по Єлісейським полям. Я бачу, як по Єлісейським полям йдуть мої друзі, російські генерали. Как золото отражается, знаете, солнце отражается в золоте их погонов, флаги веют, так и будет. Мы вас всех убьем. Это не преувеличение.
26: І варто зауважити, що окрім якихось фізіологічних комплексів, у багатьох російських пропагандистів із кожним роком дедалі сильніше проявляються, якщо можна так сказати, патріотичні комплекси. Простими словами, ці імперські чорти настільки часто надували щоки, заливаючи про унікальність Росії та її особливий шлях.
17: Ми величайша країна, тому що у нас є величайше предназначення. Ми воюємо на стороні добра. Росія – країна великая православная. Потому что мы для себя это сформулировали и с этим ощущением живем. Время выбрало нас. Мы должны быть достойны этого времени.
26: Что в якийсь момент сами стали жертвами власної брехні. І саме під впливом подібних фантазій народжувалися легендарні перли про підняту брову, перемогу за три дні, а ще десант на шведських островах із оточенням НАТО.
19: Калининградська групіровка российской армии и белорусские вооруженные силы перекрывают Суалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО. В этот момент выключаются средства радиоэлектронного подавления, и изумленный Запад и НАТО узнают о том, что Россия объявила бесполетную зону радиусом 400 километров вокруг острова Готланд.
26: А тепер, коли росіюшці нарешті вказали її місце у світі, а замість розгрому НАТО доводиться битися за малу токмачку і вдруге за 4 роки тікати з Лімана. Типовий ура-патріот Ваня починає комплексувати. Та й як же ж тут не комплексувати, якщо бабусин килим на стіні і вялічіє в душі? Були головним багатством Вані, а тепер він вмикає телевізор, а там стільки зради, що аж скрепи тріщать.
0: Всі цілі, які ми перед собою поставили в рамках спеціальної воєнної операції, будуть достигнуті.
26: Ще в перші 2 роки Великої війни подібний контент викликав у Z-патріотів гордість за вітчизну. Мовляв, Путін сказав, що цілі будуть досягнуті. Отже, будуть досягнуті. Але на 5-му році битв за малу токмачку навіть вата почала сумніватися, чи не заїло в діда платівку. Може, Кабаєвій на ватку спирту треба накапати діду протерти скрізь? Ну, просто для розуміння. Путіну вже суперечить навіть його кишеньковий прес-секретар.
1: Мілітаризація України продовжується. Європейські государства намагаються зіскувати все нові і нові гроші для закупки вооружень.
26: То які саме цілі досягаються, якщо замість обіцяної демілітаризації відбувається зворотній процес? І ще раз, це ж не якесь українське ІПСО. Ми зараз показуємо найближчого чиновника до президента РФ.
4: Дійсно продовжується мілітаризація України. Європейські государства намагаються зіскувати все нові і нові гроші для закупки вооружень.
26: І, звісно, подібні викрутаси помічають не лише ненависні українці, а й путінські бояри. Через що в ефірах раз у раз трапляються, якщо не скандали, то вкрай неприємні для ватного вуха речі. Скажімо, перед виборами Чорноротті як один пнулись і називали Росію країною, що перемагає.
5: Ми наступаємо, ми побіждаємо, ми двигаємося вперед.
26: Хоча в чому конкретно перемагає Росія, виконуючи цілі СВО з точністю навпаки? Без пляшки склоомивача сказати вкрай складно. Але деякі пропагандисти і досі продовжують за інерцією нести подібну дичину.
20: Если вы хотите переговоров, то ведите переговоры на паритетных началах, ведь вы ведете переговоры со страной, которая выигрывает в этой войне.
26: Та ми ж не дарма говорили про те, що охочих плавати у ваннах інформаційних фекалій з кожним днем дедалі менше. І ось вже деякі пропагандисти починають не махати шаблею, а досить обережно добирати слова. Зацініть, на який цікавий діалог відбувся в ефірі радіо «Комсомольська правда».
5: Завжди звучить «всі». Обратите внимание, да. Не просто цели и задачи, правда ведь? Да, цели и задачи будут достигнуты, а говорят «все».
21: Все. Да, только не уточняются такие.
5: А зачем вам знать? Скажите, пожалуйста. Ну,
21: действительно.
26: Коротше, друзі, почалося все із того, що гість у студії несподівано визнав, що початкові цілі СВО вже можна навіть не згадувати. У їх реалізацію ніхто не вірить. Погодьтесь, дивна заява країни, що нібито перемагає.
21: Никто уже там не говорит про некоторые пункты, ну, типа той же денацификации, то есть никто уже по большому счету не требует, чтобы Украина что-то внутри там себя меняла, но некоторые территориальные корректировки, да, в этот вопрос упирается.
26: Але правда в тому, що між пропагандою і реальністю навіть не прірва, а маріанська западина. І в глибині душі в якусь перемогу РФ вірять лише цілковиті телепні. А трохи розумніша публіка вже навіть здогадалась, чому за 5 років Кремль таки не спромігся скоригувати цілі спецоперації. Просто Путін розуміє, що нічого серйознішого їм не світить і просто підлаштовує цілі під хоч який-небудь результат.
21: Ну, цілі будуть достигнути такі...
5: Такі всі. Правильно.
21: Да.
26: Простими словами, це називається натягувати сову на глобус заради імітації якоїсь перемоги. Тут головне – зробити все можливе і неможливе, щоб у спектаклі Кремля повірило якомога менше за чортів. Щоб наступного разу хоча б частина з них замислилась, а чи варті путінські авантюри їхніх страждань. Іншими словами, що сильніше росіюшка отримає по вухах зараз, то міцнішим буде мир, на який українці вже давно заслужили.
22: Ми вже розповідали про один із сценаріїв осяжного майбутнього недофедерації. Той варіант, коли поки що неосяжна розвалиться на декілька частин, чи то за економічними ознаками, чи то за національними. Але в будь-якому разі розвалиться.
23: Одна вулиця драла з другою, вони і ми, чужі, навіть мікрорайони сусідні друг з другом б'ються на ножах. Почому? А чорт, вони чужі. Тому регіональний сепаратизм дуже сильно зашит. Національну культуру росіян.
22: Сьогодні ж розповімо про ще один сценарій недалекого майбутнього останньої імперії на землі.
24: Друзі, може бути, мені хтось об'яснить вообще, как бы что нахрен происходит? Ми куди стремимося? Ну, в какой-то кратер, в повне очко, к Северной Кореї.
22: Правильно, саме туди і прагніть. це другий варіант розвитку, якщо можна так сказати, псевдофедерації.
6: Превращення Росії в трудовий лагер, а-ля Северної Кореї. З крайне низьким рівнем життя населення, роботи на государство, государственні заробітні плати, государственними ручними цінами, государственної торговлі, ограниченим асортиментом продуктів питання. І к этому процес
22: йде. Все йде за планом, як то кажуть. Рітейлери скорочують асортимент харчування. В найкращому разі буде, як у Радянському Союзі. Три види ковбаси – ковбаса докторська, любительська та молочна. З'являться черги, а не за горами і талони на їжу.
7: Нищеты много, і ми економічну ситуацію бачимо, що вона ухудшається. Приходить момент, коли властям прийдеться думати о введенні якихось продуктових карточок. Некоторі суб'єкти Російської Федерації дожили, як говориться, і доправились.
22: Чого ж так песимістично? Не тільки за Совком повинні зрадіти.
8: Хто жалів о том, що таку страну просрали? Возрадуйтесь, страну почти насрали обратно.
22: Хоча порівнювати сучасну Московію з СРСР, м'яко кажучи, неетично. По-перше, Союз складався з 15 республік, мав значно більше населення, кращу науку та освіту. І що найголовніше, продавав газ та нафту до Європи.
6: Що Росія потеряла за 4 роки війни? Саме страшне. Європейський ринок збиту нефті і газу. Это была основа существования Советского Союза и основа существования Российской Федерации. Именно оттуда шли основные доходы, на которые жила и процветала Российская Федерация. Этот рынок потерян, он не вернется. Почему? Потому что этот рынок заняли американцы, американские компании. Вы полагаете, что американцы так вот бодро скажут, мы пакуем манатки, уходим, оставляем вам обратно европейский рынок нефти и газа? Ну, вы в это реально можете поверить? Я нет. Поэтому европейский рынок не вернется. То Россия все, что будет делать после войны, прекращения, будет делать в условиях острой нехватки денег.
22: Взагалі ринок нафти та газу скорочується. Європа поступово повертається до атомної енергетики. Азія переходить на відновлювану енергетику. Саудити пропонують божевільні дисконти. Емірати нарощують видобуток. Коротше кажучи, нафти і газу буде у достатку в найближчому майбутньому. А це означає, що ціна буде невисокою.
9: Ринок вернеться в своє естественне риночне состояние. Ціни будуть определяти спросом и предложением, а в конкурентной борьбе будут побеждать те, кто предложит более низкую цену. Иными словами, цены будут падать до тех пор, пока не начнут банкротиться и сокращать добычу те, у кого самая высокая ее себестоимость.
22: И Московия входит до цього списку. Країна, яка нічого не виробляє, а живе виключно за рахунок продажу своїх енергетичних ресурсів, увійде до божевільної економічної кризи. І політ у це піке вже розпочався.
6: Люди перестають покупати. Люди беднеют. Значит, эти люди будут готовы получать пайку, как в Северной Корее. И руководители России уже начинают говорить, что надо бы России поучиться у Северной Кореи.
8: Медведев призвал брать пример с Северной Кореи. Зампредседатель Совбеза РФ заявил, что в Пхеньяне добились выдающихся результатов.
22: Ну що ж, давайте подивимося, яких видатних успіхів досягла Північна Корея. Адже саме за її моделлю може піти Московія. Ми не будемо робити прогнози і припущення, а покажемо життя північнокорейців і порівняємо з тим, що відбувається зараз на болотах. А ви побачите, наскільки близько Недофедерація підійшла до того, чого ще кілька років тому лякалася і переконувала, що так жити неможливо. Поїхали!
10: Огромное количество полей, на которых корейцы трудятся плугом с помощью живой силы скота. И у нас почти подобного уже не встретишь. А в Северной Корее до сих пор большинство работает как десятки лет назад.
11: В неделю работает 6 дней.
12: 6 дней в неделю работает.
22: Шестиденний робочий тиждень – це типовий підхід для трудового табору. А щодо відсутності техніки на полях та з огляду на нинішню паливну кризу на болотах, це цілком можливо.
13: Землю пашут плугом, траву рвут исключительно руками, причем по всей стране. Все потому, что в Северной Корее почти нет бензина. А больше половины населения Северной Кореи живут без электричества. 56% по данным Всемирного банка. Вот так КНДР, на гербе которой нарисована электростанция, выглядит ночью со спутника. С 11 вечера до 5 утра электричество отключают даже в столице.
22: А вот так зараз выглядит оккупованный Московией Крым. Прийдемо до харчування північнокорейської нації. Ви не повірите, але навіть рис для корейця – це свято. Точніше сказати, елітна крупа. Нонсенс.
10: Для многих жителей сохраняются проблемы с доступом к продовольствию и базовым товарам.
16: За пределами Пхеньяна он ест кукурузу вареную, заедая это остромаринованное, остроферментированное, это не маринованное, конечно, ферментированная капуста кимчи.
25: Сколько раз в месяц он ест мясо?
16: Потребление выросло. Вроде бы получается что-то порядка 10 килограммов в год. Но в основном человек из, так сказать, народа особенный, ну, если это не богатый человек, это большинство населения, ну, значит, ест он кукурузу вареную, ест. Иногда время от времени, не каждый день далеко. Рис-то хорошая еда. Это такая умеренно праздничная еда. Рыбу какую-то ест. Иногда яйцо достанется, курица, мясо. Но это редко. Не каждый день, однозначно не каждый день.
22: 830 грамів м'яса на місяць – це менше однієї курки. Ще раз, на місяць. І варене яйце на свято. Із цього Медведєв закликав брати приклад. Рухаємось далі.
2: В корейському супермаркеті нет ні кока-коли, ні фанти, ні спрайта, як американські напитки, вони запрещені. Але є місцеві аналоги.
3: Є щось віддалено напоминаюче кока-колу, але при цьому ще каких-то куча всяких примісей, які в общій своїй масі напоминають. Ну, раньше, что, я не знаю, ну, что-то такое машинное, типа масло.
22: Це вже навіть не майбутнє, а справжнє.

0: паливо для народу Недофедерації в майбутньому. Якщо закон про збір валежнику трохи послаблять. А то багато поки що заборон. До речі, про заборони.
1: У них нет доступа к локальному интернету, и мне кажется, голливудские фильмы, и тем более южнокорейские, они точно не смотрят.
0: Голливудские фильмы вже й на болотах не дуже дивляться. Офіційно. Натомість піратські версії на розхват. Далі більше.
2: У Северной Корее разработана своя операционка на базе Linux. Визуально похожа на маковскую операционку, но кнопки закрыть расширить в углу не круглые, а квадратные. Вместо яблочка красная звезда. Эта система также и называется.
3: Ее смысл в том, что она в неожиданные моменты делает скриншоты вашего экрана и сохраняет их в определенную директорию, у которой обычного пользователя нет доступа.
0: Віват чебурнет. Але все це квіточки, які чекають на жителів боліт. Ягідки – це покарання за проступки, частина з яких каратиметься з усією суворістю.
4: Власти Северной Кореи хотели, чтобы люди жили в постоянном ощущении страха, поэтому заставляли нас смотреть публичные казни. Иногда школы отменяли занятия, чтобы все студенты могли наблюдать за публичными казнями.
0: И постоянное стеження, стеження, стеження. Как рассказывали после объединения Німеччини, каждый четвертый мешканець НДР был агентом чи доносчиком Штазі.
1: Государство постоянно контролирует граждан и поощряет за доносы. Самое жестокое наказание, если человек совершает преступление по политическим мотивам. Его могут посадить в тюрьму и всех его сожителей по регистрации. Даже можно получить срок за анекдот или жалобу про сложную жизнь. В основном за это и сидят.
0: Строк за анекдот нічого не нагадує. Але це лише початок кримінального шляху. У в'язниці кожен засуджений має спокутувати свою провину перед батьківщиною. А тому, якщо пощастить, на життя. Якщо ні, на рудники.
2: На цих кадрах видно, як вооруженные военные следят за тем, как люди работают на огороде. А потом носят то камни, то бревна.
5: Меня забрали в лагерь, когда мне было только 13 лет, а вышло, когда мне было 41. Всю мою семью отправили в тюрьму. Некоторых отправили в горы, других распределили по трудовым лагерям. Все из-за одной ошибки моего деда. Он сбежал в Южную Корею во время Корейской войны.
0: Погодьтеся, дуже схоже на радянський режим, коли цілими сім'ями відправляли до таборів, якщо вдавалося уникати розстрілу.
6: Советский уголовный кодекс был устроен таким образом, чтобы как можно большее количество людей попадало в лагеря на принудительные работы. В прямом смысле слова, зэки были основой советской экономики сталинских лет. Ни одно крупное строительство, особенно в восточной части СССР, не обходилось без бесплатной рабочей силы.
0: Враховуючи майбутній крах російської економіки, безкоштовна робоча сила знову стане основою для путінської Росії майбутнього. Причому, як показує не лише минуле, але й сьогодення, нікого не шкода. Ані дітей, ані старих. Пахати повинні всі.
6: Уголовником мог стати 12-летний подросток, укравший з поля несколько колосків, для того, щоб приготувати собі їду.
0: І якщо хтось думає, що таке у сучасному світі неможливо, поспішимо розчарувати.
2: Вірьон знаходиться приблизно в 70 кілометрах від границі з Росією, около 300 охранників. По уголовним статтям сидять в основному за кражу їди, по політичним питавшись збіжати в Китай.
0: Як казали за часів ГУЛАГу, одна половина країни сидить, інша їх охороняє. І вгадайте що? Правильно, нічого не змінилося. Якщо не сидиш, то служиш.
7: А у вас теж служить?
8: Да.
7: Все?
8: Да, все уже.
7: Скільки років?
8: 11. А жінки 5.
7: Женщин теж служить?
8: Да.
0: Якщо пощастить, відправлять на охорону ядерних об'єктів. Там і їжа краще, і душ замість річки. А якщо не пощастить, до таборів чи на кордон. Оберігати улюблену країну від дезертирів та втікачів.
9: КНДР на протяжении десятилетий изолируется от внешнего мира, пытаясь убедить всех, что победила в той войне. Она. Своих граждан убеждают, тупо не выпуская их за границу.
2: Ездят только одобренные партией, поэтому здесь норм установить вдоль берега забор с колючей проволокой и подведенным напряжением, чтобы не было соблазна уплыть из страны.
0: Хочемо зазначити, що буквально нещодавно на болотах заговорили про ті самі виїзні візи. Тобто не виключаємо, що в найближчому майбутньому за кордон стане для московитів чимось недосяжним. Де зелений квиток видаватимуть лише багатим і правильним адептам лінії партії.
10: Російський МІД почав розробляти закон о виїзних візах для росіян. Головний вопрос – туристичні виїзні візи. По плану, в так називаємі недружественні країни можна буде виїжджати тільки групами по 10 чоловік мінімум з супроводженням і заранее утвердженим маршрутом. Само введення виїзних віз, як пишуть, вопрос уже практично рішений. Такого, як зараз, купив білет і полетів, бути не должно. Государство должно дати.
0: Дежавю, їй-богу. Для старшого покоління в цьому немає нічого нового. А от молодь дуже здивується, бігаючи по потрібним кабінетам.
11: Просто

0: Так купить в СССР зарубежный тур нельзя. Путевки распределяются по предприятиям, организациям или университетам. А уже там отбирают для них самых достойных. Главный критерий – благонадежность, моральная устойчивость и трудовые успехи.
1: А головним стовпом, на якому тримаються всі ці північнокорейські, як висловився Медведєв, успіхи – це культ особистості, культ божеств сімейства Кім.
2: Это не политика, это религия. Самая жестокая, самая фанатичная и самая кровавая секта на планете, где божество реально. Оно дышит, оно ест швейцарский сыр и пьет дорогой коньяк, пока его паства умирает от истощения.
1: Культ особистості у Північній Кореї – це не просто розвішані скрізь портрети та пам'ятники. Це реальна лоботомія цілої нації. Це хірургічне видалення критичного мислення, проведене у масштабах держави. І така операція бункерному дуже навіть до душі.
3: Владимир Путин наконец нашел страну, где его принимают подобающе. Это Северная Корея. Где еще его так встретят на улицах? Где развесят по всему городу портреты? Где подарят такие бюст и картину, больше похожую на надгробие? И преданных, и безжалостных собак. И так сердечно обнимут.
4: Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек.
1: Зарубинське вільне дихання відчувається і в пресі. Ну як у пресі? Підпорядковані повністю владі пропаганді.
2: Гражданам на повному серйозі розказують, що вожді не ходять в туалет, тому що їх організми совершенні і повністю усвоюють пищу. І люди вірять. Вони обязаны вірити, тому що сомнення – це смерть.
1: ВВХ та його постійний супутник Валіза з Лайн дещо не вписується в цю концепцію. Але щось, мабуть, вигадають.
5: Всякий раз, когда Путин выезжает за границу, его биологические отходы собираются его службой безопасности, запечатываются и отправляются обратно в Россию, чтобы предотвратить анализ его состояния здоровья иностранной разведкой. Специально обученные подразделения ФСО занимаются сбором и транспортировкой образцов его фекалий.
1: Цілая на служба займається відходами вождя. Ну чим не секта, де царя важливіше за нагальні проблеми населення? Ще однією спільною скрепою КНДР та Московії є показушна ненависть до США.
6: Тут норм розмістити в дитсаду зображення, де на американців одновременно направлені і піки, і автомат. На уроках рисування рекомендується зображати тільки ті рисунки, які можуть порадувати верховного лідера. От, наприклад, діти хвастаються рисунком Америки в огні. Ненависть к Соединенным Штатам дітям прививають с малых лет. В школе абсолютно все дети проходят через музей, где находится огромная выставка раскуроченной американской техники. Хранят так бережно, что реально протирают их каждый день уже на протяжении десятилетий.
1: А це вже кадри із болотних шкіл.
7: В російських школах дітям тепер крутять Соловйови на уроках. Це не образование, а настоящие п'ятиминутки ненависті. Учоба превратилась в філіал Оруела.
1: Причому, що в КНДР, що в майбутній Московії простежується не лише оруелівський роман 1984, а й його повість «Колгосп тварин». Пам'ятаєте сім заповідей, записаних тваринами на стіні, які згодом стали змінюватися, дописуватись і переписуватись?
8: Ніка Какое животное не должно убивать другое животное
9: без причины.
1: Через якийсь час, коли свині почали поводитися як люди і чхати на встановлені правила, тварини ферми обурилися, мовляв, ви порушники заповідей. На що кнури показали стіну, на якій у зміненому вигляді була лише одна заповідь. Інші були стерті.
9: Все животные равны, на некоторые равнее других.
1: Саме таким чином проходить країна шлях від демократії до скотизму і тоталітаризму, якщо населення не бореться за свої права та свободи.
10: І надіжда, що війна прекратиться, Росія почне опять розвиватися, вони безнадіжні. Росія за время війни деградувала. Вона деградувала по дуже багатьом направленням. Во-первых, доходів менше. Во-вторых, вона потеряла шанси на розвиття науки і техніки. Вона потеряла людський капітал. Вона потеряла просто чисельність населення. Вона дуже багато потеряла, і це тепер, ну, вже не компенсуємо.
1: Скоротилися робочі місця, приховане безробіття вже сягає близько 10%.
11: Налогову в місті закрили. Налогову. В ній працювало 230 чоловік. Половину сократили, половину перевели в сусідній город.
1: Ринкова економіка семимильними кроками рухається у бік планової. Ті, хто можуть втекти, тікають, біжать, вивозячи капітал з боліт.
10: Поэтому все богатые люди, кто могут, пытаются вывести деньги из России. То за год из России ушло за рубеж более 105, значит, соответственно, миллиардов долларов. Потому что богатые люди в России понимают, что это тупиковая страна, у нее нет будущего. И нужно попытаться успеть заработать в России как можна більше, і як можна більше, як можна далі вивести деньги з Росії.
1: Отже, всього, що ми сьогодні показали, ймовірно, не уникнути. Точка неповернення пройдена. Питання закінчення війни впливає лише на те, як скоро Недофедерація розпадеться або перетвориться на Північну Корею. На думку багатьох аналітиків, економістів та політологів, саме ці два сценарії найімовірніші в найближчому майбутньому для Росії. Для нас більш прийнятним варіантом є саме розпад Росії, а не Північна Корея 2.0, оскільки тоді загроза всьому цивілізованому світу буде набагато меншою, ніж постійний страх перед бажанням і хворими забаганками одного гидкого боягузливого бункерного диктатора з ядерною дубинкою за спиною. Як підігрівається любов до Путіна?
12: Володин и Васильев кричат «Ура!», Маргарита Симоньян сравнивает Путина с Иисусом Христом, еще надо посмотреть, кто из них более милосерден.
1: Культ особистості, коли страх не підтримати бункерного, стає все сильнішим. І чого тільки не вигадують ура-патріоти, аби підігрівати і виправдовувати продовження війни.
13: Я ніколи не забуду, як нацисти, які пытались вийти з окруження, вони просто украли колясочки з маленькими дітьми.
1: На п'ятий рік війни і після численних заяв бункерного про те, що вони хочуть миру, путіноїд каже, що не розуміє, як його люди житимуть без війни.
14: Несколько раз я услышал удивительные слова. Вот и слово закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это дело.
1: А в лісі чомусь сидить самотній і чомусь зовсім невеселий Гойда Охлобистін і розповідає, що скоро все це, тобто війна, не закінчиться.
15: Я проаналізував матеріал, і от як звучить суха вижимка із всіх пророчеств. К 30-му году ми освободимо всю Новоросію, включаю Київ і Одесу. В 40-му нас чекає тріумф. От поживемо і посмотрим, не лгут ли пророчества.
1: Слухати такі багатообіцяючі пророцтва, особливо на тлі того, як люди на болотах з кожним днем стають все біднішими, задоволення не дуже приємне. І це ще м'яко сказано. Після прильотів по складах Wildberries підприємці різних мастей та калібрів плачуть на камери та скаржаться про те, що в момент стали жебраками.
16: Наші остатки догорають у шарах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Балбересе.
17: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду.
1: А що ж Кремль та пропагандисти? Вони просто не звертають уваги на своїх холопів, а частіше все більше нападають і звинувачують, навіть не дивлячись на те горе, що путіноїд та розв'язана ним злочинна війна принесли росіянам.
18: Кожним днем все хуже, хуже, хуже, нічого хорошого я не бачу. Що там морально вже нас ізнасилували просто. Українці? Це какой-то ужас, я не знаю, не спати. Уже и не знаешь вообще, как жить свою жизнь, потому что постоянные воздушные тревоги, эти беспилотники.
1: Такая реальность, скажем честно, не подходит ни Кремлю, ни пропагандистам, яким платят, аби вона виглядала, ключове слово, зовсім інакше. Як само запитаєте ви? Ну ось так, наприклад.
19: Спасибо! Праздника!
20: Праздника!
12: Берегите себя, кричит Путину боготворящий его народ.
1: І неважливо, що це все зрежисовано, а в ролі простого народу співробітники служби ФСО або масовка на зарплаті, що пройшла тижневий карантин та все, що треба за списком.
21: Путін веде війну, він і його партія йдуть на вибори, щоб всі проголосували за нього і за війну. І в цей момент часу от є такі викрики із народу, значить, без вас нікуди, ви наше сонечко. В середньовековій політичній традиції це називалося акламація, когда, собственно говоря, рішення приймались, потому що всі громко кричали «Ура!».
1: Путіноїду та його поплічникам важливо показати, що він тут, поряд, усміхається. А отже, все добре, як він любить говорити.
22: Победа всегда была и всегда будет за нами.
1: И треба просто, щоб його не тільки любили, а й хотіли віддати за нього життя. Тому сьогодні всюди, починаючи з Госдуми, намагаються показати всім, як треба правильно відчувати момент.
23: Самое главное консолидация, самое главное общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника самое плохое. давайте йти уверенно до конца.
1: На цьому все, звісно, не закінчується. На ТБ-шоу і пропагандистських зустрічах постійно віщають, який Путін молодець і що він робить все для народу.
0: Якщо б не Путін, я думаю, ми б не мали того государства, которое мы сейчас имеем. Была тенденция к развалу на 4-5 государств Российской Федерации. Именно его роль в том, что он предотвратил этот развал по экономике, четвертое государство в мире. Это его роль здесь, безусловно. Ну и...
2: Несмотря на то же сложнейшие на самом деле внешние вызовы.
0: Все время.
1: Бункерний прям як ось ці депутати з нашої Раші. Все про Росію матушку думає.
3: О России думаю. И днем, и ночью думаю, как сделать так, чтобы каждый россиянин, обычный работяга, жил хорошо в нашей многострадальной стране.
4: Золотые слова, Юрій Венедиктович.
1: Аж надто натуральна пародія. У перервах між розкішним життям постійні відвідувачі приносять Путіну альбоми з картинками і дякують государеві за те, як країна при ньому погарнішала. Гидко їй Богу.
24: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вас поблагодарить за постоянное внимание и поддержку железнодорожников. Ваша поддержка – это мощнейший фактор мобилизации коллектива российских железных дорог для достижения национальных целей и выполнения задач.
1: Це голова РЖД Білозерів. До виконання завдань завжди готовий. А за ним же прям черга під кабінетом.
10: Был его день рождения, и Чемизов говорит, мы сидим за столом втроем, и Чемизов говорит, я хочу сказать, что вот наступил потрясающий день, когда взошло солнце, и вот 150 миллионов человек увидели это солнце. Я говорю, слушай, Вячеславович, я говорю, ну давай, а будем мы. Слушай, хватит перебивать, в конце концов, сегодня мой день рождения, дай умного человека послушать.
25: Как
10: и
25: бы шутка,
10: он 20 минут, нет, без всяких шуток, и он 20 минут, его бывший начальник по ГДР просто лил елей ему на голову, и он так слушал это. Теперь, да, давайте вот вып'ємо за это. Вот подняли бокал.
1: Як вони вміють це все завертати та подавати на блюдці своєму геостратегу?
26: Вот сейчас в Москве уже второй год проходит театральный бульвар при поддержке правительства. В этом году его уже посетило более миллиона человек. На всех бульварах люди так или иначе подключаются к этому действию. И это, мне кажется, это, знаете, такой внутренний социальный оптимизм.
1: Правильно, товариші діють по старій та перевіреній схемі – хліба та видовищ. Машков навіть про конфронтацію натякнув і можливий діалог з владою на вулицях. Але кому він потрібен? Краще з кожної праски кричати про заслуги бункерного, хвалити його та його політику, щоб якомога чіткіше описати свою позицію.
27: Святков, сохрані! Можемо!
1: Так би мовити, одразу з усіх питань – війни, політичного устрою всередині РФ. Головне – запевнити, що тільки в особі Путіна бачить єдиного імператора на болотах.
28: Я хочу предложить нам всім зараз пожелати успіхів нашому президенту, який об'єднав нас всіх. За Путіна, за перемогу, за Росію.
1: Подивіться тільки на радісне і просвітлене обличчя бункерного.
10: Ну, є у нього, він такий тщеславний, безумно тщеславний чоловік. Тобто, от це, щоб його укатувати, дуже просто. От той же Сечин завжди говорив, Владимир Владимирович, ви так замечательно. От, щоб Сечину підписати будь-який листочок бумаги, на якому взагалі совершенно безумна якась річ написана, треба сказати, я вчора подивився в програмі «Время», ви сказали, я просто в восторгі, і люди, мені просто 100 чоловік позвонили і сказали, ну, шеф просто взагалі, от даю. Путін говорить, ну, ладно, Ігор Іванович, давайте. Все, поїхали.
1: Від подібних прогинань ситуація стає ще більш напруженою. Людей змушують боятися влади, адже хто не з ними, той жорстоко неправий. І швидше за все, та ні, точно, заслуговує на покарання.
21: Либо ви підтримуєте війну, либо ви враг народу.
1: І все, зміріться вже. А нинішні кризи пояснюють населенню просто безглуздими ура-патріотичними відмазками. Тут навіть Сталін позаздрив би таким формулюванням.
29: Существують теми, по которым нация для того, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять одну позицию.
0: Партии много, Родина одна. Россия, Путин, победа. Коллеги, Россия, Путин,
23: Победа!
1: Або ось офіційне формулювання від Дмитра Піскова, який просто купається у вигадуванні найдурніших відбілюючих Путіна та Кремль формулюваннях.
12: Росія знаходиться в ідеальному кризисі, який укріпляє суверенітет країни і наповняє її життя єдинством і консолідацією.
1: Навіть зет-блогери вже не стримуються у виразах.
5: Ну невозможно уже на это смотреть, хуйню, которую несет Песков. Народ уже охуел так, а скотинился на вас, на всех.
1: Але кому потрібна думка народу? Всіх можна заткнути за пояс і дати слово по-справжньому важливим для Кремля людям. Наприклад, кінській морді Лаврову, який безмінно обіймає посаду міністра закордонних справ РФ понад 20 років. І знає, як треба облизувати владу. Ось послухайте, що він говорить про майже божественну ситуацію передачі влади Єльциним Путіну.
6: І те, що він передав власть тому чоловіку, який єдиний на той момент змог зберегти Росію, ну от бачите, такий історичний поворот, який, мабуть, означає те, що все-таки Росія мечена Богом, і уж коли зовсім тяжело, нам допомагають свише.
1: І холопи в це вірять, і жити не хочуть без свого царя, радіючи малому і люблячи без відповіді.
7: Нам із Путіним хорошо. Ну що, ми... Да ні, ну ні, це наш чоловік. Наш чоловік і все. Больше нічого.
8: А ви чому думаєте, що от наш? Чим ми, так сказати, похожі?
7: Тому що... Ну, потому что мы с ним привыкли просто. Мы понимаем, что мы знаем, что от него ждать. Понимаете? Вот нет, это все наше. Нет.
1: І ось це наше все. Потім у телевізорі таким от росіянам заливатиме і їздитиме по вухах, що не дивлячись на війну і санкції, жити в Росії стало навіть краще.
9: Часто задаються вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами? А мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается?
1: Ось і ми хочемо запитати, як же так виходить, товаришу Путін, що розповідаєте ви одне, а на ділі відбувається зовсім інше?
9: Очевидно.
1: Підім'яли під себе телек, інтернет, ЗМІ, робите ту картинку, яка дозволить знову обдурити виборців. А ще краще довести їх до такого стану, аби зі штанів вискакували при зустрічі з недолідером.
11: Президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін!
1: Жахлива картинка з підростаючим поколінням, яке бездумно, як і Північній Кореї, вітає свого вождя.
13: Но я абсолютно уверен в том, что и вы тоже в ходе этих испытаний многое поняли для себя.
1: И все это відбувалося після того, як за кілька годин до цього в Геленджику збитий дрон впав на пляж. Семеро загиблих, серед них троє дітей. Після того, як відбувся черговий вулкан Вайлдберріс у Володимирській області. Після вибуху у центрі Москви. І все це прямий наслідок тієї війни, яку розв'язав старий маразматик на чужій землі, і яка повернулася до його країни. Нові страшилки не допоможуть ще більше зненавидіти нібито укрофашистів, чого, звісно, дуже хоче Кремль.
14: Через чьё сердце прошел Донбасс. Вот через мое сердце он прошел. И вот с того момента я просто видела, что происходит там. Когда людей использовали как живой щит.
1: Які не допоможуть шизоїдні історії на тему «Ми же братья» від Надії Бабкіної.
15: Стріла один фрагмент, где украинский солдат спас нашего солдата. Сейчас в специальной военной операции. Месяц его держал спрятанным под прикрытием. Кормил его, вылечивал и так далее. А потом они обнялись оба, поридали і пішли, об'єднавшись, воювати проти черні.
1: Так і пішли вони воювати в Україну. Ідеальна казочка для тупого стада, яким Путін вважає свій народ.
25: Много у Росії було ворогів, і ми справилися з Наполеоновським Євросоюзом, справилися з гітлерівським, і з цим теж справимося.
1: Отже, метафора ватажка нічних вовків байкера-хірурга справжнього шанувальника Путіна звучить не абстрактно, а навіть пророчо.
30: Россия – это есть огромный, гигантский мотоцикл, на котором мы, обняв спасителя, летим к небесам.
1: Так, режим Путіна точно на повному ходу летить у прірву. Путін готовий на все, що завгодно, аби залишитися у штурвала корабля, що тоне. Зі зростанням культу особистості царя зростає і жага крові. Манія переслідування і страх втратити цю владу, яка й тримає його на плаву, на відміну від народу, який вже явно захлинається в тому багні, в яке його занурили з головою. Так уже вийшло, що у Росіюшки днями горів Краснодарський край. А аборигени, замість того, аби торгувати чорчхелою і підбурювати туристів, дружньо писали сльозливі відосики.
2: Думаю, цю ніч охерели всі. Я за все время, которое я живу в Сочи, первый раз в своей жизни увидела, ну, плюс-минус беспилотников 18 пролетающих над крышей моего дома. Те, що я була в шокі, це просто нічого не сказати.
1: І всі ці стогони холопів ми зараз показуємо не заради якоїсь зловтіхи. Адже кожен Росії має розуміти, що українські обстріли мають виключно гуманітарний характер. І це, до речі, не ми придумали.
3: Російські ракетні удари, а також удари дронами по ключовим об'єктам, від яких залежить устойчивість системи воєнного і государственного управління України. Ці удари носять гуманітарний характер.
6: Гуманітарний характер.
1: Тобто, коли на російському державному каналі свого часу не посоромилися заявити про гуманітарні обстріли, ми одразу сказали, що якщо так, то схемка, звичайно ж, працює і у зворотній бік. Відповідно, нам взагалі не зрозуміло невдоволення жителів того ж Сочі. Ви що, малохольні, патріоту Коротченко не довіряєте? Обстріли потрібні, аби наблизити мир.
3: Ціль, задача – заставити Зеленського осознати существующі реалії і скоріше приблизити мир.
1: Ну а якщо говорити серйозно, то російські пропагандисти систематично не стежать за тим, що вилітає з їхніх чорних ротів. Усі ви, напевно, чули, як Путін нещодавно анонсував терористичні удари по українській енергетиці.
4: Вооруженим силам Російської Федерації дано указання по підготовці і нанесенню масированих ударів по об'єктам енергетики України.
1: І це при тому, що навіть окремі зет-чорти давно визнали, мовляв, армії від цих ударів ні холодно, ні жарко. А Путін таким чином воює хіба що з українськими пенсіонерами. Останні без ліфта не можуть вийти і хліба купити.
16: Воєнні підприємства працюють на автономних системах електроснабження. Тому треба розуміти, що от навіть якщо все підконтрольна київська хунті територія буде сидіти без світу, воєнні підприємства працювати будуть.
6: А тогда в чем смысл мирняк, как говорят, обесточивать?
16: Не знаю. Чесно говорю, не знаю.
1: Здавалося б, з таким людожерством аж на рівні президента придворні останкінські чорти мають прикрити дзьоб і взагалі не відсвічувати. Але ви просто послухайте, до якого божевілля скотилися ці недолухи. Виявляється, Путін, який пообіцяв бити по світлу і теплу, мало не благодійник.
17: Ми анонсували удари по енергетичній інфраструктурі України. Вот это заявление, ну, это вообще, во-первых, это гуманный гуманитарный акт, да, чтобы жители Украины приготовились, там, закупили себе повербанки, закупили себе вот эти большие зарядные станции, чтобы они, там, кому надо, купили себе генераторы дизельные или бензиновые.
1: Ой, ну все, спасибі тобі, батько рідний, від імені всього українського народу. Ну, а якщо серйозно, все, що несе зараз Коц, це вже навіть не Геббельсівщина, а щось із галузі психіатрії. Це ж треба додуматися хрінячити котельні 5 років, морозити бабусь у мінус 26, аби потім кукурікати про гуманізм.
17: Вот это заявление, это гуманный гуманитарный акт.
1: Але найцікавіше починається далі. Адже після звернення Путіна пропагандист Коц вирішує обговорити слова президента України. Нагадаємо, Зеленський порекомендував росіянам не користуватися літаками, адже Україна планує блокувати російські аеропорти.
17: Якщо противник дійсно почне реалізовувати вот эти плани сугубо терористичні, ну, наша реакція должна бути такою, щоб всі предыдущие ответы наши казались жестами доброй воли. Вся тяжесть наших ответов по территории Украины теперь лежит лично на Зеленском.
1: Помітили, як змінилася риторика Чорноротого буквально секунд за 30? Тобто, як вбивати енергетиків в Україні, позбавляти людей світла і тепла взимку, то тероризму немає. Але варто пригрозити Росії якимись заходами у відповідь, і скріпне місце зет-патріота палає, немов смолоскіп Новоросії.
17: Я не знаю, може бути, пора уже лупануть так, чтобы не позволить ему реализовать этот план, чтобы его невозможно было реализовать. Можно рассмотреть Зеленского в качестве легальной цели, как террориста, который готовит масштабные провокации в нашем небе.
1: Показово при цьому, що російські пропагандисти всі останні тижні на ефірах спокійно хвалилися знищенням українського залізничного сполучення. Що не ефір, то підрахунок згорілих локомотивів.
10: Ми ламаємо логістику, ми вибиваємо тепловози день за днем послідовно для того, щоб не було можливості нормального снабження.
1: Тобто, як мочити поїзд Одеса-Дніпро, то їм все подобається. Але варто зірвати рейси в умовних Домодєдова чи Внуково, і реальні терористи починають корчити із себе безневинних жертв фашизму.
17: Відповідати треба настільки жорстко, щоб у противника просто не осталось возможности продолжать такие террористические выходки.
1: Закриваючи тему з гарячими привітами російським аеропортом, хотілося б відзначити, що у ракурсі ось таких от висновків росіян.
17: Вот это заявление, это гуманный гуманитарный акт.
1: Звернення Зеленського теж варто сприймати як гуманне та гуманітарне. Адже якщо російські аеропорти раптом згорять, це виключно в рамках турботи про мирне населення РФ. Якщо що, за поребриком економічна криза, а літати на літаках – дороге задоволення. Загалом, не дякуйте.
18: За це їм велике спасибо.
1: Особисто ми маємо скромну думку, що весь позамежний цинізм Z-пропагандистів – це така собі захисна реакція на очевидні провиси в інформаційній війні. Не лише ми помітили, що російські темники тріскотять по швах, а пропагандисти від безнадії активно перечать один одному.
19: Бабок вони спалили около 20 мільярдів доларів за це час, за 40 днів. Що добились? Но сожгли они склады Wildberries, не все. Кстати, вот давайте ради интереса, сколько всего логистических центров Wildberries. Более 200 логистических комплексов у Wildberries.
1: Цей ефір на одному із російських каналів вийшов близько місяця тому. Тоді в рамках державного антикризу хлопів всіляко запевняли, мовляв, українські удари по Росії – це дрібниці і справа життєва. А той же Wildberries, що згорів для країни на букву «Р», вважайте комариний укус.
19: Ну от давайте думати. Более 200 логістичних центрів Wildberries. Ну сожгли вони, 10. Окей. Окей, сожгли. Ну і що? І далі що?
1: І ми ще тоді намагалися показати Z-болванчикам якісь цифри, але будь-які аргументи вже традиційно потопали в ура-патріотичній браваді. Але прийшов час, тема Wildberries відійшла на другий план. І на російських каналах раптом почали визнавати те, про що в Україні говорили спочатку. Тепер покажемо всім феєричний фрагмент з Solovyov Live.
20: Докладую. Фінансові потери Wildberries на сьогоднішній день, ну не Wildberries, коли я говорю фінансові потери, я і не підрозуміваю фінансові потери госпожі Кім. Я підрозуміваю фінансові потери непосредственно маркетплейса і людей, які так чи інакше були зв'язані з Wildberries. Фінансові потери Wildberries оцінюються в трильйон. 1 трильйон рублей.
1: Тобто українські удари настільки не впливають на РФ, що лише рознесення Wildberries обернулося на трильйон збитків. Причому ще раз акцентуємо увагу. Це не якісь там українські фантазії чи перемоги. Цифру називає ведучий одного з найтоксичніших Z-ресурсів.
20: А що таке 1 трильйон рублей? Я вам докладую, уважаємо зрителі. 1 трильйон рублей – це 12 мільярдів доларів. 12 мільярдів доларів.
1: Далі пропагандисти приходять до того, що навіть українські міста, за які Росія воює роками, не коштують таких грошей. І економічна складова згодом може зашкодити продовженню війни.
20: Я вам доложу, що весь Слав'янськ, вообще весь, всі дома, всі вулиці, всі світлофори, всі фонарні стовби, всі промислові производства, які знаходяться на території Слав'янська, стоять 10 мільярдів доларів. Славянск весь стоит 10, а за месяц от ударов по Wildberries мы, условные, потеряли 12.
1: І ось тут ми переходимо до другого темника, що помітно провисає, про який особливо говорять після ганьби Путіна з міфічною окупацією Святогірська. Адже подумайте, навіщо на такому рівні вигадувати перемоги? А відповідь очевидна. Реалії на землі давно не відповідають кремлівським забаганкам.
21: Що стосується моєго заявлення о том, що, на мій взгляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Тобто щодня Міноборони оголошує про якісь перемоги, карти зафарбовані навіть там, де боїв взагалі немає. А пропагандисти надувають щоки, трясуть кулачками та, воюючи за малу токмачку, добалакалися навіть до репарацій від Заходу.
22: В процесі бойових дій не тільки Запад розходив ресурси, ми теж розходимо ресурси.
0: И за расход ресурсов мы тоже должны получать какую-то компенсацию. Не просто возвращение к тому, что было, а улучшение того, що було, тоді вже в нашу пользу.
1: Але настільки божевільна пропаганда має один очевидний мінус. Величезна країна занадто довго живе в рожевих окулярах і світі завищених очікувань. А коли замість штурму Харкова чи Києва доводиться кілька місяців воювати за село Кукуєво, риторика окремих пропагандистів починає змінюватись. Вони вже не можуть змусити себе брехати у стилі Путіна про Святогірськ.
5: Що ж до Краматорська, до нього ще йти і йти. Более того, битва за Константиновку длилась достаточно долгое время. И меньше чем полгода все эти продвижения едва ли займут. Фронт у противника не сыпется, и это одно из самых главных заблуждений.
1: Ось і Зедвоєнкор Рибар останнім часом явно зажурився. Він, здається, більше не вірить ні в обвал фронту, ні в те, що в Україні ось-ось закінчаться люди. Адже саме на таких казках роками паразитують співробітники федеральних каналів.
5: Внезапно обнаружилось, что хватает людей на продолжение ведения боевых действий еще пару-тройку лет. Поэтому людей в них достаточно, еще и подрастет.
1: Але правда в том, что с каждым роком брехати им стає дедалі складніше. И ось уже в эфир несподівано проривається незручна правда про проблеми окупантів, наприклад, на Лиманському напрямку. А також контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області.
5: К какому году мы освободим ДНР или хотя бы Краматорск и Славянск? Слушайте, но учитывая текущие темпы продвижения, к Славянску мы уже практически подошли, но противник-то контратакует. И в районе того же Лимана проблем хватает. Даже видно по этому году, и, например, по контрнаступлению ВСУ вдоль берега высохшего Каховского водохранилища от Запорожья, что любые успехи могут быть обращены вспять.
1: Адже все це із спиною біля рота заперечували в Генштабі РФ. Герасимов верещав, мовляв, Зеленський вигадує перемоги, аби союзники дали ще грошей на війну. Але час показав, хто насправді брехав. І ця брехня зайшла настільки далеко, що путінських генералів можна викривати творчістю зет-пропагандистів. І для України це добрий знак, який говорить хоча б про те, що потрібно продовжувати боротьбу. Адже ставка росіян на брехню та фейки – це шлях в нікуди. Якби Путін із оточенням не вірили у протилежне.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Під час ОС він скинув гранату на ворожого командира роти. І за це його мало не вигнали з армії.
2: Там події дуже там жорстко розвивалися. Будучи командиром роти, вбив командира роти, противника. Ну і в той же час зірвав перемир'я, потім всіх нагнули, а мені президент нагородив годинником.
1: Наш командир завжди хоче бути першим та найкращим у всьому.
2: А результат нашої роботи по крайніх подіях – втрати противника 1 до 20.
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
5: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення. На турботу. На любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
0: Боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас в ефірі марафону. Великий підсумковий випуск. Почався новий тиждень. Київ, Дніпро і Харків стояли в диму. Дивіться сьогодні в програмі. Путін прицільно взявся вибивати український тил. У центрі Києва приліт в будівлю Національної академії наук, клініку «Добробут». У Дніпрі влучання в бізнес-центр, удар по багатоповерхівці в Харкові. Скрізь є загиблі, поранені, руйнування. 4 тонни харчів Збройні сили України скинули з дронів окупованим Олешкам. Гуманітарну катастрофу журналісти фіксують і в інших громадах області. Спеціальний репортаж. Сьогодні рівно місяць, як у Милі на Київщині вибухнули боєприпаси на складах. Внаслідок масштабної детонації тоді загинуло 35 людей. Факти знову поїхали на місце трагедії. За 150 кілометрів від Харкова у селищі Близнюки, попри 5-й рік війни, переїжджають люди, будують підземні школи. Тут справжній підприємницький бум. В чому диво? Спеціальний репортаж. Отже, Київ у вогні і диму увесь день. Після нічної та ранкової дронових атак Росія вдарила по історичному центру столиці. Почалося з Національної академії наук. Пряме влучання. Будівля зайнялася, люди, рятуючись, вистрибували з вікон. Одна загибла, 7 постраждалих. Пошкоджено об'єкт «Укртелекому». Буквально за кілька хвилин новий приліт теж у центрі Києва. Влучило по клініці «Добробут». Там 9 постраждалих. Але на цьому ворог не зупинився. У Києві пролунало ще кілька вибухів. Буквально кілька хвилин тому ще одне влучання в нежитлову будівлю і склади на оболоні. Все про російський терор. В понеділок Христина Гавриш.
2: Гудіння нон-стоп, удари що кілька хвилин. І вже за мить центр Києва перетворюється на суцільну рятувальну операцію. Це валить дим із вікон Національної академії наук, історичної будівлі початку ХХ століття. Близько 13:30 саме сюди прицільно вдарили росіяни. Приміщення зайнялося вмить, вигоріли 2 верхніх поверхи, подекуди стіни обвалилися. Кілька разів рятувальникам доводилося припиняти роботу, адже тривога у центрі лунала кожні декілька хвилин. Із охопленого вогнем приміщення вийти могли не всі. Деякі співробітники намагалися вистрибнути з вікон.
3: Повністю робочий день. Людей виймали просто з вікон з допомогою драбин. Декількох людей поки невідомо їх доля, бо попало в кабінети.
2: Серед поранених віцепрезидент Академії наук і колишній секретар Радбезу Володимир Горбулін. Травми не важкі, він уже вдома, а от його помічниця загинула. Та зв'язатися із усіма співробітниками Академії наук досі не вдалося.
4: Не виключаємо, що може бути так, що кількість загиблих і поранених буде збільшуватись. Метою ворога було і залишається кожен українець.
2: Всього за 500 метрів ще один приліт по клініці «Добробут». Просто посеред робочого дня Росія запустила ударний дрон по медзакладу, де перебували працівники і пацієнти. Перші хвилини після удару зафільмував фотокореспондент видання «Телеграф» Ян Доброносов.
5: Ще одна локація ворожого прильоту – це двір лікарні.
2: Дрон залетів на 7-й поверх клініки. На щастя, саме там нікого не було. Зайнялася пожежа, яка перекинулася на дах сусіднього 4-поверхового будинка. 9 людей дістали поранення. 8 працівників медзакладу і жінка, яка живе поруч.
6: Всіх госпіталізували, надали невідкладну допомогу. Частина вже виписана, пішли додому, інші залишаються. Але стан всіх стабільний. Звичайно, в шоці, тому що ніхто не очікував такого.
2: Соломія мешкає навпроти клініки, каже, пережила пекло.
7: Мені дали тільки що валеріанку, щоб я трішки успокоїла.
2: У її помешканні повиносило всі вікна. Врятувало, каже, те, що за мить до удару встигла забігти до ванної.
7: Секунда і все, нічого немає. Все, вікна повилітали, все. У мене котик є, він втік. Я не могла його спочатку знайти. У мене наскільки був стрес, що я не зрозуміла, що робити.
2: Чорні стовпи диму над Києвом увесь день здіймалися то в одному, то в іншому районі. Росія тероризує столицю з учорашнього вечора. Поміж тривогами люди намагаються прибрати наслідки прильотів. Непростий будинок у Подільському районі міста. Тут вибухи пролунали майже опівночі. Прилетіло у нежитлову будівлю неподалік, але вибухова хвиля повиносила вікна ледь не в кожній оселі багатоповерхівки.
6: Мінус 7 вікон. Дуже багато скла, вся квартира у склі.
2: Катерина – переселенка із Сумщини. Звідти переїхала у столицю півроку тому, бо у Шосткінському районі жити було неможливо. Тепер з дворічним синочком оговтується від ночі терору.
6: Я перекладала малого на ліжко, і я просто повертаю голову, дивлюсь, ця хвиля, це зариво, це дуже страшно було, чесно. Просто повезло, що я настирала багато стірки, повішала, і просто осколки не полетіли в нас.
2: А це Голосіївський район. По цьому ресторану дрон ударив о 7 годині ранку.
8: Залетів прямо вікно, і відразу взрив був. Все.
2: Заклад відкрили лише влітку. Встигли попрацювати кілька місяців.
8: Ми готувались до відкриття, ремонт робили, все нове. Все вщент. Всередині все згоріло. Слава Богу, без жертв. Добре, що в цей час не було ні працівників, ні людей, які проходили.
2: Потрощило і сусіднє підприємство Українського товариства сліпих. На щастя, ніхто не постраждав.
9: Це ранок був, ще небагато людей прийшло. Тому ті, хто прийшов, вони зреагували.
2: Оговтується від удару і ринок Столичний на околиці Києва. Сюди Росія запустила дрон вчора близько 10-ї вечора. Сергій ще дозбирував свій товар, як за 20 метрів стався вибух. Шахет влучив притул до цієї машини. Власник щойно привіз виноград, який збирав під обстрілами на Нікопольщині. Від удару він загинув на місці.
10: Скажуть, в шею осколок, і це дуже швидко. Він з Нікополя, там, де обстріли постійно. Тобто з обстрілів на реактивний шахет. От таке життя у нас. Треба виростити, приїхати під дронами.
2: Ще щонайменше четверо працівників ринку поранені, зокрема і дружина загиблого. Вона в реанімації.
10: Я так зрозумів, що вона виходила з буса і волною відкинула. Багато пожару, вогню і криків, допомоги. Віримо, що прийде заслуга і на той бік.
2: Загалом, станом на тепер, щонайменше 19 людей у столиці постраждали. Серед них троє дітей. Одна жінка загинула. У 5 районах досі ліквідовують наслідки ударів. Тим часом армія Росії не припиняє запускати по Києву дрони. Христина Гавриш, Ольга Чайко, Олександр Чесноков. Факти СІТВ. Єдині новини.
11: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на удар росіян по Українській академії наук. Сьогодні наука стала мішенню для Росії, написала вона в соцмережі X, зазначивши, що її серце з героями, які шукають людей, котрі опинилися в пасті всередині будівлі, а також із родинами та близькими жертв жахливих атак по всій країні. Європа разом з усіма українцями, наголосила посадовиця і запевнила, що ЄС докладає безпрецедентних зусиль для зміцнення оборони України. Висока представниця Євросоюзу з питань безпеки та політики безпеки Кая Калас закликала європейських високопосадовців закликала посадовців допомогти Києву з протиповітряною обороною. Але, на превеликий жаль, в Брюсселі сьогодні такого рішення ухвалено не було. Троє людей загинули, 21 постраждали, серед них дитина. Майже півсотні людей ДСНСники врятували з будівлі, що палала. Це такі наслідки атаки росіян по офісній будівлі просто посеред містю Дніпра. Ворог завдав удару в день, коли у бізнес-центрі працювали люди. Під прицілом російських терористів було і місто Синельникове на Дніпропетровщині. Ворог атакував логістичну компанію, там теж є загиблі і поранені. Серед них 15-річний хлопець. Його госпіталізували у тяжкому стані. У Дніпрі на місці атаки працювала наша знімальна група, які наслідки ворожого удару та що очевидці розповідали про жахливий початок робочого тижня, далі в нашому матеріалі.
12: Це бізнес-центр у середмісті Дніпра після ворожої атаки. Росіяни поцілили по будівлі у розпал робочого дня. З верхніх поверхів постраждалих деблокували та знімали на автодрабині рятувальники. А це наслідки атаки прибирають у кав'ярні навпроти бізнес-центру. Від епіцентру вибуху до неї буквально 20 метрів. На момент удару тут перебували троє співробітників та четверо відвідувачів. На щастя, всі живі. Люди отримали лише легкі травми, коли від вибухової хвилі розлетілися на шматки скляні вікна та двері.
13: Персонал не постраждав, тобто вони оперативно відреагували, впали на підлогу за барну стійку, і тому взагалі без жодної подряпини. Всім відвідувачам ми надали першу допомогу медичну і обробили рани, якби, і пустили їх вже в такому більш зваженому стані.
12: Скільки людей на момент атаки було в бізнес-центрі, невідомо. Але там розташовано чимало офісів, тож всередині були десятки людей.
14: Я був в кабінеті, я зараз доктор, да? И в это время произошел сильный взрыв. Удивительно, наша девочка на ресепшене сидела, вокруг нее полностью стекло, металл, но ее не зацепил ни один, только такой шок и все.
12: Під час ліквідації наслідків ворожого удару по бізнес-центру у Дніпрі зо 5 разів оголошували повітряну тривогу. Тож оперативні служби неодноразово відводили подалі від місця удару та знову повертали лише після повідомлення про зникнення небезпеки. Окрім потрощеного шахедом бізнес-центру, побиті 6 прилеглих житлових будинків, а також пошкоджений департамент транспорту і ветеранський простір, розташовані поблизу місця атаки. На жаль, внаслідок удару є жертви. Зокрема, поліція просить допомогти у встановленні особи загиблої жінки, тіло якої дістали з-під завалів.
15: Поряд немає жодного військового об'єкту. Це дійсно посеред міста офісний центр, поряд житлові будівлі. Із позавалів достали тіла 3 загиблих.
12: Наразі відомо про 21 постраждалого внаслідок атаки на центр Дніпра. Серед них 8-річна дівчинка, яка дістала контузію. Ще 3 жінок госпіталізували у стані середньої тяжкості. Майже півсотні людей рятувальники евакуювали з будівлі, що горіла. Альона В'єтрова, Денис Єнегін, Факти СІТІВІ, єдині новини.
11: Київ, Дніпро, тепер Запоріжжя. 33 цивільні людини постраждали внаслідок російської атаки в Запоріжжі. Вдень окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури. Спалахнула пожежа. У 3 поранених тяжкі травми, але не критичні для життя, повідомили в Запорізькій ОВА. 4 потужні удари завдали росіяни рано вранці по Харкову. Один із них по висотці на Салтівці. По медичну допомогу звернулися 43 людини. 11 серед постраждалих і це діти. Чи вже закінчили розбір завалів і чим саме Росія поцілила в бою в 9-поверхівку, розкаже Марія Малєвська з Харкова.
16: Це було пряме влучання. Російський набій поцілив ось сюди, між 3-м і 4-м поверхами. У квартирі, в яку він влучив, у цей час спала родина з 3 дітьми. Батько самотужки виніс їх всіх. На щастя, серйозних травм немає. Сусіди розповіли, родина оселилася тут майже 3 місяці тому. Вони переселенці.
17: Це вже второй раз. От я тільки відкуси поділила.
16: Людмила Лавриненко показує свою квартиру. Вона в сусідньому з епіцентром влучання під'їзді.
17: Я отут спала у спальні, там все, оце все полетіло вниз. І я дуже злякалася, побігла. Документи взяла та на вулицю побігла.
16: Пані Людмила у цій війні втратила сина. Він загинув 1.5 роки тому на фронті.
18: А скільки років йому було?
17: 37. Що він від нас хоче, тварь така? Я про Путіна.
16: А ось так виглядає кімната Вадима на 1-му поверсі будинку. Чоловік і сам дивується, як вцілів. Має лише незначні подряпини.
19: Прокинувся вже, коли батьки гукали. Ну, то, що тут заблоковало двері, вони зайти не змогли, через вікно виходив.
16: Загалом стан усіх постраждалих, за даними облвійськадміністрації, неважкий. У лікарні лишаються 43-річний чоловік і 14-річна дівчинка. У багатьох мешканців гострий стрес. Наприклад, уже в день, коли тривав розбір завалів, одній з літніх мешканок 9-го поверху стало зле. Рятувальники на ношах спустили її вниз, і медики швидкої забрали жінку в лікарню.
20: Люди всі знервовані, люди налякані. Досі вони входять ще в такому важкому стані, тому психологи продовжують надання допомоги. Також на місці працює наш кейс-менеджер, який надає консультації людям стосовно подачі документів на її відновлення.
21: Ми вчора поїхали в село, тут залишилася наша мама, їй 87 років.
0: важко.
21: Мама старенька, на неї поломікон балконний блок. Вона там і стегно в неї побите.
16: Пошуково-рятувальні роботи у дев'ятиповерхівці на Салтівці завершили ще до обіду. Потім завали розбирали весь день. Роботи триватимуть ще якийсь час, але вже для того, аби убезпечити людей від обвалів.
1: Знаємо точно, що під завалами люди, слава Богу, не перебувають. Зараз іде демонтаж аварійних конструкцій, перекриття, після чого сьогодні ввечері будемо мати надію, зможемо надати доступ мешканцям квартир, щоб свої забрали речі найнеобхідніші. Бо розуміємо, що під'їзд в аварійному стані знаходиться, тому буде їх, звичайно, відселення.
16: Загалом, за підрахунками посадовців, у цьому районі пошкоджені 46 будинків, вибито понад 1500 вікон. Від самого ранку на місці працювали понад сотня волонтерів різних організації фондів, які допомагали забивати шибки, роздавали теплі ковдри, годували мешканців, комунальників та рятувальників і допомагали шукати тварин. Цих трьох котів знайшли на шостому поверсі.
22: Ерик, Персик і Бонік.
23: Троє.
16: Періодично працівникам екстрених служб та волонтерам доводилося переривати роботи, уважно дослухатися до оголошень у раціях, ховатися та слідкувати за тим, що показують детектори дронів.
24: По загрозі це молнія, і тому зараз всі проходимо в умовне укриття, тобто в під'їзд. Так як все розбито, то зазвичай ми ховаємося в першому поверсі до сходів. Ну так. Таке життя. Ми багато разів вже були під повторними прильотами, тож досвід, на жаль, є.
25: Те, що після такого прямого влучання у цьому будинку немає загиблих і важких постраждалих, і рятувальники, і мешканці району називають справжнім дивом. Що ж до того, чим саме армія РФ поцілила по цій висотці на Салтівці, остаточних даних від слідчих ще немає. За однією з версій, це могла бути керована авіабомба УМПБ, за іншою версією – бандероль, тобто гібрид ракети і дрона. Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
11: Відірвані від життя, оточені та окуповані Олешки на Херсонщині. Там досі перебуває майже 2000 людей. Серед них півсотні дітей. Вони залишаються в умовах гострої гуманітарної кризи. Запаси їжі вичерпуються, ліків немає. Будь-які залишки і запаси відбирає окупант. І ось українським військовим вдалося доправити велику партію харчів через Дніпро дронами. Під час останньої масштабної операції до міста доставили майже 4 тисячі тонн харчів. Вова заявляє, що російські військові переслідують людей, які забирають українську допомогу. Як виживають Олешки – в репортажі Ольги Читайло.
26: Українські військові пакують харчі, кріплять до безпілотника.
27: Це все, бросай.
26: Дрони запускають вночі, на екранах видно кістяки будівель. Це багатостраждальні Олешки, окупований лівий берег Херсонщини. Згодом камера нічного бачення фіксує силует людини, вона забирає їжу. Ці кадри оприлюднила Херсонська ОВА. Під час безпрецедентної спецоперації у взаємодії з кількома військовими підрозділами доставили близько 4 тонн продуктів, які розподілили між 100 локаціями міста, рятуючи життя заблокованих росіянами містян.
28: Сьогодні в Олешках росіяни тримають у заручниках близько 2000 наших людей. Серед них майже півсотні дітей.
26: Це наймасштабніша операція, але українські воїни роблять такі місії систематично з березня, каже військовослужбовець 34-ї бригади морської піхоти Борис Фен. Він сам з Олешок.
29: Кожен виход борту, який здійснює доставку, це може бути місія в один бік, так кажуть. Тому що наші борти ворог збиває. Ворог так само може відслідкувати цю гуманітарну місію.
26: Те, що окупанти карають місцевих, які отримали допомогу з вільної України, підтверджують і в ОВА.
28: Маємо інформацію, що кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. Також є свідчення про випадки сексуального насильства. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
26: Гуманітарна ситуація в окупованих Олешках погіршувалася від початку російської окупації з 22-го року, але у критичну фазу перейшла торік, а цьогоріч переросла у гуманітарну катастрофу, коли припинилося постачання ліків і продуктів. Люди консервують хліб та варять суп із трави.
0: Зима 25-26 року була тяжкою і складною, то за це зараз взагалі немає таких розмов, а мова про те, як прожити один день чи прожити тиждень. Взагалі людей час, відлік часу йде просто не на місяці і не на тижні, а просто на дні і на години, так як всі запаси їжі скінчені.

0: визначивши ні маршрути, ні дати, ні години цієї евакуації. Вони вже знали, що саме в цей момент відбудеться провокація.
1: Україна шукатиме шляхи, щоб дістатися до людей в Олешках, які стали заручниками Росії, та закликає міжнародні організації забезпечити туди доступ і гарантувати цивільному населенню необхідну допомогу, каже глава МЗС.
2: Ці страждання мають чітку причину та чіткого винуватця. Росія спричинила цю катастрофу в Олешках через свою незаконну окупацію і несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, всі її наслідки та загибель невинних цивільних.
1: Ситуація в Олешках – один із символів російських знущань. Але росіяни тероризують і жителів інших громад окупованої частини Херсонщини, фактично теж тримаючи їх у заручниках. Цей чоловік виїхав з окупованої Нової Каховки, каже, їжі там постійно бракує.
3: Дають по дві хлібини на неділю, світла нема, зв'язка нема. Круби там по 3 кілограми на місяць.
1: Людей тероризують і в голій пристані, розповідає голова МВА.
4: Фактично місто наше перебуває, періодично перебуває в блокаді, а з минулого року, з грудня минулого року по лютий цього року, вони взагалі були заблоковані. Як Карташинський старостат і гола пристань в тому числі. Тобто окупанти припинили можливість давати в'їзду і виїзду будь-якого транспортного засобу.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга каже, Росія несе за це повну відповідальність. У вересні Олешки святкували День міста. До цього дня 34-та бригада опублікувала відео, яке зняли з безпілотника. Під нього підклали звуки мирних Олешок, весілля, свята у дитячих садках і школах, концерти. Колись їх записав місцевий житель, який нині служить у бригаді. І українські воїни роблять усе, щоб ці звуки згодом зазвучали знову, щоб місто було вільним і жило. Ольга Чотайло та Олександр Чесноков. Факти. СІТВ. Єдині новини.
5: Понад 2000 російських військових убитими і пораненими. Десятки артилерійських систем і понад 1300 дронів. Такі втрати противника за минулу добу. На фронті зафіксували майже 230 бойових зіткнень. А на Східному фронті перебуває наш воєнкор Владислав Кругло. Він приєднується до нашого ефіру. Влада, я вітаю. Ти, мабуть, сьогодні бачив, що і в Києві, і в Дніпрі, і в Запоріжжі, в Одесі, в Харкові сьогодні просто суцільний терор росіян. Як окупант поводить себе на Східному фронті? Чекаємо від тебе деталей.
6: Вітаю, Олено. Звісно, я бачив про всю ситуацію, яка відбувається в Україні. Проте хочу зазначити, що на Східному фронті є хороші новини з Лиманського напрямку. Третій армійський корпус завершив черговий етап операції «Вивальді». Наші захисники звільнили повноцінно 3 населені пункти. Ще 2 дозачищали. Загалом під час третьої наступальної операції «Вивальді» ЗСУ звільнили 51 квадратний кілометр української землі. За даними третього армійського корпусу. Під час звільнення Лиманщини ЗСУ знищили близько 2000 рашистів. І ще понад 250 взяли у полон. Командир корпусу Андрій Білецький назвав цей етап переломним, бо ЗСУ показали, що можуть активно наступати. Далі прошу, пряма мова.
7: Доповідаю про закінчення третього етапу операції «Вівальді». В результаті наших дій було повністю відновлено контроль над населеними пунктами Карпівка та Новомихайлівка. Повністю звільнено Рідкодуб та Катеринівку. Захоплено ключовий хаб противника на плацдармі – великий населений пункт Нове. Логіка боїв на плацдармі полягала в тому, що той, хто контролює висоти навколо Нового, той і тримає ініціативу. Для взлому ключових опорних пунктів противника нами було застосоване наше ноу-хау. Старі радянські БТРи, які були перетворені на НРК-камікадзе.
6: Цікавість операції полягає у тому, що БТРи-камікадзе були спрямовані на доволі міцні укріплення росіян. Під час детонування ворожі опори просто склалися. Водночас, на жаль, на сусідній ділянці фронту, а саме на Покровському напрямку, за даними аналітиків Deep State, рашисти просунулися поблизу Білицького. Важкі бої тривають і на підступах до Добропілля. Там ворог атакує і штурмує великою кількістю живої сили. Лише за учора у полях на підступах до Добропілля наші військові задвохсотили 150 росіян, які йшли просто полями у напрямку наших позицій. Ворожу живу силу було розбито дронами. Ситуація на Донеччині є надскладною і у прифронтових містах, як і по всій Україні. Російські нелюди значно збільшили кількість авіаударів, скидають каби, фугасні авіабомби, постійно атакують FPV та оптоволокном. І здебільшого цілі це саме цивільні люди. Загалом, лише за добу рашисти завдали по містах і селах області понад 1300

0: ударів, повідомили в Донецькій облвійськадміністрації. Особливо зараз потерпають сильно Краматорськ та Слов'янськ. У Слов'янську дрон росіян влучив у приватний житловий будинок. На місце приїхали рятувальники, почали гасити пожежу. І в цей момент росіяни вдарили повторно. Пожежну машину було спалено. На щастя, рятувальники всі живі і неушкоджені. У Краматорську вдень дрон поцілив у автомобіль голови Донецькоблгазу. Причому машина в цей момент просто їхала містом. Автівку пошкоджено, та всі, хто був усередині, встигли врятуватися. І ось цифри, які добре показують, наскільки зараз небезпечно залишатися в області. Лише за 28 днів цього місяця через російські обстріли на Донеччині загинули 46 цивільних. Ще 224 людини були поранені. Понад 1200 житлових будинків, підприємств та інших цивільних об'єктів знищені вщент. Неспокійно сьогодні було і на Харківщині, а саме в Ізюмі, де ми зараз перебуваємо. Вночі рашисти з РСЗВ вдарили просто по центральному ринку міста. На щастя, ніхто не постраждав, та було спалено 20 торговельних павільйонів і багатоповерхівці поруч вилетіли вікна. Напередодні ми повернулися від воїнів 148-ї артбригади ДШВ, які тримають оборону на Олександрівському напрямку. Тож далі наш матеріал про те, як вантажівки, позашляховики та гаубиці повертають у стрій завдяки золотим рукам ремонтної роти. Також традиційно далі буде картка і QR-код. Нашим воїнам необхідні автівки для логістики. Дуже вас прошу, донатьте. Вантажівки, тягачі, позашляховики та гаубиці – усе це ремонтують воїни 148-ї артбригади ДШВ. На Олександрівському напрямку неподалік лінії фронту військові облаштували величезну ремонтну майстерню. Сюди привозять техніку після ворожих обстрілів та дронових атак.
1: Ще давай, ще.
0: Ця автівка приїхала з передової своїм ходом, хоча машину посікло уламками, а раму воїнам довелося вирівнювати.
2: Автомобіль до нас приїхав з дивізіону. Будемо проводити зараз дефектовку, будемо виявляти причини, а потім будемо устраняти. Як бачите, вона вся погнута.
3: Я думаю, нічого складного тут не буде. Хлопці вже запускали мотор, встановили нові патрубки, але треба ще косметики.
0: У сусідньому гаражі до виїзду готують великотонажну вантажівку. Нею наші армійці підвозять на позиції дерево для будівництва бліндажів та тягають гармати.
4: В неї прилетів FPV-дрон. Він залетів під низ, виходить, машини, але вибуховою хвилею вибило стекла, посікло йому колеса. Ну, це вже ми її відновили. Авто заїжджають, виїжджають, їх текучка, тобто робота постійно в нас є. Десь менші пошкодження, десь взагалі об'ємні пошкодження, на які треба виділити.
0: Без таких машин неможливо відвозити все необхідне на передній край. Тож завдання ремроти якомога швидше повернути пошкоджений транспорт до роботи, аби зменшити навантаження на логістику.
2: 90% з техніки, яка заходить, вона вся вражена. Пошкодження різної міри бувають. Є таке, що відновлюється там протягом днів-двох, а є таке, що чекаємо по запчастини, ну дуже довго, якщо.
5: Ну ви ж самі запчастини деякі можете виготовляти?
2: Ну звісно. У нас є токар, він вже навчився, вже робить багато чого. У нас дуже добрі зварювальники. Теж багато чого виготовляється.
0: Робота тут кипить 24/7. І за тиждень тут ремонтують до 5 автомобілів, які військові використовують для логістики. Паралельно з цим дрібний ремонт машин, а також більш складний і довший для автівок, які постраждали найбільше. Тут працюють десятки професійних техніків, які ладні зробити будь-яку деталь на токарному верстаті.
2: Сьогодні я виготовив деталі. Це штуцери на прицеп на повітряну магістраль. До нас приїжджає і вантажні автомобілі, і легкові автомобілі, і після прильотів FPV-дрона, і після прильотів різноманітних там снарядів, кабів. Є перебиті пошкоджені деталі, які заново треба виготовити. Я проводжу роботи з виготовлення різних
6: запчастин до техніки. Тобто шайби, штуцери, гайки, гвинти, ніпелі.
0: Найчастіше рашисти б'ють по транспорту дронами. Найбільше страждають кабіни, радіатори, у більшості автівок перебита проводка та гальмівні системи. Та ремонтують тут не лише автомобілі. В цій частині майстерні бійці взялися за американську гаубицю. Після кількох влучань російських FPV було пошкоджено ствол.
7: В ній прилетіло кілька FPV, пошкодило ствол, буде заміна ствола.
8: Пошкодження.
7: У нас власне є новий ствол, ми його будемо замінювати для нього.
0: Новий ствол уже є, та надульник настільки прикипів, що зняти його вручну так і не вдалося. Тепер бійці чекатимуть на різак, аби продовжити ремонт. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
9: Президент Зеленський підтвердив серію нових далекобійних ударів по території Росії. За його словами, цієї ночі уражено два оборонні заводи – в Тульській та Воронезькій областях. Також підрозділи СБУ відпрацювали по нафтових об'єктах у Краснодарському краї. Зокрема, дрони атакували нафтобазу «Едельвейс-95» у станиці Новотитарівській. Там спалахнула масштабна пожежа. Нафтобаза постачає дизель та бензин у великих обсягах. Крім того, у Калузькій та Орловській областях українські сили уразили об'єкти, які Росія використовує для дронових атак по Україні. У Брянській області працювали по окупаційному контингенту, ще одну ціль уражено в Чорному морі. Посол Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер заявив, українські далекобійні удари по Росії наближають Москву до переговорів про завершення війни. Адже якщо Путін не буде готовий йти на компроміс, укласти мирну угоду буде неможливо. Про те, якої шкоди завдають ворогу наші удари по нафтовій галузі, спеціальний репортаж наших колег із «Фактів тижня».
10: Зоряні війни на Росії. Як Україні вдалося вибити майже половину нафтопереробки ворога?
11: Ми нанесли удари практично по всій першій десятці.
10: Чи дійсно росіяни вже готуються пересісти з авто на велосипеди?
12: Скоро будуть пішком ходити. Та як ломанос.
10: І коли вже впаде цей колос на глиняних ногах?
13: Це для них дійсно буде колапс.
10: Дивіться далі і підписуйтесь на канал. На Росії все стабільно. Це Самара. За вікном у цього росіянина Куйбишевський нафтопереробний завод. 1000 кілометрів від України. Він горів усю ніч та наступний день. Густий чорний дим розтягнувся на 100 кілометрів. Після атаки українських безпілотників завод повністю припинив переробку сирої нафти. Це вже Пермь. Стовп диму видно з будь-якої точки міста.
14: От і грібна точка.
10: А це Московська область. Пам'ятаєте, як горів НПЗ в Капотні? Це вже навіть не камні з неба. Це справжні зоряні війни. Самара, Пермь, Уфа, Москва лише за останній тиждень. Такі апокаліптичні кадри – звична картинка для росіян. Може, нарешті дійшло, що війна прийшла і на їхній поріг. Українські дрони системно б'ють по російській нафтопереробці. І от наш генштаб підбив підсумки. Понад 45 проєктних потужностей виведено з ладу.
11: В Росії загалом 30 великих нафтопереробних заводів і ще порядка 80 міні-НПЗ, так званих. Ну, заводів, які там мільйон-півтора мільйони тонн нафти виробляють на рік. І ми нанесли удари практично по всій першій десятці.
10: Ви тільки уявіть, майже половина НПЗ ворога не працюють. А для цього одного чи двох влучань недостатньо.
15: Ось там гадюнич.
16: Тому удари наносились навіть по одним і тим же кілька разів. Як приклад, пояснюємо.
8: по московському, от відомому нам, нафтопереробному заводу, от лише після нашого нещодавнього другого удару, усі навіть росіяни самі зробили заяву, що він на невизначений час припинив свою роботу.
10: А що це означає? На експорті палива Росія заробляла по 50 мільярдів доларів на рік.
16: Тільки ось нафтопереробна галузь, вона на експорті приносила саме такі шалені, можна сказати, гроші, які потім конвертувалися у шахеди, у розробку ракет, у розбудову військово-промислового комплексу. І, безумовно, навіть 30, 35 або 40% вибитих потужностей для цієї галузі – це вже великий успіх.
10: А тепер Кремль вимушений зі своєї кишені платити третину нафтових доходів бюджету, аби лише утримати виробництво хоча б на якомусь рівні. Ну і традиційна рубрика «Вий російських водіїв». Не працює НПЗ, не буде й пального на заправках.
17: Здесь очередина така. Кто-то что-то знает, что не знаем мы.
18: Это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать.
10: Відділ дальнього спостереження в Калузі доповідає.
19: Газпром. Все по нулям, только дизель есть. Роснефть. То же самое. Едем на велик. Погода ще нормальна.
10: Пересісти на велосипед – то ще півбіди. Пішки, як Ломоносов, слабо.
12: Скоро будемо пішком ходити. Да, як Ломоносов.
10: Ось вона, російська нафтова супердержава. На АЗС пального або немає, або продають повну бодягу. Стандарт Євро-5 став справжнім ексклюзивом.
20: Короче, залили бензин 15 літрів. Така ситуація.
8: Санкт-Петербург, там Ленінградська, здається, вона досі називається область, залишились без палива. І в самому місті взагалі там маю вже якийсь був дні, що лише 10-15% заправок були забезпечені бензином та дизельним пальним. В інших регіонах по-різному. І тому такий результат 45, ну майже 50% це загальні можливості для нафтопереробки. Це теж дуже важливо зазначити, тому що загалом у росіян вже ж не всі 100% їхніх можливостей, вони актуально працюють.
10: Ну а поки росіяни цуплять пальне один у одного.
21: Мене у знакомого порозстріляли дірки в баки з допомогою шуруповерта і злили бензин, представляєте?
10: Індія та Китай нагрівають Росію, продаючи їй бензин, який вона не в змозі виробити в достатній кількості.
8: Причому це теж є такий реальний, не абсурд, але ситуація, яка насправді так і виявилась, це те, що індійські і китайські компанії викуповують з величезним дисконтом російську нафту, а продукти нафтопереробки далі продають в зворотньому напрямку до Росії за, м'яко кажучи, дуже ринковими цінами.
10: Тож колишня країна-бензоколонка потерпає як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку палива. Але чи дійсно цього достатньо, аби схилити навіженого диктатора з Кремля до переговорів?
11: Росіяни беруть кількістю і великою відстанню. Ми не можемо уражати, наприклад, далекосхідні, важко уражати сибірське, той самий омський НПЗ. Там не дуже серйозні ушкодження, а це найбільше в Росії. Його потужні 22 мільйони тонн нафти на рік.
10: Утім, довга рука Сил оборони України продовжує кошмарити Білокам'яну. І Пітер.
22: А як їздити, друзі? І машину я для чого покупала?
10: Але що буде далі? Коли на Росії може настати повний паливний апокаліпсис?
16: Якщо ми досягнемо вибиття близько 60% переробки сирої нафти Російської Федерації, це для них дійсно буде колапс. Вони залишать, знов-таки, це навіть не обговорюється, як пріоритет для них буде постачання паливно-мастильних матеріалів до армії Російської Федерації.
10: Потім аграрний сектор. Далі логістика і лише залишки цивільному населенню.
16: І залишки, можливо, по талонах або по якихось інших системах, саме видачі, навіть це не продаж, а видачі пального вже буде реалізовуватися для
1: населения.
3: Ты приезжаешь на заправку, стоишь в очереди, заходишь на станцию, тебе говорят, мы заправляем только по топливным картам. Иди хуй со своей Роснефтью.
10: Таке воно, життя росіян. Дивитись, як за вікна смачно палають заводи, стояти по кілька годин в чергах, ну або ж їздити на роботу на велосипеді.
4: Можна велики поїдеш на роботу?
23: Ні.
10: Якщо ця тенденція продовжиться, питання буде вже не в тому, чи є в Росії нафта. Вона є. Питання, чи зможе Росія перетворити її на пальне, гроші та зброю. Бо саме тут може ховатися один із головних козирів України. Забрати можливість безперешкодно перетворювати нафту на ресурс для війни.
1: Тому ситуація з 60% дійсно для Російської Федерації буде критичною, і будемо, звісно, сподіватися, що буде досягнута якась угода припинення ударів по взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі як України, так і Росії, і це буде наближати нас до глобального припинення війни.
10: Тож 45% вибитої російської нафтопереробки – це лише початок. І далі буде. Адже кожен новий удар по НПЗ – це не просто вибух. Це знищення фундаменту, на якому тримається архітектура кремлівської війни. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV.
9: Сьогодні рівно місяць, як вибухнули і здетонували склади у селищі Мила на Київщині. Тоді внаслідок масштабної детонації прямого удару РФ загинуло 35 людей, десятки поранених. Більшість із загиблих проживали у приватному пансіонаті для літніх людей. За місяць після трагедії досі триває ліквідація наслідків удару. Люди постійно полюють за будматеріалами, робітниками і майстрами, яких просто немає. Всі переживають за наступну зиму, дивлячись на діряві вікна і діряві дахи. На сьогодні відомо, що склади належали Службі безпеки України. Христина Величанська побувала в Милі, і дивіться її репортаж.
24: Це термобар, це дуже страшна штука. Коли отаке в бліндаж на фронті попадає, від бліндажа залишається просто горяча воронка, а від людей одні кісточки попалені.
9: Будинок пана Руслана через дорогу від горизвісного складу у Милі. І це помітно по руїнах, які залишились на його ділянці.
24: Діти пережили тут такий маленький Бахмут чи Авдіївку.
9: Того вечора родина Щербатюків була вдома. Дружина, троє дітей та мама чоловіка уже готувались до сну.
24: Нічого не передвіщало біди, коли прилетів перший дрон, який, слава нашим ППО, збили. Але через 2 хвилини за ним прилетів другий дрон, і буквально там 2-3 хвилини прилетів ще третій дрон в одне й те саме місце.
9: А далі почалось пекло. У будинку винесло вікна, на голову почали сипатись боєприпаси, але родина, на щастя, не сховалась у підвалі, що в гаражі.
24: Це наші господарські споруди, це гараж, сауна, і зверху було 2 кімнати. І так як будинок знаходиться на першій лінії, нам просто в бокову стіну прилетіло 3 ракети.
9: За 10 хвилин почала горіти хата, стало нестерпно дихати, а на вулиці тим часом буквально горіла земля.
25: Ось горить наша верандочка.
24: І перед нами став вибір згоріти, задихнутися або ризикнути під шквалом осколків, просто вийти всім. Якби це були тільки дорослі, але це ще 3 дітей, це була проблема.
9: Родина таки перебігла до сусіда. Звідти за кілька годин їх евакуювали на броньованій техніці, але повернутися додому вже було нікуди. Усе, що нажили за 18 років, перетворилось на сміття. Родині надали менш пошкоджений будинок сусіди, одягом забезпечили волонтери. Але як відбудуватись після тотального знищення майна, пан Руслан не уявляє.
24: Дивіться, по моїй площі максимальний сертифікат, те, що я узнавав, те, що мої друзі-переселенці з Харківщини, з Донбаса отримували, це 4 мільйона гривень, наче страшна сума, але насправді це 100 тисяч доларів.
9: Через місяць після трагедії у Милі досі триває ліквідація наслідків удару. З двору Щербатюків сапери винесли 40 відер нерозірваних боєприпасів та 30 ящиків з патронами. Підрозділи ДСНС досі розбирають завали на території складів. Місцеві намагаються вижити в умовах, коли їх залишили на призволяще.
26: Спочатку на адреналіні там вивозить, шукати щось туди-сюди, а потім вже трошки розгріблися, але тут інша що проблема. Уже осінь, скоро зима, у нас не вікон, не дверей, нічого нема.
0: Валерій з двома дітьми, дружиною та мамою пережили вдома пекельну детонацію, а тепер думають, як пережити в будинку зиму. Їхній дах тримається хіба на словах.
26: Балка несуча зламана, а ото, що ми взяли у благодійників цей тент, ну це як вітрило, воно ж також... Ну, просто його і нема до чого й закріпити.
0: За будматеріалами, які надають благодійники, доводиться буквально полювати. У селі тотальний брак робочих рук, щоб банально залатати дірки в будинках. Та ще й комісія досі не обстежила більшість пошкодженого майна. А без її висновку не отримати державних грошей на відновлення.
26: Ми маємо по регламенту очікувати комісію технічно. Коли вона буде, ну, не знаю. А ремонтувати сам ти не можеш, бо якщо ти відремонтуєш, то комісія скаже, ну, у вас книгу рекордів Гіннесу, бо ви 100 метрів від епіцентру і не постраждали.
0: Після детонації у милі ще зафіксували забруднення води. Пити її заборонено і навіть використовувати як технічну. Щоб відстежувати ситуацію, практично щотижня у селі працюють фахівці Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ось вони обходять приватний сектор, зразки питної води відбирають у колодязях та свердловинах, а потім досліджують на більше 40 показників.
2: В досліджених зразках ми виявили поліфосфати, аніонні поверхнево-активні речовини, феноли і нафтопродукти, що може свідчити про забруднення води хімічними речовинами.
0: Перевищення не критичні, але у зоні ризику і дорослі, і діти. Тож, поки триває перевірка, в подальшому дезінфекція та очищення джерел, селищна рада організувала підвіз питної води. Та поки результатів аналізів людям не показують, відтак, якщо не встигнуть взяти привозну, на свій страх і ризик вони п'ють те, що є.
5: Користуємося, а кого що робити? То ми беремо цю воду, очищуємо її там тими фільтрами, що маємо, і п'ємо.
0: Із пані Валентиною ми познайомились за кілька днів після трагедії. Її будинок згорів повністю, але це той випадок, коли у милі люди ще зберігають оптимізм.
6: Я чекаю, я не змирилася, просто чекаю. Я телефоную, я запитую. Ну що обурення? Обурення нічого не дає, правда ж?
0: Поки двоє синів воюють, Валентина намагається рятувати від дощу свої речі. Щось у хліву, щось у погребі, бо немає у дворі більше даху над головою.
6: Я на вулиці, а як темні, я йду до сусідки сплю, а тоді зранку приходжу. Ось і так я живу ще зараз, а далі як буде, я прошу мобільний будиночок. Але не знаю, як там буде.
0: Щоб отримати кошти через програму «Є відновлення», жінці ще треба оформити документи на другу частину знищеного будинку. Від держави чи селищної ради вона не отримала більше нічого.
6: Фінансово ми отримали від ООН і від Червоного Хреста.
7: А що отримали?
6: Гроші отримали. Ну, у нас четверо прописано, то ООН дало на четверо по 12300, а Червоний Хрест 20 тисяч перекинув. Ну, дають, що там постіль видали, там два матраси на четверох. Ми будемо жити по черзі спати.
0: Єдине, людей ще безкоштовно годують, та і це завдяки волонтерам та бізнесу. Адже «Їжа без кордонів» – це проєкт, який стартував через гостру потребу у їжі під час надзвичайних ситуацій.
13: Перші три тижні дуже активно працювали, тому що дуже велика кількість ДСНС була залучена, дуже велика кількість цивільних постраждали, які ще на той момент не мали там водопостачання, електропостачання, газопостачання. Зараз у них ще більш-менш все відновлюється поступово, тому близько 1000 порцій зараз готуємо.
0: Статистика трагедії у селі Мила вражає. Понад 360 пошкоджених приватних будинків, з них 42 зруйновані вщент. Осколки та вибухова хвиля дістались і 14 багатоповерхівок. Лише орієнтовна вартість компенсації за понищені об'єкти може сягнути 283 мільйони гривень, порахували у КОВА. Та є те, чого не повернути. 35 людей загинуло. 32 з них – це маломобільні старенькі, які перебували на другому поверсі пансіонату для літніх людей. 13 бабусі, дідусів, працівники установи встигли вивезти із будівлі. Лежачі хворі залишились самі під час масштабного вибуху. Тим часом ДБР повідомило про підозру посадовцю СБУ, керівнику одного з підрозділів забезпечення, який і відповідав за функціонування складу артилерійських боєприпасів у Милій.
23: І, власне, йому і оголошена підозра за неналежне виконання своїх обов'язків в умовах воєнного стану. Досудове розслідування на даному етапі ще триває. Є три фактори, які відіграють важливу роль. Те, що це було в густо заселеному районі. те, що це була колишня овочева база, і те, що вона не відповідала абсолютно жодним вимогам зберігання боєприпасів.
0: Наразі підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі, однак сплативши півмільйона гривень, посадовець СБУ вийшов під заставу. Слідство триває, зокрема, встановлюють осіб, які могли також бути причетними до реалізації такої цинічної ідеї – зберігати артилерійське озброєння за 100 метрів від житлових будинків. Христина Влачанська, Максим Костенко, «Факти СІТВ», «Марафон», «Єдині новини».
9: Прем'єр Сергій Корецький повідомив, що уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення і виробників тепла до 31 березня наступного року, тобто до кінця опалювального сезону. Водночас Кабмін продовжує жорсткі антикризові заходи в умовах серйозного дефіциту державного бюджету, заявив прем'єр. Адже частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Зокрема, через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами. Тому нині завдання країни не забезпечити найважливіше – потреби оборони і наших людей, запевнив Сергій Корецький. Сьогодні уряд вирішив, яке прийняв рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків.
7: Передусім фінансуємо оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Це стосується нових будівництв, реконструкцій та або капітальних ремонтів, об'єктів благоустрою, як то парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Ми усе це безумовно будемо робити, але після війни. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі. Закликаємо органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими. Уряд зі свого боку робить усе необхідне для виконання взятих зобов'язань та отримання запланованого міжнародного фінансування. Також працюємо спільно з парламентом. І тут важлива відповідальна робота від депутатів усіх фракцій та груп.
9: І насамкінець трохи позитиву. За 150 кілометрів від Харкова, який щодня потерпає від постійних російських атак, у селищі Близнюки вирішили мотивувати людей – лікарів, вчителів – приїздити і працювати. Охочим дають квартиру, 100 тисяч гривень підйомних і сучасне обладнання. Приїжджай і працюй. Ідея громади спрацювала. Молоді медики справді їдуть сюди навіть з великих міст. Є мотивація і для молодих вчителів. У громаді будують підземні школи, садок і лікарні. Допомагають із житлом і намагаються створювати роботу для переселенців. За час Великої війни кількість населення зросла на третину. Тепер головне, щоб вони тут всі залишилися. Дивіться спеціальний репортаж Тетяни Доцяк.
12: Це Близнюки – селище за понад 1,5 сотні кілометрів від Харкова, Тив області. Та попри віддаленість від великих міст, сюди приїжджають люди, тут будують підземні школи і навіть переживають справжній підприємницький бум. Як таке можливо в області, де 5-й рік триває повномасштабна війна? Ми приїхали до Близнюків, аби дізнатися, що перетворило невелике селище на точку тяжіння.
14: За роки повномасштабної війни в громаді побільшало людей на третину – до 25 тисяч. Сюди їдуть переселенці з небезпечних територій Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини. І тут вирішили – цих людей треба переконати залишитися, каже близнюківський голова Геннадій Король. Бо це ще й фахівці, яких тут роками бракувало – зварювальники, будівельники, вчителі і лікарі.
15: Для того, щоб люди залишились, це не новина, це, напевне, знає всі. Перше – це безпека. От точно, на першому місці. Важливо робота, житло і безпека, але безпека на першому місці.
14: Тому тут будують підземні школи і дитсадок, і до кінця року має запрацювати захищена лікарня. Тут планують терапевтичне і діагностичне відділення, операційні і сучасним обладнанням. Геннадій Король вперше показує майбутнє місце роботи лікарям.
17: Цю фантастику неможливо повірити, якщо ти не побачив власними очима. Я дуже задоволений, як молодий кваліфікований спеціаліст, я буду залишатися тут і працювати для громади.
14: 29-річний Денис Іванченко – терапевт Близнюківської центральної лікарні. Переїхав сюди з Харкова.
17: Були сумніви. Харків – велике місто, мегаполіс. Там також є дуже серйозні заклади охорони здоров'я, дуже перспективні. І ті умови, які були запропоновані, в них важко повірити, якщо ти не побачив це власними очима.
14: Перше, що привабило – можливість професійно зростати. Молодих лікарів тут навчають досвідчені фахівці, як от Станіслав Панов, завідувач кафедри фундаментальної медичної підготовки Каразінського університету, адже лікарня має статус університетської. Та найбільше вражає обладнання.
8: Ось там волосиночка, яку я навіть не побачу в себе на ладоні, а вона це бачить. Вона сама визначає, що попередньо визначає, що це. Тобто це або заякісне, або доброякісне якесь утворення.
14: Це ендоскопічна стійка зі штучним інтелектом. Коштує мільйони гривень. Такі є тільки тут і в приватній клініці Харкова, каже Панов.
8: У лікарні наявне дуже сучасне обладнання, на якому, власне кажучи, хочуть молоді лікарі працювати. І це один із, скажімо так, одна із причин, чому вони сюди приїжджають.
14: За медиків у Близнюках буквально змагаються.
15: І коли кажеш лікарю, лікаря, що б ви хотіли купити? От на чим би ви хотіли працювати? У нас є лікарі, вони так, він подумав, що я жартую. І через два місяці ми їм купили, як лікар, що це ми вам купили? Він каже, лікар на мене каже, як вам пояснити? Для вас це Ламборджині.
14: А ще новому лікарю громада платить 100 тисяч гривень підйомних, щомісяця доплачує по 5 і надає житло, яке по завершенні контракту можна приватизувати.
11: Я переїхав 3 дні тому, тому я перепрошую за коробочки, які тут маються.
14: Днями в нове житло має приїхати і дружина Дениса, медсестра-анестезистка.
11: Меблями забезпечує, як і технікою, адміністрація закладу на моє прохання. Тобто будь-що, якщо ти потребуєш там стіл, тобі привозять стіл. Якщо ти потребуєш певну техніку, тобі привозять певну техніку.
14: За останні роки купили 13 будинків і квартир для потрібних громаді фахівців. І так змогли знайти медиків навіть на вакансії, які в місцевій лікарні роками залишалися порожніми.
18: Закінчив інтернатуру і був же ж в мене певний вибір. Думав, куди піти. І якось, коли доїхав саме сюди, то, знаєте, тут я і зрозумів, що отут я і пощу своє коріння, почну свою професійну кар'єру, бо є всі умови. Тобто зразу при переїзді тільки машину оце не дали, квартиру дали, місце робоче дали, зарплату адекватну дали.
14: Втримують тут не лише медиків, доплачують і молодим учителям.
19: Громада дає підтримку, це 18 тисяч гривень. До основного посадового окладу, який є, і це в дійсності по Україні це виділяється. Тобто
20: щомісяця?
19: Так, щомісяця, і заробітна плата становила 25 тисяч гривень, що є дійсно унікальним показником в цьому питанні, якщо ми беремо по Україні.
14: Житло громада планує купувати і надалі. Є й нова державна програма. На оселю для переселенців можна отримати до 500 000 гривень. Решту готові додавати з місцевого бюджету, кажуть у селищній раді. За таких умов розквітнув і малий бізнес у селі.
21: Я сама переселенка з Донецької області, так що з Олександрівки. Так що, в принципі, швидко знайшла роботу. Більше 1000 можна в день заробити.
14: Наступний крок – залучати вже не лише малий бізнес, а й виробництво, каже Геннадій Король. Підприємцям, які втратили справу через війну, громада готова допомагати з приміщенням та обладнанням. Від них – робочі місця й податки. Бо тут кожного нового жителя розглядають як цінний ресурс для розвитку громади. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти СІТВ, Єдині новини.
9: І на сам кінець я ще раз нагадаю про сьогоднішній важкий понеділок, про наслідки російського терору. За сьогоднішній день росіяни запустили по Україні понад 120 ударних дронів. Майже 90 з них саме реактивні. Головна ціль окупантів була Київщина і, власне, столиця. Нашим захисникам неба вдалося ліквідувати 86 безпілотників і, зокрема, збити майже 50 реактивних дронів. У столиці 24 постраждалих людей, одна жертва. Ворог прицільно вдарив по будівлі Національної академії наук, там є загибла людина, і вже вдруге росіяни атакували медичну клініку «Добробут». На Дніпропетровщині 6 загиблих і понад 20 поранених, понад 40 травмованих у Харкові, більше 30 людей постраждали у Запоріжжі. Ось такий складний був цей понеділок, багатостраждальний і важкий, і точно такий не останній. Нам залишається жити, вірити в сили оборони, донатити ЗСУ і вірити в Україну. На все добре.

0: повернувся за країну, яка розвиває бізнес. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Доброго дня всім.
2: Не лякайтеся, всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
3: Комбриг схожий на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
1: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
3: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але й на голову сісти не дає.
1: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я, літають.
4: Обирай командира на армії Gov.ua.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Ну що, друзі, за 12 років в ефірі у цій програмі періодично змінювалися, так би мовити, головні герої. Хоча головні герої – це, мабуть, надто пафосно сказано. Швидше йдеться про найбільш смішних ватанів, саме існування яких реально просаджували як Росію, так і русський мір.
1: І мощний рьов, і бойовий окрас ворвались на засніжену пашню. А ета англічанка, мій сестра, сідлала жопи танкову башню.
2: Лучше старим бути сідим і слегка пірділий, чим здоровим молодим і слегка дрілий.
0: Тут можна згадати Едіка Басуріна, праймового плотву з рецептами.
3: Берется пол-литра молока, банка сгущенки, ну и если там пожелание, одно или два яйца. Все это взбивается, и вот вам мороженое.
0: А ще Саню Захарченка з курчатами гіві зі сластикою і бабу Маю Пирогову з величезною шалабумбою.
4: Це для мене от так, це показатель.
0: Звісно ж, ці фріки періодично змінювались, бо майже завжди кремлівські соціальні ліфти приводять на цвинтар. Тим не менш, російська пропаганда стабільно залишалась жалюгідною та смішною.
5: Ей, тирі-тирі-тирі, ра-та-та-та стелиться.
0: І все це ми зараз розповідаємо, тому що при всій нашій ненависті до Путіна ми ще 5-7 років тому і уявити не могли, що аж президент РФ перетвориться на козирного дурачка в антизомбі. І це ми зараз говоримо не через бажання образить. Просто Путін став значно більш смішним, ніж його придворні пропагандісти.
6: Мені інтересно було на Северному полюсі.
7: Невероятно.
6: А медведя видели белых?
7: Да, конечно. Двух.
6: Двух? Здоровые?
7: Огромных.
6: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да. Они просто набрасываются стаи такой, и бум. На частях разрывают. А об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
0: Ми не будемо зараз влаштовувати парад баянів, а просто відзначимо, що дідові байки про касаток та білих ведмедів стали суперпопулярним мемом. Над Палаїчем, що називається, не знущалися, хіба що дуже ліниві. І в такій ситуації адекватні політтехнологи завжди порадять політику на якийсь час не відсвічувати.
6: Так тільки щук і все.
0: Але це адекватні. А Путін з боярами чи то клін кліном люблять, чи то просто звикли перебивати стару брехню новою. Коротше, бункерному натягнули свіженькі памперси на 5 крапель вмили і відправили феєрити перед камерами. І знаєте, якихось 10 хвилин вистачило, щоб уся наша база НАТО в Естонії кричала «Браво!».
6: Примерно так обстоять дела.
0: Всі вже звикли до того, що Путін систематично бреше про ситуацію на фронті. Чого варті хоча б ротові захоплення Куп'янська минулого року. Але те, що трапилось цього разу, без жартів поставило питання про психічне здоров'я президента РФ. Але давайте про все по порядку. Так, з визволитель Мамкін, що там по Святогірську? Який палажняк?
8: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Козяча Лопань, а от вчора город Святогорськ.
0: Якщо чесно, то перші 30 секунд ми навіть не знали, як на це реагувати. Просто Путін дійшов до тієї стадії маразму, що почав захоплювати міста, за які навіть не йдуть бої. Переконатись в цьому можна навіть не по українським, а по російським картам. Ось карта Z-пропагандіста Рибаря. Усі бачать, їм кольором зафарбовано Святогірськ. Більше того, сині, а не червоні стрілки говорять про те, що наступ у цьому районі веде якраз українська армія. А лінія бойового зіткнення, навпаки, віддаляється від Святогірська. Більше того, Рибар прямо пише про великі проблеми окупаційної армії на цьому напрямку. Тобто Путіна можна викривати його же фан-клубом.
9: С лиманского направления постепенно увеличивается поток свидетельств ухудшения обстановки. Украинские формирования заняли несколько позиций в районе Грековки и атакуют к югу от Редкодуба. В Новоселовке зафиксировано присутствие ВСУ. Противник налаживает маршруты снабжения из Яцковки. На юге Лимана отмечены грузовые НРТК со снабжением противника.
0: Цікаво, що відносно нещодавно нафталінова гебня ще й намагалась тролить Зеленського, який нібито не в курсі реальної ситуації на фронті.
10: О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить.
0: В світлі міфічної окупації Святогірська подібні заяви виглядають особливо смішно. А ще нам дуже цікаво, як будуть викручуватися тепер російські генерали. Просто там така відстань, що навіть прапороносці смертники не дійдуть. Залишається хіба що за допомогою штучного інтелекту щось таке для ура-патріотів намалювати. Все одно ватани не в темі. Але поїхали далі, адже ганьбився того дня Путін не лише зі Святогірськом. Ось тут уже дідові хворі фантазії по місту Суми.
6: Да, Сумов осталось 12 кілометрів. Да, окружної дороги Сумов.
0: Божечки, пал Лайч, ну яка окружна дорога? Може, ти просто з місцем, де зустрів Аліну, переплутав? Якщо що, то в Москві є окружна дорога, а в Сумах нема. Ну і на окрему увагу тут заслуговує цифра в 12 кілометрів. Просто запам'ятайте цей момент.
6: Да, Сумов осталось 12 кілометрів.
0: Ну нічого собі, всього лише 12 кілометрів до обласного центру залишилось. Аж підскочили з диванів бабусі з загонів Путіна. Ну а ми зараз вам покажемо, що бункерний стратег розповідав своїй тупій пастві кілька місяців тому.
6: Кстати, до города Сумы, обласний центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров.
0: Тобто було 10,5 кілометрів, а стало 12.
3: Да, Сумов осталось 12 кілометрів. До окружної дороги Сумов.
6: 10,5 кілометрів. Осталось 12 кілометрів.
0: Палаїч, ми вірно розуміємо, що стався негативний наступ десь на 1,5 кілометри. Кажуть, так буває, коли постійно брешеш і починаєш забріхуватись. Причому про забріхуватись це ж стосується не лише історії з Сумами. Ми, наприклад, давно помітили, що жоден стендап Путіна не обходиться без вологих історій про котли.
11: В северо-восточній частині Харківської області завершено ще одне окруження, ще одної групування противника численністю до 2000 чоловік. Площадь образовавшегося там котла, вот площадь там большая, 460 квадратных километров.
0: Будь-яка людина, яка не практикує секс в очі, може подивитися на мапу із лінією бойового зіткнення і покрутить пальцем біля скроні. Ми навіть не будемо витрачати час на викриття такого копіуму. Адже набагато цікавіше поцікавитись у ватної публіки, а чому Путін не розповідає їм, чим закінчилися інші типа котли, скажімо, Куп'янський.
12: В Харківській області, як звісно, під наш контроль уже несколько недель назад перейшов город Куп'янськ. Там наши войска контролируют город. Группировка, окруженная в этом месте, значительно. Это 15 батальонов, я уже об этом говорил, 3,5 тисячі личного состава.
0: Він же ж туди ще й журналістів запрошував. Потім ще нібито був котел у Куп'янську-Вузловому, районі Борової. Цей список ми можемо продовжувати дуже довго. Тобто язиком Путіна оточені десятки батальйонів, тисячі націоналістів. Але щоразу за дивовижним збігом пафосний пі***.
13: Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на 2, на 3, на 6 часов, с тем, чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти.
0: Закінчувався приблизно нічим. Тобто, якщо реально був котел, що заважає показати полонених чи трупи? Ну їм же ж самим це вигідно, щоб підбадьорить вату. Але час іде, а замість пруфів по старих котлах Путін просто вигадує нові. Мовляв, все одно холопи тупі і не будуть ставити незручні питання.
11: Його ліквідація дозволить відвинути лінію бойового соприкосновення на даному участку, на даному управлінні, від приграничних районів Білгородської області, як мінімум на 20 кілометрів.
0: До речі, все це говорить лише про те, що бункерному дуже і дуже пощастило з народом. І мовчання ватних ягнят призводить до того, що в президента РФ остаточно зриваються гальма. Ми, наприклад, реально були шоковані, коли Путін спочатку в прямому ефірі наказав бомбардувати енергетичну інфраструктуру України. А вже через 3 секунди скигли, мовляв, блокування роботи аеропортів РФ – це державний тероризм.
12: Ну, послушайте, я не слышав таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный тероризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не веду.
0: Божечки, і повертається ж язик? Особливо зважаючи на те, що залізничне сполучення в Україні росіяни багато років поспіль б'ють. Та що там, вони навіть публічно вихваляються кількістю знищених залізничних локомотивів.
14: Щоб вокзалу в Києві не було, приїхати було нікуди. Щоб ні один локомотив не двигався з місця.
15: Ми ламаємо логістику, ми вибиваємо тепловози день за днем, послідовно, для того, щоб не було можливості нормального снабження.
0: Тобто потяги з пасажирами в Україні можна, а літаки з росіянами ні? Ні, смішні тут, ви не вгадали. Ні наступного разу, відкриваючи скриньку Пандори, кремлівським папікам варто думати головою. Хоча з іншого боку, конкретно в Росії вмикати мозок не обов'язково. Адже, як показує практика, будь-який провал і поразку навіть на найвищому рівні може можна цинічно перебрехати. Все одно країна промовчить і проковтне. На радість божевільному пенсіонеру, чий маразм стає реальною загрозою для всього світу. Ну що, друзі, саме час в чергове похвалить кураторів інформаційної політики РФ за їхні кадрові рішення. Зауважте, ми говоримо це без жодного сарказму, як то кажуть, від щирого серця.
16: Ми вообще красавчики і молодці. Тепер ви повинні з цим смиритися.
0: А все тому, що попри багатомільярдні бюджети, російська пропаганда продовжує нагадувати капустнику ПТУ десь в Іркутську. А суперзірки федеральних каналів – це просто подарунок для України. Вони настільки відірвані від реальності і настільки недолугі, що радше топлять русський мір, ніж просувають його.
17: Мужчина создан для війни, а русский создан для победы.
0: Ось це типовий приклад того, про що ми тільки що говорили. Очевидно, що Соловйову на тлі провалів на фронті поставили завдання всіляко готувати глибинний народ до мобілізації. І все б нічого, та коли ціла студія дорослих чоловіків настільки категорично заявляє ось це...
17: Мужчина создан для війни.
0: То цілком очевидно, що вони і самі мали бути на фронті, а не воювати зі шпротами в Останкінському бухвєті. Інакше все це виглядає жалюгідно і в'яло. Але зараз Соловйов ще дужче супитиме брови.
17: Нам не нужна ваша любов. Нам нужен ваш страх.
0: Люди, звісно, бувають різні. Але особисто в нас такий контент викликає, ну хіба що усмішку. Нам потрібен ваш страх. І ніжкою тупнуть, щоб всі вороги точно злякались.
16: Може, вже хватить їх жаліти? Ну реально, може, вже хватить?
0: Мабуть, у бабусі з загонів Путіна від таких вистав дійсно підвищується тиск. Проте більш-менш адекватні люди на місці сучасних росіян поводилися б значно скромніше. Хоча б для того, аби зайвий раз не підставлятися, бо інакше вороги крутитимуть ось цю маячню.
17: Нам не нужна ваша любов. Нам нужен ваш страх.
0: І від душі з неї глузуватимуть. Певно, варто нагадати Рудольфовичу, скільки разів, починаючи з 2022 року, російські топ-чиновники і пропагандісти малювали свої червоні лінії. Хаймарси, Абрамси, F-16, про крилаті ракети ми взагалі мовчимо.
18: Они, естественно, отдают себе отчет, что если они поставят противотанковые управляемые снаряды американские, системы «Джавелин», на Украину, то Россия, естественно, будет в бешенстве.
19: Это система, о которой вы говорили, дальнобойных ракет, это «Хаймарс», так называемый М-142, это, конечно, будет вторая красная линия. И,
20: проще говоря, если российские радары фиксируют пуск, например, Storm Shadow, Scalp или Атак-МС, ответ будет не по Украине, а по Лондону, Парижу и Вашингтону.
0: Якби ж той страх, який так заводить Соловйова із його бабусями, існував хоча б у мінімальній формі, то допомога Україні закінчилася б ще після перших гучних погроз. Однак в реальності, як ми вже неодноразово говорили, червоні лінії Путіна давно перетворились на коричневі плями на трусах, що визнавали навіть окремі пропагандісти.
2: Они нас не боятся, в этом-то и проблема. Больше того, они все больше нас не боятся. От этого все и идет, что они, сволочи, перестают бояться. Они повышают ставки, повышают, и причем постоянно это делают.
21: Отсюда и вот мы все удивляемся. Откуда же, что же за наглость такая? Что же за такое потеря какой-то мозгов у европейских лидеров, что они вот совсем не боятся России? Вот совсем, они действительно так.
0: А тому смішно і безглуздо виставляють себе крутішим, аніж то є насправді. Та ще жалюгідніше виглядає те, коли дорослі статусні чоловіки починають підлизуватись до начальства. Путіну, вочевидь, уже просто лоскотно сидіть після кожного ефіру Соловйова.
22: Хотілося б відмітити фантастичну фізичну інтелектуальну форму нашого лідера.
0: Який копіум! Це ж треба настільки себе не поважати, щоб безперервно підсовувати свого язика до філійних місць шефа, навіть коли той осоромився далі нікуди. Бо ж після бенефіса бункерного в Бішкеку навіть його західний фан-клуб заговорив про те, що дідусь здав і, можливо, має серйозні психічні проблеми.
23: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Козаща Лопань, а от вчора город Святогорськ.
0: Про те, як Путін взяв Святогірськ, до якого російській армії щонайменше 8 кілометрів, ми вже розповідали в попередніх випусках. Ну а сьогодні саме час показати, як українці буквально втопили Путіна і його поплічників навіть не в сіверському дінці, а просто в калюжі сечі. І почнемо з ось цих фотографій.
9: Армії Путіна і близько не видно. Журналіст приїхав в Святогорськ, о захваті якого об'явив Путін.
0: Тобто Путін оголосив про взяття Святогірська, Міністерство оборони РФ оголосило про взяття Святогірська. Усілякі персонажі на кшталт Соловйова підтвердили, що Святогірськ нібито захоплено, але водночас українські журналісти спокійно гуляють центром міста навіть без бронежилетів. А знаєте чого? Тому що там навіть бойових дій нема.
1: Юморист из Кремля какой-то, наверное. Не пацан постоянно брешет. Постоянно брешет. Или ему не доносят, я не знаю.
4: Нет, тут никто нас не захватит. Тут не будет. Будет Украина. Будет только Украина.
0: Ну а далі буде справжнє фаталіті, яке багато говорить про сучасні російські реалії. Ми вирішили перевірити, а що ж написали про Святогірськ Зетвоєнкори? Може, хоча б у них знайдуться якісь докази?
23: Под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск.
0: Відкриваємо телеграм Зетвоєнкора Романова і у пошуку вводимо слово «Святогірськ». І вау! Сенсація! Людина, яка зазвичай пише навіть про захоплення села Кукуєво, чогось тупо мовчить про окупацію дуже знакового міста ще й з лаврою Московського патріархату. Дивно, правда?
5: Просто, смішно і стидно должно бути, мабуть, людям.
0: Повторюємо той самий трюк у телеграмі воєнкора Живого і барабанний дріб отримуємо такий самий результат. Тобто жодного слова про Святогірськ. І лише канал «Воєнний усвідомитель» згадує місто на березі Сіверського Дінця буквально одним рядком. Але навряд чи цей рядок сподобається Путіну та його компанії.
9: По заявленому вчора Святогорську в ДНР, поки ніяких аналогічних підтверджень нет.
0: Як бачите, навіть російський навколовійськовий канал чесно визнає, що не знайшов підтверджень не те, що окупації міста, а навіть, бодай, встановлення прапорів. Ну а решта пропагандистів, вочевидь, щоб не потрапити під статтю про дискредитацію армії, просто вирішила промовчати.
7: А тому що мовчання золото?
0: Однак їхнє мовчання на тлі нібито захоплення настільки важливого міста говорить лише про одне – Путіну не вірять навіть свої. Інакше вони б раділи, знімали б репортажі, розмахували кулаками, але ні, повна тиша. Оскільки окрім нескінченної брехні в русском мірі панує ще й страх. Усі вони знають, що Путін збрехав, але банально бояться йому заперечити. Зате потім кожні 5 хвилин розкидатимуться пафосними фразами на кшталт «У правді сила» і тягнутимуть у свої жалюгідні зетроліки цитати з фільму «Брат 2».
24: Я от думаю, що сила в правді. У кого правда, тот і сильней.
0: Але брехать про ситуацію на фронті – це ще не найбільший зашквар у порівнянні з тим, що дозволяють собі окремі зетупері. Ми, наприклад, неабияк розлютилися, коли на шоу того ж Соловйова побачили ось такі геніальні висновки.
21: Ми воюємо дійсно зараз своїм фашизмом, який може ще навіть більш зверській формі, ніж фашизм, який був німецький. От, мабуть, повторяю, дійсно всю бандерівську составляючу, яка є.
0: Тобто персонажі, які влаштували геноцид і вбили сотні тисяч мирних жителів, цілком серйозно заявляють, що український фашизм страшніший за німецький. Ми навіть повторимо цей момент.
21: Ми воюємо дійсно зараз своїм фашизмом, який може ще навіть більш зверській формі, ніж фашизм, який був німецький.
0: І стало просто цікаво, а чи здатна ця ходяча маячня хоч якось підтвердити свої слова? Тобто чим саме, на їхню думку, Україна настільки жахає? А далі пролунало пояснення, яке просто шокувало. Виявляється, Україна винна

0: Десятки тисяч штурмовиків зараз вигрібає бізнес, економіка. Заради чого? Заради ось таких от торецьків, які потрібно буде відбудовувати заново. То краще б вклалися в яку-небудь Воркуту, де серед руїн продовжують жити росіяни.
1: Якщо чесно, коли от на ці дома смотриш, то вони кажуться теж заброшеними. Ну, вони ні, вони не заброшені, це жилі дома. Ну, хто-то ж тут живе. Вот окна нормальные, там шторы висят.
2: Сколько квартир жилых, а сколько брошенных, тяжело понять. Говорят, здесь можно бесплатно абсолютно взять квартиру, лишь бы оформил ее на себя, платил коммунальные платежи и налоги. Люди уезжают, оставляя квартиру полностью брошенной, даже с мебелью.
0: Але ж не дарма кажуть, що розумом Росію не зрозуміти. Хоча ми все ж підозрюємо, що в глибині душі ватушка не настільки безнадійна, як здається. І десь вони починають розуміти, що жертви і кров з обох боків суто заради того, щоб геополітичний лузер на прізвище Путін прикрив свою палаючу від провалів дупу. Просто послухайте зізнання популярного зет-блогера Рибаря. Він теж не дуже розуміє сенсу війни за руїни.
3: Я не готов говорить, что мы достигли дна, но вот эта вот хтонь и на самом деле история с тем, что у нас фронт топчется на месте, мы воюем за руины, но это стало давно уже предметом насмешек на том же Западе, где даже переговорная группа не понимает, почему русские и украинцы бьются за эти села, которые ну просто не видны с точки зрения западного человека.
0: Більше того, сенсу війни не розуміють навіть найближчі геополітичні союзники Росії. Просто погляньте, як у пропагандистів пригоріло від спілкування прем'єр-міністра Індії з Путіним.
4: Було заявлення Такаєва, от і, собственно, заявлення Моді, ще там різні заявлення плюс-мінус періодично звучать. Я зараз обращаю увагу на самые громкі, і мені от цікаво, чому ніхто з них не обращається к Зеленському.
0: У тіпусі прямо ніж у спину. Ох, уже цей зрадник Моді насмілився звернутись до агресора, а не до жертви. І це прямо вказує на те, що російські наративи крутять на різних місцях навіть їхні друзі.
4: І у мене вопрос, чому Моді собі, собственно, вот это позволяет говорить, обращаться там к Путину, да, грубо говоря, Владимир Владимирович, давай останавливай войну, чи то ви там устраиваете.
0: Далі пропагандист Панкін за інерцією починає нити, що попри думку союзників, війну зупинять не можна, адже Росія нібито перемагає. І будь-яка адекватна людина моментально поставить собі питання, де конкретно ці міфічні перемоги, у чому вони проявляються?
4: А ми, розуміється, не хочемо, тому що ми наступаємо. Ну, логічно, да? Ми наступаємо, ми побіждаємо, ми двигаємося вперед. Соответственно, у нас нет никакого резону прямо сейчас прекращать войну.
0: Звісно, якщо Панкін має на увазі історії на кшталт Святогірська, які оголосили захопленим ще до початку боїв за місто, то таким макаром дійсно перемагати не складно. Але прикол у тому, що в настільки безпардонну дичину не вірять навіть свої. Просто послухайте, що видав гість у студії на тому ж самому шоу «Радіо Комсомольська правда».
5: В каком-то смысле это правда, потому что фронт статичен.
6: Фронт статичен.
0: Стривай, ну, дядьку, що значить фронт статичний? Панкін же тільки що всіх переміг. Та, очевидь, кремлівські наративи з кожним днем просідають дедалі сильніше навіть у головах ватної публіки. Ось вам іще один удар по свіжих російських темниках.
5: К окончанию войны наши удары нас никаким боком не приближают, потому что примеры прошлого показывают, что любые бомбардировки, самые массированные, никакого влияния на население не оказывают.
0: Усі ви, очевидь, знаєте, що за рахунок спаму ракетами і дронами кремлівські стратеги мріють психологічно зламати мешканців того ж Києва чи Одеси. Можемо навіть повторити заяву одного сумнозвісного мішка з гуманітаркою.
7: Мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила, ни с кем не воюет. Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все.
0: Одразу після того ефіру ми всіляко натякали Толстому, що за рівнем наївності його фантазії можна порівняти з текстами дівчат-п'ятикласниць. Але росіяни завжди надміру випендрюються, а потім поступово починають визнавати все те, про що Україна говорила від самого початку.
5: К окончанню війни наші удари нас ніяким боком не приближають.
0: Ось із обстрілами Києва, Одеси, Запоріжжя і далі за списком зет-чорти почали давати задню. Причому навіть раніше, ніж ми очікували. До зими ще чимало часу, а окремі пропагандисти вже визнають, що залякати мирне населення обстрілами не вийде.
5: никаких бунтов и требований к начальству, ведущему войну,

0: том, что прекратить там, перейти в режим переговоров и мира, не существует.
1: Тобто на фронті просування мінімальне, ракетний терор теж не дуже допомагає Путіну і компанії вирішувати якісь свої глобальні завдання. Ймовірно, саме тому, особливо останніми тижнями, Кремль робить ставку на словоблуддя і показуху, мовляв, вони нарешті почали воювати по-справжньому.
2: Раз уже разворошили, да, вот этого спящего медведя, мы начинаем бить без оглядки на какой-то ущерб сопутствующий, в том числе для гражданского населения.
1: Обстріли – це, звісно, неприємно. Та у дійсності росіяни не роблять абсолютно нічого нового. Наприклад, так, як зараз кошмарять Київ, свого часу кошмарили Харків. Коли протягом кількох місяців щодня летіли пачки дронів в переміші з кривими ракетами С-300. Це ж стосується і ударів по держустановах. Жодних сумнівів, що ура патріоти від радості дали кип'ятку в штани, коли з'явилось ось це відео. Ми аж бачимо, як вони плескають у долоні під легендарний хіт

0: український народ.
1: Та знову-таки лінію про центри ухвалення рішень ми час від часу чуємо вже третій рік. Тільки в Києві росіяни неодноразово били по різних локаціях, пов'язаних зі спецслужбами. Після чого розпускали хвости, надували щоки. Якщо їм вірить, то там уже мільйони генералів загинуло.
2: Подполье. При ударе по штабу СБУ погибли ее высокопоставленные сотрудники.
1: Тобто ми б не поспішали називати те, що відбувається зараз, початком тотальної війни. Це більше схоже на шоу перед виборами на Росії. І хоча реальних виборів там, звісно ж, не буде, гебнявим дідам завжди було важливо в такі моменти роздувати мильну бульбашку на максимум. Ну, щоб у холопів створювалося враження сильної країни, а не лузерської помийки.
3: Не надо слушать, что говорит Зеленский там или его там какие-то министры. Мы все время как-то это смакуем, а на самом деле надо просто намылить веревку и на фонаре повесить их. Вот и все.
1: Ой, ну звісно, і війна по-справжньому почалась. І Кузькіну матір англосаксам ось-ось покажуть.
4: Мы хотим изменить представление финнов. Нанесите удар по Финляндии. Безжалостный, жесточайший. Мы хотим, чтобы что-то поняли британцы. Нанесите удар по Британии. Жесточайший, безжалостный.
1: Ну і, звичайно, американці нехай тихенько за океаном сидять, а то раз-два і Маск без супутників залишиться.
5: Ми можемо превратити вот это вот все, да, то, що літає в небі, там, в груду железа, потому що у нас є современные там системи, которые могут все это дело виключити.
1: Тут ми не полінуємось і просто нагадаємо, що і такі погрози свіжими не назвеш. Тобто Z-Boulder у своїх антикризах не вирізняються оригінальністю взагалі.
6: Вообще нужно всю вот это сносить весь космос, который позволяет им работать с развединформацией. Здесь уже нашла коса на камень, не надо сносить к чертовой матери все, что крутится и вертится вокруг Украины, в том числе и американские спутники, на войне как на войне.
1: Виходить, що роки минають, а кремлівські коні продовжують бігати по колу. І нібито все в них по-новому, все добре, навколо перемоги і лише правильні рішення. Треба лише придумати, чого ж тоді і тексти, і погрози багато років залишаються незмінними. Може тому, що між словами і діями в русському мірі величезна прірва?
7: Балаболи всіх мастей.
1: Як би там не було, ми обома руками за те, щоб росіяни і надалі тріпали язиком. Адже балабольством можна збирати лайки, проте навряд чи вийде перемогти. І чим пізніше це зрозуміють в Росії, тим краще це для нас. Цей сюжет ми почнемо із невеличкої таблетки пам'яті для Z-тусовки. Оскільки вся російська пропаганда останнім часом побудована на тому, що новою брехнею перекривається стара. Як це працює на практиці, ми вам зараз покажемо.
8: Красный лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
1: Ось цей виступ Путіна, датований груднем 2025 року. Як бачите, дід рапортує холопам про контроль над половиною міста Лиман у Донецькій області. Більше того, Путін дає зрозуміти, що повна окупація одного із найкрасивіших міст Донбасу – це питання найближчого часу.
8: Красний Лиман буде взят в самое ближайшее время.
1: Відтоді минуло, можна сказати, 9 місяців, і кожен із цих 9 місяців язиком і чиновникової пропагандістів росіяни наступали на всіх напрямках.
9: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях.
10: Наступление российских войск действительно идет абсолютно на всех направлениях.
11: Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день теряет определенные территории. Каждый день.
1: Якби ж ці нікчеми не брехали, то російська армія мала б уже 10 разів пройти Ліман і просунутись вперед кілометрів на 20-30. Але зараз ми покажемо вам свіжі карти на цьому напрямку, причому навіть не діпстейт, а нейтральні, або і взагалі проросійських блогерів. Тобто, поки окупанти язиком свого начальства наступали на всіх напрямках, навіть у пріоритетній для них Донецькій області стався масштабний відкат. Українська армія провела зачистку правого берега річки Жеребець і відрізала за твиродком можливість не лише наступати на лимани з півночі, а й просуватися у напрямку Святогірська.
2: Русский выступ к северу от Лимана официально очищен украинскими силами. За последнюю неделю оставшиеся российские формирования отошли от своего плацдарма к западу от реки Нитриус, а затем еще дальше, на восток, к реке Жеребец. Украинские силы вернули под контроль села Шандриголово, Середня, Зеленая долина, Дерылово и Новомихайловка, а также большую часть лесов между ними.
1: І на все сказане є дані об'єктивного контролю, а не так, як у Соловйова останнім часом, коли перемоги оголошуються зі слів того чи іншого генерала. І в цьому, до речі, велика різниця між Україною та Z-фантазерами.
4: Був вчора у Сіверян. Спрашиваю, у тебе допущена потеря території? А то от європейці, всі говорять. Він так, у мене? Я говорю, ну у тебе як з територією? Він говорить, ну як у мене з територією? За місяць. Ну, прошел вперед на 15, при ширине фронта 20.
1: До речі, користуючись нагодою, хотіли б запросити Рудольфича разом із тими самими генералами приїхати до Лимана і Святогірська. Ну ж, бо Соловйов, в чому проблема навідатись? Чи то ти Путіну не віриш?
0: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
1: А проблема, друзі, в тому, що міфічна окупація Святогірська якраз і була спробою Кремля перекрити стару брехню новою. Тобто, замість того, щоб визнати проблеми із Лиманом, тупорилий бункерний дід вирішив закопатись в брехню ще глибше. І цим підставив не лише себе лисого, а й Міноборони, а заразом і пропагандистів, які теж вже встигли оголосити про перемогу.
9: В ДНР войска группировки «Запад» ведут зачистку освобожденного Святогорска. Штурмовики ищут разрозненных украинских боевиков, которые могут прятаться в подвалах городских зданий.
12: Мы используем новую тактику. Мы изолируем район боевых действий. Взяли, освободили Святогорск.
1: А тепер просто уявіть рівень ганьби всієї цієї тухлої тусовочки, коли вже після слів Путіна голова Святогірської громади записав ось це відео.
13: Вітаю всіх. Сьогодні 6 вересня 2026 року. Я начальник Святогірської військової адміністрації Володимир Рибалкін. На цьому тижні дуже багато говорили стосовно захоплення російськими окупантами міста Святогірськ. Це все маячня. Ще раз кажу, це брехня. І підтверджую сам, що на сьогоднішній день реально відбувається в місті Святогірськ.
1: Український чиновник спокійно прогулюється центром міста, яке нібито перебуває під контролем Росії. Причому, зверніть увагу, він навіть без бронежилета чи шолома. А знаєте чого? Того, що в Святогірську навіть жодних боїв нема.
13: Адміністрація працює постійно на території Святогірської громади, в тому числі міста Святогірськ. Бережить себе, міцності, стійкості, мужності та мудрості. Слава Україні!
1: Коротше кажучи, друзі, завдяки путінському маразму і Генштаб РФ, і куратори інформаційної політики прокинулись буквально у калюжі власної сечі. Ну а оскільки навіть влаштувати банальний прапорутик в Святогірську російська армія не може, ці нікчеми пішли шляхом, який ми передбачали ще минулого тижня.
14: Рибалка! Ти де? Владимир Николаевич! Рыбалка! Вован, выходи!
1: Хто не зрозумів, що відбувається, зараз пояснимо. Рибалкін – це прізвище того самого українського чиновника. На відео нібито російські військові ходять Святогірськом і його розшукують, через що у вати по всій Росії стався бурхливий оргазм.
14: Куда-то ти ушел, куда? Заждал, дождал. І не дождался.
1: От бачите, Путін не брехав, стрибав на дивані умовний ура патріотування. А тут ще й зет-пропагандісти опублікували чудеса.